0: که اشتباهه که به ایشون به چشم ناجی نگاه بکنیم، به همون اندازه هم اشتباهه که فکر بکنیم که ایشون دشمن خونی ماست. من فکر میکنم آقای خانم پرتو نوری اعلی از این زاویه، از این منظر نگاه میکنن و از دید من این اشتباه، یک اینکه، دو اینکه یک اشتباهی در صحبت ایشون هست که میگن که اگر دوباره آقای ترامپ چیزی در این مضمون که دوباره آقای ترامپ مثلا نظر خوشی نسبت به آقای پهلوی داشته باشه. ببینید این دوباره گفتن به نظر من اشتباهه، چون آقای ترامپ از اولش هم مالی نبود و از اولش هم ایشون همچین حمایتی از آقای رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی نکردن. اینه که دوباره گفتنش، من فکر میکنم این اشتباه، چون ایشون از اولش هم دفاع نکرده بوده. و اینکه ایشون میگن که اکثر خیلی از مردم، حالا اکثر ایرانی ها به خاطر اینکه آقای ترامپ از شاهزاده دفاع کرده از ایشون دفاع کردن، از آقای ترامپ دفاع کردن، حالا که نمیکنه دیگه اونا هم نظرشون رو برگردن. به نظر من این هم درست نیست. من فکر نمیکنم، شاید یک سری اینطور بوده باشن، این من نفیش نمی کنم، اما نه به اون اندازه که، نه اون غلظتی که خانم پرتو نوری اعلی ذکر میکنن. من فکر نمی کنم و فکرم نمی کنم که اگر ایشون فردا، ببینید من جمهوری خواه هستم، پادشاهی خواه هم نیستم، اما طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستم، نه به خاطر آقای ترامپ، نه به خاطر اگر ایشون حمایت بکنه، اگر ایشون حمایت نکنه، من نظر خودم دارم. فکر میکنم خیلی از ایرانی هم نظرشون نظر خودشون هست و نظرشون قرضی نیست که از قرض گرفته باشن. اینه که از این زاویه من فکر میکنم این هم خیلی درست نیست. خیلی ممنون، متشکرم از وقتی.
1: خیلی ممنون.
2: خب من میخوام یک عکس‌العمل نشون بدم نسبت به فرمایشات خانم پرتو نوری اعلی. ببینید من فهم کنم، یعنی باید فکر کنیم که چرا مردم ایران به ترامپ گفتن I love you. آیا این از یک قرارداد بین ملت ایران یا نمایندگان ملت ایران با شخص ترامپ در مسئله جنگ ناشی میشه؟ آیا از رابطه صحبت شده و قانونمند بین شاهزاده به عنوان رهبر دوران گذار ایرانی یا با ترامپ ناشی میشه؟ نه، هیچ کدوم. من فکر میکنم بیشتر از استیصال ناشی میشه. ملتی که در گرفتاره، تو بنده، به هر تنابی رو که فکر کنه، چه واقعی چه مجازی، دستش میگیره که خودشو از اونجا نجات بده. این چیز عجیبی نیست. به هر مردم به خصوص بعد از کشتاری که در دیما ازشون شد، طبیعی بود که به هر کسی که به شران نظام جمهوری اسلامی بکشه یا نمیدن بمباران کنه فلان بهش روی میاره. این چیز عجیبی نیست. ولی مهمترین مسئله اینه که ما اینو قبلا تو مهستان راجبش صحبت کردیم. اگر شرایط جنگی یا غیر جنگی بین و مناسبات بین ایران و امریکا، ایران و اسرائیل، ایران با این دوتا، ایران با اتحادیه اروپا، هر چی شما بگید فکرشو بکنید، اگر ملت ایران سخنگو تو اینجا نداشته باشه، طرفداری بیفایده و بیهوده است. باید سخنگو داشته باشه، یعنی باید نماینده داشته باشه، یعنی باید یه جایی معلوم بشه که اینا که حمله میکنن، اینا که گفتگو میکنن، اینا که حتی تو مذاکرات با جمهوری اسلامی میکنن، کجاست نماینده ملت ایران؟ جمهوری اسلامی را اگه ما نماینده ملت ایران نمیدونیم، پس باید تلاش کنیم که این نماینده رو وارد این عرصه کنیم. در این صورت که ملت ایران خب حالا میتونه از یه نفر طرفداری بکنه یا نکنه، و طرفداری هم قطعا به خاطر شکل شمایل آقای ترامپ نیست، به خاطر موضع گیریاش نسبت به منافع مردم ایرانه، نسبت به حقوق ملت ایرانه. در واقع چون من همیشه به جای منافع ملی بیشتر سعی میکنم از حقوق ملی در واقع استفاده کنم، برای منافع ملی هم چه آقای عرب به درستی گفتن بستگی داره به اینکه چه قدرت سیاسی در سر کاره. الان مثلا برای جمهوری اسلامی منافع ایدئولوژیک حتی اولویت نسبت منافع ملی، یا اگه منافع ملی رو تعریف کنه اونجور آنچنان تعریف میکنه که کاملا توجیه کنه عمل کرده خود، چه در زمینه داخلی چه در زمینه خارجی. بنابراین اون چه اهمیت داره امروز؟ حقوق ملیه. و چه کسی از حقوق ملی ملت ایران دفاع میکنه؟ امروز نداریم. ما این نماینده رو هنوز نداریم. امیدوارم هر چه زودتر اتفاق بیفته.
1: خیلی ممنون. جناب عباسپور شما بفرمایید.
3: سپاسگزارم، درود میگم خدمت دوستان، دوستان حاضر و دوستان بیرون از مهستان. منم فکر میکنم که در مورد منافع ملی تعریف آقای عرب درست بود، منتها در کشورهای با حکومت توتالیتر مثل حکومت حاکم بر ایران، ما میدونیم که بین ملت و امت خیلی تفاوت هست و از اینجایی که این حکومت اصلا ملت براش مهم نیست، برای همینم هر چی که منافع هست مربوط به امت میشه و نه ملت. به خاطر همینه که منافع ملی همینجور که الان آقای دانشورم گفتن واقعا برای حکومت ما تعریف خاص خودش رو داره. ولی من هم اگر شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان نماینده قبول کردم، نه به خاطر اینکه کسی از ایشون پشتیبانی بکنه، ساپورتش بکنه، حمایت بکنه، شاهزاده رضا پهلوی رو بخش بزرگی از مردم ایران انتخاب کردم و همینجور که شهاب جانم گفت، خود آقای ترامپ هم از اول با یه حالت خیلی زننده ای که خب هیچ خوشایند هیچ کدوم از ما نبود، از یه طرف میگفتن که نه ایشون انسان خوبیه، ولی از طرفی میخواستن یه جوری بگن که احتمالا خب ایشون به درد نمایندگی مردم ایران نمیخوره، یا شاید برای دوران گذار ایشون به هر حال از نظر آقای ترامپ این صلاحیت رو نداره. ما همیشه گفتیم که ما اگرم چون بخشی از سوال راجع به توقع بود، ما در همین حد توقع داشتیم همیشه که اگر مخالف جنگ نبودیم تا این قسمت که حقوق ملت ایران، همونجور که شاهزاده رضا پهلوی همیشه تأکیدشون بود که جامعه جهانی اگر میخواد به ایران کمک بکنه باید حقوق مردم ایران رو جدا بدونه و این جنگ جنگی باشه که در مقابل حکومت باشه و منافع ملی ما رو هم باید در نظر بگیرن. به هر حال من خودم تا به اینجا اگر ترامپ اون کارهایی رو که کرده، این لشکرکشی که کرد به هر حال به منطقه و برای منافع امریکا، یعنی اون منافعی که در منطقه داشت برای منافع خودش بود، اومد حمایت بکنه از کشورهای منطقه، کشورهایی که خودش و خانوادش سرمایه گذاری کردن اونجا، اینا در واقع از سرمایه خودشون دفاع کردن. ولی همین اندازه هم که خامنه ای و خانوادش رو از بین برد، همین اندازه که در حکومت لایه های اول و دوم رو از بین برد و همینقدر قدرت رو مردم نداشتن که از پس این حکومت بر بیان، الان بسیاری از دوستان نمیگن که اگر ما خودمون باید این کارو بکنیم، خودمون با چه وسیله‌ای باید این کارو بکنیم؟ هیچ کس راهکاری نداره. اونایی که مخالف جنگ بودن و هنوز هم هستن به کسانی که دفاع میکردن از این جنگ حمله میکنن، هنوز هم نمیگن که ملت ایران چجوری باید رها بشن، ولی میگن نه، مردم ایران خودشون رها میشن. ما توقع داریم از کسانی که، شما اگر در نظر بگیرید در طول تاریخ، حتی شاهزاده رضا پهلوی در سخنان اخیرشون هم گفتن، شما یاد ندارید که در خاورمیانه هیچ کشوری بدون دخالت خارجی تونسته باشه به یک انقلاب دست پیدا بکنه یا یک دگرگونی بزرگ یا یک موفقیتی که نتیجه داشته باشه؟ امکان نداره بدون کشورهای خارجی شکل گرفته باشه. در این برهه از زمانم ملت ایران با یک همچین حکومت آدمخواری توقع داشت که جامعه جهانی به کمکش بیاد، ولی دیدید که خود آقای ترامپ هم وقتی از کشورهای اتحادیه اروپا کمک خواست و گفت اگر نفت میخواید خودتون بیاد ببرید، هرگز حاضر نشدن در مقابل جمهوری اسلامی بایستن. متاسفانه اینا بودن که همیشه همواره پشت ملت ایران رو خالی کردن. ولی همینقدری هم که ترامپ با این حمله‌ای که به حکومت کرد، من اینو حمله به حکومت میدونم، نه ایران، نه زیر ساختای ایران، نه ملت ایران، تا همین حد هم من از کاری که ترامپ کرده به هر حال سپاسگزاری کردم امثال من که این توقع رو داشتن از جامعه جهانی و منافعی که ما با اسرائیل با همدیگه داریم در طول تاریخ. سپاسگزارم جناب دانشمند.
1: خواهش میکنم جناب سلیم، در همین حد میگن سپاسگزارم، شما نظرتون چیست؟
0: ببینید من فکر نمی کنم، باید صبر کرد و دید. این کاری که آقای ترامپ کرد از چند زاویه میشه نگاش کرد. این آقای خامنه ای رو فرستاد، حالا اگر فرستاد اون دنیا، اگر به این قدر ببینید الان داره تنفس مصنوعی میده به جمهوری اسلامی. امروز با این تفاهم نامه‌ای که اینها تنظیم کردن داره یک جسدی رو که روبه موت بود داره تنفس مصنوعی میده، سروم هم وصل کرده بهش، خونم داره تزریق میکنه، میگه من 300 میلیاردم بعدم بهت میدم. یعنی چی؟ ببینید این تمام اینهایی که اومدن تو خیابون عربده کشیدن، اکثرا اینها نامید بودن از زندگی و زندگی جمهوری، آینده جمهوری اسلامی. امروز اینها یک خونی در رگهاشون دویده و به مدد آقای ترامپ این قضیه. ببینید آقای ترامپ به اینها امید زندگی داده، تعارف که نداریم که، با شوخی که نداریم که، یه چیز واضحیه. حالا اگر این رفتن آقای خامنه‌ای به اون دنیا رو در نظر بگیریم، آیا مثبته؟ من فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی، ببینید اگر جمهوری اسلامی از این بحران سر بیرون بیاره، وای به حال اون ملت. آقای خامنه ای الان دیگه وجود خارجی نداره. تا قبل اگر زنده مونده بود تو این قضیه 40,000 نفر خون روی دستاش بود. امروز آقای خامنه ای وجود نداره، میتونن بگن نه و اون قاتله دیگه نیستش، این یکی خیلی، این یکی یه جور دیگه بفروشن جدیده رو، مجتبی خامنه ای رو. ببینید چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که اگر این کاری که آقای ترامپ کرده با این تفاهم نامه و این مذاکراتی که دارن انجام میدن منجر به ادامه حکومت جمهوری اسلامی بشه، تمام این قضیه جنگ و این کشت و کشتارهایی که از سپاه پاسداران انجام شد و این خامنه ای کشته شده اینا، من به چشم منفی میبینمش. یعنی تمام اینها میره تو جیب، یعنی به ضرر ملت ایرانه. چون این آقای خامنه‌ای شماره دو اگر بخواد این بمونه سر کار، اون وقت ما با یک جمهوری اسلامی یه شکل دیگه طرفیم. یعنی بیا و درستش کن، اینا ریست کردن قضیه رو. ببینید من بر این باورم، شما گفتید نظر من چیه، من دارم نظر خودم میگم. من فکر میکنم که اگر این قضیه جمهوری اسلامی از این قضیه بیاد بیرون، آماده باشیم برای فشارهای بیشتر از جانب جمهوری اسلامی بر روی مردم، کشتارهای بیشتر، اعدامهای بیشتر. اینها ببینید چی یاد گرفتن. شما خودتون رو بذارید، نمیدونم آقای دانشور، من اجازه دارم چند دقیقه؟
1: پنج دیگه وقت داریم. آقای عباسپورم فکر کنم واکنش دارن سخنان شما، خودتون در نظر.
0: ببینید من فکر میکنم که یه حساب سرانگشتی بکنید، این جمهوری اسلامی اگر از این قضیه جون سالم ببره چی یاد گرفته؟ یاد گرفته که بمب اتم خیلی هم آش دهنسوزی نبود، من میتونم تنگه رو ببندم، تنگه هم چیز خوبیه. اینو یاد گرفته، یاد گرفته که من به راحتی میتونم 3 ماه اینترنت مردم رو ببندم، جیک از کسی در نیاد. اینو یاد گرفته، یاد گرفته که اراذل و اوباش رو میتونه بریزه تو خیابون و 40,000 نفر رو بکشه و هیچ اتفاقی هم براش نیفته. ببینید درسایی که جمهوری اسلامی از این قضیه گرفته، اگر فکر میکنید جمهوری اسلامی این درس رو فراموش بکنه، کاملا اشتباه فکر میکنید. جمهوری اسلامی اگر از این قضیه، از این بحران سر بیرون بیاره، وای به حال کشور ایران، وای به حال مردم ایران، چون تمام این درس ها رو به خوبی اجرا خواهد کرد. این نظر بنده است. خیلی متشکرم.
1: خواهش ممنون. جناب عباسپور وقتمون هم 3-4 دقیقه وقت.
3: سپاسگزارم. نه من فقط اشاره بکنم که در همین 1-2 دقیقه شهاب جان در صحبتهاش بیش از 10 بار از کلمه اگر استفاده کرد. اگر اینجوری بشه اونجوری نمیشه، اگر اونجوری نشه اینجوری میشه. ببینید اختلافی که الان بین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو هم هست، فقط به خاطر اینکه در امر سیاست هرگز نمیشه گفت هرگز. یعنی شما نمیتونی بگی چیزی امکان نداره، همه چیز امکان پذیره. صحبت و اختلاف اینا اگر دوستان دنبال کرده باشند، به خاطر اینه که ترامپ به نتانیاهو گفت ارزیابی های تو در کشوندن ما به این جنگ اشتباه بوده، دلایلش هم آورده، تو گفتی اگر ما خامنه ای رو بکشیم احتمالا اینجوری میشه، شورش میشه، انقلاب میشه، گفتی اگر شاهزاده رضا پهلوی فراخوان بده مردم میان توی خیابون مراکز رو میگیرن، همون وعده هایی که داد، شما فعلا بمونید تا ما بهتون خبر بدیم. ولی هیچ کدوم از ما، جامعه جهانی، شاهزاده رضا پهلوی، ترامپ، حتی نتانیاهو نمیدونستن حکومت اسلامی حاکم بر ایران به این اندازه جنایتکار و وقیحه که بیش از 40,000 نفر از هموطنان خودش رو به این صورت سرکوب بکنه و بکشه و اینا همه استراتژی ها و برنامه ها رو به هم ریخت. هرگز اینا فکر نمی کردن که حکومت اسلامی با کشورهای دوست منطقه که تا به الان باهاشون این همه بیزینس داشت و تا به الان اونا حکومت اسلامی رو سر پا نگه داشتن، به بیش از 14-15 کشور حمله موشکی کرده فقط به خاطر اینکه امریکا اونجا منافع داشته. یعنی تمام این کارها بوده که این استراتژی رو به هم ریخته. پس از این به بعدم ما فقط الان داریم میگیم اگر اینجوری بشه، یعنی همه چیز بر حسب احتمالاته و ما هنوز نمیدونیم که آیا این تفاهم نامه باز هم میتونه دامی باشه برای پهن کردن برای حکومت اسلامی و نقشه های جامعه جهانی به خصوص امریکا و اسرائیل برای جمهوری اسلامی در این 60 روز چه میتونه باشه و ما نقش اسرائیل رو هرگز نباید کمرنگ ببینیم. ممنونم جناب آقای.
1: خواهش می‌کنم. خیلی ممنون از شما. خب دوستان عزیز داخل و بیرون از این تالار، میرسیم به سومین پرسش از مخاطبینمون. یک پرسش داریم از پاریس فرانسه، از آقای محسن شاهرودی که مربوط میشه به شاهزاده و مخالفانشون. می‌نویسن ممکن است کسی به من بگوید که شاهزاده چه کاری را که میتوانسته انجام دهد اجرا نکرده است که این همه شماتت از جانب مخالفان ایشان مطرح میشود؟ و یا رقبا و منتقدین ایشان چه فرم مثبتی برداشتند که ایشان را از اجرای آن خودداری کرده است؟ این مخالفین طوری حرف میزنند که اگر شاهزاده قدم پیش نمیگذاشت و در کارهای مبارزه دخالت نمیکرد، آنها تا به حال کار رژیم اسلامی را تمام کرده بودند. من فکر میکنم اتفاقا شاهزاده تنها کسی است که مثل یک رهبر دوران گذار عمل میکند. بقیه فقط حرف میزنند و ملت هم برایشان گوش شنوایی ندارد. پاسخ دهنده این پرسش آخر ما هم و مخاطب ما آقای حسن دانشور، بفرمایید.
2: خب درود میفرستم بر آقای شاهرودی و مجددا درود برای حاضران در نشست و بینندگان و شنوندگان برنامه های میستن. در واقع آقای شاهرودی پرسشی رو طرح کرده برای اینکه خودش پاسخ اون رو بده. ظاهرا ایشون هم از طرفدار شاهزاده هستن و در علت چمینی که به مخالفان شاهزاده طعنه میزنن که شما خودتون مگه چیکار کردین و به جز حرف زدن چه تأثیری در مبارزتون مردم داشتید؟ خب قبل از اینکه من بپردازم به سخنان آقای شاهرودی، لازم میدونم که به یک نکته ای رو متذکر بشم و اون که این نکته در توضیح و یا پاسخ ایشون جاش خالیه و اون اینه که وجود، یعنی لزوم وجود تفکر انتقادی در سیاست، برای که سیاست فقط مجموعی از اعمال، تصمیمات و گفتار نیست و پشت هر عمل سیاسی و یا گفته سیاسی در واقع نوعی نگرش به انسان، نوعی نگرش به قدرت و نوعی نگرش به جامعه وجود داره. عمل سیاسی بدون داوری انتقادی میتونه راه رو به دیکتاتوری برسونه. اینجا گفته جان سوارتمی رو به یاد میارم که میگه که امکان نقد و برخورد دیدگاه ها برای جلوگیری از سلطه یک فکر فراگیر ضروری است. یعنی اگه فقط یه فکر باشه و شما نقدش نکنی، این حتما به دیکتاتوری ختم میشه. بنابراین نقد اینجا در واقع کمک میکنه، نقش تخریب نداره. بنابراین نقد گفته ها، برنامه و عمل شاهزاده، به خصوص زمانی که مثلا الان رهبری جنبش مبارزاتی آزادی خواه ایران رو به عهده داره، از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین این اول گفتارم بگم. منتهاش یه فرقی هست که باید به اون توجه کنیم، و اون فرق بین نقد هست و تخریب. نقد یعنی داوری و ارزیابی از گفتار و کردار سیاسی، البته با این هدف که این گفتار و کردار سیاسی اصلاح بشه و بهتر بشه. اما تخریب یعنی انتخاب آگاهانه روش‌هایی است که در جهت آسیب زدن، خدشه و بی‌اعتبار ساختن شخص، گروه و یا ایده‌ای به کار می‌ره. بنابراین اهمیت زیادی داره که ابتدا به قول آقای شاهرودی در واقع ببینیم که آیا این منتقدین یا این مخالفین شاهزاده بحثشون بحث نقده یا تخریبه. این مهمه. برای ارزیابی از این موضوع باید به دو تا نکته توجه کنیم به نظر من. یکی اینکه آیا همراه با این نقد پیشنهاد و راه حل بهتری به زعم نقادین وجود داره و ارائه میشه یا نه. این مهمه، چون در نقد همراه، نقد همراه هست با پیشنهاد، با راه. وقتی چیز رد میکنی باید چیز بهترش رو توضیح بده یا جانشینش رو مطرح کنی، وگرنه نقد میشه یک طرفه. و دوم این که باید جایگاه، اهداف و استراتژی این به اصطلاح منتقدین رو باید مورد توجه قرار بدیم. می‌بینن کیان و چی میگن، اینا مهمه. یعنی نقد از کجا میاد، از چه اردوگاهی صادر میشه. وقت در این صورت میتونیم بفهمیم که ماهیت تقابل اینا با شاهزاده از جنس نقد یا از جنس تخریب. خب به طور کلی میدونیم که مخالفین شاهزاده رو یک طیف خیلی وسیعی تشکیل میدن، یک گروه نیستن، که این طیف از سران رژیم جمهوری اسلامی گرفته میشه تا اصلاح طلبان حکومتی که از فعلا از قدرت رونده شدن و تلاش میکنن که مجددا در قدرت شراکت داشته باشن، تا سازمان سیاسی مذهبی ایدئولوژی مجاهدین، تا گروه های کوچک و اشخاص که سابقه فعالیت ضد رژیم پهلوی در گذشته داشتن، هم از کمونیست های سابق، برخی از ملیون و ملی مذهبی ها، تا تجدید طلبان قومگرا، تا فدرالیست های قومگرا، و بالاخره طیف نوظهوری که از شخصیت های تشکیل میشه که قبلا از سرسپردگان شاهزاده بودن و غالبا به طیف مشروط خواهان و طرفداران پادشاهی متعلق بودن، و اکنون خب به دلیل مخالفت چون با افراد جدید مثلا پیرامون شاهزاده و یا به خصوص نگرش مستقل و بی‌طرف شاهزاده نسبت به ایدئولوژی های موجود سیاسی و من جمله ایدئولوژی سلطنت طلبان، به این دلایل این طیف جدید در هم در صف مخالفین با شاهزاده قرار گرفتن. خب بجز سازمان مجاهدین خلق که خودش دستگاه پروپاگاندای مستقل خودشو داره، دیگر مخالفین این طیف اگر شما توجه کرده باشین غالبا در دو دستگاه سخن پراکنی و خبررسانی بی بی سی و وایس آف آمریکا، صدای آمریکا، به طور مداوم مشغول تخریب شاهزاده هستن. و تازه بعد از جنگ اخیر در کانال یک متعلق به آقای شهرام همایون هم چهره های به اصطلاح جمهوری خواه مستقل به این کاروان پیوستن. از جنبه عملی هم بسیاری از افراد متعلق به این به اصطلاح منتقدین به درگیری های لفظی و رد و بدل فوش ناسزا با بخش های افراطی طرفدار شاهزاده در خیابان های اروپا و کانادا مشغول بودند. اما ببینیم که عمده مخالفت این به اصطلاح منتقدین شاهزاده در چیست. البته آقای شارودی از رقبا هم اسم بردن، ولی من فکر کنم این اسم بردن به جا نیست، برای که در واقع شاهزاده رقیب واقعی نداره. حالا اینکه کسی در ذهنیت خودش رو رقیب بدونه اون بحث دیگه، میشه گفت مخالفی یا منتقده. بگمان من به نظر میرسه که این مخالفت ها رو میتونیم ما در سه زمینه یا سه موضوع عمده بررسی کنیم. این مخالفت ها یک از جهت رهبری شاهزاده برای گذاره، به این هم مخالفن نسبت به این هم. دیگه موضوع جنگ، در موضوع جنگ هم و بحث های زیادی ندارن در مخالفت با شاهزاده. و بالاخره احتمال بازگشت رژیم دیکتاتوری سلطنتی هم یکی از دیگر دلایل این گروه های منتقد. خب از اونجا که زمانی که من در اختیار دارم زبان گفتارم محدود هست، به طور خیلی خیلی فشرده و اجمالی میتونم راجع به این سه تا نکته صحبت کنم. در مورد موضوع اول، یعنی مخالفت با رهبری شاهزاده در گذار از جمهوری اسلامی که خب منتهی میشه قاعدتاً به استقرار قدرت سیاسی جانشین جمهوری اسلامی، باید بگیم که این مخالفت از نگرش اقتدار گرایانه این منتقدین برمیخیزه. حرف اینا چیه؟ حرف اینا اینه که خود اونها هم در این اقتدار سیاسی جانشین حضور داشته باشن. منتهی این حرف رو اینا در زمانی میزنن، در شرایطی میزنن که نمیتونن نشون بدن که دارای مشروعیت معینی در جامعه هستن. اونا نمیخوان بپذیرن که شاهزاده مشروعیتی به هر حال برای دوران انتقال داره و این مشروعیت رو یکی از نشانه‌هاش وجود در واقع حمایت میلیون‌ها نفر ایرانی در داخل و خارج کشور بوده و هست. مشروعیتی که البته با معیارهای دموکراسی دموکراتیک نیست، یعنی نمیتونه بگیم مشروعیت شاهزاده مشروعیت دموکراتیک، نه چنین چیزی نیست، اما مشروعیتی کارکردی است که این مشروعیت به یک ضرورت ملی پاسخ میده. این رهبری یا رهبری شاهزاده عملا هم روشی رو انتخاب کرده و اعلام کرده که مدعی راه رسیدن به قانون، انتخابات آزاد و نهادهای دموکراسی رو مدعی است که باز خواهد کرد. یعنی چی؟ یعنی رهبری که نه برای موندن بلکه برای واگذاری قدرت پا به میدون گذاشته. اتفاقا نقد درست از رهبری شاهزاده همینجا معنا پیدا میکنه. یعنی نقدی که برخورد کنه با روش هایی که شاهزاده اعلام کرده برای انجام چنین گذاری، اونجاست که باید نقد انجام میگیره. برای ما متاسفانه میدونیم که چون نقدی از طرف مخالفین شاهزاده انجام نشده، برای که اگر چون نقدی میخواست بشه اون وقت در درجه اول به اقتدار گرایی خودشون در واقع مجبور بودن که اشاره کنم. خب برای که این موضوع رو یکم روشن تر کنم یه توضیح کوتاه میدم و اون اینه که ببینیم که اونها خودشون نگاهشون به مسئله گذار چیه. اگر این نگاه رو ما آنالیز کنیم شاید بهتر مسئله متوجه بشیم. اونها خودشون رو نماینده بخشی از ملت ایران اعلام میکنن. اینا هر گروه و سازمانی بگه ما حداقل بگه ما نماینده بخشی از ملت ایران است. و چون در واقع ادعای ذهنی رو اینا اعلام میکنن، فکر میکنن که بنابراین باید به اونا مجوز داده بشه که بخشی از رهبری رو هم در دوران قبل از سقوط جمهوری اسلامی و هم در دوران گذار و در قدرت سیاسی جانشین باید به اونا بدن. اشتباهی که اینا میکنن اینه که، یا اشتباهی میکنن آمدانه یا آلمانی یا غیر آمدانه، اینه که شرایط سیاست رو در بیرون از دموکراسی درست عیناً مثل ماهیت سیاسی، ماهیت سیاست در درون دموکراسی میبینن و تصورشون بر اینه که خب مجموعه تمام گروه های سیاسی موجود امروز ایران میشه نمایندگی مجموعه تمام ملت ایران، در حالی که چنین چیزی نیست. برای که انتخابات نیست، برای که قانونی در کار نبوده که انتخابات رو مجوز بده. تازه بعد از سقوط جمهوری اسلامی اگر انتخاباتی بشه معلوم نیست کدام یکی از این گروه ها اصولا رأی بیارن یا اگر هم آوردن چقدره، و اصلا معلوم ممکنه یک گروه های جدیدی سر باز کنن، دوباره ظهور کنن که بیشترین رأی ملت ایران رو پشت سر داشته باشن. برای من از حالا شما بیرون از شرایط دموکراسی اصلا همچین ادعایی رو نمیتونید بکنید. خب بنابراین از اینجاست که میشه گفت نگرش درست از آن شاهزاده است. چرا؟ چون رهبری گذار و دولت انتقالی رو فراجناهی و فرا ایدولوژیک میدونه و بر همین اساس هم عمل. بنابراین به لحاظ تئوریک حرف شاهزاده درسته. درسته؟ خب این موضوع اول بود. نقد دیگه ای که مخالفین شاهزاده دارن نسبت به شاهزاده موضوع جنگه. در این مورد البته به استثناء سازمان مجاهدین خلق، بقیه این مخالفین یا بخش اعظم از اینا به بهانه دفاع از میهن و مردم با یکی انگاشتن حکومت اسلامی با ایران، ایران همچون سرزمین آبا و اجدادی، و به بهانه کشته شدن برخی از هموطنان ما و تخریب منابع اقتصادی و زیانهای وارد شده بر کشور بر اثر بمباران ها، به خاطر این دلایل به شاهزاده میتازن که از جنگ به عنوان یک فرصت میخواسته بهره برداری کنه و حکومت رو بندازه. خب حالا که چنین نشده، گویی که شاهزاده مسئول و عامل بروز این جنگ و این ویرانی در کشور ما بوده. جالبه که بدونیم بسیار از این منتقدین که جنگ رو به طور کلی محکوم میکنن در مورد تجاوز روسیه به اوکراین نه یک کلمه گفتن، و گاه اوکراین رو در واقع قربانی تجاوز رو در واقع مستوجب این تجاوز میدونستن، یعنی گناه رو به گردن اوکراین هم انداختن. این همین منتقدین. در پاسخ به این منتقدین من دو تا کار میتونم بگم، دو تا مثال فقط میارم چون فرصتش نیست. دو مثال تاریخی، یکی مثال نمونه دوگله که ما قبلا در همین مهستان راجبش صحبت کردیم، یه نمونهش هم نمونه روشنفکران آلمانی هست که پس از ظهور نازیسم در آلمان رو ترک کردن، فرار کردن و به غرب، بیشتر به امریکا و انگلستان پناهنده شدن. خب در همون موقع دولت ویشی که دولت خائن به منافع در واقع حقوق ملی فرانسه بود اعلام کرد، همین استدلال منتقدین شاهزاده رو به کار برد، گفتش حالا که ما شکست خوردیم برای که کشور فرانسه از بین نره ما میاییم دولت فرانسوی رو حالا برای دست نشانده آلمان نازی ایجاد. و همونا دوگل همین جوری انتقاد داشتن که الان منتقدینیم که ما الان صحبت کردیم نسبت شاهزاده داشتن. ولی واقعیت اینه که نه دوگل و نه روشنفکران فراری آلمانی، هیچ کدومشون کمتر از دیگران میهنشون دوست نداشتن و بلکه بیشتر هم دوست داشتن. و اتفاقا اونا شکست حکومت خودی رو، یعنی حکومت نازی و یا حکومت ویشی در فرانسه رو، دقیقا این پیروزی آلمان یا فرانسه میدونستن. در اینجا مسئله اینه، شکست جمهوری اسلامی در این جنگ اگر اتفاق میافتاد و اگر با یک پرانتز که من اضافه میکنم ملت ایران نمایندگی در این جنگ میداشت، به نفع ملت ایران بود، به زیان ملت ایران نبود. و اون رو البته من این قبلا هم در مهستان گفتم، در اینجا عنوان یک نقد اصلاحی همواره صحبت کردم، گفتم که وجود نماینده ایران در طراحی جنگ یا در طراحی درم آتش بس هر چیزی ضرورت تام و تمام داره. به همین دلیل اگر ما بیرون از این داستان باشیم، یعنی اگر ملت ایران نماینده ای در واقع در این داستان نشه باشه، همین اتفاق افتاد که الان صحبت شد، دیدیم که آقای ترامپ چه کار کرد با اعتماد ملت ایران. این به خاطر چیه؟ به خاطر فقدان وجود نماینده ملت ایران در این جریانات، در جریان جنگ، در جریان مذاکره و غیره. اما بالاخره عامل سومی که منتقدین در واقع به شاهزاده میتازن، ترس از روی کار اومدن یک رژیم سلطنتی دیکتاتوری در ایرانه، یا واقعا ترس نیست وانمود میکنن که چون این ترس وجود داره. در پاسخ به این ترس وانمودی یا واقعی باید بگیم که در سیاست هر چیز ممکن اتفاق بیفته، اما اون چیزی که در عمل اتفاق میفته

0: سلطنتی. وقتی که شما بگی با حذف شکل حکومت سلطنتی خطر دیکتاتوری از بین میره، این حرف غلطیه. هم به دوربر خود ایران نگاه کنین، غلط بودن این مسئله نشون میده که بدترین حکومت های دیکتاتوری جمهوری های دوربر کشور ایران بودن، برنامه الان هم هستن. برابر این پرسش مهمتری رو باید ترک کرد، و پرسش مهمتری اینه به عقید من که بیشتر از این که شاه یا رئیس جمهور رئیس کشور بشه، پرسش اینه، یعنی در واقع چند پرس، یک مجموعی از پرسش هاست. آیا قانون اساسی در آینده ایران قدرت شاه را محدود خواهد کرد یا نه؟ اینه. آیا انتخابات آزاد وجود خواهد داشت یا نه؟ آیا سازوکارهای برکناری دولت، البته بدون ایجاد انقلاب و بحران، و به آرامی وجود خواهد داشت یا نه؟ اتفاقی در دموکراسی ها میفته دیگه. آیا ارتش و نهادهای امنیتی زیر نظر نهادهای قانونی کشور خواهند بود یا نه؟ آیا انتقال قدرت تضمین خواهد شد؟ اگر قدرت موقتی بیاد سرکار، تضمین میشه که این بده به دولت دموکراتیک منتخب ملت ایران؟ بنابراین مسئله در خیلی کوتاه بگیم، مسئله این نیست که چه کسی حکومت میکنه، پادشاه یا رئیس جمهور. مسئله اینه که چگونه قدرت باید مهار بشه، و بالاخره این پرسش رو باید از مخالفین کرد. حالا که اگر وجود چنین سازوکارهایی از تولید دیکتاتوری جلوگیری میکنه، شما در ایجاد چنین نهادهایی تا کنون چه قدمی برداشته اید؟ شاهزاده به زعم خودش قدمهایی برداشته، شما میتونید نقد کنید شما چیکار کردید.
1: خیلی ممنون. خب دوستان، با توجه به ضیق وقت خواهش میکنم سوالا رو خیلی خلاصه کنید، یا اظهار نظرات رو شما آقای دانشور هم که به همه برسه. خیلی ممنون. آقای واسکور شما وقت بکنید.
2: سپاس. شاید کم دقتی از من بود که در پرسش این هموطنمون من چیزی از نقد یا انتقاد ندیدم، ایشون از مخالفین فقط صحبت کرده بودم که چرا مخالفین شاهزاده، چون مخالفین خب همونجور که آقای دانشور گفتن ما باید ببینیم مخالفان چه کسانی هستن. ببینید، نقد با مخالفت، با فحاشی، با توهین، با افترا، با بی‌ادبی خب خیلی متفاوته. نقد زمانیه که شما نقد نتیجه داشته باشه، یعنی نقد سازنده باشه. نقد رو ما خودمونم در مهستان هم خودمون بین خودمون به خاطر اختلاف نظرهایی که شاید داشتیم همیشه بوده، ولی هیچ موقع بی احترامی نکردیم، هیچ موقع بد کلامی نکردیم، و هم در مورد حتی شاهزاده، در مورد بندهایی از دفترچه گذاری که تهیه شده، ما هم ممکنه نقدهایی داشتیم، ولی سعی کردیم که به عنوان یک دلسوز بگیم که اگر اینجا اینجوری می بود شاید بهتر می بود. اینه که به هر حال مخالفت توهین‌آمیز با نقد سازنده بسیار متفاوته. ولی در مورد سوال‌های زیادی که جناب دانشور گفتن، من فکر می‌کنم خود شاهزاده رضا پهلوی همیشه در صحبت‌هاشون اشاره به صندوق رأی کردن، همیشه اشاره به یک قانون اساسی سکولار دموکرات مبتنی بر رعایت حقوق بشر صحبت کردن. اینا همه پرسشاش حداقل از جانب ایشون داده شده. و اینکه اگر ما فکر میکنیم که، حالا این نظر شخص منه، اگر شاهزاده چیکار میکرد بهتر میبود، به نظر من تمام شرطهای لازم رو شاهزاده انجام دادن بنا بر حسب وظیفه‌ای که خودشون همیشه گفتن به گردن من هست، ولی شرط کافی رو ما هنوز نمی‌بینیم. یعنی من هنوز ندیدم که اگر یک دولت اروپایی سوال می‌کنه که آلترناتیو شما برای جایگزین کردن این حکومت چیه، اون رو من نمی‌بینم. ما شنیدیم توی شعارهایی که در گرد همایه ها هستش، میگن کینگ رضا پهلوی، دموکراسی فور ایران، کینگ رضا پهلوی. شاهزاده رضا پهلوی، شخص شاهزاده نمیتونه آلترناتیو حکومت باشه. ما الان اون چیزی رو که نمیبینیم، شاید جامعه جهانی هنوز اون حمایت رو نداره، اعتماد

0: رو نداره، برای اینکه اون نهاد یا اون دولت، اون شورای رهبری، اون چیزی رو که باید اینا ببینن که ایران به فروپاشی نمیرسه و به هرج و مرج نمیرسه، چه کسانی میخوان اداره اون مملکت رو به دست بگیرن. من فکر میکنم به خاطر این سختی ها و فشاری که روی دوش همه ما هست، نگرانی هایی که ما داریم، این رو هنوز جاشو خالی میبینیم که ای کاش زودتر از این انجام میشد. اگر 5 سال پیش انجام شده بود، شاید جمهوری اسلامی 5 سال پیش به مراتب ضعیفتر از این چیزی بود که الان ما میبینیم. سپاس.
1: ممنون از شما. آقای دانشگاه، یه پرسش دیگه هم دوستان می‌خوریم، بعد به هر دو شما کنشون بود. آقای آراد، اگه درست میگم، بله، آل سفر، بفهم.
2: بله بله، خواهش، دست شما در نکن. اولا که سپاسگزار ازتون، عرض درود. یه چیزی در فرمایشتون آقای دانشور، من حالا نمیدونم اگه میس کردم، شما بیشتر توضیح رو بدید، اینه که توی مخالفین به قول شما شاهزاده، مشروطه خواها جز اون دسته ای هستن که اینجور که من فهم کردم، نه با شخصشون، چون بقیه مخالف قضیه با شخصشون مسئله دارن، که با رویکردشون مسئله دارن. حتی گفتمانشون اینه که اصلا واژه شاهزاده به درستی به نظر بنده، یعنی این لقب طبق قانون مصوب مجلس شورای ملی 1304 دیگه رفته کنار و دختران و پسران شاهنشاه، شاهپور و شاهدخت و ولیعت هم که شاهپور و ولیعت نامیده میشه. اصلا حرفشون اینه که یعنی مخالفت مشروطه خواست روی کرده ولیعت نسبت به این حالا این اتفاقاتی که داریم میفته. اینو میخوانم که آیا بنده، شما هم در این فهمی که بنده کردم موافق هستین یا نه؟ و سوال دوم هم اینه که تمام اون آیاهایی که آخرش بیان کردین، که گفتین آیا مثلا اینجوری میشه در قانون اساسی آینده یا نه، آیا اینجوری میشه، آیا در قانون اساسی مشروطه‌ای که ما داشتیم مسبب 1956 فکر میکنم، این هم قانون هم نظام نامه مجلس، با احتساب اون اصلاحاتی که شاهنشاه آریامهر میخواست انجام بده و به وزیر دادگستری وقت دستورش هم داده بود که متاسفانه شورش 57 باعث شد این اتفاق نیفته، آیا شما این سوالات رو در قانون اساسی مشروطه پاسخش رو مثبت یا تا حدی مثبت میبینید یا نه، میگین اتفاق قانون اساسی مشروطه هم این به اصطلاح این خصیصه ها رو نداشتی؟ یه سوال دیگه هم داشتم که یادم رفت متاسفانه، حالا نوتامو نگاه میکنم یه بود دوباره دستم بالا.
1: خیلی ممنون، بفرمایید آقای دانشمند.
3: خب من قبل از اینکه پاسخ آقای سفر بدم، صحبت آقای شهرام، ببین من آقای شهرام میخواستم کمبود تکمیل کنم حرف آقای شارودی رو، تو بحثش خوب بود ولی به نقد یا تفکر انتقادی نپرداخته بود. برای این لازم بود این بحث، چرا؟ چون برای که تو بتونی مخالفین شاهزاده رو در واقع آنالیز کنی، باید نگاه انتقادی رو طرح می‌کردیم، این مسئله. اما اینکه شرط کافی چیه و اینا، ما خیلی چون بحث کردیم دیگه صحبت نمی‌کنم، تو مهستان خیلی صحبت کردیم. شرط کافی این بوده یا هست هنوزم که سازماندهی نهادهای جانشین از طرف رهبری مبارزه انجام میگیره، هر چه زودتر بهتر، به این اتفاق هنوز نیفتاده. این بحث. اما جناب آر سفر، ببینید درست مشروطه خواهان با رویکرد شاهزاده مخالفن. خب به همین دلیل منم تو صحبتام گفتم مخالفت اینا مخالفت فردی نیست، بیشتر مخالفت اگرم با اطرافیان شاهزاده مخالفن، به خاطر که فکر میکنن اطرافیان این رویکرد رو در شاهزاده تزریق کردن به نوعی. ولی واقعیت اینه که شاهزاده به نظر من گامی بزرگتری رو برداشته. شاهزاده در چارچوب قانون اساسی وای نشده، برای قانون اساسی مشروطه قانون اساسی کهنه‌ایه، محصول مبارزاتی که توش آخوندها خیلی قدرت داشتن. امروز شرایط ایران طوری شده که باید این قانون اساسی رو جراحیش کرد یا اصلا داختش بیرون، برای که شما میتونید عناصر مثبت قانون اساسی هم در دنیای مدرن شکل بهتری پیدا کرده. برای ما هیچ التزامی به قانون اساسی نداریم، بخصوص قانون اساسی که در نهایت به لحاظ قانونی در نهایت تعیین کننده اون 5 تا مجتهدن به لحاظ قانونی. حالا اینکه در زمان شاه و پدرش اجرا نمیشد بحث دیگه ایه، ولی الان ممکنه آخوندا زبونشون در بیارن بیرون بگن خب این تو قانون اساسی اون بوده دیگه، شما اگه این وعده دیگه قانون اساسی رو نداری دیگه، قانون یه چیز دیگه ای داری. بنابراین خود شاهزاده اینو پذیرفته و توضیح داده بارها و بارها که باید مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی تشکیل بشه. این بحث شاهزاده است، ولی این آقایون یا خانم ها یا این مخالفین خودی به اصطلاح اینو نمیپذیرن، میگن این درست نیست و ما با قانون اساسی سرهم بندی کردن قانون اساسی و این براش کم زدن اون زیاد کردن میتونیم به نیازهای قانونی دوران گذار بپردازیم، بعدها مثلا وقتی که دوره آرامش شد ما که تحولاتی در این قانون میتونیم اصلا قانونی مجلس یا نمایندگان مردم انجام بدن. این درست نیست، ما بارها راجع به این صحبت کردیم و چون الان مجال نداریم، مجال نداریم داریم وقت در واقع کمی نمی کنیم، ولی به طور کلی داریم میگیم که شاهزاده در این موضع قرار گرفته و این موضع مدرن دموکراتیک و امروزیه و باید پشتیبانش کرد و باید دست از این قانون اساسی که در 150 سال بیش سال 17 سال بیش یه قانون مدرن برای اولین بار در آسیا بوده دست برداشت. ملت ما گام های بزرگتری برداشته. مسئله زنان مثلا یکی از مسائل مدرن کاملا امروزی جهانه، بنابراین این باید بری تو قانون اساسی ببریش، نمیتونی تو قانون اساسی مرد سالار زمان مشروط ببری، اون شرایط اون زمان گذشت. اما خب فکرم هر دو جواب دم. آیا من چی میگم؟ آیا پاسخ ها؟ نه، پاسخ ها در قانون اساسی مشروع نیومده، بد اومده پاسخ هایی که الان این سوالی که من کردم. من گفتم من به از توقع دارم از منتقدین یک چنین سوال هایی بکنن برای که میترسن پادشاهی دیکتاتوری بشه، خب باید این پرسش ها مطرح کنن. این پرسش ها جلوگیری میکنه از استقرار مجدد دیکتاتوری در کشور ما. خب این راهشه، به عنوان مثال بودم و گفتم شما چنین پرسشی ندارین، شما دائما فقط تخریب میکنین، نقد نمیکنین. در این تخریب ها اگه فرصت بشه فرصت میدید میتونیم بحث های اینا رو بیاریم بیرون، راجع به جنگ، راجع به دوران گذار یکی یکی ریز شده در بیاریم و چهره های برجسته شنو، نه آدمی که تو مثلا برای خودش چیز درست کرده، نه چهرهای برجسته که مخالفت میکنن با جمهوری اسلامی میشد اونا رو آنالیز کرد، بعد دیگه این دست دوم سوم چهارم پنجم خیلی اهمیت زیادی نداشت. ممنون.
2: من پرسش سوم یاد اومد، اگه اجازه دارم بگم، اگه نه که دیگه چون وقت کمه بذارم بعدا، حالا با خود
1: چهارشنبه بعد شما وقت بدم چون الان دوستانم فرصت وقت گرفتم. من خودم یک نوبت گرفتم. دانشگاه سوال من اینه که چرا موقعی که جنگ ایران و عراق بود شاهزاده خواهان این بود که به عنوان خلبان جنگی از میهن دفاع کنه، چرا این پیشنهاد رو یا امروز مطرح نکرده؟
3: بله این سوال خوبیه. این سوال کسای دیگه هم کردن که در ایاتون باشه، اونایی که اگه یاد نشه خوندین لابد میدونین که در من کاملا خاطرم از روزهای اول جنگ که بود شاهزاده مثلا پهلوی چون تخصص هواپیمایی داره راندن جتای جنگی رو بلده، اعلام کرده بود که من حاضرم وارد کمک کنم به نیروی هوایی ایران برای دفاع از میهن. امروز این کار حاضر نیست بکنه. چرا؟ آیا شاهزاده عوض شده؟ موضوع چیه؟ مشکل چیه؟ بگم من دو تا دلیل من الان به ذهنم رسید، شاید دلالی بیشتری هم داشته باشه الان چون ناگهان سوال کردید. یک دلیلش اینه که اگه یادتون باشه زمانی که جنگ آغاز شد هنوز تعیین تکلیف قدرت تو ایران نشده بود، یعنی ما رئیس جمهوری داشتیم که به حال به ارزش‌های لیبرال اعتقاد داشت، بنی صدر با تمام کاستی‌هاش، با تمام بستگی‌هاش به مذهب و غیره و صادق، ولی در نهایت از جنس بخش خمینیسم نبود و همین دلیل گذاشتنش کنار. این نکته. خود ارتش هنوز تصفیه نشده بود، خود نیروی هوایی، سازمان‌های مبنیات مختلف ارتش هنوز توش چهره‌های میهن پرست بودن، میهن دوست بودن. چهره ارتش و نظام و کل نظام حکومتی زیر بلیت اسلامیسم یعنی ایدئولوژی اسلامیسم هنوز نرفته بود. بنابراین حرکت شاهزاده در اینجا اگر عملی میشد در واقع اون کفر رو سنگین میکرد، یعنی در واقع حس میهن دوستی شاهزاده میتونست اون جناح رو تخلیه کنه و یا حداقل جناح خمینیسم رو تا حدی ضعیف کنه. حالا این تصوری بود و تصور نادرستی نبود، هیچ کسی هم نمیتونست پیش بینی کنه که کفه ترازو به کدوم طرف خواهد رفت. یه نکته بود. به نظر من یه نکته دیگه هم وجود داره و اون نکته دیگه اینه که در اون جنگ علی‌رغم اینکه خمینی عامل اصلی اون جنگ بود، ولی شدام اگر کسایی که همسن ما مثلا یادشون بیاد زمزمه تجزیه خوزستان رو داشت و همیشه این ادعا رو داشت به خوزستان میگفتن عربستان و خوشبختانه وقتی که به خوزستان مملکت ما دیدیم که عربای ایرانی زیر اون خواست صدام نرفتن خوشبختانه و این یگانگی ملت ایران نشون داد. ولی امروز در این جنگ نمیتونیم واقعا بگیم که امریکا و یا اسرائیل خواهان جدایی بخش از کشور ما هستن، چنین چیزی نیست. یعنی امروز از طرف امریکا و اسرائیل اگه جنگی هم با جمهوری اسلامی صورت میگیره، خطر انزم منظم شدن بخشای از ایران به امریکا یا جدا شدنش به اسرائیل وجود نداره. بنابراین اینم یه دلیل برای اینکه حالا شاید اهمیتش به اندازه دلیل اولی نباشه، ولی اینم یه دلیلی که به نظر من قابل تحمله. من این دو تا دلیل به نظرم میاد.
1: مرسی آقای آل سفر. اگه کوتاه بفرمایید سال سوم.
4: میخواستم بگم که نمیدونم آقای دانش خودتون یا داداش بودن، فکرم چهارشنبه بود، الان یادم نمیاد تاریخشو، فهمیدین که برای اینکه انتخاب دموکراتیک باشه، نه تنها باید از صندوق در بیاد که باید در یک قانونی هم باشه، در یک بستری هم باشه. این دو شرط رو به درستی مطرح کرد. حالا یه نقدی که وجود داره و من بیم اینو دارم، ما میگیم صندوق، ولی فعلا که بستر قانونی نه، به قول شما میفرمایید که بعد قانون اساسی بعدا نوشته بشه و به قول شما کهنه است و فلان. خب اگه ما چیز بکنیم، اون وقت چجوری داریم استدلال میکنیم، تئوریک یا تو عمل، که اون وقت این انتخابی که داریم میکنیم دموکراتیکه؟ و پیرو فرمایش قبلیتون هم که گفتیم، این رو کرده بالا عزت و بنده قبول دارم، اینا رو گفته شده، بیشتر پرسشم از شما بود که آیا شما این جواب این آیه ها رو در قانون اساسی میبینید که فرمودین به این سوال ها به صورت کهنه پاسخ داده، یعنی این پاسخ بود که، یعنی باز، یعنی این چیزی بود که از شما متوجه شدم. اینم اگه فقط بفهمم که درست فهمیدم، یعنی دستتونم درد نکنه.
3: برای ببینید صحبت شما به نظر من خیلی اهمیت داره. برای که انتخابات دموکراتیک باشه، فقط شرکت مردم کافی نیست. یعنی مردم زمانی آزادن در انتخاب کردن که این آزادی رو یک قانون چارچوباشو معین کرده باشه و ازش حفاظت کنه. وگرنه شما میتونید در کشورهای غیر دموکراتیک، خود ایران، جمهوری اسلامی دائما انتخابات میشه، ربطی به دموکراسی نداره، هیچ ربطی نداره. خب ولی اتفاقا اینجا مسئله همینه که چرا باید قانون اساسی قبل از انتخابات باشه؟ اتفاقا صحبتی که من کردم، اگر سوء تفاهم نشده باشه، من منظورم این بود که کسان مشروطه خواهان میگویند که حالا حکومت بیاد قدرت رو بگیریم، جمهوری اسلامی بیفته، بعدن یواش یواش مجلس انتخابات نمیدونم چیکار میکنه، نمایندگان مردم قانون اساسی رو ترمیم میکنن. بس من این نیست، من اینو نمیپذیرم. من میگم یکی از کارهای اساسی رهبری جنبش مردم ایران، یعنی کارهای اساسی شاهزاده، نهادها، ساختن نهادهایی که این نهادها، یکیش خود نهاد قانون اساسیه، یعنی مجلس مؤسسانه. یعنی یکی از وظایف رهبری اینه که مجلس مؤسسان رو شکل بده. از همین الان وقتی مجلس مؤسسان شکل گرفت و ایجاد شد، اون مجلسی که قانون انتخابات رو میذاره، اون مجلسی که قوانین روشن میگه که چه اعضایی میتونن شرکت کنن، به چگونه میتونن شرکت کنن، شرط شرکت کردن چیه، غیره و غیره، کاری که تو تمام کشورهای دموکراتیک جهان انجام میگیره. بنابراین وجود قانون مقدمه بر انتخابات و معنی میده دموکراتیک بودن انتخابات رو. بنابراین اگر انتخابات همینجوری بکنیم و قانونی پشتش نباشه، انتخابات نکردیم در واقع، یا حداقل انتخابات دموکراتیک نکردیم. این مسئله اینه. بعد نکته دوم این بود که من متأسفانه فراموش کردم دومی چی بود. سوال دومتون
4: سومی رو همین نظرم چه دلیل، یعنی چه دیگه بحث بخوام ادامه بدیم دیگه، از زمان به نظر ساعت 8 میکنم و تمام بکنیم دیگه.
3: حالا در چهارشنبه آینده با هم صحبت کنیم که تو نشست.
4: خدمتتون تشکر، سپاسگزارم.
1: ما 3 دقیقه دیگه وقت داریم، آقای سنی هم وقت گرفتن، از بیرونم دوستان منتظرن. یک آقای دارابی یک پرسش ببینید و آقای دانشور کوتاه جواب بدن. یک
5: پرسش. مرسی از شما از اینکه خدمتتون عرض شود. یک لحظه من پرسش رو بیارم. آقای هوشنگ شفاییان از ساکرامنتو، ایشون نوشتن ما در عصر روابط بین المللی زندگی میکنیم و عصر نخود نخود هر کی رود خانه خود گذشته است. دنیایی که اعلامیه جهانی حقوق بشر دارد و سازمان ملل درست کرده است نمیتواند فقط بر منافع ملی داخل پرانتز که تازه آن هم به وسیله حکومت ها تعیین میشود اکتفا کند. در نتیجه اگر ملت تحت ستمی بتواند افکار عمومی جهان آزاد را در مورد وضعیت کشور تحت سلطه تمامیت خواهان تحت تاثیر قرار دهد حتما پیروز خواهد شد.
6: بله بنابراین من موافقم با ایشون کاملا. امروز ما در دنیای مدرنیم، روابط بین‌المللی می‌بینیم، حقوق بشر سازمان ملل همه اینا موثرن. اتحادیه اروپا، قوانین حقوق بشر اتحادیه اروپا مهمتر از قوانین حقوق بشر قبل از اتحادیه اروپا است. یعنی امروز مثلا در قوانین اتحادیه اروپا اعدام ممنوعه، در حالی که در قوانین حقوق بشر اشاره به این مسئله به اون شکل نشده. یا قوانین دیگه هم هست. بله درست کاملا، ما امروز باید هر ملتی که بخواد آزاد شد، ملت هایی که آزاد شدن همشون کمک گرفتن، حتی خود امریکا. من تو صحبتام کردم امریکا بدون کمک فرانسه نمیتونست از قید انگلستان در بیاد بیرون و ایالات متحده آمریکا رو بسازه. هیچ جای دنیا اتفاق نمیفته، معلومه که باید بشه. این که بگیم ما فقط رو پای خودمون باشیم همین درسته، به لحاظ معنا ولی به لحاظ عملی گسترش پیدا میکنه این دایره همکاری و پشتوانی کردن از یک ملت. انسان ها به حال مسئله کرامت انسانی دارن، مسئله احساس دارن، مسئله علاقه های خاصی دارن به مبارزات مردم. مثلا شما نگاه کنید نمونه کوچکش، کوچکه نمونه مهمش، وقتی که جنبش زنان در ایران شکل گرفت، تمام اروپا، امریکا، دنیا رشد عکس‌العمل نشون دادن براشون، برای که مسئله آزادی زنای ایران مسئله آزادی زنای جای دیگه هم هست. حتی در مدرن‌ترین کشورهای دموکراتیک جهان هم بهشون ربط داره این آزادی. یک مسئله بین‌المللی و جهانیه. حقوق بشر یک مسئله جهانی هستن و حقوق، مثلا حقوق زنان یک حق بشریه. یعنی جنبش زنان یه جنبش حقوق بشریه در اساس، یعنی مهمتر از هر چیزی این بخششه.
1: بله ما در حقیقت تو درمیستان دوستان یادتون باشه راجع به قرارداد وستفالی، قرارداد همکاری در هنگام خطر و حمله کشورها به یکدیگر، قراردادی که بسته شد و تأثیر اون قرارداد تا امروز که حقوق بشر و غیرم در پیامدش ایجاد شد. خیلی ممنون از دوستان. با پوزش آقای سنیی که وقتمون دیگه به پایان رسید، تشکر از آقای دارابی، از تلویزیون میان تیوی آقای سعید بهبانی، تشکر از دوستان شنونده و بیننده و گوینده در برنامه های نشست مهستان. تا هفته دیگر بدرود.
7: بدرود برات، با سپاس.
8: بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

رفتار گذشتگان را باید همونقدر معقول ببینیم که آنها می‌دیدند. تنها در این صورت گذشته را فهم کرده ایم. نباید عقلانیت روزگار خودمون را به اون زمان صادر کنیم و اونها را به تیغ عقلانیت معاصر گردن بزنیم.

خانم ها و آقایان محترم، دوستان عزیز و اهل تمیز، سلام بر شما. سلامی چو بوی خوش آشنایی بدون مردم دیده روشنایی، درودی چو نور دل پارسایان بدون شمع خلوتگه پارسایی. در این بحث به درگیری های خرداد 1360 می پردازم که روند تاریخ ایران را دگرگون کرد. روز 30 خرداد سال 1360 همزمان با بررسی طرح عدم کفایت سیاسی مرحوم ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت ایران در مجلس، هواداران سازمان مجاهدین خلق در خیابان‌های تهران تظاهرات اعتراضی برپا کردند که به درگیری خونین کشیده شد. برای آشنایی با روندی که به روز واقعه انجامید باید عقب‌تر برویم. شب 23 فروردین 1358 که آیت الله طالقانی به عنوان اعتراض به بازداشت 2 تن از فرزندان خودشان توسط ماموران کمیته شهر را ترک کرد، شاید اولین مقابله آشکار بین مجاهدین و حکومتیان شکل گرفت. آقای مسعود رجوی 10 بهمن 1358 در میتینگ مجاهدین در دانشگاه تهران گفته بود نمی شود که ما تا ابد هی تقاضا و استدعای آرامش بکنیم. یک سازمان سیاسی تا نقطه مشخصی می تواند کنترل هوادارانش را در اختیار داشته باشد. اگر این بار هم حق کشی بشود، اگر فشار زیاد بشود برای حذف ما، اون وقت ما از حالا میگوییم که در مقابل آرامش از خودمون سلب مسئولیت میکنیم. یک بار هم گفت اگر جلوی گروه های سرکوب و فشار را نگیرید، این را دیگر انقلاب ایران تحمل نخواهد کرد. اینکه ایشان در پیام‌های خودش از موضع انقلاب ایران سخن می‌گفت بر حساسیت طرف مقابل می‌افزود. مسعود رجوی پیشتر سال 58 همچنین زمستان سال 59 هم گفته بود وای به روزی که تصمیم بگیریم مشت را با مشت و گلوله را با گلوله پاسخ دهیم. از 16 بهمن سال 59 نشریه مجاهد سلسله مصاحبه هایی با مسعود رجوی را به چاپ رساند با عنوان نیروهای سیاسی و موضع‌گیری های آنها. ایشان در 3 مصاحبه گفت کدام حاکم ضد شرع و کدام دارستان ضد خلق می تواند از مبارزه مردم جلوگیری کند. در 4 گفتگو 7 اسفند سال 59 تصریح کرد ارتجاع تهدید اصلی است و آیت الله بهشتی دبیر کل حزب جمهوری اسلامی را وابسته و عامل خارجی خواند. به روایت مجاهدین از دیماه 58 تا اردیبهشت سال 60 بیش از 50 نفر از هوادارانشون کشته شده بودند و می گفتن حدود 1000 تن هم زندانی داریم. 7 اردیبهشت 1360 مادران و خانواده های مجاهدین در میدان فلسطین گرد آمدن. با شروع تظاهرات وضع تهران دگرگون شد و 2 نفر به نامهای ودود پیراهنی و خلیل اجاقی کشته شدند. تعداد زیادی هم زخمی شدند. در پی این تظاهرات محمد منتظری در مجلس شورای اسلامی تظلم خواهی مجاهدین را فتنه نامید
و آیات محارب را بر آنها تطبیق کرد. ترم فتنه اشاره به این هم هست که باید چشم آنها را کور کرد. علی ابن ابی طالب هم در مورد خوارج گفته بود من چشم فتنه را کور کردم. و محمد منتظری غیر مستقیم خواهان برخورد عیان‌تر با مجاهدین شده بود. سه روز بعد دهم اردیبهشت 1360 آیت الله خمینی ضمن هشدار به مجاهدین تهدید کرد که اینها اشتباه میکنن، اگر به ملت برگردن که برای خودشون صلاح است و اگر ادامه بدهن یک روز است که پشیمانی دیگر سودی ندارد و اون روزی است که به ملت تکلیف شود. این در حالی بود که تا اون موقع حتی یک گلوله از سوی مجاهدین شلیک نشده بود. اونها با آیت الله خمینی پاسخ دادند تا وقتی راه‌های مسالمت آمیز ابراز عقیده و فعالیت انقلابی مطلقاً مسدود نشده و به اصطلاح حجت تمام نگردیده است، تلاش می‌کنیم از عکس‌العمل‌های خشونتبار و قهرآمیز بپرهیزیم، اما در برابر تکلیفی که گوشزد فرمودید چه چاره‌ای جز نوشتن و تقدیم وصیت‌نامه‌ها باقی می‌ماند. آیت الله خمینی جلوتر تیر ماه سال 59 مجاهدین را دشمن اصلی حاکمیت و بدتر از کفار معرفی کرده بود. مجاهدین جانبداری از ابوالحسن بنی صدر را که زیر پایش سست شده و 22 خرداد 60 عملا کنار گذاشته شد پنهان نکرده و با تمام قوا نشریه خودشان را هم توضیح می‌کردند. در آن ایام خیلی ها جانب مجاهدین را گرفتند. احمد شاملو، هوشنگ گلشیری، جواد مجابی، هما ناطق، رضا براهنی، باقر پرهام، مهدی خانبابا تهرانی، اسماعیل خویی، علی دهباشی، غلام حسین ساعدی، محمد علی سپانلو، هوشنگ گلمکانی و تعدادی دیگر که من اسامیشون را فراموش کردم. بعدها مسعود رجوی گفت ما میبایست به هر ترتیب و با هر قیمت یک تظاهرات بزرگ توده‌ای را آزمایش میکردیم. در سراسر دوران مبارزه سیاسی در مقابل تهاجمات طرف مقابل واکنش نشان نداده و خودداری کرده بودیم، اما خمینی تصمیم داشت که به رویمون آتش بگشاید. ما باید مخور و ذلیل می شدیم یا 30 خرداد را انتخاب می کردیم. هیچ راه دیگری در مقابلمون نبود. حتی در آخرین نامه به خمینی گفتیم حاضریم سلاح‌هایمون را بدهیم. شما فقط به همه قانون اساسی خود ملتزم باش. اما خمینی جز سرکوب مطلق ما چیز دیگری را نمیخواست. گویا مجاهدین خبردار شده بودند که اواخر اردیبهشت سال 60 مسئولین امنیتی با رهبران حکومت شور کرده و اینکه بگیر و ببند جدی در راه است. 25 خرداد 1360 نهضت آزادی در اطلاعیه نوشت انقلاب چنان از شعارهای اصلی خود فاصله گرفته که رئیس جمهوری منتخب مردم ناچار است روی پنهان کند. جبهه ملی هم خواستار راهپیمایی علیه لایحه قصاص که قرار بود روز بعد در مجلس مورد رأی گذاشته شود شد که با واکنش بسیار شدید آیت الله خمینی روبرو گشت و آنها را مرتد خواند.
دو روز بعد 27 خرداد مجاهدین در رابطه با تهدید جان زندانیان سیاسی نوشتند: پاسخ لازم مشابه اون چه در حق طاغوت و شکنجگران و دشمنانش روا بود توسط سازمان داده خواهد شد. فردای اون روز هم اطلاعیه سیاسی نظامی داده شد که مزدوران به خانه پدری برادر مجاهد مهدی ابریشمچی یورش بردند و از این پس مسئولیت هر اون چه که حین مقاومت انقلابی واقع شود تنها و تنها بر ذمه مرتجعین انحصار طلب و اوباش چماغدار اونهاست که قصد اون کردن تا نقشه به پایان نرسیده شاه خائن و ساواک منفور او را در قلع و قمع مجاهدین به پایان رسانند. از این حیث برانیم که نام بردگان هر که باشند و در هر لباسی دقیقاً شایسته سخت‌ترین کیفر و مجازات انقلابی خواهند بود. ضمناً مجاهدین خلق این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا در هر موردی که کیفر فل مجلس جنایتکاران در حین انجام جرم ضد انقلابی میسر نباشد، به زودی و به طور مضاعف آمران و عاملان مربوطه را به جزای خود برسانند. گویا مسعود رجوی در نشستی از رهبران سازمان با اشاره به اینکه شرایط سخت و سخت‌تر خواهد بود و باید از جان مایه گذاشت، از آنان می‌پرسد: چنانچه رویارویی به ما تحمیل شد، شما چه کار می‌خواهید بکنید؟ تصمیمتون را پیشا پیش بگیرید تا بعداً حیران و سرگردان نمانیم. شنوندگان عزیز، با این توضیح که درباره وقایع تاریخی همیشه قضاوت پسینی درست نیست و داوری درباره گذشته بر پایه معیارهای نظری و اخلاقی دوران معاصر که طی آن رویداد، گفتار یا هر چیز دیگری مطابق با ارزش‌های زمان فعلی ارزیابی می‌گردد نادرست است، پرسش‌های را پیرامون 30 خرداد سال 60 با شما در میان می‌گذارم. می‌دانیم که درگیری‌های خرداد 60 روند تاریخ ایران را دگرگون کرد. برای ریشه‌یابی آن بایستی به بررسی وقایع پیش از انقلاب و به ویژه از اردیبهشت سال 54 به بعد پرداخت. آیا میتوان گفت که نطفه 30 خرداد در زندانهای شاه بسته شد؟ به نظر خودم آری. میدانیم که تغییر و تحولات درون سازمان مجاهدین منجر به قتل مجید شری واقفی و مجروح شدن مرتضی صمدی لباف شد و جریان راست ارتجایی را که تا اون زمان بهانه‌ای برای ابراز وجود نداشتند به واکنش انداخت و به فتوای روحانیون زندان علیه مجاهدین و مارکسیست‌ها کشیده شد. صف‌کشی نیروهای چپ و مجاهد علیه کسانی در زندان شاه که پس از انقلاب در حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی متشکل شدند از همینجا آغاز شد. جدا کردن سفره ها، جدا کردن کفگیر و ملاقه از سوی نیروهای راست مذهبی و بایکوت و تحقیر آنان از سوی نیروهای چپ و مجاهد و تشدید این درگیری ها از سوی ساواک شکاف مزبور را بیش از پیش دامن زد. در مورد آزادی و حق حاکمیت مردم همچنین مقولاتی مثل استثمار و تکامل و دیالکتیک و حقوق ملیت‌ها مجاهدین و خمینی آبشون در یک جوی نمی‌رفت
و این مسئله از همان زندان شاه هویدا بود که این دو با هم نمی سازند و رویارویشان در تقدیر است. بعد هم که داستان سپاس اعلی حضرت ها پیش آمد و شماری از زندانبانان و کارگزاران بعد از انقلاب را اتاق فکر سواک تصمیم گرفت آزاد کند، حبیب الله عسکرآزادی، آیت الله انواری، ابوالفضل حاج حیدری، قدرت الله علی خانی، بعدها اسدالله لاجوردی، محمد کچویی، اسدالله بادامچیان، احمد. انقلاب که شد، برخلاف زندان پیش از سال 57، همون سپاسگویان یعنی امثال لاجوردی و عسکرآزادی دست بالا را داشتند. پرسش را دوباره طرح می کنم، آیا می توان گفت که نطفه 30 خرداد 60 در زندانهای رژیم پیشین بسته شد؟ پرسش دوم، چرا جمعیت از سر چهارراه مصدق ولیعصر رفت به طرف بالا موازی خیابان تخت جمشید طالقانی به سمت روزولت، مبارزان، مفتح و بعد برگشت به میدان انقلاب و خیابان فردوسی؟ چرا؟ چرا تظاهرات دور میزد؟ مگر هدف ادعایی مجلس شورای اسلامی نبود؟ اگر آری، تظاهر کنندگان میبایست از سر چهارراه حافظ میرفتند پایین به سمت جنوب یا مستقیم از سمت فردوسی میرفتند به جنوب و بعد میپیچیدند به سمت مجلس که اون موقع در خیابان سپه واقع بود. 3. با تظاهرات در 30 خرداد در اون شرایط پلیسی پر واضح است که مخفی کردن اعضا و تشکیلات سازمان ضرورت داشت. چگونه میتوانست تشکیلات به اون بزرگی قائم بشود؟ این که اصلا ممکن نبود، چون اکثریت قریب به اتفاق آنان شناخته شده بودند و ارتباطات بسیاری از نیروها قطع شده بود. تظاهرات 30 خرداد سال 60 در درگیری چند ساعته همون روز خلاصه نمی شد و آتش کشیدن یک پمپ بنزین و تعدادی خودرو و جانباختن و اسارت دختران و پسران جوان در اون روز اول ماجرا بود. چرا کوچکترین برنامه‌ای برای تدارک سنگربندی و یا حداقل الزامات دفاع برای بدنه سازمان در فاز نظامی تهیه نشده بود؟ 4. به نظر می رسد مسعود رجوی به پایگاه حکومت کم بها داد و به نقش مرجعیت مذهبی و سیاسی متمرکز در آیت الله خمینی و روحیات شخصی وی توجه نداشت. از خاطرات آخوند محمد یزدی پیداست که از همون بعد از انقلاب کسانی در پی تحریک خمینی برای قلع و قمع مجاهدین بودند و دائم پی بهانه میگشتند تا سازمان را به درگیری بکشانند. محمد کچویی، اول رئیس زندان اوین بعد از انقلاب، به آقای طاهر احمدزاده چیزی بدین مضمون گفته بود که ما دوبار برای مجاهدین خلق دام گذاشتیم تا دست به عمل مسلحانه بزنن و بتوانیم اونها را سرکوب کنیم. هر دوبار از دام جستن، اما این بار، اشاره می کند به 30 خرداد، اما این بار موفق شد. آیا سازمان با اعلامیه سیاسی نظامی شماره 25 که از اون اعلام مبارزه مسلحانه برداشت شد در دام ارتجاع نرفت؟ دامی که از مدت‌ها پیش برایش پهن کرده بودند. 5. مسئول رجوی در جزوه جمع‌بندی یک ساله که اکنون جلوی من است، صفحه 77 و 78، اشاره کرده که
ما به یک اتمام حجت تاریخی به نقطه پایانی و نقطه آغاز احتیاج داشتیم. او به 30 خرداد با نگاهی آزمایشی نگریسته تا بتواند الگوی سقوط شاه را بازسازی کند. وی تصریح می کند که 30 خرداد تردید بر نمی دارد. آیا واقعا چنین است؟ تصمیم برای برگزاری تظاهرات 30 خرداد تردید بر نمی دارد با اون بیگدار به آب زدنها کار درستی بود، به خصوص که به اهدافش نرسید. اون همه تلفات در طی سالیان به بار آورد. شروعش البته اون روز بود، اما تا سال 67 و بعد از 67 هم ادامه داشت. 6. در ماه‌های منتهی به خرداد 60، فضای سیاسی کشور زیر تأثیر فعالیت‌های میلیشیای سازمان که در خیابان‌های تهران راهپیمایی‌های تهیج کننده به راه می‌انداختند ملتهب‌تر می‌شد. مسعود رجوی می‌پنداشت درگیری‌های هر روزه میلیشیا در مدارس با انجمن‌های اسلامی و در خیابان با حزب الله، خمینی را که رسالش در بیشتر خانه‌های ایران بود، او را از مشروعیت انداخته و انقریب رژیم فرو می‌پاشد. راه اندازی تظاهرات 30 خرداد با همین توهم هم رابطه داشت. با توجه به اون چه گفتم، آیا میتوان گفت اون بیگدار به آب زدن به عکس رژیم ولایت فقیه را جریتر کرد و برای بگیر و ببند و کشتار حق به جانب نمود؟ 7. آیا شعار حزب فقط حزب الله، شعار حزب فقط حزب الله طرفداران حکومت، اون روی سکه شعار یا همه چیز یا هیچ چیز هواداران مسعود رجوی نبود؟ مگر نه اینکه هر دوی اینها مطلق بودن موجودیت و حقانیت من یا ما و نفی هر گونه موجودیت یا حقانیت تو و شما را به نمایش گذاشتند؟ 8. مجاهدین از همون ابتدای پیدایش صدای اقشار مدرن شونده ای بودند که هنوز پیوندهای محکمی با خاستگاه اجتماعی خودشون، یعنی اقشار سنتی جامعه داشتند. بعد از انقلاب مسعود رجوی خیال میکرد این لایه‌ها همیشه در انحصار سازمان میماند، اما دیدیم که 30 خرداد و ورود به فاز نظامی و سپس پرواز به اصطلاح تاریخ ساز ایشان، اون فرار تاریخ سوز و وقایع بعدی عملا نقش مجاهدین را در بیان و پیگیری مطالبات نقشار کمرنگتر و نهایتا بیرنگ کرد و نیاز اجتماعی این وظیفه را بر عهده دیگران گذاشت. دیدیم خرداد 76، تیر 84 و مجدداً خرداد 88 و وقایع بعدی مجاهدین عملاً منزوی شده بودند. 9. آیا در آستانه 30 خرداد این تصور مسعود رجوی واقعی بود که سرعت ریزش نیروی اجتماعی حکومت بسیار سریع است و با تهاجم ما حکومت به سرعت قدرت بسیج و نیز مشروعیت خود را از دست می دهد؟ آیا ارزیابی ایشان از تناسب قوای واقعی در صحنه سیاسی کشور واقعی بود؟ 10. آیا اگر خشونت 30 خرداد و سرکوب های پس از آن نبود، الان جلوتر نبودیم؟ مگر نه اینکه اولین و آخرین قربانی نیروهای دموکراتیک و آزادی خواه بود؟ آیا واقعا راه حل دیگری نبود؟ و مهمتر از آن، آیا کسی از طرفین درگیری هست که مقصر نباشد؟ گویی هر دو طرف می‌خواستند که

لحاظ نمیخواهند بکنند میتوانیم تفاهم داشته باشیم. من حاضرم که نه در یک جلسه، در ده ها جلسه با شما بنشینم و صحبت کنم. لکن من چه کنم که شما اسلحه را در دست گرفته اید و میخواهید ما را گول بزنید؟ سوال این است، آیا همین فرصت نیکویی نبود برای حل غیر مسلحانه و غیر خشن تضادهای درون جامعه ایران؟ بهتر نبود سازمان مجاهدین تمام اسلحه های خودش را هر کجا که بود تخلیه کند و خمینی را خلع شعار کند و بگوید این اسلحه های ما، این هم خواسته های قانونی و برحق ما؟ آیا در آن صورت دست قاتلین را برای تیرباران های جنایتکارانی بعدی نمی بست؟ مجاهدین البته در این مورد نامه به ابوالحسن بنی سعد نوشتند، اما پرسش در مورد روکم کنی از خود خمینی و خلع شعار او بود تا راه کشتارها تا حدودی بسته شود. 13. آیا اجازه شرکت مجاهدین در انتخابات ریاست جمهوری که حکومتیان مانع شدن میتوانست جلوی خشونت 30 خرداد را بگیرد؟ بعد از انقلاب تکیه بر فصل مشترک ها و تلاش برای بست اعتماد و حفظ امکان همزیستی گروه های اجتماعی شاید میتوانست تنش ها میان اقشار اجتماعی را کاهش و مهار کند تا به 30 خرداد و وقایع بعدی کشیده نشود. البته گفته می شود حتی اگر 30 خرداد سال 60 پیش نمی آمد، یعنی مجاهدین بر فرض خیشتنداری نشان می دادن، باز هم سرکوب حکومت محقق می شد. برخوردی که رژیم با خودی ها کرد، از آیت الله منتظری و مهندس صحابی گرفته تا حزب توده و فدایان اکثریت، نشان می دهد که اون خیشتنداری نتیجه نداشت. از این رو مجاهدین حق داشتن که از بین تسلیم و ایستادگی دومی را برگزینند. 14. آیا میتوان گفت مرگ زود هنگام آیت الله طالقانی که از سوی سپر حفاظتی مجاهدین بود و از آنها در مقابل جریانهای راست ارتجایی محافظت میکرد و سوی دیگر عامل کنترل کننده و تعدیل کننده مجاهدین بود، مرگ زود هنگام ایشان آیا در شکل‌گیری 30 خرداد سال 60 نقش بازی کرد؟ چون خروج آیت الله طالقانی از صحنه زمینه را برای درگیری هرچه سریع تر دو طرف مهیا کرد، درگیری که هیچ کدام از دو جریان فکر نمی کرد چنین خونبار پرهزینه و طولانی باشد. پونزده، گویا موسی خیابانی گفته بود مسئله 30 خرداد سال 60 پاسخ به ضرورت تاریخ و پاسخ به سرنوشت یک خلق و یک میهن در کشاکش بود. در برابر رژیم راز بقا در قیام حسینی است، حتی اگر همه کشته شویم. ما با تمام دار و ندارمون به خاطر آزادی در مقابل ارتجاع ایستادیم. این درست بود، ولو به قیمت آفریده شدن یک آشورا. شنوندگان عزیز، نمی شود با نگاه امروز ذهنیت دیروز و پریروز را بسنجیم و سال 57 و سالهای پر ابتلای 58، 59 و حوادثی را که به 30 خرداد سال 60 انجامید بررسی کنیم و نتیجه

این است و جز این نیست هم بگیریم. ضربه شهریور سال 50، تیرباران محمد حنیف نژاد و یارانش اون چه در پشت سپر به اصطلاح تغییر ایدئولوژی در سال 54 گذشت، 30 خرداد و دهه پر ابتلای 60 و به ویژه اعدام های سال 67، اینها فقط دامن مجاهدین را نگرفت، بلکه گرد و غبارش حتی بر سر و روی کسانی که با آنان زاویه و فاصله دارند نیز نشسته است. پیامد نشست های سازمان مجاهدین در بنیاد علوی، در جنگل های شمال، در کوه های آلان، در منطقه محرمه مرزی کردستان، همچنین در پاریس و بغداد و اینک در تیرانا، دیگرانی را هم که از آن نشست ها و تصمیم ها نه باخبر بودند نه موافق در بر گرفتند. حتی کسانی که سالیان دراز بعد از نشست‌ها به دنیا آمدند، از کنش و واکنش تشکیلات مربوطه تأثیر گرفته و اینک سرنوشت دیگری پیدا کردند. به همه این دلایل، سرگذشت بسیاری از ایرانیان، حتی اگر اصلا سیاسی هم نباشند، مستقیم یا غیر مستقیم با سازمان مجاهدین گره خورده است. در پایان تصریح کنم که نیت من ثبت امر واقع و مبارزه با فراموشی است، موضع‌گیری له یا علیه جریان و فردی نیست. امیدوارم پرسش‌های خویشاوند پاسخ‌های روشمند پیدا کند. در این صورت و تنها در این صورت معرفت جوان می زند. من بسیاری از نکات مربوط به این بحث را حذف کردم. از شما سپاسگزاری می کنم که وقت گذاشتید و به صحبت های من توجه فرمودید.

0: منوچهر اسحاقی 13 ساله بود که در تیر ماه سال 1360 به اتهام‌های سیاسی بازداشت شد و 10 سال را در زندان گذراند، یعنی تمام نوجوانیش را. او صحنه‌های تیرباران و اعدام را به چشم خود دید و بسیاری از شب‌ها را با شمردن تیرهای خلاص به صبح رساند. با او در استکهلم سوئد در حالی به گفتگو نشستم که دادگاه حمید نوری متهم به دست داشتن در اعدام‌های سال 67 چند خیابان آن طرف در حال برگزاری بود. آقای منوچهر اسحاقی، بسیار ممنونم از فرصتی که در اختیار بخش فارسی دویچه وله قرار دادید. به عنوان نخستین پرسش، شما چند سال در زندان بودید و این مدت رو در چه زندان‌های گذروندید؟
1: من 10 سال زندان بودم، از 1360 تا 1370 در زندان‌های اوین، قزلسار و گوهردشت.
0: شما چند ساله بودید که بازداشت شدید؟
1: من 13 سالم بود بازداشت شدم. تقریبا یک ماه مونده بود به 14 سالگی، به تولد 14 سال، ورود به 14 سالگی.
0: من میدونم که دست کم دو مرتبه شما ده ها ضربه شلاق خوردید. اساساً یک نوجوان 13-14 ساله رو چجوری میشه شلاق زد؟ چجوری یک نوجوان 13 ساله این همه ضربه شلاق رو تحمل میکنه؟
1: برای شکنجه‌گرا سن مطرح نبوده، یعنی اصلا توجهی به این نداشتن که شما چند سالتونه و این 80 و 70 ضربه‌ای که مثلا من گفتم چیزیه که اونا به من گفتن، نه اینکه من واقعا بدونم 80 ضربه یا 70 ضربه. وقتی که منو شکنجه میکردن گفتن که هر موقع که چیزی میخوای بگی سرتو بگی بالا. چون منو روی نیمکت خوابونده بودن، دستامو از زیر بسته بودن با دستمال، یه نفر روی کمرم نشسته بود و یه دستمال حوله کثیف توی دهنم کرده بود و دو نفر با کابل از دو طرف به پای من و به پشت من میزد. وقتی که من سرمو میوردم بالا برای این که فقط یه تنفسی بتونم بکنم یا بگم که چرا میزنین، گفت چیزی نزدین، تازه 70 تا زدین یا تازه 80 تا زدین. اگه بخوام از اول بگم براتون، من وقتی وارد اون کوریدار 209 کردن، خب من یه بچه بودم، میلرزیدم، دائما میلرزیدم از ترسی و چیزی نداشتم که بخوام به غیر از اون عشق و علاقه‌ای که مثلا به داییم داشتم، خانوادم داشتم، چیزی نداشتم که بخوام به خاطرش مثلا مقاومتی بکنم و اینا. من یه بچه بودم، ولی وقتی تنها چیزی که بهش فکر میکردم موقعی که من شکنجه میکردن این بود که من اگه بخوام چیزی رو کسی رو لو بدم، اول دایی خودمه که همه چیز منه، عشق منه، الگوی منه، همه چیز زندگی من بوده. خب بس من نمیتونم کسی رو ندارم لو بدم.
0: شما شاهد تیرباران و اعدام شماری از زندانیان و همبندی هاتون بودید. دیدن چنین تصاویر تکان دهنده‌ای چه تأثیری روی شما گذاشت؟ یک نوجوان 13 ساله از دیدن این تصاویر تکان دهنده چه تأثیری میپذیره؟
1: من اولین باری که صحنه اعدامو دیدم با چشمای خودم، درست بعد از همون شکنجه های اولیه بازجویی بود که رفتیم توی دادگاه که نمیشه گفت، یه دادگاه فرمایشی که گیلانی و لاجوردی بودن و ما رو نشوندن تو ردیف، پاهامونو گذاشتن زیر نیمکت، روشو پوشوندن که پاهای ما مشخص نشه. یه سری از پاسدارا و به اصطلاح اقوام پاسدارا نشستن به عنوان تماشاچی. بعد از چند دقیقه دادگاه تموم شد، ما رو بردن بیرون، سوار مینیبوس کردن، مینیبوسایی که شیشه هاش رنگی بود، یعنی با رنگ کرده بودن شیشه هاشو، هیچی بیرون معلوم نبود. ما رو بردن بالا، ما خودمون 9 نفر بودیم تو اون دادگاه، ولی وقتی رسیدیم بالا دیدیم که مینیبوسای دیگه هم هستن. ردیفای 4 نفره پشت به تپه های اوین با وایسونده بودن و روبروشون 4 نفر با اسلحه نشسته بودن هدفگیری با فاصله های حدوداً 2.5-3 متر، همین حدود، دقیقا نمیتونم بگم چقدر. منو بردن کنار دیوار که بندای زندان بود وایسوندن و اونا رو اعدام کردن. من از زیر چشمن همه صحنه ها رو دیدم و شدیداً میلرزیدم و گریه میکردم، چون من یه بچه 13 ساله بودم و تا میتونم بگم سال 2004 بعد از شاید 24 سال من همچنان اینطوری بودم و تا اینکه 4 سال رفتم تراپی تا تونستم یه سری تصاویری که تو مغزم اینا رو بتونم بایگانی کنم و بتونم یه کمی راحت تر زندگی کنم. ولی خواب همیشه من بیدارم، یعنی خواب و بیدارم، نه که بگم خوابم، خواب عمیق من نداشتم تا سال شاید 2008 که بعد از 4 سال تراپی تا اون موقع تونستم یه ذره، اونم خیلی کم، هنوزم من شاید 3 تا 4 ساعت بیشتر نمیخوابم. ولی یکی از صحنه‌هایی که خیلی برام سنگین بود، تقریبا 2-3 ماه بعد دستگیریم از همون اتاق آوردن، اون حبیب الله اسلامی رو توی محوطه زندان لاجوردی اومد، ماها رو آوردن با چشمند اول نشوندن تو محوطه، بعد گفتن چشمنداتون رو بردارین، لاجوردی وایساد یه سخنرانی کرد، بعد حبیب الله اسلامی رو کشیدنش بالا اعدامش کردن جلوی ما. اون صحنه خیلی برای من سنگین بود، چون به دار آویختن نبود، خفه کردن بود، خفه کردن یه انسان بدون رحم، چون چندین دقیقه طول کشید تا جون داد. 2 ماه بعد از دستگیریم بود، الانم دارم میلرزم، میشه قطع کنه. زردم شد. اولین بار بود که ما درها رو باز کردن، چون ما تو سلولای تو بندای عمومی پایین درها بسته بود، تو هر اتاقی 80-90 نفر بود، ولی وقتی ما رو منتقل کردن تو آموزشگاه درها باز شد. وقتی که درها باز شد ما همه هم دیگر دیدیم، من تونستم برای اولین بار با داییم رو در رو ملاقات کنم، ببینمش، با هم دیگه بتونیم حرف بزنیم با جعفر. بعد روحیه‌مون خیلی خوب شد، همه روحیه‌هاشون خوب شد، همه از در روحی خیلی بهتر شدن. اینا احساس کردن که ما روحیه‌مون داره خوب میشه، یه شب اومدن همه رو کردن تو اتاق، یه اتاقو بردن. از اون شب شروع کردن، فهمیدیم که شروع کردن بردن برای جوخه‌های اعدام. باز دوباره ما رو اینطوری شکنجه بدن که بتونن ما رو بشکنن. یه چیز دیگه که حتما خیلی شاید فکر میکنم باید بگم این که وقتی ما رو بردن تو اون سل، منو برای اولین بار بردن تو اون بند عمومی، بندای عمومی پایین، اتاق عمومی پایین، تو اون اتاقی که 87 نفر 90 نفر بودیم، همه زیر سن 16-17 سال بودیم، شبا ما تنها کاری که داشتیم بود که تیرای خلاص رو بشماریم، چون پشت بند بغلی ما اعدام میکردن. همون جایی بود که من دفعه اول رفته بودم، اول صدای رگبار میومد، بعد تیرای خلاص، و ما با تیرای خلاص میشستیم گوش میدیم، تعداد تیرای خلاص رو میشماردیم که چند نفر امشب اعدام شد.
0: شما در زندان با حمید نوری یا اون چیزی که شما میشناسید حمید عباسی مواجه شده بودید، در این زمینه چه خاطره دارید؟ مشخصا از حمید نوری یا عباسی چه به ذهنتون میرسه و چه برآوردی از شخصیت و نقش او دارید؟
1: من حمید عباسی رو از همون گوهردشت دیدمش، همون زمانی بود که برای آمار می اومدن، اولین بارای که دیدمش برای آمار می بودن شبا برای سرشماری بنده. این خیلی آدمی بود که میخواست خودشو بزرگ جلوه بده، در صورتی که جوونه، نمیدونم شاید اون موقع 25-6 ساله بود، ولی همین حدودا بود، نمیدونم دقیقا، ولی همش میخواست خودش رو بزرگتر از اونی که هست نشون بده. بعد از اعدام، یعنی تو جریان اعدام که خب اومد اونجا، وقتی ما اعتراض کرده بودیم به این که نمیخوایم توی جهاد باشیم، اومد اونجا به ما گفتش که غذاتون رو بخورین، مثلا به نوعی میخواست ما رو آروم کنه. و اون اول اون برخورد توی اعدام بود. بعد از اعدام که من وقتی رفتم اولین ملاقات، شنیدم که داییمو اعدام کردن، دایی کوچیکم جعفر هوشمند، تو همون 67 بعد از 7 سال زندان که با ما بود اعدامش کردن. من تو ملاقات خیلی از خود بیخود شدم، یه چیزایی رو گفتم که خب آدم معمولا تو ملاقات ها چون پشت شیشه بود کسی نمیگفت. بعد که اومدم تو بند، بعد از تقریبا چند ساعت یا شاید هم یکی دو ساعت، اومدن منو بردن انداختن توی انفرادی. بعد حمید عباسی اومد پشت در انفرادی، اون پنجره رو وا کرد، گفت فکر کردی تموم شده ادامه، فکر کردی همه چی تموم شده، ما هنوزم شما رو از روی این زمین باید برداریم، و حرفایی که دیگه ای که همه میدونن، شاید شما منافقا، سگ منافقا، فکر کردین همه چی تموم شد، حکم امام هنوز ادامه داره.
0: 33 سال بعد از اعدام های تابستان سال 67 الان حمید نوری در دادگاه هست و به دادگاه سپرده شده. طبیعتا از یک جهت شاید شما خوشحال باشید که کسی که جز مسببان در واقع اون سالها بوده و اون شکنجه ها بوده الان به یک دادگاه سپرده شده، اما از سوی دیگه شاید برای شما بسیار دردناک باشه یادآوری دوباره اون تصاویری که شما از سر گذروندین. ترکیب این دوتا احساس متناقض در شما چگونه هست؟ چطور شما با این دو احساس کاملا متفاوت کنار اومدید و این روزها رو چگونه میگذرونید؟
1: من میتونم اینطوری توضیح بدم که از خودم شروع میکنم و خیلی میتونم بگم برادرام یا خیلی کسای دیگه که با ما زندان بودن، شاید تو این مدت سه سرپوش گذاشتیم روش و خواستیم یه زندگی نرمال مثل انسان آزاد بتونیم اینجا زندگی بکنیم، و این تا حدی شاید میتونم بگم تا چند درصد موفق شدیم، ولی نه 100%. ولی با اومدن، با دستگیر شدن حمید نوری، که واقعا از ایرج خیلی تشکر میکنم که واقعا زحمت کشید، و ایرج مستاقی که این کار انجام داد، خیلی کار بزرگی بود. و این هم یه امیدی به ما داد، هم یه امیدی به اون خانواده هایی که تو اون دهه بچه هاشون رو دست دادن داد. ای طرف یه شادمانی بود، ای طرف ما رو دوباره برگردون به اون دوران زندان. و میتونم بگم از اون موقعی که، از اون روزی که حمید عباسی دستگیر شد، من هنوز دوباره برگشتم دارم با اون خاطرات هم زندگی میکنم، و بدون این که بخوام شاید میتونم بگم خیلی چیزا هی داره دوباره برام زنده میشه، انگار که این دریچه ها داره یکی یکی باز میشه تو مغزم. وقتی که رفتم اونجا برای اولین بار توی اون دادگاهی که برای هر ماه تشکیل میشد برای اینکه بازداشتش رو تمدید بکنن، برای اولین بار که رفتم اونجا دیدمش، اول لرزیدم، اول به خودم، با اینکه پشت شیشه بود، اون طرف بود ما این طرف، اول لرزیدم، احساس عجیبم دست داد. بعد یه دفعه به خودم اومدم که الان من جایگاه هم با اون فرق میکنه، جایگاه درست برعکسی داریم، اون تو مقام تو صندلی متهم نشسته و من این ور به عنوان انسان آزاد نشستم، و این خیلی احساس خوبی یه دفعه بهم دست داد، با اینکه با نگاهش منو تهدید کرد.
0: فکر میکنید اساسا برگزاری دادگاه حمید نوری و چنین دادگاه‌هایی چه تأثیری داره و چه اهمیتی داره، چه از لحاظ سیاسی، از لحاظ حقوق بشری یا حتی از لحاظ تاریخی؟
1: میتونم بگم که دادگاه حمید نوری یه چیز خیلی استثنائیه که برای اولین بار تو تاریخ بعد از انقلاب داره صورت میگیره، و یکی از اون کسایی که تو این جنایت دست داشتن توی دادگاه آزاد داره محاکمه میشه و این خیلی زیباست برای خیلی از مادران، خیلی از خانواده‌هایی که بچه هاشون از دست دادن و از 40 سال 30 سال منتظر بودن برای یه همچین روزی، برایشون یه نقطه امیده. و خود ما که زندان بودیم شاید هیچ موقع همچین چیزی رو فکرشو نمی کردیم. فکر می کردیم که دوست داشتیم به وجود بیاد، ولی عملا حس نمی کردیم. و این خیلی برای من جالب بود که جالبه برای ما، جالبه برای همه کسایی که زندان بودن، که بالاخره روزی رسید که یه نفر از اینا رو آدم بکشونه به دادگاه و این باعث میشه تو تمام دنیا چهره اینا و امثال کسایی مثل حمید عباسی، مثل ناصریان، مثل رئیسی که شده رئیس جمهور، مثل خیلی های دیگه که دستشون به خون همه بچه ها آلوده است، اینطوری روشن بشه چهرهشون.
0: شما با اعضای خانوادتون و با فرزندانتون درباره سالهای زندان و اون چیزی که از سر گذروندین هم صحبت میکنید؟
1: من خیلی سربسته با دختر کوچیکم صحبت کردم، ولی با دختر بزرگم خیلی آزاد تونستم وقتی بزرگتر شد صحبت کنم. خیلی تحت تاثیر قرار میگیره هر دفعه که صحبتش میشه، هر دفعه که من یه تیکه های از زندان میام میگم، ناخودآگاه گریه میکنه. و این نمیدونم بگم چی بگم، ولی خوبه که یادم بگم.

0: و آیا برای دخترتون اساساً باورپذیر هست خاطرات شما درباره زندان؟
1: من فکر میکنم از حسی که از رفتار من، از نگاه من، از اون احساس من که موقعی که بیان میکنم انگار که اینا میبینن توی چهره من این احساس و این چیزی که بر من اتفاق افتاده حس میکنن و به خاطر همین عشق میریزن. کوچیکم الان شروع کرده اونم عشق میریزه.
0: آقای منوچهر اصداقی، بسیار سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار بخش فارسی دویچه وله قرار دادید.
1: من ممنونم از شما که این وقت به من دادید.
2: آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

با سلام به بینندگان و شنوندگان گرامی، با بیان خلاصه از تحولات جاری منطقه به ویژه منطقه عربی و تحلیل ها و مقالات و مطالب رسانه های این منطقه، یعنی کشورهای عربی مجاور ما و کلا خاورمیانه، گزارش و بیان وضعیت جدید رو و این تحولات رو شروع می کنیم. در الان آخرین خبر و آخرین تحولی که در منطقه شده به دنبال توافق رژیم ایران با آمریکا و این یادداشت تفاهمی که امضا کردن و این جمعه آخرین دیدارشون بود، جدیدترین دیدارشون چه لغو شد و همون موکول شد به امروز و امروز الان در سوئیس هستند و جلسه تشکیل دادن برای بحث مسائل فنی و چگونگی اجرای اصول اساسی این یادداشت تفاهم چه امضا کردن. اساسا این یادداشت تفاهم که در سوئیس الان بحث میکنن، مهمترین مسئله این بحث ها، این جلسات در رابطه با این یادداشت تفاهم الان لبنان است. رژیم این مسئله لبنان رو در اولویت قرار داده. دومین مسئله شون که الان مورد بحث آزاد کردن پولهای ایرانه. رژیم به این دو مسئله اساسا نیاز شدید داره و موضوع تنجه هرمز رو کاملا گره زده به این دو مسئله، لبنان و آزاد کردن پولهای بلوچه شده ایران در قطر مخصوصا تو منطقه و آمریکا، چون اساسا نیاز رژیم اینه. مسئله اتمی و موشک‌ها اصلا بحث نشده تو این تفاهم. مسئله اتمی را هم گذاشتن که نکته به نکته و به تدریج بحث کنن در عرض 60 روز، ولی مبرمترین موضوع رژیم همینه، چون بحث لبنان بسیار خطرناک شده. اسرائیل مطلقا دست از حملات به حزب الله لبنان، ضربه زدن به این نیرو بر نداشته و پیاپی هم گسترش میده و حملات شدیدتر میکنه به مواضع و مقرهای حزب الله و مخصوصا الان طی این دو روز گذشته حملات بسیار شدید کرده به مخفیگاه های سلاح ها و مهمات و موشکهای این حزب الله در لبنان که در زیر زمین پنهان بوده و اطلاعات جدید اسرائیل با آن اطلاعات جدید به اونا دست یافته، به اطلاعات جدید در مورد دست یافته و دقیقا حمله کرده به اونا در مناطق علی طاهر و یک منطقه دیگری هم امروز پیدا کرده، اینا رو کشف کرده و دقیقا به تصرف خودش در آورده. هرچند حزب الله مقداری داره اینو کمرنج میکنه، اینا با بیان مثلا چند تا شهید و چند تا زخمی اینا، ولی عملا اسرائیل اخباری که هست و گزارش میشه این مخفیگاه ها و این تونل ها رو به تصرف در آورده. ضربه اساسی و این در حقیقت نزدیک به این که از دست می بده رژیم ایران این نیروی نیابتیش رو در منطقه و برج مهمتیه چی از مهمترین برجهاش رو از دست بده و از بین بره. اینی که کاملا جره زده تنجی هرمز رو به این مسئله، یعنی که تنجی هرمزی که تقریبا باز شده بوده طبق این یادداشت تفاهم و آمریکا محاصره رو برداشته بوده، ناصره دریایی رو در برابر آزاد شد باز کردن دنجه هرمز دوباره سپاه پاسداران اعلام کرد که به علت حملات اسرائیل به لبنان و نقض آتش بس این دنجه رو میبنده.
در حالی که اسرائیل میگه واقعا هم همینه و حزب الله آتش بس نقض میکنه، دائم حمله میکنه، به اسرائیل حمله کرده و اون چه اسرائیل میخواد با توجه به سوابق این حزب و حملاتی که حالا به لبنان به اسرائیل میکنه، به شمال اسرائیل، حتی در دوره آتش بس دیده که بعد از کل مذاکرات و آتش بس با دولت لبنان و خود حزب الله، این آتش بس رو به خاطر کشته شدن خامنه‌ای و بمباران ایران نقض کرده و میبینه که با هر بهانه هر تحولی حزب الله شروع خواهد کرد در آینده، هر با هر تحولی حمله خواهد کرد به اسرائیل، خودش رو در خطر میبینه دائم. اینه که به خودش حق میده که این به طور کامل این حزب خل سلاح بشه و ارتش و قدرت و نیروی سلاح، نیروی نظامی در اختیار کامل دولت لبنان قرار بگیره تا طرف مذاکره مشخص بشه که دولت لبنان طرف با بشه با اسرائیل و همه، نه گروه حزب الله. اینه که تمام مناطق، تقریبا الان تمام مناطق جنوب لبنان رو اشغال کرده، تحت تصرف خود در آورده و حزب الله رقب رونده در آستانه در حقیقت خونسا کردن کامل این نیرو هست. نیرش دست بر نمیداره از این تا مادامی که تصمیم بشه که این دیگر این خطر رفع بشه. ولی رژیم موضوع این رو از به عنوان برج خودش استفاده میکنه که میخواد همیشه در دست داشته باشه تنجه هرمز رو، این جره میزنه به این و دائم اینو تهدید میکنه بیبنده و عملا هم تهدیدش عملی کرده و مذاکرات سوئیس هم الان در تحت تاثیر همینه و مسئولان رژیم ایران اونجا عراقچی و قالیباف هم اعلام کردن که مسئله یک ما الان توی این مذاکرات فقط لبنانه و آزاد کردن پولها، یکیش هم اولیش هم لبنانه که باید این حل بشه تا مادام اسرائیل حمله میکنه به لبنان ما تنجه هرمز رو میبندیم. از اون برم ترامپ فصل تهدید کرده که اگر تنجه رو ببندن، ادامه بدن به بسته شدن دوباره تنجه هرمز، هم دوباره به ایران حمله خواهد شد. به شدت هم خیلی تند حرف زده که اصلا بقیه ایران رو نابود میکنم و اینها، چه دیگه تهدید خیلی شدیدیه. الان بحران به هر حال روی پنجه هرمز و لبنان میچرخه. یعنی چه الان یک اخبار و مقالات رسانه های منطقه روی این مسئله است. الان الجزیره تیتر زده هرمز دوباره، یعنی چه بسته شدن پنجه هرمز توسط ایران و آمریکا میگه نه نمیتونه ببنده و ما محاصره میکنیم و ما بیزاریم کشتی ها برن و اینا، و این تشنج و زنجی که کشورهای خلیج در حقیقت میگه بهای اون رو پرداخت میکنن. کلا در رابطه با خود مسائل منطقه بجم که به طور کلی از کشورهای منطقه از چنانچه در رسانه هاشون مشخصه اینها بسیار بی‌اعتمادن به این توافق و بدبین هستند به این توافق. بعد آینده هم شرین شست به این 60 روز هم چنانچه در مقالاتی من نشون خواهم داد خواهید دید که چقدر در همین 60 روز هم به جنگ کاری بیش نخواهد رفت و اعتمادی به ایران نیست. چنانچه میبینم ما هیچ کاری نکرده بودیم بدون این چه ما دست داشته باشیم، کشورهای ما رو زده رز به زیر ساخته های غیر نظامی ما حمله کرده، باز هم این تکرار خواهد شد و بهانه های دیگری از جمله لبنان پیدا خواهد شد، نیابتی ها و اینها برای این باز دردسر ایجاد خواهد کرد و اعتمادی به این توافق نداریم. چنانچه الان هم از نیابتی های خودش هم از عراق استفاده کرد، در داخل گروه های وابسته به رژیم در عراق، کویت و بحرین رو، عربستان رو مورد حمله قرار دادن با موشک، و الان هم از یمن نیابتیش بابل مندب، در بابل مندب یه چشتی انگلیسی رو زدن
اینها چه موجب میشه چه کشورهای عربی، مخصوصا کشورهای عربی خلیج فارس اعتمادی به این توافق نداشته باشن، از این مقالاتشون پیداست. الان خلاصه از الان وضعیت از این کشورها بجم که وضعیت الان چی هست. بله الان در حقیقت افزایش الان قطع مسیرهای انرژی نگرانی اصلی کشورهای خلیج است، یعنی افزایش و افزایش قیمت نفت برای اروپایی ها برای دولت های دیگه خیلی نگرانی کننده است و خب قطع مسیرهای انرژی هم برای این کشورهای خلیج. و همچنین از طرف در رابطه با عراق هم گفته بشه که فشار هم بر دولت عراق برای حفظ توازن بین ایران و آمریکا هست، الان خواهیم گفت، ولی عراق در کل رضایت داره از توافق و خیلی این تشنج دیگه نیستن منطقه، برای این چون مذاکراتی الان گفته میشه با رژیم ایران داره، چون روابط عراق اساسا فرق میکنه با روابط کشورهای منطقه عربی منطقه خلیج مثل بحرین و قطر و یا امارات، اینا چه چون نفوذ ندارن داخل رژیم ایران، ولی عراق چون رژیم نفوذ داره داخل دولت عراق و یه نوع دوستی دسته هایی در دولت عراق داره، روابط خوبی دارن اون گروه های در دولت عراق، مذاکراتی کرده و میکنه چه کشتی های عراقی رد بشن و رد میشن، حالا زیر چشمی عراق رو رد میشن که عراق زیاد ناراضی نیست و در حقیقت راضی از توافق بحثش، ولی فقط نگرانیش از فشارهایی است که برای توازن یعنی آمریکا فشار میاره که باید توازن ایجاد کنه بین ایران رژیم ایران و آمریکا. در رسانه های عربی کلا باید بگیم که الان بحران هرمز به عنوان ابزار فشار ایران مطرحه و عامل نگرانی کشورهای خلیج، و در عربستان تحلیل های اقتصادی زیاد میشه از جمله نفت، در رابطه با نفت و تجارت و امنیت انرژی. امارات هم مطبوعاتش بر مسیرهای جایگزین و کاهش وابستگی به هرمز تاکید دارند، هم تاکید میکنند و سفارش میکنند که بایستی راه های جایگزین تنجی هرمز پیدا بشه، مسیرهای جایگزین درست کنیم از جمله مسیرهای زمینی یا کانالهای ایجاد کانالهای دیگری به سوی بنادر خارج از تنجی هرمز که نفت صادر بکنند، چون اینه چه نشون میده که با این به نام توافق یا به اینچه رژیم تنجی هرمز رو باز کنه دیگه خوشبین نیستند و اعتماد ندارند، اینچه اینا میخوان تأکید میکنن به پیدا کردن راه های جایگزین. لبنان هم معمولا تمرکز داره بر پیوند بحران هرمز با جبهه اسرائیل و لبنان و نقش نیروهای متحد ایران، توجه چه رسانه های لبنانی به این هست که الان دیگه جره خورده موضوع بحران لبنان و حزب الله با بحران تنجی هرمز و رژیم ایران. عمان هم دائما کشورهاشون همه دوری نقش میانزیگری عمان تأکید میکنن و موقعیت دریایی عمان رو تأکید میکنن، جونم غیر از ایران دومین کشوریه که تنجی هرمز در دستش، ساحل سواحل در آبهای ملی عمان هست تا حدی در تنجی هرمز و این هم مورد بحث تو رسانه های کشورهای عربی خلیج و عمان که از این نقش عمان در تنجی هرمز که سواحل آبی داره آبهای منطقه‌ای داره در این تنجه از این اسمش استفاده کرد علیه فشارها و بازجیری های رژیم ایران، و آمریکا هم که دائم فشار میاره به عمان که با ایران مذاکره نکنه در رابطه با گرفتن عوارض و اینا، چون رژیم ایران با عمانی ها تماس های گرفته مذاکره کرده بوده که با هم تقسیم کنن تنجه رو و همه هم اونا عوارض بگیرن هم اینا عوارض بگیرن که بشه اینا رو یک نیروی فشاری بشه چه راضی به رضایت کشورهای خلیج رو و عمان رو به دست بیاره چه خودش به عنوان یه برج فشار بشه، ولی آمریکا فشار آورد به عمان که مذاکرات این حرفای نباید بشه
و تنجه باید آزاد باشه مثل قبل به روی همه کشتی ها بدون هیچ گونه عوارض، یعنی بدون گرفتن هر گونه باد و عوارض از رفتن عبور کشتی ها از این تنجه. و اینا الان از شرق لبنان هم در رابطه با این گفتگوهای در روزنامه از شرق لبنان خیلی بحث کرده که من الان نشون خواهم داد نسبت های از اون رو. و الان یه چیه همه از همین مقاله تنجه هرمز دوباره که الجزیره پخش کرده به قلم مدحت عبدالماجد قویسی از الجزیره نوشته، در حالی که ایران به بستن تنجه هرمز ادامه میده، ترامپ پنجشنبه اعلام کرد که به راه حل بزرگی دست یافته که ممکنه روی تنجه و رفع محاصره برداشت محاصره تأثیر بذاره. بعد یه تا نوشته که در رابطه با توافق با ایران لوکاس گفت که هیچ کس نمیداند که مرحله نخست این توافق چیست و روی چه چیزی توافق شده در مرحله نخست، و آنچه متضمن این توافق متضمنونه اگر بر اساس پیشنهاد ایران باشه، خب این امتیازهایی که به ایران داده بشه توی این توافق خب یه پیروزی بزرگی برای اون بشه ایران میشه، و پایه‌های اساسی این توافق اینه که ایران نقشی در تنجی هرمز داشته باشه و برخی از تحریم‌های آمریکا لغو بشه، محاصره آمریکا برداشته بشه و سپرده‌های بلوچه شده ایران آزاد بشه. بشه که این مقام آمریکایی میگه نظرش اینه که این توافق بسیار بهتر از اون هست، که بسیار توافق بهتری است از آن که دو روز قبل از جنگ در 26 فوریه مطرح شده بود، ولی ایرانی ها چیزی در مورد آن نگفتند و همچنین میانزی های قطر که این اصلا قبل دو روز قبل از جنگ هم توافقی شده بود، این توافق خیلی بهتر از اونه. با این که علارغم این که اینها بسیار جدی با ایرانی ها در چهارشنبه شب روی این امر صحبت کردن و عمل کردن، ولی هیچ چیزی از اون بیرون ندادن تا مشخص بشه چی از این جزئیات این توافق. واقعیتی که الان واقعیت صحنه ایران چه صحنه واقعی این است که ایران سلطه و نفوذ به تنجه هرمز هنوز داره و در این مرحله این کنترل و این سلطه ایران به این تنجه هیچ مدت مشخصی براش تعیین نشده، چه لوکاس میگه این مقام آمریکایی منبع آمریکایی، و علت این چه مشخص این کنترل میگیم این کنترل در دست ایرانه مشخص هم نشده تا چه این کنترل میتونه داشته باشه، چرا که بعضی وقت کامل کنترل هم عملا میکنه، اینه چه مینهای در تنجه کاشته شده و همچنین حتی اگر صحبت از اقدامات ارتش ایران به معنی قایق‌های تندرو یا پهپادها نشه، که اینا عملاً جلوی عبور چشتی ها رو گرفتن. و همچنین پروژه آزادی چه در آزادی چشتیرانی چه اینا پروژه کرده بودن طی 72 ساعت به هم ریخت و حتی میشه گفت در حد 38 ساعت، چون گفته بودن آزادی چشتیرانی طبق این یاد داشت تفاهم در حد 38 ساعت به هم ریخت، دوباره سپاه تنجه رو بست.
بعد جم جم آمریکایی ها این یه چی همینش آمریکایی ها در واقع نمیدانستند چگونه با تهدید ایران مقابله کنند، در این پروژه نداشتن چه دوباره چه کار باید بکنن اگر دوباره ایران پنجره ببنده، دوباره با تهدید ایران چگونه مقابله کنند. و همچنین مواضع کشورهای خلیج و اینچه اونها به آمریکایی‌ها اعلام کردند که اینها از پایگاه‌هاشون دیگر استفاده نکنند، اینها اقدامات نخواهند کرد آمریکایی‌ها، چه اونا به آمریکایی‌ها اعلام کردند که از پایگاهشون استفاده نخواهند کرد و به آمریکایی‌ها گفتند که ما به شما اجازه نخواهیم داد از پایگاه های ما و از حریم هوایی ما استفاده کنید. و به علت عملاتی که سپاه به این کشورها میکنه در مقابل استفاده آمریکا از حریم هوایی این کشورها یا از پایگاه های موجود در این کشورها. بعد به آمریکایی ها گفتن که برای علت این که ما به شما اجازه نمیدیم این است که شما نمیتونید ما رو شما نمیتونید ما رو در برابر انتقام جوی ایران محافظت کنید و حمایت کنید. این چه بعد برابر این حملاتی که رژیم ایران و سپاه بستارن به نهادهای مدنی ما و زیر ساختای ما کرده، آمریکا نتونست جلو اینا رو بگیره. و اینا چه درسته پیشه تا حدی وسایل دفاعی داده، ولی طور که اینها توقع دارن انتظار دارن آمریکا باز پایگاه خود در این کشور استفاده میکنه، ولی اون طور که اینها انتظار دارن از این کشورها حمایت نظامی نمیکنه که کامل جلوی اینها گرفته بشه. میگه آنچه در امروز در الان الجزیره مینویسه، در آنچه در امروز در تنجه هرمز سریان داره یک سلاح استراتژیکی و روانی است و این در حقیقت ایران الان این کار این سلاح رو در استفاده میکنه. چه ولی بنابراین عبارت بستن آتشین یک استفاده به کار میبره، به یک بستن جزئی نیست، یک بستن محدود نیست، بلکه این بستن تنجی هرمز به منزله یک اصله استراتژیک و روانی است که در دست ایران برای ادامه زنج در حقیقت آتش کردن آمریکا، یعنی ادامه زنج گرفتن قدرت و حساب پیچاندن بازو یا گذاشتن دست آمریکا در پوست جردو، این سلاح سپاه ایران بین اون و بین ترامپ. این رو این تحلیل ها رو استاد روابط بین المللی دانشگاه لیون فرانسه بیر لوی ریمون در اظهاراتی که به الجزیره کرده گفته است. و همچنین میگه وسایل دیگری هست که میشه در هر وقتی که ایران بخواد اینا رو، راه های دیگری هست که ایران هر وقت بخواد میتونه اینا رو فعال کنه، ولی علارغم این به مصلحت ایران نیست، که به سود ایران نیست که تنجی هرمز به طور کامل و مطلق ببنده، برای اینکه خود ایران منافع استراتژیک داره در آزادی چشتیرانی در این منطقه و همچنین منافع اقتصادی و تجاری داره. این به اینا رو هم همین ریمون تحلیلگر و استاد روابط بین‌المللی دانشگاه لیون فرانسه میگه، اینا رو از الجزیره از رو نقل کرده. و میگه چه کارهای ایران در حقیقت فشارها به خاطر فشار روی آمریکاست که بیاره تا در بازار جهانی نفت و دست تأثیر قرار بده. اینها در حقیقت فشار ایران روی آمریکا، نه فقط به روی بازار نفت زاده، بلکه ایران میخواد که روی واشنگتن فشار بیاره تا محاصره این کشور رو لغو کنه، تحریما رو برداره و زنج و علیه ایران رو متوقف بکنه، از این تنجی استفاده میکنه.
بنابراین بدون دلیل نه اومده تن جورنوزو ببنده، بلکه علتش اینه که آمریکا این زنگ رو شروع کرده، میگه ایران میگه بنابراین ما باید به آمریکا پاسخ بدیم و عمل و از آن سه که آمریکا از اون ترس داره اینو عملی بکنیم. به قول اینجه غربی تحلیلگر ایرانی میگه اینا تحلیل های الجزیره هستن، چی از تحلیل هاش بود. و اما مقاله دیگری از الجزیره نوشته، نوشته یادداشت تفاهم آمریکا با تیتری که میبینید الان در صفحه، نوشته یادداشت تفاهم آمریکا و ایران، کشمکش هرمز و حسابهای انتخاباتی ترامپ. این نقشه تنجی هرمز که میبینید الجزیره مهمترین رسانه قطر و در حقیقت کشورهای عربی خلیج، نوشته که یادداشت تفاهم در حقیقت در دوراهی تمایل به سلطه بر هرمز و نزاعات سیاسی ترامپ، این دو در حقیقت محورهای یادداشت تفاهمه که ایران خواسته در حقیقت به هرمز سلطه پیدا کنه و ترامپ هم خواسته از آن سیاسی نزاعات پیدا کنه. بعد نوشته که کلاه برداری ایران یا فریب به نیرنج ایران بر قوانین بین المللی، این تحلیل الجزیره است. نوشته همزمان با اعلام یادداشت تفاهم بین واشنگتن و تهران، همچنان روند گفتگو به بنبست میخوره و در جیروب موافقت ترامپ با شروط ایرانه. شروط ایران هم که آزاد کردن بخشی از سپرده های بلوچه شده ایران و تضمین حق ایران در غنیسازی اورانیوم و اینکه مواد غنی شده، اتمی هسته غنی شده در ایران باقی بمونه و همچنین مدیریت چشم ایرانی در تنجی هرمز در دست ایران باشه. اینا شروط ایرانه که در جلو موافقت ترامپ و این در حقیقت گفتگوها رو به بنبست میرسونه. الان هم این روز هم الجزیره داشت مینوشت که خود پزشکیان تأکید کرده که هسته‌ای غنی سازی اورانیوم حق ایران هست و این حق رو به هیچ وجه واگذار نمی کنه و چیزی اینو خدشه‌دار نمی کنه، با هیچ توافقی روی این صورت نمی جره. چه به دنبال این ترامپ هم توپیده به پزشکیان که از این حرفا نزنه و از نظر کنه در حرفا اظهاراتش، اینها برخلاف مذاکرات و توافق این است. به ویژه چه بعد نوشته، به ویژه چه ایران با هوشیاری از شکاف قانونی و تاریخی، شکافی که در قوانین بین المللی هست از لحاظ تاریخی، بهره برداری به خوبی بهره برداری کرده یا سوء استفاده

در سازمان ملل اینو امضا کرده، ولی روی این تا کنون این رو به امضای نهایی نرسونده، یا در حقیقت اون موقع میگن که مجلس تصویب، دولت تصویب کرد، مجلس تصویب کرده ولی دولت تصویب نکرده. اینه که در حقیقت امضای قانون چشتیرانی سال 82، قانون بین المللی چشتیرانی در سال 82 که تنجه ها همه به روی همه چشتی ها تنجه های طبیعی آزاد هستند، این رو به طور کامل ایران امضا نکرده، نیمه امضای در حقیقت نیمه است. اینو نماینده دائم سازمان ایران ایروانی در سازمان ملل گفته که خبرگزاری نیمه رسمی مهر اینو از اون نقل کرده، و همچنین سایت فرارو که نزدیک به جریان اصلاح طلب هاست این رو درج کردند. یعنی که ایران خودشو ملزم به بندهای مواد این کنوانسیون نمیدونه که این کنوانسیون چشتیرانی در تنجه های بین المللی طبیعی رو آزاد اعلام کرده، ولی ایران اکنون در محافل بین المللی روی کنوانسیون 1958 ژنو تکیه میکنه. در حقیقت میگه این کلاهگذاری یا کلاهبرداری یا فریب نیرنج به قوانین بین المللی که رفته به جای کنوانسیون 82 امضا شده میاد به کنوانسیون ده ها سال قبل از اون 1958 استناد میکنه که این کنوانسیون حق وزارت، حق مدیریت آبهای منطقه‌ای خودش رو، حق مدیریت آبهای منطقه‌ای رو به ایران میده، یعنی به هر کشوری حق مدیریت و نظارت بر آبهای منطقه‌ای خودش رو میده که بر این و میگه این چشتی ها در زیر بور چشتی ها از منطقه، از آبهای منطقه هر کشوری باید زیر نظر اون کشور باشه، در حالی که این کنوانسیون لغو شده و به جاش کنوانسیون 82 امضا شده بین کشورها. در حالی که حالا به هر حال این کنوانسیون هست و ایران به این استناد میکنه نمیشته. این هم یه چی از مقالات خبر در روس فلیس. بعد یک مسئله هم که واقعا در رابطه با لبنان به جمع دفعه، من این البته از مقاله هفته قبل که من نخوندم و مطرح شد در رسانه ها، حزب الله به بسیار استقبال کرد از پاسخ ایران در موشکباران اسرائیل، بسیار استقبال کرد به خاطر حملات اسرائیل به لبنان، رژیم ایران اومد انتقام اینا رو بگیره و به اسرائیل حمله کرد. به دنبال اون حزب الله بسیار استقبال کرد و تمجید کرد از این پاسخ ایران، و از دولت لبنان خواست که روابط خودش رو با ایران بهبود بخشه و از ایران تشکر کنه. حزب الله به طی بیانیه به پاسخ موشکی ایران به اسرائیل در دفاع از مردم لبنان را یک پیام التزام تعهد اخلاقی و سیاسی و میدانی تعبیر کرد، تفسیر کرد که جمهوری اسلامی ایران در قبال لبنان انجام داده به علت به دنبال تجاوزات اسرائیل و نقض آتش بس توسط اسرائیل، از جمله هدف قرار دادن حومه جنوبی بیروت. بعد هم که خواسته دولت لبنان باید تشکر بکنه و قدردانی بکنه از این خدمت. این هم چه خواستم اشاره کنم با آنچه دیگه گذشته خبرش. و اینو من ما عراق همچنین
در رابطه با خلیج و صدور نفت بحران

عراق باید بگیم که الان در چه وضعیه. روزنامه از صباح عراق دو تیتر زده: عراق برای از سرجیری صادرات نفت خودش تلاش میکنه تا برسونه به سطوح عادی. اعلام بسیار استقبال کرده عراق از اعلام آتش بس در منطقه و جرایش به سوی عقد یک توافق همه‌جانبه بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، و این یک حالت خوشبینی در محافل اقتصادی و نفتی مخصوصا در عراق ایجاد کرده در میان انتظارات، و در همین حال انتظاراتی به هست که این توقع هست، انتظارات انتظار این هست که این توافق آثار و حساب بازتاب های مثبت، تاثیرات مثبتی بر بازار جهانی نفت و سیر دریانوردی و چشتیرانی در خلیج دریایی بذاره، به ویژه از طریق تنگه هرمز که یکی از مهمترین آبراهای استراتژیک بازرگانی تجارت نفت در جهان به شمار میره. نیجر عراق تمام دستاوردهای احتمالی در نتیجه بازگشت ثبات منطقه رو به شدت زیر نظر داره، که در رأس آن تحکیم تقویت صادرات نفت عراق و بهبود بخشیدن به روند بازرگانی و هم نقل دریایی، به علاوه از سرجیری فعالیت شرکت های خارجی که در بخش نفت در عراق کار میکنند، و اینها موجب خوشحالی عراق شده. و در این زمینه سخنگوی رسمی وزارت نفت سلیم الرقابی تأکید کرد که دولت و وزارت نفت پرونده بازگشت شرکت های خارجی که در ساحه ها و پالایشگاه نفتی عراق کار می کنند، بازگشت آنها را به کار در اولویت های خودش در مرحله آینده قرار میده. و در اظهاراتی به از صباح الرقابی گفت که وزارت نفت عراق برای تهیه و آماده سازی محیط مناسب جهت از سرجیری این شرکت های خارجی با فراهم آوردن نیازمندی های امنیتی و فنی لازم برای تضمین ثبات عملیات و اقدامات این شرکت ها و ادامه تولید نفت توسط این شرکت ها رو اقدام میکنه، تضمین میکنه، و توجه و افسود که وجود این پرونده های ویژه در رابطه با برخی از شرکت های که در اقلیم کردستان کار میکنند، به علاوه شرکتی که در عراق کار میکنه FCC در پالایشگاه بصره، همین اینها مورد مد نظره که شرکت ها دوباره کارهاشون از سر گیرن، چون زنج در این کار این شرکت ها و کارشناسان خارجی و کارکنان خارجی این شرکت ها تأثیر گذاشته بود و اینا رو نتونسته بودن کارشون انجام بدن. با این توافق الان تلاش میکنن عراق که اینا دوباره به سر کار خودشون برگردن و این شرکت ها فعالیت هاشون رو از سر بگیرن. میشه اینها هم در عراق ایجاد خوشبینی کرده. اما در از زمان یک مقاله نوشته، اینم قابل از زمان عراق، روزنامه مهم و معتبر عراقی است، یه تحلیلی داده در رابطه با گفتگوها، ادامه گفتگوها در این در ادامه گفتگوها در این 60 روز، با تیتر نوشته 60 روز. این 60 روزی که گفته میشه ایران با آمریکا در مورد جزئیات این یادداشت تفاهم صحبت خواهند کرد تا به یک توافق اساسی و قرارداد اساسی برای پایان جنگ و در حقیقت برآورده شدن خواسته های ایران و آمریکا بیانجامه، نوشته چه این 60 روز که البته سرانجو گفتم تمام اغلب خب رسانه های خلیج و منطقه به اعتماد ندارن که اساسا این گفتگوها به مثبت بشه و به موفقیت برسه، به نفع اینها تمام بشه، به نفع منطقه و به جایی برسه.
اینه چه در همین راستا این زیر سوال برده این 60 روز رو مقاله تحلیلی از زمان با تیتر این 60 روز آیا علیه ماست یا به نفع ماست، به قلم فاتح عبدالسلام. نوشته چه آنسه در عراق برای ما مهمه اینه چه یک دیدگاه باشه چه با وضعیت او داخلی ما این دیدگاه سازگار باشه در این طی این 60 روزی که یادداشت تفاهم آمریکا و ایران مبنی بر توقف جنگ طبق این یادداشت و بازگشایی تنگه هرمز، این چه این یادداشت تفاهم این 60 روز مشخص کرده میگه در این 60 روز با ما باید یک بینشی برای برخورد با اوضاع داخلیمون داشته باشیم، چون ارتباط داره با گروه های نیابتی رژیم از تشکیل دهنده هشت و شعبی و تار تنسیگی چون تو دولت هم هستند و در این حال موجب فشارهای از طرف آمریکا بر دولت عراق میشه. اینه چه اینها در اوضاع داخلی عراق رو تاثیر داره و این مورد توجه قرار میدن. بعد نوشته که نه آمریکایی ها و نه ایرانی ها به یقین نمیدونن که در این واقعا به طور حتمی نمیدونن که در این 60 روز یا بعد از آن چی خواهد شد، ولی دو طرف الان آماده بدترین شکل هستند و نه بهترین شکل، آماده این هستند که حتی بدترین هم بشه این دوتا خودشون آماده کردن. و عوامل آرامش در مرحله کنونی هر چه باشه به هر حال اینا خودشون رو برای بدترین حالت آماده کردن. بعدی که و ما نظرمون اینه که بجه این فازه اولشه، فازه این بجه باش تا صبح دولتت بدم چین هنوز از نتایج سهر هست بجه چی از بهارش پیداست، یه سال خوب از بهارش پیداست میگن. این آورده این مثل رو چه میگه الان از همین گفتگوهای سوئیس معلومه چه در 60 روز آینده چی خواهد شد، چون از همین گفتگوهای آینده دیدیم که ایران اعلام کرد که اصلا از هیچ شتابی برای گفتگوهای سوئیس نداره و کنار بود جمعه انجام بشه چون اونم لغو شد و چه من وکول شد به امروز. یعنی چه این میگه وقتی همین از همین حالا میبینیم این گفتگوهای در مورد پایه این توافق یعنی یادداشت تفاهم سنین لرزانه، سرنوشت 60 روز بعدی هم معلومه. بعد نوشته عراقی ها باید بدانن که الان در این مرحله چه کار باید بکنن و این چه از نتایج حاصل از این زنج اخیر که سندین کشور عربی رو در بر گرفت درس بگیرند و بتونن نتایج خوبی بگیرند و به تجارب مثبتی از این زنج اخیر و آثار آن به دست بیارند، زنجی که آتش آن و پیامدهای آن و فشارهایش دامن عراق را هم گرفت. بعد نوشته که با صراحت آشکار باید بگوییم که وضعیت عراق در این لحظه از دولت بعد از این همه دولت‌های فساد و عقب مندجی که در گذشته داریم نوید خوبی در آینده نمیده در رابطه با این چه کشور ما به سوی پیشرفت و بهبود وضعیت پیش بره بدون عصای فرستادی آمریکا، یعنی بدون اینکه دخالت آمریکا بشه و بدون کمک آمریکا، تا ما جلو بریم با اقدام با گام‌های مثبتی به جلو بریم. بعد میگه چه و مهمتر این است که عراق بدون چه با چه
اولین گامی که باید بگذاریم و اقدام اولی که باید برداریم در این 60 روز چی خواهد شد و چیست که ما رو یعنی از این بینابینی بین آمریکا و ایران نجات بده و خود روی خودمان متکی باشیم. میگه کشور ما در بحرانهای منطقه جیر کرده و تا الان هم از این بحران نجات پیدا نکرده، نه از لحاظ اقتصادی نه از لحاظ امنیتی، و همچنین تمام اونان که در رابطه با پیامدهای نفت و جنگ ها و دخالت بیگانه، دخالت خارجی در عراق که اشارش به ایرانه، و همچنین و اینها در این رابطه میگه چه عراق از اینا نجات پیدا نکرده. میگه بلکه از حیث عوامل ثبات و حاکمیتش عراقی باید بگوییم که در رابطه با حاکمیت عراق و ثبات عراق باید بگوییم که فرستاده ریاست جمهوری ریاست از طرف ریاست جمهوری به طور متساوی در سوریه که الان در کمتر از 2 سال که الان سوریه ثبات پیدا کرده، میبینیم چه میگه از تجربیات اون باید درس بگیریم و عراق که الان دوران جدید خودشو در 23 سال گذشته پشت سر گذاشته، میبینیم که عرصه سیاسی آن سیگونه الان در زیر علامت سوال جدی است. یعنی ما میگه از عقب موندیم، حتی از سوریه هم عقب تر موندیم، چه انلت این رو همین مقاله در حقیقت عاملش و دخالت های خارجی در رسانه ایران و رژیم ایران میدونه، به علاوه آمریکا که میگه باید از این دخالت ها خودمون رو آزاد کنیم. این سوال هاست که ما باید روی میز بذاریم و حساب های خودمون رو روی با زیر پرتو و با توجه به این ملاحظات و این اعتبار ها باید انجام بدن، حساب های خودمون رو بکنیم. بعد نوشته دولت جدید عراق اگر دیدگاه تغییر و سازندگی خودش را در واقعا بخواد عمل کنه، اجرا کنه، ما اون موقع هست که وارد یک مرحله تاریخی برای آغاز جدیدی شده ایم که یعنی خودشو آزاد کنه از این دو فشار کشورهای بیگانه. بعد میگه اینه چه جرایش صحیح و درست در اینه و این نجهداری این بینش اجرایی در حقیقت این دیدگاه دولت جدید عراق و این اکتضا میکنه که حمایت جدیدی از عوامل دموکراتیک وجود رژیم سیاسی نظام رژیم سیاسی کنونی در عراق الان در کشور از عوامل دموکراتیک بهره بگیره، یعنی از نیروهای خودی استفاده بکنه که مهمترین آنها رسانه‌های آزاد هستند و اینکه به هیچ و اینکه اجازه ندهیم به هیچ گونه عنوان مذهبی یا سیاسی یا شبه نظامیان یعنی گروه های نیابتی اینها بر دولت حاکمیت داشته باشد، سی در دولت اختیار داشته باشد. اینه که این محتوای مقاله تحلیلی آقای فاتح عبدالسلام در روزنامه از زمان عراق بود که براتون خوندم. و اما اینم روزنامه النهار لبنان که نوشته جنگ لبنان حزب الله وجود یک منطقه امنیتی رو در جنوب رد میکنه، چون اسرائیل میگه منطقه امنیتی ایجاد میکنم و اسرائیل نیروهایش را برای نیروهایش رو کاهش داده به خاطر این اجلاس سوئیس که اعلام کرد که موقتا هم آتش بس میده به خاطر اینکه اجلاس سوئیس موفق بشه. در رأس اجلاس سوئیس مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس، الان در رأسش مسئله لبنان. فعلا آمریکا از ایران خواسته، از اسرائیل خواسته که کاهش بده عملاتشو و این نیروهاشو در خاک لبنان کاهش بده.
در این نوشته چه در این تیتری چی زده و نوشته چه الان جنوب لبنان شاهد یک آرامش البته شکننده است از روز شنبه که اسرائیل اعلام کرده که با آتش بس بعد از فشارهای به دنبال فشارهای آمریکا آتش بس رو پایبنده و آتش بس مراعات میکنه، ولی میگه دبیر کل حزب الله شیخ نعیم قاسم وجود هر گونه منطقه امنیتی اسرائیل در لبنان رد کرد و این رو به دنبال تعهد رئیس نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو وقتی تعهد کرد که نیروهایش در جنوب لبنان تا هر زمان که ضرورت اقتضا کنه ضرورت باشه نجه خواهد داشت. به دنبال این شکایت نعیم قاسم گفته که نباید هیچ منطقه امنیتی اسرائیل در لبنان باشه، ولی خب علی‌رغم حرفش کاملا در عمل چیزی صورت گرفته و اسرائیل این مناطق اشغال شده رها نکرده. یه شیخ نعیم قاسم در تلویزیون گفت که ماندن نیروهای اسرائیل در لبنان امکان پذیر نیست و مناطق امنیتی اسرائیل نباید باشه، ولی اینا همش گفتگوهای اون حرفای اون است. از روی دیگر میگه که یک کانال اسرائیلی گفت که به دنبال تصمیم رهبری سیاسی اسرائیل مبنی بر آتش بس در لبنان ارتش اسرائیل عملیات خودش را در ارتفاعات علی طاهر متوقف کرده. در ارتفاعات علی طاهر در جنوب لبنان ارتفاعاتی چه زیر اون تونل های بزرگی به عنوان مقر حزب الله لبنان و مخفیگاه انبار تسلیحاتی سلاح ها و موشک ها و پهپاد های نظم است که اینجا رو اسرائیل تصرف کرده و در این عملیاتش اونجا فعلا به خاطر این آتش بس کاهش داده، ولی عملا سلطه و کنترلش رو به این مناطق اسرائیل داره. بله و این بله باز مناطق دیگه ای که در اخبار و تحلیل های دیگری که در این زمینه هست در مطبوعات لبنان بخونیم منتظر باشیم باز بشه. این بله روزنامه النهار لبنان هست که روزنامه مهم و معتبر نزدیک به دولت لبنانه که نوشته توافق هسته‌ای چالش واقعی بین آمریکا و ایران. بعد در سوتیترش نوشته که به احتمال زیاد رژیم تهران بقای خودش رو باقی موندن خودش رو بر سر حاکمیت در بقای خودش رو در وضعیت کنونی به عنوان یعنی میگه که رژیم تهران در موندن در وضعیت کنونی رو رژیم تهران موندن در وضعیت کنونی رو یعنی بدون هیچ توافق، یعنی بدون جدی توافق بشه و بدون جنگ، یعنی بین نزن نسول در حقیقت این حالت نزن نسول رو رژیم تهران ترجیح میده به اینکه یک امتیازاتی بده که برخلاف ایدئولوژی و عقاید نظامی، یعنی بر خلاف اصول نظامی و ایدئولوژی چه رژیم باشه، یعنی ترجیح میده که رژیم ایران ترجیح میده که در وضعیت کنونی نه توافق نه زنج، یعنی نه صلح نه زنج بمونه تا اینکه بیاد به کوتاه بیاد از اصول نظامی و ایدئولوژی چه. خب در این موقعیت خب اجد بخشی وقتی وضعیت این سینینه پس بنابراین اوضاع و امور به با نقطه صفر برمیگرده میشه بازم همون اولی. این نشون دهنده بی‌اعتمادی و بدبینی این کشورها حتی لبنان هست به این توافق آتش بس و توافق بین رژیم و آمریکا. اینا داره پزشکیان نشون میده نوشته در حال چیزشیان امضای خودشو پای یادداشت تفاهم با واشنگتن
نشون میده. در نوشته یادداشت تفاهمی که بین آمریکا و ایران امضا شده یک آغاز راه طولانی است که ممکنه خیلی طولانی باشه، خیلی راه طولانی باشه، گاهی هم بازم ممکنه از کوتاه باشه برای امضا کردن نهایی توافق در مورد برنامه هسته‌ای ایران. این برنامه که اساسا علت زنج آمریکا و اسرائیل، علت در گرفتن یک زنج بین آمریکا، زنج آمریکا و اسرائیل با ایران شد، در دو زنج شد اصلا، دو زنج بین آمریکا و اسرائیل از یه طرف و ایران از سوی دیگر شد در عرض 8 ماه گذشته. این برنامه الان در میلنجه در این توافق، یعنی برنامه هسته ایران چه آیا واقعا به این مذاکرات زود خواهند رسید به نتیجه یا دیر خواهند رسید یا نخواهند رسید. بعد نوشته که دو سوابق مواضع دولت ترامپ در این 8 ماه رو تشریح کرده. بعد نوشته که و بدین گونه میتونه نتیجه، این نتیجه رو بگیریم که فشل در حقیقت این به هم ریختگی اقتصادی و شکست اقتصادی یا فلج شدن اقتصادی که نتیجه بستن تنگه هرمز هست یکی از مهمترین عوامل است که ترامپ رو مجبور کرده که دسترسی فوری به یک راه حل سیاسی با ایران رو در اولویت قرار بده و ترجیح بده. و ایران هم به نوبه خودش از دچار سقوط آزاد اقتصادی است در نتیجه بالا رفتن تورم به بیش از رسیدن تورم در ایران به بیش از 70% و افت قیمت ریال به سطح های رکورددار و افت بی سابقه قیمت ریال در مقابل دلار. اینها از عواملی است که حتی تندروهای ایران رو ناچار کرده که به حرفای طرفداران مذاکره با آمریکا و راه حل مسائل با آمریکا گوش بدن. از جمله اینها طرفداران حل مسئله با آمریکا و مذاکره با آمریکا، از جمله اینها رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان و وزیر خارجه عباس عراقچی است. بیجه از آن که یادداشت تفاهم دارای دشواری ها و در حقیقت دستانداز های زیادی است، از جمله چه حتی قبل از این چه انتظار داشت تفاهم به وجود بیاد، این روند بسیار دشوار و پر از دستانداز مشخص بود و این تازه این یادداشت تفاهم رو میتونیم یک بخش بسیار آسانی تازه از روند طولانی و پیچیده است که گفتگوهای هسته‌ای در ایران منتظر اون آن است. چون میگه هر روندی بره به هر حال فعلا راه آسان اول این گفتگو هاست، راه آسانی شه که راه بسیار طولانی و پیچیده رو در پیش داره. این یادداشت تفاهم به علت این که گفتگوها بالاخره باید در رابطه به هسته‌ای انجام بگیره که رژیم ایران الان انکار میکنه که اصلا هسته‌ای مورد بحث نیست. این هم مسائلی که در این رابطه بینید اما روزنامه از شرق لبنان میگه چه نوشته، من الان یه مقداری از این بخونم براتون از این روزنامه شرق لبنان، چیزی از روزنامه های مهم لبنانه که نوشته هیچ مراسم رسمی برای امضای تفاهمنامه برگزار نشد و مذاکرات فنی هم که آغاز نشد روز جمعه به یک شنبه موکول شده.
این توافق ترچیبی که از همه طرف توسط کسانی که خود را پیروز می دانند، حتی بیشتر از کسانی که آن را شکست می دانند، هدف قرار گرفته است. کسانی که خودش رو پیروز می دونند می بیشتر حمله می کنند به این توافق. اینا نمونه از شادی است که قرار نبود باشد. کوه موانع پیرامون آن، چه انبوهی موانع پیرامون این توافق است، همراه با مواضع متناقض در مورد اجرای این توافق، به ویژه مواضع اسرائیل. به نظر می رسد که برای جلوگیری از آن تلاش می کنند، چه مخصوصا اسرائیل، که این توافق صورت نگیره. تهران از امضا و شروع مذاکرات قبل از آتش بس اسرائیل در لبنان خودداری می کند و به دنبال تضمین هایی در این زمینه است، از اینکه اسرائیل به لبنان حمله نکنه. و اصلا گفته شروع مذاکرات قبل از آتش بس اسرائیل در لبنان مذاکرات را اصلا شروع نمی کنه. با این حال آتش اسرائیل متوقف نشده، برعکس جبهه های جنوبی لبنان شعله‌ور شده و به دره بوگا هم گسترش یافته و تا بعربک رسیده و ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است، از جمله در همین منطقه تونل ها و از ذخایر و انبارهای زیرزمینی حزب الله است که مورد تصرف اسرائیل قرار گرفته. و نوشته که در همین حال از شرق این روزنامه از شرق لبنان نوشته در همین حال ترامپ به اکسیوس گفت که قادر به جلوگیری از حمله اسرائیل به لبنان است. آنها به من احترام میگذارند و آن را که میگویم انجام میدهند. رابطه من با نتانیاهو خوب است، اما ما باید او را هوشیار نگه داریم. رویتر به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که اسرائیل و حزب الله از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی با آتش بس موافقت کردند. پس از آنچه ولس معاون رئیس جمهور آمریکا سفر خود به سوئیس، جایی که قرار بود با مذاکره کنندگان ایرانی مذاکره کند، و لغو کرد که روز جمعه لغو کرده بود که امروز دوباره اومدن، سوئیس اعلام کرد که مذاکرات برگزار نخواهد شد. وزارت امور خارجه سوئیس در بیانیه اعلام کرد مذاکرات آمریکا و ایران امروز طبق برنامه در بورگنستو برگزار نخواهد شد. با این حال این بیانیه مختصر بود و دلایل آن را مشخص نکرد، در حالی که برخی گزارش حاکی از آن بود که وزارت امور خارجه سوئیس به دلایل فنی تعویق این جلسه را اعلام کرده است. به نظر می رسد دلیل آن صرفا سیاسی بوده و به اختلاف نظر بین آمریکا و ایران در مورد مفاد توافق، به ویژه تفسیر ایران از بند مربوط به حزب الله مربوط می شود. چه علت این تغییر هم گفته 100% مسئله حزب الله و عملات اسرائیل به حزب الله بوده که ایران میگه باید متوقف بشه. این هم از مسئله های لبنان. یک مقاله هم از شرق الوسط، یک گزارشی داره خاص خودشه، نوشته به یک از منابع اطلاعاتی و دولتی به اشرف الوسط گفتن که تعدادی از نمایندگان و دیپلمات های فرانسوی با مقامات حماس گفتگو کردند، دیدار کردند، و این گفتگوها در یکی از کشورهای منطقه صورت گرفته و حماس برخی از طرف های یعنی این دولت ها رو به انجام این از انجام این گفتگوها مطلع کرده ولی جزئیاتش رو نگفته. سه منبع فلسطینی بود میگه در اظهاراتی به اشرف الوسط گفتن که یک دیدار مخفیانه محرمانه توسط برخی از رهبران برجسته دفتر سیاسی جنبش حماس با یک هیئت فرانسوی شامل دیپلمات‌های کنونی و دیپلمات‌های سابق و تعداد از نمایندگان پارلمان از احزاب ائتلاف حاکم و یا احزاب خارج از حاکمیت صورت گرفته است. میگن این مسائل در رابطه با این چینا از لیست تروریستی که میگه فرانسه اینا رو تروریست نمیشناسه و میخوان اینا رو از لیست تروریستی کل اروپا و آمریکا در بیارند، کلن در جهت تلاش کنند حماس راضی بکنند که به جنبش فتح و سازمان زاد وقت نزدیک بشه و در حقیقت یک دولت فلسطینی تشکیل بشه، در جهت تلاش هاشون
اینا با هم فرانسوی ها با اینا ملاقات کردن، چه در حقیقت اینا رو با این شکست های وضعیتی که در غزه دیدن وجود اومده این نشون میده که به هر حال تسلیم شدن، یعنی راضی شدن که دور این رهبران حماس با اروپایی ها مذاکره کنند و کوتاه بیان که در آینده حملاتی به اسرائیل نداشته باشند و بتونن دولت خودشون و دولت فلسطین رو تشکیل بدن. این هم یه خبری است که اشرف لوسر نوشته، فرانسوی ها با حماس هم دیدار میکنن برای اینکه تضمین کنن آینده وضعیت فلسطین رو. این یک خبری هم جالب، آخرین خبری من بدم چدی به عنوان پایان اصطلاح حسن ختام برنامه ما، جز برای من جالب بود دیدم و معمولا اینجور خبرات و رسانه های فارسی زبان نمیان و گفته نمیشه یا توجه نمیشه به این مسائل، اینه که نوشته که تعدادی مسائل در بازرسی های دولت عراق و موارد مختلفی فساد مالی چشم شده و عده‌ای از مسئولین برکنار شدن و این یک مسئول عراقی که متهم به فساد بوده میگه که زنش میلیون ها دلار رو در تنور ریخته چه از بین برده چه نیان چشم کنن. بله میگه که آن موظف چی از اینا به اتهام سرقت میلیون ها دلار و اختلاس میلیون ها دلار بازداشت شده. میگه در حالی که دولت عراق اقدامات قاطعی برای مبارزه با فساد انجام داده، همزمان با این اقدامات دولت عراق برای مبارزه با فساد عده‌ای از مسئولین در چند وزارت خونه بازداشت شدند که در زمینه آنها در حاشیه این بازداشت ها داستان های گفته میشه که واقعا در فیلم نزدیک به تخیل و فیلم انگار فیلم های تخیلی شبیه دو نفر از بالاترین مسئولان دولتی عراق در وزارت نفت و وزارت برق اعتراف کردند که میلیون ها دلار آمریکا و میلیون ها دینار عراقی رو اختلاس کردند و پشت سر اینها هم یه طرف های زیادی هست در که به اونها مارهای فساد گفته میشه. بله بچه اینها دست به بزرگترین بسیج پولشویی دست زدن و این رسانه های اجتماعی یعنی فضای رسانه ای و وسایل ارتباط جمعی و خبرگزاری ها شروع کردن به داستان ها گفتن ماجره هایی چه در مربوط به این چه اینها چطور این پول ها رو پول های غارت شده رو اختلاس شده رو مخفی کردند، که از جمله این چه اینها رو در یک خانه های بسیار امانن به خانه های بسیار حفاظت شده خانه های تیمی اینا رو مخفی کردن یا از طریق تردد مثلا منتقل کردن اینها به جسای دیجر یا حتی گفته میشه که همسر مسئول سابق در وزارت نفت به نام عدنان الزمیلی و خواهر او به همراه همدیگر، یعنی خواهرش و زنش اقدام به سوزاندن آتش زدن 5 میلیون دلار آمریکا و میلیاردها دینار عراقی در یک تنور جلی کردند در مزرعه متعلق به اونها در استان صلاح الدین. کاملا این هم یک خبر جالبی بود چه و موقعی چه مبارزه با فساد تو این دولت ها از جمله دولت عراق انجام میگیره چه برایم جالب بود. با این خبر برنامه امروزمون رو پایان میدیم. موفق باشید و به امید دیدار. بدرود تا برنامه بعدی. هنگام بر همه خوش.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: بله، همونطوری که میدونین راجع به انقلاب ایران کتاب‌های زیادی نوشته شده، مقاله که بیشماره و از دیدگاه‌های مختلف به انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 پرداخته شده. اون چیزی که و به خصوص در مورد شخصیت‌هایی که در این انقلاب نقش داشتن خیلی شنیدیم و خوندیم. یک حلقه مفقوده هست اینجا به نظر من و اون راجب نواب صفوی، بنیانگذار جمعیت فدایان اسلامه، که اگر به اون روی به اون اتفاقی که در انقلاب ایران افتاد و پیامدهاش نگاه بکنیم متوجه میشیم که تا چه اندازه نواب صفوی و جمعیت فدایان اسلام در شکلگیری این انقلاب نقش داشته و این نقش متاسفانه خیلی کم بهش توجه شده. حتی خیلی کم هم زیاده، میشه حتی گفتش که اصلا توجهی نشده و خب این یک کمبودیه برای شناخت یک دوره مهم تاریخ ایران. همونطوری که میدونیم به خصوص جوانترها که از ایران اومدن میدونن که در ایران به نام نواب صفوی بزرگراه هست، اسم مترو رو نواب صفوی گذاشتن، تم چاپ کردن، آرامگاهش ساختن. یعنی نواب صفوی که بهترین نماد مرگ و نیستی در تاریخ سیاسی معاصر ایران هست، قدرش رو در جمهوری اسلامی به خوبی دونستن. اما از نظر من اون چیزی که شاید اهمیت خیلی بیشتری داره اینه که قبل از اینکه نواب صفوی به شهرت و اقتدار در ایران برسه در جمهوری اسلامی، نه تنها جریان‌های اسلامی بلکه جریان‌هایی که مخالف حرکت‌های اسلامی هم به نظر ظاهراً بودن برای نواب نقش نواب رو می شناختن و براش اهمیت زیادی قائل بودن. نمونه های زیادی هست، مثلا بیژن جزنی از سازمان چریکای فدای خلق، ناصر صادق از سازمان مجاهدین، تراب حقشناس سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، طالقانی که قدیمی ها بیشتر خاطرشون هست ازش به عنوان پدر طالقانی یاد می شد، به خصوص در میان جریان چپ و کسانی که مخالف خمینی بودن سعی میکردن یک آخوندی پیدا کنن که جوری دیگه ای باشه، چقدر با نواب صفوی جمعیت فدایان اسلام نزدیک بوده، بهش پناه داده وقتی تحت تعقیب بوده در دوره های مختلف. این است که اهمیت داره واقعا پرداختن به زندگی نواب صفوی. من در فرصت کوتاهی که هست به دو جنبه مهم زندگی نواب صفوی اشاره میکنم، یکی پیش از انقلاب و یکی تأثیری که در انقلاب اسلامی ایران داشت. نواب صفوی در سال 1328 یک کتابی نوشته به نام راهنمای حقایق که در اون کتاب تصویری که از حکومت اسلامی داشته آشکارا و روشن بیان کرده. این کتاب در زمان انتشارش و سالهای پس از انتشارش تا جایی که من دنبال کردم نه تنها از طرف حکومت، روزنامه های مدافع نظام پادشاهی مورد نقد و بررسی قرار نگرفته، بلکه از طرف نویسندگان مستقل و احزاب سیاسی درجه اول ایران یا سازمان های سیاسی درجه اول ایران هم مثل حزب توده، جبهه ملی و بقیه مورد نقد و بررسی قرار نگرفته. اگر شما به دیدگاه های نواب در زمینه های مختلف تو اون کتاب نگاه بکنید، آشکارا خواهید دید که بسیاری از مسائلی که نواب 30 سال پیش از انقلاب اسلامی ایران در اون کتاب طرح کرده در ایران رخ داده. 3 موضوع اصلی اون کتاب، یکی مسئله حجابه، یکی مسئله ممنوعیت موسیقیه که زنان باید موسیقی بخونه، اصولا کل موسیقی، و مسئله مشروبه. علاوه بر اینها نقشی که روحانیت باید در یک حکومت اسلامی بازی بکنه و نقش ویژه و امتیاز ویژه‌ای داشته باشه، مسئله نقش دولت در ایجاد مراکزی که بتونن مسلمان ها اونجا مردان مسلمان صیغه بکنن و اتوبوس ها جدا باشه، زنان مردونه باشه، تمام اینها رو نواب در این کتاب توضیح داده و پیشبینی کرده که یک روزی این اتفاق در ایران خواهد افتاد. و این کتاب 3 بار در ایران منتشر شده، 1328، و برای تمام وکلای مجلس، غیر از اینکه انتشار آزادانه داشته، برای وکلای مجلس، سفرای کشورهای خارجی فرستاده شده و نشون میده که در دسترس عموم بوده. بعدم 1 بار در دوره زمامداری مصدق منتشر شده، 1 بارم در آستانه انقلاب. یک جنبه دیگه ای از زندگی نواب که اهمیت داره اینه که در سال 1952 در زمان نخست وزیری زاهدی، با اینکه به خاطر حمله به مدرسه دخترانه ایران دخت پیشینه در دادگستری پیشینه داشته و سوء پیشینه داشته، پاسپورت گرفته، از ایران خارج شده، در کنفرانس اسلامی فلسطین در اردن شرکت کرده، به دعوت جمعیت اخوان‌المسلمین مصر به مصر رفته، در همون سفر با رئیس جمهور سوریه، اینجا اسامیشون هست، با کسایی که ملاقات کرده، با ناصر و نجیب رهبران نظامیان مصر، با رئیس جمهور سوریه، با ملک حسین پادشاه اردن، با اینا ملاقات کرده و بعد برگشته ایران و آب از آب تکون نخورده و اونجا در کنفرانس اسلامی فلسطین ایده جهاد اسلامی رو طرح کرده برای آزادی فلسطین. البته بقیه کسانی که در اون کنفرانس شرکت داشتن، کنفرانس 6 روزه، این مسئله رو نپذیرفتن. تنها کسی که مسئله رو از دیدگاه جهاد اسلامی طرح کرده نواب بوده. یک موضوع دیگه‌ای که باز در زندگی نواب اهمیت داره که پس از انقلاب اگر نگاه بکنیم، در خاطرات آیت الله خامنه‌ای هست که اولین راجب اولین دیدارش وقتی با نواب صحبت میکنه در مشهد، که یه طلبه ساده‌ای بوده، نواب رفته بود اونجا و با چه اشتیاقی با نواب دیدار کرده، یک اونجا میگه که اولین توضیح میده چطوری تحت تاثیر نواب قرار گرفته بود و میگه که اولین آتش را در دل ما نواب روشن کرد. هاشمی رفسنجانی هم در یک ماجرای دیگه‌ای که بین حزب توده و جمعیت فدایان اسلام کشمکش بوده در قم، میگه که نواب برای ما مقدس بود. یعنی میبینیم که چطوری همه این اتفاقات افتاده و این چه تأثیر مهمی در شخصیت‌های درجه اول جمهوری اسلامی گذاشته. از این بابت هم شاید قابل توجه باشه که در همون دیدار خامنه‌ای میگه که آیت الله خامنه‌ای میگه که نواب یک شربت آبلیمویی به ما داد چون هوا گرم بود و به من گفتش که از این بخور، هر کس این از این شربت بخوره شهید میشه. جالبیش اینه که به زبان خود مدافعان جمهوری اسلامی واقعا شهیدم شد، یعنی به یک معنی پیشگویی پیامبرگونه نواب بوده. و از بابت دیگه هم شاید این رو، البته این یه گمانه، به هیچ وجه نمیشه این رو اثبات کرد، نشانه دیگه ای از این که چگونه نواب تأثیر گذاشته در شخصیت آیت الله خامنه ای، شاید بشه گفتش که گزینش نام مجتبی برای یکی از فرزندان خامنه‌ای هم شاید بی‌معنا نباشه و این نشانه علاقش به نواب بوده باشه. بعد در مورد اون چیزی که به پس از انقلاب برمیگرده اگر نگاه بکنیم میبینیم که چگونه عناصر درجه اول جمعیت فدایان اسلام بلافاصله پس از انقلاب نقش‌های کلیدی و حساس‌ترین پست‌ها رو در جمهوری اسلامی در دست گرفتن. یکی قدیمی‌ها این رو می‌شناسن، فخرالدین حجازی یه مداح خیلی سرشناسی بود که بعد نماینده مجلس شد، عضو جمعیت فدایان اسلام بوده. خسروشاهی، سید هادی خسروشاهی یه معممی بود که سفیر ایران در واتیکان شد و به خاطر اسلامی بودن حکومت ایران اهمیتی که برای واتیکان قائل بود یک اهمیت پیش و پا افتاده، یعنی یک موضوع مهم در دیدگاه کسایی که به سفارت گمارده می شدن. کسان دیگری هم بودن که پست های سفارت رو گرفتن و در کشورهای مختلف آفریقایی به خصوص عضو جمعیت فدایان اسلام بودن که بخوام اسامیشون رو بگم طولانی است، ولی مهمترین آدمای دیگه که میشه ازشون نام برد غیر از این دو نفری که گفتم، یکی صادق خلخالی است که از حرم الشمس همه میشناسنش، عضو جمعیت فدایان اسلام بوده، در یک برنامه هنگامی که مومیای رضا شاه رو به ایران می آوردن که در دفن بکنن در ایران تصمیم گرفته بوده با نواب آتیش بزنن اون رو، جنازه رو یا مومیایی رو، و بعد از انقلاب میدونیم دیگه قاضی شرع و نماینده مجلس و سرپرست مبارزه با مواد مخدر در دوره بنی صدر بود و اینم مسئله قابل توجهیه برای کسانی که بین گرایش‌های مختلف جمهوری اسلامی، سردمداران جمهوری اسلامی تفاوت می‌گذارند، اگرچه که به معنی نفی تفاوت میان اینها نیست. می‌بینیم که نه فقط در دوره آیت الله خمینی که هنوزم زنده بود، بلکه در دوره بنی صدر مسئول مبارزه با مواد مخدر بود و کسانی که کشته شدند از این بابت بی‌شمارند. غیر از اینها محمد رجایی عضو جمعیت فدایان اسلام، وزیر آموزش و پرورش، نخست وزیر، رئیس جمهور، رفیق دوست، وزیر سپاه پاسداران، رئیس بنیاد مستضعفان، مهمترین یا یکی از شخصیت‌های مهم تدارک ایجاد سپاه پاسداران، آیت الله محلاتی، دبیر جامعه روحانیان مبارز، سرپرست صندوق تعاون اصناف، نماینده مجلس و نماینده آیت الله خمینی در سپاه پاسداران. به همین جهت از هر دو زاویه، هم در دوران پیش از انقلاب و هم از دوران پس از انقلاب، متوجه میشیم که بدون پرداختن به زندگی نواب و جمعیت فدایان اسلام، شناخت از انقلاب ایران و روند انقلاب ایران و پیامدهای انقلاب ایران شناختی نیمه کاره یا ناتمام خواهد بود. گزافه گویی خواهد بود اگر گفته بشه که با همین موضوع یا با یک کتاب ما به عمق این ماجرا پی خواهیم برد. ولی بدون این هم واقعا شدنی نیست. یعنی باید رفت و دید که چگونه یک جریان تروریستی که در سال 1324 تشکیل شد تا سال 1334، 10 سال، دو نخست وزیر وقت ایران رو ترور کرد، عبدالحسین هجیر که هنگامی که ترور شد وزیر دربار بود و حاجی علی رزمارا و پیش از اون کسروی و بعد از کسروی و هجیر و رزمارا دو ترور نافرجام، ترور حسین علا نخست وزیر و حسین فاطمی سخنگوی دولت مصدق و معاون پارلمانی مجلس، و این 10 سال این اتفاق در این مملکت افتاد و اینها به زبان ساده خودمون صاف و صاف راه رفتن و پاسپورت گرفتن در دوره‌های مختلف. یعنی فقط نمیشه مسئله جمعیت تروریستی فدایان اسلام رو و نقش ویرانگری که در تاریخ معاصر ایران داشتن خلاصه کرد به خود این جمعیت. باید دید که چگونه یک چنین جمعیتی در سکوت یا همدلی مجلس ایران، برخی از نخست وزیران ایران، رؤسای مجلس، احزاب سیاسی تونستن 10 سال یک جریان تروریستی رو در ایران پیش ببرن کارشون رو. از این بابت فکر میکنم که جای اون داره که واقعا برای اینکه بهتر تصویر همه جانبه تری از اون چه که در ایران رخ داد باش آشنا بشیم، لازمه که با این تشکیلات و رهبر تبهکارش هم آشنا بشیم. ممنونم. من اون رو دنبال کردم تا جایی که من بهش دسترسی پیدا کردم نشانه های مختلفی هست. یکیش اینه که رهبر اخوان المسلمین عراق محمد محمود السواف میگه که وقتی که نواب در نجف بود در جلسات ما شرکت میکرد و اونجا چند بار به عربی صحبت کرده بود. یک نشانه دیگه هم هست که این رو رد میکنه، نه اینکه اون شرکت نواب رو در ارتباطش با اخوان المسلمین، از این بابت رد میکنه که اولین تماس نواب با رهبران درجه اول اخوان المسلمین مصر مثل البنا یا سید قطب 8 سال پس از نوشتن این کتابی که راهنمای حقایق به وجود اومده، یعنی پیش از اونها، مدت‌ها پیش از اونها نواب این افکار رو داشته و راجبش تبلیغ کرده. اینکه تا چه درجه‌ای چیزهای اونها رو خونده یا نه نمیدونیم، فقط میدونیم که پس از اینکه از مصر برمیگرده یکی از کتابای سید قطب رو به فارسی ترجمه میکنه. این هست در زندگی نواب. خامنه‌ای، بله. از این بابت هم شاید قابل توجه باشه که نگاه میکنیم به زندگی نواب میبینیم که مثلا ارتباطش با آیت الله خمینی، خب من

0: آیت الله خمینی در کتاب کشف الاسرار که من اینجا بهش پرداختم به بخش مربوط به کسرویش، مدافع اینه که کسروی باید کشته بشه و درست چیزایی گفته که به طور قریبی شبیه همون چیزایی که راجب سلمان رشدی گفته در 1123، خیلی شبیه اونه حرفایی که اونجا زده، باید کسروی کشته بشه. منتها وقتی که نواب و یارانش کسروی رو میکشن، هیچ نشانی از این که خمینی از اینها دفاع کرده باشه نیست. فراتر از این، زمانی که آیت الله منتظری اونجا صحبت میکنه در دیدارش با نواب، چون نواب نفوذ بسیار زیادی در قم پیدا کرده بوده و میگه وقتی که نواب حرکت میکرد، فدایان اسلام حرکت میکردن، 1500 طلبه دنبال اینا را میفتادن و اعتبار آیت الله بروجردی رو سخت مورد خطر قرار داده بودن. منتظری میگه ما گم گفتیم که شما حرفتون درسته، ولی بالاخره باید اعتبار مرجع اعتباری داره که باید که پذیرفتنی است. در خاطرات خودش میگه در یه دیداری با مطهری و خمینی وقتی که این ماجرا رو طرح کردیم که نواب اینجوریه، خمینی گفت باید کلانتری صدا کنه اینا رو بگیرن. یعنی خمینی پی برده بود که بین نواب و بروجردی کدوم یک رو باید انتخاب بکنه. یعنی نواب و گروهش رقیب کسانی مثل مطهری و خمینی و منتظری در قم بودن، ولی هوشمندی او نسبت به این یکی این بود که این تشخیص رو داده بود. منتها زمانی که اومد سر کار، دیگه در یک رقابت بی رقیب با فدایان اسلام بود، اون وقت اعضای اصلی فدایان اسلام رو به پست‌های کلیدی در ایران گمارد. یه نکته هم که ببخشید طولانی شد، فقط این رو اضافه بکنم، همسر اول نواب در خاطراتش میگه که در یه دیداری با آیت الله خمینی گفتیم که چقدر وقتی شما رو در تلویزیون تصویرتون رو میبینیم خوشحال میشیم و اونجا همین کاری اتفاق افتاده که شوهر من هم میخواست. و از خمینی، چون خمینی هیچ پاسخی نمیده، میگه بهش گفتم که اگر ممکنه شما یک چیزی هم راجع به شوهر من بگید در این صحبتاتون. خمینی میگه شوهر شما اینقدر، حالا نقل به مضمون خاطرم نیست دقیقا جملش چیه، ولی اینقدر والا و بزرگ و ایناست که اصلا احتیاجی به تعریف من نداره. یعنی تا آخرین لحظه حاضر نیستش که یک دفاع خشک و خالی هم از نواب بکنه و این نشون میده که واقعا مثل عقربه ساعت حواس لحظه به لحظه، چون میتونست به سادگی بگه یه چیزی بگه دیگه، ولی نمیگه، چون در یک هنوز نمیخواد هیچ نشانی بده که مدافع نواب بوده، اگرچه که تمام دوروریاش مطهری، مطهری نمیدونم، ولی منتظری و بقیه، طالقانی به خصوص در مراسم 14 اسفند 1357 در احمد آباد اونجا آشکارا دفاع میکنه از فدایان اسلام، ولی خمینی یک کلام نمیگه. البته اینم نباید نادیده گرفت که ترور فردی و مبارزه مسلحانه به اصطلاح چشم و چراغ جمعیت فدایان اسلام بوده، در حالی که خمینی به هیچ کدوم از این دو گزینش برای تغییر سیاسی زندگیش نشون میده که اعتقادی نداشته. و ادامه این را فراموش کردم، ادامه فدایان اسلام که هیئت مؤتلفه اسلامی از اون سه گروه درست شد، یکی از اونها مهدی عراقی دیگه که شخصیت خیلی مهمیه که بعد منصور رو ترور میکنن و اونجا هم اینا اون رو یکی دو نفر دیگه وقتی با خمینی ملاقات میکنن و میگن که میخوایم منصور رو بکشیم، میگه نکنید این کارو. این به معنی نیستش که حقوق انسانی منصور براش مهمه، بلکه اون راه و روش رو برای مبارزه سیاسی مناسب نمیدونست. خیلی متشکرم.
1: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: بله. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز یک شنبه. ساعت آغازین برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. امروز هم 31 خرداد است و برابر با 21 ماه جون. تابستان آغاز شد و فصل زیبا، فصل زیبایا، فصل گردش و تعطیلات تابستان، رفتن به باغ و بوستان و کنار دریا و رودخونه و بالاخره آبتنی و استخرا باز می شدن، یادش بخیر. و ولی متاسفانه امروز توی شرایطی گیر کردیم که واقعا مردم در سخت‌ترین شرایط دارن دست و پا میزنن. اسمش نمیشه بذاری زندگی، واقعا داره سخت بهشون میگذره. من دیگه جرئت نکردم با ایران حرف بزنم، راستشو بهت بگم، برای اینکه هر بار که زنگ میزنی فقط یه مش غم و اندوه بهت اضافه میشه و میفهمی که دارن مردم در چه شرایطی زندگی میکنن. میگه کار دارم اما بیکارم. میگم آخه چگونه است؟ میگه هیچی. میگه امروز بیا، حالا فعلا بیا یه قرارداد یه ماه میبندیم. میگه مگه من کارمند رسمی شما نیستم؟ میگه نه، اون شرایط تغییر کرده، الان ما نمیتونیم تأمین کنیم. و دیدی که مرده واقعا بامزه است. میگه که ما پول دولت رو دادیم به سپاه که بره توپ و تانک بخره و اگه ما نبودیم اونا نمیتونستن کاری بکنن. دعوا در درون حکومت در حد علائلینه و به حال اون این حرف رو میزنه، اون میفرسته سوئیس، اون یکی در تلویزیون میاد نووی میشینه، مزخرفات دیگه ای میگه، این یکی اونجا میره نمیخواد عکس بگیره. خیلی خیلی صحنه های کریهی است در حقیقت. ولی به هر حال امروز فوتبال هم بود و باز هم لس آنجلس سرگرم داستان فریادهای بر علیه جمهوری اسلامی و به نفع آزادی، به نفع شاهزاده رضا پهلوی و موضوع پرچم همچنان موضوع است در شهر فرشتگان لس آنجلس. داستان غم انگیز لبنان رو دنبال میکنید، خبرها رو دقیق تر از من پیگیر هستید. اما برای روزهای یک شنبه در این ساعت بعد از گذر از مهستان سکولار دموکراتا و گذری بر روزنامه های عربی منطقه، کاریش جدید، کار نو، تا کنون چنین چیزی در هیچ رسانه اتفاق نیفتاده. راجب روزنامه های فارسی ایرانی صحبت میشه، نمیدونم نقد میکنن، بررسی میکنن، تعریف میکنن. روزنامه های انگلیسی زبان رو یه موقعی اصلا یه بخشی از برنامه های تلویزیون در اون دوره ای که ماهواره بود و تلویزیون بود و فضای مجازی نبود، یک اصلا یه برنامه روزانه تلویزیون ها همین ترجمه روزنامه های انگلیسی بود، روزنامه های معتبر. ولی هیچ کس به سراغ مطبوعات عرب نرفت و این نخستین باره که داره اتفاق میفته. یه دست مریضات بگیم، یه خسته نباشید بگیم به آقای علی حسین نژاد که مهر کرد و پذیرفت این کار مهم رو انجام بده. امیدوارم شما هم دنبال کنید و به حال استفاده کنید و نظراتتون رو برای ما حتما بفرستید و من نگاه میکنم، دقیق میکنم این رسانه متعلق به شماست. تا اینجای راه که اومدیم این 17 سال گذشت در حقیقت و من 27 سال الان روی صفحه تلویزیون هستم، خیلی دیگه 27 سال و به یه چیزی ایمان دارم، با اون شمایید مردم و این رسانه با حمایت و هدایت شما تا به این نقطه رسیده. روزای یک شمه بعد از گذر از این دو برنامه میریم خدمت دوست بسیار خوب هممون جناب آقای دکتر رؤوف فانی، دکتر در علوم سیاسی، تجربه داره در این زمینه ها و ما قریب فکر میکنم بالای 5 ماه هست که در خدمت این نازنین هستیم. یه ذره در طرف خودم شما خوبان و نازنینان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این بزرگوار و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: عرض ادب خدمت شما مرد محترم، مرد مهربان و وطن دوست و ملت عزیزی که محبت میکنم، وقتشون رو میذارم و در این ساعت به برنامه ما جوین میشن و این مطالب رو میبینم. بسیار ممنون از کامنت هایی که میفرستن، چه در یوتیوب چه در صفحه شخصی من. در خدمت من هستم استاد.
1: ممنونم ازت. عرضم به حضورت که فوتبال رو دیدین شما یا اینکه شما
2: نه؟ متاسفانه من بله دیگه، روز یکشنبه روز خانواده است و من توریست تنظیم کرده بودم که در خدمت شما باشم و چون دیدم یک ساعت فراغی وجود دارم سریع رفتم برای اینکه کارهایی که مربوط منزل است رو انجام بدم. نه ندیدم ولی نتایج رو بررسی کردم.
1: خوب کاری کرد. آره روز یکشنبه روز خانواده است. عرضم به حضور امروزم که روز پدره، روز پدرم، به همه پدرها تبریک بگیم، به شما هم تبریک میگیم و این یه سنت خوبه که ما پدر مادر، این تنها چیزیه که جایگزین نداره. شما نمیتونی پدر مادر رو با یه پدر مادر دیگه ای عوض کنی، بنابراین قدر اینها رو بدونید. اگر هستن حتما در خدمتش چالاک باش و هیچ چیزی بهتر از خدمت به پدر و مادر نیست. به هر روز پدر بر همه شما نازنینان مبارک باد. بریم سراغ ماجرا. ماجرایی که یک سر اصلیش در حقیقت قطره. تمام این شامورتی بازی ها رو قطر در حده. یادتون باشه ترامپ در دور دوم یعنی سال گذشته اولین سفری رو که انجام داد رفت به منطقه، رفت به خاورمیانه و عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس و در همونجا ضمن اینکه قطری‌ها یه هواپیمای 400 میلیون دلاری به آقای ترامپ هدیه دادن، ولی ترامپ گفتش که خیلی باید قدر این امیر قطر و ایرانی‌ها بدونن برای اینکه خیلی هوای شما رو داره، مراقب این باشین، این خیلی خیلی دنبال کار شماست. ولی دیدیم که ایران به اینها یعنی جمهوری اسلامی به اینا حمله کرد و قطر حمله کرد، جایی که دیگه قطر وارد بازی شد و گفت آقا نکن، این تمام کاری که ما ساختیم در صرف این 20 چند سال این داره نابود میکنه و تمام این پالایشگاه و قسمتی که این گاز مایه رو تبدیل به اون منجمد میکنیم و اینها رو زده داره نابود میکنه. بها خیلی دست و پا که الان همین محل برگزاری این کنفرانس هم در کنار دریاچه در سوئیس هم متعلق به قطری هاست، امیر قطر صاحب اونجاست و نمیدونم این هم جای گرونیه، شبیه نمیدونم 1600 دلار شبیه بابت اتاق باید بدی و رستورانش هم نوشته بود که یه چلو کباب کوبیده رو میده 70 دلار و آخر ماست و خیار رو نمیدونم فلان هم داره 100-150 داره یه چلو کباب کوبیده باید حساب میکنن. چی بود؟ چی کردن؟ چرا اینا دارن چی کار میکنن به نظره؟ چه اتفاقی داره میاد؟
2: عرضم بزرگتون که بنده به عنوان یک شاگرد بارها در تلویزیون شما در صفحه شخصی خودم از ژانویه گذشته، نه تنها از ژانویه 2026، ما از جون 2025 بارها عنوان کردم که هدف ایالات متحده آمریکا این هستش که تسلیم نامه را از جمهوری اسلامی ایران بگیره و او رو سر میز مذاکرات ببره برای اهدافی که داره. و گفتیم که دو بخش داره، باز هم تکرار میکنیم چرا که هر روز داره نمای اون تازه تر میشه برای ملت. گفتیم اون مذاکراتی که ایالات متحده دنبالش هستش در نهایت به تسلیم نامه ختم میشه و دو بخش خواهد داشت، بخش کتبیش که ما میبینیم و بخش محرمانش که صحبتایی است که بین خودشون میشه. همه امروز به این نتیجه رسیدن بله بخش محرمانه هم داره و خدمت شما گفتیم که این تضادهایی که در کلامشون هستش به خاطر همون بخش محرمانه است. آقای قالیباف هم آمد در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گفت ما یک سری قول‌های شفاهی هم ازشون گرفتیم، این همون بخش محرمانه است. خب این به سرانجام رسید. سالها میگفتن که آقای خامنه‌ای مانع مذاکرات هستش، نیروهای خودشون میگفتن، در مذاکراتشون میگفتن، در جلسات سیاسیشون میگفتن، زیر لبی میگفتن، در گفتگو با دیپلمات‌ها میگفتن آقای خامنه‌ای مانع این هستش. به اصلاح طلب‌ها و اصولگرایی اینها ربطی نداشت. هر کس که وارد مذاکرات میشد به نوعی پیام رو به خارج میداد که آقا مانع ایشون هستش. و در اولین مرحله برای رسیدن این تصمیم نامه آقای خامنه‌ای رو زدن و در همون شب هم آقای ترامپ با من تماس برقرار شده، دروغ نمیگه، تماسا باش برقرار شده. آقای خامنه‌ای قبل از اینکه کشته بشه گفت کودتا در راه، ایشون هم دروغ نمیگه، کودتایی داشت علیه شکل میگرفت چون خودش فضا رو بسته بود، میوه کارش رو چیده، بذری بوده که کاشته و او رو چیده. به هر حال رسیده به این مرحله که جمهوری اسلامی ایران بره پای اون میز مذاکرات. آقای مشتاق خامنه‌ای به عنوان رهبری که هیچ محلی از اعراب نداره در بخش سیاسی جامعه امروز ایران، چرا میگم محلی از اعراب نداره؟ چون هر کدوم از خودشون از این آقایون دارن ساز خودشون میزنن. اشاره کردی با این نبویان، اشاره کردی با این پزشکیان، و دیدیم که ایشون نامه‌ای نوشته که اگر مال ایشون باشه، گفتم علل اصول که الان مد شده در واجش که در دهان این آقایون افتاده، علل اصول نظر من چیز دیگه‌ای بوده. یعنی محلی از اعراب دیگه نداره. یعنی تمام شد اون دوران ولی فقیه مطلقه، تمام شد دوران اون دیکتاتوری و دیگه جایگاهی نداره. این آقایان به این نتیجه رسیدن برای حفظ جمهوری اسلامی ایران باید برن سر میز مذاکره و تصمیم نامه را امضا بکنن. بنابراین رفتن سر میز مذاکره. این ناز و اداهایی هم که دارن، خانم هوا آقایان معذرت میخوام ازتون، خواهش میکنم اگر فرزندان زیر 18 سال هستن این بخش از ویدیو رو نبینن، چون اصلا این مناسب بحث مناسب بچه‌های زیر 18 سال نیست. اونا باید به مطالبی که مال دوران خودشون هستش بپردازن. و جمهوری اسلامی ایران هم رفت سر این میز مذاکره و امضا هم خواهد کرد، تمام شروط رو هم خواهد پذیرفت که پذیرفته. اما این ادا اصولی که در میاره چیست؟ معذرت میخوام، این توهین به جامعه زنان نیست، توهین به شغلی به نام روسپیگری نیست، یکی از قدیمی‌ترین شغل‌های بشری روسپیگری است، در فروشی بوده. این شغل یک فرهنگ خاص خودش هم داره، هر شغلی فرهنگ خاص خودش رو داره. آهنگر فرهنگ کاری خودش رو داره، رستوراندار فرهنگ کاری خودش رو داره، معلم فرهنگ کاری خودش رو داره. روسپی ها که در زبان فارسی بهش میگن جنده، این واژه فحش نیست، کلمه‌ای است که ازش استفاده میشه، فرهنگ خودشون رو داره. خب پذیرفته بره سر میز مذاکرات، اما میگه چراغ خاموش کن، خجالت میکشم ازت. پذیرفته رفته سر میز مذاکرات و میدونه برای چی رفته، اما میگه که خبرنگاران دفتر اون اتاق رو ترک بکنن که من نمیخوام جلوی خبرنگاران با شما دست بدم. این حرکت ها فرهنگ روسپی است، این حرکت ها فرهنگی است که در جریان جمهوری اسلامی ایران نهادینه شده و این لگد پراکنی ها هم میکنه در مورد تنگه هرمز که در جلسه قبل خدمتتون گفتم این لگد پراکنی ها خواهد شد اما راه به جایی نخواهد برد، چرا که اونها امضا رو میکنن و دوران جدیدی در ایران شکل گرفته. بخش اول صحبت های من به مذاق آقایون در جمهوری اسلامی ایران خوش نمیاد، بخش دوم به صحبت های من که از ماها قبل این مورد صحبت کردیم که هدف ایالات متحده چی هستش به مذاق دوستان ما خوش نمیاد، که امروز متوجه شدم که متاسفانه نوشدارو بعد از مرگ سهراب هستش. بنابر این مذاکراتی که شکل گرفته جناب آقای بهبهانی به مدت 60 روزی که دارن میگن، اینا اسکیجول کردن، برنامه‌ریزی کردن برای 6 جلسه دیدار اینها، 6 جلسه تیم ایرانی، تیم فنی ایرانی با تیم فنی ایالات متحده، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که به 6 جلسه هم ختم نخواهد شد. خانم ها و آقایان، رئوف فانی به شما میگه 3 تا 4 جلسه رو برگزار میکنن، بعدن 2 ماه دیگه تمدید خواهد شد، به نتیجه نخواهد، یعنی به 6 جلسه نمیرسن اینا. بعد از اون 2 ماه به هر حال به یک سرانجامی خواهند رسید موضوع رو. اون 2 ماه میفته به پاییزی که در موردش صحبت کردیم. این روند مذاکرات هستش، کار تمام شده جناب آقای بهبهانی، صریح نمونه ها و همه چیز نشون میده کار تمام شده. اگر فردا در جنوب لبنان اتفاقی افتاد، در مذاکرات خدشه‌ای وارد نمیکنه، شاید یه دو روز قطع بشه اینها، اصل موضوع خدشه‌ای درش وارد نمیشه، دوران جدیدی به وجود آمده. اما این دوران جدید به نفع ملت ما هستش یا نه، در موردش ما بارها صحبت کردیم. این روندی است که الان این مذاکرات الان در سوئیس در حال جریان هستش و امروز تیمی که به اونجا رفته تیم علاوه بر تیم فنی تیمی بوده که در زمینه مالی هم حضور داشته، آقای همتی اونجا حضور داشته و من قبل از اینکه به جلسه دوم اسلام آباد ختم بشم، اگر صدای من رو دارید یه مقدار بله، اگر خاطر مبارکتون باشه در جلساتی که در مورد مذاکرات اسلام آباد داشتیم و قرار بود اینهای جلسه دومی در اسلام آباد داشته باشن، من خدمتتون عرض کردم که این تیم‌های فنی به چه ترتیب هستن و در جلسه اول اینها می‌خواستن، هدفشون این بود که ترکیه، مصر و قطر هم حضور پیدا بکنن به همراه عربستان سعودی که جمهوری اسلامی ایران اونقدر قبول نمی‌خوایم باشیم، ولی در این جلسه حضور داشتن که رسانه‌های ما بهش اشاره نکردن و این همون خواسته ایش که جمهوری اسلامی ازشون داشته. همزمان با این جلسه در سوئیس جلسه دیگری به زعامت عربستان سعودی، ترکیه، قطر و مصر در حال برگزاری بود در مورد مباحثی که خودشون در مورد خاورمیانه دارن، اما این اون مسئله نبود که این رو پوشش بده، مسئله این بود که اونها به طور مجازی به صورت غیر حضوری در جلسه باشن و اونها هم حضور داشتن، اونها هم حضور داشتن. به جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده، قهرم کرده، گفتن قهرمون بابت این هستش که آقای ترامپ توییت زده در مورد صحبت‌های پزشکان، اشاره کرده به تنگ هرمز که من دوباره میزنمتون، نخیر این بحث نیستش، بحث اصلیش این بوده که آقای عراقچی به نخست وزیر پاکستان گفته آقا ما نمیخوایم عربستان سعودی و ترکیه باشن، تضاد منافع باشون دارن، اونا گفتن نه دوست دارن به صورت غیر حضوری حضور پیدا بکنن و جزئی از امضا نیستن و این اتفاقات داره میفته و جمهوری اسلامی دست پایین رو داره. منتها جمهوری اسلامی ایران خانم ها و آقایان داره به مردم ایران طور دیگه مذاکرات رو میگه و هدفش چه هستش؟ هدفش نه طرفدارا خودش نیست، هدفش ما هستیم، جامعه معترض ایرانی هست که ما رو سرخورده بکنه. گروه دوم عزیزان و دوستان ما هستن که سرخورده شدن چون محلی از اعراب در این موزه مذاکرات ندارن که ما بارها در مورد صحبت کردیم که با این مسیری که میرن راه به جایی نخواهند برد، اونها هم سرخورده شدن، هدف را از مذاکرات طور دیگه ای دارن عنوان میکنن که خشم رو در جامعه ایرانی علیه آمریکا برانگیخته کنن. این واقعیت مذاکراته، این مذاکرات شک گرفته و به نتیجه میرسوننش تا پاییز، اما این به معنی این هستش که دیگه تمام شد، مردم تحت دیکتاتوری جمهوری اسلامی مرقه دوران جدیدی شکل گرفته و میوهش رو ملت خواهند چید. ما در مورد صحبت کردیم و مفصل صحبت خواهیم کرد انشاءالله در پاییز آینده به زمانی که قرار اون میوه چیده بشه، در خدمت شما به عنوان یک شاگرد خواهم بود. حسن در خدمتتون استاد.
1: سپاسگزارم. این برای من یه مشکلی هست، من اینو واقعا نمیتونم هضم کنم. شما و بعضی از دوستان از واژه شکست استفاده میکنن، ما هم میگیم تسلیم شدن چون ترامپ گفت باید تسلیم بشن، اما رسانه های عربی انگلیسی زبان میگن که این تفاهم نام MOU این همش به نفع نظام نکبته و هیچ چیزی برای آمریکا توش نیست، علی رغم اینکه ترامپ گفت اون برجام نکبت بود و ما هیچ چیزی گیرمون نیومد، در این هم همونه، هیچی گیر آمریکا نمیاد. این در حالیه که ایران وزیر نفت گفته که بهترین فرصت برای سرمایه گذاریه بیاید ایران و میدونیم که هیچ شرکتی در این شرایط حاضر نمیشه بره تو ایران سرمایه گذاری بکنه. این گره به نظر چجوری باز میشه؟ یعنی اینکه واقعا اینکه رسانه ها این فقط یه تهاجم علیه ترامپ یا یه واقعیتی هم پشتش نهفته است، اینکه این هیچی گیر ما نیومد و جمهوری اسلامی وحشی‌تر از گذشته به کارش داره ادامه میده.
2: بخش عمده ایش از عدم شناخت از اصل موضوع هستش. آقای اوباما دو روز پیش یک مصاحبه‌ای رو داشت و در اون عنوان کرد که در جریان برجام ما بدون اینکه یک گله شلیک بکنیم و خونی از دماغ یک آمریکایی بیاد، ما آقای ترامپ داره برمیگرده به همون نتیجه میرسه. خیر، این تمام مطلب نیستش. اونها رو سر میزی آورده که متفاوت با اون مذاکرات برجام. آقای ترامپ اونها رو با یک برگه سر میز مذاکره آورده که متعهد بشند. خیلی خانم ها با آقای این نقطه مهمی است. جناب آقای بهبهانی فکر کنم دو جلسه پیش از من پرسید خب چرا آقای ترامپ این کارا رو میکنه؟ گفتم خب این فرهنگ سیاسی و روانشناسی سیاسی آقای ترامپ که از بازار آمده. چون می‌خواد افتار ازشون بگیره بعد تو سرشون بکوبه. آقای ترامپ داره تعهدنامه‌ای ازشون میگیره که در اون داره عنوان میشه که ما علاوه بر اینکه به سمت سلاح هسته‌ای نمی‌ریم، اقدامی هم برای تهیه اون نخواهیم کرد. کجای قرارداد برجام همچین چیزی عنوان شده؟ در برجام در بنود مختلفش آمده، در بندهای مختلفش آمده که یک دوره‌ای هستش که اینا دارن اعتماد سازی میکنن، بعد از اون میتونن فرآیندشون رو در زمینهای انرژی هسته‌ای و حالا مسالمت آمیزش و تحقیقات و اینها پیش ببرن. این بازه زمانی در اینجا عنوان نشده. اینه که نوویان در تهران حرفی که میزنه به واقعیت نزدیک‌تره تا اونی که رسانه‌های آمریکایی دارن عنوان میکنن. این تفاوت بین برجام و کاری است که آقای ترامپ داره با اینها میکنه. علارغم اینکه خیلی از دوستان دارن دو قطبی نگاه میکنن، بنده اتفاقا خوشبینم به این مباحث. چرا؟ چون داره یک سند جدیدی شکل میگیره که این سند جدید نه تنها در جمهوری اسلامی ایران، در دولت بعدی، در حکومت بعدی هم تأثیر خواهد گذاشت. بسیار خب، ما امیدواریم که جمهوری دموکراتیک در ایران شکل بگیره، امیدواریم که نظام مشروطه سلطنتی در ایران شکل بگیره، امیدواریم که نمیدونم یک حکومت دموکراسی حزبی شکل بگیره، هر چیزی. اما چه کسی تضمین میکنه که فردا یک یغنقلی دیگری در ایران دیکتاتوری نکنه و منافع جهان رو به خطر نندازه؟ آقای ترامپ داره کاری رو میکنه. این به معنی دفاع از ترامپ نیست. روزی که خامنه‌ای رو زد، من در همین تلویزیون گفتم اقدام به نفع بشریت بود. درست او هدفش این بود که خامنه‌ای زده بشه که این مذاکرات شکل بگیره، مانع اصلی بود، اما اقدام به نفع بشریت بود. الان مذاکراتی هم که آقای ترامپ داره انجام میده، این دفاع از آقای ترامپ نیست، منفعت او برای منطقه و در آینده برای بشریت خواهد. چرا؟ اجازه بدید 4 ماه بعد که اینها رسیدن به اون روزی که دوتا تر در ایالات متحده بره به مدرسه، بره به کنگره و در ایران امضای مدرسه‌شون هم بگیره، در این مورد صحبت خواهیم کرد که چه تفاوتی بود بین طرح آقای ترامپ و طرح آقای اوباما. حالا آقای ترامپ آمده و میگه، ببینید آقای ترامپ، ما بارها صحبت کردیم که اون بیسی که علم سیاست و روابط بین الملل رو نداره، هرچند که مشاوران خوبی داره، اما از لای حرفهای ترامپ شما میتونید اصل مطلب رو درک بکنید و اون بخش‌های شفاهی و محرمانه این جلسات رو هم درک بکنید چی هستش. آقای ترامپ میگه 10 سنت هم به اینها نمیدم. درست میگه آقای ترامپ. پولی که آزاد خواهد شد، دارایی ها و اون فروشی بوده که از حاصل فروش نفت و دارایی های ایران بوده در منطقه، اون صادراتی که بهشون داشته، از برق بوده، از پتروشیمی ها بوده، گاز بوده و بلوکه شده، اونها قرار آزاد بشه، اونم به صورت مرحله ای. و الان این نکته مهمی است که وزیر خارجه قطر وقتی صحبت کرده 2 روز 3 روز پیش، عنوان کرده که ما میخوایم بر مبنای همون طرحی که بوده، بر مبنای تبادل کالا، بر مبنای او برخورد بکنیم. یعنی صندوقی تشکیل بشه، جمهوری اسلامی این رو به شما نمیگه، تلویزیون ایران اینترنشنال هم به شما این رو نمیگه، که صندوقی رو تشکیل بدن، نیازهای روزمره و اساسی ایران تامین بشه از اون پول. آقای ترامپ داره درست میگه و این فرایند ادامه داریست. بله، پولی به اونها تعلق خواهد گرفت، اما چگونگی پرداختش بسیار متفاوته با برجام.
1: خیلی خوب، بذارید که من یه ویدیویی هست این عطریه صحبت میکنه، بشنویم ببینیم که چی میگه، بعد راجبش از شما
2: بگم. بعد من خواهش میکنم اگر امکان داره اون ویدیویی که مربوط به مذاکرات همه پرسنل دیگه پخش بشه که من یهو در خدمتتون باشم. برای همش
1: آره، همه شو پخش میکنم. باشی.
2: زنده باشید.
1: بسیار عالی.
3: أن نتجاوز المجالات التقليدية اللي كانت قطر وسويسرا تتطور فيها وتسعى لتطويرها في المجال الاقتصادي والتجاري. الآن سوف يتم التركيز على مجالات مهمة جدا وهي المجالات الثقافية والمجالات العلمية وتبادل الطلبة، والجامعات السويسرية سوف تلعب دور كبير في توثيق العلاقات مع الجامعات القطرية وفي مع مؤسسات قطر، ولذلك هذه المجالات هذه سوف تبتدأ الآن في تطوير العلاقات بين البلدين، ونأمل في المستقبل القريب سوف يتم الإعلان عن مشاريع مهمة جدا تعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. فيما يتعلق بالدبلوماسية ودور الدبلوماسية القطرية في دعم مذكرة التفاهم اللي تم التوقيع عليها لإيجاد حل للنزاع، سوف تدعم قطر هذا المسار، والدبلوماسية القطرية لها دور كبير بدعم جمهورية باكستان الإسلامية، ولكن هناك في تنفيذ هذه المذكرة قطر سوف تبذل مجهود.
1: قطریه چون عربیه واقعا ما نمیدونیم که چی میگه. اگه میشه
2: شما خدمت ترجمه کنم مشکل نداره.
1: چی گفتین؟
2: جناب آقای بهبهانی در این تصویر اگر امکان باشه رو تصویر قرارش بدید دوباره نمیخوام ویدیو پخش بشه، فقط تصویرش رو میتونید بذارید اگر امکانش باشه.
1: آره چرا نمیشه.
2: اگر هم نه مهم نیست.
1: بذار اینو درست. شما بگین من اینو درستش میکنم. چشم. شما بفهمید.
2: شما به عنوان یک مخاطب در این تصویر خانم ها و آقایان چه چیزی رو میبینید؟ این ویدیو 24 ساعت قبل از مذاکرات ضبط شده و در سایت وزارت خارجه قطر قرار گرفته و در رسانه‌های اجتماعی قطری پخش شد. شما به عنوان مخاطب چه چیزی رو از اون میگیرید؟ به خاطر این من میگم که روی تصویر قرار بگیری که با هم بررسیش بکنیم.
1: باش بگو بفهم.
2: بله در این تصویری که پخش شد خانم ها و آقایان بسیار واضح پرچم 4 کشور رو در پشت سر سفیر قطر در سوئیس می‌بینید. پرچم جمهوری اسلامی ایرانه، پاکستان، قطر و ایالات متحده است. این پیام برای ما داره که در این مذاکرات چه افراد و چه زینفهای حضور دارند. اما متاسفانه حقیقت از جامعه ایرانی، جامعه ای که فرزندانش، برادرانش، خواهرانش، پدر و مادرش در 4 شب رفتن به خیابان و ذبح شدن، سلاخی شدن، حقیقت توسط رسانه های ما به اونها ارائه نمیشه. این اون نکته مهمی است که ملت ما اگر آگاهی داشته باشد در آینده سیاسی خودش به پیروزی میرسه. جناب آقای بهبهانی این برای بنده دردآوره که وقتی اون 4 پرچم رو میبینم و یاد بچه هایی میفتم که در 4 شب سلاخی شدن، مخشون در کف خیابان پخش شد و فریاد میزدیم که آقایان، دوستان، عزیزان بریم با این کشورهای منطقه صحبت بکنیم، اما همه میگفتن نه، ایالات متحده و اسرائیل قراره به سرانجام برسونه کار رو. به به اینجا رو نگاه بکنید، اون پرچم های پشت سر رو ببینید. به امروز در این مذاکرات هستیم خانم ها و آقای ما، برای اینکه سرخورده نباشیم باید با دانش پدیده ها رو بررسی بکنیم، باید نسبت به یک موضوع علم داشته باشیم. اگر نسبت به اون موضوع علم نداریم، دانایی نداریم، از اهل علم باید استفاده بکنیم که سرخوردگی به وجود نیاد و کارمون به فوش و فوشکاری در شبکه‌های اجتماعی نکشه. بفرمایید.
1: بفرمایید ببینیم که این چی میگه.
2: به همه اینها حمله کرد.
1: این قطریه چی گفت؟ بالاخره عربیش چی میگه شما؟
2: قطریه اینجا صحبت کرد، داشت پوز اینو میداد که دولت قطر در این مذاکرات شکل حضور داره و این کمک میکنه به دیپلماسی و میانجیگری قطر در این مورد و ما اینجا هستیم که این توافق بین ایالات متحده و ایران رو بعد از 47 سال به وجود بیاریم. داره پوزشو میده. اما پوز اون مهم نیست. منافیش از اونجا داره میبره.
1: راجع به مجلات علمی و سیاسی و اینا حرف میزد، نفهمیدم.
2: داشت که صحبت میکرد، داشت که صحبت میکرد که راجع به توانمندی هایی که داشتن، اما آخر صحبتش راجع به این توافق نامه است، راجع به این موضوعه. عذر میخوام ازتون، تصویر من رو دارید؟
1: بله.
2: آخرش داشت راجع به این موضوع صحبت میکرد. خب الان قطر چرا باید در این مسئله بیاد خودشو به آب و آتش بزنه؟ پاکستان چرا باید بیاد در این مسئله خودش رو به آب و آتش بزنه؟ من ویدیویی رو خدمت شما فرستادم که نخست وزیر پاکستان در اون لحظه‌ای که خوشبش میکنه به آقای قالیباف ایشون بغل میکنه، در صفحه اجتماعی خودش، حالا حتما ادمینی داره دیگه ولی صفحه اجتماعی بس میشه، با یک موسیقی محبت آمیز به زبان اردو پاکستانی این رو گذاشته که داره ایشون رو بغل میکنه. چرا اینها باید برن در این مسئله اینقدر خودشون رو به آب و آتش بزنن و این توافق بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده رو ایجاد بکنن؟ ما در این مورد صحبت کردیم خانم ها و آقای، ما کجای این مذاکرات هستیم؟ دقیقاً کجاشیم؟ این بحثیست که به این مذاکرات ربط داره آقای بهبهان. این بحثیست که به این مذاکرات ربط داره. این مذاکرات الان شکل گرفته. به چه واسطه شکل گرفته؟ به واسطه خون شهدای ما، به واسطه جمله‌ای که آقای ترامپ گفت که اگر شلیک بکنی شلیک میکنم و بعد گفت که جمهوری اسلامی ایران خیلی‌ها رو کشته و من باید اقدام بکنم. پس ما کجای این میز مذاکره آیا هستیم یا نیستیم؟ آیا این مذاکرات ازش خروجی برای حقوق بشر ملت ایران و آزادی‌های اساسی ملت ایران خارج خواهد شد یا نه؟ به اعتقاد رئوف فانی بله ما حضور داریم. حضور ما فیزیکی نیست، اما آیا رویه ایالات متحده در مذاکراتی که به همچین مذاکراتی به این شکل داشته در مورد حقوق بشر هم صحبت میکنه یا نه؟ خیلی ها امروز متاسفانه بدون خرد گفتم اینها یا مغرضن، بنده اهل انگ زدن این ادبیات نیستم، یا مغرضن یا بیدانشن یا مرض دارن که ملت ایران را اذیت بکنن. دسته اول خانم ها و آقای جمهوری اسلامی است. صریح با شما صحبت کنم، مسئول حرفا خود بنده هستم، ناطق این حرفا بنده هستم، مسئولش هم بنده هستم، مسئولیتش هم با خود بنده هستش. یکیش جمهوری اسلامی دسته اول که میاد در رسانه‌هاش عنوان میکنه که ببینید ایالات متحده اینجوری کرد، اینجوری کرد، بنودم این هستش، اسمی از ملت ایران نیامده. چرا؟ چون میخواد من و شما سرخورده باشیم. سرخورده باشیم که اقدام دوم یا سومی رو انجام ندیم. سرخورده باشیم بگیم که خونمون ریخته شد، جوانانمون کشته شدن، ولی ببینید اینها رفتن با هم دیگه نشستن صحبت کردن، ما هم محلی از ایران نداشت. برای سرخورده کردن ماست. دسته دوم عزیزانی هستش که بدون خرد، بدون خرد، هول هولکی، ساده انگارانه دو تا تخمر داشتن یا نداشتن گذاشتن در سبد اسرائیل و آمریکا و امروز که سرخورده شدن، اونها سرخورده شدن، ملت ایران ها. وقتی اونها سرخورده شدن به خاطر عدم تدبیر و دانششون، فرافکنی میکنن، میگن ترامپ نامردی کرده، بریم دم کاخ سفید، معذرت میخوام توف بکنیم به کاخ سفید، برید به شبکه اجتماعی ایکس نگاه بکنید این افراد چه کسانی هستن. یکیشون میگه ترامپ دیوانه است، یکیشون میگه جی دی ونس. ادبیات رو ببینید مردم، تو رو به خدا ادبیات رو ببینید. یکی آمده نوشته، این یکی به هر حال صاحب نامه، آمده نوشته که یکی از روستا آمده از فقر شده شده رضاخان، یکی دیگه از فقر آمده شده جی دی ونس. یعنی چی؟ این جی دی ونس دهاتی است؟ این چه ادبیاتیه؟ این چه گفتاریه؟ یکی دیگه آمده گفته آمریکا طعم این کار زشتش رو بعداً خواهد کشید، شکست خواهد کرد. یکی دیگه آمده مارک روبیو رو آنفالو کرده، سناتور گراهام رو آنفالو کرده. این چه پیامی میخواد بده؟ بگه آقا مقصر ایالات متحده است؟ خشم ملت بره به سمت آمریکا؟ یک زمانی جناب بهبهانی، آقای روحانی زمانی که آقای برجام پاره کرد، آقای ترامپ برجام رو پاره کرد و بحث دلار گران شده بود در ایران، مشکل بنزین داشتن، آمد لبخندش رو زد در تلویزیون در هیئت دولت، گفت مردم برن هر چی فریاد و نفرین دارن سر کاخ سفید خالی کنن. بس شما عزیزان بزرگوار ما چه فرقی دارید با روحانی؟ یعنی چه؟ جمهوری اسلامی میخواد ملت سرخورده نشان بده، میگه نگاه کنید اسمتون نیاورد، شما میخواد به ملت بگید که نگاه کنید آمریکا ما رو دور زد، که ناکارآمدی خودتون به شک نیاد. یکی دیگه رسانه ایران اینترنشنال مسئول این حرفا رو نیست، یکی دیگه رسانه ایران اینترنشنال سومی دسته که داره به مردم القا میکنه که حرف آی ترامپ دوتا شد، این یک چیزی گفت یک چیز دیگه برداشت کرد. نه خیر، آی ترامپ حرفش رو صریح بزد، تو بودی که دور دیگه داشتی جامعه رو هدایت میکردی و الان میبینی اون نشد، داری تغییر موضع میدی، پوست داری میندازی و خشم مردم رو متوجه ایالات متحده میکنی. خانم ها و آقایان، واقعیت این نیست. شما نباید در این وضعیت عصبی بشید و سرخورده بشید، شما باید برید به رویه ایالات متحده در بحث‌های دیگه توجه بکنید. دانش علم سیاست چیز دیگری میگه، تاریخ علم سیاسی چیز دیگری میگه. در همون بخش محرمانش شما باید برید سوالتون رو پیدا کنید. جناب آقای بهبهانی، امکانش هست ویدیویی از آقای ترامپ رو بنده خدمت شما فرستادم بخش بکنید و من برگردم سر این موضوع.
1: چرا نمیشه؟
2: محبت
1: پخش ما کامرا پخش کرد. اینم پخش.
2: زنده باشه. خدا حفظتون.
1: بذار فقط صداشو باز کنم.
4: They know what we're looking for.
5: You said today that they want
4: there's a lot of killing going on.
5: You said today they want to talk, we'll talk. So if you set something up and they asked you to...
4: Yeah, I did. But, you know, we've talked to them a lot. They should have made a deal before we hit them with the nuclear, because we really, that was a devastating hit. That whole area is out of play. And if they try to do it again, they're going to have to go to another area. We'll hit them there, too, just as easily, much more easily. Because that was very advanced. They were building that for 10 years, and they'd have to start anew. So, you know, that was a total obliteration.
1: بله،
2: این ویدیو این ویدیو به تاریخ 23 فوریه هستش، یعنی تقریبا 5 روز قبل از کشته شدن علی خامنه‌ای و مورد هدف قرار دادن ایالات متحده. خانم ها و آقایان، به معنی دفاعداری از ایالات متحده نیست، دارم حقیقت میدان و خدمت شما هایلایت میکنم. از روز اول حوادث آمد فشارش آورد آقای خامنه‌ای کنارگیری بکنه. همین ویدیو، چند درصد از شما این ویدیو رو در رسانه ایران اینترنشنال دیدید؟ چند درصد از شما این ویدیو رو به خاطر دارید؟ آقای ترامپ تفره رفت از جواب دادن به اون سوال که آیا به تبعیدش هم فکر میکنید یا نه. بله فکر کرده بودن. پیام برای آقای خامنه‌ای فرستادن، حاضر نشد تکان بخوره. واسطه گری آقای سیستانی رو خواسته بودن که آقای خامنه‌ای بره به نجف. چرا؟ چون یک فرد ایران دوست، امیدوارم خداوند به من عمر بده توفیق این رو داشته باشم، دو سال آینده، سه سال آینده اسم همون فرد رو بیارم، هم در کتابی که در این زمینه دارم تهیه میکنم به این اشاره بکنم. نامه‌ای رو نوشته بود به آقای مارک روبیو که اگر این آقا رو به عنوان مرجع شیعیان بزنید، شما باید با حل بحران بکنید در کشمیر، شما باید حل بحران بکنید در اندونزی، شما باید حل بحران بکنید در بحرین، شما باید حل بحران بکنید در یمن، شما باید حل بحران بکنید در عراق، شما باید حل بحران بکنید در لبنان.
1: یعنی همه جوامع اسلام،
2: جوامع شیعه نشین، جوامع شیعه نشینی که پول مفت میگیرن از آقای خامنه‌ای و سیستم وابسته به آقای خامنه‌ای، که ما فکر کنیم یک جلسه در مورد رایزنی فرنگی صحبت کردیم، اینا ریز و درشتشون جمع بکنی تقریبا 7 میلیون. 7 میلیون جمعیت خیلی است، جمعیت دو سه کشور اروپایی است. 7 میلیون اراذل اوباش که مفتخوری دارن میکنن، 7 میلیون اراذل اوباش که در جامعه شیعه دارن به عنوان مقلد آقای خامنه‌ای بودن مفتخوری میکنن از پول ملت ایران. یک انسان ایران دوست نامه نوشته بود با آقای روبیو
6: رونوشت اون نامه رو بنده دارم و به وقتش در زمان مناسبش در اون کتاب اون رو منتشر خواهم کرد. آقا این رو به جای اینکه بکشید گوشش رو بگیرید ببریدش نجف بذاریش بغل دست سیستانی. و در این زمینه ایالات متحده کارهایی کرد و آخرین بار که این رو خواستن 14 فوریه بود، از آقای عراقچی خواستن پیام دادن که این امکان وجود داره، ولی آقای خامنه‌ای نپذیرفت. آقای خامنه‌ای این فرصت رو سوزون برای خودش، برای ملت ایران که خیر شد. بنابراین اون وجه بحث‌های حقوق بشری در ورای مباحث ایالات متحده در مذاکراتش با جمهوری اسلامی وجود داره. شما نباید فکر بکنید که هیچ محلی از اعراب در این مذاکرات ندارید. اتفاقا در بخش محرمانه شما حضور خواهید داشت. چرا؟ چون آقای محسنی اژه‌ای میاد فریاد میزنه که تو کی هستی که به ما میگی اعدام نکن؟ تو کی هستی که به ما میگی اعدام نکن؟ در همین مذاکرات محرمانه صحبت کردن برای آزادی 4 ایرانی خارجی ده که در ایران بازداشت هستن، ایرانی دو تابعیتی که من نمیخوام اسم ببرم که خدای نکرده اون بندگان خدا پرونده‌هاشون دچار مشکل نشه. در مورد اعدام ها هم صحبت شد و این فشارها میاد. جمهوری اسلامی هم در طرف مقابل درخواستایی داشته، جمهوری اسلامی هم ازشون طلب درخواست کرده، عنوان کردن. همونطور که ما از آقای اوباما خواستیم که در مورد سیاست تلویزیون وی او ای رسانه صدای آمریکا تغییراتی ایجاد بکنه، درخواست کردن در مورد دفتر ایران اینترنشنال در آمریکا به دبستانه، ولی اینها در اون بخش شفاهیشه. در اون بخش شفاهیش راجع به انتخابات آزاد صحبت میشه یا نه منتظر بمانید تا پاییز. حرف رؤوف فانی این هستش که نبیایید حرف آقایون رو در جمهوری اسلامی ایران گوش بدید که میخوان شما رو سرخورده بکنن، و نه حرف دوستان ما که عامل شکستشون خودشون هستن، و نه شما، و نه حرف اونها رو گوش بدید که میخوان شما رو مایوس بکنن و خشم شما رو و نقد شما رو از اونها متوجه ایالات متحده و کاخ سفید بکنن. ما باید هوشیار باشیم. ما ملت تحصیل کرده هستیم. ما در هر خانوادهمون یه دکتر مهندس و یه لیسانس فوق لیسانس داریم. شأن ملت ما این نیست که یک رسانه‌ای رو باز بکنه و سرعتش رو پیش بگیره و در شبکه‌های اجتماعی شروع کنه فوش دادن به ایالات متحده و آیتران. نه نه، خودتون رو در دعوای بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها قرار ندید. خودتون رو در شکست خوردن این رسانه‌ها قرار ندید. هوشیار باشید. مطمئن باشید. مطمئن باشید در ورای این مذاکرات بحث مردم ایران هم مطرح خواهد. بحث مردم ایران این نیست که بگن شاهزاده رضا پهلوی رو برگردید به ایران. خیر، بنده کمترین شاگرد با تمام عشقی که به شاهزاده رضا پهلوی دارم، در تمام ویدیوهام در رسانه‌های اجتماعی هستش، در اینستاگرام گفتم ایالات متحده نمیخواد و این راه مشکلیه. متا ما میتونیم با اصرار فیلو داخل فنجون بکنیم، متا با علم و تدبیر. اگر نباشه نمیتونیم. اینا نمیخوان، اینا گذشتن از اون دوران. ما به تنهایی دستمون خالیه. این علم میخواد، تدبیر میخواد. شخص شاهزاده هم این رو میدونه. ولی در ورای این آیا انتخابات آزادی در ایران برگزار میشه؟ من خوشبینم خانم ها و آقایان. فکر نکنید جمهوری اسلامی ایران دیگه ماند. تغییر کرد، ترک خورد. این دیوار ترک خورد. این دیواری که این سد آبرو داشت ترک خورده. تمام شده. قطب اون خورده. ایالات متحده، آقای ترامپ و مشاورانش این رو میدانن. چین این رو میدانه. روسیه این رو میدانه. کشورهای منطقه این رو میدانن. بلایی دارن این دوران گذار رو که در همین تلویزیون وقتی من شما گفتم از روزی که خامنه‌ای کشته شد دوران گذار شکل گرفت. بنده فکر کنم در 1 مارس گفتم دیگه، یه روز بعد از مگه خامنه‌ای در تلویزیون شما گفتم. دوران 16 مارس هم یه بار این گفتم. سوال حضرت عالی بودی. گفتیم سپاه دوران گذارشه. میخوان این دوران گذار برای اونها کمترین آسیب رو داشته باشه در منطقه. دارن اون رو مدیریت میکنن. مدیریت ماندگاری جمهوری اسلامی را نمیکنن. مسئولین جمهوری اسلامی ایران این رو فهمیدن. آقای پزشکیان همین امروز، البته الان روز دومه در ایران دیگه، امروز ما وارد 22 شدیم، 22 شنبه هستش در ایران، به وقت ما 1 شنبه هستش، ولی به وقت ما همین امروز 1 شنبه آقای پزشکیان در جلسه‌ای که داشته با نمیدونم اساتید بودن، پزشکان بودن که زیر مجموعه بسیج اینها بودن، اونجا یک جمله‌ای رو گفت، خیلی جمله مهمی بود. گفت من نگرانم دوباره مردم بیان به خیابان‌ها چون ما دیگه نمیتونیم کاری بکنیم. فکر نکنید محض رضای خود این حرفو زدم. من بارها به شما گفتم فکر نکنید که آقای پزشکیان یک از یک بافت ساده دلی هستش که به این ترتیب سخن میرانن. نه نه نه نه، خیلی هم میدانه، خیلی هم میدانه. خود رو داد که آماده میشن برای تغییر حکومت در ایران، اما نه حکومتی که خودشون درش نقش نداشته باشن، حکومتی که خودشون هم درش نقش داشته باشن. اونها آماده هستن برای این تغییر، برای این تغییر دارن برنامه ریزی میکنن که به چه ترتیب خواهد بود. این جنگ قدرتی که بینشون هستش به این معناست که در جلسه گذشته هم گفتم که چه کسانی باشن در اون حکومت آینده، در اون دولت آینده چه کسانی باشن و بیشترین سهم رو بگیرن. چه کسی پشت اونها هستش؟ جامعه جهانی. چرا؟ چون اینها تجربه حکومت مداری دارن. چرا؟ چون میتونن مرزها رو نگهداری کنن در مورد قاچاق مواد مخدر. چرا؟ چون در زمینه صادرات نفت میتونن کار داشته باشن. اینا واقعیت های علم سیاسته. به خوشم آمدن رئوف فانی و خوش نیامدن شما رفتی نداره. اینا واقعیت هاست. میخوان این مذاکرات رو پیش ببرن که در حکومت و دولت آینده سهم داشته باشن. این واقعیت های میدان است. مختصر و مفید، فکر نکنید شما در این مذاکرات کنار گذاشته شدید. خروجی این مذاکرات برای ملت ما هم خیر و برکت خواهد داشت. منتظر بمانید. خیلی زود در پاییز منتظر نتیجه این مذاکرات باشید. این مذاکرات به معنای این نیست که جمهوری اسلامی ایران دیگه نامیرا شد و ماند. برعکس. ببینید چه وضعیتی است. کسی حرف مشاور خامنه‌ای رو نمی‌خواند. پلمنه، مترسک سر مزرعه است، هر چی که است. ولی فقیه دیگه وجود نداره. فصل خطابی وجود نداره. این حرکتی که امروز اینا انجام دادن و عکس نگرفتن، گفتم فرهنگ سیاسی است که اینا دارن. گفتم مثالشو براتون زدم. به معنی این نیست که از تهران بترسن. نه. چون دنبال چیزهای دیگری هستن. و اینا برای ما پیام‌های مثبت داره. جمهوری اسلامی ایران تسلیم شد. جمهوری اسلامی ایران خانم‌ها و آقایان تسلیم شد. این دستاورد دیگه. در خدمت شما هستم. زنده باشید.
1: شما از این پاییزی که مرتب تکرار میکنی مقصود همین 60 روز آینده است دیگه، درست فهمیدم؟
6: خیر. ببینید آنچه چه که سرریز خواهد شد در اواخر اکتبر، نوامبر و دسامبر آینده در ایران، اینها مجبور خواهند بود که یک انتخاباتی رو برای مجلس جدید، مجلس زود هنگام، این مجلسی که نبویان درشه دیگه باطل شده، این مجلسی که اینا درشن دیگه باطل شده، اونها یک مجلس زود هنگام رو شکل خواهند داد برای ماندگاری یک حکومت جدید. شما فراموش بکنید، این نگاه من ها، نگاه من به معنی نیست که از آسمان به من نازل شده، نه، به معنی علم دانش نمونه های عینشه، برای تشکیل یک مجلسی است که باشون همراهی بکنه برای یک حکومت و دولت جدید. اونها مجبورن در اکتبر و نوامبر آینده یک انتخابات زود هنگام در ایران داشته باشن. از دل اون هم مجلس جدید شکل میگیره، هم آقای پزشکیان نقشش عوض میشه، به کنار میره. اون روز تحولات در ایران داره شکل میگیره. از همین الانم شروع کردن در رسانه‌های اجتماعیشون شروع کردن. یک باغچه‌ای، من نمیدونم چی بود اسمش، هم یادم رفت، دیروز دیدم در شبکه‌های اجتماعی در آجدانیه درست کردن که خانم‌ها برن اونجا بی حجاب باشن، چهار تا عکس بگیرن در شبکه‌های اجتماعی پخش بکنن. اینها برای من و شما نیست، مخاطب اونها خارجه.
1: نه، گفته‌های آقای زیاده. الان یه ویدیو درست کردن تو خیابون ایران شهر تهران، جوان ها ایستادن، یه ده جوان هم دارن ساز میزنن. اصلا شما باور نمیکنی که اینا همین ملت ایران باشن. یه مش جوان هن پانکن و شکلهای عجق و جق. این اصلا باور نکردنیه در جمهوری اسلامی یه چنین صحنه نمیشه اصلا تصور کرد.
6: عالیه. اینا عالیه، چون برای ما پیام داره میده که تمام شده، نه به معنی که جمهوری اسلامی میمانه، اینا تلاش‌های آخرشونه.
1: ولی الان اینا شروع کردن سخت کردن، یعنی در لرستان چند تا کافه رو بستن، در تهران افتادن.
6: این حرکت ها رو نبینید، این حرکت های لگزدنی ها رو نبینید، اینا اون شکل عامش نیستش. شکل عام این هستش که اونها میخوان یک حکومتی رو شکل بدن که قدرتشون حفظ بشه. برای اون باید یک سری از آزادی ها رو بپذیرن، آزادی های فرمایشی، آزادی های کنترل شده، مثل برنامه بیان بسازن برای مردم، درش جمله های سکسی به کار ببرن که مردم خوششون بیاد، دلقک هایی رو بیارن از خودشون، تیمی رو تشکیل بدن که فقط به اونها مثلا فیلم بدن اجرا بکنن، موسیقی رو اونها اجرا بکنن، تیم خودشون باشن ولی به ظاهر آزادی هایی داشته باشن، روسپی های شناسنامه‌دار رو در سطح شهر پخش بکنن که شبکه اجتماعی رو مدیریت دیگه. اینا مردم دستشون اومده، مردم همه اینها دستش اومده. ما دختر دستگلمون به خاطر دو تا تار موش، دختر پاک

0: وضعیت. در اون پاییز درگیری بین اینها شدت میگیره، اینها همدیگر تصویه میکنن. ببینید نبویان رفت در تلویزیونشون، در رسانه ملیشون با شجاعت آمد بخش های محرمانه از پیام آقای مجتبی خامنه‌ای هست نیست کلمن هرچی که هست آمد عنوان کرد، یعنی فصل الخطابی وجود نداره. در دوران خامنه‌ای کسی جرأت داشت این رو بگه؟ هر کس داره ساز خودش رو میزنه. اینا پیام های مثبتی است برای ما، چون دیوار ترک خورده. ما چرا نتونستیم میوه اصلی رو بچینیم؟ خب دیگه مشخصه دیگه، همه فریادمون رو زدیم، علممون رو گفتیم، تدبیرمون رو گفتیم، گفتیم که با فوش نمیشه انقلاب کرد، با این حرکت های زشت نمیشه انقلاب کرد، با راندن همه گروه ها نمیشه انقلاب کرد. امروز پیام میان که همه ما یکی هستیم. اون پیام باید روز اول انقلاب ما میامد. جواب نمیده. اون دوستی و محبت باید روز اول انقلاب میامد، نه امروز که سرخورده میشیم از متحدین اسرائیلی و آمریکایی ما. ما این حرفا رو زدیم. چرا ما نتونستیم اون میوه رو بچینیم؟ چرا نتونستیم به صورت فیزیکی نیرو سر این موضوع مذاکره داشته باشیم؟ ما ماها قبل در مورد صحبت کردیم. وگرنه الان تلک زده شده. آقای نتانیاهو امروز آمده که ما تمام بسترهای برای اینکه رژیم در ایران تغییر بدیم رو انجام دادیم. درست میگه، دروغ نمیگه آقای نتانیاهو. درست میگه. اون تمام این بسترها رو موجود آورد. ما بودیم که نتوانستیم جذب حداکثری کنیم برای این روز. ولی جای ناامیدی نیست.
1: خیلی خوب. بسیار منتظر میشیم. باید منتظر شد. یعنی چیزی که وعده به آینده است. باید مثل همون داستان چی بود؟ سند چشمنداز 20 ساله. خب کسی نمیتونست در مقابلش حرف بزنه. باید اون 20 سال میرسی، بعد میگه خب تو گفتی من 20 سال دیگه یک منطقه هم اینجورم اونجورم، ولی الان مثلا فشل اصلا هیچی ازش باقی نمونده. سند 20 انداز چشمنداز 20 ساله معلوم نشد به کدام محاق رفت.
0: یه جعفر لاتی سر کوچه باقی مانده ازش.
1: آره دقیقا. ارزم به حضور شما لبنان و این که نعیم قاسم جیغ میزنه که من اسلحه رو تحویل نمیدم. فهم میکنیم میتونه این کار بکنه. الان اسرائیل 15% از لبنان رو در اختیار گرفته، 50% از غزه رو تسخیر کرده. چیه داستان؟
0: ما در همین تلویزیون بارها صحبت کردیم خانم آقایم، گفتیم که لبنان پاشنه آشیل آقای نتانیاهو هستش. آخه وقتی یه بحثی تکرار بشه شأن اون بحث رو میاره پایین. من مختصر مفید بگم لبنان پاشنه آشیل آقای نتانیاهو هستش در انتخابات بعدی. آقای نتانیاهو هم مریض هستش، هم انتقاداتی بهشون هستش، هم یک پرونده قضایی داره که باید اون رو برطرف بکنه و اون پناهندگان و آوارگانی هستش که از شمال اسرائیل از 8 اکتبر 2023 فرار کردن و رفتن در حومه اورشلیم
1: در هتل ها اقامت.
0: بله اینا رو باید برگرد. اونا مردمی هستن که با دیدن خمپاره در میرن، اونها فرهنگ شهادت طلبانه ندارن. وقتی میتونه اونها رو برگردونه که خمپاره به سمتش شلیک نشه، خمپاره نمیگم موشک بالستیک، خب تا این لحظه موفق نشده که اون اطمینان رو به اونها بده. بنابراین آقای نتانیاهو براش لبنان مهمه و از اون مرز حائلی که ایجاد کرده که قرار بود تا نهر لیتانی بشه، اون نهر لیتانی خیلی مهمه خانم آقایان، چون برد موشک‌ها از اونجا خیلی مهم هستش، رسیدنش به شمال اسرائیل و به تل آویو و اورشلیم و حیفا خیلی برای اسرائیل مهمه، چون از اونجا خندق زدن، تونل زدن زیر، آمدن در جنگ 2006 بیسی از اهدافشون رسیدن. و نیروهای یونیفر، نیروهای سربان سازمان ملل رو اونجا مستقر کردن، اما بخاری ازشون در نیومد و الان خودشون آمدن تا نهر لیتانی. اینها اون بخش زهرانی اون قلعه شقیق و اینا رو رها میکنن، ولی از نهر لیتانی به بعد براشون مهمه و اون حائر رو حفظ خواهند کرد، چاره ای ندارن و نیروهای حزب الله هم این رو درک میکنن. اما در طرف مقابل آمدیم صادقانه بر مبنای این بهتون گفتیم که خلع اصطلاح حزب الله کار دشواری است. چرا؟ چون لبنان 18 طایفه داره و اینها هر کدوم در کلونی و اون شهرهای خودشون زندگی میکنن و اگر اصطلاح نداشته باشن ممکنه مورد هدف قرار بگیرن از طرف طایفه دیگه به خاطر نوستالژی بدی که دارن. اینا به جهنم، اینا همه به جهنم. در چنین وضعیتی

0: که داره صحبت میشه راجع مذاکرات تاریخی اسرائیل و لبنان، آقای ترامپ میاد صحبتی رو میکنه که مو به تن آدم سیخ میشه. میاد میگه که آقا بحث لبنان رو بهتره از نتانیاهو بگیریم بدیم به دست سوریه. خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر این آقای احمد شرعی که تروریست بوده دوبار که این حرف آقای ترامپ زده بلافاصله 10 دقیقه نشه گفته آقا ما نمیخوایم وارد بحث لبنان بشیم. چرا؟ هدف آقای ترامپ چیه؟ هدف آقای ترامپ این هستش که صریح به شما بگم که من کارمند آقای ترامپ نیستم، واقعیت‌ها رو دارم به شما میگم، همونجا تعریف کردم، اینجا هم دارم واقعیت‌ها رو بهتون میگم دیگه. هدف آقای ترامپ این هستش که اون پولی که قراره برسه به سوریه بلوک شده خرج خرید سلاح بشه به یک بحران جدید دیگه ایجاد بشه. چرا؟ چون سوریه در سلسله جبال شرقی هم مرز هستش با لبنان و نقطه نفوذ لبنان، نقطه نفوذ حزب الله در شرق، در ابها، در اون به البک مرحله تولید بهترین نوع هشیش همین ماری جوانا هستش در دنیا، بهترین نوعش، بهترین کیفیت در اونجا داره تولید میشه. در اختیار حزب الله دو طایفه است، طایفه جعفر که اصالتا قزوینی هستن، سالیان چند صد سال پیش مهاجرت کردن،
1: لبنیز آره. بهش میگه دیگه یکی از بهترین هشیشای جهان.
0: بله و آل مقدار. آقای ترامپ دنبال این که یه آتیش اونجا روشن بکنه. آقای نتانیاهو هم بدش نمیاد که آتیش اونجا روشن بکنه. فکر نکنید این آقای نتانیاهو چراغ سبز نداره. نه، اتفاقاً تر دو تاشونه. ولی خدا رو شکر آقای احمد شر این رو نپذیرفته. وقتی تو میای همچین تحریری میدی که سوریه بیاد وارد جنگ بشه، بس حزب الله بگه بسیار خوب، دست شما درد نکنه. من هر چی اسلحه دارم بیاید تحویل بدم که سوریه بیاد منو بکشه. بحث سوریه نیست. اونا طایفه سنی ان سوریه و اینا طایفه شیعه ان. برادرکشی دینی که بوده و اینا نوستالژی بدی که ازش دارن. خانم ها و آقایان، خل اصطلاح حزب الله ممکن نیست مگر اینو در تلویزیون جناب آقای بهبهانی گفتم، به عنوان کسی که سالها اونجا زندگی کرده و شناخت داشته، نه به عنوان کسی که رفته باشه اونجا حوزه، نه به عنوان کسی که دو روز رفته باشه اونجا، نه به عنوان کسی که در عنوان جوانی رفته اونجا با تمام طایفشون بوده، در خانه هاشون هم خوابیده، به همین صراحت. امکان نداره بحث خلع سلاح حزب الله مگر اینکه آلترناتیوی براش قرار داده بشه. اون آلترناتیو باید جنبه اقتصادی داشته باشه که این جوانان بیکار حزب الله رو جذب کنه. دو، بخشی از سلاح‌های سبکشون باید در اختیارشون باشه که این تضمین رو داشته باشن اگر جنگ اتفاق افتاد، درگیری طایفی افتاد، اتفاق افتاد، طایفه‌شون زفت نشه. این وضعیت لبنانه. این واقعیت لبنانه. و این رو آقای ترامپ که آید به دوره آقای ترامپ اصلا این خط نخواهد. و بحث خلع سلاح حزب الله که یکی از موارد محرمانه مذاکرات ایران و آمریکا است به دوره ترامپ ختم نخواهد شد، چون مهیا نیست و میسر نیست و حق هم دارن. سلاح سنگینشون بله از بین رفته، بایدن تحویل بدن، به دردشون نمیخوره، ولی این سلاح سبکشون نمیتونن. بافت اون جامعه اگر تحویل بده از بین میره، بافت اون جامعه تجربه‌ای که داره از بین میره. اگر این حزب الله سلاح نداشت، داعش از سوریه رسیده بود به اونجا. این واقعیت است. به معنای دخالت حزب الله در سوریه نیست، اصلا دخالت هم نمی‌کرد، داعش میومد اونجا ذبحشون می‌کرد. این واقعیته. مگه دیوانه سلاحش تحویل بده؟ سلاح‌های سبکش رو برای حفظ جانش و شهروندان خودش مجبور حفظ بکنه، ولی باید شناسنامه دار باشه، باید مشخص باشه و سلاح‌های سنگین رو باید تحویل بده. برای تحویل دادن اون سلاح سنگین باید یک برنامه اقتصادی و یک آلترناتیو اقتصادی کارآفرینی وجود داشته باشه. آقای ترامپ می‌خواد موفق باشه، باید طرح کارآفرینی در جنوب لبنان را بندازه، وگرنه هیچ کدوم از این طرح‌ها جواب نخواهد داد. هم انگیزه دینیشو دارن، هم شجاعت طایفه عرب بودنشو دارن، تا سال‌های سال می‌جنگن. این واقعیتی که در وجود داره.
1: داستان طرح کارآفرینی منو بردی به یه جاهای دوری
0: در
1: افغانستان سال 2005-2006 بود که دسته از همین آمریکا جوونا سربازا رفته بودن به یه دهی، بعد این پیرمردای ده و بزرگای ده و جمع کرده بودن، اینا هم بیچاره ها خسته کوفته از سر کار سخت اومده بودن، ناسی در دهان می جویدن، تمام دندوناشون شکسته و خراب و سیاه بود. بعد اون جوان آمریکایی بهش می گفتش که شما اگر به ما کمک کنید و ما بتوانیم این طالبان رو نابود کنیم، وضع شما خوب میشه، بعد برای شما کار تولید میشه. چون کار در فرهنگ غربی در حقیقت یک ارزشه، یعنی کار یه ارزشه. یارو پیرمرده نگاه میکرد به این جوونه، میگفت این چی میگه دیوونه است، من ساعت 4 صبح بلند شدم رفتم صحرا، این همه هیزم رو کولم گذاشتم اومدم، گوسفندا رو بردم، گاوا رو چروندم، زمین رو بیل زدم، اینا کار چیه که این به من میگه کار تولید میکنه؟ من که کار دارم. حالا داستان شما که اونجا کار تولید کنه نمیدونم، ولی بذارید.
0: نه نه در اونجا محیا حرف نیاز ندید، در اونجا امکانش هست. چرا؟ چون مردم لبنان مردمی هستن که بیزنس محورن، بیزنسمن های موفقی هم در جهان داره. شما وقتی لبنان میرید، وقتی در محلی مسیحی ها میرید، میرید سوپر نایت، میرید نایت کلاب، میرید کاباره، میرید اون گارسونی که اونجا برای شما مشروب میاره اسمش حسن حسینه، حسن حسینه که اونجا کار میکنن، حسن حسینه که نگهداری میکنه از اون رقصنده های استریپ بار اونجا. بنابراین اونها براشون پول مهمه، برای اونها تکرار ایدئولوژی پول مهمه. اتفاق در لبنان محیاست،
1: کشورها قابل مقایسه با هم نیستن، مردم ها قابل مقایسه نیستن. یه اتفاقی هم تو اروپا افتاد و این داستان دعوای ترامپ با این خانم نخست وزیر ایتالیا ملونی بود که اون گفت نه برو فکر خودت باش، نه من دعواشون شد. حالا میبینیم که در انگلستان هم سرصداست و اینکه ممکنه که این آقای نخست وزیر انگلستان هم استعفا بده، تهدید کرده که من استعفا میدم یا احتمال استعفاش هست. اینا با این ماجراها گره میخوره نمیخوره چیه؟ یا اصلا ربطی نداره؟ چون ترامپ گفت تو نذاشتی که ما از پایگاهات استفاده کنیم برای این، بعد الان که ما برنده شدیم میخواییم بیاین تو صحنه. همین مذاکرات، تفاهم، توافق، تسلیم، هرچی که
0: بله. همین آقای ترامپ که شما اشاره کردید برگشت به آقای مکرون، هم عداشو در آورد، گفت هم زنت میزنت، هم در یک جایی گفت زنش زن نیست مرده. اما همین آقای ترامپ چند شب پیش، همین هفته که گذشت، دو شب و سه شنبه، مهمان آقای مکرون بود، در کاخ الیزه نشست، کنار آقای مکرون و خانمشون نشسته بود و آقای مکرون به خاطر خوش آمد ایشون در شب 80 سالگی تماس گرفت با آقای پزشکیان که این هول دوست داره که در اینجا پوز بده امضا بکنه با تو قرارداد رو. آقای پزشکیان و هول هولکی بردن به حمام، بعد در صف هم نوشتن، دو صف قبل از اینکه رسانه ها بگن قرار یک چیزی امضا بشه و بزن خارج ایران، 4 ساعت بعدش بود. آقای مکرون زنگ زد با آقای پزشکیان، پاشو میخوایم یه امضای بکنیم جلوی تلویزیون، رابطتون هم خوبه با تهران. همین آقای مکرونی که فوش خورده بود آقای ترامپ آمد این خوشخدمتی رو در شب تولدش کرد. بنابر این روابط ایالات متحده با اروپا یک روابط تنیده با هم هستش، خارج از این مباحث درگیری های کلامی و لفظی هستش. اینقدر این روابط تنیده هستش که اروپایی ها در یک سری موارد میتونن به آقای ترامپ بگن نه، در یک سری موارد میتونن به ایشون امتیازاتی بدن و آقای ترامپ هم این رو درک میکنه، اما فشارش رو میاره. من نمیتوانم قبول بکنم که این به معنای استقلال کامل اروپا هستش یا به معنای خودخواهی کامل آقای ترامپ هستش. تلاشش رو میکنه، اروپایی هم استقلال منافع خودشون رو دارن، لکن روابطشون بسیار به همدیگه تنیده هستش و این رو درک میکنن که باید در یک سری از موارد همراهی بکنن با سیاست های ترامپ، ولی خب به هر حال استقلال رو خودشون هم دارن. ولی در بحث مذاکرات آیا تأثیر داره به بحث مذاکرات؟ خب آقای ترامپ که دیدیم که در مورد اون پایگاه‌هایی که قرار بود در انگلیس استفاده بکنه دلخور شد، پیامش هم بسیار شفاف داد، لاریجانی در تهران زده شد، پیامش هم شفاف داد، خرازی زده شد، ناخوشنودی خودش هم اعلام کرد. اون یک بحثه، اون یک پرونده دیگه است. جهان سیاست اینه، شما در اون پرونده با هم دیگه مشکل دارید، در پرونده دیگه با هم مشکل ندارید. این نیست که توییت بزنید بگید دیگه مردم سر قبر منم نیایید یا آن فولوشون بکنید. جهان سیاست با واقعیت فرق داره. به خدمت شما هست.
1: بسیار خوب. اینم نکته خوبی بود که چه اتفاقاتی که در پیش روی ما هست. بذارید برگردیم دوباره در لبنان. با توجه به اینکه شما اطلاعات خوبی از اونجا داری، این داستانی که اسرائیلی‌ها مرتب از این تونل‌های زیرزمینی رونمایی میکنن و میگن که و این ارتفاعاتی که در اختیار گرفتن، اینا چیه؟ یعنی اینا کی فرصت کردن که این کارها رو بکنن حزب الله؟ این همه تونل بزنن.
0: بله. از سال 1991 اینها توانستن با کمک جهاد ایران، جهاد نمیدونم سازندگی بوده چه اسمی بوده در ایران که آمد در لبنان، اسمش رو جهاد خدای اسمش چی بودن یادم رفت، اینا رو روی چیزا زدن جهاد بنیم، این جهاد سازندگی بود، یک اسم دیگه در لبنان براشون بود الان اسمش رو یادم رفت، آمدن و نیروهای جهاد در قالب سپاه قدس با تکنولوژی کره شمالی شروع کردن به حفر تونل در زیر زمین در لبنان، از کجا؟ از زاهیه حومه جنوبی بیروت تا خود جنوب. و این تونل ها خیلی گسترده است، یکی دو تا سه چهار تا که نیستش، بسیار گسترده است، شبکه زیرزمینی داره، کامیون از زیرش رد میشه، به همدیگه وصله.
1: دقیقاً.
0: خب یه کار یه روز دو روز نیست، این سالها اونجا کار شده، 1991 تا الان که ما سال 2027 هستیم میشه چند سال؟ میشه 36 35 سال.
1: خیلی. از 91 تا الان بعد دیگه
0: 35 ساله اونجا دارن کار میکنن، منطقه خود مختار خودش، از خودگردان خودشونه، ارتش نفوذی نداره، پلیس نفوذ، سری پیش بهتون گفتن اگه پلیس و ارتش باشه از همون جامعه شیعیان هستن و با عشق این رو پنهان میکنن، چرا؟ چون باعث عزت طایفه‌شون میشه از نگاهشون، بنابراین یکی دو تا نیستش که آیه نتانیاهو بخواد بگیر مثلا یه هفته دو هفته برم اونها رو نابود بکنم از بین بره، نه مثلا غزه نیستش، کل اون منطقه رو داره، کل اونها رو اینها ساختن، پولش هم پول ملت ایران بوده، در اختیارشون قرار گرفته و این رو ساختن، بسیار گسترده است، زمینش خیلی محدود ولی بسیار گسترده، یکی دو تا نیست، چندین مورد انفجارهای معدن در لبنان اتفاق افتاده بود که مثلا خواسته بودن جاده سازی بکنن، کوه رفتن مثلا یه بخش منفجر کردن، یهو دیدن یه دری باز شد پر اسلحه حزب الله توش بود و شبانه بدون اینکه دیگه سر صدای در بیاد جمع کردن بردن، یعنی به یک جا دو جا ختم نشده، بسیار از اینها در خاک لبنان وجود داره، از شمال لبنان تا جنوب لبنان، مناطق شیعه نشین در سلسله جبال شرقی تا خود شهرهای جنوبی، اینها خیلی زیاد وجود داره و یک واقعیتی است، کار کردن دیگه چون در خطر بودن، در جنگ بودن و برای خودشون این زمین سازی ها رو مهیا کردن، علاقه‌ش هم داشتن، سالانه در تابستان خانواده‌هایی که تک فرزند ندارن، خانواده تک فرزند رو آیه نصرالله ممنوع کرده بود، خانواده شیعی که فرزند پسر داشتن در تابستان می‌بردنشون، اینها رو آموزش می‌دادن در دره بهآ و در بعلبک و در جنوب و در قانه و اینها که با این شرایط آشنا بشن تا بتونن زندگی بکنن در این شرایط سخت، یکی از اونها زندگی در زیر این تونل هاست، خیلی از اینها دیگه رو بود، یعنی خودشون میدونستن که اونجا تونل هست و میرفتن از اونجا مثلا زندگی میکردن، علاوه بر این تونل ها در خیلی از مغازه هایی که مثلا میرین مغازه فروش لباس زیر زنانه است، زیرش رو که میرین نگاه میکنی میبینی تونل رفتن تا کجا اونجا ادامه پیدا کرده و چون یک دست و متحد هستن بیرون هم درز نمیدن اینجور مواهر، در همین جریان جنگ جاهای بمباران شد دیدن مغازه لباس زیر زنان فروشی بوده، تونل زیرش بوده،
1: مثل مکسیکی ها دیگه، مکسیکی ها هم همینجوری رفتار میکنن با چاخچی های مکسیک هم
0: شاید از لبنان یاد گرفته باشد، جمعیت میلیونی لبنانی در مکسیک زندگی میکنن،
1: نه اینا با هم سالهاست ارتباط دارن، ببین این من یه سریال های در حقیقت این رفتارهای پلیس آمریکا، مثلا اون بخش پلیس مواد مخدر که خیلی در اف بی آی اون بخشش خیلی قویه، من دیدم که چند تا از اینا رو که فرض کنید که گروه کالی کارتل رو چجوری زدن، نمیدونم اسکوبار رو چجوری زدن، بعد توی جریان اسکوبار و این یارو الچاپو که بعد گرفتنش، پسرش هم گرفتن آوردن اینجا در زندان نیویورک هست، وقتی که این تازه کارش رو شروع میکنه الچاپو و میره سراغ اسکوبار که از او در حقیقت اجازه بگیره یا همراهی بکنه، همکاری بکنه، از اون جنس بگیره بیاره اینجا، این مربوط مثلا تو دهه همون دوره رفسنجانیه، موقع 1970 و ایناست، 90 فرنگی، یکی به این میگه که یه چیزی هست بهتر از همه ایناست، آمریکایی‌ها کاری ندارن، اونم تریاکه، بیاد بریم سراغ تریاک. خب این یارو ایرونیه داره با اون اینا حرفا رو میزنه و بهش راهنمایی میکنه که چجوری تریاک بکنیم و از تریاک چجوری میتونی مشتقات دیگه بگیری و این داستان ها. یعنی همون دوره کثیف رفسنجانی ارتباط با همین سازمان های قاچاق و بزرگ، یعنی کارتل های بزرگ مواد مخدر، و خب همیشه هم گفتن که اینا نمیدونم کازینو دارن، فاحشه خونه دارن، قمارخونه، همه چی اینا توش دست دارن. بنابراین این که میگم شبیه همان، برای اینکه از یه جنسن، یعنی اینا همون زمانی که شما گفتی 36-7 سال اینا با همدیگه همکاری و ارتباط تنگاتنگ داشتن. ولی بذارید دوباره برگردم به داخل ایران و با این موضوع از خدمت مرخص بشم. این حرفایی که راجب جبهه پایداری، من چند بار تقلا کردم که راجب این با شما صحبت بکنم، فرجه‌ای نشد. این شرایط جبهه پایداری، یعنی الان میگن جلیلی و اینها، رو خیلی یه جوری قدرتشون رو ازشون گرفتن، امتیازاتش رو ازشون گرفتن، آیا واقعا چنین چیزی اتفاق افتاده اونجا؟ یعنی این دسته، این چون میبینین نوویان میاد تو تلویزیون میشینه و این حرفا رو میزنه، اگر جبهه پایداری ضعیف شده یا از بین رفته، چجوری پس اینا میتونن همچنان در تلویزیون بیان و این حرفا رو بزنن؟
0: نمیتونیم اینجوری عنوان بکنیم. اصلا ما در یکی از برنامه های شما مفصل به جبهه پایداری فکر کنم پرداختیم، خاطر نیست. ما امروز 13 جلسمون هستش که در خدمت شما هستیم، ولی یکی از برنامه ها راجع به جبهه پایداری بود. کاشف به عمل آمده و بعدم تحقیق کردم دیدم درسته. بله، حتی آقای جلیلی هم نظرش با روند مذاکرات تصمیم نامه مثبت بوده، این نبوده که حضور پیدا نکنیم، نظرش بوده که حضور پیدا بکنیم، اما خب پافشاری کنیم روی بحث خروج اورانیوم غنیم شده از ایران و بحث انهدام اون سایتای هستی که آقای ترامپ، همه این حرفایی رو که خانم ها با آقای ماها در این تلویزیون آمدیم گفتیم، یک به یک آقای ترامپ آمد گفت که قرار بریم در داخل تاسیسات رو تمامش کنیم، کارش آژانس انرژی اتمی میره، میریم اون اورانیوم غنی شده در داخل ایران یا رقیق میکنیم، پرونده‌اش میبندیم میاریم بیرون. تمام اینها رو شاهد بودیم که اتفاق افتاده. خیر، در جریان جبهه پایداری امروز اونها که میگه اسام در شورای عالی امنیت اینها کنار گذاشته شدن، به این معنا نیستش که اونها نفوذی نخواهند داشت. جبهه پایداری، این نکته رو توجه بکنید، یک سند، سپاه پاسداران ایران یک آخوند در تمام مقرهاش وجود بود. اون آخوند کی؟ آقای بهبهان، مسئول عقیدتی سیاسی سپاه. مسئول عقیدتی سیاسی سپاه یعنی سپاهی که میبیندش باید تن و بدنش بلرزه از حاج آقا. مهم نیست 4 تا درجه داره 5 تا درجه داره، حاج آقا رو میره باید تن و بدنش بلرزه، چون میدانه مقام بالاییست. این عقیدتی سیاسی های سپاه شاگردان کی بودن؟
1: مصباح.
0: شاگرد مصباح بودن. اصلا بر شما این به چه معناست؟ نفوذ مصباح، اندیشه مصباح در سپاه باستان. حالا بخش عمده از یارگیری اینها در بین باند کی بوده؟ باند عزیز جعفری بوده، اشاره بدون کرد. باند عزیز جعفری یعنی گرگان، مازندران و سمنان، خودشون یک کشورن. اینها از قدرت کنار میرن. خیلی عزیزی سوال پرسیده بود از بنده چی میشه آینده آقای قالیباف. گفتم قالیباف اگر همین روند پیش بره یا توسط این باند از بین میره، حذف میشه، از بازی کشته شدن استفاده کنه حذف میشه، یا توسط مجاهدین خلق. این به معنای قدرت و نفوذی است که این باند در ارکان مختلف کشور داره. بنابراین جبهه پایداری به عنوان یک بنگاه سخنپرانی یا تندرو در نظر نگیرید. نخیر، یک سازمان تشکیلات داره، یک سازمان ایدئولوژیکه و قائل به فرد سعید جلیلی نیست. اونها ایمان دارن به اون چیزی که هستش، زالوان هر چی که هستن قدرت دارن و به این راحتی ها از که نمیشه کنار گذاشت اونها رو. منتظر باشید، روند شرایط بسیار زیبا خواهند شد در چند ماه آینده.
1: بسیار ممنونم.
0: مخصوصا این تصمیم نامه اینا امضا کردم. من فقط یه مختصر مفید یک جمله رو به عنوان یک برادر بگم، به عنوان یک هموطن بگم. شأن ما این نیست که دو قطبی بکنیم جامعه رو، هیچ نتیجه ازش نبردیم. در اول جنبش عزیزانی آمدن فوش دادن که هر کس این حرفا رو میزنه 57 نفوذیه، همه باید یک کلام بگن، به جایی نرسیدند. آمدن فوش دادن، این طرفی اون طرفی کردن، به جایی نرسیدند. هموطنان عزیز ما، شأن ما این نیست که در دوگانه ها قرار بگیریم. ما باید آزاده باشیم، باید فکر بکنیم. قدرتی که خداوند به ما داده، تحصیلات عالی و تمدنی که داریم، تحلیل درست بکنیم و وارد این بازی ها نشیم و آینده رو ببینیم. جامعه رو به دو بخش مذهبی و غیر مذهبی تقسیم نکنیم. امروز در شبکه‌های اجتماعی علاوه بر اینکه یک عده‌ای دارن سعی میکنن که شهروندان ایرانی به آمریکا فحش بدن، یک عده دارن سعی میکنن بگن که امروز در ایران اگر مراسم مذهبی هست، اینها همون قاتلان جوانان شما هستند. اینها دروغه. جامعه رو دو دسته نکنیم. همین خانواده هایی که الان مراسم عاشورا دارن برگزار میکنن، بسیاری ازشون فرزندانشون کشته شدن در جریان جنبش سبز 88، در جریان دی و آبان، در جریان مهسا، در جریان همین فراخوان شاهزاده. اسمها رو برید نگاه بکنید، حسن و حسین و ابوالفضل هستن. چجوری شما میتوانید با فحش دادن و همدیگه جامعه رو دو قطبی بکنید؟ اینها هم بخشی از جامعه ما هستن. ما در جامعه همون مذهبی داریم، ما در جامعه همون عرق‌خور داریم، ما در جامعه همون ورزشکار داریم، ما در جامعه همون روسپی داریم. اینها بخش‌های جامعه ما هستن. با دو قطبی کردن نمیتوانیم یار بخریم. تب تندیست که زود به عرق سرد میشینه، که دیدیم نشست. دیدیم نشست. با هم باید مهر بورزیم و اتحادمون رو حفظ بکنیم. نه اینکه روزی که سرخورده شدیم بگیم همه با هم یکی هستیم. نه دیگه، اون به درد نمیخوره. اون دیگه نمیخوام واژه زشتی به کار ببرم. با هم دوست باشیم، جامعه رو دو دسته نکنیم. بنابراین اونهایی که امروز دارن عزاداری میکنن، اعتقاد خودشون درست یا غلط دارن. معنای این نیست که اونها جمهوری اسلامی ایران هستن، اونها بخش جامعه ایران هستن. خرافاتی هم نمیدونم، پوسیده هستن، قدی هر چی هستن، بخش جامعه ایران هستن، واقعیت موجود جامعه ایران هستن. موافق و معید باشید. بفهم.
1: اجازه بدین یه چند تا اینا از این کامنت هاست اینجا با شما در میون بذاریم.
0: عالی.
1: بله. پرسیدن آنچه لازم است، احترام فیما بین است و با شخصیت بودن. باید عموم ملت ایران با ادب باشن و در کنار هم برای ایران بهتر تلاش کنن در نام ابهت. بله. سوال اینه، جهان به سمت یه جنگ جهانی پیش می رود یا نه، با توجه به اتفاقاتی که در اوکراین می افته و ماجرای پوتین؟ اروپا اینا می پرسه آیا به جنگ جهانی می ریم یا نه؟ با این پرسش مرخص می شه.
0: خیر، چون نه زیر ساختش وجود داره، نه پولش وجود داره، نه رزمندش وجود داره. دوران جنگ جهانی تمام شده. دوران جنگ جهانی تمام شده. موضوع اوکراین هم در موردش صحبت کردیم. شرق اون کشور اصلا خودش رو روس میدانن، روس تبار میدانن. دیگه روسیه هم اون زمین ها رو پس نمیده. اشتباهی بود که زلنسکی کرد. نه، من چشمانداز برای جنگ جهانی نمیبینم. پولش نیست. اقتصاد جهان، اقتصاد جنگ جهانی نیست. انگیزه اش هم به عنوان نیروی نظامی وجود نداره. خیر.
1: همین که ترامپ گفت من نمیخوام مثل هوور بشم. و هوور ماجرای آغاز جنگ است. بسیار آقا ممنون و متشکر از شما. از مهر حضور تا هفته
0: آینده. انشالله این دریچه همیشه باز باشه و چراغ این خونه روشن. موفق و معید باشید.
1: ممنونم از
0: متشکرم.
1: بها شنیدیم فرمایشات آقای دکتر رؤوف فانی رو. امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا تون از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همه همدلی و همراهی تو نازنین نیست سپاسگزارم. برای شما خوبان آرزو میکنم مثل همیشه روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. لینک ها رو لایک کن، شیر کن و از حمایت مالی ما رو محروم نکن. متشکرم. مرسی. سابسکرایب یادت نره. ممنون.
2: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: درود بر شما. دوستان عزیز، در نشست امروز اعضای مهستان از میان پرسش‌های مخاطبین به سه پرسش که بیشتر با موقعیت امروز میهنمان مربوط می‌باشد پاسخ خواهند داد. و اما جایگاه مهستان کجاست؟ مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می توانند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشند، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. در ضمن نشست به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی، از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب و فیسبوک مهستان سکولار دموکرات ها و نیز توییتر مهستان پخش می شود. دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظرات و یا پرسش ها وقت میرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز با هماهنگی هموند گرامی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. و اما پرسش اول را که آقای حسین عرب مورد بررسی قرار خواهد داد، مربوط می شود به بررسی گفتار و کردار پرزیدنت ترامپ. این پرسش را آقای منصور اکبرزاده از شهر اوترخت در هلند فرستادند. می‌نویسند: من می‌خواستم از اعضای محترم مهستان نظرشان را در مورد گفتار و رفتار آقای دونالد ترامپ جویا شوم. برای این کار شاید بد نباشد نظر خودم را اول بیان کنم. من فکر می‌کنم تا اینجای داستان آقای ترامپ درست عمل کرده است. بر اساس منافع آمریکا هر چرا خواسته به دست آورده و از اول هم گفته است که سرنگونی رژیم با خود ملت ایران است. در مورد سرنگونی رژیم به دست ملت ایران هم فکر می‌کنم ما به جای رجوع به آمریکا و اسرائیل باید به خودمان رجوع کنیم، تا وقتی که آنها رژیم را بی سر پا کردند ملت بتواند کار خودش را انجام دهد. آیا در این برداشت اشتباهی وجود دارد؟ جناب عرب، آیا تضادی در گفتار و کردار آقای ترامپ بخصوص در مورد مردم ایران هست؟ یا شما می‌بینید آیا ترامپ سیاستمداری فریخته است یا یک شارلاتان به قول بعضی‌ها؟ پاسخ شما را می‌شنویم. بفرمایید. میکروفونتون بسته است.
1: ببخشید. با سلام و درود خدمت دوستان حاضر در اتاق زوم و مخاطبین برنامه. قبل از هر چیز از پرسش مهم آقای اکبرزاده سپاسگزارم و امیدوارم بتونم پاسخ درخوری به سوال ایشون بدم. من سخنانم به دو بخش تقسیم میشه. اول تصمیمات ترامپ و دوم چرا در آمریکا اتفاقاتی مشابه جنگ با جمهوری اسلامی، عراق و افغانستان میفته. ما حاصل فعالیت‌های ترامپ در رابطه با جمهوری اسلامی باید در همین تفاهم‌نامه‌ای که امضا شده ببینیم. اما چرا این تفاهم‌نامه امضا شده؟ کلان و کلی قضیه اینه که ترامپ یک هزینه فایده کرده و مجبور یا به هر حال تمایل پیدا کرده به امضای این تفاهم نامه، یعنی محدودیت هایی که بوده، سیاست های داخلیش و کل این مطالب، ادامه جنگ و دیگه برای ترامپ غیر مفید انجام شده. یعنی در واقع تصمیم کاملا عملگرایانه است. اول اما نکاتی که به این موضوع برمیگرده رو یکی یکی میشموریم. من چون وقتم محدود سعی میکنم تیتروار بگم. اول از همه اینه که جنگ به بنبست راهبردی رسیده. خب حالا فرض میکنیم جنگ رو میخواست ادامه بده ترامپ، چه اتفاقی میخواست بیفته؟ حتی اکثر این بود که بیاد زیرساختای کشور رو بزنه برای جمهوری اسلامی که مهم نبود. حتی شاید این میتونست یه چیزی باشه برای اینکه بتونه اینو توجیه کنه که ترامپ همینه، این دنبال اینه که زیرساختای مملکت ما رو بزنه. دوم اینه که می اومدن بعضی از کارگزاران حکومت حذف میکردن. مگه حذف کارگزاران جمهوری اسلامی اثری روی عمل کرده جمهوری اسلامی داره؟ مگه این کارگزارانی که دارن اینا انیشتنن که مثلا اون کس که جاشون مخواد بیادش نتونه کار اینا رو انجام بده؟ اینا یه آدم های خیلی ساده هستن که مثل اون هزاران نفر جمهوری اسلامی تو سیستم خودش داره که میتونه بیاره جایگزین کنه. بالاخره یه حکومت حتی دیگه هر چی هم نباشه بالاخره اینقدر آدم داره که جای اینا بذاره، و لازم هم نیست آدم های خیلی چی میگن به اصطلاح خبره و بیبدیلی باشن. یه مورد دیگه ای که شاید چیز حساب میکرد روش اینه که با محاصره اقتصادی بتونه منابع مالی حکومت رو قطع کنه. اما جمهوری اسلامی میلیون ها بشکه نفت روی اقیانوس های دنیا داره و میتونست اونها رو بفروشه. درسته نمیتونست صادر کنه، ولی اونایی که نفتی که روی اقیانوس ها رو داشت که داشت میفروخت و درآمد داشت و مشکلی حداقل کوتاه مدت برای چندین ماه برایش اشکالی ایجاد نمیکرد. آماری که از گویای هستید مقادیر نفتی که جمهوری اسلامی رو کشتی ها داره وحشتناکه. اصلا آمار بحث 100 میلیون بشکه نفتش و بیشتر. حتی به این جهت اینم نمیتونسته برای جمهوری اسلامی باعث تسلیمش بشه. بعد خود محاصره اقتصادی هم همونطور که خود دولت آمریکا هم اعلام کرده بود برای همه در واقع کالاها نبود، مواد غذایی، دارو، اینا مستثنا بودن از محاصره. به اینجا جمهوری اسلامی مشکلی برای تامین مواد غذایی داخل کشور و حتی دارو نداشت، میتونست به راحتی از محاصره اینا رد بشه و وارد کشور بشه. به این جهت از این جهت هم تحت فشار قرار نمیگیره. یه مطلب دیگه ای که شاید ترامپ فکر میکرد که روش بشه حساب بکنه اعتراضات مردمه. خب مشخصه وقتی جنگ هست نه تنها اعتراضات مردم زیاد نمیشه بلکه کم میشه و حکومت میتونه به عنوان جنگ هر اعتراضی که توی مملکت سرکوب کنه و همونطور که دیدیم حتی قشونکشی کنه به خیابونا و عرض اندام کنه در مقابل بقیه مردم از طریق نیروهای خودش و حالا امکاناتی در اختیار حکومت هست. مشکل دیگه ای که ایجاد شده بود تنگه هرمز بود. تنگه هرمز مشکل نبود که فقط برای آمریکا باشه، این مشکلی بود که برای همه دنیا به وجود آورده بود. یعنی قیمت سوخت تو همه دنیا بالا رفته بود و این باعث شده بود که حداقل در داخل خود آمریکا مردم که مجبور بودن پول بیشتری برای نفت و سوخت پرداخت کنن موافق این وضعیت نباشن و بخوان این وضعیت تغییر بکنه، چون این مورد رو تو زندگی روزمرهشون کاملا میدیدن و هر روز که میرفتن بنزین بزنن اینو پرداخت میکردن و بهشون فشار میومد. بعد نکته بعدی که هستش این بی‌ثباتی اقتصادی داخل آمریکا میتونست برای حزب جمهوری خواه هم مشکل ایجاد کنه. بالاخره انتخابات میان دوره‌ای هست و تو این انتخابات حزب جمهوری خواه اگر این بحران قیمت سوخ ادامه پیدا کنه میتونه قطعاً روی رأیش اثر بذاره و این میتونه برای نیروهای حزب خیلی مشکل بود و فشار می آوردن به ترامپ که تکلیف این قضیه رو روشن کنه. از طرف دیگه کشورهای عربی نمیتونستن نفت صادر کنن. خب اونا درآمد محروم شده بودن. پس اونا هم فشار می آوردن به آمریکا که تکلیف این مسئله رو روشن کن و هر چه زودتر اینو قائله رو تمام ببند. و نکته بعدی این بود که خب اگر ترامپ میخواد مذاکره کنه با جمهوری اسلامی و به یه توافقی برسه، میدونست در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. برجام 2 سال طول کشید. پس ایران میتونست خیلی مدت طولانی باشه و این نمیتونست تحملی بیاره آمریکا با شرایط یک توافق جامع که بخواد مدت زمان زیادی رو برداره. در کنار اینا ترامپ این فکر رو میکرد، میگه خب من این تفاهم که امضا میکنم بالاخره موضوع نظامی رو که از روی میز بر نداشتم اون هست، میتونم هر وقت بخوام دوباره برگردم به میدون جنگ و جنگ رو شروع کنم. به این جهت این گزینه از بین نرفته. اما تو این تفاهم نامه نقش اسرائیل رو باید دید، چون نقش میتونه بزرگی داشته باشه که به انجام برسه یا به انجام نرسه این تفاهم نامه. و اینو ما تو همین چند روزی هم که گذشته دیدیم و جالب اینه که تو اولین مذاکراتی که شروع شده همین لحظاتی که ما هست، بحث اولشون همین بحث لبنانه که چه باید کرد با این موضوع لبنان، چون بالاخره اسرائیل و لبنان دو تا کشور مستقلن. تو چندین بار ترامپ تو صحبتاش میگفتش که تو ایران نظام عوض شده و تعبیرش این بود که وقتی ما کارگزاران حکومت رو از بین بردیم به تبع این آدمایی که الان حاکمن دیگه اون آدما نیستن. بله، ولی باید بین هویت حقوقی یک حکومت و هویت حقیقیش تفاوت گذاشت. آن چیزی که مانده هویت حقوقی جمهوری اسلامیه، حتی اگر هویت‌های حقیقیش عوض شده باشن تأثیری توی کلیت نظام نداره و هر کسی که جای اون آدم ها میاد از مجبور از قانون اساسی که جمهوری اسلامی بر اون مبنا بنا شده پیروی کنه و چاره ای جز این نداره. اما این فرصت 60 روزه که حداقل پیش اومده میتونه یک فرصت طلایی برای مردم ایران باشه، چون دیگه جنگ نیست که جمهوری اسلامی بتونه شمشیر رو رو ببنده و هر کس تو خیابون اومدش اینو باش برخورد کنه. جنگ متوقف شده، مردم میتونن وارد اعتراضات بشن و در واقع اون نقش نهایی رو که به عهده مردمه انجام بدن. آیا این امکان پذیره؟ بله، به شرط اینکه هم اپوزیسیون بتونه نقش خودش رو ایفا کنه، هم مردم وارد میدان بشن و این قضیه رو اصولی حلش کنن. چون ما مطمئن هستیم که حتی بعد از این 60 روزم این مسئله حل نمیشه. اما دومین مطلبی که گفتم، چرا آمریکا وارد این جنگ میشه؟ سیستم ساختار سازمانی آمریکا یک نقص بزرگی داره که از اول که وجود اومده این اون موقع خب این نقص وجود نداشته ولی بعداً به وجود اومده و این ادامه پیدا کرده. متأسفانه تو همه جای دنیا هیئت دولت یه مجموعه ایه که به صورت تضامنی مسئول اعمال دولت هستن، یعنی اینکه یک وزیر اطلاعات نمیتونه بگه من نمیدونم تو آموزش‌پرورش چه اتفاقی افتاده. همونقدر که وزیر آموزش‌پرورش مسئول آموزش‌پرورشه، وزیر اطلاعات هم مسئوله. اینه بهش میگن اون تضامنی که همه اعضای هیئت دولت با هم دارن. و این تو همه جای دنیا تقریبا هست، همه جا هست. استثناءً آمریکا اینطور نیست. استثناءً آمریکا رئیس دولت که رئیس جمهوره تنها کسیه که مسئول اقدامات خودشه و وزرا اصلا وزیر نیستن، همونطوری که بهشون میگن سکرتری، یعنی دستیار رئیس جمهور هستن و به هیچ عنوان به صورت تضامنی به مسئولیتی ندارن. و این باعث میشه که اون هویت جمعی که تو همه دولت‌های دنیا وجود داره در آمریکا نداشته باشه و رئیس جمهور به تنهایی تصمیم بگیره. و این تصمیم تنهایی خب میتونه عواقبی مثل حمله به عراق، افغانستان و حتی این جنگی که با جمهوری اسلامی راه افتاد و برای آمریکا به وجود بیاره. درسته رئیس جمهور پاسخگو هست به مجلس، ولی این برمیگرده به بعد از اتفاق افتادن جنگ و در واقع اون تصمیم قبلا گرفته شده، عمل انجام شده، حالا رئیس جمهور بره بعد بره به پاسخگو باشه. به اضافه این که اگر مصوبه یا مجلس این آمریکا تصویب کنن، رئیس جمهور میتونه وتو کنه، مگر اینکه بالای 75% رأی داشته باشه که اونم خب یه چیزی خیلی بعید. به این دلیله که آمریکا تو این دام این جنگا در چندین بار افتاده و اگر نتونه سیستم خودش رو اصلاح کنه متاسفانه در آینده ممکنه به این دام بازم بیاد. خیلی ممنون.
0: سپاس از شما جناب عرب گرامی. خب دوستان، سخنان جناب عرب رو شنیدید. تایتل پرسش هم مشخص بود. پاسخ سوالاتتونم آماده کنید یا توضیحاتتون رو وقت بگید. اول نوبت را این دانشجو وقت گرفته می‌فرمایید.
2: بله، درود بر دوستان عزیز دانشجو و درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه. اولا برای من کمی عجیب اومد که آقای اکبرزاده در هلند زندگی میکنه و فکر میکنه که آقای ترامپ تا اینجای داستان درست عمل کرده. حالا من نمیدونم ایشون چند وقت در هلند زندگی میکنه. اگر طولانی مدت زندگی میکرده باید حداقل به حتی به احزاب پوپولیست علاقمند با آقای ترامپ هم مراجعه میکرد در هلند، وقت چون اظهار نظر نمیکرد. به هر حال من فکر میکنم ادعای آقای اکبرزاده مبنی بر این که ترامپ منافع امریکا رو در واقع به دست آورده درست نیست، برای که مگر اینکه ایشون بگه منافع امریکا از نظرشون یعنی چی. اگه بگه منافع امریکا یعنی منافع شخص ترامپ، شخص رئیس جمهور امریکا، خب تا حدودی میشه پذیرفت، ولی به طور کلی آیا امریکا در این وضعیت نفعی برده؟ به نظر من خیر. تمام شواهد نشون میده که نفعی نبوده، برای که اهدافی رو که در ابتدای جنگ اعلام میکنه امریکا توسط رئیس جمهورش هیچ کدومش در واقع به دست نمیاد. اتفاقی که توی مدت میفته اینه که تنگی هرمزی که همیشه باز بوده به عنوان یک دستاورد اعلام میشه. ما تنگی هرمز رو باز کردیم، خب شما موجب شدین بسته بشه و دور باز کردین که دستاوردی نیست. یا پولای زیادی که باید به جمهوری اسلامی بده، خود ترامپ قبل از اینکه به قدرت برسه اوباما رو همیشه مسخره میکرد که پولای زیادی به ایران فرستاده، ولی حتی قرارداد تفاهم نامه رو با قرارداد برجام هم مقایسه کنین، تفاهم نامه به مراتب به نفع جمهوری اسلامی تا قرارداد برجام. حتی تو این معاهده، تو این تفاهم نامه، مسئله اتمی که اساسی‌ترین مسئله بوده، در واقع یکی از دلایل اساسی جنگ بوده، فعلا گذاشته شده به اینکه بعدها راجبش گفتگو بشه. حالا اینکه ترامپ بنابر چه دلایلی مجبور شده، خب بحث دیگه‌ایه. دلایلش خب آقای عرب داودی گفتن مسائل داخلی امریکای، انتخابات میان دوره‌ایه و بعدم به دست نیومده نتایجی که ترامپ می‌خواست. ترامپ فکر کرد جمهوری اسلامی ساقط میشه، فکر کرد، اعلام کرد که به مردم ایران گفت تو خیابونا باقی بمونین، کمک در راه هست. به طوری که در ما صحنه‌ای رو تو تظاهرات ایرانی در خارج کشور شاهد بودیم که میگفتن I love you Trump، خب حالا یه درسی برای ملت ایران شد که هر کس اون کسی رو نگن ما دوست داریم. به هر حال کاری که ترامپ کرد در واقع به اعتبار به حیثیت عمومی ملت امریکا، یعنی کشور امریکا، در واقع لطمه زد. برای که بعد برای که توجیه کنه اینو گفت من در قالیباف اونم در این هیئت جدید قدرت در ایران آدمای باهوش و شجاع داستانه که همیشه در مورد پوتین رو نمیدونم رئیس جمهور و کره شمالی اینا میگه و در مورد اینا تکرار کرد. در واقع ترامپ کاری که می‌خواست بکنه اینه که توجیه کاری که خودش کرده، حتی رابطهش با مهمترین متحدش یعنی اسرائیل شایدن الان دچار مشکل شده. بنابراین من فکر میکنم که این مسئله از دید حداقل ملت ایران در واقع مسئله قابل قبول و موجهی نیست حرکتی که ترامپ انجام داده. من حالا کاری به این ندارم که ترامپ بلاس سیاسی تو امریکا چه وضعیتی داره یا نداره، اون برای من خیلی اهمیت نداره. حتی در مورد دخالت شاهزاده ترامپ خیلی موضوع بدی نسبت به مردم ایران گرفت، چون اینکه شاهزاده اعلام کرد در گفتگوهاش با این نمیدونم خبرنگاران که بله ما حالا شاهزاده آدم خوبیه ولی من کس دیگه رو در نظر دارم، یعنی در اینجا یه توف انداخت توی صورت ملت ایران که تو خیابونای ایران جونشون فدا کردن، رهبری شاهزاده رو اعلام کرده. این در واقع برای این بود که ببنده ترامپ این موضوعی که ممکنه شاهزاده در موضوع رهبری مردم ایران وارد این پروسه جنگ بشه، یعنی نمایندگی ملت ایران رو در جنگ ایفا کنه. در واقع شاهزاده رو به این ترتیب جدا کرد، روندش از دست. بنابراین من نمیدونم که آقای اکبرزاده حالا حتی اگه طرفدار ترامپ هم باشن، خب حالا من مثلا میتونم بفهمم یه آدمایی توی اروپا توی امریکا در این شهرهای کوچک مرکزی که از دنیا بیخبرن حالا تحت تبلیغات حزب جمهوری خواه یا ترامپ قرار بگیرن، ولی برای آدمی که در قلب اروپا در مرکز تمدن و سیاست هایی که مردم دائم شب و روز گوش گفتگو دارن تو تلویزیون ها صحبت میکنن، نگاه عمومی اروپایی نسبت به ترامپ نگاه منفی. شما نگاه کنید خانم نخست وزیر ایتالیا خانم منونی همین تو همین هفته گذشته صحبت های میگن، میگم ترامپ در واقع وضعیت رو به هم میرسه و یعنی در ارتباط با نزدیکترین کسان خودش. ببین امریکا 200 خورده سال سابقه تمدن داره، سابقه وجود داره، ولی نباید فراموش کرد که همین اروپایی ها بودن که همین فرانسه بود که وقتی که از پدران آمریکا برای گرفتن کمک مالی و کمک نظامی وارد اروپا شد بهش کمک کردن. بنابراین دولت امریکا نمیتونه دماغش اونجوری بالا بگیره به آقای ترامپ و به صورت تحقیرآمیز به کسایی نگاه کنه که در واقع کمک کنندگان به موجودیت خود امریکا بودن. اصلا خود امریکا کیه؟ خود امریکا رو اروپایی‌ها ساختن. این همه دماغ بالا گرفتن و نسبت به دولت‌ها، نسبت به شخصیت‌ها، نسبت به ملت‌ها فخر فروشان، این فخر فروشی اصلا به نظر من هیچ باعث مباهات امریکایی نخواهد، کما اینکه در خود امریکا هم فهم میکنم نیست الان. اینکه ایشون گفتن آقای اکبرزاده گفته که تا کنون منافع امریکا رو، خب یه حرف کلیه، باید به تو بگی منافع امریکا یعنی چی؟ کدوم قسمت رو ترامپ آورده؟ در خود امریکا الان معلوم میشه حداقل 50% جمعیت موافق نیست با این مسئله. الان تو تمام اینجا تو تلویزیون اروپا میبینیم دائما مردم امریکا مصاحبه میکنن تو خیابونا با طرفدارای ترامپ مصاحبه میکنن که آیا شما موافقید؟ فکر میکنید پیروزی بود کار ترامپ؟ همه میگن نه، حتی طرفدارای خود ترامپ. بنابراین من نمیدونم واقعا یعنی این فکر از کجا اومده و یکم تاسف آوره که یک هموطن ایرانی ما، اونم در کسی که در کشور هلند و در شهر اوترخت زندگی میکنه، چون تصوری عقب مونده ای رو مثل یک دهاتی امریکایی در شهرهای مرکزی دور افتاده داشته باشه. اون خب به خاطر دور بودن از اوضاع جهانی یا علاقه بند نبودنش ممکنه این کارو بکنه، یا به خاطر منافعش نسبت به حزب جمهوری خواهی یا هر چی دیگه، ولی برای از یک ایرانی که اونم در موقعیت فعلی که حرکت ترامپ باعث واقعا رنجش شدید ملت ایران شده همچین حرفی رو بزنه. خیلی ممنون.
0: خیلی ممنون از شما. جناب برای واکنش دارین؟ خیلی ممنون. جناب دارابی یک پیام یا پرسش از بیرون بفهم.
3: خیلی ممنون از شما، اجازه بفرمایید من هم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت بینندگان گرامی برنامه های مهستان سکولار دموکرات های ایران. آقای فرامرز خوشکیش از مونیخ آلمان نوشتند: من هنوز باور نمی کنم که ترامپ قمارباز، داخل پرانتز به قول طرف، به این آسانی تسلیم یک مشت پاسدار احمق شده باشد. در این 60 روز خواهیم دید که چگونه این رژیم اشغالگر

0: به سازندگی کشورمان برسد، من فکر می‌کنم این مسئله مهمتر از مسئله توافق ترامپ با بازماندگان رهبری رژیم باشد. خیلی ممنون نظر آقای پشکش.
1: سپاس از شما و ایشون. جناب عرب،
2: منم خیلی دوست دارم که این اتفاق بیفته و این حکومت فرو بپاشه از هم، ولی همینطور که من توضیح دادم این مستلزم اینه که مردم تو خیابون بیان، شاهزاده هم که رهبری رو به عهده داره در واقع این فراخوان رو بده و شرایط مهیا بشه برای اینکه جمهوری اسلامی رو با توجه به اینکه جنگم نیست که اون بهانه جنگم از دست جمهوری اسلامی در آمده، بتونن اینو از پادر بیارن و این بستگی داره به حالا شرایط و فراخوان شاهزاده. به نظر من این امکان هست، این شرایط میتونه فراهم بشه با توجه به این فاصله ای که میفته و در واقع جنگ که متوقف شده. امیدوارم که این اتفاق بیفته، فقط میتونیم منتظر باشیم که فراخوان شاهزاده رو داشته باشیم. خیلی ممنون.
1: آقای صادقی بفرمایید.
3: بله، درود خدمت همه دوستان حاضر در جلسه. در مورد سوال آقای اکبرزاده اگه اشتباه نکنم، منم با آقای دانشور هم نظرم، من دقیقا نمیدونم الان چجوری چه حسابی میگن که ترامپ به اهدافش رسیده، ولی به غیر از اون اصلا رفتارهای ترامپ در واقع باعث، همونطور که آقای دانشور هم فهمیدن، باعث رنجش مردم ایران شده. شما ببینید توی گزارشی که چند وقت پیش من فکر کنم توی ایران اینترنشنال بود، گفتن 32 بار حرف خودشو تغییر داده توی این چند ماه اخیر، یعنی بیشتر از اونقدر که شهرواره جمهوری اسلامی حرفای متناقض می‌زدن ترامپ زده و این باعث ناامیدی مردم ایران شده و اطمینانشون رو نه تنها به سیاست مداری داخلی، حتی به سیاست مداری خارجی هم از دست دادن. شما ببینید فکر همه ما بر این باوریم که ترامپ یا هر رهبر دیگه اگه وارد معامله با جمهوری اسلامی بشه، در واقع چشمش رو به اون جنایت و اون سرکوبی که جمهوری اسلامی 47 سال انجام داده بسته و در واقع شریک جنایت جمهوری اسلامیه. و یه چیزی که آقای اکبرزاده توی سوالشون فکر کنم گفته بودن که سرنوشت به دست خود مردم ایران رقم، بله درسته، آینده ایران و مردم، خود مردم ایران رقم میزنن، ولی خب مردم ایران انتظار ندارن که کشور دیگه ای، حالا ترامپ یا هر کس دیگه ای، آزادی رو دو دستی تقدیمشون کنه یا براشون انقلاب بیاره، ولی خب از طرفی هم انتظار ندارن که با معامله خودشون بخوان در واقع کمک کنن به بقای جمهوری اسلامی. در نهایت همونطور که گفتن آینده به دست مردم ایران رقم میخوره، ولی خب تاریخ هیچ وقت فراموش نمیکنه چه کسی تو این دوره کنار مردم بوده و چه کسی کنار جمهوری اسلامی و جنایتش بوده. و یه چیز دیگه هم خواستم بگم، آقای عرب فهمیدن که جایگزینی رهبرها یا سران جمهوری اسلامی میتونه خیلی راحت بشه. ببین حالا ما اگه فرماندهان سپاه مثلا در نظر بگیریم، جایگزین کردن یه فرمانده سپاه به همین راحتی نیست. شما اگه یه بیزینس کوچیکم، چه می‌دونم، یه رستوران داشته باشی یا یه فروشگاه کوچیکم داشته باشی، بخوای پرسنل رو عوض کنی، جایگزین کردنش با چالش‌های مختلف روبره. ببینید مثلا همین وقتی قاسم سلیمانی رو کشتن، بعدش اسماعیل قائنی اومد، فکر می‌کنم هممون موافقیم که اسماعیل قائنی اون کارهای قاسم سلیمانی رو نداشت و جایگزین کردن یه فرمانده ردی بالای سپاه، حالا من مثال میذارم یه فرمانده سپاه، به همین آسونی نیست. شما ببینید چه فاکتورهایی میتونه مهم باشه. اولا باید به طرف اطمینان داشته باشن و کسی باشه که واقعا ذوب در ولایت باشه و به غیر از اینو باید یه کسی رو بیارن که همه ازش حرف شنوی داشته باشن و فکر میکنم به همین راحتی نباشه یه جایگزین کردن حالا یکی از رهبران ردی بالای نظام. و سوال دیگه از آقای عرب اینه که حالا برفرض این که آمریکا به توافق کامل به جمهوری اسلامی برسه، آیا ما میتونیم انتظار داشته باشیم که انتظار یه خیزش دیگه داشته باشیم از طرف مردم، یا اینکه نه جامعه وارد یه دوره طولانی از ناامیدی و انفعال میشه؟ مرسی.
1: ممنون از شما جناب صادقی. بفرمایید.
2: خدمتتون عرض کنم آقای صادقی، در مورد جایگزینی فرمانده ها نگاه کنید، هر کدوم از این فرمانده ها چندین تا معاون دارن که اون معاونا در جریان این کارای اینا هستن، یعنی خودشون هم بخشی از در واقع فرماندهی هستن. به این دلیل راحت میتونن جایگزین کنن. حالا شما مثلا مثالی که زدید، اون یک فرد استثنایی بود.

0: بود و دیگه شرایط استثنایی بود، به دلیل اینکه آقای خامنه‌ای به شدت به اون آدم اعتماد داشت و هر چی پول میخواست بهش پول میداد. و بعد از اینکه شرایط اون کشته شد، شرایط هم یه مقدار دیگه دست جمهوری اسلامی باز نبود مثل گذشته که اون پول رو داشته باشه که راحت به این جانشینش بده. یعنی تنها نقش شخصیت رو نبینید در بقای، نقش موقعیت ها هم هستش در مورد به اصطلاح این مورد. مورد دو، سوال دومتون چی بودشه؟ ببخشید.
1: سال دوم این بود که برفرض مثلا اگه به توافق کامل برسن با جمهوری اسلامی ترامپ و جمهوری اسلامی به توافق کامل برسن، ما میتونیم انتظار داشته باشیم که در آینده نزدیک مردم دوباره قیام کنن، یا اینکه نه جامعه وارد یه دوره طولانی از ناامیدی و انفعال میشه؟
0: به نظر من توافقی در یعنی قراردادی نخواهد بود. یعنی این چیزی که من میبینم اینه، تحلیل من اینه که جمهوری اسلامی کوشش میکنه در واقع اوضاع رو به همین صورت به نگه داره، حرکت جلو بره و مذاکره کنه، در کنارش هم بره بمب اتم درست کنه. جمهوری اسلامی امیدواره بتونه توی پروسه زمانی مثلا یک ساله این بمب اتمی شد، چون میدونید که یه منطقه نزدیک نتنز دارن زیر زمین که اونجا دست نخورده هستش، اونجا میتونن کارهای تقلیز اورانیومشون رو انجام بدن برای بمب اتم و بمب اتم بسازن، همون کاری که در واقع کره شمالی کرد. در کنار اینکه داشت، میدونید که کره شمالی حتی اومدش تمام اون چیزاشو بمب گذاشت منفجر کرد، اصلا گفت آقا مثلا نمیخوام بمب اتم درست کنم، اینم نمونهش، دینامیت گذاشت منفجر کرد، دروغ میگو. در کنار اون داشت یه جای دیگه بمب اتم درست میکرد و کرد. جمهوری اسلامی امیدوار این کارو بتونه بکنه و دنبال این برنامه هست، بعدم که درست کرد بگه خب حالا من بمب اتم دارم، تموم شد دیگه، حالا چیکار میخواید بکنید؟ این پروژهشه و امیدواره که تا آخر دوره ترامپ کجدار مریض ادامه بده، تا اینکه ترامپ بره و بعد اوضاع دوباره بیفته به یه روال عادیتر و معمولیتری. اگر هم به قراردادی برسن، مطمئن باید باشیم که این قرارداد نمیتونه یه قرارداد همه جانبه باشه و قابل تداوم. من اصلا یه چیزی به شما بگم خیلی خنده داره. میدونید این توافق، این چیه، تفاهم نامه ای که امضا شده به زبان فارسی امضا شده، یعنی جمهوری اسلامی گفته من زبان انگلیسی بلد نیستم، اگر میخواید این تفاهم نامه رو به زبان فارسی بنویسید من امضا میکنم. و آمریکا پذیرفته، اولین بار تو تاریخ آمریکا که یه تفاهم نامه با یه کشوری می‌نویسه به زبان اون کشور، نه به زبان خودش انگلیسیه. اینقدر شرایط ترامپ متاسفانه چیزه وخیمه. من این نکته رو گفتم که بدونید تو چه وضعیه که حتی حاضر، حتی در مورد تنگه هرمز شما بخونید تفاهم نامه رو، میگه جمهوری اسلامی پذیرفته برای 60 روز عوارض نگیره. یعنی بعد از 60 روز دوباره شروع میکنه همون داستان عوارض گرفتن که گفته بود انجام میده. نوشته اینا توش، بخونید تو تفاهم نامه. واقعا من همین که صحبت شد خیلی عجیب بوده این تفاهم نامه که این ترامپ امضا کردش با جمهوری اسلامی و میتونه کمک کنه به جمهوری اسلامی متاسفانه. اما مردم خیلی نقششون میتونه اینجا مهم باشه و اپوزیسیون که بتونن این مردم رو در واقع هدایت کنن برای براندازی، چون پتانسیل در مردم وجود داره و این دیگه رهبری هستش و اپوزیسیون هست که بتونه این پتانسیل رو از بالقوه به بالفعل در بیاره. خیلی ممنون.
2: آقای عرب نوشتن دانشجو نوشته تفاهم نامه به دو زبان، به هر دو زبان نوشته شده.
0: نه اینو خود آقای چیز اومد گفت، معاون رئیس جمهور آمریکا گفت، برید صحبتاش گوش کنید، گفت ایران نگاه کنید درسته به دو زبان نوشته میشه ولی یه زبان به عنوان زبان اصلی انتخاب میشه تو هر چیزی. بله. خودش گفت ایرانی ها اصرار داشتن که زبان فارسی باشه، ما هم گفتیم باشه. خود این آقای معاون رئیس جمهور آمریکا اینو گفته.
2: ولی ایرانی ها تقاضا هم داشتن که خبرنگارا برن بیرون چیزی رو
0: اون
2: نشد.
0: که حالا چیزاشون رو دیگه ببخشید شارلاتانی ایناست که میخوان پشت در دست بدن جلوی در بگن ما دشمنیم دیگه، اینم جز دی ان ای جمهوری اسلامی هم.
2: آقای صادقی پرسش سوم هم داشتی شما مثل که همین بود ولی؟
1: نه سوم نداشتم.
2: ممنون از شما. خب جناب سنی شما فرم.
3: بله من هم درود میگم به همه هموطنان عزیز چه در داخل تالار مهستان و چه در بیرونش و هر جای این دنیا که هستن، و البته درود میگم درود دارم به انقلاب ملی شیر خورشید ایرانیان. ببینید این تفاهم نامه ای که امضا شده تدوین شده واقعا باعث ننگه، یعنی اگر در یه جمله بخوایم خلاصش بکنیم ننگ نامه است که امضا شده تدوین شده امضا شده. ببینید گفتن که آقای ترامپ منافع آمریکا رو در این مسئله در این قضیه جنگ و در این تفاهم نامه این منافع آمریکا رو حفظ کرده. من شدیداً شک دارم. شما اگه این تفاهم نامه رو برید بخونید 14 بنده، تو گویی که جمهوری اسلامی این 14 بند رو تنظیم کرده و تحمیل کرده و آمریکا امضا کرده. واقعا یعنی چیزیه که باعث حیرته. از روزی که جناب آقای ترامپ رئیس جمهور شدن ما هر روز شاهد یه مسئله حیرت انگیز هستیم. ببینید بند اولش برید بخونید ببینید چی میگه. بند دوم شاهکاره، کسی که این بندو بخونه واقعا حیرت میکنه از اینکه این بند اصلا ذکر شده. ببینید بند دوم هم براتون میخونم، میگه ایالات متحده آمریکا، ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران متعهد میشوند به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند. تا اینجاش خیلی خوبه، یعنی یه چیز پروازیه، تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از دخالت در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند. ببینید این نکته رو توجه داشته باشید، همین نکته آخر تا الان رسمیش نکرده بودن. ببینید تا قبل این طور بود که جمهوری اسلامی جنایت میکرد، اعدام میکرد، شکنجه میکرد و مراکز بین المللی مثل سازمان ملل متحد و گروه های حقوق بشری اینها قطعنامه صادر میکردن و جمهوری اسلامی هم میگفت که این مسائل داخلی خود ماست، حق دخالت ندارید و دیگران هم چشپوشی میکردن، این سازمان ها چشپوشی میکردن، زیر سیبیلی رد میکردن، در نهایت محکوم میکردن، اما رسمی نشده بود. تو این تفاهم نامه که الان اینها صادر کردن و امضا کردن در بند دومش داره میگه که از دخالت در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند. شما توجه بکن یعنی چی؟ یعنی چراغ، ببینید عزیزان تعارف که نداریم که، یعنی چراغ سبز به جمهوری اسلامی که از این بعد هر موقع شما هر تعداد آدم رو که اعدام کردید اگه کسی جیک زد شما بگید ها اون تفاهم نامه امضا مگه نکردید، گفتید به خودتون امضا کردید که به امور داخلی کشور ما مداخله نکنید، این قضیه امور داخلیه. ببینید این وقاحت تا در این حد واقعا در حد به قول معروف المپیکه. و بند هفتمش هم اگه شما برید بخونید میبینید که در اونجا یک چیز دیگه نوشته که این ایالات متحده آمریکا متحد میشود همه انواع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران را لغو کند. ببینید تا اونجا که من میدونم تحریم گذاشتن در آمریکا فوق العاده سخته، تحریم برداشتن به مراتب سختره، یعنی اینکه اینها بخوان تحریم رو بردارند حکایت داره، داستان داره. ببینید آقای نلسون ماندلا موقعی که رفته بود آمریکا هنوز جزء لیست تروریست ها اسمش بود و همون موقع که وارد آمریکا شده بود این مشکل پیش اومده بود که آقا ما یک شخصیت بزرگی مثل نلسون ماندلا رو میخوایم به کشورمون راه بدیم، به کشورمون راه دادیم، ایشون تا 300 متر اونورتر محل اقامتش نمیتونه حرکت بکنه به خاطر اینکه اسمش تو لیسته. ببینید برداشتن تحریم ها به این سادگی نیست. سهله که این داره در خصوص کشور آمریکا صحبت میکنه، یعنی داره میگه یعنی این قرارداد بین آمریکا و تفاهم نامه بین آمریکا و رژیم ایران دیگه. کشور فرانسه این وسط حرف داره بزنه، کشور انگلیس این وسط حرف داره بزنه، کشور دیگه اینا میتونن چی کنن؟ یعنی همین جوریش هم فرانسه اعتراض کرده، گفته که نه اینطوری نیست که شما واقعا تحریم رو بردارید، ما شرایط خودمون رو داریم. یعنی اینی که 14 بند نوشتن که واقعا یک از یک به مراتب بدتره. و من فکر میکنم که این رو به عنوان این که بگیم که رئیس جمهور آمریکا یه دستاوردی داشته، واقعا فروختن این به عنوان یک دستاورد شاهکاره، و خریدنش که دیگه اصلا یه شاهکار دیگه است که من باقام اینو کسی بخواد اینو بخره بگه که این وسط به قول معروف آقای ترامپ منافع کشور آمریکا رو حفظ کرده. حالا باید صبر کرد و دید. اما نکته آخری که میخوام خدمت عزیزان بگم، ببینید گولی که در سال 57 خوردیم نخوریم. خمینی اومد یک سری حرفا رو زد و ملت ایران مدام روش ماله کشیدن، مردم روش ماله کشیدن. این آدم آدم خور بود، اومد گفت آقا یوم الله روزیه که 700 نفر آدم رو علی ابن ابی طالب سر برید، گفت ما از این یوم الله ها میخواییم. اقتصاد گفت مال خر است. مردم یعنی ملت ایران روش ماله کشیدن. بیاییم و یک بار برای همیشه مسائل رو همونطوری که هست ببینیم، حرفایی که زده میشه همونطوری که هست نگاه کنیم. این مدام به قول معروف تفسیر توضیح واضحات ندیم و تفسیر واضحات نکنیم، بیام بگیم نه منظورش این نبود، منظورش این بود. همونی که ببینید نوشته سیاه روی سفید 14 بعد نوشته، برید بخونید ببینید آیا منافع آمریکا تو این قضیه حفظ میشه یا منافع کشور ایران. از دید من هیچ کدام از این دوتا حفظ نیست توی این قضیه. خیلی متشکرم از وقتی دادید، مرسی.
2: پرسش شما جناب سنی. خب دوستان، بخش پرسش اول رو راجعش پرداختیم، میرسیم به پرسش دوم از مخاطبینمون. آقای منصور مراغی از جاکارتای اندونزی، پرسششون مربوط میشود به توقع ما از کشورهای دیگر، یعنی تایتلی که زدیم به این پرسش توقع ما از کشورهای دیگر چه پایه‌ای دارد. منصور مراغی میپرسد چرا ما متوقعیم که دیگران به جای ما کاری را انجام دهند؟ مگر قرار نیست رهبران هر کشوری اول به منافع کشور خودشان فکر کنند؟ حال اگر شانس با ما باشد و منافع ما با منافع آنها در یک راستا قرار بگیرد، ما میتوانیم با آنها تقسیم کار کنیم. اما در این حال فکر میکنم هنوز کسی معنای واقعی ملی را به اینکه آن را چه کسانی تعیین میکنند دقیقا برای ما توضیح نداده است. پیشنهاد میکنم تعریف منافع ملی را در دستور کار مهستان قرار دهید. پس پرسش آقای منصور مراغی، توقع ما از کشورهای دیگر میباشد و در این رابطه تاکید میکنند که منافع ملی چه معنای دارد. پاسخ و نظر آقای شهاب صنعی را میشنویم، بفرمایید.
3: بله، خیلی متشکرم از جناب آقای مراغی به خاطر این پرسش های خیلی خوبی که کردن. من فکر میکنم این پرسش ها خیلی پرسش های مطرحیه و پاسخش پاسخیه که من فکر میکنم به درد ما، به درد امروز ما میخوره. ببینید ایشون پرسیدن که توقع ما از کشورهای دیگر چه پایه ای دارد. ببینید من فکر میکنم این توقعاتی که درست کرد در ذهن ما تشکیل شده، این بیشترش از مهملاتیه که آخوندها درست کردن. ببینید ما باید ذهنیتمون از یه سری مسائل پاک بکنیم. من فکر میکنم برای دادن، چون ایشون جناب مراغی چند تا پرسش کرده که تا حدود خیلی زیادی این پرسش ها به همدیگه وصله و همدیگه متصله. ببینید من فکر میکنم این پرسش رو بتونیم، اگه بخوام پاسخ درستی بهش بدیم، اول باید بریم سراغ واژه شهروند. ببینید چرا واژه شهروند مهمه، بپرسیم از خودمون شهروند کیه. ببینید یک شهروند واقعی در کنار اینکه صاحب یک سری حقوقه، یک سری وظایف هم و یک سری وظایف و تکالیف هم داره و یک سری خصوصیات هم این شهروند باید دارا باشه. یکی از مهمترین، یعنی شاید بشه گفت مهمترین تکلیفش اینه که اولا به حقوق خودش و دوم من به وظایف خودش آشنا بشه، حق خودش رو بشناسه بدون که در مقابل حفظ جامعه که اون حقوق رو براش مهیا کرده چه تکالیفی داره. مهمترین خصوصیتش اینه که به عنوان یک شهروند واقعی آرمانخواه، مسئولیت پذیر و متعهد به همبستگی باشه، متعهد به همبستگی و خیر جمعی باشه. درست برعکس کسی که مصرف کننده است که فکر میکنه که نه همه چی هلو بیا برو تو گلو، برای من درست بکنید، بیارید بدید من بخورم، من سیاسی نیستم، من دنبال بیزنس خودم و من دنبال کار خودم. ببین شهروند مسئولیت پذیره. همین بود مسئولیت پذیری انسان، به خصوص انسان ایرانی، چون داریم در خصوص انسان ایرانی صحبت میکنیم، بود مسئولیت پذیری انسان ایرانیه که موظفش میکنه که مسئولیت مسائلی که به اون مربوط میشه و به کشورش مربوط میشه، به جامعهش مربوط میشه رو به عهده بگیره، نندازه به دوش اینو، بگه که حالا مثلا آمریکا، نه حالا چرا اروپا نمیاد ما رو نجات بده، اینها که از حقوق بشر صحبت میکنن چرا ما رو نمیان نجات بدن. ببینید این پنبه رو من فکر میکنم آخوندها درست کردن و به گوش ما فرو کردن که یا منتظر امام زمان باشید یا اینکه بخت شما از اول سیاه بوده، شما زندگیتون این، راضی باشید، صبور باشید، بذارید ما کار خودمون رو بکنیم، بذارید تکون نخورید، بشینید تا بشه، به قول معروف این سیاست بشین تا بشه رو آخوند برای ملت ایران درست کرده. اگر ما میخوایم از شر آخوند خلاص بشیم، از ذهنیت خودمون شروع بکنیم و این مسئله رو یک بار برای همیشه از ذهن خودمون پاک بکنیم که دیگران مسئول چیه ما نیستن. ببینید ناصر خسرو میگه نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، برون کن ز سر باد خیره سری را. به غایت درست میگه ذهنیت تو پاک کن، برای خودت روی پای خودت بیست و مسئولیت کار خودتو به عهده بگیر. اینه که توقع داشتن از کشور دیگه به خاطر اینکه بیاد ماها رو نجات بده، این در حد همون امام زمانه، ظهور امام زمانه. واقعا کسی که همچین ذهنیتی داره باید واقعا باید شرم بکنه و یه فکری به این ذهنیتش به تمیز کنه، از مغزش رو تمیز بکنه از این قضیه. در خصوص و تا موقعی هم که ما این ذهنیتمون درست نکردیم، من فکر میکنم به جایی نخواهیم رسید، چون باز میشینیم تا بشه، هیچ اتفاقی هم نخواهد افتاد. ببینید در خصوص این بازم برمیگرده به همون مسئله شهروندی و وظایف و اینکه ما بدونیم حق و حقوقمون چیه و وظایفمون چیه. وظایف ما برمیگرده باز به همین منافع ملی ما. آیا ما در خصوص منافع ملیمون وظایفی داریم که بخوایم اجرا بکنیم؟ نخست ما باید بدونیم منافع ملی چیه. ببینید منافع ملی چیز قامزی نیست. ما اگر در خصوص یک کشور سالم صحبت بکنیم، نه در خصوص یک سیستم فاسد مثل جمهوری اسلامی، در خصوص یک سیستم سالم اگه ما بخوایم صحبت بکنیم، ما میتونیم بگیم که همه اهداف و نیازها و اولویات یک کشور برای حفظ امنیت و بهبود وضعیت خودش و مردمش رو شما میتونید بگید این تقریبا یک تعریفی از منافع ملی. این حالا منافع ملی شامل منافع اقتصاد امنیت داخلی و خارجی میشه، مسئله اقتصاد هست این وسط، رفاه اجتماعی هست، حفظ و دفاع از فرهنگ، از هویت و ارزش هاست و البته در نهایت اگر قدرتی هم اگر زمانی هم پیش به قدرتی هم داشته باشه، قدرت و نفوذ بین المللی کشور رو بالا ببره، یعنی حرفش وزنه داشته باشه در جای دیگه. این وظیفه یک دولته که این منافع ملیه رو برای اون کشورش تهیه بکنه. شما در کشور آزاد این مسئله رو میبینید، یک کشور کوچیکی مثل کشور نروژ که من دارم توش زندگی میکنم، امنیت داخل و خارجی برای مردم حفظ کرده، اقتصاد مردم شما نگاه کنید، در این کشور کسی گشنه نیست، رفاه اجتماعی رو برای مردم حفظ کرده، کسی مریض باشه معطل بیمارستان نمیشه. اینا رو دولت برای مردم حفظ، برای مردم اینا منافع ملیه. ببینید و حرفش هم این بر اون بر، با اینکه 6 میلیون نفر جمعیت به زور داره، با این وجود در سطح بین الملل حرفش وزن داره. و اینکه همین مسئله که پیش آوردن که ما منافع ملی ما در اینه که ما بخوایم مستقل باشیم. این مزخرفیه که آخوندها هم اوایل میگفتن که ما باید استقلال داشته باشیم. با همین شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی اومدن همه استقلال و آزادی رو گذاشتن کنار، جمهوری اسلامی رو برپا کردن. ببینید این مسئله استقلال، شما نگاه کنید از خودتون بپرسید، بپرسید آیا من آدم مستقلی هستم؟ فردا که میخوام شیر بخرم آیا من گاو دارم توی خونم که شیر رو دوشه؟ من مجبورم برم مغازه، پس استقلال کامل ندارم. من ببینید وابستگی نمیتونه همیشه بد باشه. شما به همسرتون وابسته این، به دوستانتون وابسته این، به کارتون وابسته این. مسئله اینه که به چی چیز خوبی وابسته باشید. و این مسئله برمیگرده به همین که ذهنیت خودمون درست بکنیم، دید خودمون درست بکنیم نسبت به مسائل، که بدونیم که به چی وابستگی به چی خوبه. ببینید پیمان‌های نظامی رو شما در نظر بگیرید. ما الان دو نوع کشور داریم، دو نوع کشور که وارد پیمان شدن. ما کشورهایی داریم که وارد پیمان ناتو شدن. خب ببینید این پیمان ناتو حافظ منافع ملی این کشورهایی که واردش شدن. ببینید ترکیه نفع میبره از این قضیه. توجه کنید ببینید کشورهایی که نروژ نفت داره، سوئد وارد شد همین چند وقت پیش، از این پیمان نظامی نفت میبره. این یعنی چی؟ یعنی کشوری که سالمه به دنبال حفظ منافع ملیه، به خصوص حالا امنیت خارجی و داخلیش، وارد یه پیمانی میشه. این برای مملکت خوبه. اون صحبتی که آقای مراغه‌ای کردن، گفتن در یک راستا باشه، منافع در یک راستا باشه، کشورها میتونن به کمک هم دیگه بیان. در مقابل اون کشور بلاروس رو داریم، کشور روس سفید رو داریم که با کشور روسیه پیمان نظامی داره که واقعا ننگه. پیمانی بین دو تا آدم، یعنی دو تا فامیل، اینا با هم دیگه به قول معروف آقای لوشنکو به نفع آقای پوتین کار بکنه، آقای پوتین هم به قول معروف پشت این آقا رو بخارونه. داستان اینه که ببینید آیا کشورها، حالا میخوام صحبتمو جمع بکنم و فکر میکنم پرسش آخر آقای مراغه‌ای هم پاسخ بدم. ببینید ما بله میشه کشورها به کمک همدیگه بیان، میشه که منافع ملی ایران و ایرانیان در همون جهتی پیش بره که منافع ملی اسرائیل هست یا منافع ملی آمریکا هست. اما اینکه فکر بکنیم که اسرائیل بدون اینکه منافع ملیش در راستای منافع ملی ما قرار بگیره بیاد بخواد به ما کمک بکنه، هرگز همچی اتفاقی نخواهد افتاد. همین مسئله در خصوص آمریکا بود که شاهدش هستیم که چگونه پشت ما رو خالی کردن و چگونه آقای ترامپ پشت ملت ایران رو خالی کرده، به خاطر اینه که تا جایی ایشون پیش میره که در برنامهش باشه، فکر این نیست. ببینید گفتن که ما میام، ایشون ادعا کرد گفت 800 نفر رو گذاشتن تو اعدام، من جلوشو گرفتم، خاطرتون هست دیگه. گفت برید تو خیابونا من دارم میام، گفت کمک در راه. دیدید که هیچ کدوم از این کارا رو نکرده. حالا من به شما قول میدم اگر روزی روزگاری منافع ایشون و یا کشور آمریکا و اون ادمنستریشن اقتضا بکنه، خیلی کارهای دیگه خواهند کرد. اما ما نباید روی تناب اینها رخت بند بکنیم. ملت ایران باید به فکر خودش باشه و آزادی خودش رو بازور از حلقوم این آخوندها باید بکشه بیرون. یعنی ملت ایران باید فکر اینو بکنه که یک روزی مثل کشورهای دیگه قد علم بکنه و اینها رو با پسگردنی و اردنگی از کشور خودش بیرون بندازه. خیلی ممنون از پرسش‌های ایشون و خیلی ممنون از وقتی که به من دادید. مرسی.
2: جناب شهاب‌سنی، جناب عرب بفرمایید.
0: من میخوام مطلب رو اینطوری ببینم که حکومت‌ها قبل پیشا مدر یه وظیفه داشتن، حفظ امنیت، نه کاری به معیشت مردم داشتن نه به منزلت مردم. یک حکومت داروغه داشت، حالا تو همه جای دنیا، که امنیت رو برای مردم حفظ کنه. حالا مردم خودشون باید میرفتن دنبال کاسبی و درآمدی و حیثیت و منزلت خودشون هم حالا عناصر اجتماعی حفظ میکرد. در دنیای مدرن دو چیز اضافه شد به این، یعنی حکومت ها غیر از اینکه امنیت رو باید برای کشور و مردم تامین کنن، باید معیشت و منزلت هم برای مردم تامین کنن. یعنی این دو بود هم اضافه شده به مسئولیت حکومت ها. حالا اگر اینو بیم در بود بین المللی ببینیم، ما هنوز در پیشا مدرنیسم هستیم. یعنی الان جامعه جهانی تنها مسئولیت خودش رو حفظ امنیت میدونه و اونم شورای امنیت، که قدرت اجرایی تنها جایی تو سازمان ملل که قدرت اجرایی داره شورای امنیته. چرا؟ برای اینکه مسئولیت خودش رو فقط امنیت جهان میدونه، نه معیشت مردم نه منزلت مردم. بله قبل از اینکه دوران مدرن باشه، حکومت ها از نظر اخلاقی معیشت و حیثیت و منزلت مردم هم بس میشد تو جامعه، ولی دو وظیفهشون نبود. الان هم دقیقا در سطح بین المللی ما اینطوری هستیم. یعنی ما پیشا مدرنیسمی، تنها وظیفه جهان بین الملل حفظ امنیت. ما باید از این مرحله گذر کنیم و برسیم به تأمین معیشت و منزلت مردم و کشورها، که هنوز ما به اون مرحله نرسیدیم. در مورد منافع ملی نگاه کنید، تو این سه بود هست که معیشت و منزلت و در واقع امنیت برای مردم. این میتونه برای هر کس تفسیر مختلفی داشته باشه. مثلا جمهوری اسلامی تمام از اول انقلاب حرفش این بود که من آقا امنیت رو تو کشور تامین کردم. یعنی چی؟ یعنی دولت پیشا مدرن. من کاری به معیشت و منزلت مردم ندارم، امنیت رو باید تامین کنم و همه منافع ملی رو تو این یکی خلاصه کرده بود. به اضافه اینکه عقاید مختلف، ایدولوژی‌های مختلف منافع ملی یک کشور رو با همدیگه مختلف میدونن. مثلا فرض کنیم هیتلر منافع آلمان رو در حمله به کشورهای دیگه میدونست، تو میگفت ما چرا باید مستعمره نداشته باشیم، همه این کشورهای اروپایی مستعمره داشته باشن. به قول خودشون همون داستان فضای تنفسی که میخواست و به دنبال اون بود و میگفت منفعت آلمان در اینه. چرا؟ چون نظام فکری و عقیدتی هیتلر اون بود. به این جد منافع ملی یک موضوع در مشخصی نیست که برای همه یکسان باشه، برای جریان‌های مختلف فکری یکسان باشه، حتی برای احزاب مختلف یکسان باشه. و اون تصوری که بعضیا دارن که منافع ملی یک چیز مشخصیه، این تصور در واقعیت همچون موردی نداره. ولی اون نکته‌ای که ما تو جهان بتونیم از مرحله پیش و مدرن برسیم به مرحله مدرن در روابط و معیارها، اون چیزیه که باید تو دستورکار جهان و برای آینده قرار بدیم و پیگیری کنیم. خیلی
2: ممنون از شما. جان سنی واکنش داری؟
3: نه واکنشی ندارم.
2: ممنون از شما. جناب دارابی از دوستان بیرون.
4: خیلی ممنون. خدمت شما عرض شود. نظر بعدی خانم پرتو نوریالا، بانو نوریالا، هموند گرامی ما هستن. از اینجا خدمتشون عرض ادب و احترام دارم. ایشون نوشتن: با سلام، اکثر کسانی که طرفدار آقای ترامپ بودن به دلیل حمایت ایشان از آقای پهلوی بود. وقتی او از ایشان حمایت نکرد، از چشم ایرانیان طرفدارش افتاد، ایرانیان طرفدارش افتاد، و الا ترامپ قبل از آن که به ریاست جمهوری آمریکا برسد، به نظر خیلی ها او یک بیزنسمن خودشیفته، دیوانه و بداخلاق بود. همین الان اگر ترامپ دوباره از آقای پهلوی حمایت کند و قول تغییر رژیم با حاکمیت ایشان بدهد، بسیار از ایرانیان طرفدار او خواهند شد. سوال من این است: اگر ترامپ دوباره از آقای پهلوی حمایت کند و امید به ریاست ایشان بدهد، طرفداران پهلوی او را قبول خواهند کرد؟ ترامپ سیاست انزواگران را ادامه می‌دهد. انتخاب ونس دلیل واضح این موضوع است که در انتخاب شدنش هم خیلی مؤثر.
2: خانم نوریالا، جناب سنی بفرمایید.
3: نه من حس میکنم که خانم پرتو نوری علا یک مقدار نسبت به آقای ترامپ یه حالت یعنی قدری خصومت در صحبتشون دیده میشه که ایشون ببینید من آقای ترامپ به آقای ترامپ نه به عنوان دشمن نگاه میکنم نه به عنوان ناجی. من فکر میکنم اگر ما به ایشون به همون اندازه‌ای که اشتباهه که به ایشون به چشم ناجی نگاه بکنیم به همون اندازه هم اشتباهه که فکر بکنیم که ایشون دشمن خونی ماست. من فکر میکنم آقای خانم پرتو نوری علا از این زاویه از این منظر نگاه میکنن و از دید من این اشتباه یک این که دو این که یک اشتباهی در صحبت ایشون هست که میگن که اگر دوباره آقای ترامپ چیزی در این مضمون که دوباره آقای ترامپ مثلا نظر خوشی نسبت به آقای پهلوی داشته باشه، ببینید این دوباره گفتن به نظر من اشتباهه چون آقای ترامپ از اولش هم مالی نبود و از اولش هم ایشون همچین حماهتی از آقای رضا پهلوی شاهزاده رضا پهلوی نکردن. اینه که دوباره گفتنش من فکر میکنم این اشتباه چون ایشون از اولش هم دفاع نکرده بوده و اینکه ایشون میگن که اکثر خیلی از مردم یا اکثر ایرانی ها به خاطر اینکه آقای ترامپ از شاهزاده دفاع کرده از ایشون دفاع کردن از آقای ترامپ دفاع کردن حالا که نمیکنه دیگه اونا هم نظرشون رو برگردوندن. به نظر من این هم درست نیست. من فکر نمیکنم شاید یک سری اینطور بوده باشن، این من نفیش نمی کنم، اما نه به اون اندازه که نه اون غلظتی که خانم پرتو نوری علا ذکر میکنن. من فکر نمی کنم و فکرم نمی کنم که اگر ایشون فردا ببینید من جمهوری خواه هستم پادشاهی خواه هم نیستم اما طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستم، نه به خاطر آقای ترامپ نه به خاطر اگر ایشون حمایت بکنه اگر ایشون حمایت نکنه، من نظر خودم دارم، فکر میکنم خیلی از ایرانی هم نظرشون نظر خودشون هست و نظرشون قرضی نیست که از قرض گرفته باشن. اینه که از این زاویه من فکر میکنم این هم خیلی درست نیست. خیلی ممنون، متشکرم از وقتی.
2: خیلی ممنون. آی دانشوار،
5: خب من میخوام یک عکس العمل نشون بدم نسبت به فرمایشات خانم پرتو نوری علا. ببینید من فکر میکنم یعنی باید فکر کنیم که چرا مردم ایران به ترامپ گفتن I love you. آیا این از یک قرارداد بین ملت ایران یا نمایندگان ملت ایران با شخص ترامپ در مسئله جنگ ناشی میشه؟ آیا از رابطه صحبت شده و قانونمند بین شاهزاده به عنوان رهبر دوران گذار ایرانی یا با ترامپ ناشی میشه؟ نه، هیچ کدوم. من فکر میکنم بیشتر از استیصال ناشی میشه. ملتی که در گرفتاره تو بنده به هر تنابی رو که فکر کنه چه واقعی چه مجازی دستش میگیره که خودشو از اونجا نجات بده. این چیز عجیبی نیست. به هر مردم به خصوص بعد از کشتاری که در دیما ازشون شد طبیعی بود که به هر کسی که به سران نظام جمهوری اسلامی بکشه یا نمیدونم بمباران کنه فلان بهش روی میاره. این چیز عجیبی نیست. ولی مهمترین مسئله اینه که ما اینو قبلا هم تو مهستان راجبش صحبت کردیم. اگر شرایط جنگی یا غیر جنگی بین و مناسبات بین ایران و امریکا، ایران و اسرائیل، ایران با این دوتا، ایران با اتحادیه اروپا، هر چی که شما بگید فکرشو بکنید، اگر ملت ایران سخنگو تو اینجا نداشته باشه طرفداری بیفایده و بیهوده است. باید سخنگو داشته باشه، یعنی باید نماینده داشته باشه، یعنی باید یه جایی معلوم بشه که اینایی که حمله میکنن، اینایی که گفتگو میکنن، اینایی که حتی تو مذاکرات با جمهوری اسلامی میکنن کجاست نماینده ملت ایران. جمهوری اسلامی را اگه ما نماینده ملت ایران نمیدونیم پس باید تلاش کنیم که این نماینده رو وارد این عرصه کنیم. در صورت که ملت ایران خب حالا میتونه از یه نفر طرفداری میکنه یا نکنه و طرفداری هم قطعا به خاطر شکل و شمایل آقای ترامپ نیست، به خاطر موضع گیریاش نسبت به منافع مردم ایرانه، نسبت به حقوق ملت ایرانه. در واقع چون من همیشه به جای منافع ملی بیشتر سعی میکنم از حقوق ملی در واقع استفاده کنم، برای منافع ملی هم چون آقای عرب درستی گفتن بستگی داره به اینکه چه قدرت سیاسی در سر کاره. الان مثلا برای جمهوری اسلامی منافع ایدئولوژیک حتی اولویت نسبت منافع ملی، یا اگه منافع ملی رو تعریف کنه اونجور آنچنان تعریف میکنه که کاملا توجیه کنه عمل کرده خود چه در زمینه داخلی چه در زمینه خارجی. بنابراین اون چه اهمیت داره امروز حقوق ملیه و چه کسی از حقوق ملی ملت ایران دفاع میکنه امروز نداریم. ما این نماینده رو هنوز نداریم. امیدوارم هر زودتر اتفاق بیفته.
2: خیلی ممنون جناب عباسپور، شما بفرمایید.
6: سپاسگزارم. درود میگم خدمت دوستان، دوستان حاضر و دوستان بیرون از مهستان. منم فکر میکنم که در مورد منافع ملی تعریف آقای عرب درست بود، منتها در کشورهای با حکومت توتالیتر مثل حکومت حاکم بر ایران ما میدونیم که بین ملت و امت خیلی تفاوت هست و از اینجایی که این حکومت اصلا ملت براش مهم نیست، برای همینم هر چه که منافع هست مربوط به امت میشه و نه ملت. به خاطر همینه که منافع ملی همینجور که الان آقای دانشورم گفتن واقعا برای حکومت ما تعریف خاص خودش رو داره. ولی من هم اگر شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان نماینده قبول کردم، نه به خاطر اینکه کسی از ایشون پشتیبانی بکنه، ساپورتش بکنه، حمایت بکنه. شاهزاده رضا پهلوی رو بخش بزرگی از مردم ایران انتخاب کردن و همینجور که شهاب جانم گفت، خود آقای ترامپ هم از اول با یه حالت خیلی زننده‌ای که خب خوشایند هیچ کدوم از ما نبود، از یه طرف میگفتن که نه ایشون انسان خوبیه، ولی از طرفی میخواستن یه جوری بگن که احتمالا خب ایشون به درد نمایندگی مردم ایران نمیخوره، یا شاید برای دوران گذار ایشون به هر حال از نظر آقای ترامپ این صلاحیت رو نداره. ما همیشه گفتیم که ما اگرم چون بخشی از سوال راجع به توقع بود، ما در همین حد توقع داشتیم همیشه که اگر مخالف جنگ نبودیم تا این قسمت که حقوق ملت ایران، همونجور که شاهزاده رضا پهلوی همیشه تأکیدشون بود که جامعه جهانی اگر میخواد به ایران کمک بکنه باید حقوق مردم ایران رو جدا بدونه و این جنگ جنگی باشه که در مقابل حکومت باشه و منافع ملی ما رو هم باید در نظر بگیرن. به هر حال من خودم تا به اینجا اگر ترامپ اون کارهایی رو که کرده، این لشکرکشی که کرد به هر حال به منطقه و برای منافع امریکا، یعنی اون منافعی که در منطقه داشت برای منافع خودش بود، اومد حمایت بکنه از کشورهای منطقه، کشورهایی که خودش و خانوادش سرمایه گذاری کردن اونجا، اینا در واقع از سرمایه خودشون دفاع کردن. ولی همین اندازه هم که خامنه ای و خانوادش رو از بین برد، همین اندازه که در حکومت لایه های اول و دوم رو از بین برد و همینقدر قدرت رو مردم نداشتن که از پس این حکومت بر بیان، الان بسیاری از دوستان نمیگن که اگر ما خودمون باید این کارو بکنیم، خودمون با چه وسیله ای باید این کارو بکنیم؟ هیچ کس راهکاری نداره. اونایی که مخالف جنگ بودن و هنوز هم هستن به کسانی که دفاع میکردن از این جنگ حمله میکنن، هنوز هم نمیگن که ملت ایران چجوری باید رها بشن، ولی میگن نه، مردم ایران خودشون رها میشن. ما توقع داریم از کسانی که شما اگر در نظر بگیرید در طول تاریخ، حتی شاهزاده رضا پهلوی در سخنان اخیرشون هم گفتن، شما یاد ندارید که در خاورمیانه هیچ کشوری بدون دخالت خارجی تونسته باشه به یک انقلاب دست پیدا بکنه یا یک دگرگونی بزرگ یا یک موفقیتی که نتیجه داشته باشه؟ امکان نداره بدون کشورهای خارجی شکل گرفته باشه. در این برهه از زمانم ملت ایران با یک همچین حکومت آدمخواری توقع داشت که جامعه جهانی به کمکش بیاد، ولی دیدید که خود آقای ترامپ هم وقتی از کشورهای اتحادیه اروپا کمک خواست و گفت اگر نفت میخواید خودتون بیاید ببرید، هرگز حاضر نشدن در مقابل جمهوری اسلامی بایستن. متاسفانه اینا بودن که همیشه همواره پشت ملت ایران رو خالی کردن. ولی همینقدری هم که ترامپ با این حمله‌ای که به حکومت کرد، من اینو حمله به حکومت میدونم، نه ایران، نه زیرساخت‌های ایران، نه ملت ایران، تا همین حد هم من از کاری که ترامپ کرده به هر حال سپاسگزاری کردم. امثال من که این توقع رو داشتن از جامعه جهانی و منافعی که ما با اسرائیل با همدیگه داریم در طول تاریخ. سپاسگزارم جناب دانشمند.
2: خواهش میکنم جناب سلیم، در همین حد میگن سپاسگزارم، شما نظرتون چیست؟
3: ببینید من فکر نمی‌کنم، من باید فکر می‌کنم که باید صبر کرد و دید. این کاری که آقای ترامپ کرد از چند زاویه میشه نگاش کرد. این آقای خامنه‌ای رو فرستاد، حالا اگر فرستاد اون دنیا، اگر به این قدر، ببینید الان داره تنفس مصنوعی میده به جمهوری اسلامی. امروز با این تفاهم نامه‌ای که اینها تنظیم کردن، داره یک جسدی رو که روبه موت بود داره تنفس مصنوعی میده، سروم هم وصل کرده بهش، خونم داره تزریق میکنه، میگه من 300 میلیاردم بعدم بهت میدم. یعنی چی؟ ببینید این تمام اینهایی که اومدن تو خیابون عربده کشیدن، اکثرا اینها ناامید بودن از زندگی و زندگی جمهوری، آینده جمهوری اسلامی. امروز اینها یک خونی در رگهاشون دویده و به مدد آقای ترامپ این قضیه. ببینید آقای ترامپ به اینها امید زندگی داده. تعارف که نداریم که، با شوخی که نداریم که، یه چیز واضحیه. حالا اگر این رفتن آقای خامنه‌ای به اون دنیا رو در نظر بگیریم، آیا مثبته؟ من فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی، ببینید اگر جمهوری اسلامی از این بحران سر بیرون بیاره، وای به حال اون ملت. آقای خامنه ای الان دیگه وجود خارجی نداره. تا قبل اگر زنده مونده بود تو این قضیه، 40,000 نفر خون روی دستاش بود. امروز آقای خامنه ای وجود نداره، میتونن بگن نه اون قاتله دیگه نیستش، این یکی خیلی، این یکی یه جور دیگه بفروشن جدیده رو، مجتبی خامنه ای رو. ببینید چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که اگر این کاری که آقای ترامپ کرده با این تفاهم نامه و این مذاکراتی که دارن انجام میدن منجر به ادامه حکومت جمهوری اسلامی بشه، تمام این قضیه جنگ و این کشت و کشتارهایی که از سپاه پاسداران انجام شد و این خامنه ای کشته شد و اینا، من به چشم منفی میبینمشون. یعنی تمام اینها میره تو جیب، یعنی به ضرر ملت ایرانه. چون آقای خامنه ای شماره دو اگر بخواد این بمونه سر کار، اون وقت ما با یک جمهوری اسلامی یه شکل دیگه طرفیم. یعنی بیا و درستش کن. اینا ریست کردن قضیه رو. ببینید من بر این باورم. شما گفتید نظر من چیه، من دارم نظر خودم میگم. من فکر میکنم که اگر این قضیه، جمهوری اسلامی از این قضیه بیاد بیرون، آماده باشیم برای فشارهای بیشتر از جانب جمهوری اسلامی بر روی مردم، کشتارهای بیشتر، اعدامهای بیشتر. اینها ببینید چی یاد گرفتن. شما خودتون رو بذارید، نمیدونم آقای دانشور، من اجازه دارم چند دقیقه
2: بچه‌ها 5 دیگه وقت داریم. آقای عباسپور هم فکر کنم واکنش دارن سخنان شما، خودتون در نظر.
3: ببینید من فکر میکنم که یه حساب سرانگشتی بکنید، این جمهوری اسلامی اگر از این قضیه جون سالم ببره چی یاد گرفته. یاد گرفته که بمب اتم خیلی هم آش دهنسوزی نبود، من میتونم تنگه رو ببندم، تنگه هم چیز خوبیه. اینو یاد گرفته. یاد گرفته که من به راحتی میتونم 3 ماه اینترنت مردم رو ببندم، جیک از کسی در نیاد. اینو یاد گرفته. یاد گرفته که اراذل اوباش رو میتونه بریزه تو خیابون و 40,000 نفر رو بکشه و هیچ اتفاقی هم براش نیفته. ببینید درسایی که جمهوری اسلامی از این قضیه گرفته، اگر فکر میکنید جمهوری اسلامی این درس‌ها رو فراموش بکنه، کاملا اشتباه فکر میکنید. جمهوری اسلامی اگر از این قضیه، از این بحران سر بیرون بیاره، وای به حال کشور ایران، وای به حال مردم ایران، چون تمام این درس‌ها رو به خوبی اجرا خواهد کرد. این نظر بنده است. خیلی متشکرم.
2: خواهش ممنون. جناب عباسپور وقتمونم 3-4 دقیقه وقت
6: بخیر. سپاسگزارم. نه من فقط اشاره بکنم که در همین 1-2 دقیقه شهاب جان در صحبتهاش بیش از 10 بار از کلمه اگر استفاده کرد. اگر اینجوری بشه اونجوری نمیشه، اگر اونجوری نشه اینجوری میشه. ببینید اختلافی که الان بین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو هم هست فقط به خاطر اینکه در امر سیاست هرگز نمیشه گفت هرگز، یعنی شما نمیتونی بگی چیزی امکان نداره، همه چیز امکان پذیره. صحبت و اختلاف اینا اگر دوستان دنبال کرده باشن به خاطر اینه که ترامپ به نتانیاهو گفت ارزیابی های تو در کشوندن ما به این جنگ اشتباه بوده، دلایلش هم آورده، تو گفتی اگر ما خامنه ای رو بکشیم احتمالاً اینجوری میشه، شورش میشه، انقلاب میشه، گفتی اگر شاهزاده رضا پهلوی فراخوان بده مردم میان توی خیابون مراکز رو میگیرن، همون وعده هایی که داد، شما فعلا بمونید تا ما بهتون خبر بدیم. ولی هیچ کدوم از ما، جامعه جهانی، شاهزاده رضا پهلوی، ترامپ، حتی نتانیاهو نمیدونستن حکومت اسلامی حاکم بر ایران به این اندازه جنایتکار و وقیه که بیش از 40,000 نفر از هموطنان خودش رو به این صورت سرکوب بکنه و بکشه و اینا همه استراتژی ها و برنامه ها رو به هم ریخت. هرگز اینا فکر نمی کردن که حکومت اسلامی با کشورهای دوست منطقه که تا به الان باهاشون این همه بیزینس داشت و تا به الان اونا حکومت اسلامی رو سر پا نگه داشتن، به بیش از 14-15 کشور حمله موشکی کرده فقط به خاطر اینکه امریکا اونجا منافع داشته. یعنی تمام این کارها بوده که این استراتژی رو به هم ریخته. پس از این به بعدم ما فقط الان داریم میگیم اگر اینجوری بشه، یعنی همه چیز بر حسب احتمالات و ما هنوز نمیدونیم که آیا این تفاهم نامه باز هم میتونه دامی باشه برای پهن کردن برای حکومت اسلامی و نقشه های جامعه جهانی به خصوص امریکا و اسرائیل برای جمهوری اسلامی در این 60 روز چه میتونه باشه و ما نقش اسرائیل رو هرگز نباید کمرنگ ببینیم. ممنونم جناب دانش.
2: خواهش می‌کنم. خیلی ممنون از شما. خب دوستان عزیز داخل و بیرون از این تالار، میرسیم به سومین پرسش از مخاطبینمون. یک پرسش داریم از پاریس فرانسه از آقای محسن شارودی که مربوط میشه به شاهزاده و مخالفانشون. می نویسن ممکن است کسی به من بگوید که شاهزاده چه کاری را که می توانسته انجام دهد اجرا نکرده است که این همه شماتت از جانب مخالفان ایشان مطرح می شود؟ و یا رقبا و منتقدین ایشان چه فرم مثبتی برداشتند که ایشان را از اجرای آن خودداری کرده است؟ این مخالفین طوری حرف می زنند که اگر شاهزاده قدم پیش نمی گذاشت و در کارهای مبارزه دخالت نمی کرد، آنها تا به حال کار رژیم اسلامی را تمام کرده بودند. من فکر می کنم اتفاقا شاهزاده تنها کسی است که مثل یک رهبر دوران گذار عمل می کند. بقیه فقط حرف می زنند و ملت هم برایشان گوش شنوایی ندارد. پاسخ دهنده این پرسش آخر ما، مخاطب ما، آقای حسن دانشور. بفرمایید.
5: خب درود میفرستم بر آقای شاهرودی و مجددا درود برای حاضران در نشست و بینندگان و شنوندگان برنامه های میشتن. در واقع آقای شاهرودی پرسشی رو طرح کرده برای اینکه خودش پاسخ اون رو بده. ظاهرا ایشون هم از طرفدار شاهزاده هستن و در علت چمینی که به مخالفان شاهزاده طعنه میزنن که شما خودتون مگه چیکار کردین و به جز حرف زدن چه تأثیری در مبارزتون مردم داشتید. خب قبل از اینکه من بپردازم به سخنان آقای شاهرودی، لازم میدونم که به یک نکته ای رو متذکر بشم و اون که این نکته در توضیح و یا پاسخ ایشون جاش خالیه و اون اینه که وجود، یعنی لزوم وجود تفکر انتقادی در سیاست برای که سیاست فقط مجموعی از اعمال، تصمیمات و گفتار نیست و پشت هر عمل، عمل سیاسی و یا گفته سیاسی، در واقع نوعی نگرش به انسان، نوعی نگرش به قدرت و نوعی نگرش به جامعه وجود داره. عمل سیاسی بدون داوری انتقادی میتونه راه رو به دیکتاتوری برسونه. اینجا گفته جان سوارتمی رو به یاد میارم که میگه که امکان نقد و برخورد دیدگاه ها برای جلوگیری از سلطه یک فکر فراگیر ضروری است. یعنی اگه فقط یه فکر باشه و شما نقدش نکنی، این حتما به دیکتاتوری ختم میشه. بنابراین نقد اینجا در واقع کمک میکنه، نقش تخریب نداره. بنابراین نقد گفته ها، برنامه و عمل شاهزاده، به خصوص زمانی که مثلا الان رهبری جنبش مبارزات آزادی خواه ایران رو به عهده داره، از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین این اول گفتارم بکنم. منتهاش یه فرقی هست که باید به اون توجه کنیم و اون فرق بین نقد هست و تخریب. نقد یعنی داوری و ارزیابی از گفتار و کردار سیاسی، البته با این هدف که این گفتار و کردار سیاسی اصلاح بشه و بهتر بشه. اما تخریب یعنی انتخاب آگاهانه روش‌هایی است که در جهت آسیب زدن، خدشه و بی‌اعتبار ساختن شخص، گروه و یا ایده‌ای به کار میره. بنابراین اهمیت زیادی داره که ابتدا به قول آقای شاهرودی در واقع ببینیم که آیا این منتقدین یا این مخالفین شاهزاده بحثشون بحث نقده یا تخریبه. این مهمه. برای ارزیابی از این موضوع باید به دو تا نکته توجه کنیم به نظر من. یکی اینکه آیا همراه با این نقد پیشنهاد و راه حل بهتری به زعم نقادین وجود داره و ارائه میشه یا نه. این مهمه، چون در نقد نقد همراه هست با پیشنهاد، با راه. وقتی چیز رد میکنی باید چیز بهترش رو توضیح بده یا جانشینش رو مطرح کنی، وگرنه نقد میشه یک طرفه. و دوم این که باید جایگاه، اهداف و استراتژی این به اصطلاح منتقدین رو باید مورد توجه قرار بدیم. ببینید کیان و چی میگن، اینم مهمه. یعنی نقد از کجا میاد، از چه اردوگاهی صادر میشه. وقت در این صورت میتونیم بفهمیم که ماهیت تقابل اینا با شاهزاده از جنس نقد یا از جنس تخریب. خب به طور کلی میدونیم که مخالفین شاهزاده رو یک طیف خیلی وسیع تشکیل میدن، یک گروه نیستن، که این طیف از سران رژیم جمهوری اسلامی گرفته میشه تا اصلاح طلبان حکومتی که از فعلا از قدرت رونده شدن و تلاش میکنن که مجددا در قدرت شراکت داشته باشن، تا سازمان سیاسی مذهبی ایدئولوژی مجاهدین، تا گروه های کوچک و اشخاص که سابقه فعالیت ضد رژیم پهلوی در گذشته داشتن، هم از کمونیست های سابق، برخی از ملیون و ملی مذهبی ها، تا تجدید طلبان قومگرا، تا فدرالیست های قومگرا، و بالاخره طیف نوظهوری که از شخصیت های تشکیل میشه که قبلا از سرسپردگان شاهزاده بودن و غالبا به طیف مشروط خواهان و طرفداران پادشاهی متعلق بودن و اکنون به دلیل مخالفت چون با افراد جدید مثلا پیرامون شاهزاده و یا به خصوص نگرش مستقل و بی‌طرف شاهزاده نسبت به ایدئولوژی‌های موجود سیاسی و من جمله ایدئولوژی سلطنت طلبان، به این دلایل این طیف جدید هم در صف مخالفین با شاهزاده قرار گرفتن. خب بجز سازمان مجاهدین خلق که خودش دستگاه پروپاگاندای مستقل خودشو داره، دیگر مخالفین این طیف اگر شما توجه کرده باشین غالبا در دو دستگاه سخن پراکنی و خبررسانی بی بی سی و وایس آف آمریکا، صدای آمریکا، به طور مداوم مشغول تخریب شاهزاده هستند و تازه بعد از جنگ اخیر در کانال یک متعلق به آقای شهرام همایون هم چهرهای به اصطلاح جمهوری خواه مستقل به این کاروان پیوستند. از جنبه عملی هم بسیاری از افراد متعلق به این به اصطلاح منتقدین به درگیری های لفظی و رد و بدل فوش ناسزا با بخش های افراطی طرفدار شاهزاده در خیابان‌های اروپا و کانادا مشغول بودند. اما ببینیم که عمده

اینه در یا سه موضوع عمده بررسی کنه. این مخالفت ها یک از جهت رهبری شاهزاده برای گذاره، به این هم مخالفم نسبت به این هم. دیگه موضوع جنگ، در موضوع جنگ هم با بحث های زیاد اینا دارن در مخالفت با شاهزاده. و بالاخره احتمال بازگشت رژیم دیکتاتوری سلطنتی هم یکی از دیگر دلایل این گروه های منتقد. خب از اونجا که زمانی که من در اختیار دارم زبان گفتارم محدود هست، به طور خیلی خیلی فشرده و اجمالی میتونم راجع به این سه نکته صحبت کنم. در مورد موضوع اول، یعنی مخالفت با رهبری شاهزاده در گذار از جمهوری اسلامی که خب منتهی میشه قاعدتاً به استقرار قدرت سیاسی جانشین جمهوری اسلامی، باید بگیم که این مخالفت از نگرش اقتدارگرایانه این منتقدین برمیخیزه. حرف اینا چیه؟ حرف اینا اینه که خود اونها هم در این اقتدار سیاسی جانشین حضور داشته باشن. منتها این حرف رو اینا در زمانی میزنن، در شرایطی میزنن که نمیتونن نشون بدن که دارای مشروعیت معینی در جامعه هستن. اونا نمیخوان بپذیرن که شاهزاده مشروعیتی به هر حال برای دوران انتقال داره و این مشروعیت رو یکی از نشانه‌هاش وجود در واقع حمایت میلیون ها نفر ایرانی در داخل و خارج کشور بوده و هست. مشروعیتی که البته با معیارهای دموکراسی دموکراتیک نیست، یعنی نمیتونه بگیم مشروعیت شاهزاده مشروعیت دموکراتیک، نه چنین چیزی نیست، اما مشروعیتی کارکردی است که این مشروعیت به یک ضرورت ملی پاسخ میده. این رهبری یا رهبری شاهزاده عملا هم روشی رو انتخاب کرده و اعلام کرده که مدعی راه رسیدن به قانون، انتخابات آزاد و نهادهای دموکراسی رو مدعی است که باز خواهد کرد. یعنی چی؟ یعنی رهبری که نه برای موندن بلکه برای واگذاری قدرت پا به میدون گذاشته. اتفاقا نقد درست از رهبری شاهزاده همینجا معنا پیدا میکنه. یعنی نقدی که برخورد کنه با روش هایی که شاهزاده اعلام کرده برای انجام چنین گذاری، اونجاست که باید نقد انجام میگیره. ولی ما متاسفانه میدونیم که چون نقدی از طرف مخالفین شاهزاده انجام نشده، برای که اگر چون نقدی میخواست بشه اون وقت در درجه اول به اقتدار گرایی خودشون در واقع مجبور بودن که اشاره کنن. خب برای که این موضوع یکم روشن تر کنم یه توضیح کوتاه میدم و اون اینه که ببینیم که اونها خودشون نگاهشون به مسئله گذار چیه. اگر این نگاه رو ما آنالیز کنیم شاید بهتر مثلا متوجه بشیم. اونا خودشون رو نماینده بخشی از ملت ایران اعلام میکنن. اینا هر گروه و سازمانی بگه ما حداقل بگه ما نماینده بخشی از ملت ایران هستیم. و چون در واقع ادعای ذهنی رو اینا اعلام میکنن، فکر میکنن که بنابراین باید به اونا مجوز داده بشه که بخشی از رهبری رو هم در دوران قبل از سقوط جمهوری اسلامی و هم در دوران گذار و در قدرت سیاسی جانشین باید به اونا بدن. اشتباهی که اینا میکنن اینه که، یا اشتباهی میکنن آمدانه یا آلمانی یا غیر آمدانه، اینه که شرایط سیاست رو در بیرون از دموکراسی درست عیناً مثل ماهیت سیاسی، ماهیت سیاست در درون دموکراسی میبینن و تصورشون بر اینه که خب مجموعه تمام گروه های سیاسی موجود امروز ایران میشه نمایندگی مجموعه تمام ملت ایران، در حالی که چنین چیزی نیست. برای که انتخابات نیست، برای که قانونی در کار نبوده که انتخابات رو مجوز بده. تازه بعد از سقوط جمهوری اسلامی اگر انتخاباتی بشه معلوم نیست کدام یک از این گروه ها اصولا رأی بیارن یا اگر هم آوردن چقدره، و اصلا معلوم ممکنه یک گروه های جدیدی سر باز کنن، دوباره ظهور کنن که بیشترین رأی ملت ایران پشت سر داشته باشن. برای من از حالا شما بیرون از شرایط دموکراسی اصلا همچین ادعایی رو نمیتونید بکنید.

0: بنابراین از اینجاست که میشه گفت نگرش درست از آن شاهزاده است. چرا؟ چون رهبری گذار و دولت انتقالی رو فراجناهی و فرا ایدولوژیک میدونه و بر همین اساس هم عمل کنه. بنابراین به لحاظ تئوریک حرف شاهزاده درسته. درسته؟ خب موضوع اول بود. نقد دیگه ای که مخالفین شاهزاده دارن نسبت شاهزاده موضوع جنگه. در این مورد البته به استثناء سازمان مجاهدین خلق بقیه این مخالفین یا بخش اعظم از اینا به بهانه دفاع از میهن و مردم با یکی انگاشتن حکومت اسلامی با ایران، ایران هم چون سرزمین آبا اجدادی و به بهانه کشته شدن برخی از هموطنان ما و تخریب منابع اقتصادی و زیانهای وارد بر کشور بر اثر بمباران ها، به خاطر این دلایل به شاهزاده میتازن که از جنگ به عنوان یک فرصت میخواسته بهره برداری کنه و حکومت رو بندازه. خب حالا که چنین نشده، گویی که شاهزاده مسئول و عامل بروز این جنگ و این ویرانی در کشور ما بوده. جالبه که بدونیم بسیار از این منتقدین که جنگ رو به طور کلی محکوم میکنن در مورد تجاوز روسیه به اوکراین نه یک کلمه‌ای گفتن و گاه اوکراین رو در واقع قربانی تجاوز رو در واقع مستوجب این تجاوز میدونستن، یعنی گناه رو به گردن اوکراین هم انداختن. این همین منتقدی. در پاسخ به این منتقدی من دو تا کار میتونم بگم، دو تا مثال فقط میارم چون فرصتش نیست. دو مثال تاریخی، یکی مثال نمونه دوگله که ما قبلا در همین مهستان راجع به صحبت کردیم، یه نمونهش هم نمونه روشن فکران آلمانی هست که پس از ظهور نازیسم در آلمان رو ترک کردن، فرار کردن و به غرب و بیشتر به امریکا انگلستان پناهنده شدن. خب در همون موقع دولت ویشی که دولت خائن به منافع در واقع حقوق ملی فرانسه بود اعلام کرد، همین استدلال منتقدین شاهزاده رو به کار برد، گفتش حالا که ما شکست خوردیم برای که کشور فرانسه از بین نره ما بیاییم که دولت فرانسوی رو حالا برای دست نشانده آلمان نازی ایجاد. و همونا به دوگل همینجوری انتقاد داشتن که الان منتقدینیم که ما الان صحبت کردیم نسبت شاهزاده داشتن. ولی واقعیت اینه که نه دوگل و نه روشنفکران فراری آلمانی هیچ کدومشون کمتر از دیگران میهنشون دوست نداشتن و بلکه بیشتر هم دوست داشتن. و اتفاقا اونا شکست حکومت خودی رو، یعنی حکومت نازی و یا حکومت ویشی در فرانسه رو دقیقا این پیروزی آلمان یا فرانسه میدونستن. در اینجا مسئله اینه، شکست جمهوری اسلامی در این جنگ اگر اتفاق میافتاد و اگر با یک پرانتزی که من اضافه میکنم ملت ایران نمایندگی در این جنگ میداشت به نفع ملت ایران بود، به زیان ملت ایران نبود. و اون رو البته من این قبلا هم در مهستان گفتم، در اینجا عنوان یک نقد اصلاحی همواره صحبت کردم، گفتم که وجود نماینده ایران در طراحی جنگ یا در طراحی درم آتش بس هر چیزی ضرورت تام و تمام داره. به همین دلیل اگر ما بیرون از این داستان باشیم، یعنی اگر ملت ایران نماینده‌ای در واقع در این داستان نشه باشه، همین اتفاق افتاد که الان صحبت شد، دیدیم که آقای ترامپ چه کار کرد با اعتماد ملت ایران. این به خاطر چیه؟ به خاطر فقدان وجود نماینده ملت ایران در این جریانات، در جریان جنگ، در جریان مذاکره و غیره. اما بالاخره عامل سومی که منتقدین در واقع به شاهزاده میتازن ترس از روی کار اومدن یک رژیم سلطنتی دیکتاتوری در ایرانه، یا واقعا ترس نیست وانمود میکنن که چون این ترس وجود داره. در پاسخ به این ترس وانمودی یا واقعی باید بگیم که در سیاست هر چیز ممکن اتفاق بیفته، اما اون چیزی که در عمل اتفاق میفته حاصل تعامل اراده و عقل آدم هاست با نهادها در شرایط معین تاریخی. یعنی چی؟ یعنی نه جبر مطلق وجود داره و نه اختیار مطلق. این انسان ها هستن که با عقلشون و با ارادهشون و با نهادسازی که میکنن به اون مسئله پاسخ میتونن بدن. اما راه حل این مسئله این نیست که مخالفینش آزادی میگن، یعنی حذف شکل حکومت سلطنتی. وقتی که شما بگی با حذف شکل حکومت سلطنتی خطر دیکتاتوری از بین میره، این حرف غلطیه. هم به دوربر خود ایران نگاه کنین، غلط بودن این مسئله نشون میده که بدترین حکومت های دیکتاتوری جمهوری های دوربر کشور ایران بودن و الان هم هستن. بنابراین پرسش مهمترین رو باید طرح کرد و پرسش مهمترین رو عقید من که بیشتر از این که شاه یا رئیس جمهور رئیس کشور بشه، پرسش اینه، یعنی در واقع چند پرسش، یک مجموعی از پرسش هاست. آیا قانون اساسی در آینده ایران قدرت شاه را محدود خواهد کرد یا نه؟ اینه. آیا انتخابات آزاد وجود خواهد داشت یا نه؟ آیا سازوکارهای برکناری دولت، البته بدون ایجاد انقلاب و بحران و به آرامی، وجود خواهد داشت یا نه؟ اتفاقی در دموکراسی ها میفته دیگه. آیا ارتش و نهادهای امنیتی زیر نظر نهادهای قانونی کشور خواهند بود یا نه؟ آیا انتقال قدرت تضمین خواهد شد؟ اگر قدرت موقتی بیاد سرکار، تضمین میشه که این بده به دولت دموکراتیک منتخب ملت ایران؟ بنابراین مسئله در خیلی کوتاه بگیم، مسئله این نیست که چه کسی حکومت میکنه، پادشاه یا رئیس جمهور. مسئله اینه که چگونه قدرت باید مهار بشه. و بالاخره این پرسش رو باید از مخالفین کرد، حالا که اگر وجود چنین سازوکارهایی از تولید دیکتاتوری جلوگیری میکنه، شما در ایجاد چنین نهادهایی تا کنون چه قدمی برداشته اید؟ شاهزاده به زعم خودش قدمهایی برداشته، شما میتونید نقد کنید شما چیکار کردید.
1: خیلی ممنون. خب دوستان، با توجه به ضیق وقت خواهش میکنم سوالا رو خیلی خلاصه کنید، یا سوال نظرات رو شما هم آقای دانشور هم که به همه برسه. خیلی ممنون آقای واسپور، شما وقت بکنید.
2: سپاس. شاید کم دقتی از من بود که در پرسش این هموطنمون من چیزی از نقد یا انتقاد ندیدم، ایشون از مخالفین فقط صحبت کرده بودم که چرا مخالفین شاهزاده، چون مخالفین خب همونجور که آقای دانشور گفتن ما باید ببینیم مخالفان چه کسانی هستن. ببینید، نقد با مخالفت، با فحاشی، با توهین، با افترا، با بی‌ادبی خب خیلی متفاوته. نقد زمانیه که شما نقد نتیجه داشته باشه، یعنی نقد سازنده باشه. نقد رو ما خودمونم در مهستان هم خودمون بین خودمون به خاطر اختلاف نظرهایی که شاید داشتیم همیشه بوده، ولی هیچ موقع بی احترامی نکردیم، هیچ موقع بد کلامی نکردیم، و هم در مورد حتی شاهزاده، در مورد بندهایی از دفترچه گذاری که تهیه شده ما هم ممکنه نقدهایی داشتیم، ولی سعی کردیم که به عنوان یک دلسوز بگیم که اگر اینجا اینجوری می بود شاید بهتر می بود. اینه که به هر حال مخالفت توهین‌آمیز با نقد سازنده بسیار متفاوته. ولی در مورد سوال‌های زیادی که جناب دانشور گفتن، من فکر می‌کنم خود شاهزاده رضا پهلوی همیشه در صحبت‌هاشون اشاره به صندوق رأی کردن، همیشه اشاره به یک قانون اساسی سکولار دموکرات مبتنی بر رعایت حقوق بشر صحبت کردن. اینا همه پرسشاش حداقل از جانب ایشون داده شده. و اینکه اگر ما فکر میکنیم که، حالا این نظر شخص منه، اگر شاهزاده چی کار میکرد بهتر میبود، به نظر من تمام شرطهای لازم رو شاهزاده انجام دادن بنا بر حسب وظیفه‌ای که خودشون همیشه گفتن به گردن من هست، ولی شرط کافی رو ما هنوز نمی‌بینیم. یعنی من هنوز ندیدم که اگر یک دولت اروپایی سوال می‌کنه که آلترناتیو شما برای جایگزین کردن این حکومت چیه، اون رو من نمی‌بینم. ما شنیدیم توی شعارهایی که در گرد همایه ها هستش، میگن کینگ رضا پهلوی، دموکراسی فور ایران، کینگ رضا پهلوی. شاهزاده رضا پهلوی، شخص شاهزاده نمیتونه آلترناتیو حکومت باشه. ما الان اون چیزی رو که نمیبینیم، شاید جامعه جهانی هنوز اون حمایت رو نداره، اعتماد رو نداره، برای اینکه اون نهاد یا اون دولت، اون شورای رهبری، اون چیزی رو که باید اینا ببینن که ایران به فروپاشی نمیرسه و به هرج و مرج نمیرسه، چه کسانی میخوان اداره اون مملکت رو به دست بگیرن. من فکر میکنم به خاطر این سختی ها و فشاری که روی دوش همه ما هست، نگرانی هایی که ما داریم، این رو هنوز جاشو خالی میبینیم که ای کاش زودتر از این انجام میشد. اگر 5 سال پیش انجام شده بود، شاید جمهوری اسلامی 5 سال پیش به مراتب ضعیفتر از این چیزی بود که الان ما میبینیم. سپاس.
1: ممنون از شما. یه پرسش دیگه هم دوستان میخوانیم، بعد به هر دو شما کنشید. آقای آراد، اگه درست میگم، بله، آل سفر، بفهم.
3: بله بله، خواهش، دست شما در نکن. اولا که سپاسگزار ازتون، عرض درود. یه چیزی در فرمایشتون آقای دانشور، من حالا نمیدونم اگه میس کردم رو شما بیشتر توضیح بدید، اینه که توی مخالفین به قول شما شاهزاده، مشروط خواه ها جز اون دسته ای هستن که اینجور که من فهم کردم، نه با شخصشون، چون بقیه مخالف قدرشون با شخصشون مسئله دارن، که با رویکردشون مسئله دارن. حتی گفتمانشون اینه که اصلا واژه شاهزاده به درستی به نظر بنده، یعنی این لقب طبق قانون مصوب مجلس شورای ملی 1304 دیگه رفته کنار و دختران و پسران شاهنشاه، شاهپور و شاهدخت و ولیعهد هم که شاهپور و ولیعهد نامیده میشه. اصلا حرفشون اینه که یعنی مخالفت مشروط خواه روی کرده ولیعهد نسبت به این حالا این اتفاقاتی که داریم میفته. اینو میخوام که آیا بنده، شما هم در این فهمی که بنده کردم موافق هستین یا نه. و سوال دومم اینه که تمام اون آیاهایی که آخرش بیان کردین، که گفتین آیا مثلا اینجوری میشه در قانون اساسی آینده یا نه، آیا اینجوری میشه، آیا در قانون اساسی مشروطه‌ای که ما داشتیم مصوب 1956 فکر میکنم، این هم قانون هم نظام نامه مجلس، با احتساب اون اصلاحاتی که شاهنشاه آریامهر میخواست انجام بده و به وزیر دادگستری وقت دستورش هم داده بود که متاسفانه شورش 57 باعث شد این اتفاق نیفتاد، آیا شما این سوالات رو در قانون اساسی مشروطه پاسخش رو مثبت یا تا حدی مثبت میبینید یا نه، میگین اتفاق قانون اساسی مشروطه هم این به اصطلاح این خصیصه ها رو نداشتی؟ سوال دیگه هم داشتم که یادم رفت متاسفانه، حالا نوتامو نگاه میکنم یه بود دوباره دستم بالا.
1: خیلی ممنون، بفرمایید آقای دانشور.
0: خب من قبل از اینکه پاسخ آقای سفر بدم، صحبت آقای شهرام، ببین من آقای شهرام میخواستم کمبود تکمیل کنم حرف آقای چهارودی رو، تو بحثش خوب بود ولی به نقد یا تفکر انتقادی نپرداخته بود. برای این لازم بود این بحث، چرا؟ چون برای که تو بتونی مخالفین شاهزاده رو در واقع آنالیز کنی، باید نگاه انتقادی رو طرح می‌کردیم. این مسئله. اما اینکه شرط کافی چیه و اینا، ما خیلی چون بحث کردیم، من دیگه صحبت نمی‌کنم، تو مهستان خیلی صحبت کردیم. شرط کافی این بوده یا هست هنوزم که سازماندهی نهادهای جانشین از طرف رهبری مبارزه انجام بگیره، هرچه زودتر بهتر، به این اتفاق هنوز نیفتاده. این بحث. اما جناب آرش سفر، ببینید درست مشروط خواهان با رویکرد شاهزاده مخالفن، خب به همین دلیل منم تو صحبتام گفتم مخالفت اینا مخالفت فردی نیست، بیشتر مخالفت اگرم با اطرافیان شاهزاده مخالفن، به خاطری که فکر میکنن اطرافیان این رویکرد رو در شاهزاده تزریق کردن به نوعی. ولی واقعیت اینه که شاهزاده به نظر من گامی بزرگتری رو برداشته. شاهزاده در چارچوب قانون اساسی وای نشده، برای قانون اساسی مشروطه قانون اساسی کهنه ایه، محصول مبارزاتیه که توش آخوندها خیلی قدرت داشتن. امروز شرایط ایران طوری شده که باید این قانون اساسی رو جراحیش کرد یا اصلا داختش بیرون، برای که شما میتونید عناصر مثبت قانون اساسی هم در دنیای مدرن شکل بهتری پیدا کرده. بنابراین ما هیچ التزامی به قانون اساسی نداریم، بخصوص قانون اساسی که در نهایت به لحاظ قانونی در نهایت تعیین کننده اون 5 تا مجتهدن به لحاظ قانونی. حالا اینکه در زمان شاه و پدرش اجرا نمیشد بحث دیگه ایه، ولی الان ممکنه آخوندان زبونشون در بیارن بیرون بگن خب این تو قانون اساسیمون بوده دیگه، شما اگه ورده دیگه قانون اساسی رو نداری دیگه، این چیز دیگه ای داری. بنابراین خود شاهزاده اینو پذیرفته و توضیح داده بارها و بارها که باید مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی تشکیل بشه. این بحث شاهزاده است، ولی این آقایون یا خانم‌ها یا این مخالفین خودی به اصطلاح اینو نمیپذیرن، میگن این درست نیست و ما با قانون اساسی سر هم بندی کردن قانون اساسی و این برش کم زدن اون زیاد کردن میتونیم به نیازهای قانونی دوران گذار بپردازیم، بعدها مثلا وقتی که دوره آرامش شد ما که تحولاتی در این قانون میتونیم انصار قانونی مجلس یا نمایندگان مردم انجام بدن. این درست نیست، ما بارها راجع به این صحبت کردیم و چون الان مجال نداریم، مجال این نداریم، داریم وقت در واقع کمی نمی کنیم، ولی به طور کلی داریم میگیم که شاهزاده در این موضع قرار گرفته و این موضع مدرن دموکراتیک و امروزیه و باید پشتیبانش کرد و باید دست از این قانون اساسی که در 150 سال 17 سال پیش یه قانون مدرن برای اولین بار در آسیا بوده دست برداشت. ملت ما گام های بزرگتری برداشته. مسئله زنان مثلا یکی از مسائل مدرن کاملا امروزی جهانه، بنابراین این باید بری تو قانون اساسی ببریش، نمیتونی تو قانون اساسی مرد سالار زمان مشروطه بری، اون شرایط اون زمان گذشت. اما خب فکر کنم هر دور جواب دادم. آیا من چی میگم؟ پاسخ‌ها نه، پاسخ‌ها در قانون اساسی مشروع نیومده، بد اومده پاسخ‌هایی که الان این سوالی که من کردم. من گفتم من به از توقع دارم از منتقدین یک چنین سوال‌هایی بکنن برای که میترسن پادشاهی دیکتاتوری بشه، خب باید این پرسش رو مطرح کنن. این پرسش ها جلوگیری میکنه از استقرار مجدد دیکتاتوری در کشور ما. خب این راهشه. به عنوان مثال بودم و گفتم شما چون این پرسشایی ندینین، شما دائما فقط تخریب میکنین، نقد نمیکنین. در این تخریب آره اگه فرصت بشه فرصت میدید میتونیم بحثای اینا رو بیاریم بیرون، راجع به جنگ، راجع به دوران گذار یکی یکی ریز شده رو بیاریم و چهرهای برجستهشون رو، نه آدمی که تو مثلا برای خودش یه چیز درست کرده، نه چهرهای برجسته که مخالفت میکنن با جمهوری اسلامی میشد اونا آنالیز کرد، بعد دیگه این دست دوم سوم چهارم پنجم خیلی اهمیت زیادی نداشت. ممنون.
3: من پرسش سوم یادم اومد، اگه اجازه دارم بگم، اگه نه که دیگه چون وقتی همه بذارم بعدن حالا با خود
1: چهارشنبه مطرح کنم، چون الان دوستانم فرصت وقت گرفتم. من خودم یک نوبت گرفتم. سوال من اینه که چرا موقعی که جنگ ایران و عراق بود شاهزاده خواهان این بود که به عنوان خلبان جنگی از میهن دفاع کنه، چرا این پیشنهاد رو یا امروز مطرح نکرده؟
0: بله این سوال خوبیه. این سوال کسای دیگه هم کردن که در ایاتون باشه، اونایی که اگه یاد نشه خوندین لابد میدونین که در من کاملا خاطرم از روزهای اول جنگ که بود، شاهزاده مثلا پهلوی چون تخصص حقوق عمومی داره راندن جتای جنگی رو بلده، اعلام کرده بود که من حاضرم وارد کمک کنم به نیروی هوایی ایران برای دفاع از میهن. امروز این کار حاضر نیست بکنه. چرا؟ آیا شاهزاده عوض شده؟ موضوع چیه؟ مشکل چیه؟ بگم من دو تا دلیل من الان به ذهنم رسید، شاید دلالی بیشتری هم داشته باشه الان چون این ناگهان سوال کردید. یک دلیلش اینه که اگه یادتون باشه زمانی که جنگ آغاز شد هنوز تعیین تکلیف قدرت تو ایران نشده بود، یعنی ما رئیس جمهوری داشتیم که به حال به ارزش‌های لیبرال اعتقاد داشت، بنی صدر با تمام کاستی‌هاش، با تمام بستگی‌هاش به مذهب و غیر و صادق، ولی در نهایت از جنس بخش خمینیسم نبود، به همین دلیل گذاشتنش کنار. این نکته. خود ارتش هنوز تصفیه نشده بود، خود نیروی هوایی، سازمان‌های مبنیاتی مختلف ارتش هنوز توش چهرهای میهن پرست بودن، میهن دوست بودن، چهره ارتش و نظام و نظام و کل نظام حکومتی زیر بلیت اسلامیسم یعنی ایدئولوژی اسلامیسم هنوز نرفته بود. بنابراین حرکت شاهزاده در اینجا اگر عملی میشد در واقع اون کفه رو سنگین میکرد، یعنی در واقع حس میهن دوستی شاهزاده میتونست اون جناح رو تخلیه کنه و یا حداقل جناح خمینیسم رو تا حدی ضعیف کنه. حالا هر این تصوری بود و تصور نادرستی نبود، هیچ کسی هم نمیتونست پیش بینی کنه که کفه ترازو به کدوم طرف خواهد رفت. یه نکته بود. به نظر من یه نکته دیگه هم وجود داره و اون نکته دیگه اینه که در اون جنگ علی‌رغم اینکه خمینی عامل اصلی اون جنگ بود، ولی صدام اگر کسایی که همسن ما مثلا یادشون بیاد زمزمه تجزیه خوزستان رو داشت و همیشه این ادعا رو داشت، به خوزستان میگفتن عربستان. و خوشبختانه وقتی که به خوزستان هم مملکت، ما دیدیم که عربای ایرانی زیر اون خواست صدام نرفتن خوشبختانه، و این یگانگی ملت ایران نشون داد. ولی امروز در این جنگ نمیتونیم واقعا بگیم که امریکا و یا اسرائیل خواهان جدایی بخش از کشور ما هستند، چنین چیزی نیست. یعنی امروز از طرف امریکا و اسرائیل اگه جنگی هم با جمهوری اسلامی صورت میگیره، خطر انزم منظم شدن بخشهایی از ایران به امریکا یا جدا شدنش به اسرائیل وجود نداره. بنابراین اینم یه دلیل برای اینکه حالا شاید اهمیتش به اندازه دلیل اولی نباشه، ولی اینم یه دلیلی که به نظر من قابل تأمله. من این دو تا دلیل به نظرم میاد.
1: مرسی آقای آل سفر. اگه کوتاه بفرمایید سوال سوم.
3: میخواستم بگم که نمیدونم آقای دانشور خودتون یا داداش بودن، فکرم چهارشنبه بود، الان یادم نمیاد تاریخشو، فرمودین که برای اینکه انتخاب دموکراتیک باشه، نه تنها باید از صندوق در بیاد که باید در یک قانونی هم باشه، در یک بستری هم باشه. این دو شرط رو به درستی مطرح کرد. حالا یه نقدی که وجود داره و من بیم اینو دارم، ما میگیم صندوق، ولی فعلا که بستر قانونی نداره. به قول شما میفرمایید که بعد قانون اساسی بعدا نوشته بشه و به قول شما کهنه است و فلان. خب اگه ما چیز بکنیم، اون وقت چجوری داریم استدلال میکنیم، تئوریک یا تو عمل، که اون وقت این انتخابی که داریم میکنیم دموکراتیکه؟ و پیرو فرمایش قبلیتونم که گفتیم، این مرور کرده والا عزت و بنده قبول دارم اینا رو گفته شده، بیشتر پرسشم از شما بود که آیا شما این جواب این آیه ها رو در قانون اساسی میبینید که فرمودین به این سوال ها به صورت کهنه پاسخ داده؟ یعنی این پاسخ بود که یعنی این چیزی که از شما متوجه شدم، اینم اگه فقط بفهمم که درست فهمیدم اینا، دستتونم درد نکنه.
0: بله ببینید، صحبت شما به نظر من خیلی اهمیت داره. برای که انتخابات دموکراتیک باشه، فقط شرکت مردم کافی نیست. یعنی مردم زمانی آزادن در انتخاب کردن که این آزادی رو یک قانون چارچوباش رو معین کرده باشه و ازش حفاظت کنه. وگرنه شما میتونید در کشورهای غیر دموکراتیک، خود ایران جمهوری اسلامی دائما انتخابات میشه، ربطی به دموکراسی نداره، هیچ ربطی نداره. خب ولی اتفاقا اینجا مسئله همینه که چرا باید قانون اساسی قبل از انتخابات باشه؟ اتفاقا صحبتی که من کردم، اگر سوء تفاهم نشده باشه، من منظورم این بود که کسای مشروط خواهان میگویند که حالا حکومت بیاد قدرت رو بگیریم، جمهوری اسلامی بیفته، بعدن یواش یواش مجلس انتخابات نمیدونم چیکار میکنه، نمایندگان مردم قانون اساسی رو ترمیم میکنن. بس من این نیست، من اینو نمیپذیرم. من میگم یکی از کارهای اساسی رهبری جنبش مردم ایران، یعنی کارهای اساسی شاهزاده، نهادها، ساختن نهادهایی که این نهادها، یکیش خود نهاد قانون اساسی یعنی مجلس مؤسسانه. یعنی یکی از وظایف رهبری اینه که مجلس مؤسسان رو شکل بده. از همین الان وقتی مجلس مؤسسان شکل گرفت و ایجاد شد، اون مجلسی که قانون انتخابات رو میذاره، اون مجلسی که قوانین روشن میگه که چه اعضایی میتونن شرکت کنن، به چگونه میتونن شرکت کنن، شرط شرکت کردن چیه، غیر و غیر و کاری که تو تمام کشورهای دموکراتیک جهان انجام میگیره. بنابراین وجود قانون مقدمه بر انتخابات و معنی میده دموکراتیک بودن انتخابات رو. بنابراین اگر انتخابات همینجوری بکنیم و قانونی پشتش نباشه، انتخابات نکردیم در واقع، یا حداقل انتخابات دموکراتیک نکردیم. این مسئله اینه. بعد نکته دوم این بود که من متاسفانه فراموش کردم دومی چی بود. سوال دومتون
3: سومی رو نه همین نظرم چه حالی این چیزی که بحث بخوام ادامه بدیم دیگه از زمان به نظرم ساحش میکنم و تمام بکنیم دیگه.
0: حالا در چهارشنبه آینده با هم صحبت کنیم که تو نشست.
3: خدمتتون تشکر، سپاس.
1: ما 3 دقیقه دیگه وقت داریم. آقای حسنی هم وقت گرفتن، از بیرونم دوستان منتظرن. یک آقای دارابی یه پرسش ببینید و آقای دانشور کوتاه جواب بده.
4: مرسی از شما از این که خدمتتون عرض شود. یک لحظه من پرسش رو بیارم. آقای هوشنگ شفاییان از ساکرامنتو، ایشون نوشتن ما در عصر روابط بین المللی زندگی میکنیم و عصر نخود نخود هر کی رود خانه خود گذشته است. دنیایی که اعلامیه جهانی حقوق بشر دارد و سازمان ملل درست کرده است نمیتواند فقط بر منافع ملی داخل پرانتز که تازه آن هم به وسیله حکومت ها تعیین میشود اکتفا کند. در نتیجه اگر ملت تحت ستمی بتواند افکار عمومی جهان آزاد را در مورد وضعیت کشور تحت سلطه تمامیت خواهان تحت تاثیر قرار دهد حتما پیروز خواهد شد.
0: بله برای من موافقم با ایشون کاملا. ما در دنیای مدرنیم، روابط بین المللی می‌بینیم، حقوق بشر سازمان ملل همینا موثرن. اتحادیه اروپا، قوانین حقوق بشر اتحادیه اروپا مهمتر از قوانین حقوق بشر قبل از اتحادیه اروپا است. یعنی امروز مثلا در قوانین اتحادیه اروپا اعدام ممنوعه، در حالی که در قوانین حقوق بشر اشاره به این مسئله به اون شکل نشده. یا قوانین دیگه هم هست. بله درست کاملا، ما امروز باید هر ملتی که بخواد آزاد شد، ملت هایی که آزاد شدن همشون کمک گرفتن، حتی خود امریکا. من تو صحبتام کردم امریکا بدون کمک فرانسه نمیتونست از قید انگلستان در بیاد بیرون و ایالات متحده آمریکا رو بسازه. هیچ جای دنیا اتفاق نمیفته. معلومه که باید بشه. این که بگیم ما فقط رو پای خودمون باشیم، همین درسته به لحاظ معناوری، به لحاظ عملی گسترش پیدا میکنه این دایره همکاری و پشتوانی کردن از یک ملت. انسان ها به حال مسئله کرامت انسانی دارن، مسئله احساس دارن، مسئله علاقه خاصی دارن به مبارزات مردم. مثلا شما نگاه کنید نمونه کوچکش، کوچک نمونه مهمش وقتی که جنبش زنان در ایران شکل گرفت، تمام اروپا، امریکا، دنیا روش عکس العمل نشون دادن براشون. برای که مسئله آزادی زنای ایران مسئله آزادی زنای جای دیگه هم هست، حتی در مدرن ترین کشورهای دموکراتیک جهان هم بهشون ربط داره. این آزادی یک مسئله بین المللی و جهانیه. حقوق بشر یک مسئله جهانی هستن و حقوق، مثلا حقوق زنان یک حق بشریه. یعنی جنبش زنان یک جنبش حقوق بشریه در اساس، یعنی مهمتر از هر چیزی این بخششه.
1: بله ما در حقیقت تو درمیستان دوستان یادشون باشه راجع به قرارداد وستفالی، قرارداد همکاری در هنگام خطر و حمله کشورها به یک دیگر، قراردادی که بسته شد و تأثیر اون قرارداد تا امروز که او بشر و غیرم در پیامدش ایجاد شد. خیلی ممنون از دوستان. با پوزش آقای سنیی که وقتمون دیگه به پایان رسید، تشکر از آقای دارابی، از تلویزیون میان تیوی آقای سعید بهبانی، تشکر از دوستان شنونده و بیننده و گوینده در برنامه های نشست مهستان. تا هفته دیگر بدرود.
5: بدرود برای باسپاس.
3: بدرود.

گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

سلام بر شما، سلامی چو بوی خوش آشنایی بدون مردم دیده روشنایی، درودی چو نور دل پارسایان بدون شمع خلوتگه پارسایی. در این بحث به درگیری های خرداد 1360 میپردازم که روند تاریخ ایران را دگرگون کرد. روز 30 خرداد سال 1360 همزمان با بررسی طرح عدم کفایت سیاسی مرحوم ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت ایران در مجلس، هواداران سازمان مجاهدین خلق در خیابان‌های تهران تظاهرات اعتراضی برپا کردند که به درگیری خونین کشیده شد. برای آشنایی با روندی که به روز واقعه انجامید باید عقب‌تر برویم. شب 23 فروردین 1358 که آیت الله طالقانی به عنوان اعتراض به بازداشت دو تن از فرزندان خودشان توسط ماموران کمیته شهر را ترک کرد، شاید اولین مقابله آشکار بین مجاهدین و حکومتیان شکل گرفت. آقای مسعود رجوی 10 بهمن 1358 در میتینگ مجاهدین در دانشگاه تهران گفته بود نمی شود که ما تا ابد هی تقاضا و استدعای آرامش بکنیم. یک سازمان سیاسی تا نقطه مشخصی می تواند کنترل هوادارانش را در اختیار داشته باشد. اگر این بار هم حق کشی بشود، اگر فشار زیاد بشود برای حذف ما، اون وقت ما از حالا می گوییم که در مقابل آرامش از خودمون سلب مسئولیت می کنیم. یک بار هم گفت اگر جلوی گروه های سرکوب و فشار را نگیرید، این را دیگر انقلاب ایران تحمل نخواهد کرد. اینکه ایشان در پیام های خودش از موضع انقلاب ایران سخن می گفت بر حساسیت طرف مقابل می افزود. مسئول رجوی پیشتر سال 58 همچنین زمستان سال 59 هم گفته بود وای به روزی که تصمیم بگیریم مشت را با مشت و گلوله را با گلوله پاسخ دهیم. از 16 بهمن سال 59 نشریه مجاهد سلسله مصاحبه هایی با مسعود رجوی را به چاپ رساند با عنوان نیروهای سیاسی و موضع‌گیری های آنها. ایشان در سومین مصاحبه گفت کدام حاکم ضد شرع و کدام دارستان ضد خلق می تواند از مبارزه مردم جلو

تا اردیبهشت سال 60 بیش از 50 نفر از هوادارانشون کشته شده بودند و میگفتند حدود 1000 تن هم زندانی داریم. هفته اردیبهشت 1360 مادران و خانواده های مجاهدین در میدان فلسطین گرد آمدند. با شروع تظاهرات وضع تهران دگرگون شد و دو نفر به نامهای ودود پیراهنی و خلیل اجاقی کشته شدند. تعداد زیادی هم زخمی شدند. در پی این تظاهرات محمد منتظری در مجلس شورای اسلامی تظلم خواهی مجاهدین را فتنه نامید و آیات محارب را بر آنها تطبیق کرد. ترم فتنه اشاره به این هم هست که باید چشم آنها را کور کرد. علی ابن ابی طالب هم در مورد خوارج گفته بود من چشم فتنه را کور کردم. و محمد منتظری غیر مستقیم خواهان برخورد عیان‌تر با مجاهدین شده بود. سه روز بعد دهم اردیبهشت 1360 آیت الله خمینی ضمن هشدار به مجاهدین تهدید کرد که اینها اشتباه میکنند، اگر به ملت برگردند که برای خودشون صلاح است و اگر ادامه بدهند یک روز است که پشیمانی دیگر سودی ندارد و اون روزی است که به ملت تکلیف شود. این در حالی بود که تا اون موقع حتی یک گلوله از سوی مجاهدین شلیک نشده بود. اونها با آیت الله خمینی پاسخ دادند تا وقتی راه‌های مسالمت آمیز ابراز عقیده و فعالیت انقلابی مطلقاً مسدود نشده و به اصطلاح حجت تمام نگردیده است، تلاش می‌کنیم از عکس‌العمل‌های خشونتبار و قهرآمیز بپرهیزیم، اما در برابر تکلیفی که گوشزد فرمودید چه چاره ای جز نوشتن و تقدیم وصیت‌نامه‌ها باقی می‌ماند. آیت الله خمینی جلوتر تیر ماه سال 59 مجاهدین را دشمن اصلی حاکمیت و بدتر از کفار معرفی کرده بود. مجاهدین جانبداری از ابوالحسن بنی سعد را که زیر پایش سوس شده و 22 خرداد 60 عملاً کنار گذاشته شد پنهان نکرده و با تمام قوا نشریه خودشان را هم توضیح می‌کردند. در آن ایام خیلی ها جانب مجاهدین را گرفتند. احمد شاملو، هوشنگ گلشیری، جواد مجابی، هما ناطق، رضا براهنی، باقر پرهام، مهدی خانبابا تهرانی، اسماعیل خویی، علی دهباشی، غلام حسین ساعدی، محمد علی سپانلو، هوشنگ گلمکانی و تعدادی دیگر که من اسامیشون را فراموش کردم. بعدها مسعود رجوی گفت ما میبایست به هر ترتیب و با هر قیمت یک تظاهرات بزرگ توده‌ای را آزمایش میکردیم. در سراسر دوران مبارزه سیاسی در مقابل تهاجمات طرف مقابل واکنش نشان نداده و خودداری کرده بودیم، اما خمینی تصمیم داشت که به رویمون آتش بگشاید. ما باید مخور و ذلیل می شدیم یا 30 خرداد را انتخاب می کردیم. هیچ راه دیگری در مقابلمون نبود. حتی در آخرین نامه به خمینی گفتیم حاضریم سلاحهایمون را بدهیم. در آخرین نامه به خمینی گفتیم که حاضریم سلاحهای خودمون را بدهیم. شما فقط به همه قانون اساسی خود ملتزم باش. اما خمینی جز سرکوب مطلق ما چیز دیگری را نمیخواست. گویا مجاهدین خبردار شده بودند که اواخر اردیبهشت سال 60

مسئولین امنیتی با رهبران حکومت شور کرده و اینکه بگیر و ببند جدی در راه است. 25 خرداد 1360 نهضت آزادی در اطلاعیه‌ای نوشت: انقلاب چنان از شعارهای اصلی خود فاصله گرفته که رئیس جمهوری منتخب مردم ناچار است روی پنهان کند. جبهه ملی هم خواستار راهپیمایی علیه لایحه قصاص که قرار بود روز بعد در مجلس مورد رأی گذاشته شود شد که با واکنش بسیار شدید آیت الله خمینی روبرو گشت و آنها را مرتد خواند. دو روز بعد 27 خرداد مجاهدین در رابطه با تهدید جان زندانیان سیاسی نوشتند: پاسخ لازم مشابه اون چه در حق طاغوت و شکنجگران و دشمنانش روا بود توسط سازمان داده خواهد شد. فردای اون روز هم اطلاعیه سیاسی نظامی داده شد که مزدوران به خانه پدری برادر مجاهد مهدی ابریشمچی یورش بردند و از این پس مسئولیت هر آنچه که حین مقاومت انقلابی واقع شود تنها و تنها بر ذمه مرتجعین انحصار طلب و اوباش چماقدار اونهاست که قصد اون کردن تا نقشه به پایان نرسیده شاه خائن و سواک منفور او را در قلقم مجاهدین به پایان رسانند. از این حیث برانیم که نام بردگان هر که باشن و در هر لباسی دقیقا شایسته سخت‌ترین کیفر و مجازات انقلابی خواهند بود. ضمناً مجاهدین خلق این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا در هر موردی که کیفر فی‌المجلس جنایتکاران در حین انجام جرم ضد انقلابی میسر نباشد، به زودی و به طور مضاعف آمران و عاملان مربوطه را به جزای خود برسانم. گویا مسعود رجوی در نشستی از رهبران سازمان با اشاره به اینکه شرایط سخت و سخت‌تر خواهد بود و باید از جان مایه گذاشت، از آنان می‌پرسد: چنانچه رویارویی به ما تحمیل شد، شما چه کار می‌خواهید بکنید؟ تصمیمتون را پیشا پیش بگیرید تا بعداً حیران و سرگردان نمانیم. شنوندگان عزیز، با این توضیح که درباره وقایع تاریخی همیشه قضاوت پسینی درست نیست و داوری درباره گذشته بر پایه معیارهای نظری و اخلاقی دوران معاصر که طی آن رویداد، گفتار یا هر چیز دیگری مطابق با ارزش‌های زمان فعلی ارزیابی می‌گردد نادرست است، پرسش‌هایی را پیرامون 30 خرداد سال 60 با شما در میان می‌گذارم. می‌دانیم که درگیری‌های خرداد 60 روند تاریخ ایران را دگرگون کرد. برای ریشه‌یابی آن بایستی به بررسی وقایع پیش از انقلاب و به ویژه از اردیبهشت سال 54 به بعد پرداخت. آیا میتوان گفت که نطفه 30 خرداد در زندانهای شاه بسته شد؟ به نظر خودم آری. میدانیم که تغییر و تحولات درون سازمان مجاهدین منجر به قتل مجید شری واقفی و مجروح شدن مرتضی صمدی لباف شد و جریان راست ارتجایی را که تا اون زمان بهانه‌ای برای ابراز وجود نداشتند به واکنش انداخت و به فتوای روحانیون زندان علیه مجاهدین و مارکسیست‌ها کشیده شد. صف‌کشی نیروهای چپ و مجاهد علیه کسانی در زندان شاه که پس از انقلاب در حزب جمهوری اسلامی
و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی متشکل شدند از همینجا آغاز شد. جدا کردن سفره ها، جدا کردن کفگیر و ملاقه از سوی نیروهای راست مذهبی و بایکوت و تحقیر آنان از سوی نیروهای چپ و مجاهد و تشدید این درگیری ها از سوی سواک، شکاف مزبور را بیش از پیش دامن زد. در مورد آزادی و حق حاکمیت مردم همچنین مقولاتی مثل استثمار و تکامل و دیالکتیک و حقوق ملیت ها مجاهدین و خمینی آبشون در یک جوی نمی رفت و این مسئله از همان زندان شاه هویدا بود که این دو با هم نمی سازند و رویارویشان در تقدیر است. بعد هم که داستان سپاس اعلی حضرت ها پیش آمد و شماری از زندانبانان و کارگزاران بعد از انقلاب را اتاق فکر سواک تصمیم گرفت آزاد کند، حبیب الله عسکرآزادی، آیت الله انواری، ابوالفضل حاج حیدری، قدرت الله علی خانی، بعدها اسدالله لاجوردی، محمد کچویی، اسدالله بادامچیان، احمد. انقلاب که شد، برخلاف زندان پیش از سال 57، همون سپاسگویان یعنی امثال لاجوردی و عسکرآزادی دست بالا را داشتند. پرسش را دوباره طرح می کنم، آیا می توان گفت که نطفه 30 خرداد 60 در زندانهای رژیم پیشین بسته شد؟ پرسش دوم، چرا جمعیت از سر چهارراه مصدق ولیعصر رفت به طرف بالا موازی خیابان تخت جمشید طالقانی به سمت روزولت، مبارزان، مفتح و بعد برگشت به میدان انقلاب و خیابان فردوسی؟ چرا؟ چرا تظاهرات دور میزد؟ مگر هدف ادعایی مجلس شورای اسلامی نبود؟ اگر آری، تظاهر کنندگان میبایست از سر چهارراه حافظ میرفتند پایین به سمت جنوب یا مستقیم از سمت فردوسی میرفتند به جنوب و بعد میپیچیدند به سمت مجلس که اون موقع در خیابان سپه واقع بود. 3. با تظاهرات در 30 خرداد در اون شرایط پلیسی پر واضح است که مخفی کردن اعضا و تشکیلات سازمان ضرورت داشت. چگونه میتوانست تشکیلات به اون بزرگی قائم بشود؟ این که اصلا ممکن نبود، چون اکثریت قریب به اتفاق آنان شناخته شده بودند و ارتباطات بسیاری از نیروها قطع شده بود. تظاهرات 30 خرداد سال 60 در درگیری چند ساعته همون روز خلاصه نمی شد و آتش کشیدن یک پمپ بنزین و تعدادی خودرو و جانباختن و اسارت دختران و پسران جوان در اون روز اول ماجرا بود. چرا کوچکترین برنامه برای تدارک سنگربندی و یا حداقل الزامات دفاع برای بدنه سازمان در فاز نظامی تهیه نشده بود؟ 4. به نظر می رسد مسعود رجوی به پایگاه حکومت کم بها داد و به نقش مرجعیت مذهبی و سیاسی متمرکز در آیت الله خمینی و روحیات شخصی وی توجه نداشت. از خاطرات آخوند محمد یزدی پیداست که از همون بعد از انقلاب کسانی در پی تحریک خمینی برای قلع و قمع مجاهدین بودند و دائم پی بهانه میگشتند تا سازمان را به درگیری بکشانند. محمد کچویی، اول رئیس زندان اوین بعد از انقلاب، به آقای طاهر احمدزاده چیزی بدین مضمون گفته بود که ما دوبار برای مجاهدین خلق دام گذاشتیم
تا دست به عمل مسلحانه بزنن و بتوانیم آنها را سرکوب کنیم. هر دوبار از دام جستن، اما این بار، اشاره می کند به 30 خرداد، اما این بار موفق شدیم. آیا سازمان با اعلامیه سیاسی نظامی شماره 25 که از اون اعلام مبارزه مسلحانه برداشت شد در دام ارتجاع نرفت؟ دامی که از مدتها پیش برایش پهن کرده بودند. 5. مسئول رجوی در جزوه جمع‌بندی یک ساله که اکنون جلوی من است، صفحه 77 و 78، اشاره کرده که ما به یک اتمام حجت تاریخی به نقطه پایانی و نقطه آغاز احتیاج داشتیم. او به 30 خرداد با نگاهی آزمایشی نگریسته تا بتواند الگوی سقوط شاه را بازسازی کند. وی تصریح می کند که 30 خرداد تردید بر نمی دارد. آیا واقعا چنین است؟ تصمیم برای برگزاری تظاهرات 30 خرداد تردید بر نمی دارد با اون بیگدار به آب زدنها کار درستی بود، به خصوص که به اهدافش نرسید. اون همه تلفات در طی سالیان به بار آورد. شروعش البته اون روز بود، اما تا سال 67 و بعد از 67 هم ادامه داشت. 6. در ماهای منتهی به خرداد 60، فضای سیاسی کشور زیر تأثیر فعالیت‌های میلیشیای سازمان که در خیابان‌های تهران راهپیمایی‌های تهیج کننده به راه می‌انداختند ملتهب‌تر می‌شد. مسئول رجوی می‌پنداش درگیری‌های هر روزه میلیشیا در مدارس با انجمن‌های اسلامی و در خیابان با حزب الله خمینی را که رساله‌اش در بیشتر خانه‌های ایران بود، او را از مشروعیت انداخته و انقریب رژیم فرو می‌پاشد. راه اندازی تظاهرات 30 خرداد با همین توهم هم رابطه داشت. با توجه به اون چه گفتم، آیا میتوان گفت اون بیگدار به آب زدن به عکس رژیم ولایت فقیه را جریتر کرد و برای بگیر و ببند و کشتار حق به جانب نمود؟ 7. آیا شعار حزب فقط حزب الله، شعار حزب فقط حزب الله طرفداران حکومت، اون روی سکه شعار یا همه چیز یا هیچ چیز هواداران مسعود رجوی نبود؟ مگر نه اینکه هر دوی اینها مطلق بودن موجودیت و حقانیت من یا ما و نفی هر گونه موجودیت یا حقانیت تو و شما را به نمایش گذاشتند؟ 8. مجاهدین از همون ابتدای پیدایش صدای اقشار مدرن شونده‌ای بودند که هنوز پیوندهای محکمی با خاستگاه اجتماعی خودشون، یعنی اقشار سنتی جامعه داشتند. بعد از انقلاب مسعود رجوی خیال میکرد این لایه‌ها همیشه در انحصار سازمان میماند، اما دیدیم که 30 خرداد و ورود به فاز نظامی و سپس پرواز به اصطلاح تاریخ‌ساز ایشان، اون فرار تاریخ‌سوز و وقایع بعدی عملا نقش مجاهدین را در بیان و پیگیری مطالبات این اقشار کمرنگتر و نهایتاً بیرنگ کرد و نیاز اجتماعی این وظیفه را بر عهده دیگران گذاشت. دیدیم خرداد 76، تیر 84 و مجدداً خرداد 88 و وقایع بعدی مجاهدین عملاً منزوی شده بودند. 9. آیا در آستانه 30 خرداد این تصور مسعود رجوی واقعی بود که سرعت ریزش نیروی اجتماعی حکومت بسیار سریع است و با تهاجم ما حکومت به سرعت قدرت بسیج
و نیز مشروعیت خود را از دست می دهد؟ آیا ارزیابی ایشان از تناسب قوای واقعی در صحنه سیاسی کشور واقعی بود؟ 10. آیا اگر خشونت 30 خرداد و سرکوب‌های پس از آن نبود الان جلوتر نبودیم؟ مگر نه اینکه اولین و آخرین قربانی نیروهای دموکراتیک و آزادی خواه بود؟ آیا واقعا راه حل دیگری نبود؟ و مهمتر از آن، آیا کسی از طرفین درگیری هست که مقصر نباشد؟ گویی هر دو طرف می‌خواستند که تظاهرات 30 خرداد 60 به خشونت کشیده شود. 11. آیت الله خمینی 21 اردیبهشت سال 60 خطاب مجاهدین گفت: مادامی که شما تفنگ ها را در مقابل ملت کشیده اید نمی توانیم صحبت کنیم. شما تهدید به قیام مسلحانه کردید. ما چطور با کسانی که قیام مسلحانه می خواهند بکنن می توانیم تفاهم داشته باشیم؟ من حاضرم که نه در یک جلسه، در ده ها جلسه با شما بنشینم و صحبت کنم. لکن من چه کنم؟ من چه کنم که شما اسلحه را در دست گرفته اید و می خواهید ما را گول بزنید؟ سوال این است: آیا همین فرصت نیکویی نبود برای حل غیر مسلحانه و غیر خشن تضادهای درون جامعه ایران؟ بهتر نبود سازمان مجاهدین تمام اسلحه های خورش را هر کجا که بود تخلیه کند و خمینی را خلع شعار کند و بگوید این اسلحه های ما، این هم خواسته های قانونی و برحق ما؟ آیا در آن صورت دست قاتلین را برای تیرباران های جنایتکارانی بعدی نمی بست؟ مجاهدین البته در این مورد نامه به ابوالحسن بنی سعد نوشتند، اما پرسش در مورد روکم کنی از خود خمینی و خلع شعار او بود تا راه کشتارها تا حدودی بسته شود. 13. آیا اجازه شرکت مجاهدین در انتخابات ریاست جمهوری که حکومتیان مانع شدند می توانست جلوی خشونت 30 خرداد را بگیرد؟ بعد از انقلاب تکیه بر فصل مشترک ها و تلاش برای بست اعتماد و حفظ امکان همزیستی گروه های اجتماعی شاید می توانست تنش ها میان اقشار اجتماعی را کاهش و مهار کند تا به 30 خرداد و وقایع بعدی کشیده نشود. البته گفته می شود حتی اگر 30 خرداد سال 60 پیش نمی آمد، یعنی مجاهدین بر فرض خیشتنداری نشان می دادن، باز هم سرکوب حکومت محقق می شد. برخوردی که رژیم با خودی ها کرد، از آیت الله منتظری و مهندس صحابی گرفته تا حزب توده و فدایان اکثریت، نشان می دهد که اون خیشتنداری نتیجه نداشت. از این رو مجاهدین حق داشتن که از بین تسلیم و ایستادگی دومی را برگزینند. 14. آیا می توان گفت مرگ زود هنگام آیت الله طالقانی که از سوی سپر حفاظتی مجاهدین بود و از آنها در مقابل جریانهای راست ارتجاعی محافظت می کرد و سوی دیگر عامل کنترل کننده و تعدیل کننده مجاهدین بود، مرگ زود هنگام ایشان آیا در شکل‌گیری 30 خرداد سال 60 نقش بازی کرد؟ چون خروج آیت الله طالقانی از صحنه زمینه را برای درگیری هرچه سریع تر دو طرف مهیا کرد، درگیری که هیچ کدام از دو جریان فکر نمی کرد چنین خونبار، پرهزینه
و طولانی باشد. پونزده، گویا موسا خیابانی گفته بود مسئله 30 خرداد سال 60 پاسخ به ضرورت تاریخ و پاسخ به سرنوشت یک خلق و یک میهن در کشاکش بود. در برابر رژیم راز بقا در قیام حسینی است، حتی اگر همه کشته شویم. ما با تمام دار و ندارمون به خاطر آزادی در مقابل ارتجاع ایستادیم. این درست بود، ولو به قیمت آفریده شدن یک عاشورا. شنوندگان عزیز، نمی شود با نگاه امروز ذهنیت دیروز و پریروز را بسنجیم. و سال 57 و سالهای پر ابتلای 58، 59 و حوادثی را که به 30 خرداد سال 60 انجامید بررسی کنیم و نتیجه این است و جز این نیست هم بگیریم. ضربه شهریور سال 50، تیرباران محمد حنیف نژاد و یارانش، اونچه در پشت سپر به اصطلاح تغییر ایدئولوژی در سال 54 گذشت، 30 خرداد و دهه پر ابتلای 60 و به ویژه اعدام‌های سال 67، اینها فقط دامن مجاهدین را نگرفت، بلکه گرد و غبارش حتی بر سر و روی کسانی که با آنان زاویه و فاصله دارند نیز نشسته است. پیامد نشست های سازمان مجاهدین در بنیاد علوی، در جنگل های شمال، در کوه های آلان، در منطقه محرمه مرزی کردستان، همچنین در پاریس و بغداد و اینک در تیرانا، دیگرانی را هم که از آن نشست ها و تصمیم ها نه با خبر بودند نه موافق، در بر گرفتند. حتی کسانی که سالیان دراز بعد از نشست ها به دنیا آمدند، از کنش و واکنش تشکیلات مربوطه تأثیر گرفته و اینک سرنوشت دیگری پیدا کردند. به همه این دلایل، سرگذشت بسیاری از ایرانیان، حتی اگر اصلا سیاسی هم نباشند، مستقیم یا غیر مستقیم با سازمان مجاهدین گره خورده است. در پایان تصریح کنم که نیت من ثبت امر واقع و مبارزه با فراموشی است، موضع‌گیری له یا علیه جریان و فردی نیست. امیدوارم پرسش‌های خویشاوند پاسخ‌های روشمند پیدا کند. در این صورت و تنها در این صورت معرفت جواب نمیزند. من بسیاری از نکات مربوط به این بحث را حذف کردم. از شما سپاسگزاری میکنم که وقت گذاشتید و به صحبت های من توجه فرمودید.

0: منوچهر اسحاقی 13 ساله بود که در تیر ماه سال 1360 به اتهام‌های سیاسی بازداشت شد و 10 سال را در زندان گذراند، یعنی تمام نوجوانیش را. او صحنه‌های تیرباران و اعدام را به چشم خود دید و بسیاری از شب‌ها را با شمردن تیرهای خلاص به صبح رساند. با او در استکهلم سوئد در حالی به گفتگو نشستم که دادگاه حمید نوری متهم به دست داشتن در اعدام‌های سال 67 چند خیابان آن طرف در حال برگزاری بود. آقای منوچهر اسحاقی، بسیار ممنونم از فرصتی که در اختیار بخش فارسی دویچه وله قرار دادید. به عنوان نخستین پرسش، شما چند سال در زندان بودید و این مدت رو در چه زندان‌های گذروندید؟
1: من 10 سال زندان بودم، از 1360 تا 1370 در زندان‌های اوین، قزلحصار و گوهردشت.
0: شما چند ساله بودید که بازداشت شدید؟
1: من 13 سالم بود بازداشت شدم. تقریبا یک ماه مونده بود به 14 سالگی، به تولد 14 سال، ورود به 14 سالگی.
0: من میدونم که دست کم دو مرتبه شما ده ها ضربه شلاق خوردید. اساساً یک نوجوان 13-14 ساله رو چجوری میشه شلاق زد؟ چجوری یک نوجوان 13 ساله این همه ضربه شلاق رو تحمل میکنه؟
1: برای شکنجه‌گرا سن مطرح نبوده، یعنی اصلا توجهی به این نداشتن که شما چند سالتونه و این 80 و 70 ضربه‌ای که مثلا من گفتم چیزیه که اونا به من گفتن، نه اینکه من واقعا بدونم 80 ضربه یا 70 ضربه. وقتی که منو شکنجه میکردن گفتن که هر موقع که چیزی میخوای بگی سرتو بگی بالا. چون منو روی نیمکت خوابونده بودن، دستامو از زیر بسته بودن با دستمال، یه نفر روی کمرم نشسته بود و یه دستمال حوله کثیف توی دهنم کرده بود و دو نفر با کابل از دو طرف به پای من و به پشت من میزد. وقتی که من سرمو میوردم بالا برای این که فقط یه تنفسی بتونم بکنم یا بگم که چرا میزنین، گفت چیزی نزدین، تازه 70 تا زدین یا تازه 80 تا زدین. اگه بخوام از اول بگم براتون، من وقتی وارد اون کوریدور 209 کردن، خب من یه بچه بودم، میلرزیدم، دائما میلرزیدم از ترس و چیزی نداشتم که بخوام به غیر از اون عشق و علاقه‌ای که مثلا به داییم داشتم، خانوادم داشتم، چیزی نداشتم که بخوام به خاطرش مثلا مقاومتی بکنم و اینا. من یه بچه بودم، ولی وقتی تنها چیزی که بهش فکر میکردم موقعی که من شکنجه میکردن این بود که من اگه بخوام چیزی رو کسی رو لو بدم، اول دایی خودمه که همه چیز منه، عشق منه، الگوی منه، همه چیز زندگی من بوده. خب بس من نمیتونم کسی رو ندارم لو بدم.
0: شما شاهد تیرباران و اعدام شماری از زندانیان و همبندی هاتون بودید. دیدن چنین تصاویر تکان دهنده‌ای چه تأثیری روی شما گذاشت؟ یک نوجوان 13 ساله از دیدن این تصاویر تکان دهنده چه تأثیری میپذیره؟
1: من اولین باری که صحنه اعدامو دیدم با چشمای خودم، درست بعد از همون شکنجه های اولیه بازجویی بود که رفتیم توی دادگاه که نمیشه گفت، دادگاه فرمایشی که گیلانی و لاجوردی بودن و ما رو نشوندن تو ردیف، پاهامونو گذاشتن زیر نیمکت، روشو پوشوندن که پاهای ما مشخص نشه. یه سری از پاسدارا و به اصطلاح اقوام پاسدارا نشستن به عنوان تماشاچی. بعد از چند دقیقه دادگاه تموم شد، ما رو بردن بیرون، سوار مینیبوس کردن، مینیبوسایی که شیشه هاش رنگی بود، یعنی با رنگ کرده بودن شیشه هاشو، هیچی بیرون معلوم نبود. ما رو بردن بالا، ما خودمون 9 نفر بودیم تو اون دادگاه، ولی وقتی رسیدیم بالا دیدیم که مینیبوسای دیگه هم هستن. ردیفای 4 نفره پشت به تپه های اوین با وایسونده بودن و روبروشون 4 نفر با اسلحه نشسته بودن هدفگیری با فاصله های حدوداً 2.5 متر و 3 متر، همین حدود، دقیقا نمیتونم بگم چقدر. منو بردن کنار دیوار که بندای زندان بود وایسوندن و اونا رو اعدام کردن. من از زیر چشمن همه صحنه ها رو دیدم و شدیداً میلرزیدم و گریه میکردم، چون من یه بچه 13 ساله بودم و تا میتونم بگم سال 2004 بعد از شاید 24 سال من همچنان اینطوری بودم و تا اینکه 4 سال رفتم تراپی تا تونستم یه سری تصاویری که تو مغزم اینا رو بتونم بایگانی کنم و بتونم یه کمی راحت تر زندگی کنم. ولی خواب همیشه من بیدارم، یعنی خواب و بیدارم، نه که بگم خوابم، خواب عمیق من نداشتم تا سال شاید 2008 که بعد از 4 سال تراپی تا اون موقع تونستم یه ذره، اونم خیلی کم، هنوزم من شاید 3 تا 4 ساعت بیشتر نمیخوابم. ولی یکی از صحنه‌هایی که خیلی برام سنگین بود، تقریبا 2-3 ماه بعد دستگیریم از همون اتاق آوردن، اون حبیب الله اسلامی رو توی محوطه زندان لاجوردی اومد، توی ماها رو آوردن با چشمند اول نشوندن تو محوطه، یاد گفتن چشمنداتون رو بردارین، لاجوردی وایستاد یه سخنرانی کرد، بعد حبیب الله اسلامی رو کشیدنش بالا اعدامش کردن جلوی ما. اون صحنه خیلی برای من سنگین بود، چون به دار آویختن نبود، خفه کردن بود، خفه کردن یه انسان بدون رحم، چون چندین دقیقه طول کشید تا جون داد. 2 ماه بعد از دستگیری بود، الانم دارم میلرزم، میشه قطع کنه. زردم شد. اولین بار بود که ما درها رو باز کردن، چون ما تو سلولای تو بندای عمومی پایین درها بسته بود، تو هر اتاقی 80-90 نفر بود، ولی وقتی ما رو منتقل کردن تو آموزشگاه درها باز شد. وقتی که درها باز شد ما همه هم دیگر دیدیم، من تونستم برای اولین بار با داییم رو در رو ملاقات کنم، ببینمش، با هم دیگه بتونیم حرف بزنیم با جعفر. بعد روحیه‌مون خیلی خوب شد، همه روحیه‌هاشون خوب شد، همه از در روحی خیلی بهتر شدن. اینا احساس کردن که ما روحیه‌مون داره خوب میشه، یه شب اومدن همه رو کردن تو اتاق، یه اتاقو بردن. از اون شب شروع کردن، فهمیدیم که شروع کردن بردن برای جوخه‌های اعدام. باز دوباره ما رو اینطوری شکنجه بدن که بتونن ما رو بشکنن. یه چیز دیگه که حتما خیلی شاید فکر میکنم باید بگم این که وقتی ما رو بردن تو اون سل، منو برای اولین بار بردن تو اون بند عمومی، بندای عمومی پایین، اتاق عمومی پایین، تو اون اتاقی که 87 نفر 90 نفر بودیم، همه زیر سن 16-17 سال بودیم، شبا ما تنها کاری که داشتیم بود که تیرای خلاص رو بشماریم، چون پشت بند بغلی ما اعدام میکردن، همون جایی بود که من دفعه اول رفته بودم. اول صدای رگبار میومد، بعد تیرای خلاص، و ما با تیرای خلاص میشستیم گوش میدیم، تعداد تیرای خلاص رو میشماردیم که چند نفر امشب اعدام شد.
0: شما در زندان با حمید نوری یا اون چیزی که شما میشناسید حمید عباسی مواجه شده بودید، در این زمینه چه خاطره دارید؟ مشخصا از حمید نوری یا عباسی چه به ذهنتون میرسه و چه برآوردی از شخصیت و نقش او دارید؟
1: من حمید عباسی رو از همون گوهردش دیدمش، همون زمانی بود که برای آمار می اومدن، اولین باره که دیدمشون برای آمار می بودن شبا برای سرشماری بنده. این خیلی آدمی بود که میخواست خودشو بزرگ جلوه بده، در صورتی که جوون، نمیدونم، شاید موقع 25-6 ساله بود، ولی همین حدودا بود، نمیدونم دقیقا، ولی همش میخواست خودش رو بزرگتر از اون که هست نشون بده. بعد از اعدام، یعنی تو جریان اعدام که خب اومد اونجا، وقتی ما اعتراض کرده بودیم به این که نمیخوایم توی جهاد باشیم، اومد اونجا به ما گفتش که غذاتون رو بخورین، مثلا به نوعی میخواست ما رو آروم کنه. و اون اول اون برخورد توی اعدام بود. بعد از اعدام که من وقتی رفتم اولین ملاقات، شنیدم که داییمو اعدام کردن، دایی کوچیکم جعفر هوشمند، تو همون 67 بعد از 7 سال زندان که با ما بود اعدامش کردن. من تو ملاقات خیلی از خود بیخود شدم، یه چیزایی رو گفتم که خب آدم معمولا تو ملاقات ها چون پشت شیشه بود کسی نمیگفت. بعد که اومدم تو بند، بعد از تقریبا چند ساعت یا شاید هم یکی دو ساعت، اومدن منو بردن انداختن توی انفرادی. بعد حمید عباسی اومد پشت در انفرادی، اون پنجره رو وا کرد، گفت فکر کردی تموم شده ادامه، فکر کردی همه چی تموم شده، ما هنوزم شما رو از روی این زمین باید ورداریم. و حرفایی که دیگه ای که همه میدونن، شاید شما منافقا، سگ منافقا، فکر کردین همه چی تموم شد، حکم امام هنوز ادامه داره.
0: 33 سال بعد از اعدام های تابستان سال 67، الان حمید نوری در دادگاه هست و به دادگاه سپرده شده. طبیعتاً از یک جهت شاید شما خوشحال باشید که کسی که جز مسببان در واقع اون سالها بوده و اون شکنجه ها بوده الان به یک دادگاه سپرده شده، اما از سوی دیگه شاید برای شما بسیار دردناک باشه یادآوری دوباره اون تصاویری که شما از سر گذروندین. ترکیب این دوتا احساس متناقض در شما چگونه هست؟ چطور شما با این دو احساس کاملا متفاوت کنار اومدید و این روزها رو چگونه میگذرونید؟
1: من میتونم اینطوری توضیح بدم که از خودم شروع میکنم و خیلی میتونم بگم برادرام یا خیلی کسای دیگه که با ما زندان بودن، شاید تو این مدت سه سرپوش گذاشتیم روش و خواستیم یه زندگی نرمال مثل انسان آزاد بتونیم اینجا زندگی بکنیم. و این تا حدی شاید میتونم بگم تا چند درصد موفق شدیم، ولی نه 100%. ولی با اومدن، با دستگیر شدن حمید نوری، که واقعا از ایرج خیلی تشکر میکنم که واقعا زحمت کشید و ایرج مستاقی که این کار انجام داد، خیلی کار بزرگی بود. و این هم یه امیدی به ما داد، هم یه امیدی به اون خانواده هایی که تو اون دهه بچه هاشون رو دست دادن داد. ای طرف یه شادمانی بود، ای طرف ما رو دوباره برگردون به اون دوران زندان. و میتونم بگم از اون موقعی که، از اون روزی که حمید عباسی دستگیر شد، من هنوز دوباره برگشتم دارم با اون خاطرات هم زندگی میکنم. و بدون این که بخوام شاید میتونم بگم خیلی چیزا هی داره دوباره برام زنده میشه، انگار که این دریچه ها داره یکی یکی باز میشه تو مغزم. وقتی که رفتم اونجا برای اولین بار توی اون دادگاهی که برای هر ماه تشکیل میشد برای اینکه بازداشتش رو تمدید بکنن، برای اولین بار که رفتم اونجا دیدمش، اول لرزیدم، اول به خودم، با اینکه پشت شیشه بود، اون طرف بود ما این طرف، اول لرزیدم، احساس عجیبم دست داد. بعد یه دفعه به خودم اومدم که الان من جایگاه هم با اون فرق میکنه، جایگاه درست برعکسی داریم، اون تو مقام تو صندلی متهم نشسته و من این ور به عنوان انسان آزاد نشستم. و این خیلی احساس خوبی یه دفعه بهم دست داد، با اینکه با نگاهش منو تهدید کرد.
0: فکر میکنید اساسا برگزاری دادگاه حمید نوری و چنین دادگاه‌هایی چه تأثیری داره و چه اهمیتی داره، چه از لحاظ سیاسی، از لحاظ حقوق بشری یا حتی از لحاظ تاریخی؟
1: میتونم بگم که دادگاه حمید نوری یه چیز خیلی استثنائیه که برای اولین بار تو تاریخ بعد از انقلاب داره صورت میگیره. و یکی از اون کسایی که تو این جنایت دست داشتن توی دادگاه آزاد داره محاکمه میشه و این خیلی زیباست برای خیلی از مادران، خیلی از خانواده هایی که بچه هاشون از دست دادن و از 40 سال 30 سال منتظر بودن برای یه همچین روزی، برایشون یه نقطه امیده. و خود ما که زندان بودیم شاید هیچ موقع همچین چیزی رو فکرشو نمی کردیم. فکر می کردیم که دوست داشتیم به وجود بیاد، ولی عملا حس نمی کردیم. و این خیلی برای من جالب بود که جالبه برای ما، جالبه برای همه کسایی که زندان بودن، که بالاخره روزی رسید که یه نفر از اینا رو آدم بکشونه به دادگاه و این باعث میشه تو تمام دنیا چهره اینا و امثال کسایی مثل حمید عباسی، مثل ناصریان، مثل رئیسی که شده رئیس جمهور، مثل خیلی های دیگه که دستشون به خون همه بچه ها آلوده است، اینطوری روشن بشه چهرهشون.
0: شما با اعضای خانوادتون و با فرزندانتون درباره سالهای زندان و اون چیزی که از سر گذروندین هم صحبت میکنید؟
1: من خیلی سربسته با دختر کوچیکم صحبت کردم، ولی با دختر بزرگم خیلی آزاد تونستم وقتی بزرگتر شد صحبت کنم. خیلی تحت تاثیر قرار میگیره هر دفعه که صحبتش میشه، هر دفعه که من یه تیکه های از زندان میام میگم، ناخودآگاه گریه میکنه. و این نمیدونم بگم چی بگم، ولی خوبه که یادم بگم.

0: و آیا برای دخترتون اساساً باورپذیر هست خاطرات شما درباره زندان؟
1: من فکر میکنم از حسی که از رفتار من، از نگاه من، از اون احساس من که موقعی که بیان میکنم انگار که اینا میبینن توی چهره من این احساس و این چیزی که برای من اتفاق افتاده حس میکنن و به خاطر همین عشق میریزن. کوچیکم الان شروع کرده اونم عشق میریزه.
0: آقای منوچهر اصداقی، بسیار سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار بخش فارسی دویچه وله قرار دادید.
1: من ممنونم از شما که این وقت رو من دادید.
2: آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

با سلام به بینندگان و شنوندگان گرامی، با بیان خلاصه از تحولات جاری منطقه به ویژه منطقه عربی و تحلیل ها و مقالات و مطالب رسانه های این منطقه، یعنی کشورهای عربی مجاور ما و کلا خاور میانه، گزارش و بیان وضعیت جدید رو به این تحولات رو شروع می کنیم. در الان آخرین خبر و آخرین تحولی که در منطقه شده به دنبال توافق رژیم ایران با آمریکا و این یادداشت تفاهمی که امضا کردن و این جمعه آخرین دیدارشون بود، جدیدترین دیدارشون که لغو شد و همون موکول شد به امروز و امروز الان در سوئیس هستند و جلسه تشکیل دادن برای بحث مسائل فنی و چگونگی اجرای اصول اساسی این یادداشت تفاهم چه امضا کردن. اساسا این یادداشت تفاهم که در سوئیس الان بحث میکنن، مهمترین مسئله این بحث ها، این جلسات در رابطه با این یادداشت تفاهم الان لبنان است. رژیم این مسئله لبنان رو در اولویت قرار داده. دومین مسئله شون که الان مورد بحث آزاد کردن پول های ایرانه، رژیم به این دو مسئله اساسا نیاز شدید داره و موضوع تنگه هرمز رو کاملا گره زده به این دو مسئله، لبنان و آزاد کردن پولهای بلوچه شده ایران در قطر مخصوصا تو منطقه و آمریکا، چون اساسا نیاز رژیم اینه. مسئله اتمی و موشکاش اصلا بحث نشده تو این تفاهم. مسئله اتمی را هم گذاشتن که نقطه به نقطه و به تدریج بحث کنن در عرض 60 روز، ولی مبرمترین موضوع رژیم همینه، چون بحث لبنان بسیار خطرناک شده. اسرائیل مطلقا دست از حملات به حزب الله لبنان، ضربه زدن به این نیرو بر نداشته و پیاپی هم گسترش میده و حملات شدیدتر میکنه به مواضع و مقرهای حزب الله و مخصوصا الان طی این دو روز گذشته حملات بسیار شدید کرده به مخفیگاه های سلاح ها و مهمات و موشکهای این حزب الله در لبنان که در زیر زمین پنهان بوده و اطلاعات جدید اسرائیل با آن اطلاعات جدید به اونا دست یافته، به اطلاعات جدید در مورد دست یافته و دقیقا حمله کرده به اونا در مناطق علی طاهر و یک منطقه دیگری هم امروز پیدا کرده، اینا رو کشف کرده و دقیقا به تصرف خودش در آورده. هرچند حزب الله مقداری داره اینو کمرنج میکنه، اینا با بیان مثلا چند تا شهید و چند تا زخمی اینا، ولی عملا اسرائیل اخباری که هست و گزارش میشه این مخفیگاه ها و این تونل ها رو به تصرف در آورده. ضربه اساسی و این در حقیقت نزدیکی به اینکه از دست می بده رژیم ایران این نیروی نیابتیش رو در منطقه و برج مهم چی از مهمترین برجهاش رو از دست بده و از بین بره. اینی که کاملا جره زده تنگی هرمز رو به این مسئله، و اینی که تنگی هرمز چه تقریبا باز شده بوده طبق این یادداشت تفاهم و آمریکا محاصره رو برداشته بوده، ناصره دریایی رو در برابر آزاد باز کردن دنجی هرمز دوباره سپاه پاسداران اعلام کرد که به علت حملات اسرائیل به لبنان و نقض آتش بس این دنجی رو میبنده
در حالی که اسرائیل میگه واقعا هم همینه و حزب الله آتش بس نقض میکنه، دائم حمله میکنه، به اسرائیل حمله کرده و اون چه اسرائیل میخواد با توجه به سوابق این حزب و حملاتی که حالا به لبنان کرده اسرائیل میکنه، به شمال اسرائیل، حتی در دوره آتش بس دیده که بعد از کل مذاکرات و آتش بس با دولت لبنان و خود حزب الله، این آتش بس رو به خاطر کشته شدن خامنه ای و بمباران ایران نقض کرده و میبینه که با هر بهانه هر تحولی حزب الله شروع خواهد کرد در آینده، هر با هر تحولی حمله خواهد کرد به اسرائیل، خودشو در خطر میبینه دائم. اینه که به خودش حق میده که این به طور کامل این حزب خل سلاح بشه و ارتش و قدرت و نیروی سلاح، نیروی نظامی در اختیار کامل دولت لبنان قرار بگیره تا طرف مذاکره مشخص بشه که دولت لبنان طرف با بشه با اسرائیل و همه نه گروه حزب الله. اینه که تمام مناطق، تقریبا الان تمام مناطق جنوب لبنان رو اشغال کرده، تحت تصرف خود در آورده و حزب الله رقب رونده در آستانه در حقیقت خونسا کردن کامل این نیرو هست. نیرش دست بر نمی داره از این تا مادامی که تصمیم بشه که این دیگر این خطر رفع بشه، ولی رژیم موضوع این رو از به عنوان برج خودش استفاده میکنه که میخواد همیشه در دست داشته باشه تنگه هرمز رو، این جره میزنه به این و دائم اینو تهدید میکنه بیبنده و عملا هم تهدیدش عملی کرده و مذاکرات سوئیس هم الان در تحت تاثیر همینه و مسئولان رژیم ایران اونجا عراقچی و قالیباف هم اعلام کردن که مسئله یک ما الان توی این مذاکرات فقط لبنانه و آزاد کردن پولها، یکیش هم اولیش هم لبنانه که باید این حل بشه تا مادام اسرائیل حمله میکنه.

حدیدیه. الان بحران به هر حال روی پنجه هرمز و لبنان میچرخه، یعنی چه الان یه چه اخبار و مقالات رسانه های منطقه روی این مسئله است. الان الجزیره تیتر زده هرمز دوباره، یعنی چه بسته شدن پنجه هرمز توسط ایران و آمریکا میگه نه نمیتونه ببنده و ما محاصره میکنیم و ما بیزاریم کشتی ها برن و اینا، و این تشنج و زنجی که کشورهای خلیج در حقیقت میگه بهای اونو پرداخت میکنن. کلا در رابطه با خود مسائل منطقه بجم که به طور کلی از کشورهای منطقه از چنانچه در رسانه هاشون مشخصه اینها بسیار بی اعتمادن به این توافق و بدبین هستند به این توافق، و آینده هم در این 60 روز هم چنانچه در مقالاتی من نشون خواهم داد خواهید دید که در همین 60 روز هم به جنگ کاری پیش نخواهد رفت و اعتمادی به ایران نیست، چنانچه میبینم ما هیچ کاری نکرده بودیم بدون این چه ما دست داشته باشیم کشورهای ما رو زده رزه به زیر ساخته های غیر نظامی ما حمله کرده، باز هم این تکرار خواهد شد و بهانه های دیگری از جمله لبنان پیدا خواهد شد، نیابتی ها و اینها بر این باز دردسر ایجاد خواهد کرد و اعتمادی به این توافق نداریم، چنانچه الان هم از نیابتی های خودش هم از عراق استفاده کرد، در داخل گروه های وابسته به رژیم در عراق کویت و بحرین رو عربستان رو مورد حمله قرار دادن با موشک، و الان هم از یمن نیابتیش باب المندب یه چشت انگلیسی رو زدن، اینها چه موجب میشه چه وقت کشورهای عربی مخصوصا کشورهای عربی خلیج فارس اعتمادی به این توافق نداشته باشن از این مقالاتشون پیداست. الان خلاصه از الان وضعیت از این کشورها بجم که وضعیت الان چی هست. بله الان در حقیقت افزایش الان قطع مسیرهای انرژی نگرانی اصلی کشورهای خلیج است، یعنی افزایش و افزایش قیمت نفت برای اروپایی ها برای دولت های دیگه خیلی نگرانی کننده است، و خب قطع مسیرهای انرژی هم برای این کشورهای خلیج، و همچنین از طرف در رابطه با عراق هم گفته بشه که فشار هم بر دولت عراق برای حفظ توازن بین ایران و آمریکا هست، الان خواهیم گفت، ولی عراق در کل رضایت داره از توافق و غیر این تشنج دیگه نیست در منطقه، برای اینجور مذاکراتی الان گفته میشه با رژیم ایران داره، چون روابط عراق اساسا فرق میکنه با روابط کشورهای منطقه عربی منطقه خلیج مثل بحرین و قطر و یا امارات، اینا چون نفوذ ندارن داخل رژیم ایران، ولی عراق چون رژیم نفوذ داره داخل دولت عراق و یه نوع دوستی دسته هایی در دولت عراق داره، روابط خوبی دارن اون گروه های در دولت عراق، مذاکراتی کرده و میکنه چه کشتی های عراقی رد بشن برد میشن، حالا زیر چشمی عراق رو رد میشن که عراق زیاد ناراضی نیست و در حقیقت راضی از توافق بحثش، ولی فقط نگرانیش از فشارهایی است که برای توازن یعنی آمریکا فشار میاره که باید توازن ایجاد کنه بین ایران رژیم ایران و آمریکا. در رسانه های عربی کلا باید بگیم که الان بحران هرمز به عنوان ابزار فشار ایران مطرحه و عامل نگرانی کشورهای خلیج، و در عربستان تحلیل های اقتصادی زیاد میشه از جمله نفت در رابطه با نفت و تجارت و امنیت انرژی، امارات هم مطبوعاتش بر مسیرهای جایگزین و کاهش وابستگی به هرمز تاکید دارند، هم تاکید میکنند و سفارش میکنند که بایستی راههای جایگزین تنجی هرمز پیدا بشه، مسیرهای جایگزین درست کنیم
از جمله مسیرهای زمینی یا کانالهای ایجاد کانالهای دیگری به سوی بنادر خارج از تنگه هرمز.

که نفت صادر بکنند، چون اینه چه نشون میده که با این به نام توافق یا به اینچه رژیم تنج هرمز رو باز کنه دیگه خوشبین نیستن و اعتماد ندارند. اینچه اینا میخوان تاکید میکنن به پیدا کردن راه های جایگزین. لبنان هم معمولا تمرکز داره بر پیوند بحران هرمز با جبهه اسرائیل و لبنان و نقش نیروهای متحد ایران توسط رسانه های لبنانی به این هست که الان دیگه جره خورده موضوع بحران لبنان و حزب الله با بحران تنگی هرمز و رژیم ایران. عمان هم دائما کشورهاشون همه دوری نقش میانزیگری عمان تاکید میکنن و موقعیت دریایی عمان رو تاکید میکنن، جونم غیر از ایران دومین کشوریه که تنجی هرمز در دستش، ساحل سواحل در آبهای ملی عمان هست بس تا حدی در تنجی هرمز و این هم مورد بحث تو رسانه های کشورهای عربی خلیج و عمان که از این نقش عمان در تنجی هرمز که سواحل آبی داره، آبهای منطقه‌ای داره در این تنجه، از این اسمش استفاده کرد علیه فشارها و بازجیری های رژیم ایران و آمریکا هم که دائم فشار میاره به عمان که با ایران مذاکره نکنه در رابطه با گرفتن عوارض و اینا. تو رژیم ایران با عمانی ها به تماس های گرفته مذاکره کرده بوده که با هم تقسیم کنن تنجه رو و همه هم اونا عوارض بگیرن هم ایران عوارض بگیرن که بشه اینا رو یه نیروی فشاری بشه چه راضی بکنه رضایت کشورهای خلیج رو و عمان رو به دست میاره چه خودش به عنوان یه برج فشار بشه. ولی آمریکا فشار آورد به عمان که زمین مذاکرات این حرفای نباید بشه و تنجه باید آزاد باشه مثل قبل به روی همه چشتی ها بدون هیچ گونه عوارض، یعنی بدون گرفتن هر گونه باز و عوارض از رفتن نور چشتی ها از این تنجه. و اینا الان از شرق لبنان هم در رابطه با این گفتگوهای در روزنامه از شرق لبنان خیلی بحث کرده که من الان نشون خواهم داد نسبت های از اون رو. و الان چه همه از همین مقاله تنجه هرمز دوباره چه الجزیره پخش کرده به قلم مدحت عبدالماجد قویسی از الجزیره نوشته در حالی که ایران به بستن تنجه هرمز ادامه میده، ترامپ پنجشنبه اعلام کرد که به راه حل بزرگی دست یافته که ممکنه روی تنجه و رفع محاصره برداشت محاصره تأثیر بذاره. بعد یه تا نوشته که در رابطه با توافق با ایران لوکاس گفت که هیچ کس نمیداند که مرحله نخست این توافق چیست و روی چه چیزی توافق شده در مرحله نخست و آنچه متضمن این توافق متضمنونه اگر بر اساس پیشنهاد ایران باشه، خب این امتیازهایی که به ایران داده بشه توی این توافق خب یک پیروزی بزرگی برای اون بشه ایران میشه و پایه های اساسی این توافق اینه که ایران نقشی در تنجی هرمز داشته باشه و برخی از تحریم های آمریکا لغو بشه، محاصره آمریکا برداشته بشه و سپرده های بلوچه شده ایران آزاد بشه. بشه که این مقام آمریکایی میگه نظرش اینه که این توافق بسیار بهتر از اون هست که بسیار توافق بهتری است از آن که دو روز قبل از جنگ در 26 فوریه مطرح شده بود، ولی ایرانی ها چیزی در مورد آن نگفتند و همچنین میانزی های قطر که این اصلا قبل دو روز قبل از جنگ هم توافق شده بود این توافق خیلی بهتر از اونه.
با این که علارغم این که اینها بسیار جدی با ایرانی ها در چهارشنبه شب روی این امر صحبت کردن و عمل کردن، ولی هیچ چیزی از اون بیرون ندادن تا مشخص بشه چی از این جزئیات این توافق. میشه واقعیتی که الان ایران، الان واقعیت صحنه ایران چه صحنه واقعی نیست که ایران سلطه و نفوذ به تنجی هرمز هنوز داره و در این مرحله این کنترل و این سلطه ایران به این تنجه هیچ مدت مشخصی براش تعیین نشده. چه لوکاس میگه این مقام آمریکایی، منبع آمریکایی، و علت این چه مشخص این کنترل میگیم این کنترل در دست ایرانه و مشخص هم نشده تا چه این کنترل میتونه داشته باشه، چرا که بعضی وقت کامل کنترل هم عملا میکنه، اینه چه مینهایی در تنجه کاشته شده و همچنین حتی اگر صحبت از اقدامات ارتش ایران به معنی قایق‌های تندرو یا پهپادها نشه، که اینا عملا جلو عبور چشتی ها رو گرفتن. و همچنین پروژه آزادی چه در طی 70 آزادی چشتیرانی چه اینا پروژه کرده بودن، طی 72 ساعت به هم ریخت و حتی میشه گفت در حد 38 ساعت، چون گفته بودن آزادی چشتیرانی طبق این یاد داشت تفاهم در حد 38 ساعت به هم ریخت، دوباره سپاه تنجه رو بست. بعد جم جم آمریکایی ها این یه چی همینش آمریکایی ها در واقع نمیدانستند چگونه با تهدید ایران مقابله کنند، در این پروژه نداشتن چه دوباره چه کار باید بکنن اگر دوباره ایران تنجره ببنده، دوباره با تهدید ایران چگونه مقابله کنن. و همچنین مواضع کشورهای خلیج و این چه اونها به آمریکایی‌ها اعلام کردن که اینها از پایگاه‌هاشون دیگر استفاده نکنند، اینا اقدامات نخواهند کرد آمریکایی‌ها، چه اونا به آمریکایی‌ها اعلام کردن که از پایگاهشون استفاده نخواهند کرد و به آمریکایی‌ها گفتن که ما به شما اجازه نخواهیم داد از پایگاه های ما و از حریم هوایی ما استفاده کنید. و به علت عملاتی که سپاه به این کشورها میکنه در مقابل استفاده آمریکا از حریم هوایی این کشورها یا از پایگاه های موجود در این کشورها. بعد به آمریکایی ها گفتن که برای علت این که ما به شما اجازه نمیدیم این است که شما نمیتونید ما رو شما نمیتونید ما رو در برابر انتقامجویی ایران محافظت کنید و حمایت کنید. این چه میگه بعد برابر این حملاتی که رژیم ایران و سپاه پاسداران به نهادهای مدنی ما و زیر ساختای ما کرده، آمریکا نتونسته جلو اینا رو بگیره. و اینا چه درسته پیشه تا حدی وسایل دفاعی داده، ولی طور که اینها توقع دارن انتظار دارن آمریکا باز پایگاه خود در این چیز استفاده میکنه، ولی اونطور که اینها انتظار دارن از این کشورهای حمایت نظامی نمیکنه چه کامل جلوی اینها گرفته بشه. میگه آنچه در امروز در الان الجزیره مینویسه، در آنچه در امروز در تنجه هرمز سریان داره یک سلاح استراتژیکی و روانی است و در حقیقت ایران الان این سلاح رو در استفاده میکنه. میده چه ولی بنابراین عبارت بستن آتشین یک سپاه به کار میبره به یک بستن جزئی نیست، یک بستن محدود نیست، بلکه این بستن تنجی هرمز به منزله یک اصله استراتژیک و روانی است که در دست ایرانه برای ادامه
زنج در حقیقت آتش کردن آمریکا، یعنی ادامه زنج گرفتن قدرت و به حساب پیچاندن بازو یا گذاشتن دست آمریکا در پوست جیردو، این سلاح سپاه ایران بین اون و بین ترامپ. این رو این تحلیل ها این تحلیل ها رو استاد روابط بین المللی دانشگاه لیون فرانسه بیر لوی ریمون در اظهاراتی که به الجزیره کرده گفته است. و همچنین میگه وسایل دیگری هست که میشه در هر وقتی که ایران بخواد اینا رو، راه های دیگری هست که ایران هر وقت بخواد میتونه اینا رو فعال کنه. ولی علارغم این به مصلحت ایران نیست، که به سود ایران نیست که تنجی هرمز به طور کامل و مطلق ببنده، برای اینکه خود ایران منافع استراتژیک داره در آزادی چشتیرانی در این منطقه و همچنین منافع اقتصادی و تجاری داره. این به اینا رو هم همین ریمون تحلیلگر و استاد روابط بین المللی دانشگاه لیون فرانسه میگه، اینا رو از جزیره از رو نقل کرده و میگه که کارهای ایران در حقیقت فشارها به خاطر فشار روی آمریکاست که بیاره تا در بازار جهانی نفت و تحت تأثیر قرار بده و اینها در حقیقت فشار ایران روی آمریکا، نه فقط به روی بازار نفت زاده، بلکه ایران میخواد که روی واشنگتن فشار بیاره تا محاصره این کشور رو لغو کنه، تحریما رو برداره و زنج و علیه ایران رو متوقف بکنه، از این تنجی استفاده میکنه. بنابراین بدون دلیل نه اومده تنجی هرمز ببنده، بلکه علتش اینه که آمریکا این زنج رو شروع کرده. میگه ایران میگه بنابراین ما باید به آمریکا پاسخ بدیم و عمل و از آن سه چه آمریکا از اون ترس داره اینو عملی بکنیم، به قول اینجا غربی تحلیلگر ایرانی میگه. اینا تحلیل های الجزیره هستن، چیه چی از تحلیل هاش بود. و اما مقاله دیگری از الجزیره نوشته، نوشته یادداشت تفاهم آمریکا با تیتری که میبینید الان در صفحه، نوشته یادداشت تفاهم آمریکا و ایران، چشمکش هرمز و حسابهای انتخاباتی ترامپ. این نقشه تنجی هرمز که میبینید الجزیره مهمترین رسانه قطر و در حقیقت کشورهای عربی خلیج، نوشته که یادداشت تفاهم در دوراهی تمایل به سلطه بر هرمز و نزاعات سیاسی ترامپ، دو در حقیقت محورهای یادداشت تفاهمه که ایران خواسته در حقیقت به هرمز سلطه پیدا کنه و ترامپ هم خواسته از آن سیاسی نزاعات پیدا کنه. بعد نوشته که کلاه برداری ایران یا فریب به نیرنج ایران بر قوانین بین المللی، این تحلیل الجزیره است. نوشته همزمان با اعلام یادداشت تفاهم بین واشنگتن و تهران، همچنان روند گفتگو به بنبست میخوره و در جیرو موافقت ترامپ با شروط ایرانه. شروط ایران هم چه آزاد کردن بخشی از سپرده های بلوچه شده ایران و تضمین حق ایران در غنیسازی اورانیوم و اینکه مواد غنی شده اتمی هسته غنی شده در ایران باقی بمونه و همچنین مدیریت چشتیرانی در تنجی هرمز در دست ایران باشه. اینا شروط ایرانه که در جلو موافقت ترامپ و این در حقیقت گفتگوها رو به بنبست میرسونه.
الان هم این روز هم الجزیره داشت می نوشت که خود پزشکیان تأکید کرده که هسته‌ای غنی سازی اورانیوم حق ایران هست و این حق رو به هیچ وجه واگذار نمی کنه و چیزی اینو خدشه‌دار نمی کنه، با هیچ توافقی روی این صورت نمی جره. چه به دنبال این ترامپ هم توپیده به پزشکیان که از این حرفا نزنه و از نظر کنه در حرف اظهاراتش، اینها برخلاف مذاکرات و توافق این است. به ویژه چه بند نوشته، ویژه چه ایران با هوشیاری از شکاف قانونی و تاریخی، شکافی چه در قوانین بین المللی هست از لحاظ تاریخی، به خوبی بهره برداری کرده یا سوء استفاده کرده تا حاکمیت خودش را بر این تنگه اعمال کنه و مشروع جلوه بده. اینا رو تشریح کرده، نوشته که ایران عهدنامه یا کنوانسیون چشت ایرانی یا کنوانسیون دریاها رو که سال 1982 تصویب شده در سازمان ملل اینو امضا کرده، ولی روی این تاکنون این رو به امضای نهایی نرسونده، یا در حقیقت اون موقع میگن که مجلس تصویب کرده ولی دولت تصویب نکرده. اینه که در حقیقت امضای قانون چشت ایرانی سال 82، قانون بین المللی چشت ایرانی در سال 82 که تنجه ها همه به روی همه چشتی ها تنجه های طبیعی آزاد هستند، این رو به طور کامل ایران امضا نکرده، نیمه امضای در حقیقت نیمه است. اینو نماینده دائم سازمان ایران ایروانی در سازمان ملل گفته که خبرگزاری نیمه رسمی مهر اینو از اون نقل کرده و همچنین سایت فرارو که نزدیک به جریان اصلاح طلب هاست این رو درج کردند. یعنی که ایران خودشو ملزم به بندهای مواد این کنوانسیون نمیدونه که این کنوانسیون چشت ایرانی در تنجه های بین المللی طبیعی رو آزاد اعلام کرده، ولی ایران اکنون در محافل بین المللی روی کنوانسیون 1958 ژنو تکیه میکنه. در حقیقت میگه این کلاهگذاری یا کلاهبرداری یا فریب نیرنج به قوانین بین المللی که رفته به جای کنوانسیون 82 امضا شده میاد به کنوانسیون ده ها سال قبل از اون 1958 استناد میکنه که این کنوانسیون حق وزارت، حق مدیریت آبهای منطقه‌ای خودش رو، حق مدیریت آبهای منطقه‌ای رو به ایران میده، یعنی به هر کشوری حق مدیریت و نظارت بر آبهای منطقه‌ای خودش رو میده که بر این و میگه این چشتی ها در زیر بور چشتی ها از منطقه، از آبهای منطقه هر کشوری باید زیر نظر اون کشور باشه، در حالی که این کنوانسیون لغو شده و به جاش کنوانسیون 82 امضا شده بین کشورها. در حالی که حالا به هر حال این کنوانسیون هست و ایران به این استناد میکنه نمیشته. این هم یه چی از مقالات معتبر در روز فلیس. بعد یک مسئله هم که واقعا در رابطه با لبنان به جمع دفعه، من این البته از مقاله هفته قبل که من نخوندم و مطرح شد در رسانه ها، حزب الله به بسیار استقبال کرد از پاسخ ایران در موشکباران اسرائیل، بسیار استقبال کرد به خاطر حملات اسرائیل به لبنان، رژیم ایران اومد انتقام اینا رو بگیره و به اسرائیل حمله کرد
به دنبال اون حزب الله بسیار استقبال کرد و تمجید کرد از این پاسگیران و از دولت لبنان خواست که روابط خودش رو با ایران بهبود بخشه و از ایران تشکر کنه. حزب الله ویژه طی بیانیه به پاسخ موشکی ایران به اسرائیل در دفاع از مردم لبنان را یک پیام التزام تعهد اخلاقی و سیاسی و میدانی تعبیر کرد، تفسیر کرد که جمهوری اسلامی ایران در قبال لبنان انجام داده به علت به دنبال تجاوزات اسرائیل و نقض آتش بس توسط اسرائیل، از جمله هدف قرار دادن حومه جنوبی بیروت. بعد هم که خواسته دولت لبنان باید تشکر بکنه و قدردانی بکنه از این خدمت. این هم چه خواستم اشاره کنم با آنچه دیگه گذشته خبرش و این من ما عراق همچنین در رابطه با خلیج و صدور نفت، بحران عراق باید بگیم که الان در سه وضعیه. روزنامه از صباح عراق دو تیتر زده: عراق برای از سرجیری صادرات نفت خودش تلاش میکنه تا برسونه به سطوح عادی. اعلام بسیار استقبال کرده عراق از اعلام آتش بس در منطقه و جرایش به سوی عقد یک توافق همه جانبه بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، و این یک حالت خوشبینی در محافل اقتصادی و نفتی مخصوصا در عراق ایجاد کرده در میان انتظارات، و در همین حال انتظاراتی به هست که این توقع هست، انتظارات انتظار این هست که این توافق آثار و حساب بازتاب های مثبت، تاثیرات مثبتی بر بازار جهانی نفت و سیر دریانوردی و چشت ایرانی در خلیج دریایی بذاره، به ویژه از طریق تنگه هرمز که یکی از مهمترین آبراهای استراتژیک بازرگانی تجارت نفت در جهان به شمار میره. نیجه عراق تمام دستاوردهای احتمالی در نتیجه بازگشت ثبات منطقه رو به شدت زیر نظر داره، چه در رأس آن تحکیم تقویت صادرات نفت عراق و بهبود بخشیدن به روند بازرگانی و نقل دریایی، به علاوه از سرجیری فعالیت شرکت‌های خارجی چه در بخش نفت در عراق کار میکنند، و اینها موجب خوشحالی عراق شده. و در این زمینه سخنگوی رسمی وزارت نفت سلیم الرکابی تأکید کرد که دولت و وزارت نفت پرونده بازگشت شرکت‌های خارجی که در ساحه‌ها و پالایشگاه نفتی عراق کار می‌کنند، بازگشت آنها را به کار در اولویت‌های خودش در مرحله آینده قرار می‌دهد. وی در اظهاراتی به از صباح رکابی گفت که وزارت نفت عراق برای تهیه برای آماده سازی محیط مناسب جهت از سرجیری این شرکت های خارجی با فراهم آوردن نیازمندی های امنیتی و فنی لازم برای تضمین ثبات عملیات و اقدامات این شرکت ها و ادامه تولید نفت توسط این شرکت ها رو اقدام میکنه، تضمین میکنه و توجه و افسود که وجود این پرونده های ویژه در رابطه با برخی از شرکت های که در اقلیم کردستان کار میکنند، به علاوه شرکتی که در عراق کار میکنه FCC در پالایشگاه بصره، همین اینها مورد مد نظره که شرکت ها دوباره کارهاشون از سر گیرن، چون زنج در این کار این شرکت ها و کارشناسان خارجی و کارکنان خارجی این شرکت ها تأثیر گذاشته بود و اینا رو نتونسته بودن کارشون انجام بدن. با این توافق الان تلاش میکنه عراق چینا دوباره به سر کار خودشون برگردن و این شرکت ها فعالیت هاشون رو از سر بگیرن.
میچ اینها هم در عراق ایجاد خوشبینی کرده در اما در از زمان یک مقاله نوشته، اینم قابل از زمان عراق، روزنامه مهم و معتبر عراقی است، یه تحلیلی داده در رابطه با گفتگوها، ادامه گفتگوها در این در ادامه گفتگوها در این 60 روز، با تیتر نوشته 60 روز. این 60 روزی که گفته میشه ایران با آمریکا در مورد جزئیات این یادداشت تفاهم صحبت خواهند کرد تا به یک توافق اساسی و قرارداد اساسی برای پایان جنگ و در حقیقت برآورده شدن خواسته های ایران و آمریکا بیانجامه، نوشته چه این 60 روز که البته سرانجو گفتم تمام اغلب رسانه های خلیج و منطقه به اعتماد ندارن که اساسا این گفتگوها به نسبت بشه و به موفقیت برسه، به نفع اینها تمام بشه، به نفع منطقه و به جایی برسه. یعنی چه در همین راستا این زیر سوال برده این 60 روز رو مقاله تحلیلی از زمان با تیتر این 60 روز آیا علیه ماست یا به نفع ماست، به قلم فاتح عبدالسلام. نوشته چه آنسه در عراق برای ما مهمه اینه چه یک دیدگاه باشه چه با وضعیت او داخلی ما این دیدگاه سازگار باشه در این طی این 60 روزی که یادداشت تفاهم آمریکا و ایران مبنی بر توقف جنگ طبق این یادداشت و بازگشایی دنجه هرمز، این چه این یادداشت تفاهم این 60 روز رو مشخص کرده، میگه در این 60 روز با ما باید یک بینشی برای برخورد با اوضاع داخلیمون داشته باشیم، چون ارتباط داره با گروه های نیابتی رژیم از تشکیل دهنده هشت و شعبی و تار تنسیگی چون تو دولت هم هستند و در این حال موجب فشارهای از طرف آمریکا بر دولت عراق میشه. اینه چه اینها در اوضاع داخلی عراق رو تاثیر داره و اینو مورد توجه قرار میدن. بعد نوشته چه نه آمریکایی ها و نه ایرانی ها به یقین نمیدونن که در این واقعا به طور حتمی نمیدونن که در این 60 روز یا بعد از آن چی خواهد شد، ولی دو طرف الان آماده بدترین شکل هستند و نه بهترین شکل، آماده این هستند که حتی بدترین هم بشه، این دوتا خودشون آماده کردن. و بیجه عوامل آرامش در مرحله کنونی هر چه باشه به هر حال اینا خودشون رو برای بدترین حالت آماده کردن. بعدی که و ما نظرمون اینه که بیجه این تازه اولشه، تازه این بیجه باش تا صبح دولتت بدمه چین هنوز از نتایج سهر هست بیجه چی از بهارش پیداست، یه سال خوب از بهارش پیداست میگن. این آورده این مثل رو که میگه الان از همین گفتگوهای سوئیس معلومه که در 60 روز آینده چی خواهد شد، چون از همین گفتگوهای آینده دیدیم که ایران اعلام کرد که اصلا از هیچ شتابی برای گفتگوهای سوئیس نداره و کنار جمعه انجام بشه چون اونم لغو شد و چه موکول شد به امروز. یعنی چه این میجه وقتی همین از همین حالا میبینیم این گفتگوهای در مورد پایه این توافق یعنی یادداشت تفاهم سنین لرزانه، سرنوشت 60 روز بعدی هم معلومه. بعد نوشته عراقی ها باید بدانن که الان در این مرحله چه کار باید بکنن و این چه از نتایج حاصل از این جنگ اخیر که چندین کشور عربی رو در بر گرفت درس بگیرند و بتونن نتایج خوبی بگیرند و به تجارب
مثبتی از این زنج اخیر و آثار آن به دست بیارند، زنجی که آتش آن و پیامدهای آن و فشارهایش دامن عراق را هم گرفت. بعد نوشته که با به صراحت آشکار باید بگوییم که وضعیت عراق در این لحظه از دولت، بعد از این همه دولت‌های فساد و عقب ماندگی که در گذشته داریم، نوید خوبی در آینده نمیده در رابطه با اینکه کشور ما به سوی پیشرفت و بهبود وضعیت پیش بره بدون عصای فرستادی آمریکا، یعنی بدون اینکه دخالت آمریکا بشه و بدون کمک آمریکا، تا ما جلو بریم با اقدام با گام های مثبتی به جلو بریم. بعد میگه چه و مهمتر این است که عراق بدون چه با چه اولین گامی که باید بگذاریم و اقدام اولی که باید برداریم در این 60 روز چی خواهد شد و چه چیز چه ما رو یعنی از این بینابینی بین آمریکا و ایران نجات بده و خودمان متکی باشیم. میگه کشور ما در بحرانهای منطقه جیر کرده و تا الان هم از این بحران نجات پیدا نکرده، نه از لحاظ اقتصادی نه از لحاظ امنیتی، و همچنین تمام اونان که در رابطه با پیامدهای نفت و زنجه ها و دخالت بیگانه، دخالت خارجی در عراق که اشارش به ایرانه، و همچنین و اینها در این رابطه میگه چه عراق از اینا نجات پیدا نکرده. میگه بلکه از حیث عوامل ثبات و حاکمیتش عراقی باید بگوییم که در رابطه با حاکمیت عراق و ثبات عراق باید بگوییم که فرستاده ریاست جمهوری ریاست از طرف ریاست جمهوری به طور متساوی در سوریه که الان در کمتر از 2 سال که الان سوریه ثبات پیدا کرده، میبینیم که میگه از تجربیات اون باید درس بگیریم و عراق که الان دوران جدید خودشو در 23 سال گذشته پشت سر گذاشته، میبینیم که عرصه سیاسی آن سیگونه الان در زیر علامت سوال جدی است. یعنی ما میگه از عقب موندیم، حتی از سوریه هم عقب تر موندیم، که حتی این رو همین مقاله در حقیقت عاملش و دخالت های خارجی در رسانه ایران و رژیم ایران میدونه، به علاوه آمریکا که میگه باید از این دخالت ها خودمون رو آزاد کنیم. میگه این سوال هاست که ما باید روی میز بذاریم و حساب های خودمون رو روی با زیر پرتو و با توجه به این ملاحظات و این اعتبار ها باید انجام بدن، حساب های خودمون رو بکنیم. بعد نوشته دولت جدید عراق اگر دیدگاه تغییر و سازندگی خودش را در واقعا بخواد عمل کنه، اجرا کنه، ما اون موقع هست که وارد یک مرحله تاریخی برای آغاز جدیدی شدیم که یعنی خودشو آزاد کنه از این دو فشار کشورهای بیگانه. بعد میگه اینه که جرایش صحیح و درست در اینه و این نجهداری این بینش اجرایی و در حقیقت این دیدگاه دولت جدید عراق و این اکتضا میکنه که حمایت جدیدی از عوامل دموکراتیک وجود رژیم سیاسی نظام رژیم سیاسی کنونی در عراق الان در کشور از عوامل دموکراتیک بهره بگیره، یعنی از نیروهای خودی استفاده بکنه که مهمترین آنها رسانه‌های آزاد هستند و اینکه به هیچ و اینکه اجازه ندهیم
به هیچ گونه عنوان مذهبی یا سیاسی یا شبه نظامیان، یعنی گروه های نیابتی، اینها بر دولت حاکمیت داشته باشد، دولت اختیار داشته باشد. اینه که این محتوای مقاله تحلیلی آقای فاتح عبدالسلام در روزنامه از زمان عراق بود که براتون خوندم. و اما اینم روزنامه النهار لبنان که نوشته زنگ لبنان در حزب الله وجود یک منطقه امنیتی رو در جنوب رد میکنه، چون اسرائیل میگه منطقه امنیتی ایجاد میکنم و اسرائیل نیروهایش را برای نیروهایش رو کاهش داده به خاطر این اجلاس سوئیس، که اعلام کرد که موقتا هم آتش بس میده به خاطر اینکه اجلاس سوئیس موفق بشه. در رأس اجلاس سوئیس مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس، الان در رأسش مسئله لبنان. فعلا آمریکا از ایران خواست، از اسرائیل خواسته که کاهش بده عملاتشو و این نیروهاشو در خاک لبنان کاهش بده. و این نوشته که در این تیتری چی زده و نوشته که الان جنوب لبنان شاهد یک آرامش البته شکننده است از روز شنبه که اسرائیل اعلام کرده که با آتش بس بعد از فشارهای به دنبال فشارهای آمریکا آتش بس پایبنده، آتش بس مراعات میکنه. ولی میگه دبیر کل حزب الله شیخ نعیم قاسم وجود هر گونه منطقه امنیتی اسرائیل در لبنان رد کرد و این رو به دنبال تعهد رئیس نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو وقتی تعهد کرد که نیروهایش در جنوب لبنان تا هر زمان که ضرورت اقتضا کنه، ضرورت باشه، نجات خواهد داشت. به دنبال این شکایت نعیم قاسم گفته که نباید هیچ منطقه امنیتی اسرائیل در لبنان باشه، ولی خب علی‌رغم حرفش کاملا در عمل چیزی صورت گرفته و اسرائیل این مناطق اشغال شده رها نکرده. یه شیخ نعیم قاسم در تلویزیون گفت که ماندن نیروهای اسرائیل در لبنان امکان پذیر نیست و مناطق امنیتی اسرائیل نباید باشه، ولی اینا همش گفتگوهای اون حرفای اون است. از روی دیگر میگه که یک کانال اسرائیلی گفت که به دنبال تصمیم رهبری سیاسی اسرائیل مبنی بر آتش بس در لبنان، ارتش اسرائیل عملیات خودش را در ارتفاعات علی طاهر متوقف کرده. چون در ارتفاعات علی طاهر در جنوب لبنان ارتفاعاتی که زیر اون تونل های بزرگی به عنوان مقر حزب الله لبنان و مخفیگاه انبار تسلیحاتی سلاح ها و موشک ها و پهبات های نظم است که اینجا رو اسرائیل تصرف کرده و در این عملیاتش اونجا فعلا به خاطر این آتش بس کاهش داده. ولی عملا سلطهش و کنترلش رو به این مناطق اسرائیل داره. بله، و این بله باز مناطق دیگه ای که در اخبار و تحلیل های دیگری که در این زمینه هست در مطبوعات لبنان بخونیم، منتظر باشیم باز بشه. این بله روزنامه النهار لبنان هست که روزنامه مهم و معتبر نزدیک به دولت لبنانه، که نوشته توافق هسته‌ای چالش واقعی بین آمریکا و ایران. بعد در سوتیترش نوشته که به احتمال زیاد رژیم تهران بقای خودش رو، باقی موندن خودش رو بر سر حاکمیت، در بقای خودش رو در وضعیت کنونی به عنوان یه چیانه میجه رژیم تهران در
موندن در وضعیت کنونی رو، رژیم تهران موندن در وضعیت کنونی رو، یعنی بدون هیچ توافق، یعنی بدون جدی توافق بشه و بدون جنگ، یعنی بین نه جنگ نه صلح، در حقیقت این حالت نه جنگ و نه صلح رو رژیم تهران ترجیح میده به اینکه یک امتیازاتی بده که برخلاف ایدئولوژی و عقاید نظامی، یعنی بر خلاف اصول نظامی و ایدئولوژی چه این رژیم باشه، یعنی ترجیح میده که رژیم ایران ترجیح میده که در وضعیت کنونی نه توافق نه جنگ، یعنی نه صلح نه جنگ بمونه تا اینکه بیاد و کوتاه بیاد از اصول نظامی و ایدئولوژی جد. خب در این موقعیت خب بخشی وقتی وضعیت این سنینه، پس بنابراین اوضاع و امور به با نقطه صفر برمیگرده، میشه بازم همون اول. این نشون دهنده بی‌اعتمادی و بدبینی این کشورها، حتی لبنان هست به این توافق آتش بس و توافق بین رژیم و آمریکا. این داره پزشکیان نشون میده، نوشته در حال پزشکیان امضای خودش رو پای یادداشت تفاهم با واشنگتن نشون میده، در نوشته یادداشت تفاهمی که بین آمریکا و ایران امضا شده یک آغاز راه طولانی است که ممکنه خیلی طولانی باشه، خیلی راه طولانی باشه، گاهی هم بازم ممکنه از کوتاه باشه برای یک امضا کردن نهایی توافق در مورد برنامه هسته‌ای ایران. این برنامه که اساسا علت زنج آمریکا و اسرائیل، علت در گرفتن یک زنج بین آمریکا، زنج آمریکا و اسرائیل با ایران شد، در دو زنج شد اصلا، دو زنج بین آمریکا و اسرائیل از یه طرف و ایران از سوی دیگر شد در عرض 8 ماه گذشته. این برنامه الان در میلنجه در این توافق، یعنی برنامه هسته ایران که آیا واقعا به این مذاکرات زود خواهند رسید به نتیجه یا دیر خواهند رسید یا نخواهند رسید. بعد نوشته که دو سوابق موازه دولت ترامپ در این 8 ماه رو تشریح کرده، بعد نوشته که و بدین گونه میتونه نتیجه، این نتیجه رو بگیریم که فشل در حقیقت این به هم ریختگی اقتصادی و شکست اقتصادی یا فلج شدن اقتصادی که نتیجه بستن تنجی هرمز هست، یکی از مهمترین عواملی است که ترامپ رو مجبور کرده که دسترسی فوری به یک راه حل سیاسی با ایران رو در اولویت قرار بده و ترجیح بده. و ایران هم به نوبه خودش از دچار سقوط آزاد اقتصادی است در نتیجه بالا رفتن تورم به بیش از رسیدن تورم در ایران به بیش از 70% و افت قیمت ریال به سطح های رکورددار و افت بی سابقه قیمت ریال در مقابل دلار. اینها از عواملی است که حتی تندروهای ایران رو ناچار کرده که به حرفای طرفداران مذاکره با آمریکا و راه حل مسائل با آمریکا گوش بدن. از جمله اینها طرفداران حل مسئله با آمریکا و مذاکره با آمریکا، از جمله اینها رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان و وزیر خارجه عباس عراقچی است. بیجه از آن که یادداشت تفاهم دارای دشواری ها و در حقیقت دستانداز های زیادی است، از جمله چه حتی قبل از این چه انتظار داشت تفاهم به وجود بیاد، این روند بسیار دشوار و پر از دستانداز مشخص بود و این تازه این یادداشت تفاهم رو میتونیم یک بخش بسیار
آسانی تازه از روند طولانی و پیچیده است که گفتگوهای هسته‌ای در ایران منتظر اون آن است. چون میگه هر روندی بره به هر حال فعلا بعد فعلا راه آسان اول این گفتگو هاست، راه آسانشه که راه بسیار طولانی و پیچیده رو در پیش داره. این یادداشت تفاهم به علت اینکه گفتگوها بالاخره باید در رابطه به هسته‌ای انجام بگیره که رژیم ایران الان این کار میکنه که اصلا هسته‌ای مورد بحث نیست. این هم مسائلی که در این رابطه بینید اما روزنامه از شرق لبنان میگه چه نوشته، من الان یه مقداری از این بخونم براتون، از این روزنامه شرق لبنان چیزی از روزنامه های مهم لبنانه که نوشته هیچ مراسم رسمی برای امضای تفاهمنامه برگزار نشد و مذاکرات فنی هم که آغاز نشد روز جمعه به یک شنبه موکول شده. این توافق ترکیبی که از همه طرف توسط کسانی که خود را پیروز می‌دانند، حتی بیشتر از کسانی که آن را شکست می‌دانند، هدف قرار گرفته است. کسانی که خودش رو پیروز میدونن میشه بیشتر حمله میکنن به این توافق. اینا نمونه از شادی است که قرار نبود باشد. کوه موانع پیرامون آن، چه انبوهی موانع پیرامون این توافق هست، همراه با مواضع متناقض در مورد اجرای این توافق، به ویژه مواضع اسرائیل، به نظر میرسد که برای جلوگیری از آن تلاش میکنن که مخصوصا اسرائیل که این توافق صورت نگیره. تهران از امضا و شروع مذاکرات قبل از آتش بس اسرائیل در لبنان خودداری می کند و به دنبال تضمین هایی در این زمینه است از میشه اسرائیل به لبنان حمله نکنه. و اصلا گفته شروع مذاکرات قبل از آتش بس اسرائیل در لبنان مذاکرات رو اصلا شروع نمی کنه. با این حال آتش اسرائیل متوقف نشده، برعکس جبهه های جنوبی لبنان شعله‌ور شده و به دره بوگا هم گسترش یافته و تا بعلبک رسیده و ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. از جمله در همین منطقه تونل ها و از ذخایر و انبارهای زیرزمینی حزب الله است که مورد تصرف اسرائیل قرار گرفته. و نوشته که در همین حال از شرق روزنامه از شرق لبنان نوشته در همین حال ترامپ به اکسیوس گفت که قادر به جلوگیری از حمله اسرائیل به لبنان است. آنها به من احترام میگذارند و آن را که میگویم انجام میدهند. رابطه من با نتانیاهو خوب است اما ما باید او را هوشیار نگه داریم. رویتر به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که اسرائیل و حزب الله از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی با آتش بس موافقت کردند. پس از آنچه ونس معاون رئیس جمهور آمریکا سفر خود به سوئیس جایی که قرار بود با مذاکره کنندگان ایرانی مذاکره کند و لغو کرد، چه روز جمعه لغو کرده بود که امروز دوباره اومدن، سوئیس اعلام کرد که مذاکرات برگزار نخواهد شد. جمعه رو میگه وزارت امور خارجه سوئیس در بیانیه اعلام کرد مذاکرات آمریکا و ایران امروز طبق برنامه در برگنستو برگزار نخواهد شد. با این حال این بیانیه مختصر بود و دلایل آن را مشخص نکرد، در حالی که برخی گزارش حاکی از آن بود که وزارت امور خارجه سوئیس به دلایل فنی تعویق این جلسه را اعلام کرده است. به نظر میرسد دلیل آن صرفا سیاسی بوده و به اختلاف نظر بین آمریکا و ایران در مورد مفاد توافق، به ویژه تفسیر ایران از بند مربوط به حزب الله مربوط میشود. چه علت این تغییر هم گفته 100% مسئله حزب الله و عملات اسرائیل به حزب الله بوده که ایران میگه باید متوقف بشه. این هم از مسئله های لبنان. یک مقاله هم از شرق الوسط یک گزارشی داره خاص خودشه، نوشته یک از منابع اطلاعاتی و دولتی به اشرق الوسط گفتن که تعدادی از نمایندگان و دیپلمات های فرانسوی با مقامات حماس گفتگو کردند، دیدار کردند.
و این گفتگوها در یکی از کشورهای منطقه صورت گرفته و حماس برخی از طرفهای یعنی این دولتها رو به انجام این از انجام این گفتگوها مطلع کرده، ولی جزئیاتش رو نگفته. سه منبع فلسطینی بود میگه در اظهاراتی به اشرف نوست گفتن که یک دیدار مخفیانه محرمانه توسط برخی از رهبران برجسته دفتر سیاسی جنبش حماس با یک هیئت فرانسوی شامل دیپلمات‌های کنونی و دیپلمات‌های سابق و تعداد از نمایندگان پارلمان از احزاب ائتلاف حاکم و یا احزاب خارج از حاکمیت صورت گرفته است. میگن این مسائل در رابطه با این چینا از لیست تروریستی که میگه فرانسه اینا رو تروریست نمیشناسه و میخوان اینا رو از لیست تروریستی کل اروپا و آمریکا در بیارند، کلن در جهت تلاش کنند حماس راضی بکنند که به جنبش فتح و سازمان آزاد وقت نزدیک بشه و در حقیقت یک دولت فلسطینی تشکیل بشه. در جهت تلاش هاشون اینا با هم فرانسوی ها با اینا ملاقات کردن چه در حقیقت اینا رو با این شکست های وضعیتی که در غزه دیدن به وجود اومده نشون میده چه به هر حال تسلیم شدن، یعنی راضی شدن چه دور این رهبران حماس با اروپایی ها مذاکره کنند و کوتاه بیان که در آینده عملاتی به اسرائیل نداشته باشند و بتونن دولت خودشون و دولت فلسطین رو تشکیل بدن. این هم یه خبری است که اشرف لوسد نوشته. فرانسوی ها با حماس هم دیدار میکنن برای اینکه تضمین کنن آینده وضعیت فلسطین رو. این یک خبری هم جالبه که آخرین خبری من بدم چیدی به عنوان پایان اصطلاح حسن ختام برنامه ما جد برای من جالب بود دیدم و معمولا اینجور خبرات و رسانه های فارسی زبان نمیاد و گفته نمیشه یا توجه نمیشه به این مسائل. اینه که نمیشته که تعدادی مسائل در بازرسی های دولت عراق و موارد مختلفی فساد مالی کشف شده و عده‌ای از مسئولین برکنار شدن و این یک مسئول عراقی که متهم به فساد بوده میگه که زنش میلیون ها دلار رو در تنور ریخته چه از بین برده چه نیان کشف کنن. بله میگه که آن موظف چی از اینا به اتهام سرقت میلیون ها دلار و اختلاس میلیون ها دلار بازداشت شده. میگه در حالی که دولت عراق اقدامات قاطعی برای مبارزه با فساد انجام داده، همزمان با این اقدامات دولت عراق برای مبارزه با فساد عده از مسئولین در چند وزارت خونه بازداشت شدند که در زمینه آنها در حاشیه این بازداشت ها داستان های گفته میشه چه واقعا در فیلم نزدیک به تخیل و فیلم انگار فیلم های تخیلی شبیه دو نفر از بالاترین مسئولان دولتی عراق در وزارت نفت و وزارت برق اعتراف کردند که میلیون ها دلار آمریکا و میلیون ها دینار عراقی رو اختلاس کردند و پشت سر اینها هم یه طرف های زیادی هست در که به اونها مارهای فساد گفته میشه. بله اینها دست به بزرگترین بسیج پولشویی دست زدند و این رسانه های اجتماعی یعنی فضای رسانه ای و وسایل ارتباط جمعی و خبرگزاری ها شروع کردن به داستان ها گفتن ماجره هایی چه در مربوط به این چه اینها چطور این پول ها رو پول های غارت شده رو اختلاس شده رو مخفی کردن، که از جمله این چه اینها رو در یک خانه های بسیار امانن به خانه های بسیار حفاظت شده مثل خانه های تیمی اینا رو مخفی کردن یا از طریق
تردد مثل مثلا منتقل کردن اینها به جسای دیگر، یا حتی گفته میشه که همسر یک مسئول سابق در وزارت نفت به نام عدنان الزمیلی و خواهر او به همراه همدیگر، یعنی خواهرش و زنش، اقدام به سوزاندن، آتش زدن 5 میلیون دلار آمریکا و میلیاردها دینار عراقی در یک تنور جلی کردند در مزرعه متعلق به اونها در استان صلاح الدین. حالا اینم یک خبر جالبی بود که من موقعی که خوب مبارزه با فساد تو این دولت ها از جمله دولت عراق انجام میگیره که برایم جالب بود. با این خبر

0: در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: بله، همونطوری که میدونین راجع به انقلاب ایران کتابای زیادی نوشته شده، مقاله که بیشماره و از دیدگاه های مختلف به انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 پرداخته شده. اون چیزی که و به خصوص در مورد شخصیت هایی که در این انقلاب نقش داشتن خیلی شنیدیم و خوندیم. یک حلقه مفقوده هست اینجا به نظر من و اون راجب نواب صفوی بنیانگذار جمعیت فدایان اسلامه که اگر به اون روی به اون اتفاقی که در انقلاب ایران افتاد و پیامدهاش نگاه بکنیم متوجه میشیم که تا چه اندازه نواب صفوی و جمعیت فدایان اسلام در شکلگیری این انقلاب نقش داشته و این نقش متاسفانه خیلی کم بهش توجه شده، حتی خیلی کم هم زیاده میشه حتی گفتش که اصلا توجهی نشده و خب این یک کمبودیه برای شناخت یک دوره مهم تاریخ ایران. همونطوری که میدونیم به خصوص جوانترها که از ایران اومدن میدونن که در ایران به نام نواب صفوی بزرگراه هست، اسم مترو رو نواب صفوی گذاشتن، تم چاپ کردن، آرامگاهش ساختن. یعنی نواب صفوی که بهترین نماد مرگ و نیستی در تاریخ سیاسی معاصر ایران هست، قدرش رو در جمهوری اسلامی به خوبی دونستن. اما از نظر من اون چیزی که شاید اهمیت خیلی بیشتری داره اینه که قبل از اینکه نواب صفوی به شهرت و اقتدار در ایران برسه در جمهوری اسلامی، نه تنها جریان‌های اسلامی بلکه جریان‌هایی که مخالف

0: مخالف حرکت‌های اسلامی هم به نظر ظاهراً بودن، برای نواب نقش نواب رو میشناختن و براش اهمیت زیادی قائل بودن. نمونهای زیادی هست، مثلا بیژن جزنی از سازمان چریکای فدای خلق، ناصر صادق از سازمان مجاهدین، تراب حقشناس سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، طالقانی که قدیمی‌ها بیشتر خاطرشون هست ازش به عنوان پدر طالقانی یاد میشد، به خصوص در میان جریان چپ و کسانی که مخالف خمینی بودن سعی میکردن یک آخوندی پیدا کنن که جوری دیگه ای باشه، چقدر با نواب صفوی جمعیت فدایان اسلام نزدیک بوده، بهش پناه داده وقتی تحت تعقیب بوده در دوره‌های مختلف. این است که اهمیت داره واقعا پرداختن به زندگی نواب صفوی. من در فرصت کوتاهی که هست به دو جنبه مهم زندگی نواب صفوی اشاره می‌کنم، یکی پیش از انقلاب و یکی تأثیری که در انقلاب اسلامی ایران داشت. نواب صفوی در سال 1328 یک کتابی نوشته به نام راهنمای حقایق که در اون کتاب تصویری که از حکومت اسلامی داشته آشکارا و روشن بیان کرده. این کتاب در زمان انتشارش و سالهای پس از انتشارش تا جایی که من دنبال کردم نه تنها از طرف حکومت، روزنامه‌های مدافع نظام پادشاهی مورد نقد و بررسی قرار نگرفته، بلکه از طرف نویسندگان مستقل و احزاب سیاسی درجه اول ایران یا سازمان‌های سیاسی درجه اول ایران هم مثل حزب توده، جبهه ملی و بقیه مورد نقد و بررسی قرار نگرفته. اگر شما به دیدگاه‌های مختلف، دیدگاه‌های نواب در زمینه‌های مختلف تو اون کتاب نگاه بکنید، آشکارا خواهید دید که بسیاری از مسائلی که نواب 30 سال پیش از انقلاب اسلامی ایران در اون کتاب طرح کرده در ایران رخ داده. 3 موضوع اصلی اون کتاب، یکی مسئله حجاب، یکی مسئله ممنوعیت موسیقیه که زنان باید موسیقی بخونن، اصولا کل موسیقی، و مسئله مشروبه. علاوه بر اینها نقشی که روحانیت باید در یک حکومت اسلامی بازی بکنه و نقش ویژه و امتیاز ویژه‌ای داشته باشه، مسئله نقش دولت در ایجاد مراکزی که بتونن مسلمان‌ها اونجا مردان مسلمان صیغه بکنن و اتوبوس‌ها جدا باشه، زنان مردونه باشه، تمام اینها رو نواب در این کتاب توضیح داده و پیشبینی کرده که یک روزی این اتفاق در ایران خواهد افتاد. و این کتاب 3 بار در ایران منتشر شده، یه بار 1328 و برای تمام وکلای مجلس، غیر از اینکه انتشار آزادانه داشته، برای وکلای مجلس، سفرای کشورهای خارجی فرستاده شده و نشون میده که در دسترس عموم بوده. بعدم یک بار در دوره زمامداری مصدق منتشر شده، یه بارم در آستانه انقلاب. یک جنبه دیگه ای از زندگی نواب که اهمیت داره اینه که در سال 1352 در زمان نخست وزیری زاهدی، با اینکه به خاطر حمله به مدرسه دخترانه ایران دخت پیشینه در دادگستری پیشینه داشته و سوء پیشینه داشته، پاسپورت گرفته، از ایران خارج شده، در کنفرانس اسلامی فلسطین در اردن شرکت کرده، به دعوت جمعیت اخوان‌المسلمین مصر به مصر رفته، در همون سفر با رئیس جمهور سوریه، اینجا اسامیشون هست، با کسایی که ملاقات کرده، با ناصر و نجیب رهبران نظامیان مصر، با رئیس جمهور سوریه، با ملک حسین پادشاه اردن، با اینا ملاقات کرده و بعد برگشته ایران و آب از آب تکون نخورده و اونجا در کنفرانس اسلامی فلسطین ایده جهاد اسلامی رو طرح کرده برای آزادی فلسطین، البته بقیه کسانی که در اون کنفرانس شرکت داشتن، کنفرانس شش روزه، این مسئله رو نپذیرفتند. تنها کسی که مسئله رو از دیدگاه جهاد اسلامی ترک کرده نواب بوده. یک موضوع دیگه ای که باز در زندگی نواب اهمیت داره که پس از انقلاب اگر نگاه بکنیم در خاطرات آیت الله خامنه ای هست که اولین راجع به اولین دیدارش وقتی با نواب صحبت میکنه در مشهد که یه طلبه ساده ای بوده، نواب رفته بود اونجا و با چه اشتیاقی با نواب دیدار کرده، یک اونجا میگه که اولین توضیح میده چطوری تحت تاثیر نواب قرار گرفته بود و میگه که اولین آتش را در دل ما نواب روشن کرد. هاشمی رفسنجانی هم در یک ماجرای دیگه‌ای که بین حزب توده و جمعیت فدایان اسلام کشمکش بوده در قم، میگه که نواب برای ما مقدس بود. یعنی میبینیم که چطوری همه این اتفاقات افتاده و این چه تأثیر مهمی در شخصیت‌های درجه اول جمهوری اسلامی گذاشته. از این بابت هم شاید قابل توجه باشه که در همون دیدار خامنه‌ای میگه که آیت الله خامنه‌ای میگه که نواب یک شربت آبلیمویی به ما داد چون هوا گرم بود و به من گفتش که از این بخور، هر کس این از این شربت بخوره شهید میشه. جالبیش اینه که به زبان خود مدافعان جمهوری اسلامی واقعا شهیدم شد، یعنی به یک معنی پیشگویی پیامبرگونه نواب بوده. و از بابت دیگه هم شاید این رو، البته این یه گمانه، به هیچ وجه نمیشه این رو اثبات کرد، نشانه دیگه ای از این که چگونه نواب تأثیر گذاشته در شخصیت آیت الله خامنه ای، شاید بشه گفتش که گزینش نام مجتبی برای یکی از فرزندان خامنه ای هم شاید بی معنا نباشه و این نشانه علاقش به نواب بوده باشه. بعد در مورد اون چیزی که به پس از انقلاب برمیگرده اگر نگاه بکنیم میبینیم که چگونه عناصر درجه اول جمعیت فدایان اسلام بلافاصله پس از انقلاب نقش‌های کلیدی و حساس‌ترین پست‌ها رو در جمهوری اسلامی در دست گرفتن. یکی قدیمی‌ها این رو می‌شناسن، فخرالدین حجازی، مداح خیلی سرشناسی بود که بعد نماینده مجلس شد، عضو جمعیت فدایان اسلام بوده. خسروشاهی، سید هادی خسروشاهی، یه معممی بود که سفیر ایران در واتیکان شد و به خاطر اسلامی بودن حکومت ایران، اهمیتی که برای واتیکان قائل بود، یک اهمیت پیش و پا افتاده، یعنی یک موضوع مهم در دیدگاه کسایی که به سفارت گمارده می شدن. کسان دیگری هم بودن که پست های سفارت رو گرفتن و در کشورهای مختلف آفریقایی به خصوص عضو جمعیت فدایان اسلام بودن که بخوام اسامیشون رو بگم طولانیست، ولی مهمترین آدم های دیگه که میشه ازشون نام برد غیر از این دو نفری که گفتم، یکی صادق خلخالی است که از حرم الشمس همه میشناسنش، عضو جمعیت فدایان اسلام بوده، در یک برنامه هنگامی که مومیای رضا شاه رو به ایران می آوردن که در دفن بکنن در ایران، تصمیم گرفته بوده با نواب آتیش بزنن اون رو، جنازه رو یا مومیایی رو. و بعد از انقلاب میدونیم دیگه، قاضی شرع و نماینده مجلس و سرپرست مبارزه با مواد مخدر در دوره بنی صدر بود و اینم مسئله قابل توجهیه برای کسانی که بین گرایش‌های مختلف جمهوری اسلامی، سردمداران جمهوری اسلامی تفاوت می‌گذارند، اگرچه که به معنی نفی تفاوت میان اینها نیست. می‌بینیم که نه فقط در دوره آیت الله خمینی که هنوزم زنده بود، بلکه در دوره بنی صدر مسئول مبارزه با مواد مخدر بود و کسانی که کشته شدن از این بابت بیشمارند. غیر از اینها محمد رجایی عضو جمعیت فدایان اسلام، وزیر آموزش و پرورش، نخست وزیر، رئیس جمهور، رفیق دوست، وزیر سپاه پاسداران، رئیس بنیاد مستضعفان، مهمترین یا یکی از شخصیت‌های مهم تدارک ایجاد سپاه پاسداران، آیت الله محلاتی، دبیر جامعه روحانیان مبارز، سرپرست صندوق تعاون اصناف، نماینده مجلس و نماینده آیت الله خمینی در سپاه پاسداران. به همین جهت از هر دو زاویه، هم در دوران پیش از انقلاب و هم از دوران پس از انقلاب، متوجه میشیم که بدون پرداختن به زندگی نواب و جمعیت فدایان اسلام، شناخت از انقلاب ایران و روند انقلاب ایران و پیامدهای انقلاب ایران شناختی نیمه کاره یا ناتمام خواهد بود. گزافه گویی خواهد بود اگر گفته بشه که با همین موضوع یا با یک کتاب ما به عمق این ماجرا پی خواهیم برد. ولی بدون این هم واقعا شدنی نیست. یعنی باید رفت و دید که چگونه یک جریان تروریستی که در سال 1324 تشکیل شد تا سال 1334، 10 سال، دو نخست وزیر وقت ایران رو ترور کرد، عبدالحسین هجیر که هنگامی که ترور شد وزیر دربار بود و حاجی علی رزمارا و پیش از اون کسروی و بعد از کسروی و هجیر و رزمارا، دو ترور نافرجام، ترور حسین اعلی نخست وزیر و حسین فاطمی سخنگوی دولت مصدق و معاون پارلمانی مجلس، و این 10 سال این اتفاق در این مملکت افتاد و اینها به زبان ساده خودمون صاف و صاف راه رفتن و پاسپورت گرفتن در دوره های مختلف. یعنی فقط نمیشه مسئله جمعیت تروریستی فدایان اسلام رو و نقش ویرانگری که در تاریخ معاصر ایران داشتن خلاصه کرد به خود این جمعیت. باید دید که چگونه یک چنین جمعیتی در سکوت یا همدلی مجلس ایران، برخی از نخست وزیران ایران، رؤسای مجلس، احزاب سیاسی، تونستن 10 سال یک جریان تروریستی رو در ایران پیش ببرن کارشون رو. از این بابت فکر میکنم که جای اون داره که واقعا برای اینکه بهتر تصویر همه جانبه تری از اون چه که در ایران رخ داد باش آشنا بشیم، لازمه که با این تشکیلات و رهبر تبهکارش هم آشنا بشیم. ممنونم. من اون رو دنبال کردم، تا جایی که من بهش دسترسی پیدا کردم نشانه های مختلفی هست. یکیش اینه که رهبر اخوان المسلمین عراق محمد محمود السواف میگه که وقتی که نواب در نجف بود در جلسات ما شرکت میکرد و اونجا چند بار به عربی صحبت کرده بود. یک نشانه دیگه هم هست که این رو رد میکنه، نه اینکه اون شرکت نواب رو در ارتباطش با اخوان المسلمین، از این بابت رد میکنه که اولین تماس نواب با رهبران درجه اول اخوان المسلمین مصر مثل البنا یا سید قطب 8 سال پس از نوشتن این کتابی که راهنمای حقایق به وجود اومده، یعنی پیش از اونها، مدت‌ها پیش از اونها نواب این افکار رو داشته و راجبش تبلیغ کرده. اینکه تا چه درجه‌ای چیزهای اونها رو خونده یا نه نمیدونیم، فقط میدونیم که پس از اینکه از مصر برمیگرده یکی از کتابای سید قطب رو به فارسی ترجمه میکنه. این هست در زندگی نواب خامنه‌ای. بله، از این بابت هم شاید قابل توجه باشه که نگاه میکنیم به زندگی نواب، میبینیم که مثلا ارتباطش با آیت الله خمینی، خب من تا اونجایی که دنبال کردم برخی از کسانی که، یعنی همه کسانی که راجع به این موضوع اظهار نظر میکنن و به درستی مخالف جمهوری اسلامی و آیت الله خمینی هستن، یک خط ساده میکشن بین ارتباط خمینی و نواب، میگن اول نواب بوده بعد خمینی شده، این ادامه همونه، که این نادرست نیست اما دقیق نیست، به خاطر اینکه آیت الله خمینی در کتاب کشف الاسرار که من اینجا بهش پرداختم به بخش مربوط به کسرویش، مدافع اینه که کسروی باید کشته بشه و درست چیزایی گفته که به طور قریبی شبیه همون چیزایی که راجب سلمان رشدی گفته در 1123، خیلی شبیه اونه حرفایی که اونجا زده، باید کسروی کشته بشه. منتها وقتی که نواب و یارانش کسروی رو میکشن، هیچ نشانی از این که خمینی از اینها دفاع کرده باشه نیست. فراتر از این، زمانی که آیت الله منتظری اونجا صحبت میکنه در دیدارش با نواب، چون نواب نفوذ بسیار زیادی در قم پیدا کرده بوده و میگه وقتی که نواب حرکت میکرد، فدایان اسلام حرکت میکردن، 1500 طلبه دنبال اینا راه میافتادن و اعتبار آیت الله بروجردی رو سخت مورد خطر قرار داده بودن. منتظری میگه ما گفتیم که شما حرفتون درسته، ولی بالاخره باید اعتبار مرجع اعتباری داره که باید که پذیرفتنی است. در خاطرات خودش میگه در یه دیداری با مطهری و خمینی، وقتی که این ماجرا رو طرح کردیم که نواب اینجوریه، خمینی گفت باید کلانتری صدا کنه اینا رو بگیرن. یعنی خمینی پی برده بود که بین نواب و بروجردی کدوم یک رو باید انتخاب بکنه، یعنی نواب و گروهش رقیب کسانی مثل مطهری و خمینی و منتظری در قم بودن، ولی هوشمندی او نسبت به این یکی این بود که این تشخیص رو داده بود. منتها زمانی که اومد سر کار، دیگه در یک رقابت بی‌رقیب با فدایان اسلام بود، اون وقت اعضای اصلی فدایان اسلام رو به پست‌های کلیدی در ایران گمارد. یه نکته ای هم که ببخشید طولانی شد، فقط این رو اضافه بکنم، همسر اول نواب در خاطراتش میگه که در یه دیداری با آیت الله خمینی گفتیم که چقدر وقتی شما رو در تلویزیون تصویرتون رو میبینیم خوشحال میشیم و اونجا همین کاری اتفاق افتاده که شوهر من هم میخواست، و از خمینی، چون خمینی هیچ پاسخی نمیده، میگه بهش گفتم که اگر ممکنه شما یک چیزی هم راجع به شوهر من بگید در این صحبتاتون. خمینی میگه شوهر شما اینقدر، حالا نقل به مضمون خاطرم نیست دقیقا جملش چیه، ولی اینقدر بالا و بزرگ و ایناست که اصلا احتیاجی به تعریف من نداره. یعنی تا آخرین لحظه حاضر نیستش که یک دفاع خشک و خالی هم از نواب بکنه، و این نشون میده که واقعا مثل عقربه ساعت حواس لحظه به لحظه، چون میتونست به سادگی بگه یه چیزی بگه دیگه، ولی نمیگه، چون در یک هنوز نمیخواد هیچ نشانی بده که مدافع نواب بوده، اگرچه که تمام دوروریاش مطهری، مطهری نمیدونم، ولی منتظری و بقیه، طالقانی به خصوص در مراسم 14 اسفند 1357 در احمدآباد، اونجا آشکارا دفاع میکنه از فدایان اسلام، ولی خمینی یک کلام نمیگه. البته اینم نباید نادیده گرفت که ترور فردی و مبارزه مسلحانه به اصطلاح چشم و چراغ جمعیت فدایان اسلام بوده، در حالی که خمینی به هیچ کدوم از این دو گزینش برای تغییر سیاسی زندگیش نشون میده که اعتقادی نداشته. و ادامه این را فراموش کردم، ادامه فدایان اسلام که هیئت مؤتلفه اسلامی از اون سه گروه درست شد، یکی از اونها مهدی عراقی دیگه که شخصیت خیلی مهمیه که بعد منصور رو ترور میکنن و اونجا هم اینا اونو یکی دو نفر دیگه وقتی با خمینی ملاقات میکنن و میگن که میخوایم منصور رو بکشیم، میگه نکنید این کار رو. این به معنی نیستش که حقوق انسانی منصور براش مهمه، بلکه اون راه و روش رو برای مبارزه سیاسی مناسب نمیدونست. خیلی متشکرم.
1: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: بله. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز یکشنبه. ساعت آغازین برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. امروز هم 31 خرداد است و برابر با 21 ماه جون. تابستان آغاز شد و فصل زیبا، فصل زیبایا، فصل گردش و تعطیلات تابستان، رفتن به باغ و بوستان و کنار دریا و رودخونه و بالاخره آبتنی و استخرا باز می شدن، یادش بخیر. و ولی متاسفانه امروز توی شرایطی گیر کردیم که واقعا مردم در سخت‌ترین شرایط دارن دست و پا میزنن. اسمش نمیشه بذاری زندگی، واقعا داره سخت بهشون میگذره. من دیگه جرئت نکردم با ایران حرف بزنم، راستشو بهت بگم، برای اینکه هر بار که زنگ میزنی فقط یه مش غم و اندوه بهت اضافه میشه و میفهمی که دارن مردم در چه شرایطی زندگی میکنه. میگه کار دارم اما بیکارم. میگم آخه چگونه است؟ میگه هیچی. میگه امروز بیا، حالا فعلا بیا یه قرارداد یه ماه میبندیم. میگم مگه من کارمند رسمی شما نیستم؟ میگه نه، اون شرایط تغییر کرده، الان ما نمیتونیم تأمین کنیم. و دیدی که مرده واقعا بامزه است. میگه که ما پول دولت رو دادیم به سپاه که بره توپ و تانک بخره و اگه ما نبودیم اونا نمیتونستن کاری بکنن. دعوا در درون حکومت در حد علائلینه و به هر حال اون این حرف رو میزنه، اون میفرسته سوئیس، اون یکی در تلویزیون میاد نووی میشینه، مزخرفات دیگه ای میگه، این یکی اونجا میره نمیخواد عکس بگیره. خیلی خیلی صحنه های کریهی است در حقیقت. ولی به هر حال امروز فوتبال هم بود و باز هم لس آنجلس سرگرم داستان فریادهای بر علیه جمهوری اسلامی و به نفع آزادی، به نفع شاهزاده رضا پهلوی و موضوع پرچم همچنان موضوع است در شهر فرشتگان لس آنجلس. داستان غم انگیز لبنان رو دنبال میکنید، خبرها رو دقیق تر از من پیگیر هستید. اما برای روزهای یک شنبه در این ساعت بعد از گذر از مهستان سکولار دموکراتا و گذری بر روزنامه های عربی منطقه، کاریست جدید، کار نو، تا کنون چنین چیزی در هیچ رسانه اتفاق نیفتاده. راجب روزنامه های فارسی ایرانی صحبت میشه، نمیدونم نقد میکنن، بررسی میکنن، تعریف میکنن. روزنامه های انگلیسی زبان رو یه موقعی اصلا یه بخشی از برنامه های تلویزیون در اون دورهی که ماهواره بود و تلویزیون بود و فضای مجازی نبود، یک اصلا یه برنامه روزانه تلویزیون ها همین ترجمه روزنامه های انگلیسی بود، روزنامه های معتبر. ولی هیچ کس به سراغ مطبوعات عرب نرفت و این نخستین باره که داره اتفاق میفته. یه دست مریضات بگیم، یه خسته نباشید بگیم به آقای علی حسین نژاد که مهر کرد و پذیرفت این کار مهم رو انجام بده. امیدوارم شما هم دنبال کنید و به حال استفاده کنید و نظراتتون رو برای ما حتما بفرستید و من نگاه میکنم دقیق میکنم این رسانه متعلق به شماست. تا اینجای راه که اومدیم این 17 سال گذشت در حقیقت و من 27 سال الان روی صفحه تلویزیون هستم، خیلی دیگه 27 سال و به یه چیزی ایمان دارم با اون شمایید مردم و این رسانه با حمایت و هدایت شما تا به این نقطه رسیده. روزای یک شمه بعد از گذر از این دو برنامه میریم خدمت دوست بسیار خوب هممون جناب آقای دکتر رؤوف فانی، دکتر در علوم سیاسی تجربه داره در این زمینه ها و ما قریب فکر میکنم بالای 5 ماه هست که در خدمت این نازنین هستیم. اجازه بده طرف خودم شما خوبان و نازنینان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این بزرگوار و سپاسگزار هستم این مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: عرض ادب خدمت شما مرد محترم، مرد مهربان و وطن دوست و ملت عزیزی که محبت میکنم وقتشون رو میذارم و در این ساعت به برنامه ما جوین میشن و این مطالب رو میبینن. بسیار ممنون از کامنت هایی که میفرستن چه در یوتیوب چه در صفحه شخصی من. در خدمت من هستم استاد.
1: ممنونم ازت. عرضم به حضورت که فوتبال رو دیدین شما یا اینکه شما
2: نه متاسفانه من بله دیگه روز یکشنبه روز خانواده است و من توریست تنظیم کرده بودم که در خدمت شما باشم و چون دیدم یک ساعت فراغی وجود دارم سریع رفتم برای اینکه کارهایی که مربوط منزل است رو انجام بدم. نه ندیدم ولی نتایج رو بررسی کردم.
1: خوب کار کرد. آره روز یکشنبه روز خانواده است. عرضم به حضور امروزم که روز پدره، روز پدرم به همه پدرها تبریک بگیم، به شما هم تبریک میگیم و این یه سنت خوبه که ما پدر مادر، این تنها چیزیه که جایگزین نداره. شما نمیتونی پدر مادر رو با یه پدر مادر دیگه ای عوض کنی، بنابراین قدر اینها رو بدونید. اگر هستن حتما در خدمتش چالاک باش و هیچ چیزی بهتر از خدمت به پدر و مادر نیست. به روز پدر بر همه شما نازنینان مبارک باد. بریم سراغ ماجرا. ماجرایی که یک سر اصلیش در حقیقت قطره. تمام این شامورتی بازی ها رو قطر در اوده. یادتون باشه ترامپ در دور دوم یعنی سال گذشته اولین سفری رو که انجام داد رفت به منطقه، رفت به خاورمیانه و عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس و در همونجا ضمن اینکه قطری ها یه هواپیمای 400 میلیون دلاری به آقای ترامپ هدیه دادن، ولی ترامپ گفتش که خیلی باید قدر این امیر قطر و ایرانی ها بدونن برای اینکه خیلی هوای شما رو داره، مراقب این باشین، این خیلی خیلی دنبال کار شماست. ولی دیدیم که ایران به اینها یعنی جمهوری اسلامی به اینا حمله کرد و قطر حمله کرد، جایی که دیگه قطر وارد بازی شد و گفت آقا نکن این تمام کاری که ما ساختیم در صرف این 20 چند سال این داره نابود میکنه و تمام این پالایشگاه و قسمتی که این گاز مایع رو تبدیل به اون منجمد میکنیم و اینها رو داره نابود میکنه. به ها خیلی دست و پاکه. الان همین محل برگزاری این کنفرانس هم در کنار دریاچه در سوئیس هم متعلق به قطری هاست. امیر قطر صاحب اونجاست و نمیدونم این هم جای گرونیه، شبی نمیدونم 1600 دلار شبی بابت اتاق باید بدی و رستورانش هم نوشته بود که یه چلو کباب کوبیده رو میده 70 دلار و آخر ماست و خیار و نمیدونم فلان هم داره 100 150 داره یه چلو کباب کوبیده باید حساب میکنن. چی بود؟ چی کردن؟ چرا اینا دارن چی کار میکنن؟ به نظره چه اتفاقی داره میفته؟
2: عرضم بودتون که بنده به عنوان یک شاگرد بارها در تلویزیون شما در صفحه شخصی خودم من ژانویه گذشته، نه تنها از ژانویه 2026 ما از جون 2025 بارها عنوان کردم که هدف ایالات متحده آمریکا این هستش که تسلیم نامه را از جمهوری اسلامی ایران بگیره و او رو سر میز مذاکرات ببره برای اهدافی که داره. و گفتیم که دو بخش داره، باز هم تکرار میکنیم چرا که هر روز داره نمای اون تازه تر میشه برای ملت. گفتیم اون مذاکراتی که ایالات متحده دنبالش هستش در نهایت به تسلیم نامه ختم میشه و دو بخش خواهد داشت، بخش کتبیش که ما میبینیم و بخش محرمانش که صحبت هاییست که بین خودشون میشه. همه امروز به این نتیجه رسیدن بله بخش محرمانه هم داره و خدمت شما گفتیم که این تضادهایی که در کلامشون هستش به خاطر همون بخش محرمانه است. آقای قالیباف هم آمد در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گفت ما یک سری قولهای شفاهی هم ازشون گرفتیم، این همون بخش محرمانه است. خب این به سرانجام رسید. سالها میگفتن که آقای خامنه ای مانع مذاکرات هستش، نیروهای خودشون میگفتن، در مذاکراتشون میگفتن، در جلسات سیاسیشون میگفتن، زیر لبی میگفتن، در گفتگو با دیپلمات ها میگفتن آقای خامنه ای مانع این هستش. به اصلاح طلب ها و اصولگرایی اینها ربطی نداشت. هر کس که وارد مذاکرات میشد به نوعی پیام رو به خارج میداد که آقا مانع ایشون هستش. و در اولین مرحله برای رسیدن این تسلیم نامه آقای خامنه ای رو زدن و در همون شب هم آقای ترامپ گفت با من تماس برقرار شده، دروغ نمیگه، تماس ها باش برقرار شده. آقای خامنه ای قبل از اینکه کشته بشه گفت کودتا در راه، ایشون هم دروغ نمیگه، کودتایی داشت علیه شکل میگرفت چون خودش فضا رو بسته بود، میوه کارش رو چیده، بذری بوده که کاشته و او رو چیده. به هر حال رسیده به این مرحله که جمهوری اسلامی ایران بره پای اون میز مذاکرات. آقای مشتاق خامنه‌ای به عنوان رهبری که هیچ محلی از اعراب نداره در بخش سیاسی جامعه امروز ایران، چرا میگم محلی از اعراب نداره؟ چون هر کدوم از خودشون از این آقایون دارن ساز خودشون میزنن. اشاره کردی با این نبویان، اشاره کردی با پزشکیان و دیدیم که ایشون نامه‌ای نوشته که اگر مالیشون باشه گفته علل اصول که الان مد شده در واژش که در دهان این آقایون افتاده، علل اصول نظر من چیز دیگه‌ای بوده، یعنی محلی از اعراب دیگه نداره. این تمام شد اون دوران ولی فقیه مطلقه، تمام شد دوران اون دیکتاتوری و دیگه جایگاهی نداره. این آقایان به این نتیجه رسیدن برای حفظ جمهوری اسلامی ایران باید برن سر میز مذاکره و تسلیم نامه را امضا بکنن. بنابراین رفتن سر میز مذاکره. این ناز و اداهایی هم که دارن خانم هوا آقایان، معذرت میخوام ازتون، خواهش میکنم اگر فرزندان زیر 18 سال هستن این بخش از ویدیو رو نبینن، چون اصلا این مناسب بحث مناسب بچه‌ای زیر 18 سال نیست. اونا باید به مطالبی که مال دوران خودشون هستش بپردازن. و جمهوری اسلامی ایران هم رفت سر این میز مذاکره و امضا هم خواهد کرد، تمام شروط رو هم خواهد پذیرفت که پذیرفته. اما این ادا اصولی که در میاره چیست؟ معذرت میخوام، این توهین به جامعه زنان نیست، توهین به شغلی به نام روسپیگری نیست، که از قدیمی ترین شغل‌های بشری روسپیگری است، در فروشی بوده. این شغل یک فرهنگ خاص خودش هم داره، هر شغلی فرهنگ خاص خودش رو داره، آهنگر فرهنگ کاری خودش رو داره، رستوراندار فرهنگ کاری خودش رو داره، معلم فرهنگ کاری خودش رو داره. روسپی‌ها که در زبان فارسی بهش میگن جنده، این واژه فحش نیست، کلمه‌ای است که ازش استفاده میشه، فرهنگ خودشون رو داره. خب پذیرفته بره سر میز مذاکرات، اما میگه چراغ خاموش کن، خجالت میکشم ازت. پذیرفته رفته سر میز مذاکرات و میدونه برای چی رفته، اما میگه که خبرنگاران دفتر اون اتاق رو ترک بکنن که من نمیخوام جلوی خبرنگاران با شما دست بدم. این حرکت ها فرهنگ روسپی است، این حرکت ها فرهنگی است که در جریان جمهوری اسلامی ایران نهادینه شده و این لگد پراکنی ها رو میکنه در مورد تنگه هرمز که در جلسه قبل خدمتتون گفتم این لگد پراکنی ها خواهد شد اما راه به جایی نخواهد برد، چرا که اونها امضا رو میکنن و دوران جدیدی در ایران شکل گرفته. بخش اول صحبت های من به مذاق آقایون در جمهوری اسلامی ایران خوش نمیاد، بخش دوم به صحبت های من که از ماها قبل این مورد صحبت کردیم که هدف ایالات متحده چی هستش به مذاق دوستان ما خوش نمیاد، که امروز متوجه شدم که متاسفانه نوشدارو بعد از مرگ سهراب هستش. بنابر این مذاکراتی که شکل گرفته جناب آقای بهبهانی به مدت 60 روزی که دارن میگن اینا اسکیجول کردن، برنامه‌ریزی کردن برای 6 جلسه دیدار، اینها 6 جلسه تیم ایرانی، تیم فنی ایرانی با تیم فنی ایالات متحده، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که به 6 جلسه هم ختم نخواهد شد. خانم ها و آقایان، رئوف فانی به شما میگه 3 تا 4 جلسه رو برگزار میکنن، بعدن 2 ماه دیگه تمدید خواهد شد، به نتیجه نخواهد، یعنی به 6 جلسه نمیرسن اینها. بعد از اون 2 ماه به هر حال به یک سرانجامی خواهند رسید موضوع رو. اون 2 ماه میفته به پاییزی که در موردش صحبت کرد. این روند مذاکرات هستش، کار تمام شده جناب آقای بهبهانی، صریح نمونه ها و همه چی نشون میده کار تمام شده. اگر فردا در جنوب لبنان اتفاقی افتاد در مذاکرات خدشه‌ای وارد نمیکنه، شاید یه 2 روز خط بشه، اینها اصل موضوع خدشه‌ای درش وارد نمیشه، دوران جدیدی به وجود آمده. اما این دوران جدید به نفع ملت ما هستش یا نه، در موردش ما بارها صحبت کردیم. این روندی است که الان این مذاکرات الان در سوئیس در حال جریان هستش و امروز تیمی که به اونجا رفته تیم علاوه بر تیم فنی تیمی بوده که در زمینه مالی هم حضور داشته، آقای همتی اونجا حضور داشته و من قبل از اینکه به جلسه دوم اسلام آباد ختم بشم، اگر صدای من رو دارید یه مقدار بله، اگر خاطر مبارکتون باشه در جلساتی که در مورد مذاکرات اسلام آباد داشتیم و قرار بود اینها یک جلسه دومی در اسلام آباد داشته باشن، من خدمتتون عرض کردم که این تیم‌های فنی به چه ترتیب هستن و در جلسه اول اینها می‌خواستن هدفشون این بود که ترکیه، مصر و قطر هم حضور پیدا بکنن به همراه عربستان سعودی که جمهوری اسلامی ایران اونقدر قبول نمی‌خوایم باشیم، ولی در این جلسه حضور داشتن که رسانه‌های ما بهش اشاره نکردن و این همون خواسته ایش که جمهوری اسلامی ازشون داشته. همزمان با این جلسه در سوئیس جلسه دیگری به زعامت عربستان سعودی، ترکیه، قطر و مصر در حال برگزاری بود در مورد مباحثی که خودشون در مورد خاورمیانه دارن، اما این اون مسئله ای نبود که این رو پوشش بده، مسئله این بود که اونها به طور مجازی به صورت غیر حضوری در جلسه باشن و اونها هم حضور داشتن، اونها هم حضور داشتن. به جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده، قهرم کرده، گفتن قهرمون بابت این هستش که آقای ترامپ توییت زده در مورد صحبت‌های پزشکیان، اشاره کرده به تنگ هرمز که من دوباره میزنمتون، نخیر این بحث نیستش، بحث اصلیش این بوده که آقای عراقچی به نخست وزیر پاکستان گفته آقا ما نمیخوایم عربستان سعودی و ترکیه باشن، تضاد منافع باشون دارن. اونا گفتن نه، دوست دارن به صورت غیر حضوری حضور پیدا بکنن و جزئی از امضا نیستن و این اتفاقات داره میفته و جمهوری اسلامی دست پایین رو داره. منتها جمهوری اسلامی ایران خانم ها و آقایان داره به مردم ایران طور دیگه مذاکرات رو میگه و هدفش چه هستش؟ هدفش نه طرفدار خودش نیست، هدفش ما هستیم، جامعه معترض ایرانی هستیم که ما رو سرخورده بکنه. گروه دوم عزیزان و دوستان ما هستن که سرخورده شدن چون محلی از اعراب در این روز مذاکرات ندارن که ما بارها در مورد صحبت کردیم که با این مسیری که میان راه به جای نخواهند برد، اونها هم سرخورده شدن، هدف از مذاکرات طور دیگه ای دارن عنوان میکنن که خشم رو در جامعه ایرانی علیه آمریکا برانگیخته کنن. این واقعیت مذاکراته، این مذاکرات شکل گرفته و به نتیجه میرسوننش تا پاییز، اما این به معنی این هستش که دیگه تمام شد، مردم تحت دیکتاتوری جمهوری اسلامی میمونن؟ خیر، دوران جدیدی شکل گرفته و میوه‌شو ملت خواهند چید. ما در مورد صحبت کردیم و مفصل صحبت خواهیم کرد ان شاءالله در پاییز آینده به زمانی که قرار اون میوه چیده بشه، در خدمت شما به عنوان یک شاگرد خواهم بود. حسن در خدمتتون هستم.
1: سپاسگزارم. این برای من یه مشکلی هست، من اینو واقعا نمیتونم هضم کنم. شما و بعضی از دوستان از واژه شکست استفاده میکنن، ما هم میگیم تسلیم شدن چون ترامپ گفت باید تسلیم بشن، اما رسانه های غربی انگلیسی زبان میگن که این تفاهم نامه MOU این همش به نفع نظام نکبته و هیچ چیزی برای آمریکا توش نیست، یعنی علارغم این که ترامپ گفت اون برجام نکبت بود و ما هیچ چیزی گیرمون نیومد، در این هم همونه، هیچی گیر آمریکا نمیاد. این در حالیه که ایران وزیر نفت گفته که بهترین فرصت برای سرمایه گذاریه بیاید ایران و میدونیم که هیچ شرکتی در این شرایط حاضر نمیشه بره تو ایران سرمایه گذاری بکنه. این گره به نظر چجوری باز میشه؟ یعنی اینکه واقعا اینکه رسانه ها این فقط یه تهاجم علیه ترامپ یا یه واقعیتی هم پشتش نهفته است، اینکه این هیچی گیر ما نیومد و جمهوری اسلامی وحشی‌تر از گذشته به کارش داره ادامه میده.
2: بخش عمده ایش از عدم شناخت از اصل موضوع هستش. آقای اوباما دو روز پیش یک مصاحبه‌ای رو داشت و در اون عنوان کرد که در جریان برجام ما بدون اینکه یک گله شلیک بکنیم و خونی از دماغ یک آمریکایی بیاد، ما به نتیجه رسیدیم که آقای ترامپ داره برمیگرده به همون نتیجه میرسه. خیلی، این تمام مطلب نیستش. اونها رو سر میزی آورده که متفاوت با اون مذاکرات برجام. آقای ترامپ اونها رو با یک برگه سر میز مذاکره آورده که متعهد بشند. خیلی خانم ها با آقای نقطه مهمی است. جناب آقای بهبهانی فکر کنم دو جلسه پیش از من پرسید خب چرا آقای ترامپ این کارا رو میکنه؟ گفتم خب این فرهنگ سیاسی روانشناسی سیاسی آقای ترامپ که از بازار آمده، چون می‌خواد سفتر ازشون بگیره بعد تو سرشون بکوبه. آقای ترامپ داره تعهدنامه‌ای ازشون میگیره که در اون داره عنوان میشه که ما علاوه بر اینکه به سمت سلاح هسته‌ای نمی‌ریم، اقدامی هم برای تهیه اون نخواهیم کرد. کجای قرارداد برجام همچین چیزی عنوان شد؟ در برجام در بنود مختلفش آمده، در بندهای مختلفش آمده که یک دوره‌ای هستش که اینا دارن اعتماد سازی میکنن، بعد از اون میتونن فرآیندشون رو در زمینه‌های انرژی هسته‌ای و حالا مسالمت آمیزش و تحقیقات و اینها پیش ببرن. این بازه زمانی در اینجا عنوان نشده. اینه که نوویان در تهران حرفی که میزنه به واقعیت نزدیک‌تره تا اونی که رسانه‌های آمریکایی دارن عنوان میکنن. این تفاوت بین برجام و کاری است که آقای ترامپ داره با اینها میکنه. علارغم اینکه خیلی از دوستان دارن دو قطبی نگاه میکنن، بنده اتفاقا خوشبینم به این مباحث. چرا؟ چون داره یک سند جدیدی شکل میگیره که این سند جدید نه تنها در جمهوری اسلامی ایران، در دولت بعدی، در حکومت بعدی هم تأثیر خواهد گذاشت. بسیار خب، ما امیدواریم که جمهوری دموکراتیک در ایران شکل بگیره، امیدواریم که نظام مشروطه سلطنتی در ایران شکل بگیره، امیدواریم که نمیدونم یک حکومت دموکراسی حزبی شکل بگیره، هر چیزی. اما چه کسی تضمین میکنه که فردا یک یغنقلی دیگری در ایران دیکتاتوری نکنه و منافع جهان رو به خطر نندازه؟ آقای ترامپ داره کاری رو میکنه. این به معنی دفاع از ترامپ نیست. روزی که خامنه‌ای رو زد، من در همین تلویزیون گفتم اقدام به نفع بشریت بود. درست، او هدفش این بود که خامنه‌ای زده بشه که این مذاکرات شکل بگیره، مانع اصلی بود، اما اقدام به نفع بشریت بود. الان مذاکراتی هم که آقای ترامپ داره انجام میده، این دفاع از آقای ترامپ نیست، منفعت او برای منطقه و در آینده برای بشریت خواهد. چرا؟ اجازه بدید 4 ماه بعد که اینها رسیدن به اون روزی که دوتا تر در ایالات متحده بره به مجلس، بره به کنگره و در ایران امضای مجلسشون هم بگیره، در این مورد صحبت خواهیم کرد که چه تفاوتی بود بین طرح آقای ترامپ و طرح آقای اوباما. حالا آقای ترامپ آمده و میگه، ببینید آقای ترامپ، ما بارها صحبت کردیم که اون بیسی که علم سیاست و روابط بین الملل رو نداره، هرچند که مشاوران خوبی داره، اما از لای حرفهای ترامپ شما میتونید اصل مطلب رو درک بکنید و اون بخش‌های شفاهی و محرمانه این جلسات رو هم درک بکنید چی هستش. آقای ترامپ میگه 10 سنت هم به اینها نمیدم. درست میگه آقای ترامپ. پولی که آزاد خواهد شد، دارایی ها و اون فروشی بوده که از حاصل فروش نفت و دارایی های ایران بوده در منطقه، اون صادراتی که بهشون داشته، از برق بوده، از پتروشیمی ها بوده، گاز بوده و بلوکه شده، اونها قرار آزاد بشه، اونم به صورت مرحله ای. و الان این نکته مهمی است که وزیر خارجه قطر وقتی صحبت کرده 2 روز 3 روز پیش، عنوان کرده که ما میخوایم بر مبنای همون طرحی که بوده، بر مبنای تبادل کالا، بر مبنای او برخورد بکنیم. یعنی صندوقی تشکیل بشه. جمهوری اسلامی این رو به شما نمیگه، تلویزیون ایران اینترنشنال هم به شما این رو نمیگه، که صندوقی رو تشکیل بدن، نیازهای روزمره و اساسی ایران تامین بشه از اون پول. آقای ترامپ داره درست میگه و این فرایند ادامه داریست. بله، پولی به اونها تعلق خواهد گرفت، اما چگونگی پرداختش بسیار متفاوته با برجام. در خدمت شما هستم.
1: خیلی خوب، بذارید که من یه ویدیویی هست، این عطریه صحبت میکنه، بشنویم ببینیم که چی میگه، بعد راجع بهش شما
2: بگید. بعد من خواهش میکنم اگر امکان داره اون ویدیویی که مربوط به مذاکرات همه پرسنده دیگه پخش بشه که من یهو در خدمتتون باشم.
1: آره، همه‌شو پخش میکنیم. باش.
2: زنده باشید.
1: بسیار عالی.
3: أن نتجاوز المجالات التقليدية اللي كانت قطر وسويسرا تتطور فيها وتسعى لتطويرها في المجال الاقتصادي والتجاري. الآن سوف يتم التركيز على مجالات مهمة جدا وهي المجالات الثقافية والمجالات العلمية وتبادل الطلبة، والجامعات السويسرية سوف تلعب دور كبير في توثيق العلاقات مع الجامعات القطرية وفي مع مؤسسة قطر، ولذلك هذه المجالات هذه سوف تبتدأ الآن في تطوير العلاقات بين البلدين، ونأمل في المستقبل القريب سوف يتم الإعلان عن مشاريع مهمة جدا تعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. فيما يتعلق بالدبلوماسية ودور الدبلوماسية القطرية في دعم مذكرة التفاهم اللي تم التوقيع عليها لإيجاد حل للنزاع، سوف تدعم قطر هذا المسار، والدبلوماسية القطرية لها دور كبير بدعم جمهورية باكستان الإسلامية، ولكن هناك في تنفيذ هذه المذكرة قطر سوف تبذل مجهود.
1: خير حمين قطریه، چون عربیه واقعا ما نمیدونیم که چی میگه. اگه میشه شما
2: من ترجمه کنم، مشکل نداره.
1: چی گفتین؟
2: جناب آقای بهبهانی، در این تصویر اگر امکان باشه رو تصویر قرارش بدید دوباره، نمیخوام ویدیو پخش بشه، فقط تصویرش رو میتونید بذارید اگر امکانش باشه.
1: آره چرا نمیشه
2: بزاری. اگر هم نه مهم نیست،
1: بذار اینو درست. شما بگین من اینو درستش میکنم. چشم، شما بفرمایید.
2: شما به عنوان یک مخاطب در این تصویر خانم‌ها و آقایان چه چیزی رو می‌بینید؟ این ویدیو 24 ساعت قبل از مذاکرات ضبط شده و در سایت وزارت خارجه قطر قرار گرفته و در رسانه‌های اجتماعی قطری پخش شد. شما به عنوان مخاطب چه چیزی رو از اون می‌گیرید؟ به خاطر این من میگم که روی تصویر قرار بگیری که با هم بررسیش بکنیم.
1: باش بگو بفهم.
2: بله، در این تصویری که پخش شد خانم ها و آقایان، بسیار واضح پرچم 4 کشور رو در پشت سر سفیر قطر در سوئیس میبینید. پرچم جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، قطر و ایالات متحده است. این پیام برای ما داره که در این مذاکرات چه افراد و چه زینفهای حضور دارند. اما متاسفانه حقیقت از جامعه ایرانی، جامعه‌ای که فرزندانش، برادرانش، خواهرانش، پدر و مادرش در 4 شب رفتن به خیابان و ذبح شدن، سلاخی شدن، حقیقت توسط رسانه‌های ما به اونها ارائه نمیشه. این اون نکته مهمی است که ملت ما اگر آگاهی داشته باشد در آینده سیاسی خودش به پیروزی میرسه. جناب آقای بهبهانی، این برای بنده دردآوره که وقتی اون 4 پرچم رو میبینم و یاد بچه هایی میفتم که در 4 شب سلاخی شدن، مخشون در کف خیابان پر شد و فریاد میزدیم که آقایان، دوستان، عزیزان، بریم با این کشورهای منطقه صحبت بکنیم، اما همه میگفتن نه، ایالات متحده و اسرائیل قراره به سرانجام برسونه کار رو. به به، اینجا رو نگاه بکنید، اون پرچم های پشت سر رو ببینید. به امروز در این مذاکرات هستیم.

0: نکشه. بفرمایید.
1: بفهم ببینیم که
0: جمهوری
1: این چی میگه، این
0: به همه اینها حمله کرد.
1: این قطریه چی گفت؟ بالاخره عربیش چی میگه؟ شما
0: قطریه اینجا صحبت کرد، داشت پوز اینو میداد که دولت قطر در این مذاکرات شکل حضور داره و این کمک میکنه به دیپلماسی و میانجیگری قطر در این مورد و ما اینجا هستیم که این توافق بین ایالات متحده و ایران رو بعد از 47 سال به وجود بیاریم. داره پوزش رو میده. اما پوز مهمی
1: مجلات
0: منافعی که اینجا داره میبره.
1: راجع به مجلات دا. علمی و سیاسی و اینا حرف میزد. نفهمیدم.
0: داشت که صحبت میکرد. داشت صحبت میکرد که راجع به توانمندیایی که داشتن. اما آخر صحبتش راجع به این توافقنامه است. راجع به این موضوعه. باز میخوام ازتون. تصویر من رو دارید؟
1: بله.
0: بله. آخرش داشت راجع به این موضوع صحبت میکرد. خب. الان قطر چرا باید در این مسئله بیاد خودش رو به آب و آتش بزنه؟ پاکستان چرا باید بیاد در این مسئله خودش رو به آب و آتش بزنه؟ من ویدیویی رو خدمت شما فرستادم که نخست وزیر پاکستان در اون لحظه ای که خوشبش میکنه به آقای قالیباف ایشون بغل میکنه در صفحه اجتماعی خودش، حالا حتما ادمینی داره دیگه ولی صفحه اجتماعی رسمی میشه، با یک موسیقی محبت آمیز به زبان اردو پاکستانی این رو گذاشته که داره ایشون رو بغل میکنه. چرا اینها باید برن در این مسئله اینقدر خودشون رو به آب و آتش بزنن و این توافق بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده رو ایجاد بکنن؟ ما در این مورد صحبت کردیم خانم ها و آقای، ما کجای این مذاکرات هستیم؟ دقیقاً کجاشیم؟ این بحثیست که به این مذاکرات ربط داره آقای بهبهان. این بحثیست که به این مذاکرات ربط داره. این مذاکرات الان شکل گرفته. به چه واسطه شکل گرفته؟ به واسطه خون شهدای ما، به واسطه جمله ای که آقای ترامپ گفت که اگر شلیک بکنی شلیک میکنم و بعد گفت که جمهوری اسلامی ایران خیلی ها رو کشته و من باید اقدام بکنم. پس ما کجای این میز مذاکره آیا هستیم یا نیستیم؟ آیا این مذاکرات ازش خروجی برای حقوق بشر ملت ایران و آزادی های اساسی ملت ایران خارج خواهد شد یا نه؟ به اعتقاد رئوف فانی بله. بله ما حضور داریم. حضور ما فیزیکی نیست، اما آیا رویه ایالات متحده در مذاکراتی که به همچین مذاکراتی به این شکل داشته در مورد حقوق بشر هم صحبت میکنه یا نه؟ خیلی ها امروز متاسفانه بدون خرد گفتم اینها یا مغرضن، بنده اهل انگ زدن این ادبیات نیستم، یا مغرضن یا بیدانشن یا مرض دارن که ملت ایران را اذیت بکنن. دسته اول خانم ها و آقای جمهوری اسلامی است. صریح با شما صحبت کنم، مسئول حرفا خود بنده هستم، ناطق این حرفا بنده هستم، مسئولش هم بنده هستم، مسئولیتش هم با خود بنده هستش. یکیش جمهوری اسلامی دسته اول که میاد در رسانه‌هاش عنوان میکنه که ببینید ایالات متحده اینجوری کرد، اینجوری کرد، بنودم این هستش، اسمی از ملت ایران نیامده. چرا؟ چون میخواد من و شما سرخورده باشیم، سرخورده باشیم که اقدام دوم یا سومی رو انجام ندیم، سرخورده باشیم بگیم که خونمون ریخته شد، جوانانمون کشته شدن، ولی ببینید اینها رفتن با هم دیگه نشستن صحبت کردن، ما هم محلی از ایران نداشت. برای سرخورده کردن ماست. دسته دوم عزیزانی هستش که بدون خرد، بدون خرد، هول هولکی، ساده انگارانه دو تا تخمر داشتن یا نداشتن گذاشتن در سبد اسرائیل و آمریکا و امروز که سرخورده شدن، اونها سرخورده شدن، ملت ایران ها. وقتی اونها سرخورده شدن به خاطر عدم تدبیر و دانششون فرافکنی میکنن، میگن ترامپ نامردی کرده، بریم دم کاخ سفید، معذرت میخوام توف بکنیم به کاخ سفید، برید به شبکه اجتماعی ایکس نگاه بکنید این افراد چه کسانی هستن. یکیشون میگه ترامپ دیوانه است، یکیشون میگه جی دی ونس. ادبیات رو ببینید مردم، تو رو به خدا ادبیات رو ببینید. یکی آمده نوشته، این یکی به هر حال صاحب نامه، آمده نوشته که یکی از روستا آمده از فقر شده شده رضا خان، یکی دیگه از فقر آمده شده جی دی ونس. یعنی چی؟ یعنی جی دی ونس دهاتی است؟ این چه ادبیاتیه؟ این چه گفتاریه؟ یکی دیگه آمده گفته آمریکا طعم این کار زشتش رو بعداً خواهد کشید، شکست خواهد خورد. یکی دیگه آمده مارک روبیو رو آنفالو کرده، سناتور گراهام رو آنفالو کرده. چه پیامی میخواد بگه؟ بگه آقا مقصر ایالات متحده است؟ خشم ملت بره به سمت آمریکا؟ یک زمانی جناب

0: بهبهانی، آقای روحانی زمانی که آقای برجام پاره کرد، آقای ترامپ برجام رو پاره کرد و بحث دلار گران شده بود در ایران، مشکل بنزین داشتن، آمد لبخندش رو زد در تلویزیون در هیئت دولت، گفت مردم برن هر چی فریاد و نفرین دارن سر کاخ سفید خالی کنن. پس شما عزیزان بزرگوار ما چه فرقی دارید با آقای روحانی؟ یعنی چه؟ جمهوری اسلامی میخواد ملت رو سرخورده نشان بده، میگه نگاه کنید اسمتون نیاورد، شما میخواید به ملت بگید که نگاه کنید آمریکا ما رو دور زد، که ناکارآمدی خودتون شک نیاد. یکی دیگه رسانه ایران اینترنشنال مسئول این حرفا رو فانیست، یکی دیگه رسانه ایران اینترنشنال سومی دسته که داره به مردم القا میکنه که حرف آی ترامپ دوتا شد، این یک چیزی گفت یک چیز دیگه برداشت کرد. نه خیر، آی ترامپ حرفش رو صریح زد، تو بودی که دور دیگه داشتی جامعه رو هدایت میکردی و الان میبینی اون نشد، داری تغییر موضع میدی، پوست داری میندازی و خشم مردم رو متوجه ایالات متحده میکنی. خانم ها و آقایان، واقعیت این نیست. شما نباید در این وضعیت عصبی بشید و سرخورده بشید. شما باید برید به رویه ایالات متحده در بحث‌های دیگه توجه بکنید. دانش علم سیاست چیز دیگری میگه، تاریخ علم سیاسی چیز دیگری میگه. در همون بخش محرمانش شما باید برید سوالتون رو پیدا کنید. جناب آقای بهبهانی، امکانش هست ویدیویی از آقای ترامپ رو بنده خدمت شما فرستادم بخش بکنید و من برگردم سر این موضوع.
1: چرا نمیشه؟
0: محبت
1: پخش ما کامل رو پخش کردیم، اینم پخش.
0: زنده باشه، خدا حفظتون.
1: بذار فقط صداشو باز کنم.
2: They know what we're looking for.
3: Today that they want
2: a lot of, there's a lot of killing going on.
3: You said today they want to talk, we'll talk. So if you set something up and they asked you to...
2: Yeah, I did. But, you know, we've talked to them a lot. They should have made a deal before we hit them with the nuclear, because we really, that was a devastating hit. That whole area is out of play. And if they try to do it again, they're going to have to go to another area. We'll hit them there too, just as easily, much more easily. That was very advanced. They were building that for 10 years, and they'd have to start anew. So, you know, that was a total obliteration.
0: این ویدیو این ویدیو به تاریخ 23 فوریه هستش، یعنی تقریبا 5 روز قبل از کشته شدن علی خامنه‌ای و مورد هدف قرار دادن. ایالات متحده خانم ها و آقایان، به معنی دفاع داری از ایالات متحده نیست، دارم حقیقت میدان و خدمت شما هایلایت میکنم. از روز اول حوادث آمد فشارش آورد که آقای خامنه‌ای کنارگیری بکنه. همین ویدیو، چند درصد از شما این ویدیو رو در رسانه اینترنشنال دیدید؟ چند درصد از شما این ویدیو رو به خاطر دارید؟ آقای ترامپ تفره رفت از جواب دادن به اون سوال که آیا به تبعیدش هم فکر میکنید یا نه. بله فکر کرده بودن. پیام برای آقای خامنه‌ای فرستادن، حاضر نشد تکان بخوره. واسطه گری آقای سیستانی رو خواسته بودن که آقای خامنه‌ای بره به نجف. چرا؟ چون یک فرد ایران دوست، امیدوارم خداوند به من عمر بده توفیق این رو داشته باشم، دو سال آینده، سه سال آینده اسم همون فرد رو بیارم، هم در کتابی که در این زمینه دارم تهیه میکنم به این اشاره بکنم. نامه‌ای رو نوشته بود به آقای مارک روبیو که اگر این آقا رو به عنوان مرجع شیعیان بزنید، شما باید با حل بحران بکنید در کشمیر، شما باید حل بحران بکنید در اندونزی، شما باید حل بحران بکنید در بحرین، شما باید حل بحران بکنید در یمن، شما باید حل بحران بکنید در عراق، شما باید حل بحران بکنید در لبنان.
1: همه جوامع اسلام،
0: جوامع شیعه نشین، جوامع شیعه نشینی که پول مفت میگیرن از آقای خامنه ای و سیستم وابسته به آقای خامنه ای، که ما فکر کنیم یک جلسه در مورد رایزنی فرنگی صحبت کردیم، اینا ریز و درشتشون جمع بکنی تقریبا 7 میلیون. 7 میلیون جمعیت خیلی است، جمعیت 2-3 کشور اروپایی است. 7 میلیون اراذل اوباش که مفتخوری دارن میکنن، 7 میلیون اراذل اوباش که در جامعه شیعه دارن به عنوان مقلد آقای خامنه‌ای بودن مفتخوری میکنن از پول ملت ایران. یک انسان ایران دوست نامه نوشته بود به آقای روبیو رونوشت اون نامه رو بنده دارم و به وقتش در زمان مناسبش در اون کتاب اون رو منتشر خواهم کرد. آقا این رو به جایی که بکشید گوشش رو بگیرید ببریدش نجف بذاریش بغل دست سیستانی و در این زمینه ایالات متحده کارهایی کرد و آخرین بار که این رو خواستن 14 فوریه بود، از آقای عراقچی خواستن پیام دادن که این امکان وجود داره ولی آقای خامنه‌ای نپذیرفت. آقای خامنه‌ای این فرصت رو سوزوند برای خودش، برای ملت ایران که خیر شد. بنابراین اون وجه بحث‌های حقوق بشری در ورای مباحث ایالات متحده در مذاکراتش با جمهوری اسلامی وجود داره. شما نباید فکر بکنید که هیچ محلی از اعراب در این مذاکرات ندارید. اتفاقا در بخش محرمانه شما حضور خواهید داشت. چرا؟ چون آقای محسنی اژه‌ای میاد فریاد میزنه که تو کی هستی که به ما بگی اعدام نکن؟ تو کی هستی که به ما میگی اعدام نکن؟ در همین مذاکرات محرمانه صحبت کردن برای آزادی 4 ایرانی خارجی که در ایران بازداشت هستن، ایرانی دو تابعیتی که من نمیخوام اسم ببرم که خدای نکرده اون بندگان خدا پرونده‌هاشون دچار مشکل نشه. در مورد اعدام ها هم صحبت شد و این فشارها میاد. جمهوری اسلامی هم در طرف مقابل درخواستایی داشته، جمهوری اسلامی هم ازشون طلب درخواست کرده، عنوان کردن. همونطور که ما از آقای اوباما خواستیم که در مورد سیاست تلویزیون وی او ای، رسانه صدای آمریکا، تغییراتی ایجاد بکنه، درخواست کردن در مورد دفتر یان اینترنشنال در آمریکا. بدبستانه، ولی اینها در اون بخش شفاهیشه. در اون بخش شفاهیش راجع به انتخابات آزاد صحبت میشه یا نه منتظر بمانید تا پاییز. حرف رئوف فانی این هستش که نبیاید حرف آقایون رو در جمهوری اسلامی ایران گوش بدید که میخوان شما رو سرخورده بکنن و نه حرف دوستان ما که عامل شکستشون خودشون هستن و نه شما و نه حرف اونها رو گوش بدید که میخوان شما رو مایوس بکنن و خشم شما رو و نقد شما رو از اونها متوجه ایالات متحده و کاخ سفید بکنن. ما باید هوشیار باشیم. ما ملت تحصیل کرده هستیم. ما در هر خانوادهمون یه دکتر مهندس و یه لیسانس فوق لیسانس داریم. شأن ملت ما این نیست که یک رسانه‌ای رو باز بکنه و سرعتش رو پیش بگیره و در شبکه‌های اجتماعی شروع کنه فوش دادن به ایالات متحده و آیتران. نه نه، خودتون رو در دعوای بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها قرار ندید. خودتون رو در شکست خوردن این رسانه‌ها قرار ندید. هوشیار باشید. مطمئن باشید. مطمئن باشید در ورای این مذاکرات بحث مردم ایران هم مطرح خواهد. بحث مردم ایران این نیست که بگن شاهزاده رضا پهلوی رو برگردید به ایران. خیر، بنده کمترین شاگرد با تمام عشقی که به شاهزاده رضا پهلوی دارم، در تمام ویدیوهام در رسانه‌های اجتماعی هستش، در اینستاگرام گفتم ایالات متحده نمیخواد و این راه مشکلیه. متأ ما میتونیم با اصرار فیلو داخل فنجون بکنیم، متأ با علم و تدبیر. اگر نباشه نمیتونیم. اینا نمیخوان، اینا گذشتن از اون دوران. ما به تنهایی دست ما خالیه. این علم میخواد، تدبیر میخواد. شخص شاهزاده هم این رو میدونه. ولی در ورای این آیا انتخابات آزادی در ایران برگزار میشه؟ من خوشبینم خانم ها و آقایان. فکر نکنید جمهوری اسلامی ایران دیگه ماند. تغییر کرد، ترک خورد. این دیوار ترک خورد. این دیواری که این سد آبرو داشت ترک خورده. تمام شده. پت به اون خورده. ایالات متحده، آقای ترامپ و مشاورانش این رو میدانن. چین این رو میدانه. روسیه این رو میدانه. کشورهای منطقه این رو میدانن. بلایی دارن این دوران گذار رو که در همین تلویزیون وقتی من شما گفتم از روزی که خامنه‌ای کشته شد دوران گذار شکل گرفت. بنده فکر کنم در 1 مارس گفتم دیگه، یه روز بعد از مگه خامنه‌ای در تلویزیون شما گفتم. دوران 16 مارس هم یه بار این گفتم. سوال حضرت عالی بودی. گفتیم سپاه دوران گذارشه. میخوان این دوران گذار برای اونها کمترین آسیب رو داشته باشه در منطقه. دارن اون رو مدیریت میکنن. مدیریت ماندگاری جمهوری اسلامی را نمیکنن. مسئولی جمهوری اسلامی ایران این رو فهمیدن. آقای پزشکیان همین امروز، البته الان روز دومه در ایران دیگه، امروز ما وارد 22 شدیم، 22 شنبه هستش در ایران، به وقت ما 1 شنبه هستش، ولی به وقت ما همین امروز 1 شنبه، آقای پزشکیان در جلسه‌ای که داشته با نمیدونم اساتید بودن، پزشکان بودن که زیر مجموعه بسیج اینها بودن، اونجا یک جمله‌ای رو گفت، خیلی جمله مهمی بود. گفت من نگرانم دوباره مردم بیان به خیابان‌ها چون ما دیگه نمیتونیم کاری بکنیم. فکر نکنید محسن رضایی خود این حرف رو زده. من بارها به شما گفتم فکر نکنید که آقای پزشکیان یک از یک بافت ساده دلی هستش که به این ترتیب سخن میرانن. نه نه نه نه. خیلی هم میدانه. خیلی هم میدانه. خود رو داد که آماده میشن برای تغییر حکومت در ایران. اما نه حکومتی که خودشون درش نقش نداشته باشن. حکومتی که خودشون هم درش نقش داشته باشن. اونها آماده هستن برای این تغییر. برای این تغییر دارن برنامه ریزی میکنن. که به چه ترتیب خواهد بود. این جنگ قدرتی که بینشون هستش به این معناست که در جلسه گذشته هم گفتم که چه کسانی باشن در اون حکومت آینده. در اون دولت آینده چه کسانی باشن و بیشترین سهم رو بگیرن. چه کسی پشت اونها هستش؟ جامعه جهانی. چرا؟ چون اینها تجربه حکومت مداری دارن. چرا؟ چون میتونن مرزها رو نگهداری کنن در مورد قاچاق مواد مخدر. چرا؟ چون در زمینه صادرات نفت میتونن کار داشته باشن. اینا واقعیت های علم سیاست. به خوش آمدن رئوف فانی و خوش نیامدن شما رفتی نداره. اینا واقعیت هاست. میخوان این مذاکرات رو پیش ببرن که در حکومت و دولت آینده سهم داشته باشن. این واقعیت های میدان است. مختصر و مفید، فکر نکنید شما در این مذاکرات کنار گذاشته شدید. خروجی این مذاکرات برای ملت ما هم خیر و برکت خواهد داشت. منتظر بمانید. خیلی زود در پاییز منتظر نتیجه این مذاکرات باشید. این مذاکرات به معنای این نیست که جمهوری اسلامی ایران دیگه نامیرا شد و ماند. برعکس. ببینید چه وضعیتی است. کسی حرف مشاه خامنه‌ای رو نمی‌خواند. پلمنه، مترسک سر مزرعه است، هر چی که است. ولی فقیه دیگه وجود نداره، فصل خطابی وجود نداره. این حرکتی که امروز اینا انجام دادن و عکس نگرفتن، گفتم فرهنگ سیاسی است که اینا دارن. گفتم مثالشو براتون زدم. به معنی این نیست که از تهران بترسن، نه. چون دنبال چیزهای دیگری هستن. و اینا برای ما پیام‌های مثبت داره. جمهوری اسلامی ایران تسلیم شد. جمهوری اسلامی ایران خانم‌ها و آقایان تسلیم شد. این دستاورد دیگه. در خدمت شما هستم. زنده باشید.
1: شما از این پاییزی که مرتب تکرار میکنی مقصود همین 60 روز آینده است دیگه، درست فهمیدم؟
0: خیر. ببینید آنچه که سرریز خواهد شد در اواخر اکتبر، نوامبر و دسامبر آینده در ایران، اینها مجبور خواهند بود که یک انتخاباتی رو برای مجلس جدید، مجلس زود هنگام، این مجلسی که نبویان درشه دیگه باطل شده، این مجلسی که اینا درشن دیگه باطل شده، اونها یک مجلس زود هنگام رو شکل خواهند داد برای ماندگاری یک حکومت جدید. شما فراموش بکنید، این نگاه منه، نگاه من به معنی نیست که از آسمان به من نازل شده، نه، به معنی علم دانش نمونه های عینیشه، برای تشکیل یک مجلسی است که باشون همراهی بکنه برای یک حکومت و دولت جدید. اونها مجبورن در اکتبر و نوامبر آینده یک انتخابات زود هنگام در ایران داشته باشن. از دل اون هم مجلس جدید شکل میگیره، هم آقای پزشکیان نقشش عوض میشه، به کنار میره. اون روز تحولات در ایران داره شکل میگیره. از همین الان هم شروع کردن. در رسانه‌های اجتماعیشون شروع کردن. یک باغچه، من نمیدونم چی بود اسمش، هم یادم رفت، دیروز دیدم در شبکه‌های اجتماعی در آجدانی درست کردن که خانم‌ها برن اونجا بی حجاب باشن، چهار تا عکس بگیرن در شبکه‌های اجتماعی پخش بکنن. اینها برای من و شما نیست، مخاطب اونها خارجه.
1: نه، گفته‌های آقای زیاده. الان یه ویدیو درست کردن تو خیابون ایران شهر تهران، جوانای ایستادن، یه ده جوانم دارن ساز میزنن. اصلا شما باور نمیکنی که اینا همین ملت ایران باشن. یه مش جوانن پانکن و شکلای عجق و جق. این اصلا باور نکردنیه در جمهوری اسلامی یه چنین صحنه نمیشه اصلا تصور کرد.
0: عالیه. اینا عالیه، چون برای ما پیام داره میده که تمام شده کار. نه به معنی که جمهوری اسلامی میمانه، اینا تلاش های آخرشون.
1: ولی الان اینا شروع کردن سخت کردن، یعنی در لرستان چند تا کافه کوفه رو بستن، در تهران افتادن.
0: این حرکت ها رو نبینید، این حرکت های لگزدنی ها رو نبینید، اینا اون شکل عامش نیستش. شکل عام این هستش که اونها میخوان یک حکومتی رو شکل بدن که قدرتشون حفظ بشه. برای اون باید یک سری از آزادی ها رو بپذیرن، آزادی های فرمایشی، آزادی های کنترل شده، مثل برنامه بیان بسازن برای مردم، درش جمله های سکسی به کار ببرن که مردم خوششون بیاد، دلقک هایی رو بیارن از خودشون، تیمی رو تشکیل بدن که فقط به اونها مثلا فیلم بدن اجرا بکنن، موسیقی رو اونها اجرا بکنن، تیم خودشون باشن ولی به ظاهر آزادی هایی داشته باشن، روسپی های شناسنامه‌دار رو در سطح شهر پخش بکنن که شبکه اجتماعی رو مدیریت دیگه. اینا مردم دستشون اومده، مردم همه اینها دستش اومده. ما دختر دستگلمون به خاطر دو تا تار موش، دختر پاکدارم دامنمون مهسا جینا امینی آمد در تهران کشته شد که این آقایان و این روسپی ها اینها در تلویزیونشون برن و این حرکت ها رو بکنن. مردم میفهمن، این دوگانگی رو میفهمن، اما به خاطر سرریز شدن مشکلات اینها مجبورن انتخابات زود هنگامی رو تشکیل بدن که در دل اون نیروهای نزدیک به خودش رو بیارن برای مدیریت وضعیت، نه به خاطر مدیریت وضعیت ایران، به خاطر مدیریت وضعیت. در اون پاییز درگیری بین اینها شدت میگیره، اینها همدیگر تصویه میکنن. ببینید نبویان رفت در تلویزیونشون، در رسانه ملیشون با شجاعت آمد بخش های محرمانی از پیام آقای مشتبه خامنه‌ای هست نیست کلمن هرچی که هست آمد عنوان کرد، یعنی فصل الخطابی وجود نداره. در دوران خامنه‌ای کسی جرأت داشت این رو بگه؟ هر کس داره ساز خودش رو میزنه. اینا پیام های مثبتی است برای ما، چون اون دیوار ترک خورده. ما چرا نتونستیم میوه اصلی رو بچینیم؟ خب دیگه مشخصه دیگه، همه فریادمون زدیم، علممون رو گفتیم، تدبیرمون رو گفتیم، گفتیم که با فوش نمیشه انقلاب کرد، با این حرکت های زشت نمیشه انقلاب کرد، با راندن همه گروه ها نمیشه انقلاب کرد. امروز پیام میان که همه ما یکی هستیم. اون پیام باید روز اول انقلاب ما میامد. جواب نمیده، جواب نمیده. اون دوستی و محبت باید روز اول انقلاب میامد، نه امروز که سرخورده میشیم از متحدین اسرائیلی و آمریکایی. ما این حرفا رو زدیم، چرا ما نتونستیم اون میوه رو بچینیم؟ چرا نتونستیم به صورت فیزیکی نیرو سر این موضوع مذاکره داشته باشیم؟ ما ماها قبل در موردش صحبت کردیم، وگرنه الان ترک زده شده. آقای نتانیاهو امروز آمده که ما تمام بسترهای برای اینکه رژیم در ایران تغییر بدیم رو انجام بدیم. درست میگه، دروغ نمیگه آقای نتانیاهو، درست میگه، درست میگه. اون تمام این بسترها رو وجود آمد آورد، ما بودیم که نتوانستیم جذب حداکثری کنیم برای این روز، ولی جای ناامیدی نیست.
1: خیلی منتظر باید منتظر شد، یعنی چیزی است که وعده به آینده است. باید مثل همون داستان چی بود، سند چشمنداز 20 ساله. خب کسی نمیتونست در مقابلش حرف بزنه، باید اون 20 سال میرسی، بعد میگه خب تو گفتی من 20 سال دیگه یک منطقه هم اینجورم اونجورم، ولی الان مثلا فشل اصلا هیچی ازش باقی نمونده،
0: نمونده
1: سند بیستنداز چشمندازی 20 ساله معلوم نشد به کدام محاق رفت.
0: یه جعفر لاتی سر خونه، یه جعفر لاتی سر کوچه باقی مانده ازش.
1: آره دقیقا. ازم به حضور شما لبنان و اینکه نعیم قاسم جیغ میزنه که من اسلحه رو تحویل نمیدم، فهم میکنین میتونه این کار بکنه؟ الان اسرائیل 15% از لبنان رو در اختیار گرفته، 50% از غزه رو تسخیر کرده. چیه داستان؟
0: ما در همین تلویزیون بارها صحبت کردیم خانم آقا، هم گفتیم که لبنان پاشنه آشیل آقای نتانیاهو هستش. آخر وقتی یه بحثی تکرار بشه شن اون بحث رو میاره پایین. بعد مختصر مفید بگم لبنان پاشنه آشیل آقای نتانیاهو هستش در انتخابات بعدی. آقای نتانیاهو هم مریض هستش، هم انتقاداتی بهشون هستش، هم یک پرونده قضایی داره که باید اون رو برطرف بکنه و اون پناهندگان و آوارگانی هستش که از شمال اسرائیل از 8 اکتبر 2023 فرار کردن و رفتن در حومه اورشلیم
1: در هتل ها اقامت.
0: بله اینا رو باید برگردن، اونها مردمی هستن که با دیدن خمپاره در میرن، اونها فرهنگ شهادت طلبانه ندارن. وقتی میتونه اونها رو برگردونه که خمپاره به سمتشون شلیک نشه، خمپاره نمیگم موشک بالستیک، خب تا این لحظه موفق نشده که اون اطمینان رو به اونها بده. بنابراین آقای نتانیاهو براش لبنان مهمه و از اون مرز حائلی که ایجاد کرده که قرار بود تا نهر لیتوانی بشه، اون نهر لیتوانی خیلی مهمه خانم آینتن آیان، چون برد موشک‌ها از اونجا خیلی مهم هستش رو رسیدنش به شمال اسرائیل و به تل آویو و اورشلیم و حیفا خیلی برای اسرائیلی‌ها مهمه، چون از اونجا خندق زدن، تونل زدن زیرو، آمدن در جنگ 2006 به یکی از اهدافشون رسیدن. معذرت می‌خوام. و نیروهای یونیفل، نیروهای صلح‌بان سازمان ملل رو اونجا مستقر کردن، اما بخاری ازشون در نیومد و الان خودشون آمدن تا نهر لیتوانی. اینها اون بخش زهرانی اون قلعه شقایق و اینا رو رها میکنن، ولی از نهر لیتانی به بعد براشون مهمه و اون حائر رو حفظ خواهند کرد، چاره ای ندارن و نیروهای حزب الله هم این رو درک میکنن. اما در طرف مقابل آمدیم صادقانه بر مبنای این بهتون گفتیم که خلع سلاح حزب الله کار دشواری است. چرا؟ چون لبنان 18 طایفه داره و اینها هر کدوم در کلونی و اون شهرهای خودشون زندگی میکنن و اگر سلاح نداشته باشن ممکنه مورد هدف قرار بگیرن از طرف طایفه دیگه به خاطر نوستالژی بدی که دارن. اینا به جهنم، اینا همه به جهنم. در چنین وضعیتی که داره صحبت میشه راجع مذاکرات تاریخی اسرائیل و لبنان، آقای ترامپ میاد صحبتی رو میکنه که مو به تن آدم سیخ میشه. میاد میگه که آقا بحث لبنان رو بهتره از نتانیاهو بگیریم بدیم به دست سوریه. خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر این آقای احمد شهر این که تروریست بوده دو بار که این حرف آقای ترامپ زده بلافاصله 10 دقیقه نشه گفته آقا ما نمیخوایم وارد بحث لبنان بشیم. چرا؟ هدف آقای ترامپ چیه؟ هدف آقای ترامپ این هستش که صریح به شما بگم که من کارمند آقای ترامپ نیستم، واقعیت ها رو دارم به شما میگم، همونجا تعریف کردم اینجا هم دارم واقعیت ها رو بهتون میگم دیگه. هدف آقای ترامپ این هستش که اون پولی که قراره برسه به سوریه بلوکه شده خرج خرید سلاح بشه و یک بحران جدید دیگه ایجاد بشه. چرا؟ چون سوریه در سلسله جبال شرقی هم مرز هستش با لبنان و نقطه نفوذ لبنان، نقطه نفوذ حزب الله در شرق در ابا در اون به البک مرحله تولید بهترین نوع هشیش همین ماری جوانا هستش در دنیا، بهترین نوعش، بهترین کیفیتش در اونجا داره تولید میشه. در اختیار حزب الله دو طایفه است، طایفه جعفر که اساسا قزوینی هستن، سالیان چند صد سال پیش مهاجرت کردن،
1: لبنیز آره. بهش میگه دیگه یکی از بهترین هشیشای جهان.
0: بله و آل مقدار. آقای ترامپ دنبال این که یه آتیش اونجا روشن بکنه. آقای نتانیاهو هم بدش نمیاد که آتیش اونجا روشن بکنه. فکر نکنید این آقای نتانیاهو چراغ سبز نداره، نه اتفاقا تر دو تاشونه، ولی خدا رو شکر آقای احمد شهر اینو نپذیرفته. وقتی تو میای همچین تحریر میدی که سوریه بیاد وارد جنگ بشه، بس حزب الله بگه بسیار خوب دست شما درد نکنه، من هرچی اسلحه دارم بیای تحویل بدم که سوریه بیاد منو بکشه. بحث سوریه نیست، اونا طایفه سنی ان سوریه و اینا طایفه شیعه ان، برادرکشی دینی که بوده و اینا نوستالژی بدی که ازش دارن. خانم ها و آقایان خل اصطلاح حزب الله ممکن نیست مگر اینو در تلویزیون جناب بهبهانی گفتم، به عنوان کسی که سالها اونجا زندگی کرده و شناخت داشته، نه به عنوان کسی که رفته باشه اونجا حوزه، نه به عنوان کسی که دو روز رفته باشه اونجا، نه به عنوان کسی که در عنوان جوانی رفته اونجا با تمام طایفشون بوده، در خانه هاشون هم خوابیده. به همین صراحت امکان نداره بحث خلع سلاح حزب الله مگر اینکه آلترناتیوی براش قرار داده بشه. اون آلترناتیو باید جنبه اقتصادی داشته باشه که این جوانان بیکار حزب الله رو جذب کنه. دو، بخشی از سلاح‌های سبکشون باید در اختیارشون باشه که این تضمین رو داشته باشن اگر جنگ اتفاق افتاد، درگیری طایفه افتاد، اتفاق افتاد، طایفه‌شون زفت نشه. این وضعیت لبنانه، این واقعیت لبنانه و این رو آقای ترامپ که آید به دوره آقای ترامپ اصلا این خط نخواهد شد. بحث خلع سلاح حزب الله که یکی از موارد محرمانه مذاکرات ایران و آمریکا است به دوره آقای ترامپ خط نخواهد شد، چون مهیا نیست و میسر نیست و حق هم دارن. سلاح سنگینشون بله از بین رفته، بایدن تحویل بدن، به دردشون نمیخوره، ولی این سلاح سبکشون نمیتونن، بافت اون جامعه اگر تحویل بده از بین میره، بافت اون جامعه تجربه‌ای که داره از بین میره. اگر این حزب الله سلاح نداشت، داعش از سوریه رسیده بود به اونجا. این یه واقعیت است، به معنای دخالت حزب الله در سوریه نیست، اصلا دخالت هم نمیکرد، داعش میومد اونجا ذبحشون میکرد. این واقعیته، مگه دیوانه سلاحش تحویل بده؟ سلاح‌های سبکش رو برای حفظ جانش و شهروندان خودش مجبور حفظ بکنه، ولی باید شناسنامه‌دار باشه، با باید مشخص باشه و سلاح‌های سنگینش رو باید تحویل بده. برای تحویل دادن اون سلاح‌های سنگین باید یک برنامه اقتصادی و یک آلترناتیو اقتصادی کارآفرینی وجود داشته باشه. آقای ترامپ میخواد موفق باشه باید طرح کارآفرینی در جنوب لبنان را بندازه، وگرنه هیچ کدوم از این طرح‌ها جواب نخواهد داد. هم انگیزه دینیشو دارن، هم شجاعت طایفه عرب بودنشو دارن، تا سالهای سال میجنگن. این واقعیتی که تنجا وجود داره.
1: داستان طرح کارآفرینی منو بردی به یه جاهای دوری، افغانستان سال 2005-2006 بود که دسته از همین آمریکا جوونا سربازا رفته بودن به یه دهی، بعد این پیرمردای ده و بزرگای ده رو جمع کرده بودن. اینا هم بیچاره ها خسته کوفته از سر کار سخت اومده بودن، ناسی در دهان می جویدن، تمام دندوناشون شکسته و خراب و سیاه بود. بعد اون جوون آمریکایی بهش می گفتش که شما اگر به ما کمک کنید و ما بتوانیم این طالبان رو نابود کنیم، وضع شما خوب میشه و برای شما کار تولید میشه. چون کار در فرهنگ غربی در حقیقت یک ارزشه، یعنی کار یه ارزشه. یارو پیرمرده نگاه میکرد به این جوونه، میگفت این چی میگه، دیوونه است، من ساعت 4 صبح بلند شدم رفتم صحرا، این همه هیزم رو کولم گذاشتم اومدم، گوسفندار بردم، گاوا رو چروندم، زمین و بیل زدم، اینا کار چیه که این به من میگه کار تولید میکنه؟ من که کار دارم. حالا داستان شما که اونجا کار تولید کنه نمیدونم، ولی
0: بذارید. نه نه در اونجا در اونجا امکانش هست. چرا؟ چون مردم لبنان مردمی هستن که بیزنس محورن، بیزنسمن های موفقی هم در جهان داره. شما وقتی لبنان میرید، وقتی در محله مسیحی ها میرید، میرید سوپر نایت، میرید نایت کلاب، میرید کاباره میرید، اون گارسونی که اونجا برای شما مشروب میاره اسمش حسن حسینه. حسن حسینه که اونجا کار میکنن، حسن حسینه که نگهداری میکنه از اون رقصنده های استریپ بار اونجا. بر این اونها براشون پول مهمه، برای اونها تکرار ایدئولوژی پول مهمه. اتفاق در لبنان محیاست،
1: کشورها قابل مقایسه با هم نیستن، مردم ها قابل مقایسه نیستن. یه اتفاقی هم تو اروپا افتاد و این داستان دعوای ترامپ با این خانم نخست وزیر ایتالیا ملونی بود که اون گفت نه برو فکر خودت باش، نمون دعواش میشد. حالا میبینیم که در انگلستان هم سرصداست و اینکه ممکنه که این آقای نخست وزیر انگلستان هم استعفا بده، تهدید کرده که من استعفا میدم یا احتمال استعفاش هست. اینا با این ماجراها گره میخوره نمیخوره چیه؟ یا اصلا ربطی نداره؟ چون ترامپ گفت تو نذاشتی که ما از پایگاهات استفاده کنیم برای این، بعد الان که ما برنده شدیم میخواییم بیاین تو صحنه. همین مذاکرات، تفاهم، توافق، تسلیم، هرچی که
0: بله. همین آقای ترامپ که شما اشاره کردید برگشت به آقای مکرون، هم عداشو در آورد، گفت هم زنت میزنتت، هم در یک جایی گفت زنش زن نیست مرده. اما همین آقای ترامپ چند شب پیش، همین هفته که گذشت، دو شبه و سه شنبه، مهمان آقای مکرون بود، در کاخ الیزه نشست کنار آقای مکرون و خانمشون نشسته بود و آقای مکرون به خاطر خوش آمد ایشون در شب 80 سالگی تماس گرفت با آقای پزشکیان که این هول دوست داره که در اینجا پوز بده امضا بکنه با تو قرارداد رو. آقای پزشکیان و هول هولکی بردن به حمام، بعد در صفحه هم نوشتن دو ساعت قبل از اینکه رسانه ها بگن قرار یک چیزی امضا بشه و بزن خارج ایران، 4 ساعت بعدش آقای مکرون زنگ زد با آقای پزشکیان، پاشو میخوایم یه امضای بکنیم جلوی تلویزیون، رابطه‌شون هم خوبه با تهران. همین آقای مکرونی که فوش خورده بود آقای ترامپ آمد این خوشخدمتی رو در شب تولدش کرد. بنابر این روابط ایالات متحده با اروپا یک روابط تنیده با هم هستش، خارج از این مباحث درگیری های کلامی و لفظی هستش. اینقدر این روابط تنیده هستش که اروپایی ها در یک سری موارد میتونن به آقای ترامپ بگن نه، در یک سری موارد میتونن بهشون امتیازاتی بدن و آقای ترامپ هم این رو درک میکنه، اما فشارش رو میاره. من نمیتوانم قبول بکنم که این به معنای استقلال کامل اروپا هستش یا به معنای خودخواهی کامل آیه ترامپ هستش. تلاشش رو میکنه، اروپایی هم استقلال مناطق خودشون رو دارن، لکن روابطشون بسیار به همدیگه تنگده هستش و این رو درک میکنن که باید در یک سری از موارد همراهی بکنن با سیاست های ترامپ، ولی خب به هر حال استقلال رو خودشون هم دارن. ولی در بحث مذاکرات آیا تأثیر داره به بحث مذاکرات؟ خب آقای ترامپ که دیدیم که در مورد اون پایگاه‌هایی که قرار بود در انگلیس استفاده بکنه دلخور شد، پیامش هم بسیار شفاف داد، لاریجانی در تهران زده شد، پیامش هم شفاف داد، خرازی زده شد، ناخوشنودی خودش هم اعلام کرد. اون یک بحث، اون یک پرونده دیگه است. جهان سیاست اینه، شما در اون پرونده با هم دیگه مشکل دارید، در پرونده دیگه با هم مشکل ندارید. این نیست که توییت بزنید دیگه مردم سر قبر منم نیایید یا آن فلوشون بکنید. جهان سیاست با واقعیت فرق داره. در خدمت شما هست.
1: بسیار خوب. اینم نکته خوبی بود که چه اتفاقاتی که در پیش روی ما هست. بذارید برگردم دوباره در لبنان. با توجه به اینکه شما اطلاعات خوبی از اونجا داری، این داستانی که اسرائیلیا مرتب از این تونل‌های زیرزمینی رونمایی میکنن و میگن که و این ارتفاعاتی که در اختیار گرفتن، اینا چیه؟ یعنی اینا کی فرصت کردن که این کارا رو بکنن حزب الله، این همه تونل بزنن؟
0: بله، از سال 1991 اینها توانستن با کمک جهاد ایران، جهاد نمیدونم سازندگی بوده چه اسم بوده در ایران که آمد در لبنان، اسمش رو جهاد خدای اسمش چی بودن یادم رفت، اینا رو روی چیزا زدم جهاد بنیم، این جهاد سازندگی بود، یک اسم دیگه در لبنان براشون بود، الان اسمم یادم اسمش یادم رفت، آمدن و نیروهای جهاد در قالب سپاه قدس با تکنولوژی کره شمالی شروع کردن به حفر تونل در زیر زمین در لبنان، از کجا؟ از زاهی حومه جنوبی بیروت تا خود جنوب. و این تونل ها خیلی گسترده است، یکی دو تا سه چهار تا که نیستش، بسیار گسترده است، شبکه زیرزمینی داره، کامیون از زیرش رد میشه، به همدیگه وصله.
1: دقیقاً.
0: خب یه کار یه روز دو روز نیست، این سالها اونجا کار شده. 1991 تا الان که ما سال 2027 هستیم میشه چند سال؟ میشه 36-35 سال.
1: از 91 تا الان
0: 35-36 ساله اونجا دارن کار میکنم، منطقه خود مختار خودش، از خودگردار خودشونه. ارتش نفوذی نداره، پلیس سری پیش بهتون گفتن اگه پلیس و ارتش باشه اصلا جامعه شیعیان هستن و با عشق این رو پنهان میکنن. چرا؟ چون باعث عزت طایفه میشه از نگاهشون. بنابراین یکی دو تا نیستش که آیه نتانیاهو بخواد بگیر مثلا یه هفته دو هفته برم اونها رو نابود بکنم از بین بره، نه، مثلا غزه نیست، کل اون منطقه رو داره، کل اونها رو اینها ساختن، پولش هم پول ملت ایران بود، در اختیارشون قرار گرفت این رو ساختن. بسیار گسترده است، زمینش خیلی محدود ولی بسیار گسترده، یکی دو تا نیست. چندین مورد انفجارهای معدن در لبنان اتفاق افتاده بود که مثلا خواسته بودن جاده سازی بکنن، کوه رفتن مثلا یه بخش منفجر کنن، یه دیدن یه دری باز شد پر اسلحه حزب الله توش بود و شبانه بدون اینکه دیگه سر صدای در بیاد جمع کردن بردن، یعنی به یک جا دو جا ختم نشده. بسیار از اینها در خاک لبنان وجود داره، از شمال لبنان تا جنوب لبنان، مناطق شینشین در سلسله جبال شرقی تا خود شهرهای جنوبی، اینها خیلی زیاد وجود داره و یک واقعیتی است. کار کردن دیگه، چون در خطر بودن، در جنگ بودن و برای خودشون این زمین سازی ها رو مهیا کردن، علاقه هم داشتن. سالانه در تابستان خانواده هایی که تک فرزند ندارن، خانواده تک فرزند رو آیه نصرالله ممنوع کرده بود، خانواده شیعی که فرزند پسر داشتن در تابستان میبردنشون، اینها رو آموزش میدادن در دره بیا و در بعلبک و در جنوب و در قانو و اینها که با این شرایط آشنا بشن تا بتونن زندگی بکنن در این شرایط سخت. یکی از اونها زندگی در زیر این تونل هاست. خیلی از اینها دیگه رو بود، یعنی خودشون میدونستن که اونجا تونل هست و میرفتن از اونجا مثلا زندگی میکردن. علاوه بر این تونل ها در خیلی از مغازه هایی که مثلا میبینی مغازه فروش لباس زیر زنانه است، زیرش رو که میبینی نگاه میکنی میبینی تونل رفتن تا کجا، اونجا ادامه پیدا کرده و چون یک دست و متحد هستن بیرون هم درز نمیدن اینجور مواهر. سو در همین جریان جنگ جاهای بمباران شد، دیدن مغازه لباس زیر زنان فروشی بوده، تونل زیرش بوده.
1: مثل مکزیکی ها دیگه، مکزیکی هم همینجوری رفتار میکنن. قاچاقچی های مکزیک هم
0: شاید از لبنان یاد گرفته باشد، جمعیت میلیونی لبنانی در مکزیک زندگی
1: میکنن. نه، اینا با هم سالهاست ارتباط دارن. ببین این من یه سریال های در حقیقت این رفتارهای پلیس آمریکا، مثلا اون بخش پلیس مواد مخدر که خیلی در اف بی آی اون بخشش خیلی قویه، من دیدم که چند تا از اینا رو که فرض کنید که گروه کالی کارتل رو چجوری زدن، نمیدونم اسکوبار رو چجوری زدن، بعد توی جریان اسکوبار و این یارو الچاپو که بعد گرفتنش، پسرش هم گرفتن آوردن اینجا در زندان نیویورک هست، وقتی که این تازه کارش شروع میکنه الچاپو و میره سراغ اسکوبار که از او در حقیقت اجازه بگیره یا همراهی بکنه، همکاری بکنه، از اون جنس بگیره بیاره اینجا، این معروض مثلا تو دهه همون دوره رفسنجانیه، موقع 1970 و ایناست، 90 فرنگی. یکی به این میگه که یه چیزی هست بهتر از همه ایناست، آمریکایی هم کاری ندارن، اونم تریاکه، بیاد بریم سراغ تریاک. خب این یارو ایرونیه داره با اون اینا حرفا رو میزنه و بهش راهنمایی میکنه که چجوری تریاک بکنیم و از تریاک چجوری میتونی مشتقات دیگه بگیری و این داستان ها. یعنی همون دوره کثیف رفسنجانی ارتباط با همین سازمان های قاچاق و بزرگ، یعنی کارتل های بزرگ مواد مخدر، و خب همیشه هم گفتن که اینا نمیدونم کازینو دارن، فاحشه‌خونه دارن، قمارخونه، همه چی اینا توش دست دارن. بنابراین این که میگم شبیه همان، برای اینکه از یه جنسن، یعنی اینا همون زمانی که شما گفتی 36-7 سال اینا با همدیگه همکاری و ارتباط تنگاتنگ داشتن. ولی بذارید دوباره برگردم به داخل ایران و با این موضوع از خدمت مرخص بشم. این حرفایی سندرش که راجب جبهه پایداری، من چند بار تقلا کردم که راجب این با شما صحبت بکنم، فرجه‌ای نشد. این شرایط جبهه پایداری، یعنی الان میگن جلیلی و اینها رو خیلی یه جوری قدرتشون رو ازشون گرفتن، امتیازاتشو ازشون گرفتن، آیا واقعا چنین چیزی اتفاق افتاده اونجا؟ یعنی این دسته، این چون میبینی نوویان میاد تو تلویزیون میشینه و این حرفا رو میزنه، اگر جبهه پایداری ضعیف شده یا از بین رفته، چجوری پس اینا میتونن همچنان در تلویزیون بیان و این حرفا رو بزنن؟
0: نمیتوانیم اینجوری عنوان بکنیم. اصلا ما در یکی از برنامه‌های شما مفصل به جبهه پایداری فکر کنم پرداختیم، خاطر نیست. ما امروز 18 جلسه‌مون هستش که در خدمت شما هستیم، ولی یکی از برنامه‌ها راجع به جبهه پایداری بود. کاشف به عمل آمده و بعدم تحقیق کردم دیدم درسته. بله، حتی آقای جلیلی هم نظرش با روند مذاکرات تصمیم‌نامه مثبت بوده، این نبوده که حضور پیدا نکنیم، نظرش بوده که حضور پیدا بکنیم، اما خب پافشاری کنیم روی بحث خروج اورانیوم قدیم شده از ایران و بحث انهدام اون سایت‌های هستی که آقای ترامپ همه این حرفایی رو که خانم ها با آقای ماها در این تلویزیون آمدیم گفتیم، یک به یک آقای ترامپ آمد گفت که قرار بریم در داخل تأسیسات رو تمامش کنیم، کارش رو آژانس انرژی اتمی میره، میریم اون اورانیوم غنی شده در داخل ایران یا رقیق می‌کنیم و پرونده‌اش رو می‌بندیم میاریم بیرون. تمام اینها رو شاهد بودیم که اتفاق افتاده. خیر، در جریان جبهه پایداری امروز اونها که میگه اسام در شورای عالی امنیت اینها کنار گذاشته شدن، به این معنا نیستش که اونها نفوذی نخواهند داشت. جبهه پایداری، این نکته رو توجه بکنید، یک سند، سپاه پاسداران ایران یک آخوند در تمام مقرهاش وجود بود. اون آخوند کی؟ آقای بهبهان، مسئول عقیدتی سیاسی سپاه. مسئول عقیدتی سیاسی سپاه یعنی سپاهی که میبیندش باید تن و بدنش بلرزه از حاج آقا. مهم نیست 4 تا درجه داره 5 تا درجه داره، حاج آقا رو میره باید تن و بدنش بلرزه، چون میدانه مقام بالاییست. این عقیدتی سیاسی های سپاه شاگردان کی بودن؟
1: مسوا
0: شاگ مصباح در عرصم بر شما. این به چه معناست؟ نفوذ مصباح، اندیشه مصباح در سپاه باستان. حالا بخش عمده از یارگیری اینها در بین باند کی بوده؟ باند عزیز جعفری بوده، اشاره بدون کردی. باند عزیز جعفری یعنی گرگان، مازندران و سمنان. خودشون یک کشورن. اینها از قدرت کنار میرن. خیلی عزیزی سوال پرسیده بود از بنده چی میشه آینده آیه قالیباف. گفتم قالیباف اگر همین روند پیش بره یا توسط این باند از بین میره، حذف میشه، از بازی کشته شدن استفاده کنه حذف میشه، یا توسط مجاهدین خلق. این به معنای قدرت و نفوذی است که این باند در ارکان مختلف کشور داره. بنابراین جبهه پایداری به عنوان یک بنگاه سخنپرانی یا تندرو در نظر نگیرید. نخیر، یک سازمان تشکیلات داره، یک سازمان ایدئولوژیکه و قائل به فرد سعید جلیلی نیست. اونها ایمان دارن به اون چیزی که هستش، زالوان هر چی که هستن قدرت دارن و به این راحتی ها هست که نمیشه کنار گذاشت اونها رو. منتظر باشید، روند شرایط بسیار زیبا خواهد شد در چند ماه آینده.
1: بسیار ممنونم.
0: مخصوصا این تصمیم نامه اینها امضا کردم. من فقط یک مختصر مفید این جمله رو به عنوان یک برادر بگم، به عنوان یک هموطن بگم. شأن ما این نیست که دو قطبی بکنیم جامعه رو، هیچ نتیجه ازش نبردیم. در اول جنبش عزیزانی آمدن فوش دادن که هر کس این حرفا رو میزنه 57 نفوذی همه باید یک کلام بگن، به جایی نرسیدند. آمدن فوش دادن این طرفی اون طرفی کردن، به جایی نرسیدند. هموطنان عزیز ما، شأن ما این نیست که در دوگانه ها قرار بگیریم. ما باید آزاده باشیم، باید فکر بکنیم قدرتی که خداوند به ما داده، تحصیلات عالی و تمدنی که داریم، تحلیل درست بکنیم و وارد این بازی ها نشیم و آینده رو ببینیم. جامعه رو به دو بخش مذهبی و غیر مذهبی تقسیم نکنیم. امروز در شبکه‌های اجتماعی علاوه بر اینکه یک عده‌ای دارن سعی میکنن که شهروندان ایرانی به آمریکا خوش بدن، یک عده دارن سعی میکنن بگن که امروز در ایران اگر مراسم مذهبی هست، اینها همون قاتلان جوانان شما هستن. اینها دروغه. جامعه رو دو دسته نکنیم. همین خانواده هایی که الان مراسم عاشورا دارن برگزار میکنن، بسیاری ازشون فرزندانشون کشته شدن در جریان جنبش سبز 88، در جریان دی و آبان، در جریان مهسا، در جریان همین فراخوان شاهزاده. اسمها رو برید نگاه بکنید، حسن و حسین و ابوالفضل هستن. چجوری شما میتوانید با فوش دادن و همدیگه جامعه رو دو قطبی بکنید؟ اینها هم بخشی از جامعه ما هستن. ما در جامعهمون مذهبی داریم، ما در جامعهمون عرق‌خور داریم، ما در جامعهمون ورزشکار داریم، ما در جامعهمون روسپی داریم. اینها بخش‌های جامعه ما هستند. با دو قطبی کردن نمیتوانیم یار بخریم. تب تندی است که زود به عرق سرد میشینه، که دیدیم نشست. با هم باید مهر بورزیم و اتحادمون رو حفظ بکنیم، نه اینکه روزی که سرخورده شدیم بگیم همه با هم یکی هستیم. نه دیگه، اون به درد نمیخوره. اون دیگه نمیخوام واژه زشت رو بکنم. با هم دوست باشیم، جامعه رو دو دسته نکنیم. بنابراین اونهایی که امروز دارن عزاداری میکنن، اعتقاد خودشون درست یا غلط دارن، معنای این نیست که اونها جمهوری اسلامی ایران هستن. اونها بخش جامعه ایران هستن، خرافاتی هستن، نمیدونم پوسیده هستن، قدی هر چی هستن، بخش جامعه ایران هستن، واقعیت موجود جامعه ایران هستن. موافق و معید باش دوست. بفهم.
1: اجازه بدین یه چند تا اینا از این کامنت هاست اینجا با شما در میون بذاریم.
0: عالی.
1: بله. پرسیدن آنچه لازم است، احترام فیما بین است و با شخصیت بودن. باید عموم ملت ایران با ادب باشن و در کنار هم برای ایران بهتر تلاش کنن در نام ابهت. بله. سوال اینه، جهان به سمت یه جنگ جهانی پیش می رود یا نه، با توجه به اتفاقاتی که در اوکراین می افته و ماجرای پوتین؟ اروپا اینا می پرسه آیا به جنگ جهانی میریم یا نه؟ با این پرسش مرخص می شه.
0: خیر، چون نه زیر ساختش وجود داره، نه پولش وجود داره، نه رزمندش وجود داره. دوران جنگ جهانی تمام شده. دوران جنگ جهانی تمام شده. موضوع اوکراین هم در موردش صحبت کردیم. شرق اون کشور اصلا خودش رو روس میدانن، روس تبار میدانن. دیگه روسیه هم اون زمین‌ها رو پس نمیده. اشتباهی بود که آقای زلنسکی کرد. نه، من چشم‌انداز برای جنگ جهانی نمی‌بینم. پولش نیست. اقتصاد جهان، اقتصاد جنگ جهانی نیست. انگیزش هم به عنوان نیروی نظامی وجود نداره.
1: خیلی. همین که ترامپ گفت من نمیخوام مثل هوور بشم. و هوور ماجرای آغاز جنگ است. بسیار آقا ممنون و متشکرم
0: از ادب. ایام بکنید.
1: از مهر حضور تا هفته
0: آینده. انشالله این دریچه همیشه باز باشه و چراغ این خونه روشن. موفق
1: ممنونم
0: و
1: حیات باشه. ممنونم از ادب. متشکرم.
0: مدافع باشیم. ایام
1: بکنید. بعد شنیدیم فرمایشات آقای دکتر رؤوف فانی رو. امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا تون از بخشای مختلف سایت بهره ببر. از همه همدلی و همراهی تو نازنین نیست سپاسگزارم. برای شما خوبان آرزو میکنم مثل همیشه روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. لینک ها رو لایک کن، شیر کن و از حمایت مالی ما رو محروم نکن. متشکرم. مرسی. سابسکرایب یادت نره. ممنون.
4: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: درود بر شما دوستان عزیز، در نشست امروز اعضای مهستان از میان پرسش‌های مخاطبین به سه پرسش که بیشتر با موقعیت امروز میهنمان مربوط می‌باشد پاسخ خواهند داد. و اما جایگاه مهستان کجاست؟ مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می توانند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشند، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. در زمین نشست به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی، از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب و فیسبوک مهستان سکولار دموکرات ها و نیز توییتر مهستان پخش می شود. دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظرات و یا پرسش ها وقت میرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز با هماهنگی هموند گرامی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. و اما پرسش اول را که آقای حسین عرب مورد بررسی قرار خواهد داد، مربوط می شود به بررسی گفتار و کردار پرزیدنت ترامپ. این پرسش را آقای منصور اکبرزاده از شهر اوترخت در هلند فرستادند. می‌نویسند: من می‌خواستم از اعضای محترم مهستان نظرشان را در مورد گفتار و رفتار آقای دونالد ترامپ جویا شوم. برای این کار شاید بد نباشد نظر خودم را اول بیان کنم. من فکر می‌کنم تا اینجای داستان آقای ترامپ درست عمل کرده است. بر اساس منافع آمریکا هر چه را خواسته به دست آورده و از اول هم گفته است که سرنگونی رژیم با خود ملت ایران است. در مورد سرنگونی رژیم به دست ملت ایران هم فکر می‌کنم ما به جای رجوع به آمریکا و اسرائیل باید به خودمان رجوع کنیم، تا وقتی که آنها رژیم را بی سر پا کرده‌اند ملت بتواند کار خودش را انجام دهد. آیا در این برداشت اشتباهی وجود دارد؟ جناب عرب، آیا تضادی در گفتار و کردار آقای ترامپ بخصوص در مورد مردم ایران هست؟ یا شما میبینید آیا ترامپ سیاستمداری فریخته است یا یک شارلاتان به قول بعضی ها؟ پاسخ شما را میشنویم. بفرمایید. میکروفونتون بسته است.
1: ببخشید. با سلام و درود خدمت دوستان حاضر در اتاق زوم و مخاطبین برنامه. قبل از هر چیز از پرسش مهم آقای اکبرزاده سپاسگزارم و امیدوارم بتونم پاسخ درخوری به سوال ایشون بدم. من سخنانم به دو بخش تقسیم میشه. اول تصمیمات ترامپ و دوم چرا در آمریکا اتفاقاتی مشابه جنگ با جمهوری اسلامی، عراق و افغانستان میفته. ما حاصل فعالیت‌های ترامپ در رابطه با جمهوری اسلامی

قانون‌نامه، یعنی محدودیت هایی که بوده، سیاست های داخلیش و کل این مطالب، ادامه جنگ و دیگه برای تهران غیر مفید انجام شده. یعنی در واقع تصمیم کاملا عملگرایانه است. اول اما نکاتی که به این موضوع برمیگرده رو یکی یکی میشموریم. من چون وقتم محدود سعی میکنم تیتروار بگم. اول از همه اینه که جنگ به بنبست راهبردی رسیده. خب حالا فرض میکنیم جنگ رو میخواست ادامه بده ترامپ، چه اتفاقی میخواست بیفته؟ حتی اکثر این بود که بیاد زیرساختای کشور رو بزنه برای جمهوری اسلامی، که مهم نبود. حتی شاید این میتونست یه چیزی باشه برای اینکه بتونه اینو توجیه کنه که ترامپ همینه، این دنبال اینه که زیرساختای مملکت ما رو بزنه. دوم اینه که میومدن بعضی از کارگزاران حکومت رو حذف میکردن. مگه حذف کارگزاران جمهوری اسلامی اثری روی عملکرد جمهوری اسلامی داره؟ مگه این کارگزارانی که دارن اینا انیشتنن که مثلا اون کس که جاشون مخواد بیادش نتونه کار اینا رو انجام بده؟ اینا یه آدمای خیلی ساده هستن که مثل اون هزاران نفر جمهوری اسلامی تو سیستم خودش داره که میتونه بیاره جایگزین کنه. بالاخره یه حکومت حتی دیگه هر چی هم نباشه بالاخره اینقدر آدم داره که جای اینا بذاره، و لازم هم نیست آدم های خیلی چی میگن به اصطلاح خبره و بیبدیلی باشن. یه مورد دیگه ای که شاید چیز حساب میکرد روش اینه که با محاصره اقتصادی بتونه منابع مالی حکومت رو قطع کنه. اما جمهوری اسلامی میلیون ها بشکه نفت روی اقیانوس های دنیا داره و میتونست اونها رو بفروشه. درسته نمیتونست صادر کنه، ولی اونایی که نفتی که روی اقیانوس ها رو داشت که داشت میفروخت و درآمد داشت و مشکلی حداقل تو کوتاه مدت برای چندین ماه برایش اشکالی ایجاد نمیکرد. آماری که از گویای هستید مقادیر نفتی که جمهوری اسلامی رو کشتی ها داره وحشتناکه. اصلا آمار بحث 100 میلیون بشکه نفتش و بیشتر. حتی به این جد اینم نمیتونسته برای جمهوری اسلامی باعث تسلیمش بشه. بعد خود محاصره اقتصادی هم همونطور که خود دولت آمریکا اعلام کرده بود برای همه در واقع کالاها نبود، مواد غذایی، دارو، اینا مستثنا بودن از محاصره. به اینجا جمهوری اسلامی مشکلی برای تامین مواد غذایی داخل کشور و حتی دارو نداشت. میتونست به راحتی از محاصره اینا رد بشه و وارد کشور بشه. به اینجا از این جهت هم تحت فشار قرار نمیگیره. یه مطلب دیگه ای که شاید ترامپ فکر میکرد که روش بشه حساب بکنه اعتراضات مردمه. خب مشخصه وقتی جنگ هست نه تنها اعتراضات مردم زیاد نمیشه بلکه کم میشه، و حکومت میتونه به عنوان جنگ هر اعتراضی توی مملکت سرکوب کنه و همونطور که دیدیم حتی قشونکشی کنه به خیابونا و ارزندام کنه در مقابل بقیه مردم از طریق نیروهای خودش و حالا امکاناتی در اختیار حکومت هست. مشکل دیگه ای که ایجاد شده بود تنگه هرمز بود. تنگه هرمز مشکل نبود که فقط برای آمریکا باشه، این مشکلی بود که برای همه دنیا به وجود آورده بود. یعنی قیمت سوخت تو همه دنیا بالا رفته بود و این باعث شده بود که حداقل در داخل خود آمریکا
مردم که مجبور بودن پول بیشتری برای نفت و سوخت پرداخت کنن موافق این وضعیت نباشن و بخوان این وضعیت

0: تغییر بکنه، چون این مورد رو تو زندگی روزمرهشون کاملا میدیدن و هر روز که میرفتن بنزین بزنن اینو پرداخت میکردن و بهشون فشار میومد. بعد نکته بعدی که هستش، این بی‌ثباتی اقتصادی داخل آمریکا میتونست برای حزب جمهوری خواه هم مشکل ایجاد کنه. بالاخره انتخابات میان دوره‌ای هست و تو این انتخابات حزب جمهوری خواه اگر این بحران قیمت سوخت ادامه پیدا کنه میتونه قطعا روی رأیش اثر بذاره و این میتونه برای نیروهای حزب خیلی مشکل بود و فشار می آوردن به ترامپ که تکلیف این قضیه رو روشن کنه. از طرف دیگه کشورهای عربی نمیتونستن نفت صادر کنن. خب اونا درآمد محروم شده بودن. پس اونا هم فشار می آوردن به آمریکا که تکلیف این مسئله رو روشن کن و هر چه زودتر اینو قائله رو تمام ببند. و نکته بعدی این بود که خب اگر ترامپ میخواد مذاکره کنه با جمهوری اسلامی و به یه توافقی برسه، میدونست در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. برجام 2 سال طول کشید. پس ایران میتونست خیلی مدت طولانی باشه و این نمیتونست تحملی بیاره آمریکا با شرایط یه توافق جامع که بخواد مدت زمان زیادی رو برداره. در کنار اینا ترامپ این فکر رو میکرد، میگفت خب من این تفاهم که امضا میکنم بالاخره موضوع نظامی رو که از روی میز بر نداشتم، اون هست، میتونم هر وقت بخوام دوباره برگردم به میدون جنگ و جنگ رو شروع کنم. به این جهت این گزینه از بین نرفته. اما تو این تفاهم نامه نقش اسرائیل رو باید دید، چون نقشه میتونه بزرگی داشته باشه که به انجام برسه یا به انجام نرسه این تفاهم نامه. و اینو ما تو همین چند روزی هم که گذشته دیدیم و جالب اینه که تو اولین مذاکراتی که شروع شده همین لحظاتی که ما هست، بحث اولشون همین بحث لبنانه که چه باید کرد با این موضوع لبنان، چون بالاخره اسرائیل و لبنان دو تا کشور مستقلن. تو چندین بار ترامپ تو صحبتاش میگفتش که تو ایران نظام عوض شده و تعبیرش این بود که وقتی ما کارگزاران حکومت رو از بین بردیم، به تبع این آدمایی که الان حاکمن دیگه اون آدما نیستن. بله، ولی باید بین هویت حقوقی یک حکومت و هویت حقیقیش تفاوت گذاشت. آن چیزی که مانده هویت حقوقی جمهوری اسلامیه، حتی اگر هویت‌های حقیقیش عوض شده باشن تأثیری توی کلیت نظام نداره و هر کسی که جای اون آدم ها میاد از مجبور از قانون اساسی که جمهوری اسلامی بر اون مبنا بنا شده پیروی کنه و چاره جز این نداره. اما این فرصت 60 روزه که حداقل پیش اومده میتونه یک فرصت طلایی برای مردم ایران باشه، چون دیگه جنگ نیست که جمهوری اسلامی بتونه شمشیر رو رو ببنده و هر کس تو خیابون اومدش اینو باش برخورد کنه. جنگ متوقف شده، مردم میتونن وارد اعتراضات بشن و در واقع اون نقش نهایی رو که به عهده مردم انجام بدن. آیا این امکان پذیره؟ بله، به شرط اینکه هم اپوزیسیون بتونه نقش خودش رو ایفا کنه، هم مردم وارد میدان بشن و این قضیه رو اصولی حلش کنن، چون ما مطمئن هستیم که حتی بعد از این 60 روزم این مسئله حل نمیشه. اما دومین مطلبی که گفتم، چرا آمریکا وارد این جنگ میشه؟ سیستم ساختار سازمانی آمریکا یک نقص بزرگی داره که از اول که وجود اومده این اون موقع خب این نقص وجود نداشته ولی بعداً به وجود اومده و این ادامه پیدا کرده متاسفانه. تو همه جای دنیا هیئت دولت یه مجموعه ایه که به صورت تضامنی مسئول اعمال دولت هستن. یعنی اینکه یک وزیر اطلاعات نمیتونه بگه من نمیدونم تو آموزش پرورش چه اتفاقی افتاده. همونقدر که وزیر آموزش پرورش مسئول آموزش پرورش، وزیر اطلاعات هم مسئوله. اینه بهش میگن اون تضامنی که همه اعضای هیئت دولت با هم دارن. و این تو همه جای دنیا تقریبا هست، همه جا هست. استثناءً آمریکا اینطور نیست. استثناءً آمریکا رئیس دولت که رئیس جمهوره تنها کسیه که مسئول اقدامات خودشه و وزرا اصلا وزیر نیستن. همونطوری که بهشون میگن سکرتری، یعنی دستیار رئیس جمهور هستن و به هیچ عنوان به صورت تضامنی به مسئولیتی ندارن. و این باعث میشه که اون هویت جمعی که تو همه دولت‌های دنیا وجود داره در آمریکا نداشته باشه و رئیس جمهور به تنهایی تصمیم بگیره و این تصمیم تنهایی خب میتونه عواقبی مثل حمله به عراق، افغانستان و حتی این جنگی که با جمهوری اسلامی راه افتاد و برای آمریکا به وجود بیاره. درسته رئیس جمهور پاسخگو هست به مجلس ولی این برمیگرده به بعد از اتفاق افتادن جنگ و در واقع اون تصمیم قبلا گرفته شده، عمل انجام شده، حالا رئیس جمهور بره بعد بره به پاسخگو باشه. به اضافه این که اگر مصوبه یا مجلس این آمریکا تصویب کنن رئیس جمهور میتونه وتو کنه مگر اینکه بالای 75% رأی داشته باشه که اونم خب یه چیزی خیلی بعید. به این دلیله که آمریکا تو این دام این جنگا در چندین بار افتاده و اگر نتونه سیستم خودش رو اصلاح کنه متاسفانه در آینده ممکنه به این دام بازم بیاد. خیلی ممنون.
1: سپاس از شما جناب عرب گرامی. خب دوستان، سخنان جناب عرب رو شنیدید. تایتل پرسش هم مشخص بود. پاسخ سوالاتتون هم آماده کنید یا توضیحاتتون رو وقت بگید. اول نوبت رو آقای دانشور وقت گرفته بفرمایید.
2: بله، درود بر دوستان عزیز در نشست و درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه. اولا برای من کمی عجیب اومد که آقای اکبرزاده در هلند زندگی میکنه و فکر میکنه که آقای ترامپ تا اینجای داستان درست عمل کرده. حالا من نمیدونم ایشون چند وقت در هلند زندگی میکنه. اگر طولانی مدت زندگی میکرده باید حداقل به حتی به احزاب پوپولیست علاقمند با آقای ترامپ و مگه مراجعه میکرد در هلند، وقت چون اظهار نظر نمیکرد. به هر حال من فکر میکنم ادعای آقای اکبرزاده مبنی بر این که ترامپ منافع امریکا رو در واقع به دست آورده درست نیست، برای که مگر اینکه ایشون بگید منافع امریکا از نظرشون یعنی چی؟ اگه بگه منافع امریکا یعنی منافع شخص ترامپ، شخص رئیس جمهور امریکا، خب تا حدودی میشه پذیرفت. ولی به طور کلی آیا امریکا در این وضعیت نفعی برده؟ به نظر من خیر. تمام شواهد نشون میده که نفعی نبرده، برای که اهدافی رو که در ابتدای جنگ اعلام میکنه امریکا توسط رئیس جمهورش هیچ کدومش در واقع به دست نمیاد. اتفاقی که توی مدت میفته اینه که تنگی هرمزی که همیشه باز بوده به عنوان یک دستاورد اعلام میشه. ما تنگی هرمز رو باز کردیم، خب شما موجب شدین بسته بشه و دور باز کردین که دستاوردی نیست. یا پولای زیادی که باید به جمهوری اسلامی بده، خود ترامپ قبل از اینکه به قدرت برسه اوباما رو همیشه مسخره میکرد که پولای زیادی به ایران فرستاده، ولی حتی قرارداد این تفاهمنامه رو با قرارداد برجام هم مقایسه کنین، تفاهمنامه به مراتب به نفع جمهوری اسلامی تا قرارداد برجام. حتی تو این معاهده، تو این تفاهم نامه، مسئله اتمی که اساسی‌ترین مسئله بوده، در واقع یکی از دلایل اساسی جنگ بوده، فعلا گذاشته شده به اینکه بعدها راجبش گفتگو بشه. حالا اینکه ترامپ بنابر چه دلایلی مجبور شده، خب بحث دیگه ایه. دلایلش خب آقای عرب داودی گفتن مسئله داخلی امریکای انتخابات میان دوره ایه و بعدم به دست نیومدن نتایجی که ترامپ می‌خواست. ترامپ فکر کرد جمهوری اسلامی ساقط میشه، فکر کرد، اعلام کرد که به مردم ایران گفت تو خیابونا باقی بمونین، کمک در راه هست. به طوری که در ما صحنه هایی رو تو تظاهرات ایرانی در خارج کشور شاهد بودیم که میگفتن I love you Trump. خب حالا یه درسی برای ملت ایران شد که هر کس و ناکسی رو نگن ما دوش داریم. به حال کاری که ترامپ کرد در واقع به اعتبار به حیثیت عمومی ملت امریکا، یعنی کشور امریکا در واقع لطمه زد. برای که بعد برای که توجیه کنه اینو گفت من در قالیباف اونم در این هیئت جدید قدرت در ایران آدمای باهوش و شجاع داستانه که همش در مورد پوتین رو نمیدونم رئیس جمهور و کره شمالی نام میگه در مورد اینام تکرار کرد. در واقع ترامپ کاری که می‌خواست بکنه اینه که توجیه کاری که خودش کرده، حتی رابطه‌اش با مهمترین متحدش یعنی اسرائیل شدیداً الان دچار مشکل شده. بنابراین من فکر میکنم که این مسئله از دید حداقل ملت ایران در واقع مسئله قابل قبول و موجه نیست حرکاتی که ترامپ انجام داده. من حالا کاری به این ندارم که ترامپ بلاس سیاسی تو امریکا چه وضعیتی داره یا نداره، اون برای من خیلی اهمیت نداره. حتی در مورد دخالت شاهزاده ترامپ خیلی موضوع بدی نسبت به مردم ایران گرفت، چون اینکه شاهزاده اعلام کرد در گفتگوهاش با این نمیدونم خبرنگاران که بله ما حالا شاهزاده آدم خوبیه ولی من کس دیگه رو در نظر دارم، یعنی در اینجا یه توف انداخت توی صورت ملت ایران که تو خیابونای ایران جونشون فدا کردن، رهبری شاهزاده رو اعلام کرده. این در واقع برای این بود که ببنده ترامپ این موضوعی که ممکنه شاهزاده در موضوع رهبری مردم ایران وارد این پروسه جنگ بشه، یعنی نمایندگی ملت ایران رو در جنگ ایفا کنه. در واقع شاهزاده رو به این ترتیب جدا کرد، ووندش از دست. بنابراین من نمیدونم که آقای اکبرزاده حالا حتی اگه طرفدار ترامپ هم باشن، خب حالا من مثلا میتونم بفهمم یه آدمایی توی اروپا توی امریکا در این شهرهای کوچک مرکزی که از دنیا بیخبرن حالا تحت تبلیغات حزب جمهوری خواه یا ترامپ قرار بگیرن، ولی برای آدمی که در قلب اروپا در مرکز تمدن و سیاست‌های یکی مردم دائم شب و روز خوش گفتگو دارن تو تلویزیون صحبت میکنن، نگاه عمومی اروپایی نسبت به ترامپ نگاه منفی. شما نگاه کنید خانم نخست وزیر ایتالیا خانم منونی همین تو همین هفته گذشته صحبت های میگن گفت ترامپ در واقع وضعیت رو به هم میرسه و یعنی در ارتباط با نزدیکترین کسان خودش. ببین امریکا 200 خورده سال سابقه تمدن داره، سابقه وجود داره، ولی نباید فراموش کرد که همین اروپایی‌ها بودن که همین فرانسه بود که وقتی که از پدران آمریکا برای گرفتن کمک مالی و کمک نظامی وارد اروپا شد بهش کمک کردن. بنابراین دولت امریکا نمیتونه دماغش اونجوری بالا بگیره به آقای ترامپ و به صورت تحقیرآمیز به کسایی نگاه کنه که در واقع کمک کنندگان به موجودیت خود امریکا بودن. اصلا خود امریکا کیه؟ خود امریکا رو اروپایی‌ها ساختن. این همه دماغ بالا گرفتن و نسبت به دولت ها، نسبت به شخصیت ها، نسبت به ملت ها فخر فروشن، این فخر فروشی رسید به نظر من هیچ باعث مباهات امریکایی نخواهد، کما اینکه در خود امریکا هم میکنم نیست. الان این که ایشون گفتن آقای اکبر آزاده گفته که تا کنون منافع امریکا را خوبی حرف کلیه، باید به تو بگی منافع امریکا یعنی چی؟ کدوم قسمت رو ترامپ آورده؟ در خود امریکا الان معلوم میشه حداقل 50% جمعیت موافق نیست با این مسئله. الان تو ما اینجا تو تلویزیون اروپا میبینیم دائما مردم امریکا مصاحبه میکنن تو خیابونا با طرفدارای ترامپ مصاحبه میکنن که آیا شما موافقید؟ فکر میکنین پیروزی بود کار ترامپ؟ همه میگن نه، حتی طرفدارای خود ترامپ. بنابراین من نمیدونم واقعا یعنی این فکر از کجا اومده و یکم تاسف آوره که یک هموطن ایرانی ما اونم در کسی که در کشور هلند به در شهر اوترخت زندگی میکنه چون تصوری عقب مونده ای رو مثل یک دهاتی امریکایی در شهرهای مرکزی دور افتاده داشته باشید. اون خب به خاطر دور بودن از اوضاع جهانی یا علاقه من نبودنش ممکنه این کارو بکنه، یا به خاطر منافعش نسبت به حزب جمهوری خواهی یا هر چی دیگه. ولی برای از یک ایرانی که اونم در موقعیت فعلی که حرکت ترامپ باعث واقعا رنجش شدید ملت ایران شده، هم چه حرفی رو بزنم. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون از شما. جناب برای واکنش دارین؟ خیلی ممنون. جناب دارابی یک پیام پرسش از بیرون بفهم.
3: خیلی ممنون از شما، اجازه بفرمایید منم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت بینندگان گرامی برنامه های مهستان سکولار دموکرات های ایران. آقای فرامرز خوشکیش از مونیخ آلمان نوشتند: من هنوز باور نمی کنم که ترامپ قمارباز داخل پرانتز به قول طرف به این آسانی تسلیم یک مشت پاسدار احمق شده باشد. در این 60 روز خواهیم دید که چگونه این رژیم اشغالگر فرو خواهد پاشید. مسئله ما اما فروپاشی محتوم رژیم نیست، بلکه مهم آن است که بفهمیم چه نیروی جانشین آن خواهد شد. آیا ما با یک دیکتاتوری ضیاءالحقی روبرو هستیم یا یک واکنش السیسی وار؟ آیا می شود روزی را تصور کرد که شاهزاده رضای پهلوی در رأس گروهی ایران دوست به سازنده کشورمان برسد؟ من فکر می کنم این مسئله مهمتر از مسئله توافق ترامپ با بازماندگان رهبری رژیم باشد. خیلی ممنون. نظر آقای خوشکش.
1: سپاس از شما و ایشون. جناب عرب
0: منم خیلی دوست دارم که این اتفاق بیفته و این حکومت غروب پاشی از هم، ولی همینطور که من توضیح دادم این مستلزم اینه که مردم تو خیابون بیان، شاهزادم که رهبری رو به عهده داره در واقع این فراخوان رو بده و شرایط مهیا بشه برای اینکه جمهوری اسلامی رو با توجه به اینکه جنگم نیست که اون بهانه جنگم از دست جمهوری اسلامی در آمده، بتونن اینو از پادر بیارن و این بستگی داره به حالا شرایط و فراخوان شاهزاده. به نظر من این امکان هست، این شرایط میتونه فراهم بشه با توجه به این فاصله‌ای که میفته و در واقع جنگ که متوقف شده. امیدوارم که این اتفاق بیفته، فقط میتونیم منتظر باشیم که فراخوان شاهزاده رو داشته باشیم. خیلی ممنون.
1: آقای صادقی بفرمایید.
4: بله، درود خدمت همه دوستان حاضر در جلسه. در مورد سوال آقای اکبرزاده اگه اشتباه نکنم، منم با آقای دانشور هم نظرم. من دقیقا نمیدونم الان چجوری چه حسابی میگن که ترامپ به اهدافش رسیده، ولی به غیر از اون اصلا رفتارهای ترامپ در واقع باعث، همونطور که آقای دانشور هم فهمیدن، باعث رنجش مردم ایران شده. شما ببینید توی گزارشی که چند وقت پیش ما فکرم توی ایران اینترنشنال بود، گفتن 32 بار حرف خودشو تغییر داده توی این چند ماه اخیر. یعنی بیشتر از اونقدر که شهرواره جمهوری اسلامی حرفی متناقض میزدن ترامپ زده و این باعث ناامیدی مردم ایران شده و اطمینانشون رو نه تنها به سیاست مداری داخلی، حتی به سیاست مداری خارجی هم دست دادن. شما ببینید، فکر همه ما بر این باوریم که ترامپ یا هر رهبر دیگه اگه وارد معامله با جمهوری اسلامی بشه، در واقع چشمش رو به اون جنایت و اون سرکوبی که جمهوری اسلامی 47 سال انجام داده بسته و در واقع شریک جنایت جمهوری اسلامیه. و یه چیزی که آقای اکبرزاده توی سوالش میگم گفته بودن که سرنوشت به دست خود مردم ایران رقم میزنه. بله درسته، آینده ایران و مردم خود مردم ایران رقم میزنن، ولی خب مردم ایران انتظار ندارن که کشور دیگه ای، حالا ترامپ یا هر کسی دیگه ای، آزادی رو دو دستی تقدیمشون کنه یا براشون انقلاب بیاره. ولی خب از طرفی هم انتظار ندارن که با معامله خودشون بخوان در واقع کمک کنن به بقای جمهوری اسلامی. در نهایت همونطور که گفتن آینده به دست مردم ایران رقم میخوره، ولی خب تاریخ هیچ وقت فراموش نمیکنه چه کسی تو این دوره کنار مردم بوده و چه کسی کنار جمهوری اسلامی و جنایتش بوده. و یه چیز دیگه هم می‌خواستم بگم، آقای عرب فهمیدن که جایگزینی رهبر جمهوری، رهبرا یا سران جمهوری اسلامی میتونه خیلی راحت بشه. ببینید حالا ما اگه فرماندهان سپاه مثلا در نظر بگیریم، جایگزین کردن یه فرمانده سپاه به همین راحتی نیست. شما اگه یه بیزینس کوچیکم چه میدونم یه رستوران داشته باشی یا حتی فروشگاه کوچیکم داشته باشی بخوای پرسنل رو عوض کنی، جایگزین کردنش با چالش های مختلف روبره. ببینید مثلا همین وقتی قاسم سلیمانی رو کشتن، بعدش اسماعیل قائنی اومد، فکر میکنم هممون موافقیم که اسماعیل قائنی اون کارهای قاسم سلیمانی رو نداشت، و جایگزین کردن یه فرمانده ردی بالای سپاه، حالا من مثال میذارم یه فرمانده سپاه، به همین آسونی نیست. ببینید چه فاکتورهایی میتونه مهم باشه. اولا باید به طرف اطمینان داشته باشن و کسی باشه که واقعا ذوب در ولایت باشه، و به غیر از اینو باید یه کسی رو بیارن که همه ازش حرف شنوی داشته باشن، و فکر میکنم به همین راحتی نباشه یه جایگزین کردن یه حالا یکی از رهبران رد بالای نظام. و سوال دیگه از آقای عرب اینه که حالا برفرض این که آمریکا به توافق کامل به جمهوری اسلامی برسه، آیا ما میتونیم انتظار داشته باشیم که انتظار یه خیزش دیگه داشته باشیم از طرف مردم، یا اینکه نه جامعه وارد یه دوره طولانی از ناامیدی و انفعال میشه؟ مرسی.
1: ممنون از شما جناب صدر. بفرمایید آقای عرب.
0: خدمتتون عرض کنم آقای صادقی، در مورد جایگزینی فرمانده ها نگاه کنید، هر کدوم از این فرمانده ها چندین تا معاون دارن که اون معاون ها در جریان این کارها اینا هستن، یعنی خودشون هم بخشی از در واقع فرماندهی هستن. به این دلیل به راحت میتونن جایگزین کنن. حالا شما مثلا مثالی که زدید، اون یک فرد استثنایی بود و یک شرایط استثنایی بود، به دلیل اینکه آقای خامنه ای به شدت به اون آدم اعتماد داشت و هر چی پول میخواست بهش پول میداد، و بعد از اینکه شرایط اون کشته شد، شرایط هم یه مقدار دیگه دست جمهوری اسلامی باز نبود مثل گذشته که اون پول رو داشته باشه که راحت به این جانشینش بده. یعنی تنها نقش شخصیت رو نبینید در بقای، نقش موقعیت ها هم هستش در مورد به اصطلاح این مورد. مورد دو، سوال دومتون چی بودشه؟ ببخشید.
4: سوال دوم این بود که برفرض مثلا اگه به توافق کامل برسن با جمهوری اسلامی تهران و جمهوری اسلامی به توافق کامل برسن، ما میتونیم انتظار داشته باشیم که در آینده نزدیک مردم دوباره قیام کنن، یا اینکه نه جامعه وارد یه دوره طولانی از ناامیدی و انفعال میشه؟
0: به نظر من توافقی در یعنی قراردادی نخواهد بود. یعنی این چیزی که من میبینم اینه، تحلیل من اینه که جمهوری اسلامی کوشش میکنه در واقع اوضاع رو به همین صورت به نگه داره، حرکت جلو بره و مذاکره کنه، در کنارش هم بره بمب اتم درست کنه. جمهوری اسلامی امیدواره بتونه توی پروسه زمانی مثلا یک ساله این بمب اتمی شو، چون میدونید توی یه منطقه نزدیک نطنز دارن زیر زمین که اونجا دست نخورده هستش، اونجا میتونن کارهای تقلیز اورانیومشون رو انجام بدن برای بمب اتم و بمب اتم بسازن. همون کاری که در واقع کره شمالی کرد، در کنار اینکه داشت، میدونید که کره شمالی حتی اومدش تمام اون چیزاشو بمب گذاشت منفجر کرد، اصلا گفت آقا مثلا نمیخوام بمب اتم درست کنم، اینم نمونهش، دینامیت گذاشت منفجر کرد، دروغ میگو. در کنار اون داشت یه جای دیگه بمب اتم درست میکرد و کرد. جمهوری اسلامی امیدوار این کارو بتونه بکنه و دنبال این برنامه هست. بعدم که درست کرد بگه خب حالا من بمب اتم دارم، تموم شد دیگه، حالا چیکار میخواید بکنید؟ این پروژهشه و امیدواره که تا آخر دوره ترامپ کجدار مریض ادامه بده، تا اینکه ترامپ بره و بعد اوضاع دوباره بیفته روی روال عادی تر و معمولی تری. اگر هم به قراردادی برسن، مطمئن باید باشیم که این قرارداد نمیتونه یه قرارداد همه جانبه باشه و قابل تداوم. من اصلا یه چیزی به شما بگم خیلی خنده داره. میدونید این توافق، این چیه، تفاهم نامه ای که امضا شده به زبان فارسی امضا شده، یعنی جمهوری اسلامی گفته من زبان انگلیسی بلد نیستم، اگر میخواید این تفاهم نامه رو به زبان فارسی بنویسید من امضا میکنم. و آمریکا پذیرفته، اولین بار تو تاریخ آمریکا که یه تفاهم نامه با یک کشوری می‌نویسه به زبان اون کشور، نه به زبان خودش انگلیسیه. اینقدر شرایط ترامپ متاسفانه چیزه، وخیمه. من این نکته رو گفتم که بدونید تو چه وضعیه که حتی حاضر حتی در مورد تنگه هرمز شما بخونید تفاهم نامه رو، میگه جمهوری اسلامی پذیرفته برای 60 روز عوارض نگیره، یعنی بعد از 60 روز دوباره شروع میکنه همون داستان عوارض گرفتن که گفته بود انجام میده. نوشته اینا توش، بخونید تو تفاهم نامه. واقعا من از همین که صحبت شد خیلی عجیب بوده این تفاهم نامه که این ترامپ امضا کردش با جمهوری اسلامی و میتونه کمک کنه به جمهوری اسلامی متاسفانه، اما مردم خیلی نقششون میتونه اینجا مهم باشه و اپوزیسیون که بتونن این مردم رو در واقع هدایت کنن برای براندازی، چون پتانسیل در مردم وجود داره و این دیگه رهبری هستش و اپوزیسیون هست که بتونه این پتانسیل رو از بالقوه به بالفعل در بیاره. خیلی ممنون.
1: آقای عرب نوشتن دانشنشته تفاهم نامه به دو زبان، به هر دو زبان نوشته شده؟
0: نه، اینو خود آقای چی صحبت گفت، این معاون رئیس جمهور آمریکا گفت، به یه صحبتاش گوش کنید، گفت ایران نگاه کنید درسته به دو زبان نوشته میشه ولی یه زبان به عنوان زبان اصلی انتخاب میشه تو هر چیزی.
1: بب.
0: خودش گفت ایرانی ها اصرار داشتن که زبان فارسی باشه، ما هم گفتیم باشه، خود این آقای معاون رئیس جمهور آمریکا اینو گفته.
1: ولی ایرانی ها تقاضا هم داشتن که خبرنگارا برن بیرون.
0: اون که حالا چیزاشونه دیگه، ببخشید شارلاتانی ایناست که میخوان پشت در دست بدن جلوی در بگن ما دشمنیم دیگه، اینم جز دی ان ای جمهوری اسلامی هم.
1: آقای صادقی پرسش سوم هم داشتی شما مثل که همین بود بله؟
4: نه سوم نداشتم.
1: ممنون از شما. خب جناب سنی شما فهم.
5: بله، من هم درود میگم به همه هموطنان عزیز، چه در داخل تالار مهستان و چه در بیرونش و هر جای این دنیا که هستن، و البته درود میگم، درود دارم به انقلاب ملی شیر خورشید ایرانیان. ببینید این تفاهم نامه ای که امضا شده، تدوین شده، واقعا باعث ننگه. یعنی اگر در یه جمله بخوایم خلاصش بکنیم، ننگ نامه است که امضا شده، تدوین شده، امضا شده. ببینید گفتن که آقای ترامپ منافع آمریکا رو در این مسئله، در این قضیه جنگ و در این تفاهم نامه، این منافع آمریکا رو حفظ کرده. من شدیداً شک دارم. شما اگه این تفاهم نامه رو برید بخونید، 14 بنده. تو گویی که جمهوری اسلامی این 14 بند رو تنظیم کرده و تحمیل کرده و آمریکا امضا کرده. واقعا یعنی چیزیه که باعث حیرته. از روزی که جناب آقای ترامپ رئیس جمهور شدن، ما هر روز شاهد یه مسئله حیرت انگیز هستیم. ببینید بند اولش برید بخونید ببینید چی میگه. بند دوم شاهکاره، کسی که این بندو بخونه واقعا حیرت میکنه از اینکه این بند اصلا ذکر شده. ببینید بند دوم هم براتون میخونم، میگه ایالات متحده آمریکا، ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران متعهد میشوند به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند. تا اینجاش خیلی خوبه، یعنی یه چیز پروازیه، تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از دخالت در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند. ببینید این نکته رو توجه داشته باشید، همین نکته آخر تا الان رسمیش نکرده بودن. ببینید تا قبل این طور بود که جمهوری اسلامی جنایت میکرد، اعدام میکرد، شکنجه میکرد و مراکز بین المللی مثل سازمان ملل متحد و گروه های حقوق بشری اینها قطعنامه صادر میکردن و جمهوری اسلامی هم میگفت که این مسائل داخلی خود ماست، حق دخالت ندارید و دیگران هم چشم‌پوشی میکردن، این سازمان ها چشم‌پوشی میکردن، زیر سیبیلی رد میکردن، در نهایت محکوم میکردن، اما رسمی نشده بود. تو این تفاهم نامه که الان اینها صادر کردن و امضا کردن، در بند دومش داره میگه که از دخالت در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند. شما توجه بکنید یعنی چی؟ یعنی چراغ، ببینید عزیزان تعارف که نداریم که، یعنی چراغ سبز به جمهوری اسلامی که از این بعد هر موقع شما هر تعداد آدم رو که اعدام کردید اگه کسی جیک زد شما بگید ها اون تفاهم نامه امضا مگه نکردید، گفتید به خودتون امضا کردید که به امور داخلی کشور ما مداخله نکنید، این قضیه امور داخلیه. ببینید این وقاحت تا در این حد واقعا در حد به قول معروف المپیکه. و بند هفتمش هم اگه شما برید بخونید میبینید که در اونجا یک چیز دیگه نوشته که این ایالات متحده آمریکا متحد می شود همه انواع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران را لغو کند. ببینید تا اونجا که من میدونم تحریم گذاشتن در آمریکا فوق العاده سخته، تحریم برداشتن به مراتب سخت تره، یعنی اینکه اینها بخوان تحریم رو بردارند حکایت داره، داستان داره. ببینید آقای نلسون ماندلا موقعی که رفته بود آمریکا هنوز جزء لیست تروریست ها اسمش بود و همون موقع که وارد آمریکا شده بود این مشکل پیش اومده بود، آقا ما یک شخصیت بزرگی مثل نلسون ماندلا رو میخوایم به کشورمون راه بدیم، به کشورمون راه دادیم، ایشون تا 300 متر اونورتر محل اقامتش نمیتونه حرکت بکنه به خاطر اینکه اسمش تو لیسته. ببینید برداشتن تحریم ها به این سادگی نیست. سهله که این داره در خصوص کشور آمریکا صحبت میکنه، یعنی داره میگه یعنی این قرارداد بین آمریکا و تفاهم نامه بین آمریکا و رژیم ایران دیگه، کشور فرانسه این وسط حرف داره بزنه، کشور انگلیس این وسط حرف داره بزنه، کشور دیگه اینا میتونن چی کنن؟ یعنی همین جوریش هم فرانسه اعتراض کرده گفته که نه اینطوری نیست که شما واقعا تحریم رو بردارید، ما شرایط خودمون رو داریم. یعنی اینی که 14 بند نوشتن که واقعا یک از یک به مراتب بدتره و من فکر میکنم که این رو به عنوان این که بگیم که رئیس جمهور آمریکا یه دستاوردی داشته، واقعا فروختن این به عنوان یک دستاورد شاهکاره و خریدنش که دیگه اصلا یه شاهکار دیگه است که من باقام اینو کسی بخواد اینو بخره بگه که این وسط به قول معروف آقای ترامپ منافع کشور آمریکا رو حفظ کرده. حالا باید صبر کرد و دید. اما نکته آخری که میخوام خدمت عزیزان بگم، ببینید گولی که در سال 57 خوردیم نخوریم. خمینی اومد یک سری حرفا رو زد و ملت ایران مدام روش ماله کشیدن، مردم روش ماله کشیدن. این آدم خور بود، اومد گفت آقا یوم الله روزیه که 700 نفر آدمو علی ابن ابی طالب سر برید، گفت ما از این یوم الله ها میخوایم. اقتصاد گفت مال خر است. مردم یعنی ملت ایران روش ماله کشیدن. بیاییم و یک بار برای همیشه مسائل رو همونطوری که هست ببینیم، حرفایی که زده میشه همونطوری که هست نگاه کنیم. این مدام به قول معروف تفسیر توضیح واضحات ندیم و تفسیر واضحات نکنیم، بیام بگیم نه منظورش این نبود، منظورش این بود. همونی که ببینید نوشته سیاه روی سفید 14 بعد نوشته، برید بخونید ببینید آیا منافع آمریکا تو این قضیه حفظ میشه یا منافع کشور ایران. از دید من هیچ کدام از این دوتا حفظ نیست توی این قضیه. خیلی متشکرم از وقتی که دادید، مرسی.
1: از شما جناب سنی. خب دوستان، بخش پرسش اول رو راجعش پرداختیم، میرسیم به پرسش دوم از مخاطبینمون. آقای منصور مراغعی از جاکارتای اندونزی، پرسششون مربوط میشود به توقع ما از کشورهای دیگر، یعنی تایتلی که زدیم به این پرسش توقع ما از کشورهای دیگر چه پایه‌ای دارد. منصور مراغعی میپرسد چرا ما متوقعیم که دیگران به جای ما کاری را انجام دهند؟ مگر قرار نیست رهبران هر کشوری اول به منافع کشور خودشان فکر کنند؟ حال اگر شانس با ما باشد و منافع ما با منافع آنها در یک راستا قرار بگیرد، ما می توانیم با آنها تقسیم کار کنیم. اما در این حال فکر می کنم هنوز کسی معنای واقعی ملی را به اینکه آن را چه کسانی تعیین می کنند دقیقا برای ما توضیح نداده است. پیشنهاد می کنم تعریف منافع ملی را در دستور کار مهستان قرار دهید. پس پرسش آقای منصور مراغعی، توقع ما از کشورهای دیگر می باشد و در این رابطه تأکید می کنند که منافع ملی چه معنایی دارد؟ پاسخ و نظر آقای شهاب صنعی رو میشنویم. بفرمایید.
5: بله، خیلی متشکرم از جناب آقای مراغی به خاطر این پرسش های خیلی خوبی که کردن. من فکر میکنم این پرسش ها خیلی پرسش های مطرحیه و پاسخش پاسخیه که من فکر میکنم به درد ما، به درد امروز ما میخوره. ببینید، ایشون پرسیدن که توقع ما از کشورهای دیگر چه پایه ای دارد. ببینید، من فکر میکنم این توقعاتی که درست کرد در ذهن ما تشکیل شده، این بیشترش از مهملاتیه که آخوندها درست کردن. ببینید، ما باید ذهنیتمون از یه سری مسائل پاک بکنیم. من فکر میکنم برای دادن، چون ایشون جناب مراغی چند تا پرسش کرده که تا حدود خیلی زیادی این پرسش ها به همدیگه وصله و همدیگه متصله. ببینید، من فکر میکنم این پرسش رو بتونیم، اگه بخوام پاسخ درستی بهش بدیم، اول باید بریم سراغ واژه شهروند. ببینید، چرا واژه شهروند مهمه؟ بپرسیم از خودمون شهروند کیه. ببینید، یک شهروند واقعی در کنار اینکه صاحب یک سری حقوقه، یک سری وظایف هم و یک سری وظایف و تکالیف هم داره و یک سری خصوصیات هم این شهروند باید دارا باشه. یکی از مهمترین، یعنی شاید بشه گفت مهمترین تکلیفش اینه که اولا به حقوق خودش و دوما به وظایف خودش آشنا بشه، حق خودش رو بشناسه، بدونه که در مقابل حفظ جامعه که اون حقوق رو براش مهیا کرده چه تکالیفی داره. مهمترین خصوصیتش اینه که به عنوان یک شهروند واقعی آرمانخواه، مسئولیت پذیر و متعهد به همبستگی باشه، متعهد به همبستگی و خیر جمعی باشه. درست برعکس کسی که مصرف کننده است که فکر میکنه که نه، همه چی هلو بیا بر تو گلو، برای من درست بکنید، بیارید بدید من بخورم، من سیاسی نیستم، من دنبال بیزنس خودم و من دنبال کار خودم. ببین، شهروند مسئولیت پذیره. همین بود مسئولیت پذیری انسان، به خصوص انسان ایرانی، چون داریم در خصوص انسان ایرانی صحبت میکنیم، بود مسئولیت پذیری انسان ایرانیه که موظفش میکنه که مسئولیت مسائلی که به اون مربوط میشه و به کشورش مربوط میشه، به جامعهش مربوط میشه رو به عهده بگیره، نندازه به دوش اینو، بگه که حالا مثلا آمریکا، نه حالا چرا اروپا نمیاد ما رو نجات بده، اینها که از حقوق بشر صحبت میکنن چرا ما رو نمیان نجات بدن. ببینید، این پنبه رو من فکر میکنم آخوندها درست کردن و به گوش ما فرو کردن که یا منتظر امام زمان باشید یا اینکه بخت شما از اول سیاه بوده، شما زندگیتون اینه، راضی باشید، صبور باشید، بذارید ما کار خودمون رو بکنیم، بذارید تکون نخورید، بشین تا بشه، به قول معروف این سیاست بشین تا بشه رو آخوند برای ملت ایران درست کرده. اگر ما میخوایم از شر آخوند خلاص بشیم، از ذهنیت خودمون شروع بکنیم و این مسئله رو یک بار برای همیشه از ذهن خودمون پاک بکنیم که دیگران مسئول چیه ما نیستن. ببینید، ناصر خسرو میگه نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، برون کن ز سر باد خیرسری را. به قایت درست میگه ذهنیت تو پاک کن، برای خودت روی پای خودت بیست و مسئولیت کار خودتو به عهده بگیر. اینه که توقع داشتن از کشور دیگه به خاطر اینکه بیاد ماها رو نجات بده، این در حد همون امام زمانه، ظهور امام زمانه. واقعا کسی که همچین ذهنیتی داره باید واقعا باید شرم بکنه و یه فکری به حال این ذهنیتش رو تمیز کنه، از مغزش رو تمیز بکنه از این قضیه. در خصوص و تا موقعی هم که ما این ذهنیتمون درست نکردیم، من فکر میکنم به جایی نخواهیم رسید، چون باز میشینیم تا بشه، هیچ اتفاقی هم نخواهد افتاد. ببینید، در خصوص این بازم برمیگرده به همون مسئله شهروندی و وظایف و اینکه ما بدونیم حق و حقوقمون چیه و وظایفمون چیه. وظایف ما برمیگرده باز به همین منافع ملی ما. آیا ما در خصوص منافع ملیمون وظایفی داریم که بخوایم اجرا بکنیم؟ نخست ما باید بدونیم منافع ملی چیه. ببینید، منافع ملی چیز قامزی نیست. ما اگر در خصوص یک کشور سالم صحبت بکنیم، نه در خصوص یک سیستم فاسد مثل جمهوری اسلامی، در خصوص یک سیستم سالم اگه ما بخوایم صحبت بکنیم، ما میتونیم بگیم که همه اهداف و نیازها و اولویت‌های یک کشور برای حفظ امنیت و بهبود وضعیت خودش و مردمش رو شما میتونید بگید این تقریبا یک تعریفی از منافع ملی. این حالا منافع ملی شامل منافع اقتصادی، اقتصاد، امنیت داخلی و خارجی میشه، مسئله اقتصاد هست این وسط، رفاه اجتماعی هست، حفظ و دفاع از فرهنگ، از هویت و ارزش هاست، و البته در نهایت اگر قدرتی هم، اگر زمانی هم پیش به قدرتی هم داشته باشه، قدرت و نفوذ بین المللی کشور رو بالا ببره، یعنی حرفش وزنه داشته باشه در جای دیگه. این وظیفه یک دولته که این منافع ملیه رو برای اون کشورش تهیه بکنه. شما در کشور آزاد این مسئله رو میبینید. یک کشور کوچیکی مثل کشور نروژ که من دارم توش زندگی میکنم، امنیت داخل و خارجی برای مردم حفظ کرده. اقتصاد مردم شما نگاه کنید، در این کشور کسی گشنه نیست. رفاه اجتماعی رو برای مردم حفظ کرده. کسی مریض باشه معطل بیمارستان نمیشه. اینا رو دولت برای مردم حفظ، برای مردم، اینا منافع ملیه ببینید. و حرفش هم این برونور، با اینکه 6 میلیون نفر جمعیت به زور داره، با این وجود در سطح بین الملل حرفش وزن داره. و اینکه همین مسئله که پیش آوردن که ما منافع ملی ما در اینه که ما بخوایم مستقل باشیم، این مزخرفیه که آخوندها هم اوائل میگفتن که ما باید استقلال داشته باشیم. با همین شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی اومدن همه استقلال آزادی رو گذاشتن کنار، جمهوری اسلامی رو برپا کردن. ببینید این مسئله استقلال، شما نگاه کنید از خودتون بپرسید آیا من آدم مستقلی هستم؟ فردا که میخوام شیر بخرم، آیا من گاو دارم توی خونم که شیر رو دوشم؟ من مجبورم برم مغازه، پس استقلال کامل ندارم. من ببینید، وابستگی نمیتونه همیشه بد باشه. شما به همسرتون وابسته این، به دوستانتون وابسته این، به کارتون وابسته این. مسئله اینه که به چی چیز خوبی وابسته باشید. و این مسئله برمیگرده به همین که ذهنیت خودمون درست بکنیم، دید خودمون درست بکنیم نسبت به مسائل، که بدونیم که به چی وابستگی به چی خوبه. ببینید پیمان‌های نظامی رو شما در نظر بگیرید. ما الان دو نوع کشور داریم، دو نوع کشور که وارد پیمان شدن. ما کشورهایی داریم که وارد پیمان ناتو شدن. خب ببینید این پیمان ناتو حافظ منافع ملی این کشورهایی که واردش شدن. ببینید ترکیه نفع میبره از این قضیه. توجه کنید ببینید کشورهایی که نروژ نفت داره، سوئد وارد شد همین چند وقت پیش، از این پیمان نظامی نفع میبره. این یعنی چی؟ یعنی کشوری که سالمه، به دنبال حفظ منافع ملیه، به خصوص حالا امنیت خارجی و داخلیش، وارد یه پیمانی میشه. این برای مملکت خوبه. اون صحبتی که آقای مراغه‌ای کردن، گفتن در یک راستا باشه، منافع در یک راستا باشه، کشورها میتونن به کمک هم دیگه بیان. در مقابل اون کشور بلاروس رو داریم، کشور روس سفید رو داریم که با کشور روسیه یه پیمان نظامی داره که واقعا ننگه. پیمانی بین دوتا آدم، یعنی دوتا فامیل، اینا با هم دیگه به قول معروف آقای لوشنکو به نفع آقای پوتین کار بکنه، آقای پوتین هم به قول معروف پشت این آقا رو بخارونه. داستان اینه که ببینید آیا کشورها، حالا میخوام صحبتمو جمع بکنم و فکر میکنم پرسش آخر آقای مراغه‌ای هم پاسخ بدم. ببینید ما بله میشه کشورها به کمک همدیگه بیان، میشه که منافع ملی ایران و ایرانیان در همون جهتی پیش بره که منافع ملی اسرائیل هست یا منافع ملی آمریکا هست. اما اینکه فکر بکنیم که اسرائیل بدون اینکه منافع ملیش در راستای منافع ملی ما قرار بگیره بیاد بخواد به ما کمک بکنه، هرگز همچین اتفاقی نخواهد افتاد. همین مسئله در خصوص آمریکا بود که شاهدش هستیم که چگونه پشت ما رو خالی کردن و چگونه آقای ترامپ پشت ملت ایران رو خالی کرده، به خاطر اینه که تا جایی ایشون پیش میره که در برنامهش باشه، فکر این نیست. ببینید گفتن که ما میام، ایشون ادعا کرد 800 نفر رو گذاشتن تو اعدام، من جلوشو گرفتم، خاطرتون هست دیگه. گفت برید تو خیابونا، من دارم میام. گفت کمک در راهه. دیدید که هیچ کدوم از این کارا رو نکرده. حالا من به شما قول میدم اگر روزی روزگاری منافع ایشون و یا کشور آمریکا و اون ادمینستریشن اقتضا بکنه، خیلی کارهای دیگه خواهند کرد. اما ما نباید روی طناب اینها رخت بند بکنیم. ملت ایران باید به فکر خودش باشه و آزادی خودش رو بازور از حلقوم این آخوندها باید بکشه بیرون. یعنی ملت ایران باید فکر اینو بکنه که یک روزی مثل کشورهای دیگه قد علم بکنه و اینها رو با پس گردنی و اردنگی از کشور خودش بیرون بندازه. خیلی ممنون از پرسش های ایشون و خیلی ممنون از وقتی که به من دادید. مرسی.
1: جناب شهاب‌حسینی، جناب عرب بفرمایید.
0: من میخوام مطلب ها اینطوری ببینم که حکومت ها قبل پیشا مدر یه وظیفه داشتن، حفظ امنیت، نه کاری به معیشت مردم داشتن نه به منزلت مردم. یک حکومت داروغه داشت، حالا تو همه جای دنیا، که ممنیت رو برای مردم حفظ کنه. حالا مردم خودشون باید میرفتن دنبال کاسبی و درآمدی و حیثیت و منزلت خودشون هم حالا عناصر اجتماعی حفظ میکرد. در دنیای مدرن دو چیز اضافه شد به این. یعنی حکومت ها غیر از اینکه امنیت رو باید برای کشور و مردم تامین کنن، باید معیشت و منزلت هم برای مردم تامین کنن. یعنی این دو بودم اضافه شده به مسئولیت حکومت ها. حالا اگر اینو بیم در بود بین المللی ببینیم، ما هنوز در پیشا مدرنیسم هستیم. یعنی الان جامعه جهانی تنها مسئولیت خودش رو حفظ امنیت میدونه و اونم شورای امنیت، که قدرت اجرایی تنها جایی تو سازمان ملل که قدرت اجرایی داره شورای امنیته. چرا؟ برای اینکه مسئولیت خودش رو فقط امنیت جهان میدونه، نه معیشت مردم نه منزلت مردم. بله قبل از اینکه دوران مدرن باشه، حکومت ها از نظر اخلاقی معیشت و حیثیت و منزلت مردم هم بس میشد تو جامعه، ولی جز وظیفهشون نبود. الان هم دقیقا در سطح بین المللی ما اینطوری هستیم. یعنی ما پیشا مدرنیسمیم. تنها وظیفه جهان بین الملل حفظ امنیت. ما باید از این مرحله گذر کنیم و برسیم به تأمین معیشت و منزلت مردم و کشورها، که هنوز ما به اون مرحله نرسیدیم. در مورد منافع ملی نگاه کنید، دو این سه بود هست که معیشت و منزلت و در واقع امنیت برای مردم. این میتونه برای هر کس تفسیر مختلفی داشته باشه. مثلا جمهوری اسلامی تمام از اول انقلاب حرفش این بود که من آقا امنیت رو تو کشور تامین کردم. یعنی چی؟ یعنی دولت پیشا مدرن. من کاری به معیشت و منزلت مردم ندارم، امنیت رو باید تامین کنم و همه منافع ملی رو تو این یکی خلاصه کرده بود. به اضافه اینکه عقاید مختلف، ایدولوژی‌های مختلف منافع ملی یک کشور رو با همدیگه مختلف میدونن. مثلا فرض کنیم هیتلر منافع آلمان رو در حمله به کشورهای دیگه میدونست، چون میگفت ما چرا باید مستعمره نداشته باشیم، همه این کشورهای اروپایی مستعمره داشته باشن. به قول خودشون همون داستان فضای تنفسی که میخواست و به دنبال اون بود و میگفت منفعت آلمان در اینه. چرا؟ چون نظام فکری و عقیدتی هیتلر اون بود. به این جد منافع ملی یک موضوع در مشخصی نیست که برای همه یکسان باشه، برای جریان های مختلف فکری یکسان باشه، حتی برای احزاب مختلف یکسان باشه. و اون تصوری که بعضی ها دارن که منافع ملی یک چیز مشخصیه، این تصور در واقعیت همچون موردی نداره. ولی اون نکته‌ای که ما تو جهان بتونیم از مرحله پیش و مدرن برسیم به مرحله مدرن در روابط و معیارها، اون چیزیه که باید تو دستور کار جهان و برای آینده قرار بدیم و پیگیری کنیم. خیلی
1: ممنون از شما. جناب سنی واکنش دارید؟
5: نه واکنشی ندارم.
1: ممنون از شما. جناب داراوی از دوستان بیرون.
3: خیلی ممنون. خدمت شما عرض شود. نظر بعدی خانم پرتو نوریالا، بانو نوریالا، هموند گرامی ما هستن. از اینجا خدمتشون عرض ادب و احترام دارم. ایشون نوشتن: با سلام، اکثر کسانی که طرفدار آقای ترامپ بودن به دلیل حمایت ایشان از آقای پهلوی بود. وقتی او از ایشان حمایت نکرد، از چشم ایرانیان طرفدارش افتاد، ایرانیان طرفدارش افتاد. و الا ترامپ قبل از آن که به ریاست جمهوری آمریکا برسد، به نظر خیلی ها او یک بیزنسمن خودشیفته، دیوانه و بداخلاق بود. همین الان اگر ترامپ دوباره از آقای پهلوی حمایت کند و قول تغییر رژیم با حاکمیت ایشان بدهد، بسیار از ایرانیان طرفدار او خواهند شد. سوال من این است: اگر ترامپ دوباره از آقای پهلوی حمایت کند و امید به ریاست ایشان بدهد، طرفداران پهلوی او را قبول خواهند کرد؟ ترامپ سیاست انزواگران را ادامه می دهد. انتخاب ونس دلیل واضح این موضوع است که در انتخاب شدنش هم خیلی مؤثر.
1: خانم نوریالا، جناب سنی بفرمایید.
5: نه، من حس میکنم که خانم پرتو نوری علا یک مقدار نسبت به آقای ترامپ یه حالت، یعنی قدری خصومت در صحبتشون دیده میشه که ایشون، ببینید، من آقای ترامپ به آقای ترامپ نه به عنوان دشمن نگاه میکنم، نه به عنوان ناجی. من فکر میکنم اگر ما به ایشون به همون اندازه‌ای که اشتباهه که به ایشون به چشم ناجی نگاه بکنیم، به همون اندازه هم اشتباهه که فکر بکنیم که ایشون دشمن خونی ماست. من فکر میکنم آقای خانم پرتو نوری علا از این زاویه، از این منظر نگاه میکنن و از دید من این اشتباه، یک اینکه، دو اینکه یک اشتباهی در صحبت ایشون هست که میگن که اگر دوباره آقای ترامپ، چیزی در این مضمون که دوباره آقای ترامپ مثلا نظر خوشی نسبت به آقای پهلوی داشته باشه. ببینید، این دوباره گفتن به نظر من اشتباهه، چون آقای ترامپ از اولش هم مالی نبود و از اولش هم ایشون همچین حمایتی از آقای رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی نکردن. اینه که دوباره گفتنش، من فکر میکنم این اشتباه، چون ایشون از اولش هم دفاع نکرده بوده. و این که ایشون میگن که اکثر خیلی از مردم، حالا اکثر ایرانی ها، به خاطر اینکه آقای ترامپ از شاهزاده دفاع کرده، از ایشون دفاع کردن، از آقای ترامپ دفاع کردن، حالا که نمیکنه دیگه اونا هم نظرشون رو برگردن. به نظر من این هم درست نیست. من فکر نمیکنم، شاید یک سری اینطور بوده باشن، این من نفیش نمیکنم، اما نه به اون اندازه‌ای که، نه اون غلظتی که خانم پرتو نوری علا ذکر میکنن. من فکر نمی کنم و فکرم نمی کنم که اگر ایشون فردا، ببینید، من جمهوری خواه هستم، پادشاهی خواه هم نیستم، اما طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستم، نه به خاطر آقای ترامپ، نه به خاطر اگر ایشون حمایت بکنه، اگر ایشون حمایت نکنه، من نظر خودم دارم. فکر میکنم خیلی از ایرانی هم نظرشون نظر خودشون هست و نظرشون قرضی نیست که از قرض گرفته باشن. اینه که از این زاویه من فکر میکنم این هم خیلی درست نیست. خیلی ممنون، متشکرم از وقتی.
1: خیلی ممنون آقای دانشگاه.
6: خب من میخوام یک عکس‌العملی نشون بدم نسبت به فرمایشات خانم پرتو نوریالا. ببینید، من فکر میکنم که یعنی باید فکر کنیم که چرا مردم ایران به ترامپ گفتن I love you. آیا این از یک قرارداد بین ملت ایران یا نمایندگان ملت ایران با شخص ترامپ در مسئله جنگ ناشی میشه؟ آیا از رابطه صحبت شده و قانونمند بین شاهزاده به عنوان رهبر دوران گذار ایرانی یا با ترامپ ناشی میشه؟ نه، هیچ کدوم. من فکر میکنم بیشتر از استیصال ناشی میشه. ملتی که در گرفتاره، تو بنده، به هر تنابی رو که فکر کنه، چه واقعی چه مجازی، دستش میگیره که خودشو از اونجا نجات بده. این چیز عجیبی نیست. به هر مردم، به خصوص بعد از کشتاری که در دیما ازشون شد، طبیعی بود که به هر کسی که به سران نظام جمهوری اسلامی رو بکشه یا نمیدونم بمباران کنه فلان، بهش روی میاره. این چیز عجیبی نیست. ولی مهمترین مسئله اینه که ما قبلا هم تو مهستان راجبش صحبت کردیم، اگر شرایط جنگی یا غیر جنگی بین و مناسبات بین ایران و امریکا، ایران و اسرائیل، ایران با این دوتا، ایران با اتحادیه اروپا، هر چی که شما بگید فکرشو بکنید، اگر ملت ایران سخنگو تو اینجا نداشته باشه، طرفداری بیفایده و بیهوده است. باید سخنگو داشته باشه، یعنی باید نماینده داشته باشه، یعنی باید یه جایی معلوم بشه که اینایی که حمله میکنن، اینایی گفتگو میکنن، اینایی که حتی تو مذاکرات با جمهوری اسلامی میکنن، کجاست نماینده ملت ایران؟ جمهوری اسلامی را اگه ما نماینده ملت ایران نمیدونیم

0: بستگی داره به اینکه چه قدرت سیاسی در سر کاره. الان مثلا برای جمهوری اسلامی منافع ایدولوژیک حتی اولویت نسبت منافع ملی، یا اگه منافع ملی رو تعریف کنه اونجور آنچنان تعریف میکنه که کاملا توجیه کنه عمل کرده خود چه در زمینه داخلی چه در زمینه خارجی. بنابراین اون چه اهمیت داره امروز حقوق ملیه و چه کسی از حقوق ملی ملت ایران دفاع میکنه امروز نداریم. ما این نماینده رو هنوز نداریم. امیدوارم هر چه زودتر اتفاق بیفته.
1: خیلی ممنون جناب عباسپور، شما بفرمایید.
2: سپاسگزارم. درود میگم خدمت دوستان، دوستان حاضر و دوستان بیرون از مهستان. منم فکر میکنم که در مورد منافع ملی تعریف آقای عرب درست بود، منتها در کشورهای با حکومت توتالیتر مثل حکومت حاکم بر ایران ما میدونیم که بین ملت و امت خیلی تفاوت هست و از اینجایی که این حکومت اصلا ملت براش مهم نیست، برای همینم هر چه که منافع هست مربوط به امت میشه و نه ملت. به خاطر همینه که منافع ملی همینجور که الان آقای دانشورم گفتن واقعا برای حکومت ما یک تعریف خاص خودش رو داره. ولی من هم اگر شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان نماینده قبول کردم، نه به خاطر اینکه کسی از ایشون پشتیبانی بکنه، ساپورتش بکنه، حمایت بکنه. شاهزاده رضا پهلوی رو بخش بزرگی از مردم ایران انتخاب کردن و همینجور که شهاب جانم گفت، خود آقای ترامپ هم از اول با یه حالت خیلی زننده‌ای که خب خوشایند هیچ کدوم از ما نبود، از یه طرف میگفتن که نه ایشون انسان خوبیه، ولی از طرفی میخواستن یه جوری بگن که احتمالا خب ایشون به درد نمایندگی مردم ایران نمیخوره، یا شاید برای دوران گذار ایشون به هر حال از نظر آقای ترامپ این صلاحیت رو نداره. ما همیشه گفتیم که ما اگرم چون بخشی از سوال راجع به توقع بود، ما در همین حد توقع داشتیم همیشه که اگر مخالف جنگ نبودیم تا این قسمت که حقوق ملت ایران، همونجور که شاهزاده رضا پهلوی همیشه تأکیدشون بود که جامعه جهانی اگر میخواد به ایران کمک بکنه باید حقوق مردم ایران رو جدا بدونه و این جنگ جنگی باشه که در مقابل حکومت باشه و منافع ملی ما رو هم باید در نظر بگیرن. به هر حال من خودم تا به اینجا اگر ترامپ اون کارهایی رو که کرده، این لشکرکشی که کرد به هر حال به منطقه و برای منافع امریکا، یعنی اون منافعی که در منطقه داشت برای منافع خودش بود، اومد حمایت بکنه از کشورهای منطقه، کشورهایی که خودش و خانوادش سرمایه گذاری کردن اونجا، اینا در واقع از سرمایه خودشون دفاع کردن. ولی همین اندازه هم که خامنه ای و خانوادش رو از بین برد، همین اندازه که در حکومت لایه های اول و دوم رو از بین برد و همینقدر قدرت رو مردم نداشتن که از پس این حکومت بر بیان، الان بسیاری از دوستان نمیگن که اگر ما خودمون باید این کارو بکنیم، خودمون با چه وسیله‌ای باید این کارو بکنیم؟ هیچ کس راهکاری نداره. اونایی که مخالف جنگ بودن و هنوز هم هستن به کسانی که دفاع میکردن از این جنگ حمله میکنن، هنوز هم نمیگن که ملت ایران چجوری باید رها بشن، ولی میگن نه، مردم ایران خودشون رها میشن. ما توقع داریم از کسانی که شما اگر در نظر بگیرید در طول تاریخ، حتی شاهزاده رضا پهلوی در سخنان اخیرشون هم گفتن، شما یاد ندارید که در خاورمیانه هیچ کشوری بدون دخالت خارجی تونسته باشه به یک انقلاب دست پیدا بکنه یا یک دگرگونی بزرگ یا یک موفقیتی که نتیجه داشته باشه، امکان نداره بدون کشورهای خارجی شکل گرفته باشه. در این بره از زمانم ملت ایران با یک همچین حکومت آدمخواری توقع داشت که جامعه جهانی به کمکش بیاد، ولی دیدید که خود آقای ترامپ هم وقتی از کشورهای

0: اتحادیه اروپا کمک خواست و گفت اگر نفت میخواید خودتون بیاید ببرید، هرگز حاضر نشدن در مقابل جمهوری اسلامی بایستن. متاسفانه اینا بودن که همیشه همواره پشت ملت ایران رو خالی کردن. ولی همینقدری هم که ترامپ با این حمله‌ای که به حکومت کرد، من اینو حمله به حکومت میدونم، نه ایران، نه زیر ساختای ایران، نه ملت ایران، تا همین حد هم من از کاری که ترامپ کرده به هر حال سپاسگزاری کردم، امثال من که این توقع رو داشتن از جامعه جهانی و منافعی که ما با اسرائیل با همدیگه داریم در طول تاریخ. سپاسگزارم جان دانشگاه.
1: خواهش میکنم جناب سلیم، در همین حد میگن سپاسگزارم، شما نظرتون چیست؟
2: ببینید، من فکر نمی کنم، فکر می کنم که باید صبر کرد و دید. این کاری که آقای ترامپ کرد از چند زاویه میشه نگاش کرد. این آقای خامنه ای رو فرستاد، حالا اگر فرستاد اون دنیا، اگر به این قدر ببینید الان داره تنفس مصنوعی میده به جمهوری اسلامی، امروز با این تفاهم نامه که اینها تنظیم کردن داره یک جسدی رو که رو به موت بود داره تنفس مصنوعی میده، سروم هم وصل کرده بهش، خونم داره تزریق میکنه، میگه من 300 میلیاردم بعدم بهت میدم. یعنی چی؟ ببینید، این تمام اینهایی که اومدن تو خیابون عربده کشیدن، اکثرا اینها ناامید بودن از زندگی و زندگی جمهوری، آینده جمهوری اسلامی. امروز اینها یک خونی در رگهاشون دویده و به مدد آقای ترامپ این قضیه. ببینید، آقای ترامپ به اینها امید زندگی داده. تعارف که نداریم که، با شوخی که نداریم که، یه چیز واضحیه. حالا اگر این رفتن آقای خامنه‌ای به اون دنیا رو در نظر بگیریم، آیا مثبته؟ من فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی، ببینید، اگر جمهوری اسلامی از این بحران سر بیرون بیاره، وای به حال اون ملت. آقای خامنه ای الان دیگه وجود خارجی نداره. تا قبل اگر زنده مونده بود تو این قضیه، 40,000 نفر خون روی دستاش بود. امروز آقای خامنه ای وجود نداره، میتونن بگن نه با اون قاتله دیگه نیستش، این یکی خیلی، این یکی یه جور دیگه بفروشن جدیده رو، مجتبی خامنه ای رو. ببینید، چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که اگر این کاری که آقای ترامپ کرده با این تفاهم نامه و این مذاکراتی که دارن انجام میدن منجر به ادامه حکومت جمهوری اسلامی بشه، تمام این قضیه جنگ و این کشت و کشتارهایی که از سپاه پاسداران انجام شد و این خامنه ای کشته شده، اینا من به چشم منفی میبینمشون. یعنی تمام اینها میره تو جیب، یعنی به ضرر ملت ایرانه. چون آقای خامنه ای شماره دو اگر بخواد این بمونه سر کار، اون وقت ما با یک جمهوری اسلامی یه شکل دیگه طرفیم. یعنی بیا و درستش کن، اینا ریست کردن قضیه رو. ببینید، من بر این باورم، شما گفتید نظر من چیه، من دارم نظر خودم میگم. من فکر میکنم که اگر این قضیه، جمهوری اسلامی از این قضیه بیاد بیرون، آماده باشیم برای فشارهای بیشتر از جانب جمهوری اسلامی بر روی مردم، کشتارهای بیشتر، اعدامهای بیشتر. اینها ببینید چی یاد گرفتن. شما خودتون رو بذارید، نمیدونم آقای دانشور، من اجازه دارم چند دقیقه
1: دیگه وقت داریم؟ آقای عباسپورم فکر کنم واکنش دارن سخنان شما، دیگه خودتون در نظر.
2: ببینید، من فکر میکنم که یه حساب سرانگشتی بکنید. این جمهوری اسلامی اگر از این قضیه جون سالم ببره، چی یاد گرفته؟ یاد گرفته که بمب اتم خیلی هم آش دهنسوزی نبود. من میتونم تنگه رو ببندم، تنگه هم چیز خوبیه. اینو یاد گرفته. یاد گرفته که من به راحتی میتونم 3 ماه اینترنت مردم رو ببندم، جیک از کسی در نیاد. اینو یاد گرفته. یاد گرفته که اراذل و اوباش رو میتونه بریزه تو خیابون و 40,000 نفر رو بکشه و هیچ اتفاقی هم براش نیفته. ببینید، درسایی که جمهوری اسلامی از این قضیه گرفته، اگر فکر میکنید جمهوری اسلامی این درس ها رو فراموش بکنه، کاملا اشتباه فکر میکنید. جمهوری اسلامی اگر از این قضیه، از این بحران سر بیرون بیاره، وای به حال کشور ایران، وای به حال مردم ایران، چون تمام این درس ها رو به خوبی اجرا خواهد کرد. این نظر من است. خیلی متشکرم.
1: آیش ممنونم. جناب عباسپور، وقتمونم 3-4 دقیقه وقت.
0: سپاسگزارم. نه، من فقط اشاره بکنم که در همین یکی دو دقیقه شهاب جان در صحبتهاش بیش از 10 بار از کلمه اگر استفاده کرد. اگر اینجوری بشه اونجوری نمیشه، اگر اونجوری نشه اینجوری میشه. ببینید اختلافی که الان بین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو هم هست فقط به خاطر اینکه در امر سیاست هرگز نمیشه گفت هرگز. یعنی شما نمیتونی بگی چیزی امکان نداره، همه چیز امکان پذیره. صحبت و اختلاف اینا اگر دوستان دنبال کرده باشن به خاطر اینه که ترامپ به نتانیاهو گفت ارزیابی های تو در کشوندن ما به این جنگ اشتباه بوده، دلایلش هم آورده، تو گفتی اگر ما خامنه ای رو بکشیم احتمالا اینجوری میشه، شورش میشه، انقلاب میشه، گفتی اگر شاهزاده رضا پهلوی فراخوان بده مردم میان توی خیابون مراکز رو میگیرن، همون وعده هایی که داد، شما فعلا بمونید تا ما بهتون خبر بدیم. ولی هیچ کدوم از ما، جامعه جهانی، شاهزاده رضا پهلوی، ترامپ، حتی نتانیاهو نمیدونستن حکومت اسلامی حاکم بر ایران به این اندازه جنایتکار و وقیحه که بیش از 40,000 نفر از هموطنان خودش رو به این صورت سرکوب بکنه و بکشه. و اینا همه استراتژی ها و برنامه ها رو به هم ریخت. هرگز اینا فکر نمی کردن که حکومت اسلامی با کشورهای دوست منطقه که تا به الان باهاشون این همه بیزینس داشت و تا به الان اونا حکومت اسلامی رو سر پا نگه داشتن، به بیش از 14-15 کشور حمله موشکی کرده فقط به خاطر اینکه امریکا اونجا منافع داشته. یعنی تمام این کارها بوده که این استراتژی رو به هم ریخته. پس از این به بعدم ما فقط الان داریم میگیم اگر اینجوری بشه، یعنی همه چیز بر حسب احتمالاته و ما هنوز نمیدونیم که آیا این تفاهم نامه باز هم میتونه دامی باشه برای پهن کردن برای حکومت اسلامی و نقشه های جامعه جهانی به خصوص امریکا و اسرائیل برای جمهوری اسلامی در این 60 روز چه میتونه باشه و ما نقش اسرائیل رو هرگز نباید کمرنگ ببینیم. ممنونم جناب آقای.
1: خواهش می‌کنم. خیلی ممنون از شما. خب دوستان عزیز داخل و بیرون از این تالار، میرسیم به سومین پرسش از مخاطبینمون. یک پرسش داریم از پاریس فرانسه از آقای محسن شاهرودی که مربوط میشه به شاهزاده و مخالفانشون. می‌نویسن ممکن است کسی به من بگوید که شاهزاده چه کاری را که میتوانسته انجام دهد اجرا نکرده است که این همه شماتت از جانب مخالفان ایشان مطرح میشود؟ و یا رقبا و منتقدین ایشان چه فرم مثبتی برداشتند که ایشان را از اجرای آن خودداری کرده است؟ این مخالفین طوری حرف میزنند که اگر شاهزاده قدم پیش نمیگذاشت و در کارهای مبارزه دخالت نمیکرد، آنها تا به حال کار رژیم اسلامی را تمام کرده بودند. من فکر میکنم اتفاقا شاهزاده تنها کسی است که مثل یک رهبر دوران گذار عمل میکند. بقیه فقط حرف میزنند و ملت هم برایشان گوش شنوایی ندارد. پاسخ دهنده این پرسش آخر ما هم و مخاطب ما آقای حسن دانشور. بفرمایید.
3: خب درود میفرستم بر آقای شاهرودی و مجددا درود برای حاضران در نشست و بینندگان و شنوندگان برنامه های میشتن. در واقع آقای شاهرودی پرسشی رو طرح کرده برای اینکه خودش پاسخ اون رو بده. ظاهرا ایشون هم از طرفدار شاهزاده هستن و در علت چمینی که به مخالفان شاهزاده طعنه میزنن که شما خودتون مگه چیکار کردین و به جز حرف زدن چه تأثیری در مبارزتون مردم داشتید؟ خب قبل از اینکه من بپردازم به سخنان آقای شاهرودی، لازم میدونم که به یک نکته ای رو متأکد بشم و اون که این نکته در توضیح و یا پاسخ ایشون جاش خالیه و اون اینه که وجود، یعنی لزوم وجود تفکر انتقادی در سیاست، برای که سیاست فقط مجموعی از اعمال تصمیمات و گفتار نیست و پشت هر عمل، عمل سیاسی و یا گفته سیاسی، در واقع نوعی نگرش به انسان، نوعی نگرش به قدرت و نوعی نگرش به جامعه وجود داره. عمل سیاسی بدون داوری انتقادی میتونه راه رو به دیکتاتوری برسونه. اینجا گفته جان سوارتمی رو به یاد میارم که میگه که امکان نقد و برخورد دیدگاه ها برای جلوگیری از سلطه یک فکر، یک فکر فراگیر ضروری است. یعنی اگه فقط یه فکر باشه و شما نقدش نکنی، این حتما به دیکتاتوری ختم میشه. بنابراین نقد اینجا در واقع کمک میکنه، نقش تخریب نداره. بنابراین نقد گفته ها، برنامه و عمل شاهزاده به خصوص زمانی که مثلا الان رهبری جنبش مبارزاتی آزادی خواهی ایران رو به عهده داره، از این قاعده مستثنا نیست. برابر این اول گفتارم بگم. منتهاش یه فرقی هست که باید به اون توجه کنیم، و اون فرق بین نقد هست و تخریب. نقد یعنی داوری و ارزیابی از گفتار و کردار سیاسی، البته با این هدف که این گفتار و کردار سیاسی اصلاح بشه و بهتر بشه. اما تخریب یعنی انتخاب آگاهانه روش‌هایی است که در جهت آسیب زدن، خدشه و بی‌اعتبار ساختن شخص، گروه و یا ایده‌ای به کار می‌ره. بنابراین اهمیت زیادی داره که ابتدا به قول آقای شاهرودی در واقع ببینیم که آیا این منتقدین یا این مخالفین شاهزاده بحثشون بحث نقده یا تخریبه. این مهمه. برای ارزیابی از این موضوع باید به دو تا نقطه توجه کنیم به نظر من. یکی اینکه آیا همراه با این نقد پیشنهاد و راه حل بهتری به زعم نقادین وجود داره و ارائه میشه یا نه. این مهمه، چون در نقد همراه، نقد همراه هست با پیشنهاد، با راه. وقتی چیزی رد میکنی باید چیزی بهترش رو توضیح بده یا جانشینش رو مطرح کنی، وگرنه نقد میشه یک طرفه. و دوم این که باید جایگاه، اهداف و استراتژی این به اصطلاح منتقدین رو باید مورد توجه قرار بدیم. میبینن کیان و چی میگن، اینا مهمه. یعنی نقد از کجا میاد، از چه اردوگاهی صادر میشه. وقت در این صورت میتونیم بفهمیم که ماهیت تقابل اینها با شاهزاده از جنس نقد یا از جنس تخریب. خب به طور کلی میدونیم که مخالفین شاهزاده رو یک طیف خیلی وسیع تشکیل میدن، یک گروه نیستن، که این طیف از سران رژیم جمهوری اسلامی گرفته میشه تا اصلاح طلبان حکومتی که از فعلا از قدرت رونده شدن و تلاش میکنن که مجددا در قدرت شراکت داشته باشن، تا سازمان سیاسی مذهبی ایدئولوژی مجاهدین، تا گروه های کوچک و اشخاص که سابقه فعالیت ضد رژیم پهلوی در گذشته داشتن، هم از کمونیست های سابق، برخی از ملیون و ملی مذهبی ها، تا تجزیه طلبان قومگرا، تا فدرالیست های قومگرا، و بالاخره طیف نوظهوری که از شخصیت‌های تشکیل می‌شه که قبلاً از سرسپردگان شاهزاده بودن و غالباً به طیف مشروطه‌خواهان و طرفداران پادشاهی متعلق بودن، و اکنون به دلیل مخالفت چون با افراد جدید مثلا پیرامون شاهزاده و یا به خصوص نگرش مستقل و بی‌طرف شاهزاده نسبت به ایدئولوژی‌های موجود سیاسی و من جمله ایدئولوژی سلطنت طلبان، به این دلایل این طیف جدید در هم در صف مخالفین با شاهزاده قرار گرفتن. خب بجز سازمان مجاهدین خلق که خودش دستگاه پروپاگاندای مستقل خودشو داره، دیگر مخالفین این طیف اگر شما توجه کرده باشین غالبا در دو دستگاه سخن پراکنی و خبررسانی بی بی سی و وایس آف آمریکا، صدای آمریکا، به طور مداوم مشغول تخریب شاهزاده هستند. و تازه بعد از جنگ اخیر در کانال یک متعلق به آقای شهرام همایون هم چهره های به اصطلاح جمهوری خواه مستقل به این کاروان پیوستند. از جنبه عملی هم بسیاری از افراد متعلق به این به اصطلاح منتقدین به درگیری های لفظی و رد و بدل فوش ناسزا با بخش های افراطی طرفدار شاهزاده در خیابان های اروپا و کانادا مشغول بودن. اما ببینیم که عمده مخالفت این به اصطلاح منتقدین شاهزاده در چیست. البته آقای شارودی از رقبا هم اسم بردن، ولی من فکر کنم این اسم بردن به جا نیست، برای که در واقع شاهزاده رقیب واقعی نداره. اینکه کسی در ذهنیت خودش رقیب بدونه اون بحث دیگه، میشه گفت مخالفی یا منتقده. بگمان من به نظر میرسه که این مخالفت ها رو میتونیم ما در سه زمینه یا سه موضوع عمده بررسی کنیم. این مخالفت ها یک، از جهت رهبری شاهزاده برای گزاره، به این هم مخالفم نسبت به این هم. دیگه موضوع جنگ، در موضوع جنگ هم با بحث های زیادی ندارن در مخالفت با شاهزاده. و بالاخره احتمال بازگشت رژیم دیکتاتوری سلطنتی هم یکی از دیگر دلایل این گروه های منتقده. خب از اونجا که زمانی که من در اختیار دارم زبان گفتارم محدود هست، به طور خیلی خیلی فشرده و اجمالی میتونم راجع به این سه تا نکته صحبت کنم. در مورد موضوع اول، یعنی مخالفت با رهبری شاهزاده در گذار از جمهوری اسلامی که خب منتهی میشه قاعدتاً به استقرار قدرت سیاسی جانشین جمهوری اسلامی، باید بگیم که این مخالفت از نگرش اقتدار گرایانه این منتقدین برمیخیزه. حرف اینا چیه؟ حرف اینا اینه که خود اونها هم در این اقتدار سیاسی جانشین حضور داشته باشن. منتج این حرف رو اینا در زمانی میزنن، در شرایطی میزنن که نمیتونن نشون بدن که دارای مشروعیت معینی در جامعه هستن. اونا نمیخوان بپذیرن که شاهزاده مشروعیتی به هر حال برای دوران انتقال داره و این مشروعیت رو یکی از نشانه هاش وجود در واقع حمایت میلیون ها نفر ایرانی در داخل و خارج کشور بوده و هست. مشروعیتی که البته با معیارهای دموکراسی دموکراتیک نیست، یعنی نمیتونه بگیم مشروعیت شاهزاده مشروعیت دموکراتیک، نه چنین چیزی نیست، اما مشروعیتی کارکردی است که این مشروعیت به یک ضرورت ملی پاسخ میده. این رهبری یا رهبری شاهزاده عملاً هم روش رو انتخاب کرده و اعلام کرده که مدعی راه رسیدن به قانون، انتخابات آزاد و نهادهای دموکراسی رو مدعی است که باز خواهد کرد. یعنی چی؟ یعنی رهبری که نه برای موندن بلکه برای واگذاری قدرت پا به میدون گذاشته. اتفاقاً نقد درست از رهبری شاهزاده همینجا معنا پیدا میکنه، یعنی نقدی که برخورد کنه با روش هایی که شاهزاده اعلام کرده برای انجام چنین گذاری، اونجاست که باید نقد انجام میگیره. ولی ما متاسفانه میدونیم که چنین نقدی از طرف مخالفین شاهزاده انجام نشده، برای که اگر چنین نقدی میخواست بشه اون وقت در درجه اول به اقتدار گرایی خودشون در واقع مجبور بودن که اشاره کنن. خب برای که این موضوع رو یکم روشن تر کنم یه توضیح کوتاه میدم و اون اینه که ببینیم که اونها خودشون نگاهشون به مسئله گذار چیه. اگر این نگاه رو ما آنالیز کنیم شاید بهتر مسئله متوجهش بشیم. اونها خودشون رو نماینده بخشی از ملت ایران اعلام میکنن. اینا هر گروه و سازمانه بگه ما حداقل بگه ما نماینده بخشی از ملت ایران هستیم. و چون چنین در واقع ادعای ذهنی رو اینا اعلام میکنن، فکر میکنن که بنابراین باید به اونا مجوز داده بشه که بخشی از رهبری رو هم در دوران قبل از سقوط جمهوری اسلامی و هم در دوران گذار و در قدرت سیاسی جانشین باید به اونا بدن. اشتباهی که اینا میکنن اینه که، یا اشتباهی میکنن آمدانه یا آلمانی یا غیر آمدانه، اینه که شرایط سیاست رو در بیرون از دموکراسی درست عیناً مثل ماهیت سیاسی، ماهیت سیاست در درون دموکراسی میبینن و تصورشون بر اینه که خب مجموعه تمام گروه های سیاسی موجود امروز ایران میشه نمایندگی مجموعه تمام ملت ایران، در حالی که چنین چیزی نیست. برای که انتخابات نیست، برای که قانونی در کار نبوده که انتخابات رو مجوز بده. تازه بعد از سقوط جمهوری اسلامی اگر انتخاباتی بشه معلوم نیست که کدام یکی از این گروه‌ها اصولا رأی بیارن، یا اگر هم آوردن چقدره. اصلا معلوم ممکنه یک گروه‌های جدیدی سر باز کنن، دوباره ظهور کنن که بیشترین رأی ملت ایران رو پشت سر داشته باشن. برای من از حالا شما بیرون از شرایط دموکراسی اصلا همچین ادعایی رو نمیتونید بکنید. خب بنابراین از اینجاست که میشه گفت نگرش درست از آن شاهزاده است. چرا؟ چون رهبری گذار و دولت انتقالی رو فراجناهی و فرا ایدولوژیک میدونه و بر همین اساس هم عمل. بنابراین به لحاظ تئوریک حرف شاهزاده درسته. درسته؟ خوی موضوع اول بود. نقد دیگه ای که مخالفین شاهزاده دارن نسبت شاهزاده موضوع جنگه. در این مورد البته به استثناء سازمان مجاهدین خلق، بقیه این مخالفین یا بخش اعظم از اینا به بهانه دفاع از میهن و مردم با یکی انگاشتن حکومت اسلامی با ایران، ایران همچون سرزمین آبا و اجدادی، و به بهانه کشته شدن برخی از هموطنان ما و تخریب منابع اقتصادی و زیانهای وارد شده بر کشور بر اثر بمباران ها، به خاطر این دلایل به شاهزاده میتازن که از جنگ به عنوان یک فرصت میخواسته بهره برداری کنه و حکومت رو بندازه. خب حالا که چنین نشده، گویی که شاهزاده مسئول و عامل بروز این جنگ و این ویرانی در کشور ما بوده. جالبه که بدونیم بسیار از این منتقدین که جنگ رو به طور کلی محکوم میکنن، در مورد تجاوز روسیه به اوکراین نه یک کلمه گفتن و گاه اوکراین رو در واقع قربانی تجاوز رو در واقع مستوجب این تجاوز میدونستن، یعنی گناه رو به گردن اوکراین هم انداختن. این همین منتقدین. در پاسخ به این منتقدین من دو تا کار میتونم بگم، دو تا مثال فقط میارم چون فرصتش نیست. دو مثال تاریخی، یکی مثال نمونه دوگله که ما قبلا در همین مهستان راجبی صحبت کردیم. یه نمونهش هم نمونه روشن فکران آلمانی هست که پس از ظهور نازیسم در آلمان رو ترک کردن، فرار کردن و به غرب، بیشتر به امریکا و انگلستان پناهنده شدن. خب در همون موقع دولت ویشی که دولت خائن به منافع در واقع حقوق ملی فرانسه بود، اعلام کرد، همین استدلال منتقدین شاهزاده رو به کار برد، گفتش حالا که ما شکست خوردیم برای که کشور فرانسه از بین نره ما میاییم دولت فرانسوی رو حالا برای دست نشانده آلمان نازی ایجاد. و همونا به دوگل همین جوری انتقاد داشتن که الان منتقدینیم که ما الان صحبت کردیم نسبت شاهزاده داشتن. ولی واقعیت اینه که نه دوگل و نه روشنفکران فراری آلمانی، هیچ کدومشون کمتر از دیگران میهنشون دوست نداشتن و بلکه بیشتر هم دوست داشتن. و اتفاقا اونا شکست حکومت خودی رو، یعنی حکومت نازی و یا حکومت ویشی در فرانسه رو، دقیقا این پیروزی آلمان یا فرانسه میدونستن. در اینجا مسئله اینه، شکست جمهوری اسلامی در این جنگ اگر اتفاق میافتاد و اگر با یک پرانتز که من اضافه میکنم ملت ایران نمایندگی در این جنگ میداشت، به نفع ملت ایران بود، به زیان ملت ایران نبود. و اون رو البته من این قبلا هم در میستان گفتم، در اینجا عنوان یک نقد اصلاحی همواره صحبت کردم، گفتم که وجود نماینده ایران در طراحی جنگ یا در طراحی دارم آتش بس هر چیزی ضرورت تام و تمام داره. به همین دلیل اگر ما بیرون از این داستان باشیم، یعنی اگر ملت ایران نماینده ای در واقع در این داستان نشه باشه، همین اتفاق افتاد که الان صحبت شد، دیدیم که آقای ترامپ چه کار کرد با اعتماد ملت ایران. این به خاطر چیه؟ به خاطر فقدان وجود نماینده ملت ایران در این جریانات، در جریان جنگ، در جریان مذاکره و غیره ساده. اما بالاخره عامل سومی که منتقدین در واقع به شاهزاده میتازن، ترس از روی کار اومدن یک رژیم سلطنتی دیکتاتوری در ایرانه، یا واقعا ترس نیست، وانمود میکنن که چون این ترس وجود داره. در پاسخ به این ترس وانمودی یا واقعی باید بگیم که در سیاست هر چیز ممکن اتفاق بیفته، اما اون چیزی که در عمل اتفاق میفته حاصل تعامل اراده و عقل آدم هاست با نهادها در شرایط معین تاریخی. یعنی چی؟ یعنی نه جبر مطلق وجود داره و نه اختیار مطلق. این انسان ها هستن که با عقلشون و با ارادهشون و با نهادسازی که میکنن به اون مسئله پاسخ میتونن بدن. اما راه حل این مسئله این نیست که مخالفین شاهزاده میگن، یعنی حذف شکل حکومت سلطنتی. وقتی که شما بگی با حذف شکل حکومت سلطنتی خطر دیکتاتوری از بین میره، این حرف غلطیه. هم به دوربر خود ایران نگاه کنین، غلط بودن این مسئله نشون میده که بدترین حکومت‌های دیکتاتوری جمهوری‌های دوربر کشور ایران بودن، برنامه الان هم هستن. برابر این پرسش مهمتری رو باید طرح کرد و پرسش مهمتری اینه به عقیده من که بیشتر از این که شاه یا رئیس جمهور رئیس کشور بشه، پرسش اینه، یعنی در واقع چند پرسش، یک مجموعه از پرسش هاست. آیا قانون اساسی در آینده ایران قدرت شاه را محدود خواهد کرد یا نه؟ اینه. آیا انتخابات آزاد وجود خواهد داشت یا نه؟ آیا سازوکارهای برکناری دولت، البته بدون ایجاد انقلاب و بحران و به آرامی، وجود خواهد داشت یا نه؟ اتفاقی در دموکراسی ها میفته دیگه. آیا ارتش و نهادهای امنیتی زیر نظر نهادهای قانونی کشور خواهند بود یا نه؟ آیا انتقال قدرت تضمین خواهد شد؟ اگر قدرت موقتی بیاد سرکار، تضمین میشه که این بده به دولت دموکراتیک منتخب ملت ایران؟ بنابراین مسئله در خیلی کوتاه بگیم، مسئله این نیست که چه کسی حکومت میکنه، پادشاه یا رئیس جمهور. مسئله اینه که چگونه قدرت باید مهار بشه. و بالاخره این پرسش رو باید از مخالفین کرد حالا، که اگر وجود چنین سازوکارهایی از تولید دیکتاتوری جلوگیری میکنه، شما در ایجاد چنین نهادهایی تا کنون چه قدمی برداشته اید؟ شاهزاده به زعم خودش قدمهایی برداشته، شما میتونید نقد کنید شما چیکار کردید.
4: خیلی ممنون. خب دوستان، با توجه به ضیق وقت خواهش میکنم سوالا رو خیلی خلاصه کنید، یا سوال نظرات رو شما آقای دانشور همینجور که به همه برسه. خیلی ممنون. آقای واسپور شما وقت بکنید.
0: سپاس. شاید کم دقتی از من بود که در پرسش این هموطنمون من چیزی از نقد یا انتقاد ندیدم، ایشون از مخالفین فقط صحبت کرده بودن که چرا مخالفین شاهزاده. چون مخالفین، خب همونجور که آقای دانشور گفتن، ما باید ببینیم مخالفان چه کسانی هستن. ببینید، نقد با مخالفت، با فحاشی، با توهین، با افترا، با بی‌ادبی خب خیلی متفاوته. نقد زمانیه که شما نقد نتیجه داشته باشه، یعنی نقد سازنده باشه. نقد رو ما خودمونم در مهستان، هم خودمون بین خودمون به خاطر اختلاف نظرهایی که شاید داشتیم همیشه بوده، ولی هیچ موقع بی احترامی نکردیم، هیچ موقع بد کلامی نکردیم. و هم در مورد حتی شاهزاده، در مورد بندهایی از دفترچه گذاری که تهیه شده، ما هم ممکنه نقدهایی داشتیم، ولی سعی کردیم که به عنوان یک دلسوز بگیم که اگر اینجا اینجوری می بود شاید بهتر می بود. اینه که به هر حال مخالفت توهین‌آمیز با نقد سازنده بسیار متفاوته. ولی در مورد سوال‌های زیادی که جناب دانشور گفتن، من فکر می‌کنم خود شاهزاده رضا پهلوی همیشه در صحبت‌هاشون اشاره به صندوق رأی کردن، همیشه اشاره به یک قانون اساسی سکولار دموکرات مبتنی بر رعایت حقوق بشر صحبت کردن. اینا همه پرسشاش حداقل از جانب ایشون داده شده. و اینکه اگر ما فکر می‌کنیم که، حالا این نظر شخص منه، اگر شاهزاده چی کار میکرد بهتر میبود، به نظر من تمام شرطهای لازم رو شاهزاده انجام دادن بنا بر حسب وظیفه‌ای که خودشون همیشه گفتن به گردن من هست، ولی شرط کافی رو ما هنوز نمیبینیم. یعنی من هنوز ندیدم که اگر یک دولت اروپایی سوال میکنه که آلترناتیو شما برای جایگزین کردن این حکومت چیه، اون رو من نمیبینم. ما شنیدیم توی شعارهایی که در گرد همایی ها هستش میگن کینگ رضا پهلوی، دموکراسی فور ایران، کینگ رضا پهلوی. شاهزاده رضا پهلوی، شخص شاهزاده نمیتونه آلترناتیو حکومت باشه. ما الان اون چیزی رو که نمیبینیم، شاید جامعه جهانی هنوز اون حمایت رو نداره، اعتماد رو نداره، برای اینکه اون نهاد یا اون دولت، اون شورای رهبری، اون چیزی رو که باید اینا ببینن که ایران به فروپاشی نمیرسه و به هرج و مرج نمیرسه، چه کسانی میخوان اداره اون مملکت رو به دست بگیرن. من فکر میکنم به خاطر این سختی ها و فشاری که روی دوش همه ما هست، نگرانی هایی که ما داریم، این رو هنوز جاشو خالی میبینیم که ای کاش زودتر از این انجام میشد. اگر 5 سال پیش انجام شده بود، شاید جمهوری اسلامی 5 سال پیش به مراتب ضعیفتر از این چیزی بود که الان ما میبینیم. سپاس.
1: ممنون از شما. یه پرسش دیگه هم دوستان میخونیم، بعد به هر دو شما کنشیم. آقای آراد، اگه درست میگم، بله، آل سفر، بفهم.
5: بله بله، خواهش، دست شما در نکن. اولا که سپاسگزار ازتون، عرض درود. یه چیزی در فرمایشتون آقای دانشور، من حالا نمیدونم اگه میس کردم رو شما بیشتر توضیح بدید، اینه که توی مخالفین به قول شما شاهزاده، مشروطه خواها جز اون دسته ای هستن که اینجور که من فهم کردم، نه با شخصشون، چون بقیه مخالف قضیه با شخصشون مسئله دارن، که با رویکردشون مسئله دارن. حتی گفتمانشون اینه که اصلا واژه شاهزاده به درستی به نظر بنده، یعنی این لقب طبق قانون مصوب مجلس شورای ملی 1304 دیگه رفته کنار و دختران و پسران شاهنشاه، شاهپور و شاهدخت و ولیعت هم که شاهپور و ولیعت نامیده میشه. اصلا حرفشون اینه که، یعنی مخالفت مشروطه خواست روی کرده ولیعت نسبت به این حالا این اتفاقاتی که داره میفته. اینو میخوام که آیا بنده، شما هم در این فهمی که بنده کردم موافق هستین یا نه. و سوال دومم اینه که تمام اون آیاهایی که آخرش بیان کردین، که گفتین آیا مثلا اینجوری میشه در قانون اساسی آینده یا نه، آیا اینجوری میشه، آیا در قانون اساسی مشروطه‌ای که ما داشتیم مصوبه 1956 فکر میکنم، این هم قانون هم نظام نامه مجلس، با احتساب اون اصلاحاتی که شاهنشاه آریامهر می‌خواست انجام بده و به وزیر دادگستری وقت دستورش هم داده بود که متأسفانه شورش 57 باعث شد این اتفاق نیفته، آیا شما این سوالات رو در قانون اساسی مشروطه پاسخش رو مثبت یا تا حدی مثبت می‌بینید یا نه، می‌گین اتفاق قانون اساسی مشروطه هم این به اصطلاح این خصیصه ها رو نداشت؟ یه سوال دیگه هم داشتم که یادم رفت، متأسفانه حالا نوتامو نگاه می‌کنم، یه بود دوباره دستم بالا.
1: خیلی ممنون، بفرمایید. پایدارش.
6: خب من قبل از اینکه پاسخ آقای سفر بدم، صحبت آقای شهرام، ببین، من آقای شهرام میخواستم کمبود تکمیل کنم حرف آقای جارودی رو، تو بحثش خوب بود ولی به نقد یا تفکر انتقادی نپرداخته بود. برای این لازم بود این بحث. چرا؟ چون برای که تو بتونی مخالفین شاهزاده رو در واقع آنالیز کنی، باید نگاه انتقادی رو طرح می‌کردیم. این مسئله. اما اینکه شرط کافی چیه و اینا، ما خیلی چون بحث کردیم، دیگه صحبت نمی‌کنم، تو مهستان خیلی صحبت کردیم. شرط کافی این بوده یا هست هنوزم که سازماندهی نهادهای جانشین از طرف رهبری مبارزه انجام میگیره، هرچه زودتر بهتر. به این اتفاق هنوز نیفتاده این بحث. اما جناب آر سفر، ببینید درست مشروط خواهان با رویکرد شازده مخالفن. خب به همین دلیل منم تو صحبتام گفتم مخالفت اینا مخالفت فردی نیست، بیشتر مخالفت اگرم با اطرافیان شازده مخالفن، به خاطر که فکر میکنن اطرافیان این رویکرد رو در شازده تزریق کردن به نوعی. ولی واقعیت اینه که شاهزاده به نظر من گام بزرگتری رو برداشته. شاهزاده در چارچوب قانون اساسی وای نشده، برای قانون اساسی مشروطه قانون اساسی کهنه‌ایه، محصول مبارزاتی که توش آخوندها خیلی قدرت داشتن. امروز شرایط ایران طوری شده که باید این قانون اساسی رو جراحیش کرد یا اصلا داختش بیرون، برای که شما میتونید عناصر مثبت قانون اساسی هم در دنیای مدرن شکل بهتری پیدا کرده. بنابراین ما هیچ التزامی به قانون اساسی نداریم، بخصوص قانون اساسی که در نهایت به لحاظ قانونی در نهایت تعیین کننده همون 5 تا مجتهدن به لحاظ قانونی. حالا اینکه در زمان شاه و پدرش اجرا نمیشد بحث دیگه ایه، ولی الان ممکن آخوندان زبونشون در بیارن بیرون بگن خب این تو قانون اساسی اون بوده دیگه، شما اگه اینو وردی دیگه قانون اساسی رو نداری دیگه، قانون یه چیز دیگه ای داری. بنابراین خود شاهزاده اینو پذیرفته و توضیح داده بارها و بارها که باید مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی تشکیل بشه. این بحث شاهزاده است، ولی این آقایون یا خانم ها یا این مخالفین خودی به اصطلاح اینو نمیپذیرن، میگن این درست نیست و ما با قانون اساسی سرهم بندی کردن قانون اساسی و این براش کم زدن اون زیاد کردن میتونیم به نیازهای قانونی دوران گذار بپردازیم، بعدها مثلا وقتی که دوره آرامش شد ما که تحولاتی در این قانون میتونیم اصلا قانونی مجلس یا نمایندگان مردم انجام بدن. این درست نیست، ما بارها راجع به این صحبت کردیم و چون الان مجال نداریم، مجال نداریم داریم وقت در واقع کمی نمی کنیم، ولی به طور کلی داریم میگیم که شاهزاده در این موضع قرار گرفته و این موضع مدرن دموکراتیک و امروزیه و باید پشتیبانش کرد و باید دست از این قانون اساسی که در 150 سال بیش سال 17 سال بیش یه قانون مدرن برای اولین بار در آسیا بوده دست برداشت. ملت ما گام های بزرگتری برداشته. مسئله زنان مثلا یکی از مسائل مدرن کاملا امروزی جهانه، بنابراین این باید بری تو قانون اساسی ببریش، نمیتونی تو قانون اساسی مرد سالار زمان مشروط ببری، اون شرایط اون زمان گذشت. اما خب فکرم هر دو جواب دم. آیا من چی میگم؟ آیا پاسخ ها؟ نه، پاسخ ها در قانون اساسی مشروع نیمده، بد اومده پاسخ هایی که الان این سوال هایی که من کردم. من گفتم من به از توقع دارم از منتقدین یک چنین سوال هایی بکنن برای که میترسن پادشاهی دیکتاتوری بشه، خب باید این پرسش ها مطرح کنن. این پرسش ها جلوگیری میکنه از استقرار مجدد دیکتاتوری در کشور ما. خب این راهشه، به عنوان مثال بودم و گفتم شما چنین پرسشی ندارین، شما دائما فقط تخریب میکنین، نقد نمیکنین. در این تخریب ها اگه فرصت بشه فرصت میدید میتونیم بحث های اینا رو بیاریم بیرون، راجع به جنگ، راجع به دوران گذار یکی یکی ریز شده در بیاریم و چهره های برجستهشون رو، نه آدمی که تو مثلا برای خودش چیز درست کرده، نه چهرهای برجسته که مخالفت میکنن با جمهوری اسلامی میشد اونا رو آنالیز کرد، بعد دیگه این دست دوم سوم چهارم پنجم خیلی اهمیت زیادی نداشت. ممنون.
5: من پرسش سوم یاد اومد، اگه اجازه دارم بگم، اگه نه که دیگه چون وقت کمه بذارم بعدا، حالا با خود
4: چهارشنبه مثلا اگه وقت بود به شما وقت بدم، چون الان دوستانم فرصت وقت گرفتم. من خودم یک نوبت گرفتم دانشگاه. سوال من اینه که چرا موقعی که جنگ ایران و عراق بود شاهزاده خواهان این بود که به عنوان خلبان جنگی از میهن دفاع کنه، چرا این پیشنهاد رو یا امروز مطرح نکرده؟
6: بله این سوال خوبیه. این سوال کسای دیگه هم کردن که در ایاتون باشه، اونایی که اگه یاد نشه خوندین لابد میدونین که در من کاملا خاطرم از روزهای اول جنگ که بود شاهزاده پهلوی چون تخصص هواپیمابینا داره راندن جتای جنگی رو بلده، اعلام کرده بود که من حاضرم وارد کمک کنم به نیروی هوایی ایران برای دفاع از میهن. امروز این کار حاضر نیست بکنه. چرا؟ آیا شاهزاده عوض شده؟ موضوع چیه؟ مشکل چیه؟ بگم من دو تا دلیل من الان به ذهنم رسید، شاید دلایل بیشتری هم داشته باشه الان چون ناگهان سوال کردید.
3: یک دلیلش اینه که اگه یادتون باشه زمانی که جنگ آغاز شد هنوز تعیین و تکلیف قدرت تو ایران نشده بود، یعنی ما رئیس جمهوری داشتیم که به حال به ارزش‌های لیبرال اعتقاد داشت، بنیشد با تمام کاستی‌هاش، با تمام بستگی‌هاش به مذهب و غیر و صادق، ولی در نهایت از جنس بخش خمینیسم نبود، به همین دلیل گذاشتنش کنار. این نکته. خود ارتش هنوز تصفیه نشده بود، خود نیروی هوایی، سازمان‌های مبنیات مختلف ارتش هنوز توش چهرهای میهن پرست بودن، میهن دوست بودن، چهره ارتش و نظام و کل نظام حکومتی زیر بلیت اسلامیسم، یعنی ایدئولوژی اسلامیسم هنوز نرفته بود. بنابراین حرکت شاهزاده در اینجا اگر عملی میشد در واقع اون کفر رو سنگین میکرد، یعنی در واقع حس میهن دوستی شاهزاده میتونست اون جناح رو تخلیه کنه و یا حداقل جناح خمینیسم رو تا حدی ضعیف کنه. حالا هر این تصوری بود و تصور نادرستی نبود، هیچ کسی هم نمیتونست پیش بینی کنه که کفه ترازو به کدوم طرف خواهد رفت. یه نکته بود. به نظر من یه نکته دیگه هم وجود داره و اون نکته دیگه اینه که در اون جنگ علارغمی که خمینی عامل اصلی اون جنگ بود، ولی صدام، اگر کسایی که همسن ما مثلا یادشون بیاد، زمزمه تجزیه خوزستان رو داشت و همیشه این ادعا رو داشت به خوزستان، میگفتن عربستان. و خوشبختانه وقتی که به خوزستان مملکت، ما دیدیم که عربای ایرانی زیر اون خواست صدام نرفتن، خوشبختانه، و این یگانگی ملت ایران نشون داد. ولی امروز در این جنگ نمیتونیم واقعا بگیم که امریکا و یا اسرائیل خواهان جدایی بخش از کشور ما هستن، چیزی نیست. یعنی امروز از طرف امریکا و اسرائیل اگه جنگی هم با جمهوری اسلامی صورت میگیره، خطر انزم منظم شدن بخشای از ایران به امریکا یا جدا شدنش به اسرائیل وجود نداره. بنابراین اینم یه دلیل برای این که حالا شاید اهمیتش به اندازه دلیل اولی نباشه، ولی هم یک دلیلی که به نظر من قابل تأمله. من این دو تا دلیل به نظرم میاد.
4: مرسی آقای آل سفر. اگه کوتاه بفرمایید سال سوم.
7: میخواستم بگم که نمیدونم آقای دانش خودتون یا داداش بودن، فکر کنم چهارشنبه بود، الان یادم نمیاد تاریخشو، فرمودین که برای اینکه انتخاب دموکراتیک باشه، نه تنها باید از صندوق در بیاد که باید در یک قانونی هم باشه، در یک بستری هم باشه. این دو شرط رو به درستی مطرح کرد. حالا یه نقدی که وجود داره و من بیم اینو دارم، ما میگیم صندوق، ولی فعلا که بستر قانونی نه، به قول شما میفرمایید که بعد قانون اساسی بعدا نوشته بشه و به قول شما کهنه است و فلان. خب اگه ما چیز بکنیم، اون وقت چجوری داریم استدلال میکنیم، تئوریک یا تو عمل، که اون وقت این انتخابی که داریم میکنیم دموکراتیکه؟ و پیرو فرمایش قبلیتون که گفتیم، این برو کرده بالا عزت و بنده قبول دارم، اینا رو گفته شده، بیشتر پرسشم از شما بود که آیا شما این جواب این آیه ها رو در قانون اساسی میبینید که فرمودین به این سوال ها به صورت کهنه پاسخ داده، یعنی این پاسخ بود که، یعنی باز، یعنی این چیزی بود که از شما متوجه شدم. اینم اگه فقط بفهمم که درست فهمیدم، یعنی دستتونم درد نکنه.
3: بله، ببینید صحبت شما به نظر من خیلی اهمیت داره. برای که انتخابات دموکراتیک باشه، فقط شرکت مردم کافی نیست، یعنی مردم زمانی آزادن در انتخاب کردن که این آزادی رو یک قانون چارچوباشو معین کرده باشه و ازش حفاظت کنه. وگرنه شما میتونید در کشورهای غیر دموکراتیک، خود ایران، جمهوری اسلامی دائما انتخابات میشه، ربطی به دموکراسی نداره، هیچ ربطی نداره. خب ولی اتفاقا اینجا مسئله همینه که چرا باید قانون اساسی قبل از انتخابات باشه؟ اتفاقا صحبتی که من کردم، اگر سوء تفاهم نشده باشه، من منظورم این بود که کسان مشروطه خواهان میگویند که حالا حکومت بیاد قدرت رو بگیریم، جمهوری اسلامی بیفته، بعدن یواش یواش مجلس انتخابات نمیدونم چیکار میکنه، نمایندگان مردم قانون اساسی رو ترمیم میکنن. بس من این نیست، من اینو نمیپذیرم. من میگم یکی از کارهای اساسی رهبری جنبش مردم ایران، یعنی کارهای اساسی شاهزاده، نهادها، ساختن نهادهایی که این نهادها، یکیش خود نهاد قانون اساسیه، یعنی مجلس مؤسسانه، یعنی یکی از وظایف رهبری اینه که مجلس مؤسسان رو شکل بده. از همین الان وقتی مجلس مؤسسان شکل گرفت و ایجاد شد، اون مجلسی که قانون انتخابات رو میذاره،
8: اون مجلسی که قوانین روشن میگه که چه اعضایی میتونن شرکت کنن و چگونه میتونن شرکت کنن، شرط شرکت کردن چیه، غیره و غیره، کاری که تو تمام کشورهای دموکراتیک جهان انجام میگیره. بنابراین وجود قانون مقدمه بر انتخابات و معنی میده دموکراتیک بودن انتخابات رو. بنابراین اگر انتخابات همینجوری بکنیم و قانونی پشتش نباشه، انتخابات نکردیم در واقع، یا حداقل انتخابات دموکراتیک نکردیم. این مسئله اینه. بعد نکته دوم این بود که من متأسفانه فراموش کردم دومی چی بود. سوال دومتون
7: سومی رو همین نظرم چه دلیل این چیزی که بحث بخوام ادامه بدیم دیگه از زمان به نظر ساعت 8 میکنم و تمام بکنیم دیگه.
8: حالا در چهارشنبه آینده با هم صحبت کنیم که تو نشست.
7: خدمتتون تشکر، سپاسگزارم.
4: ما 3 دقیقه دیگه وقت داریم، آقای حسنی هم وقت گرفتن، از بیرونم دوستان منتظرن. یک آقای دارابی یک پرسش ببینید و آقای دانشور کوتاه جواب بدن. یک پرسش.
9: مرسی از شما از اینکه خدمتتون عرض شود. لحظه من پرسشو بیارم. آقای هوشنگ شفاییان از ساکرامنتو، ایشون نوشتن ما در عصر روابط بین المللی زندگی میکنیم و عصر نخود نخود هر کی رود خانه خود گذشته است. دنیایی که اعلامیه جهانی حقوق بشر دارد و سازمان ملل درست کرده است نمیتواند فقط بر منافع ملی داخل پرانتز که تازه آن هم به وسیله حکومت ها تعیین میشود اکتفا کند. در نتیجه اگر ملت تحت ستمی بتواند افکار عمومی جهان آزاد را در مورد وضعیت کشور تحت سلطه تمامیت خواهان تحت تاثیر قرار دهد، حتما پیروز خواهد شد. مرسی.
8: بله، برای من موافقم با ایشون کاملا. امروز ما در دنیای مدرنیم، روابط بین‌المللی می‌بینیم، حقوق بشر سازمان ملل همه اینا موثرن. اتحادیه اروپا، قوانین حقوق بشر اتحادیه اروپا مهمتر از قوانین حقوق بشر قبل از اتحادیه اروپا است. یعنی امروز مثلا در قوانین اتحادیه اروپا اعدام ممنوعه، در حالی که در قوانین حقوق بشر اشاره به این مسئله به اون شکل نشده. یا قوانین دیگه هم هست. بله درست کاملا، ما امروز باید هر ملتی که بخواد آزاد شد، ملت هایی که آزاد شدن همشون کمک گرفتن، حتی خود امریکا. من تو صحبتام کردم امریکا بدون کمک فرانسه نمیتونست از قید انگلستان در بیاد بیرون و ایالات متحده آمریکا رو بسازه. هیچ جای دنیا اتفاق نمیفته، معلومه که باید بشه. این که بگیم ما فقط رو پای خودمون باشیم، همین درسته به لحاظ معناوری، به لحاظ عملی گسترش پیدا میکنه این دایره همکاری و پشتوانی کردن از یک ملت. انسان ها به حال مسئله کرامت انسانی دارن، مسئله احساس دارن، مسئله علاقه های خاصی دارن به مبارزات مردم. مثلا شما نگاه کنید نمونه کوچکش، نمونه مهمش وقتی که جنبش زنان در ایران شکل گرفت، تمام اروپا، امریکا، دنیا رشد عکس‌العمل نشون دادن براشون، برای که مسئله آزادی زنای ایران مسئله آزادی زنای جای دیگه هم هست. حتی در مدرن‌ترین کشورهای دموکراتیک جهان هم بهشون ربط داره این آزادی. یک مسئله بین‌المللی و جهانیه. حقوق بشر یک مسئله جهانی هستن و حقوق، مثلا حقوق زنان یک حق بشریه. یعنی جنبش زنان یک جنبش حقوق بشریه در اساس، یعنی مهمتر از هر چیزی این بخششه.
4: بله، ما در حقیقت تو درمیستان دوستان یادشون باشه راجع به قرارداد وستفالی، قرارداد همکاری در هنگام خطر و حمله کشورها به یک دیگر، قراردادی که بسته شد و تأثیر اون قرارداد تا امروز که حقوق بشر و غیرم در پیامدش ایجاد شد. خیلی ممنون از دوستان. با پوزش آقای سنی که وقتمون دیگه به پایان رسید، تشکر از آقای دارابی، از تلویزیون میان تیوی آقای سعید بهبانی، تشکر از دوستان شنونده و بیننده و گوینده در برنامه های نشست مهستان. تا هفته دیگر، بدرود.
10: بدرود برات، با سپاس.
7: بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

رفتار گذشتگان را باید همونقدر معقول ببینیم که آنها می دیدند. تنها در این صورت گذشته را فهم کرده ایم. نباید عقلانیت روزگار خودمون را به اون زمان صادر کنیم و اونها را به تیغ عقلانیت معاصر گردن بزنیم.

خانم ها و آقایان محترم، دوستان عزیز و اهل تمیز، سلام بر شما. سلامی چو بوی خوش آشنایی بدون مردم دیده روشنایی، درودی چو نور دل پارسایان بدون شمع خلوتگه پارسایی. در این بحث به درگیری های خرداد 1360 می پردازم که روند تاریخ ایران را دگرگون کرد. روز 30 خرداد سال 1360 همزمان با بررسی طرح عدم کفایت سیاسی مرحوم ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت ایران در مجلس، هواداران سازمان مجاهدین خلق در خیابان‌های تهران تظاهرات اعتراضی برپا کردند که به درگیری خونین کشیده شد. برای آشنایی با روندی که به روز واقعه انجامید باید عقب‌تر برویم. شب 23 فروردین 1358 که آیت الله طالقانی به عنوان اعتراض به بازداشت 2 تن از فرزندان خودشان توسط ماموران کمیته شهر را ترک کرد، شاید اولین مقابله آشکار بین مجاهدین و حکومتیان شکل گرفت. آقای مسعود رجوی 10 بهمن 1358 در میتینگ مجاهدین در دانشگاه تهران گفته بود نمی شود که ما تا ابد هی تقاضا و استدعای آرامش بکنیم. یک سازمان سیاسی تا نقطه مشخصی می تواند کنترل هوادارانش را در اختیار داشته باشد. اگر این بار هم حق کشی بشود، اگر فشار زیاد بشود برای حذف ما، اون وقت ما از حالا میگوییم که در مقابل آرامش از خودمون سلب مسئولیت میکنیم. یک بار هم گفت اگر جلوی گروه‌های سرکوب و فشار را نگیرید، این را دیگر انقلاب ایران تحمل نخواهد کرد. اینکه ایشان در پیام‌های خودش از موضع انقلاب ایران سخن میگفت بر حساسیت طرف مقابل می افزود. مسعود رجوی پیشتر سال 58 همچنین زمستان سال 59 هم گفته بود وای به روزی که تصمیم بگیریم مشت را با مشت و گلوله را با گلوله پاسخ دهیم. از 16 بهمن سال 59 نشریه مجاهد سلسله مصاحبه هایی با مسعود رجوی را به چاپ رساند با عنوان نیروهای سیاسی و موضع‌گیری های آنها. ایشان در 3 مصاحبه گفت کدام حاکم ضد شرع و کدام دارستان ضد خلق می تواند از مبارزه مردم جلوگیری کند. در 4 گفتگو 7 اسفند سال 59 تصریح کرد ارتجاع تهدید اصلی است و آیت الله بهشتی دبیر کل حزب جمهوری اسلامی را وابسته و عامل خارجی خواند. به روایت مجاهدین از دیماه 58 تا اردیبهشت سال 60 بیش از 50 نفر از هوادارانشون کشته شده بودند و می گفتن حدود 1000 تن هم زندانی داریم. 7 اردیبهشت 1360 مادران و خانواده های مجاهدین در میدان فلسطین گرد آمدند. با شروع تظاهرات وضع تهران دگرگون شد و 2 نفر به نام های ودود پیراهنی و خلیل اجاقی کشته شدند. تعداد زیادی هم زخمی شدند. در پی این تظاهرات محمد منتظری در مجلس شورای اسلامی تظلم خواهی مجاهدین را فتنه نامید.
و آیات محارب را بر آنها تطبیق کرد. ترم فتنه اشاره به این هم هست که باید چشم آنها را کور کرد. علی ابن ابی طالب هم در مورد خوارج گفته بود: من چشم فتنه را کور کردم. و محمد منتظری غیر مستقیم خواهان برخورد عیان‌تر با مجاهدین شده بود. سه روز بعد، دهم اردیبهشت 1360، آیت الله خمینی ضمن هشدار به مجاهدین تهدید کرد که اینها اشتباه میکنن، اگر به ملت برگردن که برای خودشون صلاح است و اگر ادامه بدهن یک روز است که پشیمانی دیگر سودی ندارد و اون روزی است که به ملت تکلیف شود. این در حالی بود که تا اون موقع حتی یک گلوله از سوی مجاهدین شلیک نشده بود. اونها با آیت الله خمینی پاسخ دادند: تا وقتی راه‌های مسالمت آمیز ابراز عقیده و فعالیت انقلابی مطلقاً مسدود نشده و به اصطلاح حجت تمام نگردیده است، تلاش می‌کنیم از عکس العمل‌های خشونتبار و قهرآمیز بپرهیزیم، اما در برابر تکلیفی که گوشزد فرمودید چه چاره ای جز نوشتن و تقدیم وصیت‌نامه ها باقی میماند. آیت الله خمینی جلوتر تیر ماه سال 59 مجاهدین را دشمن اصلی حاکمیت و بدتر از کفار معرفی کرده بود. مجاهدین جانبداری از ابوالحسن بنی صدر را که زیر پایش سوس شده و 22 خرداد 60 عملاً کنار گذاشته شد پنهان نکرده و با تمام قوا نشریه خودشون را هم توضیح می‌کردن. در آن ایام خیلی ها جانب مجاهدین را گرفتند: احمد شاملو، هوشنگ گلشیری، جواد مجابی، هما ناطق، رضا براهنی، باقر پرهام، مهدی خانبابا تهرانی، اسماعیل خویی، علی دهباشی، غلام حسین ساعدی، محمد علی سپانلو، هوشنگ گلمکانی و تعدادی دیگر که من اسامیشون را فراموش کردم. بعدها مسعود رجوی گفت: ما میبایست به هر ترتیب و با هر قیمت یک تظاهرات بزرگ توده‌ای را آزمایش میکردیم. در سراسر دوران مبارزه سیاسی در مقابل تهاجمات طرف مقابل واکنش نشان نداده و خودداری کرده بودیم، اما خمینی تصمیم داشت که به رویمون آتش بگشاید. ما باید مخور و ذلیل میشدیم یا 30 خرداد را انتخاب می کردیم. هیچ راه دیگری در مقابلمون نبود. حتی در آخرین نامه به خمینی گفتیم: حاضریم سلاحهایمون را بدهیم. شما فقط به همه قانون اساسی خود ملتزم باش. اما خمینی جز سرکوب مطلق ما چیز دیگری را نمی خواست. گویا مجاهدین خبردار شده بودند که اواخر اردیبهشت سال 60 مسئولین امنیتی با رهبران حکومت شور کرده و اینکه بگیر و ببند جدی در راه است. 25 خرداد 1360 نهضت آزادی در اطلاعیه‌ای نوشت: انقلاب چنان از شعارهای اصلی خود فاصله گرفته که رئیس جمهوری منتخب مردم ناچار است روی پنهان کند. جبهه ملی هم خواستار راهپیمایی علیه لایحه قصاص که قرار بود روز بعد در مجلس مورد رأی گذاشته شود شد که با واکنش بسیار شدید آیت الله خمینی روبرو گشت و آنها را مرتد خواند.
دو روز بعد 27 خرداد مجاهدین در رابطه با تهدید جان زندانیان سیاسی نوشتند: پاسخ لازم مشابه اون چه در حق طاغوت و شکنجگران و دشنیمانش روا بود توسط سازمان داده خواهد شد. فردای اون روز هم اطلاعیه سیاسی نظامی داده شد که مزدوران به خانه پدری برادر مجاهد مهدی ابریشمچی یورش بردن و از این پس مسئولیت هر اون چه که حین مقاومت انقلابی واقع شود تنها و تنها بر ذمه مرتجعین انحصار طلب و اوباش چماقدار اونهاست که قصد اون کردن تا نقشه به پایان نرسیده شاه خائن و سواک منفور او را در قلع و قمع مجاهدین به پایان رسانند. از این حیث برانیم که نام بردگان هر که باشند و در هر لباسی دقیقا شایسته سخت‌ترین کیفر و مجازات انقلابی خواهند بود. ضمناً مجاهدین خلق این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا در هر موردی که کیفر فی‌المجلس جنایتکاران در حین انجام جرم ضد انقلابی میسر نباشد، به زودی و به طور مضاعف آمران و عاملان مربوطه را به جزای خود برسانند. گویا مسعود رجوی در نشستی از رهبران سازمان با اشاره به اینکه شرایط سخت و سخت‌تر خواهد بود و باید از جان مایه گذاشت، از آنان می‌پرسد: چنانچه رویارویی به ما تحمیل شد، شما چه کار می‌خواهید بکنید؟ تصمیمتون را پیشا پیش بگیرید تا بعداً حیران و سرگردان نمانیم. شنوندگان عزیز، با این توضیح که درباره وقایع تاریخی همیشه قضاوت پسینی درست نیست و داوری درباره گذشته بر پایه معیارهای نظری و اخلاقی دوران معاصر که طی آن رویداد، گفتار یا هر چیز دیگری مطابق با ارزش‌های زمان فعلی ارزیابی می‌گردد نادرست است، پرسش‌های را پیرامون 30 خرداد سال 60 با شما در میان می‌گذارم. می‌دانیم که درگیری‌های خرداد 60 روند تاریخ ایران را دگرگون کرد. برای ریشه‌یابی آن بایستی به بررسی وقایع پیش از انقلاب و به ویژه از اردیبهشت سال 54 به بعد پرداخت. آیا میتوان گفت که نطفه 30 خرداد در زندانهای شاه بسته شد؟ به نظر خودم آری. میدانیم که تغییر و تحولات درون سازمان مجاهدین منجر به قتل مجید شری واقفی و مجروح شدن مرتضی صمدی لباف شد و جریان راست ارتجایی را که تا اون زمان بهانه‌ای برای ابراز وجود نداشتند به واکنش انداخت و به فتوای روحانیون زندان علیه مجاهدین و مارکسیست‌ها کشیده شد. صف‌کشی نیروهای چپ و مجاهد علیه کسانی در زندان شاه که پس از انقلاب در حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی متشکل شدند از همینجا آغاز شد. جدا کردن سفره‌ها، جدا کردن کفگیر و ملاقه از سوی نیروهای راست مذهبی و بایکوت و تحقیر آنان از سوی نیروهای چپ و مجاهد و تشدید این درگیری‌ها از سوی سواک، شکاف مزبور را بیش از پیش دامن زد. در مورد آزادی و حق حاکمیت مردم همچنین مقولاتی مثل استثمار و تکامل و دیالکتیک و حقوق ملیت ها مجاهدین و خمینی آبشون در یک جوی نمی رفت
و این مسئله از همان زندان شاه و ویرا بود که این دو با هم نمی سازند و رویارویشان در تقدیر است. بعد هم که داستان سپاس اعلی حضرت ها پیش آمد و شماری از زندانبانان و کارگزاران بعد از انقلاب را اتاق فکر سواک تصمیم گرفت آزاد کند، حبیب الله عسکرآزادی، آیت الله انواری، ابوالفضل حاج حیدری، قدرت الله علی خانی، بعدها اسدالله لاجوردی، محمد کچویی، اسدالله بادامچیان، احمد احمد. انقلاب که شد، برخلاف زندان پیش از سال 57، همون سپاسگویان یعنی امثال لاجوردی و عسکرآزادی دست بالا را داشتند. پرسش را دوباره طرح می کنم، آیا می توان گفت که نطفه 30 خرداد 60 در زندانهای رژیم پیشین بسته شد؟ پرسش دوم، چرا جمعیت از سر چهارراه مصدق ولی عصر رفت به طرف بالا موازی خیابان تخت جمشید طالقانی به سمت روزولت، مبارزان، مفتح و بعد برگشت به میدان انقلاب و خیابان فردوسی؟ چرا؟ چرا تظاهرات دور میزد؟ مگر هدف ادعایی مجلس شورای اسلامی نبود؟ اگر آری، تظاهر کنندگان میبایست از سر چهارراه حافظ میرفتن پایین به سمت جنوب یا مستقیم از سمت فردوسی میرفتن به جنوب و بعد میپیچیدن به سمت مجلس که اون موقع در خیابان سپه واقع بود. 3. با تظاهرات در 30 خرداد در اون شرایط پلیسی پر واضح است که مخفی کردن اعضا و تشکیلات سازمان ضرورت داشت. چگونه میتوانست تشکیلات به اون بزرگی قائم بشود؟ این که اصلا ممکن نبود، چون اکثریت قریب به اتفاق آنان شناخته شده بودند و ارتباطات بسیاری از نیروها قطع شده بود. تظاهرات 30 خرداد سال 60 در درگیری چند ساعته همون روز خلاصه نمی شد و آتش کشیدن یک پمپ بنزین و تعدادی خودرو و جانباختن و اسارت دختران و پسران جوان در اون روز اول ماجرا بود. چرا کوچکترین برنامه برای تدارک سنگربندی و یا حداقل الزامات دفاع برای بدنه سازمان در فاز نظامی تهیه نشده بود؟ 4. به نظر می رسد مسعود رجوی به پایگاه حکومت کم بها داد و به نقش مرجعیت مذهبی و سیاسی متمرکز در آیت الله خمینی و روحیات شخصی وی توجه نداشت. از خاطرات آخون محمد یزدی پیداست که از همون بعد از انقلاب کسانی در پی تحریک خمینی برای قلع و قمع مجاهدین بودند و دائم پی بهانه می گشتند تا سازمان را به درگیری بکشانند. محمد کچویی، اولین رئیس زندان اوین بعد از انقلاب، به آقای طاهر احمدزاده چیزی بدین مضمون گفته بود که ما دوبار برای مجاهدین خلق دام گذاشتیم تا دست به عمل مسلحانه بزنن و بتوانیم آنها را سرکوب کنیم. هر دوبار از دام جستن، اما این بار، اشاره میکند به 30 خرداد، اما این بار موفق شدیم. آیا سازمان با اعلامیه سیاسی نظامی شماره 25 که از اون اعلام مبارزه مسلحانه برداشت شد در دام ارتجاع نرفت؟ دامی که از مدت ها پیش برایش پهن کرده بودند. 5. مسئول رجوی در جزوه جمع‌بندی یک ساله که اکنون جلوی من است، صفحه 77 و 78، اشاره کرده که
ما به یک اتمام حجت تاریخی به نقطه پایانی و نقطه آغاز احتیاج داشتیم. او به 30 خرداد با نگاهی آزمایشی نگریسته تا بتواند الگوی سقوط شاه را بازسازی کند. وی تصریح می کند که 30 خرداد تردید بر نمی دارد. آیا واقعا چنین است؟ تصمیم برای برگزاری تظاهرات 30 خرداد تردید بر نمی دارد با اون بیگدار به آب زدنها کار درستی بود، به خصوص که به اهدافش نرسید. اون همه تلفات در طی سالیان به بار آورد. شروعش البته اون روز بود، اما تا سال 67 و بعد از 67 هم ادامه داشت. 6. در ماه‌های منتهی به خرداد 60، فضای سیاسی کشور زیر تأثیر فعالیت‌های میلیشیای سازمان که در خیابان‌های تهران راهپیمایی‌های تهیج کننده به راه می‌انداختند ملتهب‌تر می‌شد. مسعود رجوی می‌پنداشت درگیری‌های هر روزه میلیشیا در مدارس با انجمن‌های اسلامی و در خیابان با حزب الله خمینی را که رساله‌اش در بیشتر خانه‌های ایران بود، او را از مشروعیت انداخته و انقریب رژیم فرو می‌پاشد. راه اندازی تظاهرات 30 خرداد با همین توهم هم رابطه داشت. با توجه به اون چه گفتم، آیا میتوان گفت اون بیگدار به آب زدن به عکس رژیم ولایت فقیه را جریتر کرد و برای بگیر و ببند و کشتار حق به جانب نمود؟ 7. آیا شعار حزب فقط حزب الله، شعار حزب فقط حزب الله طرفداران حکومت، اون روی سکه شعار یا همه چیز یا هیچ چیز هواداران مسعود رجوی نبود؟ مگر نه اینکه هر دوی اینها مطلق بودن موجودیت و حقانیت من یا ما و نفی هر گونه موجودیت یا حقانیت تو و شما را به نمایش گذاشتند؟ 8. مجاهدین از همون ابتدای پیدایش صدای اقشار مدرن شوندهی بودند که هنوز پیوندهای محکمی با خاستگاه اجتماعی خودشون، یعنی اقشار سنتی جامعه داشتند. بعد از انقلاب مسعود رجوی خیال میکرد این لایه ها همیشه در انحصار سازمان میماند، اما دیدیم که 30 خرداد و ورود به فاز نظامی و سپس پرواز به اصطلاح تاریخ ساز ایشان، اون فرار تاریخ سوز و وقایع بعدی عملا نقش مجاهدین را در بیان و پیگیری مطالبات این اقشار کمرنگتر و نهایتا بیرنگ کرد و نیاز اجتماعی این وظیفه را بر عهده دیگران گذاشت. دیدیم خرداد 76، تیر 84 و مجدداً خرداد 88 و وقایع بعدی مجاهدین عملاً منزوی شده بودند. 9. آیا در آستانه 30 خرداد این تصور مسعود رجوی واقعی بود که سرعت ریزش نیروی اجتماعی حکومت بسیار سریع است و با تهاجم ما حکومت به سرعت قدرت بسیج و نیز مشروعیت خود را از دست می دهد؟ آیا ارزیابی ایشان از تناسب قوای واقعی در صحنه سیاسی کشور واقعی بود؟ 10. آیا اگر خشونت 30 خرداد و سرکوب‌های پس از آن نبود، الان جلوتر نبودیم؟ مگر نه اینکه اولین و آخرین قربانی نیروهای دموکراتیک و آزادی خواه بود؟ آیا واقعا راه حل دیگری نبود؟ و مهمتر از آن، آیا کسی از طرفین درگیری هست که مقصر نباشد؟ گویی هر دو طرف می‌خواستند که تظاهرات 30 خرداد 60
به خشونت کشیده شود. 11. آیت الله خمینی 21 اردیبهشت سال 60 خطاب مجاهدین گفت: مادامی که شما تفنگ ها را در مقابل ملت کشیده اید، نمی توانیم صحبت کنیم. شما تهدید به قیام مسلحانه کردید. ما چطور با کسانی که قیام مسلحانه می خواهند بکنند می توانیم تفاهم داشته باشیم؟ من حاضرم که نه در یک جلسه، در ده ها جلسه با شما بنشینم و صحبت کنم. لکن من چه کنم؟ من چه کنم که شما اسلحه را در دست گرفته اید و می خواهید ما را گول بزنید؟ سوال این است: آیا همین فرصت نیکویی نبود برای حل غیر مسلحانه و غیر خشن تضادهای درون جامعه ایران؟ بهتر نبود سازمان مجاهدین تمام اسلحه های خودش را هر کجا که بود تخلیه کند و خمینی را خلع شعار کند و بگوید این اسلحه های ما، این هم خواسته های قانونی و بر حق ما؟ آیا در آن صورت دست قاتلین را برای تیرباران های جنایتکارانی بعدی نمی بست؟ مجاهدین البته در این مورد نامه به ابوالحسن بنی سعد نوشتن، اما پرسش در مورد روکم کنی از خود خمینی و خلع شعار او بود تا راه کشتارها تا حدودی بسته شود. 13. آیا اجازه شرکت مجاهدین در انتخابات ریاست جمهوری که حکومتیان مانع شدن میتوانست جلوی خشونت 30 خرداد را بگیرد؟ بعد از انقلاب تکیه بر فصل مشترک ها و تلاش برای بست اعتماد و حفظ امکان همزیستی گروه های اجتماعی شاید میتوانست تنش ها میان اقشار اجتماعی را کاهش و مهار کند تا به 30 خرداد و وقایع بعدی کشیده نشود. البته گفته می شود حتی اگر 30 خرداد سال 60 پیش نمی آمد، یعنی مجاهدین بر فرض خیشتنداری نشان می دادن، باز هم سرکوب حکومت محقق می شد. برخوردی که رژیم با خودی ها کرد، از آیت الله منتظری و مهندس صحابی گرفته تا حزب توده و فدایان اکثریت، نشان می دهد که اون خیشتنداری نتیجه نداشت. از این رو مجاهدین حق داشتن که از بین تسلیم و ایستادگی دومی را برگزینن. 14. آیا می توان گفت مرگ زود هنگام آیت الله طالقانی که از سوی سپر حفاظتی مجاهدین بود و از آنها در مقابل جریانهای راست ارتجایی محافظت می کرد و سوی دیگر عامل کنترل کننده و تعدیل کننده مجاهدین بود، مرگ زود هنگام ایشان آیا در شکل‌گیری 30 خرداد سال 60 نقش بازی کرد؟ چون خروج آیت الله طالقانی از صحنه زمینه را برای درگیری هرچه سریع تر دو طرف مهیا کرد، درگیری که هیچ کدام از دو جریان فکر نمی کرد چنین خونبار پرهزینه و طولانی باشد. پونزده، گویا موسی خیابانی گفته بود مسئله 30 خرداد سال 60 پاسخ به ضرورت تاریخ و پاسخ به سرنوشت یک خلق و یک میهن در کشاکش بود. در برابر رژیم راز بقا در قیام حسینی است، حتی اگر همه کشته شویم. ما با تمام دار و ندارمون به خاطر آزادی در مقابل ارتجاع ایستادیم. این درست بود
ولو به قیمت آفریده شدن یک عاشورا. شنوندگان عزیز، نمی شود با نگاه امروز ذهنیت دیروز و پریروز را بسنجیم. و سال 57 و سالهای پر ابتلای 58، 59 و حوادثی را که به 30 خرداد سال 60 انجامید بررسی کنیم و نتیجه این است و جز این نیست هم بگیریم. ضربه شهریور سال 50، تیرباران محمد حنیف نژاد و یارانش، اون چه در پشت سپر به اصطلاح تغییر ایدئولوژی در سال 54 گذشت، 30 خرداد و دهه پر ابتلای 60 و به ویژه اعدام های سال 67، اینها فقط دامن مجاهدین را نگرفت، بلکه گرد و غبارش حتی بر سر و روی کسانی که با آنان زاویه و فاصله دارند نیز نشسته است. پیامد نشست های سازمان مجاهدین در بنیاد علوی، در جنگل های شمال، در کوه های آلان، در منطقه محرمه مرزی کردستان، همچنین در پاریس و بغداد و اینک در تیرانا، دیگرانی را هم که از آن نشست ها و تصمیم ها نه با خبر بودند نه موافق، در بر گرفتند. حتی کسانی که سالیان دراز بعد از نشست ها به دنیا آمدند، از کنش و واکنش تشکیلات مربوطه تأثیر گرفته و اینک سرنوشت دیگری پیدا کردند. به همه این دلایل، سرگذشت بسیاری از ایرانیان، حتی اگر اصلا سیاسی هم نباشند، مستقیم یا غیر مستقیم با سازمان مجاهدین گره خورده است. در پایان تصریح کنم که نیت من ثبت امر واقع و مبارزه با فراموشی است، موضع‌گیری له یا علیه جریان و فردی نیست. امیدوارم پرسش‌های خویشاوند پاسخ‌های روشمند پیدا کند. در این صورت و تنها در این صورت معرفت جواب نمیزند. من بسیاری از نکات مربوط به این بحث را حذف کردم. از شما سپاسگزاری میکنم که وقت گذاشتید و به صحبت‌های من توجه فرمودید.

0: منوچهر اسحاقی 13 ساله بود که در تیر ماه سال 1360 به اتهام‌های سیاسی بازداشت شد و 10 سال را در زندان گذراند، یعنی تمام نوجوانیش را. او صحنه‌های تیرباران و اعدام را به چشم خود دید و بسیاری از شب‌ها را با شمردن تیرهای خلاص به صبح رساند. با او در استکهلم سوئد در حالی به گفتگو نشستم که دادگاه حمید نوری متهم به دست داشتن در اعدام‌های سال 67 چند خیابان آن طرف در حال برگزاری بود. آقای منوچهر اسحاقی، بسیار ممنونم از فرصتی که در اختیار بخش فارسی دویچه وله قرار دادید. به عنوان نخستین پرسش، شما چند سال در زندان بودید و این مدت رو در چه زندان‌های گذروندید؟
1: من 10 سال زندان بودم، از 1360 تا 1370 در زندان‌های اوین، قزلحصار و گوهردشت.
0: شما چند ساله بودید که بازداشت شدید؟
1: من 13 سالم بود بازداشت شدم. تقریبا یک ماه مونده بود به 14 سالگی، به تولد 14 سال، ورود به 14 سالگی.
0: من میدونم که دست کم دو مرتبه شما ده ها ضربه شلاق خوردید. اساساً یک نوجوان 13-14 ساله رو چجوری میشه شلاق زد؟ چجوری یک نوجوان 13 ساله این همه ضربه شلاق رو تحمل میکنه؟
1: برای شکنجه‌گرا سن مطرح نبوده، یعنی اصلا توجهی به این نداشتن که شما چند سالتونه و این 80 و 70 ضربه‌ای که مثلا من گفتم چیزیه که اونا به من گفتن، نه اینکه من واقعا بدونم 80 ضربه یا 70 ضربه. وقتی که منو شکنجه میکردن گفتن که هر موقع که چیزی میخوای بگی سرتو بگی بالا. چون منو روی نیمکت خوابونده بودن، دستامو از زیر بسته بودن با دستمال، یه نفر روی کمرم نشسته بود و یه دستمال حوله کثیف توی دهنم کرده بود و دو نفر با کابل از دو طرف به پای من و به پشت من میزد. وقتی که من سرمو میوردم بالا برای این که فقط یه تنفسی بتونم بکنم یا بگم که چرا میزنین، گفت چیزی نزدین، تازه 70 تا زدین، یا تازه 80 تا زدین. اگه بخوام از اول بگم براتون، من وقتی وارد اون کوریدور 209 کردن، خب من یه بچه بودم، میلرزیدم، دائما میلرزیدم از ترس و چیزی نداشتم که بخوام به غیر از اون عشق و علاقهی که مثلا به داییم داشتم، خانوادم داشتم، چیزی نداشتم که بخوام به خاطرش مثلا مقاومتی بکنم و اینا. من یه بچه بودم، ولی وقتی تنها چیزی که بهش فکر میکردم موقعی که من شکنجه میکردن این بود که من اگه بخوام چیزی رو کسی رو لو بدم، اول دایی خودمه که همه چیز منه، عشق منه، الگوی منه، همه چیز زندگی من بوده. خب بس من نمیتونم کسی رو ندارم لو بدم.
0: شما شاهد تیرباران و اعدام شماری از زندانیان و همبندی هاتون بودید. دیدن چنین تصاویر تکان دهنده‌ای چه تأثیری روی شما گذاشت؟ یک نوجوان 13 ساله از دیدن این تصاویر تکان دهنده چه تأثیری میپذیره؟
1: من اولین باری که صحنه اعدامو دیدم با چشمای خودم، درست بعد از همون شکنجه های اولیه بازجویی بود که رفتیم توی دادگاه که نمیشه گفت، دادگاه فرمایشی که گیلانی و لاجوردی بودن و ما رو نشوندن تو ردیف، پاهامونو گذاشتن زیر نیمکت، روشو پوشوندن که پاهای ما مشخص نشه. یه سری از پاسدارا و به اصطلاح اقوام پاسدارا نشستن به عنوان تماشاچی. بعد از چند دقیقه دادگاه تموم شد، ما رو بردن بیرون، سوار مینیبوس کردن، مینیبوس هایی که شیشه هاش رنگی بود، یعنی با رنگ کرده بودن شیشه هاشو، هیچی بیرون معلوم نبود. ما رو بردن بالا، ما خودمون 9 نفر بودیم تو اون دادگاه، ولی وقتی رسیدیم بالا دیدیم که مینیبوس های دیگه هم هستن. ردیف های 4 نفره پشت به تپه های اوین وایسونده بودن و روبروشون 4 نفر با اسلحه نشسته بودن هدفگیری با فاصله های حدوداً 2.5 متر و 3 متر، همین حدود، دقیقا نمیتونم بگم چقدر. منو بردن کنار دیوار که بندای زندان بود وایسوندن و اونا رو اعدام کردن. من از زیر چشمن همه صحنه ها رو دیدم و شدیداً میلرزیدم و گریه میکردم، چون من یه بچه 13 ساله بودم و تا میتونم بگم سال 2004 بعد از شاید 24 سال من همچنان اینطوری بودم و تا اینکه 4 سال رفتم تراپی تا تونستم یه سری تصاویری که تو مغزم اینا رو بتونم بایگانی کنم و بتونم یه کمی راحت تر زندگی کنم. ولی خواب همیشه من بیدارم، یعنی خواب و بیدارم، نه که بگم خوابم، خواب عمیق من نداشتم تا سال شاید 2008 که بعد از 4 سال تراپی تا اون موقع تونستم یه ذره، اونم خیلی کم، هنوزم من شاید 3 تا 4 ساعت بیشتر نمیخوابم. ولی یکی از صحنه‌هایی که خیلی برام سنگین بود، تقریبا 2-3 ماه بعد دستگیریم از همون اتاق آوردن، اون حبیب الله اسلامی رو توی محوطه زندان لاجوردی اومد، ما رو آوردن با چشمند اول نشوندن تو محوطه، بعد گفتن چشمنداتون رو بردارین، لاجوردی وایساد یه سخنرانی کرد، بعد حبیب الله اسلامی رو کشیدنش بالا اعدامش کردن جلوی ما. اون صحنه خیلی برای من سنگین بود، چون به دار آویختن نبود، خفه کردن بود، خفه کردن یه انسان بدون رحم، چون چندین دقیقه طول کشید تا جون داد، 2 ماه بعد از دستگیریم بود. الان هم دارم میلرزم، میشه قطع کنه. زردم شد. اولین بار بود که ما درها رو باز کردن، چون ما تو سلولای تو بندای عمومی پایین درها بسته بود، تو هر اتاقی 80-90 نفر بود، ولی وقتی ما رو منتقل کردن تو آموزشگاه درها باز شد. وقتی که درها باز شد ما همه همدیگر دیدیم، من تونستم برای اولین بار با داییم رو در رو ملاقات کنم، ببینمش، با همدیگه بتونیم حرف بزنیم با جعفر. بعد روحیه‌مون خیلی خوب شد، همه روحیه‌هاشون خوب شد، همه از در روحی خیلی بهتر شدن. اینا احساس کردن که ما روحیه‌مون داره خوب میشه، یه شب اومدن همه رو کردن تو اتاق، یه اتاقو بردن. از اون شب شروع کردن، فهمیدیم که شروع کردن بردن برای جوخه‌های اعدام. باز دوباره ما رو اینطوری شکنجه بدن که بتونن ما رو بشکنن. یه چیز دیگه که حتما خیلی شاید فکر میکنم باید بگم این که وقتی ما رو بردن تو اون سل، منو برای اولین بار بردن تو اون بند عمومی، بندای عمومی پایین، اتاق عمومی پایین، تو اون اتاقی که 87 نفر 90 نفر بودیم، همه زیر سن 16-17 سال بودیم، شبا ما تنها کاری که داشتیم بود که تیرای خلاص رو بشماریم، چون پشت بند بغلی ما اعدام میکردن، همون جایی بود که من دفعه اول رفته بودم. اول صدای رگبار میومد، بعد تیرای خلاص، و ما با تیرای خلاص میشستیم گوش میدیم، تعداد تیرای خلاص رو میشمردیم که چند نفر امشب اعدام شد.
0: شما در زندان با حمید نوری یا اون چیزی که شما میشناسید حمید عباسی مواجه شده بودید، در این زمینه چه خاطره‌ای دارید؟ مشخصا از حمید نوری یا عباسی چه به ذهنتون میرسه و چه برآوردی از شخصیت و نقش او دارید؟
1: من حمید عباسی رو از همون گوهردشت دیدمش، همون زمانی بود که برای آمار می اومدن، اولین بارایی که دیدمش برای آمار می بودن شبا برای سرشماری بنده. این خیلی آدمی بود که میخواست خودشو بزرگ جلوه بده، در صورتی که جوونه، نمیدونم شاید موقع 25-6 ساله بود، ولی همین حدودا بود، نمیدونم دقیقا، ولی همش میخواست خودش رو بزرگتر از اونی که هست نشون بده. بعد از اعدام، یعنی تو جریان اعدام که خب اومد اونجا، وقتی ما اعتراض کرده بودیم به این که نمیخوایم توی جهاد باشیم، اومد اونجا به ما گفتش که غذاتون رو بخورین، مثلا به نوعی میخواست ما رو آروم کنه. و اون اول اون بعد برخورد توی اعدام بود. بعد از اعدام که من وقتی رفتم اولین ملاقات، شنیدم که دایی مو اعدام کردن، دایی کوچیکم جعفر هوشمند، تو همون 67 بعد از 7 سال زندان که با ما بود اعدامش کردن. من تو ملاقات خیلی از خود بیخود شدم، یه چیزایی رو گفتم که خب آدم معمولا تو ملاقات ها چون پشت شیشه بود کسی نمیگفت. بعد که اومدم تو بند، بعد از تقریبا چند ساعت یا شاید هم یکی دو ساعت، اومدن منو بردن انداختن توی انفرادی. بعد حمید عباسی اومد پشت در انفرادی، اون پنجره رو وا کرد، گفت فکر کردی تموم شده ادما، فکر کردی همه چی تموم شده، ما هنوزم شما رو از روی این زمین باید ورداریم، و حرفایی که دیگه ای که همه میدونن، شاید شما منافقا، سگ منافقا، فکر کردین همه چی تموم شد، حکم امام هنوز ادامه داره.
0: 33 سال بعد از اعدام های تابستان سال 67 الان حمید نوری در دادگاه هست و به دادگاه سپرده شده. طبیعتاً از یک جهت شاید شما خوشحال باشید که کسی که جز مسببان در واقع اون سالها بوده و اون شکنجه ها بوده الان به یک دادگاه سپرده شده، اما از سوی دیگه شاید برای شما بسیار دردناک باشه یادآوری دوباره اون تصاویری که شما از سر گذروندین. ترکیب این دوتا احساس متناقض در شما چگونه هست؟ چطور شما با این دو احساس کاملا متفاوت کنار اومدید و این روزها رو چگونه میگذرونید؟
1: من میتونم اینطوری توضیح بدم که از خودم شروع میکنم و خیلی میتونم میگم برادرام یا خیلی کسای دیگه که با ما زندان بودن، شاید تو این مدت سه سرپوش گذاشتیم روش و خواستیم یه زندگی نرمال مثل انسان آزاد بتونیم اینجا زندگی بکنیم، و این تا حدی شاید میتونم بگم تا چند درصد موفق شدیم، ولی نه 100%. ولی با اومدن، با دستگیر شدن حمید نوری که واقعا از ایرج خیلی تشکر میکنم که واقعا زحمت کشید، و ایرج مستاقی که این کار انجام داد، خیلی کار بزرگی بود. و این هم یه امیدی به ما داد، هم یه امیدی به اون خانواده هایی که تو اون دهه بچه هاشون رو دست دادن داد، ای طرف یه شادمانی بود، ای طرف ما رو دوباره برگردون به اون دوران زندان. و میتونم بگم از اون موقعی که، از اون روزی که حمید عباسی دستگیر شد، من هنوز دوباره برگشتم دارم با اون خاطرات هم زندگی میکنم، و بدون این که بخوام شاید میتونم بگم خیلی چیزا هی داره دوباره برام زنده میشه، انگار که این دریچه ها داره یکی یکی باز میشه تو مغزم. وقتی که رفتم اونجا برای اولین بار توی اون دادگاهی که برای هر ماه تشکیل میشد برای اینکه بازداشتش رو تمدید بکنن، برای اولین بار که رفتم اونجا دیدمش، اول لرزیدم، اول به خودم، با اینکه پشت شیشه بود، اون طرف بود ما این طرف، اول لرزیدم، احساس عجیبم دست داد. بعد یه دفعه به خودم اومدم که الان من جایگاهم با اون فرق میکنه، جایگاه درست برعکسی داریم، اون تو مقام تو صندلی متهم نشسته و من اینور به عنوان انسان آزاد نشستم، و این خیلی احساس خوبی یه دفعه بهم دست داد، با اینکه با نگاهش منو تهدید کرد.
0: فکر میکنید اساسا برگزاری دادگاه حمید نوری و چنین دادگاه‌هایی چه تأثیری داره و چه اهمیتی داره، چه از لحاظ سیاسی، از لحاظ حقوق بشری یا حتی از لحاظ تاریخی؟
1: میتونم بگم که دادگاه حمید نوری یه چیز خیلی استثنائیه که برای اولین بار تو تاریخ بعد از انقلاب داره صورت میگیره، و یکی از اون کسایی که تو این جنایت دست داشتن توی دادگاه آزاد داره محاکمه میشه و این خیلی زیباست برای خیلی از مادران، خیلی از خانواده‌هایی که بچه هاشون از دست دادن و از 40 سال 30 سال منتظر بودن برای یه همچین روزی، برایشون یه نقطه امیده. و خود ما که زندان بودیم شاید هیچ موقع همچین چیزی رو فکرشو نمی کردیم. فکر می کردیم که دوست داشتیم به وجود بیاد، ولی عملا حس نمی کردیم. و این خیلی برای من جالب بود که جالبه برای ما، جالبه برای همه کسایی که زندان بودن، که بالاخره روزی رسید که یه نفر از اینا رو آدم بکشونه به دادگاه و این باعث میشه تو تمام دنیا چهره اینا و امثال کسایی مثل حمید عباسی، مثل ناصریان، مثل رئیسی که شده رئیس جمهور، مثل خیلی های دیگه که دستشون به خون همه بچه ها آلوده است، اینطوری روشن بشه چهرهشون.
0: شما با اعضای خانوادتون و با فرزندانتون درباره سالهای زندان و اون چیزی که از سر گذروندین هم صحبت میکنید؟
1: من خیلی سربسته با دختر کوچیکم صحبت کردم، ولی با دختر بزرگم خیلی آزاد تونستم وقتی بزرگتر شد صحبت کنم. خیلی تحت تاثیر قرار میگیره هر دفعه که صحبتش میشه، هر دفعه که من یه تیکه های از زندان میام میگم، ناخودآگاه گریه میکنه. و این نمیدونم بگم چی بگم، ولی خوبه که آدم بگه.

0: و آیا برای دخترتون اساساً باورپذیر هست خاطرات شما درباره زندان؟
1: من فکر میکنم از حسی که از رفتار من، از نگاه من، از اون احساس من که موقعی که بیان میکنم انگار که اینا میبینن توی چهره من این احساس و این چیزی که بر من اتفاق افتاده، حس میکنن و به خاطر همین عشق میریزن. کوچیکم الان شروع کرده اونم عشق میریزه.
0: آقای منوچهر استاقی، بسیار سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار بخش

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

الان اسمع. با سلام به بینندگان و شنوندگان گرامی، با بیان خلاصه از تحولات جاری منطقه به ویژه منطقه عربی و تحلیل ها و مقالات و مطالب رسانه های این منطقه، یعنی کشورهای عربی مجاور ما و کلا خاور میانه، گزارش و بیان وضعیت جدید رو به این تحولات رو شروع می کنیم. در الان آخرین خبر و آخرین تحولی که در منطقه شده به دنبال توافق رژیم ایران با آمریکا و این یادداشت تفاهمی که امضا کردن و این جمعه آخرین دیدارشون بود، جدیدترین دیدارشون که لغو شد و همون موکول شد به امروز و امروز الان در سوئیس هستند و جلسه تشکیل دادن برای بحث مسائل فنی و چگونگی اجرای اصول اساسی این یادداشت تفاهم چه امضا کردن. اساسا این یادداشت تفاهم که در سوئیس الان بحث میکنن، بزرگ مهمترین مسئله این بحث ها، این جلسات در رابطه با این یادداشت تفاهم الان لبنان است. رژیم این مسئله لبنان رو در اولویت قرار داده. دومین مسئله شون که الان مورد بحث آزاد کردن پولهای ایرانه. رژیم به این دو مسئله اساسا نیاز شدید داره و موضوع تنجه هرمز رو کاملا جره زده به این دو مسئله، لبنان و آزاد کردن پولهای بلوچه شده ایران در قطر مخصوصا تو منطقه و آمریکا، چون اساسا نیاز رژیم اینه. مسئله اتمی و موشکا اصلا بحث نشده تو این تفاهم. مسئله اتمی را هم گذاشتن چه نقطه به نقطه و به تدریج بحث کنن در عرض 60 روز، ولی مبرمترین

حضور رژیم همین چون مسمحس لبنان بسیار خطرناک شده، اسرائیل مطلقا دست از حملات به حزب الله لبنان ضربه زدن به این نیرو بر نداشته و پیاپی هم گسترش میده و حملات شدیدتر میکنه به مواضع و مقرهای حزب الله و مخصوصا الان طی این 2 روز گذشته حملات بسیار شدید کرده به مخفیگاه های سلاح ها و مهمات و موشکهای این حزب الله در لبنان که در زیر زمین پنهان بوده و اطلاعات جدید اسرائیل با آن اطلاعات جدید به اونا دست یافته، به اطلاعات جدید در مورد دست یافته و دقیقا حمله کرده به اونا در مناطق علی طاهر و یک منطقه دیگری هم امروز پیدا کرده، اینا رو کشف کرده و در حقیقت به تصرف خودش در آورده. هرچند حزب الله به مقداری داره اینو کمرنج میکنه اینا با بیان مثلا چند تا شهید و چند تا زخمی اینا، ولی عملا اسرائیل اخباری که هست و گزارش میشه این مخفیگاه ها و این تونل ها رو به تصرف در آورده. ضربه اساسی و این در حقیقت نزدیکی به این که از دست می بده رژیم ایران این نیروی نیابتیشو در منطقه و بر مهمتیه چی از مهمترین برجاش رو از دست بده و از بین بره. اینی که کاملا جره زده تنگی هرمز رو به این مسئله و اینی که تنگی هرمزی که تقریبا باز شده بوده طبق این یادداشت تفاهم و آمریکا محاصره رو برداشته بوده، ناصره دریایی رو در برابر باز کردن دنجه هرمز دوباره سپاه پاسداران اعلام کرد که به علت حملات اسرائیل به لبنان و نقض آتش بس این دنجه رو میبنده، در حالی که اسرائیل میگه واقعا هم همینه و حزب الله آتش بس نقض میکنه، دائم حمله میکنه، به اسرائیل حمله کرده و اون چه اسرائیل میخواد با توجه به سوابق این حزب و حملاتی که دانا به لبنان به اسرائیل میکنه به شمال اسرائیل، حتی در دوره آتش بس دیده چه بعد از کل مذاکرات و آتش بس با دولت لبنان و خود حزب الله این آتش بس رو به خاطر کشته شدن خامنه‌ای و بمباران ایران نقض کرده و میبینه که با هر بهانه هر تحولی حزب الله شروع خواهد کرد در آینده، هر با هر تحولی حمله خواهد کرد به اسرائیل، خودشو در خطر میبینه دائم. اینه که به خودش حق میده که این به طور کامل این حزب خل سلاح بشه و ارتش و قدرت و نیروی سلاح نیروی نظامی در اختیار کامل دولت لبنان قرار بگیره تا طرف مذاکره مشخص بشه که دولت لبنان طرف با بشه با اسرائیل و همه نه گروه حزب الله. اینه که تمام مناطق تقریبا الان تمام مناطق جنوب لبنان رو اشغال کرده، تحت تصرف خود در آورده و حزب الله رقب رونده در آستانه در حقیقت خونسا کردن کامل این نیرو هست، نیرش دست بر نمی داره از این تا مادامی که تصمیم بشه که این دیگر این خطر رفع بشه. ولی رژیم موضوع این رو از به عنوان برج خودش استفاده میکنه که میخواد همیشه در دست داشته باشه تنجه هرمز رو، این جره میزنه به این و دائم اینو تهدید میکنه بیبنده و عملا هم تهدیدش عملی کرده و مذاکرات سوئیس هم الان در تحت تاثیر همینه و مسئولان رژیم ایران اونجا رفتی و قالیباف هم اعلام کردن که مسئله یکی ما الان توی این مذاکرات فقط لبنانه و آزاد کردن پولها، یکیش هم اولیش هم لبنانه که باید این حل بشه تا مادام اسرائیل حمله میکنه به لبنان ما تنجه هرمز رو میبندیم. از اون برم ترامپ مفصل تهدید کرده که اگر تنجه رو ببندن ادامه بدن به بسته شدن دوباره تنجه هرمز دوباره به ایران حمله خواهد کرد، به شدت هم خیلی
تند حرف زده که این اصلا بقیه ایران رو نابود میکنم و اینها، چه دیگه تهدید خیلی شدیدیه. الان بحران به هر حال روی پنجه هرمز و لبنان میچرخه، یعنی چه الان یه چه اخبار و مقالات رسانه های منطقه روی این مسئله است. الان الجزیره تیتر زده هرمز دوباره، یعنی چه بسته شدن پنجه هرمز توسط ایران و آمریکا میگه نه نمیتونه ببنده و ما محاصره میکنیم و ما بیزاریم کشتی ها برن و اینا، و این تشنج و زنجی که کشورهای خلیج در حقیقت میگه بهای اونو پرداخت میکنن. کلن در رابطه با خود مسائل منطقه بجم که به طور کلی از کشورهای منطقه از چنان که در رسانه هاشون مشخصه اینها بسیار بی اعتمادن به این توافق و بدبین هستند به این توافق، و آینده هم در این 60 به این 60 روز هم چنان که در مقالاتی من نشون خواهم داد خواهید دید که چقدر در همین 60 روز هم به جنگ کاری بیش نخواهد رفت و اعتمادی به ایران نیست، چنانچه میبینم ما هیچ کاری نکرده بودیم بدون این چه ما دست داشته باشیم کشورهای ما رو زده رزه به زیر ساخته های غیر نظامی ما حمله کرده، باز هم این تکرار خواهد شد و بهانه های دیگری از جمله لبنان پیدا خواهد شد، نیابتی ها و اینها و این باز دردسر ایجاد خواهد کرد و اعتمادی به این توافق نداریم، چنانچه الان هم از نیابتی های خودش هم از عراق استفاده کرد، در داخل گروه های وابسته به رژیم در عراق کویت و بحرین رو عربستان رو مورد حمله قرار دادن با موشک، و الان هم از یمن نیابتیش باب المندب یه چشت انگلیسی رو زدن، اینها چه موجب میشه چه وقت کشورهای عربی مخصوصا کشورهای عربی خلیج فارس اعتمادی به این توافق نداشته باشن، از این مقالاتشون پیداست. الان خلاصه از الان وضعیت از این کشورها بجم که وضعیت الان چی هست. بله الان در حقیقت افزایش الان قطع مسیرهای انرژی نگرانی اصلی کشورهای خلیج است، یعنی افزایش و افزایش قیمت نفتن برای اروپایی ها برای دولت های دیگه خیلی نگرانی کننده است، و خب قطع مسیرهای انرژی هم برای این کشورهای خلیج، و همچنین از طرف در رابطه با عراق هم گفته بشه که فشار هم بر دولت عراق برای حفظ توازن بین ایران و آمریکا هست، الان خواهیم گفت، ولی عراق در کل رضایت داره از توافق و خیلی این تشنج دیگه نیستن منطقه، برای این چون مذاکراتی الان گفته میشه با رژیم ایران داره، چون روابط عراق اساسا فرق میکنه با روابط کشورهای منطقه عربی منطقه خلیج مثل بحرین و قطر و یا امارات، اینا چه چون نفوذ ندارن داخل رژیم ایران، ولی عراق چون رژیم نفوذ داره داخل دولت عراق و یه نوع دوستی دسته هایی در دولت عراق داره، روابط خوبی دارن اون گروه های در دولت عراق، مذاکراتی چرده و میکنه چه کشتی های عراقی رد بشن برد میشن، حالا زیر چشمی عراق رو رد میشن که عراق زیاد ناراضی نیست و در اینقدر راضی از توافق بحثش، ولی فقط نگرانیش از فشارهایی است که برای توازن یعنی آمریکا فشار میاره که باید توازن ایجاد کنه بین ایران رژیم ایران و آمریکا. در رسانه های عربی کلن باید بگیم که الان بحران هرمز به عنوان ابزار فشار ایران مطرحه و عامل نگرانی کشورهای خلیج، و در عربستان تحلیل های اقتصادی زیاد میشه از جمله نفت در رابطه با نفت و تجارت و امنیت انرژی، امارات هم مطبوعاتش بر مسیرهای جایگزین و کاهش وابستگی به هرمز تاکید دارند، هم تاکید میکنند و سفارش میکنند که بایستی راههای جایگزین تنجی هرمز پیدا بشه، مسیرهای جایگزین درست کنیم
از جمله مسیرهای زمینی یا کانالهای ایجاد کانالهای دیگری به سوی بنادر خارج از تنگه هرمز که نفت صادر بکنند، چون اینه چه نشون میده که با این به نام توافق یا به اینچه رژیم تنگه هرمز رو باز کنه دیگه خوشبین نیستند و اعتماد ندارند. اینجه اینا میخوان تأکید میکنن به پیدا کردن راه های جایگزین. لبنان هم معمولا تمرکز داره بر پیوند بحران هرمز با جبهه اسرائیل و لبنان و نقش نیروهای متحد ایران توجه رسانه های لبنانی به این هست که الان دیگه جره خورده موضوع بحران لبنان و حزب الله با بحران تنگی هرمز و رژیم ایران. عمانم دائما کشورهاشون همه دوری نقش میانزیگری عمان تاکید میکنن و موقعیت دریایی عمان رو تاکید میکنن، جونم غیر از ایران دومین کشوریه که تنگه هرمز در دستش، ساحل سواحل در آبهای ملی عمان هست بس تا حدی در تنگه هرمز و این هم مورد بحث تو رسانه های کشورهای عربی خلیج و عمان که از این نقش عمان در تنگه هرمز که سواحل آبی داره، آبهای منطقه‌ای داره در این تنجه، از این اسمش استفاده کرد علیه فشارها و بازجیری های رژیم ایران و آمریکا هم که دائم فشار میاره به عمان که با ایران مذاکره نکنه در رابطه با گرفتن عوارض و اینا. تو رژیم ایران با عمانی ها به تماس های گرفته مذاکره کرده بوده که با هم تقسیم کنن تنجه رو و همه هم اونا عوارض بگیرن هم ایران عوارض بگیرن که بشه اینا یک نیروی فشاری بشه که راضی بکنه رضایت کشورهای خلیج رو و عمان رو به دست بیاره که خودش به عنوان یه برج فشار بشه. ولی آمریکا فشار آورد به عمان که زمین مذاکرات این حرفای نباید بشه و تنجه باید آزاد باشه مثل قبل به روی همه چشتی ها بدون این گونه عوارض، یعنی بدون گرفتن هر گونه باز و عوارض از رفتن عبور چشتی ها از این تنجه. و اینا الان از شرق لبنان هم در رابطه با این گفتگوهای روزنامه از شرق لبنان خیلی بحث کرده که من الان نشون خواهم داد قسمت های از اون رو. و الان چه همه از همین مقاله تنجه هرمز دوباره الجزیره پخش کرده به قلم مدحت عبدالماجد قویسی از الجزیره نوشته، در حالی که ایران به بستن تنجه هرمز ادامه میده، ترامپ پنجشنبه اعلام کرد که به راه حل بزرگی دست یافته که ممکنه روی تنجه و رفع محاصره برداشت محاصره تأثیر بذاره. بعد یه تا نوشته که در رابطه با توافق با ایران لوکاس گفت که هیچ کس نمیداند که مرحله نخست این توافق چیست و روی چه چیزی توافق شده در مرحله نخست و آنچه متضمن این توافق متضمنونه اگر بر اساس پیشنهاد ایران باشه، خب این امتیازهایی که به ایران داده بشه توی این توافق خب یک پیروزی بزرگی برای اون بشه ایران میشه و پایه‌های اساسی این توافق اینه که ایران نقشی در تنجی هرمز داشته باشه و برخی از تحریم‌های آمریکا لغو بشه، محاصره آمریکا برداشته بشه و سپرده های بلوچه شده ایران آزاد بشه. بشه که این مقام آمریکایی میگه نظرش اینه که این توافق بسیار
بهتر از اون هست که بسیار توافق بهتری است از آنچه دو روز قبل از جنگ در 26 فوریه مطرح شده بود، ولی ایرانی ها چیزی در مورد آن نگفتند و همچنین میانزی های قطر که این اصلا قبل 2 روز قبل از جنگ هم توافقی شده بود، این توافق خیلی بهتر از اونه. با اینکه علارغم اینکه اینها بسیار جدی با ایرانی ها در چهارشنبه شب روی این امر صحبت کردن و عمل کردن، ولی هیچ چیزی از اون بیرون ندادن تا مشخص بشه چی از این جزئیات این توافق. میگه واقعیتی که الان واقعیت صحنه ایران چه صحنه واقعی نیست که ایران سلطه و نفوذ به تنجی هرمز هنوز داره و در این مرحله این کنترل و این سلطه ایران به این تنجه هیچ مدت مشخصی براش تعیین نشده. چه لوکاس میگه این مقام آمریکایی، منبع آمریکایی، و علت این چه مشخص این کنترل میجیم این کنترل در دست ایرانه مشخص هم نشده تا چه این کنترل میتونه داشته باشه، زیرا که بعضی وقت کامل کنترل هم عملا میکنه. اینه چه مینهایی در تنجه کاشته شده و همچنین حتی اگر صحبت از اقدامات ارتش ایران به معنی قایق‌های تندرو یا پهپادها نشه، که اینا عملا جلو عبور چشتی ها رو گرفتن. و همچنین پروژه آزادی چه در طی 70 آزادی چشتیرانی چه اینا پروژه کرده بودن طی 72 ساعت به هم ریخت و حتی میشه گفت در حد 38 ساعت، چون گفته بودن آزادی چشتیرانی طبق این یاد داشت تفاهم در حد 38 ساعت به هم ریخت، دوباره سپاه تنجه رو بست. بعد جم جم آمریکایی ها این یه چی همینش آمریکایی ها در واقع نمیدانستن چگونه با تهدید ایران مقابله کنن، در این پروژه نداشتن چه دوباره چه کار باید بکنن اگر دوباره ایران تنجره ببنده، دوباره با تهدید ایران چگونه مقابله کنن. و همچنین مواضع کشورهای خلیج و این چه اونها به آمریکایی‌ها اعلام کردن چه اینها از پایگاه هاشون دیگر استفاده نکنند، اینا اقدامات نخواهند کرد آمریکایی ها، چه اونا به آمریکایی اعلام کردن چه از پایگاه هاشون استفاده نخواهند کرد و به آمریکایی ها گفتن که ما به شما اجازه نخواهیم داد از پایگاه های ما و از حریم هوایی ما استفاده کنید. و به علت عملاتی که سپاه به این کشورها میکنه در مقابل استفاده آمریکا از حریم هوایی این کشورها یا از پایگاه های موجود در این کشورها. بعد به آمریکایی ها گفتن که برای علت این که ما به شما اجازه نمیدیم این است که شما نمیتونید ما رو در برابر انتقام جوی ایران محافظت کنید و حمایت کنید. این چه میگه بعد برابر این عملاتی که رژیم ایران و سپاه باستاران به نهادهای مدنی ما و زیر ساختای ما کرده، آمریکا نتونسته جلو اینا رو بگیره. و اینا چه درسته پیشه تا حدی وسایل دفاعی داده، ولی طور که اینها توقع دارن انتظار دارن آمریکا با پایگاه های خود در این چه استفاده میکنه، ولی اونطور چینا انتظار دارن از این کشورها حمایت نظامی نمی کنه چه کامل جلوی اینها گرفته بشه. میگه آنچه در امروز در الان الجزیره می نویسه در آنچه در امروز در تنجه هرمز سریان داره یک سلاح استراتژیکی و روانی است و این در حقیقت ایران الان این سلاح رو در استفاده می کنه.
چه ولی بنابراین عبارت بستن آتشین یک با به کار میبره به یک بستن جزئی نیست، یک بستن محدود نیست، بلکه این بستن تنجی هرمز به منزله یک اصله استراتژیک و روانی است که در دست ایران برای ادامه زنج در حقیقت عاجز کردن آمریکا، یعنی ادامه زنج گرفتن قدرت و حساب پیچاندن بازو یا گذاشتن دست آمریکا در پوست جردو، این سلاح سپاه ایران بین اون و بین ترامپ. این تحلیل ها رو استاد روابط بین المللی دانشگاه لیون فرانسه بیر لوی ریمون در اظهاراتی که به الجزیره کرده گفته است. و همچنین میگه وسایل دیگری هست که میشه در هر وقتی که ایران بخواد اینا رو، راه های دیگری هست که ایران هر وقت بخواد میتونه اینا رو فعال کنه. ولی علارغم این به مصلحت ایران نیست، که به سود ایران نیست که تنجی هرمز به طور کامل و مطلق ببنده، برای اینکه خود ایران منافع استراتژیک داره در آزادی چشتیرانی در این منطقه و همچنین منافع اقتصادی و تجاری داره. اینا رو هم همین ریمون تحلیلگر و استاد روابط بین المللی دانشگاه لیون فرانسه میگه، اینا رو الجزیره از رو نقل کرده و میگه چه کارهای ایران در حقیقت فشارها به خاطر فشار روی آمریکاست که بیاره تا در بازار جهانی نفت و تحت تأثیر قرار بده. اینها در حقیقت فشار ایران روی آمریکا، نه فقط به روی بازار نفت زاده، بلکه ایران میخواد که روی واشنگتن فشار بیاره تا محاصره این کشور رو لغو کنه، تحریما رو برداره و زنج و علیه ایران رو متوقف بکنه، از این تنج استفاده میکنه. بنابراین بدون دلیل نه اومده تنجی هرمز ببنده، بلکه علتش اینه که آمریکا این زنج رو شروع کرده. میجه ایران میجه بنابراین ما بایدی به آمریکا پاسخ بدیم و عمل و از آن سه چه آمریکا از اون ترس داره اینو عملی بکنیم، به قول اینجه غربی تحلیلگر ایرانی میجه. اینا تحلیل های الجزیره هستن، چیه چی از تحلیل هاش بود. و اما مقاله دیگری از الجزیره نوشته یادداشت تفاهم آمریکا با تیتری که میبینید الان در صفحه، نوشته یادداشت تفاهم آمریکا و ایران، چشمکش هرمز و حسابهای انتخاباتی ترامپ. این نقشه تنجی هرمز که میبینید الجزیره مهمترین رسانه قطر و در حقیقت کشورهای عربی خلیج نوشته که یادداشت تفاهم در دوراهی تمایل به سلطه بر هرمز و نزاعات سیاسی ترامپ، دو در حقیقت محورهای این یادداشت تفاهمه که ایران خواسته در حقیقت به هرمز سلطه پیدا کنه و ترامپ هم خواسته از سیاسی نزاعات پیدا کنه. بعد نوشته که کلاهبرداری ایران یا فریب به نیرنج ایران بر قوانین بین المللی، این تحلیل الجزیره است. نوشته همزمان با اعلام یادداشت تفاهم بین واشنگتن و تهران، همچنان روند گفتگو به بنبست میخوره و در جیروب موافقت ترامپ با شروط ایرانه. شروط ایران هم چه آزاد کردن بخشی از سپرده های بلوچه شده ایران و تضمین حق ایران در غنیسازی اورانیوم و اینکه مواد غنی شده اتمی هسته غنی شده
در ایران باقی بمونه و همچنین مدیریت چشم ایرانی در تنجی هرمز در دست ایران باشه. اینا شروط ایرانه که در جلو موافقت ترامپ و این در حقیقت گفتگوها رو به بنبست میرسونه. الان هم این روز هم الجزیره داشت مینوشت که خود پزشکیان تأکید کرده که هسته‌ای غنی سازی اورانیوم حق ایران هست و این حق رو به هیچ وجه واگذار نمی کنه و چیزی اینو خدشه‌دار نمی کنه، با هیچ توافقی روی این صورت نمی جره. چون به دنبال این ترامپ هم توپیده به پزشکیان که از این حرفا نزنه و از نظر کنه در حرفا اظهاراتش، اینها برخلاف مذاکرات و توافق این است. به ویژه چه بند نوشته، به ویژه چه ایران با هوشیاری از شکاف قانونی و تاریخی، شکافی چه در قوانین بین المللی هست از لحاظ تاریخی، به خوبی بهره برداری کرده یا سوء استفاده کرده تا حاکمیت خودش را بر این تنجه اعمال کنه و مشروع جلوه بده. اینا رو تشریح کرده، نوشته که ایران عهدنامه یا کنوانسیون چشت ایرانی یا کنوانسیون دریاها رو که سال 1982 تصویب شده در سازمان ملل اینو امضا کرده، ولی روی این تا کنون این رو به امضای نهایی نرسونده. یا در اینقدر اون موقع میگن که مجلس تصویب دولت تصویب کرد، مجلس تصویب کرده ولی دولت تصویب نکرده. این چه در حقیقت امضای قانون چشت ایرانی سال 82، قانون بین المللی چشت ایرانی در سال 82 چه تنجه ها همه به روی همه چشتی ها تنجه های طبیعی آزاد هستند، این رو به طور کامل ایران امضا نکرده، نیمه امضای در حقیقت نیمه است. اینو نماینده دائم سازمان ایران ایروانی در سازمان ملل گفته که خبرگزاری نیمه رسمی مهر اینو از اون نقل کرده و همچنین سایت فرارو که نزدیک به جریان اصلاح طلب هاست این رو درج کردن. یعنی که ایران خودشو ملزم به بندهای مواد این کنوانسیون نمیدونه که این کنوانسیون چشت ایرانی در تنجه های بین المللی طبیعی رو آزاد اعلام کرده، ولی ایران اکنون در محافل بین المللی روی کنوانسیون 1958 ژنو تکیه میکنه. در حقیقت میگه این کلاهگذاری یا کلاهبرداری یا فریب نیرنج به قوانین بین المللی که رفته به جای کنوانسیون 82 امضا شده میاد به کنوانسیون ده ها سال قبل از اون 1958 استناد میکنه که این کنوانسیون حق وزارت، حق مدیریت آبهای منطقه‌ای خودش رو، حق مدیریت آبهای منطقه‌ای رو به ایران میده، یعنی به هر کشوری حق مدیریت و نظارت بر آبهای منطقه‌ای خودش رو میده که بر این و میگه این چشتی ها در زیر بور چشتی ها از منطقه، از آبهای منطقه هر کشوری باید زیر نظر اون کشور باشه، در حالی که این کنوانسیون لغو شده و به جاش کنوانسیون 82 امضا شده بین کشورها. در حالی که بله حالا به هر حال این کنوانسیون هست و ایران به این استناد میکنه نمیشته. این هم یه چی از مقالات معتبر در روس فلیس. بعد یک مسئله هم چیز

حالا راجبی هنرمندی میخوام صحبت کنم که سورپرایزه، یعنی تا حالا نیومده رو صحنه اینجا. این دوست گل من لاقل حق به گردن خیلی ها داره رو کار ندارم، لاقل حق به گردن من داره، چون یکی از باعثا و بانیایی که من امروز بعد از 24 سال روی صحنه میام و همه جای دنیا میرم برنامه اجرا میکنم، اون اول کار دست منو گرفت و من مدیونش هم به خاطر این کاری که کرده. خیلی ها میتونستن دست منو بگیرن نگرفتن، دمشون گرم، اون هم دمشون گرم، ولی این نازنین مثل اینکه برادرش رو دستشو گرفته. یکی دو نفر هستن تو زندگیم این کارو کردن، ولی اولیش این نازنینی بوده که عاشقشم، خیلی دوستش دارم، شهره عزیز به افتخارش.

0: الهی الهی من قربونت برم.
1: زنده باش.
0: چقدر عزیزه.
1: قربون شکلت.
0: یه دست محکم برای مایکل بزنی.
1: مرسی مرسی.
0: رفیق شفیق خودم.
1: واقعا من قبل از اینکه تو بیای من یه سری حرفایی زدم.
0: تو رو خدا نگوی
1: از صمیم قلبم میگم، نه خداییش.
0: منو خداییش. مایکل یار و یاور هم هستیم.
1: همیشه
0: رفیق و شفیق هم هستیم.
1: همیشه همیشه. I love you. I love you. قربونت برم. خیلی خوشحال کردی اومدی.
0: مرسی.
1: یه گل به خصوصی هستی تو.
0: عاشقتم.
1: تو این برنامه.
0: مرسی.
1: همه بچه‌ها خوب، همه دوست داشتنی، همه گلن. تو یه گل دیگه هستی.
0: همه گلن. همه ایران گلن. دوستان عزیز، کم کم داریم به سال نو
1: داره دیگه، سال داره تعبیر میشه.
0: خوشبختانه من قبل از سال نو تبریکمو میگم به دلیل اینکه سال بسیار پرباریه امسال.
1: انشالله.
0: واقعا من فکر میکنم که تنها چیزی که میخوام بگم که جای سعید کریمیان عزیزم خیلی خالی.
1: روح شاد.
0: میدونم بالا داره ما رو نگاه میکنه،
1: چون اینجا یه جا نشسته.
0: همونجا نشسته. های How are you؟ خوبی؟ در صورت امیدوارم که همیشه چراغ جم تیوی روشن باشه.
1: حتما هم
0: چون این عزیز نازنین دوست داشت که چراغ جم همیشه روشن باشه و میدونم با شما عزیزان و خانواده کریمیان و تمام کسانی که زحمت میکشن این چراغ همیشه روشنه.
1: 100%. به افتخار شهره عزیزی دست خیلی بقشن.
0: مبارک. آهنگسازم بگم. آهنگسازو
1: بگو.
0: این آهنگو من امسال به خاطر جم تی وی خوندم.
1: واو. باریکالا.
0: خدا شاهده به جون دخترم قسم میخورم که مایکل من دروغ نمیگم. این آهنگو
1: من تالو نشنیدم.
0: تالو دیدی؟ اصلا دروغگو چی؟ این آهنگو من واقعا فکر کردم که مناسب امشبه و سال نوه. شبت بخیر قشنگ تر از
1: قشنگ.
0: با تشکر از جم تیوی و شما.
1: کوین رو ببینین چجوری کوین درست کردن با باشه رو.
0: وای لوف یو.
1: قربون شهره جو. به افتخار شهره عزیز. بسیار عالی. دوست و رفیق شفیق.

اگر بار گران بودیم رفتیم، اگر نامهربان بودیم رفتیم، شما با خانمان خود بمانید که ما بی خانمان بودیم.

0: دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما دوستان گرامی هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. در برنامه امروز ما بار دیگر در خدمت استاد محبوبه بیات هستیم، بازیگر توانا و تاثیرگذار عرصه تئاتر و سینما و کارگردان تئاتر. امروز در واقع ششمین قسمت گفتگومون رو ادامه میدیم با خانم بیات عزیز و این برنامه‌های ما، این سلسله گفتگوهای ما با خانم بیات ادامه خواهد داشت و من فکر می‌کنم ما در طی این برنامه‌ها خواهیم توانست به یک نگاه تازه و متفاوتی به تاریخ نمایش و سینمای ایران دست پیدا بکنیم، بدون شک، به خاطر اینکه ایشون از اواخر دهه 40 به صورت مستقیم در عرصه ابتدا تئاتر و بعد در عرصه تئاترهای تلویزیونی و تئاترهای صحنه‌ای در تهران و سینما و سریال‌های تلویزیونی حضور مداوم داشتن تا اوایل دهه 90 در ایران و یک تاریخ زنده هستن از تاریخ نمایش ایران، واقعا این تاریخ زنده محسوب میشن، ضمن اینکه یک نگاه مستقل و فارغ از تنفر شیفتگی هم دارن نسبت به قضايا. این قضیه بسیار اهمیت هست، دارای اهمیت این قضیه و یه شخصیت ملی هستن، شخصیت پادشاهی خواه هستن. به همین علت ما بسیار مفتخر هستیم که در این طی این برنامه‌های متعددی که تاکنون داشتیم و خواهیم داشت در خدمت ایشان بوده هستیم و خواهیم بود. خانم بیات عزیز، بسیار سپاسگزارم از اینکه بار دیگر دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. درود به شما.
2: درود به شما، درود به تلویزیون میهن عزیز که فرصت ایجاد میکنن که همه دوستان یا نظراتشون رو بگن و در روشنگری در واقع همراه مردم ایران هستن.
1: سپاس از شما. بله، ما هم تشکر میکنیم از در واقع مدیران و در واقع صاحب امتیازان این تلویزیون، خصوص آقای سعید بهمانی عزیز و هما خانم نازنین. خب ما به ترتیب زمانی داشتیم میرفتیم جلو. یکی از فیلم های تلویزیونی که شما در اوایل دهه 50 در اون حضور داشتید به عنوان بازیگر که امروز کمتر ازش صحبت میشه، این که فیلم نامش هم حاوی در واقع مضمون جنجالی هم بود به نسبت فضای آن زمان کلن سینمای ایران، حالا چه در عرصه سینما و فیلم های تلویزیونی چه در عرصه فیلم های سینمایی، ولی به هر حال در مورد این فیلم کمتر صحبت میشه. فیلم بهار پشت پنجره سال 1953 بود، ساخته شهریار پارسیپور، شادروان شهریار پارسیپور، برادر شهرنوش پارسیپور. خب شهرنوش ما میشناسیم، به هر حال ممانی نویسنده مطرح هم پیش از انقلاب و به خصوص پس از انقلاب حضور گسترده‌ای داشتن در عرصه داستان نویسی. اما خب شهریار
2: متاسفانه یه خورده راهشون رو کج کردن. من شهرنوش رو خیلی دوست داشتم، خیلی شخصیت قرص و محکمی داشت، قلم زیبایی بود داشت، اون توبا و معنای شبش رو واقعا دوست داشتم، ولی الان نمیدونم چرا یه مقدار ریل عوض کرده و حیفم میاد. شهریارم که روح شاد بچه خیلی خوبی بود، شاد بود، خیلی جوان بودیم هممون، اولین کارش راه داشته بود، ولی من اون زمان بازی کرده بودم، یه خورده جلوتر از شهره بودم و فیلم خانوادگی زیبایی بود در ارتباط با منی که شوهر داشتم و شوهر که معشوقه شوهر من بود، بحثایی که بین ما میشد و نگاهی که به اون نوع زندگی میشد. البته نگاه خود من به ازدواج همیشه همین هست که عشق، اگر هم تازه ازدواج با عشق باشه، بعد از یک مدت هیجانش از بین میره. اگر نتونه به رفاقت و همراهی و همدلی ادامه بده و اعتماد متقابل ادامه بده، بعد از اینکه 2 سال اون عشق و اون هیجان فاتحش خونده است، طبیعیه که خب هر دو زوج، زنها در ایران بیشتر احساس افسردگی میکنن چون آزادی عمل ندارن مثل غرب، نداشتن کلن، و مردها راحتتر میتونن برن یه تجدید فراشی بکنن، یه گشت و گذاری بکنن، حالا یا برگردن دوباره به همسرشون یا برنگردن. خب اینا یک معضلات پیچیده اجتماعی در مورد بچه ها، در مورد آیندهشون، و اینی که ما اصلا چقدر حق داریم خواستای خودمون رو دنبال کنیم، بچه ها چقدر صد راه هستن، و به هم دلیل من اصلا با ازدواج مخالفم.
1: درسته. شما فقط یک بار ازدواج کردین دیگه؟
2: من
1: کوتاه هم بود فکر کنم.
2: من یه بار لج مامانم کردم، 3 ماه عقد یه آقای بسیار محترم شدم که هیچ نوع هم گرایی نداشتیم، 3 ماه عقد بودم. از لج مامانم گفتم هر کی بیاد زنش میشم میرم، اینقدر به من سخت میگیری فلان، و بعد همون سر عقدم که دیگه پشیمون شدم و عمو جانم اینا گفتن نمیشه، مهمون ها هستن و خلاصه. طرف که اومد دو اتاق عقد، گفتم ببین من شوخی کردم، من اصلا قصد ازدواج ندارم، من طلاق میگیرم، خودت وعده نده، حالا اجازه بده، شاید من تونستم تو رو قانع کنم. گفتیم باشه، ما 3 ماه جنگیدیم تا اینا با ما طلاق. خلاصه خنده دار بود داستان ما، و کشدار بود و اعصاب خردکن بود و همه چی. ولی ازدواج واقعی من در واقع تو دهه 70 اتفاق افتاد، بعد از سریال مهر و ماه که ایشون منو تو اون سریال دیده بود و دلش رفته بود و از یکی از همکارا خواهش کرده بود با من آشناش کنه، بیاد از من برای اون بازی تشکر کنه، که ایشون اومد و موندگار شد و ایشون استاد دانشکده علم و صنعت بود و تخصصش متالورژی بود، بسیار آدم با سواد بود، بسیار آدم با مطالعه بود، ولی متاسفانه به قول فروغ فرخزاده 7 سالگی، 7 سالگی و مادر دیکتاتور و مادری که بچه رو با ترس مجبور میکنه دروغ بگه تو همه چیز، حتی رفتن سر کوچه بگه نه من سر کوچه نبودم، تو زیر زمین. عادت دروغ باعث شد که بعد از 20 سال ما اصلا جا.
1: آه، پس 20 سال زندگی کردیم. من فکر می‌کنم کمتره. خب مال چه سالی بود دقیقا ازدواجشون؟ همون دهه 60 بود دیگه. پس
2: همون زمانی که پخش اون سریال مهر و ماه بود، دفعه سال 70 اون زمان بود.
1: آه بله، دهه 70 بود نه دهه 60، من اشتباه. بله،
2: بله، سال 75 برادر من رو کشتن و اینا بود.
1: بله،
2: که مشکلات روحی من هم شروع شد که کمک کرد به طلاق.
1: درسته. بله، خب داشتیم به اون فیلم بهار پشت پنجره اشاره میکردیم. قصهش هم من تا اونجا کار که میدونم از خود شهنوش بود، یعنی داستان اصلی فیلمنامه از یک داستانی به نام عصر آفتابی یک روز زمستانی که مال شهنوش بود برگرفته شده بود. یعنی اهمیتش اینه که بالاخره شهنوش هم که به هر حال اون زمان
2: بله
1: تازه داستان
2: قلم
1: نویسیشو
2: خوبی
1: شروع
2: بود،
1: کرده بود.
2: سناریو قشنگی بود و به هر حال زمانی بود که تلویزیون دیگه توی خونه های مردم جا باز کرده بود و به هر حال پروژه هایی رو هم داشتن دیگه به عرضه می کردن که از حالت بیشتر سرگرمی به بیشتر آموزندگی تبدیلشه. بعد از تلویزیون ثابت پاسار که تئاترای زنده با اینا داشتن، مردم عادی بیشتر می رفتن سراغ سریال های مراد برقی و نمیدونم سریال هایی که باهاشون یه جوری هم جنسی باشه، شبیه به زنده خودشون باشه یا آمال خودشون. و بعد دیگه کم کم شروع شد که بحث‌های اجتماعی تر و فلسفی تر و مشکافانه تر و اینا رو در نمایش‌های تلویزیونی ما داشته باشیم.
1: درست. این سه تا بازیگر بیشتر نداشت دیگه، یعنی شما بودید که نقش همسر اون مرد رو بازی می‌کردید، اون بازیگر مرد رضا کیکاووسی بود و خانم شهرام داشتو هم که آره
2: شهرام اولین کار سینماییش بود،
1: اولین کار درسته
2: اولین کار بود.
1: بله بله، این نکته قابل توجهی که اتفاقا ندیدم خود خانم آقداشلو هم زیاد بهش اشاره کنه، چون از میان کارهایی که
2: آدم ها
1: آدم
2: ها اون جاهایی رو که خیلی تو چشم نبودن رو که نمیگن. الان شما بعد از اینجا شورش 57 همین آدمایی که به آلا فلوف رسیدن همه به دراشون کارخونه دار بودن، نمیدونم اون خلبان بوده، اون نمیدونم مهندس بوده، اون فلان بوده. یارو نمیگه من از تو روز آمدم دیوه اتفاهم بود، هنوز زباد خوندن نوشترم به زور داشتم رفتم تو این سیستم آدم شدم. همه برای خودشون صاحب فامیل بودن. مردم اصولا یکی روزهای سختی رو که داشتن دلشون نمیخواد مطرح کنن، میخوان نشون بدن همیشه موفق بودن، از اول مورد پذیرش بودن. من حتی یه خاطره عجیبی دارم که این درس بزرگی هست برای زندگی من و من فکر میکنم اگر هر کس درست بهش دقت کنه درس بزرگی هست برای همه مردم که تو ارتباطاتشون دقت کنن. ما یه دوستی داشتیم که خب خیلی همیشه از احوالش روبرا بود و شرایط خوبی داشت و فلان و بهمدان. یه روز این به من زنگ زد که من دخترم دچار مشکل شده، کمک میخوام اینا. خلاصه دیدیم دختره رفته شیطونی کرده و داستان اینا هم براشون تو خانواده مهم بود. ما رفتیم به دختره رو بردیم دکتر و مسائلش رو حل کردیم. حالا این خانم که دوست من بود و تمام روز ما حتما باید به هم زنگ میزدیم، مسائل هم خبر میگرفتیم، دلتنگی هامون رو همیشه با هم مطرح کردیم، بعد از اون دیگه تلفن های من رو جواب نداد وقتی مشکلش حل شد. بعد اتفاقا عزت الله فولادوند شاهد این ماجرا بود. گفتم ازی چرا این، من که کار بدی نکردم، من رفتم مسئله‌شو حل کردم، اینقدر وحشت زده شده بود و ناراحت بود و اینا. خب تو متوجه نیستی آخه آدم ها دیگه تو رو نمیخوان وقتی تو شاهد ضعفشون بودی، شاهد این بودی که محتاج شدن و ناتوان شدن و به تو متوسل شدن و از تو خواستن. مشکل حل میشه ولی بعد دیگه نمیخوان تو رو ببینن که یاد ضعف خودشون و ناتوانی خودشون بیفتن. و همین یک رابطه چندین ساله رو تموم کرد.
1: درسته
2: بله. میگم این درست بزرگی شد.
1: بله اشاره کردین با آقای عزت الله فولادوند. برای برخی دوستانی که شاید، حالا البته بعید میدونم، کسانی که با نام ایشون آشنا نیستن، به همین اندازه اینجا من ذکر بکنم که ایشون بدون شک جز دو ستای اول در زمینه ترجمه کارهای فلسفی هستند از نظر دقت نظر و احاطه به مسائل فلسفی، به خصوص فلسفی سیاسی، و با انتشار اولین کارشون در اواخر دهه 40 گریز از آزادی اریش فروم، ایشون در واقع نام خودشون رو به عنوان یه مترجم حرفه‌ای ثبت کردن تا سالهای پس از انقلاب که کارهای بسیاری از ایشون منتشر شد، از جمله جامعه باز و دشمنانش کارپوپر و کارهای از هایکو و خیلی کارهای متعدد دیگه، بسیار بسیار گسترده است کار ایشون، چون اسم ایشون رو بردین و ببینم دوستی نزدیکی شما داشتید یک دوره با ایشون.
2: ایشون تنها عشق زندگی من بودن.
1: آه چه جالب.
2: ما 4 سال با هم زندگی کردیم عاشقانه. بله. و خیلی از این کتابا رو من مثلا، اصلا اینی که بعد از این شورش ایشون یه مقدار افسرده شده بود، من کوشش کردم که دوباره به ترجمه بپردازه. کوپر هنوز نصف کاره بود، بعد دیگه خودم گفتم میشینم کار میکنم براتون، برای که اون زمان همسر ایشون با بچه ها ایران رو ترک کرده بود، فرانسه مقیم شده بود. من گفتم من کمک میکنم که شما دوباره به روحیت رو پیدا کنید و بهترین کار برای شما ترجمه است. و بسیار
1: صداتون یه ذره خانم بیان، صداتون اومد پایین، سطح صدا، شدت صدا، نمیدونم دستتونه که
2: عجیبه. یه ذره
1: بگین حالا دوباره. آره
2: میگم ایشون بعد از اینکه پاکسازی شدن، از ایشون دارایی بودن، مأمور در شرکت نفت بودن، پاکسازی شدن، یه خورده روحیه‌اش رو باخته بود، خانم بچه‌هاش هم رفته بودن. من دوباره به ایشون فشار بردم که حتما ترجمه رو دوباره شروع کنن، حتی اون پوپر و اینا با نوشتای کتاب باشون رو من در می آوردم، یه نوشتم کمک می کردم. و بعد مثلا چون فلسفه، متنای فلسفی بسیار پیچیده است برای خواننده عادی که به فلسفی فکر نکنه، مثل کارهای مثلا فاکنر شما میبینید خوندنش سخته، نه نقطه داره نه ویرگوله، همینجوری مینویسه. این که من مثلا بعد وقتا برای ساده نویسی کردن فارسی هم بهشون کنسه میدادم. و اون 4 سالی که ما با هم عاشق بودیم واقعا زندگی پرباری بود برای من، برای که ایشون منو به در واقع مرتب کرد چجوری کتاب، من کتاب زیاد میخوند ولی آشفته و پریشون و همه جوره، ایشون منو تقریبا استاندارد کرد که چه خطی رو برم، چجوری کتاب بخونم، چجوری کمک بگیرم از کتاب و با همینو. و بهترین زمانهای زندگی ما همون آخر شب بود که میشستیم راجع به کتاب و اینا صحبت میکردیم و چای آخر شب رو میخوردیم و با هم بحثای خیلی طولانی میکردیم. و خب دوستان ایشون میومدن میشستیم بحث و صحبتهای سیاسی و اینا میکردیم، که خب متاسفانه به دلایل خیلی بدی این رابطه به هم.
1: بله خیلی جالب بود، برای اولین بار بود که در جای عمومی شما اینو ابراز میکنی، خیلی جالب بود چون به هر حال
2: هم آقای که عاشقی کردن جرم نیست، عاشقی حق من، یه زن مجرد بود، ایشون هم اون زمان که بود.
1: نه منظور من جرم بودن یا جرم نبودن نبود، نه خیلی هم جالب، نه از نظر این که به هر حال این قضایا رو به هر حال که کمتر گفته میشه، این جسارتشو بار میرسونه و این که به هر حال میدونم که قطعا در زندگی آقای فولادمن شما نقش مهمی داشتید، همچنان که اشاره کردین، چون من خودم به هر حال دور تا دور شاهد بودم، به خاطر اینکه به هر حال کار من، رشته اصلی من خب جامعه شناسی و فلسفه بود، با آقای فولادمن من بارها صحبت کردم، منزلشون رفتم بارها، کاراشونو کامل، بخش زیادی از کاراشونو خوندم. منزل من دو تا
2: خونه اون برتر و ایشون بود.
1: آه ده هم پاسداران بودیم.
2: ما شماره 12 بودیم، ایشون 18.
1: بسیار عالی. بله ما هم به گونه همسایه شما بعدها شدیم، البته اون زمان نه، اون زمان که شما صحبت، ولی نه نکته جالب این هستش که آقای فولادوند، اینو من کامل میتونم تایید کنم، چون که ایشون بارا اشاره کرده بودن که من واقعا بر حسب اتفاق بودش که ترجمه رو ادامه دادن بعد از انقلاب، چون قبل از انقلابشون دو تا کار بیشتر ترجمه نکرد، به هر حال مشغول کار اداری بودن.
2: گریز از آزادی بود
1: دقیقا. و بعد از انقلاب بودش که میدونم قطعا با توضیحاتی که دادید مشخص شد که شما تاثیر بسیار زیادی داشتید، یعنی موتور محرکه ایشون بودید برای کارهای ترجمه. به هر حال خیلی در
2: من یواشکی حق به گردن این جامعه خیلی دارم، خیلی ها رو من حمایت کردم به جایی رسیدم و بعد البته خودم تو سایه موندم. خیلی حتی توی این لباس پوشیدن من اولین کس بودم در تلویزیون که لباس جمهوری اسلامی نمی پوشیدم، دامن بلند می پوشیدم با لباس مردونه، پیرن مردونه اینا، که حالت یونیفرم نباشه، و بعد لباس سنتی که بعد دیگه دوستان دنبالش رو گرفتن. ما آغاز کننده ها معمولا دیگه فراموش میشیم، میریم به سایه.
1: حالا در مورد این فیلم چون داشتیم صحبت میکردیم، این فیلم انتهای پایانی این داستان فیلم به کجا میرسه؟ این فیلم بهار پشت پنجره، گفتین که شخصیت اصلی مرد وارد رابطه، در واقع رابطه موازی میشه دیگه، اون رضا کیکاوس، اون مردی که نقشش رو رضا کیکاوسی ایفا میکرد، با شهره آقلاشلو وارد رابطه میشه، شما همسر این آقا بودید. قضیه آخرش چی میشه این فیلم؟ چون ما نسخه از این فیلم الان نداریم در دسترس، دوست دارم شما در مورد فیلم بیشتر توضیح بدین.
2: خب طبیعتاً تو قصه های تلویزیونی معشوقه میره کنار، یارو با زنش میمونه، ولی من و شهره همیشه میخندیدیم که این آقایی که انتخاب کردن بر نقش شوهر ما اصلا در اون اندازه نیست که سرش دعوا کنیم. نه بازیگر قوی بود، نه مرد مثلا خاصی بود، کلی با شهره پشت صحنه میخندیدیم از این ماجرا.
1: اصلا انتخاب کی بود؟ انتخاب خود تهیه کننده این فیلم خود تلویزیون بود؟
2: نه خود بله فکر میکنم خود تلویزیون بود، ولی خود پارسیپور در واقع ماها رو انتخاب کردیم.
1: از چه طریقی با شما چه طریقی با پارسیپور ببخشید شما چه طریقی با شهریار پارسیپور مربوط شدید؟
2: من بهم تلفن کردن گفتن بیا با یه فیلم صحبت کنیم هم.
1: درست.
2: بعد اونجا با شهره آقلاشلو آشنا شدم که یه رفاقت صمیمی تقریبا یک سالی طول کشید که ما باز از اون دوستایی بودیم که چهار تا که من بودیم با آیدین آقلاشلو و دوستان. و خب به هر حال چیز شهره با به خود آیدین با خیلی از آدم روشن فکر مثلا مثل خود آیدین نقاش، نویسنده، روزنامه نگار، مثل بهنام ناطقی و اینا بودن که ما از این طریق من باعثه که همنشین یک مشت دوستان دیگه ای باشم که نگاهشون کمی غربی تر بود، نگاهشون غیر سنتی تر بود، به قولی روشن فکر بودیم با هم. و باعث شد که من پای صحبت خیلی از دوستان متفاوت با دوستان قبلی بشینم و وارد یه جامعه دیگه باز بشم. ببین من تصورم بر اینه که حتی یک آدمی که تو خیابون به شما سلام میکنه رد میشه یه مأموریتی داره، هیچ چیز اتفاقی نیست. هر آدمی در مسیر شما قرار میگیره یک مأموریتی داره که یک دریچه دیگری رو به نگاه شما باز کنه. حتی اون آدمی که سلام میکنه این دریچه رو شما باز میکنه که شما با مهربانی جواب بدید، بگید روز شما هم بخیر یا بگید روزت بخیر رد شد یا اصلا جواب ندید. حتی یک همچین لحظه برای نگاه شما، برای تربیت شما، برای یادگیری شما در کائنات برنامه ریزی شده است که شما باید یاد بگیرید که خب این مسیر رو درست و انتخاب کنید. ما همش در حال آموزش و یادگیری هستیم. حتی به قول من گفتن تیمور لنگ مورچه رو دید از دیوار میدوزه، نه مورچه رو دید از دیوار میره بالا یک هسته بزرگ و با خودش میبره، هی میفته دوباره میبره. ببینید میگه برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. این نگاه مذهبی نیست، خلقت به شما این فرصت رو میده که با آدمای مختلف برخورد کنی، رابطه ایجاد کنی، بیاموزی و یاد بدی.
1: درست. حالا چون اشاره کردین به آشناییتون با خانم آقداشتو که از طریق همین فیلم مهیا شد، نظرتون در مورد به عنوان یک هنرمند حرفه‌ای از دریچه حرفه‌ای بازیگری، نظرتون نسبت به بازیگری خانم آقداشتو از ابتدا تا کنون چیه دقیقا؟ بخواییم به لحاظ فنی کمی توضیح بدیم.
2: شهره بازیگر فوق‌العاده خوبیه و زن جذابیه. استانداردهای زیبایی رو نداشت، مثلا بینی فلان لب فلان قد بلند نمیدونم، ولی یه کاریزمای خاصی داشت و یک اعتماد به نفس غریزی داشت که وقتی وارد جای میشد هجوم میآورد و شاید تو تحت تأثیر قرار میداد. و بعد بازیگر خوبی بود، ولی متاسفانه یک مرزهایی رو که برای من خیلی مهمه، مثل همین میهم پرستی، مثل این استوار بودن رو عقاید، مثل اینکه با هر کسی آدم نمیتونه دوست بشه، نسبت دوست به هر بی سر و پا نتوان داد نمیدونم فلان، و همینم باعث شد برای اینکه من آدمی گوشه‌گیرتری بودم، مثل شهره اونجوری اجتماعی بودم. از نظر خلقیاتش یک جوری به نظر من، البته یک مهر گستردم نبود که بگیم این آدمیه که قلبش به روی همین بازه، برای که مشکلات دیگرون براش اصلا مهم نبود، ولی از سفور محله رو میگرفت ماچ میکرد تا رئیس و مجلس و فلان. یه روز محمد علی کشاورز گفت من اصلا تحملش نمی کنم. چرا؟ گفت هیچ فرقی بین من و درمون دمی در نمیذاره، همه رو میگه قربونت برم. خب این یه زمانی است شما میگید که یک آدمی مهر گسترده داره تو قلبش، همه آدم ها رو دوست داره، زندگی آدم ها براش، ولی در مورد شهره این گونه نیست. اون فقط دوست داره که بخونش، جلب توجه کنه و یک قله‌ای از بازیگری برای خود در تصورش بود که خب بهش هم رسید. براش مهم نبود که امروز مثلا بره تبلیغ خاتمی رو بکنه یا الان بیا تبلیغ پادشاهی بکنه. مسئله مهم این بود که چه گروه هایی کمک میکنن که این پله های ترقی را پیدا کنن. خب این خصوصیات فردیه، من نمیتونم، من به ازا نمیرم دوستی کنم با کسی به دلیل به دست آوردن. بازیگریش خوبه. خب مثلا همون سوت دلان که قرار بود اول به من پیشنهاد در حاتمی، بعد گفت تو صورتت غربی شهره رو گذاش، یا همون گزارش کیارستمی که باز همین داستان بود براتون گفتم قبلا، این باعث شد که اینا به دوتا بازی های بسیار قشنگ بود، خیلی پیچیده بود و در یک زمانی شهامت خاصی هم از یک بازی در می طلبید، کاملا خلاف اون نوع زنی بود که ما در سینمای فارسی می دیدیم. نه پتانسیلش خوبه، سواد شفاهیش هم چون پای آدم های با سواد میشینه، سرتیتری خوبه، سرتیتری ولی خود مقاله رو نمیخونه معمولا. ولی خب ببین آدم باش خوش میزده.
1: نقش آیدین آقداشلو در اعتلای شهره آقداشلو زیاد بود یا نه؟
2: خیلی مهم بود، آیدین بود که در واقع با سواد بود، مقاله می نوشت، نظریه داشت، نمیدونم به عنوان روشنفکر مطرح بود و ارتباط های گسترده مطبوعاتی این و اون. خب اینا همه خیلی مهمه. بعدم که رفت تو دفتر شهبانو کار گرفت آیدین، بعد اونجا دیگه خب پله ترقی شد، همونجا هم پله ترقی شهره هم شد که برفت تو سازمان سینمایی و بعد دیگه اون فیلم های خاص و استثنائی رو خارج از مرد سینمای فارسی ما بازی کرد.
1: فیلم شطرنج بادم بازی کرد البته قبل از اینا، یعنی بعد از
2: اینا همه به ربطی داریم به اینکه زندگی اینا تغییر کرد. یعنی یه آپارتمان کوچولوی خیلی زیر معمولی توی کاخ یه دفعه تبدیل شد به یک باغ بزرگ نیاوران و بعد دیگه نشست و برخاست با شاپورها و مهمونی های شاپورها.
1: درست، چون آیدین آقاجی اون موقع ارتباطاش خیلی گسترده شد با محافل مرتبط با
2: بله آیدین کلن یک آدم جاه طلبیه که اونم از هیچ مانعی چیز نمی کنه.
1: بله، بعد از نکته جالب همینه، ایشون اون زمان به شدت نزدیک شد به خصوص از طریق شهبانو، دفتر شهبانو با خیلی ها رایزنی کرد و به هر حال
2: بعد هم
1: رئیس موزه شد
2: خمینی
1: دیگه، رئیس موزه رضا عباسی شد دیگه، بله رئیس موزه رضا عباسی شد. بله بله، بعد دیگه بعد از انقلاب هم با اینکه پست رسمی نگرفت به شدت با سیستم نزدیک شد و به قدری نزدیک سیستم شد که عملا هر کتاب مهمی در عرصه تاریخ هنر یا در زمینه مثلا به هر حال نقاشی که منتشر میشد ایشون حتما باید جز مشاورای اصلی وزارت ارشاد بود و به عنوان کارشناس اصلی موزه ها نقش ایفا میکرد.
2: نزدیک قدرت باشه و تصمیم گیر باشه. اولین کسی بود که تابلو خمینی رو کشید و
1: دقیقاً اصلا اون اول انقلاب
2: مثلا رابطمون حتی شهرم که از ایران رفت، من با آیدین سلام علیکمون رفت آمدمون برقرار بود. حتی مثلا هر در روز یه باری اومد سر میزد من کتاب میخرید میابود تلفن میکرد میگفت چی لازم داری، میگفتم کتاب. من خیلی وقتا ممنون کار بودم دیگه، شهر و شهرت کاری خوب نبود، بعد کتاب میگرفت میورد. من هفته دیگه که زنگ زد میگفتم کتاب، میگفت تو کتاب ها رو میخونی یا میخونی؟ آخه من هفته پیش مثلا 10 کتاب برای تو بردم. میگفتم خوب کار دیگه نداره، من تو داشتم نشستم دارم مطالعه میکنم، میدونی که اهل رفت آمد و بیرون اینا نیستم. آیدین از یک نقطه نظر رفیق خوبی بود که زمانی که تو آشفته ای به هم ریختی ذهنت مرتب نیست، مثلا زنگ میزنی یا اون زنگ میزنی در چه حالی میگی حالم خرابه، با دو تا جمله میتونه آرومت کنه. مثلا یادم یه روز زنگ زد گفت حاله چطوره، گفتم هیچی، اصلا اینقدر حالم بده، خسته شدم از این همه مزاحمت و درد سر و این شرورای دور بر. گفت میتونی را چارش چیه؟ گفتم چیه؟ گفت بمیر. گفتم آره بس فکر کنم. گفت نه، واقعیتش اینه که فروغ فرخزادم تا وقتی زنده بود هرچی دلشون خواست بهش گفتن، وقتی مرد همه شدن رفیق گرمابه و گلستانش، همه باهاش خاطره ساختن، همه باهاش نمیدونم در رفیق بودن، همه عاشق بودن. تو هم اگه میخوای کسی اذیتت کن نکنه مثل فروغ برو بمیر. ببین یه جمله به آدم میگه تو یه دفعه به خودت میاد. اینو خب من با آقای نصرت کریمی هم داشتم عزیز دلم که وقتی حالم پریشون بود همیشه ایشون با یه جمله کوتاه یه انگار آب رو آتیش آدم میریختن. دوست خوب فهمیده خیلی مهمه، ولی خب من همیشه و باز آیدین هم گفتم چه کار داری میکنی تو با خودم دشمنی میکنی انگار بلا. من من دعوای چیزی ندارم با کسی، با همه اینا رفاقت داشتم، مربیا داشتم، برای که از سوادشون استفاده کردم، از دانششون استفاده کردم، گفتگو داشتیم، از تجربهاشون استفاده کردم، ولی همیشه هم اعتراضم رو میکردم. نهایت هم همشون به من گفتن تو خیلی آخه تو خیلی احساساتی هستی، رومانتیکی، به درد این کارا نمیخوری. نهایتش هم من قول بچه ها دماغم اینجوری بزن دختن دارم بچه احساساتی، ولی من حرفم رو میزدم. و بعد یه سای آخر دیگه خیلی گندش در اومد آیدون توی زنبازی ها شد، توی کس که صحبت بازی ها شد اینا بود دیگه، و یکی بود بود خدایا که توی این مطبوعات دیگه واقعا اکتشافات کرد توی روابط آیدین. تو من سرم کنجکاوی کسی نمی کنم، کسی رو خبر از خیلی چیزاشون هم نداشتم، چون شخصیشون رو به من رفتید. بعد دیدم نه واقعا دیگه این شخص خیلی بی آبرویه، به خصوص توی این داستان تابلوها که میاره پاریس میفروشه، دلالی. بعد سر شاهرخ قیاسی خیلی از دستش دلخور شدیدم که چرا این شاگرد تو بود و چرا، چون این بچه سالمیه، اهل فساد و نمیدونم مجلسی و فلان نیست و اهل بیفسدی کار خلاف نیست، حمایتش نکرده. دیگه کم کم بینمون فاصله.
1: بله بله بله، به هر حال صحبت در مورد ایشون زیاد هست، در مورد آیدین آقلاشلو. البته من امروز فقط در رابطه با چون خانم شهره بود یه اشاره هم خواستم بکنم در نقشی که داشت، ولی
2: بله
1: متاسفانه
2: خیلی موثر بود.
1: بله بله متاسفانه ایشون خیلی حاشیه زیاد داشت. متاسفانه خیلی از روشنفکرای ایران به خاطر نقطه ضعفایی که داشتن، خود سیستم اطلاعات برای اینکه اینا رو بتونه تو چنگ خودش نگه داره، زنهای مختلف رو میفرستادن و حالا بهش میگیم یه پرستو در این سالها، و اتمی گرفتن. و به همین علت برای اینکه اینها در چارچوب جمهوری اسلامی کار کنن، اینها رو میفرستادن، اتمی گرفتن و اینها رو مجبور میکردن که کاملا در خط سیستم باشن. و اینا هم چون به قول شما برخی از افراد مثل خود آیدین علاوه بر این نقطه ضعفی که الان اشاره کردی، نقطه ضعفی در رابطه با روابط متعدد جنسی ایشون داشت، اینا دیگه باید ذکر کنیم، غیر از این آدم جاه طلبی هم بود، تو جعل آثار و هنری بسیار متاسفانه دست داشت، یعنی در همون قاچاق در واقع
2: از نظر حرفه‌ای هم آدم صادقی نبود. من خیلی نقاشی‌هاش رو دوست نداشتم. آیدین بیشتر از اون که خلاق باشه در هنر کپی کار بود در واقع.
1: بله
2: جوری از دیگرون چیز می‌کرد. ببین مسئله مهم اینه که ما ایرانمون متأسفانه وطن پرستی که از خودش بگذره و در خدمت میهن باشه نداریم. ما بیشتر هنرمندامون در خدمت خودشون بودن.
1: درسته بله.
2: و هستن.
1: درست. خب برسیم به حالا اینو من از بهار پشت پنجره فاصله بگیریم و مسائل مرتبط با خانم آقداشتو، آقای آیدین آقداشتو که اینها رو میتونیم بعدها دوباره بپردازیم بهش. در رابطه با تئاترهایی که اجرا کردید قبلا صحبت کردیم، اما یک مسئله موندش، چون قبلا من دیدم شما اشارات زیادی داشتید در رابطه با پشت صحنه تئاتر ایران، که برای خود شما هم در اون زمان هم این حاشیه‌هایی که کم نبودن زیاد ایجاد شد، حاشیه سازی ها. یکی از این مسائل فکر می‌کنم سر قضیه بنگاه تئاترال بود که قبلا توضیح دادیم، آقای نصیریان این رو نوشته بود و کارگردانی کرده بود و خیلی از هنرمندای مهم به اصطلاح تئاتر اون زمان که مرتبط بودن با همین گروه آقای انتظامی و نصیریان حضور داشتن. شما هم حضور داشتید در بنگاه تئاترال. قبلا هم این نمایشنامه رو به انهای مختلف نصیریان نوشته بود و اجرا کرده بود، مثلا به اسم پهلوان کچل، قبل از اینکه بنگاه تئاترال رو پروبال بده. یه جوری میشه گفتش که بنگاه تئاترال فرم در واقع توسعه یافته، بله توسعه یافته و مدرن تر شده پهلوان کچل بود که خود ایشون نوشته بود در دهه 40، یادم میاد مجله سخن چاپ شده بود. حالا اینا رو مسائل دیگه است. مسئله اصلی این هستش که در این جریان یادم قرار بر این بود که آقای بزرگمهر رفیعی فیلمی بسازه بر اساس همون اجرای صحنه‌ای بنگاه تئاترال که تئاتر تخت حوزی بود دیگه، در جشن هنر هم اجرا شد. این جریان این فیلم چه شد؟ جریان فیلم آقای بزرگمهر رفیعی که متاسفانه نسخه دیگه باقی نمونده برای ما، ولی میدونم این فیلمو ظاهرا ایشون تلاش کردش که فیلمی بر اساس بنگاه تئاترال بسازه. در مورد این قضیه لطفا توضیح بدیم و حاشیه هایی که ایجاد شد بین برخی از اختلاف هایی که بین بازیگران رخ داد و چه بازیگران مرد چه بازیگران
2: زن. همون اول مشکل این شد که ما زمانی که توی اجرای 25 شهریور بودیم یه دفعه صبح خانم مهین شعبی زنگ زد به دوره تئاتر، رو برادرم رو کشتن و من نمیتونم بیام دیگه کار کنم. ورور جادو رو ایشون بازی میکرد، دختر قصه رو فرزانه تهیدی بازی میکرد، ماها مثلا جزو دسته ارکستر رو دسته مطربا بودیم، مثلا من رقص دسته مطربا بودم که تو جشن هنر هم هنوز اون در واقع اجرا بود. بعد یه دفعه این شد که برادر ایشون از کارمندای ساواک بود و متاسفانه تروریست ها زده بودنش تو خیابون و خب برادر دیگه حالش خیلی بد بود. من آقای عناصری سری زنگ زد به انتظامی، نصیریان رو پیدا نکرد، زنگ زد به انتظامی گفت چی کار کنیم و این شب نمیاد. بعد این نمایش هم مثلا برای یه ما پیش فروش شده بود، اصلا سالن فول میره. بعد عزت بدون معطلی گفت محبوبه رو پیدا کنیم، گفت محبوبه اینجاست، گفت برای که اون هم از اول نمایش با ما بوده، هم دیالوگا رو حفظه، هم میدونه بازی چیه، بلافاصله لباس مهین رو هم قدش کنین، آمادش کنین یه تمرین بریم برای یه اجرای شب مهین رو به جای مهین بازی. ما گفتیم خب این برای مثلا تا این هفته ما چلو ما اینا فلان اینا عزادار هم دید کنم شد. ما رفتیم شب رو صحنه و دیگه تا شد که هرچی سعی کردن مهین رو برگردونن گفتن نه این الان خیلی بهتر از اون کار میکنی. و
1: ببخشید یعنی شما در این اجرا نقش ورور جادو رو داشتید به جای مهین شهابی؟
2: بله. بعد از فوت برادرش نقش رو دادن به من. بعد ما گفتیم حالا هفت روز عزاداری شب شب با بازی میکنیم تا مهین بیاد. دوستان اومدن گفتن باید بریم منزل خانم شاهابی به قول یارو از عزادرش بیاریم بیاد سر کار. انتظامی گفت نمیخواد الان، اون بزا حالش خوش نیست، این پیس هم شاده بهانه هایی آوردن، چون ترجیح میداد من بازی کنم، چون وروره جادو اول با ماسک و حالتی مثل حیولا بود، بعد این ماسکو که برمیداشت یه زن خوشگل آرایش کرده و موهای قرمز و پیرن دکولته و اینا میومد رو صحنه، خیلی چیز شد. تا اونجای ماجرا داستان خوب پیش میرفت و من به سبب شخصی مشکلی نداشتم تا فرزانه تایدی متاسفانه بعد از این که این جایزه رو گرفت و اینا یه خورده رفتارش تغییر کرد متاسفانه بعد از
1: به جایزه گرفت، برای از اینکه جایزه سپاس رو گرفت تو سینما منظورتونه؟
2: آره.
1: به خاطر هشتمین روز هفته.
2: آره رفتارش یکم تغییر کرده بود و خیلی خوردار معاب شده بود و خیلی من در این را بیانم بود و بعد انتظامی پشت صحنه هم گفته ببین محبوبی چقدر خوب بازی میکنه، این که خیلی بهتر از من این داره بازی میکنه، خیلی تاثیرگذارتره، خیلی جذابتره فلان فهمیدان. فرزانه اونجا ویرش میگیره که یعنی چی، مثلا شروع که پشت صحنه نمیدونم پشت پا زدن به منو یا من جلو دوربین جلو صحنه داشتم حرف میزدم پشت سر من با بازیگره دیگه حرف میزد که من دیالوگم رو گم کنم و از این کارا. ما هی میرفتیم با این بزرگتران میگفتیم آقا این داره اذیت میکنه ما رو رو صحنه. میگفتن خب دیوونه از بلش کن چیکارش کنیم.
1: صداتون باز رفت پایین خانم بیات عزیز، صداتون سطحش میاد پایین. یه لحظه الان اومد پایین دوباره صحبت.
2: آره میگفتن چی کارش کنیم، خب این دیگه چیز حالت تهاجمی داره و دیوونه بازی در میاره و چی بهش بگیم داستان درست میکنه و اینا. خلاصه این اختلاف ها موند و تا ما رفتیم سر فیلم همین

0: عوض کنن. بعد تو دوربین تو از هر زاویه بگیری دیگه تو مونتاژ میتونی خاکی تو سرش بریزی. متاسفانه آخرش معلوم شد که این فیلم مثلا حتی مونتاژش امکان پذیر نبوده، اینجوری که گفتن من دقیق دیگه پشت پردار نمیده. ولی مسئله این شد که اصلا فراموش شد. ولی ما سر کار که بودیم این با فرزانه تعدی، چون فرزانه هم یه مدت توی امریکا بود، انگلیسی حرف می زدن که تو برو خونه منم میام و اینا، با یه خونه دیرتر میام و از این برنامه ها با. بعد فرداش که میمدن هی سر زنه گیر میداد به من بزرگ میگم بود
1: آها میگین
0: یا
1: بزرگ، ببخشید، فرزانه تعدی با بزرگمهر رفیعا انگلیسی صحبت میکردن و با هم قرار مدار میذاشتن. آها
0: آره یه روز من با ایستادم دیدم که این باز دوباره هی ایرادای شابدالعظیمی از من میگرفت و چیز میکرد و هی من میروند عقب. یه روز دیگه عصبانی شدم گفتم آقای رفیع شما انگلیسی میدونید و دوستانتون میدونن، ما هم بلدیم، یعنی اون جمله هایی که شما میدین و ما هم بلدیم، ولی چرا شما ها نمیدین پشت برین بری تو خونه های هم دیگه بشین اشغال کنین از زندگی تو لذت ببرین، چرا پای ما رو وسط میکشین اونجا شب با کلاس تو تئه میذارین؟ این یعنی چی که شما هر روز سر کار با من مشکل داری، این دوربینت با من مشکل داره، حرکت دوربینت با من مشکل داره و همش حالت پرخاش داری دیگه. گفتم بابا من هم با ژاندارم هیچ کس نیستم، هر کی هر کاری میخواد شب بره تو خونش بکنه، به من چی؟ ولی چرا پای ما رو وسط میکشیم برای اینکه خانومو خوشحال کنیم؟ چرا میاین علیه یکی دیگه میزنین؟ عصبانی شدم اینا دیگه اومدن و من آروم کردن و فلان و خب بقیه هم حواسشون بود که من حرف درست میزنم. بعد خودش اومد عذرخواهی کرد و گفت ببخشید اصلا من متوجه نبودم. گفتم عزیزم من ژاندارم هیچ کس نیستم، برید هر کار دلتون میخواد بکنید، ولی من نمیفهمم چرا شما دارم دو جمچین هست. من باید یکی رو وسط کشین برش برنامه ریزی تهاجمی درست کنید. اون گذشت و بعد گفتم یه بار دیگه من ببینم کسی داره از این حرکت علیه من میکنه دیگه جواب من این نخواهد. گذشت چند روز گذشت، حالا یه هفته بود گذشت، من یه اتاق بزرگ بود مثل اتاق کنفرانس، میز بزرگ وسطش بود، یه میز تحریرم بود و صندلی. فرزانه جلوی میز رو صندلی نشسته بود، من پشت میز اومدم نشستم، در باز کردم اومدم رفتم پشت صندلی، فرزانه پشتش به من بود، اصلا ندید من اومدم تو سالن. شروع کرد با بچه ها صحبت کردن و پای بازیگری رو پیش کشید که این یارو خراب بود و فلان بود و بهمدان بود و اینا، اونا هم داشتن از خاطره های قدیمی هاشون میگفتن و فلان کنن پیشه مثلا این بود این بود. یه دفعه فرزانه گفت آره این محبوبه بیاد. اونا که روشون به من بود منو میدیدن گفتن وای نه این حرفا چیه فرزان اینا رو نگو. گفت نه دیگه اینم هم نمیدونم فلانه هم فلانه هم فلان. اون دیگه دست باچه شده و من از جام بلند شد اومدم گیسش رو گرفتم گفتم ببین من خوش بلد نیستم بدم، این دفعه میزنم ات، دفعه دیگه اون وقت برنامه دیگه است. من یه هفته بیش بهتون گفتم پای من وسط حرفاتون نکشین، پلش داد رو میزه بزرگه. یک دفعه رفت توی راهروها شروع کردی زدن این فلان کاره من پشت، این فلان کاره من زد، این فلان کاره، اسکاندالی به پا کرد تو وزارت فرهنگ و هنر. منم نشسته بودم رو صندلی آروم کار خودم کرده بودم، جوابی شد و بودم نشسته. فوری صدا میره بالا آقای پهلوان میگن که ببین ببینین چی شده.

0: میرن میگن یه هنرپیشه تازه کار اومده زده تو گوش یه هنرپیشه قدیمی، میگن کی با کی، میگن محبوبه بیات زده تو گوش فرزانه تاییدی. میگه خب تقصیر فرزانه تاییدیه، محبوبه بیات چرا تو گوش آذربخش نمیزنی، چرا تو گوش جمل شیخی نمیزنی؟ فرزانه تاییدی هر روز با همه دعوا داره، هر روز با همه مشکل داره، آرامش نداری این زن. آقا اینا که میخواستن برن طرف فرزانه رو بگیرن این مدت کلاب و معاون و فلان، بعد از حرف آقای بلبل دورشون شد. میگم من حتی دانشجو بودم ایشون منو میشناخت، اینقدر چیز بود، احاطه داشت به کار ما ها. دیگه برق برگشت و همه اومدن و من آروم کنن و فلان و فلان. گفتم مگه هفته قبل من تو همین وزارت خونه نگفتم آقا پشت سر من مزخرف نگیم، حرفی دارین بیاین به خودم بگیم جوابتونه بدم، سوالی دارین جوابتونه بدم.
1: ولی حالا اینجا سوال پیش میاد خانم بیات عزیز. خانم قبلا هم شما اشاره کردید با این، با وجود این اختلافی که پیش آمده بود، ولی خانم فرزانه تاییدی معرف شما بود به آقای کیمیایی برای بازی در فیلم گبرس ها، درسته؟
0: اون مال قبل بود.
1: اون مال قبلش بود؟
0: خیلی آره، هنوز فرزانه اخلاقش خوب بود، درست بود، پشت صحنه با هم رفیق بودیم. میگم حتی من مثلا یه پولوور برای خودم بافته بودم، خیلی خوشش اومده بود، دو روزه رفتم کامبو خریدم براش نشستم، مال من سبز بود، برای اون گل بهیشو بافتم. رابطه اون خیلی دوستانه و عمیق بود، رابطه من و فرزانه از زمانی که من جای مهنشابی اومدم رو صحنه خراب شد.
1: یعنی ایشون هم از دوستان نزدیک مهنشابی بود؟
0: نه اینا هیچ کدوم با هم دوست نبودن، به سیاست دیگه هنرم، کسی با کسی رفیق نیست، هستی به منفعت داره، هنرم به سیاست رفاقت توش معنا نداره.
1: درست. یه مسئله دیگه هم بود، در قرار بودش که یه اجرای دیگه ای که از بلبل سرگشته انجام بشه، قرار بود شما نقش کولی رو بازی بکنین، همون نقش خانم معین شعابی قبلا اجرا کرده بود و این کار انجام نشد، درسته؟ این
0: بله
1: مربوطه به همین قضیه؟
0: آره رفته بود. آخه اون موقع چون خودش و شوهرش و برادرش هم که کشتن از کارمندای ساواک بودن، یه جور باجگیریایی میکرد دیگه که تکون بخورین من لطم میدم دیگه. رفته بود به نصیریان گفته بود من اجازه نمیدم محبوب اون نقش رو بازی کنه، چون من قبلا بازی کردم. آقا جون تو جوان بودی اون نقش رو بازی کردی، الان دیگه تو سپا به سن گذاشتی و طبیعیه یه جوان تر بیاد اون نقش رو کار کنه. گفته بود که نه، من این نقش رو اجازه نمیدم کسی غیر از خودم بازی کنه. نصیریان منو صدا کرد گفتش که ببین حوصله درد سر ندارم محبوب، اون موقعی بود روابط خوب تو خیلی هم من به نصیریان احترام میذاشتم، میکردم آدم درستگاریه. گفت ببین حوصله درد سر ندارم، اومدی میگه من با این فلان فلان شده اصلا نمیخوام کار کنم، کاری مشترک کنم. گفتم اجازه بدیم پس من برم گریه کنم، چون من این نقش رو خیلی دوست داشتم.
1: این قضیه ببخشید خانم بیات، این قضیه بعد از بنگاه تئاتراله؟
0: نه قبلش.
1: قبلش بود. آها قبلش بود. بعد یه توضیح هم بدین در مورد برادر خانم معین شهابی که توسط چه گروهی کشته شد، اسم کوچیک ایشون چی بود یادتون است؟
0: من زیاد نه، فامیل خود معین شهابی فامیل شوهرش بود.
1: بله هوشنگ، هوشنگ در واقع که ترانه سرا و ملودی ساز هم همسر معیشا بود،
0: آدم مرد شریف نازنینی بود، ولی خب بر اسم مهین نمیدونم تو شن خودش.
1: آها ولی برادرشون توسط برخی از این چریک های فدایی فکر کنم کشته شدن،
0: این مجاهدین مجاهدین بودن.
1: آها کار ایشون در واقع مرتبط بودش با همین ردیابی گروه های چریکی، نه؟
0: نمیدونم من اصلا با مهین هیچ وقت صمیمیت
1: نشد.
0: آنچنانی پیدا نکردیم چون این از روز اول برای من کار گرفت.
1: درسته. بله خب، ما به دقایق پایانی برنامه نزدیک شدیم. به هر حال این گفتگوی ما ادامه خواهد داشت. از شما بسیار سپاسگزارم، نکات جالبی بود امروز هم، حتما مورد
0: خب
1: پسند.
0: برای که خوب بود، برای اینکه این داستان دعوای من و فرزانه تاییدی رو یک عده رفتن هر چی که خودشون دلشون خواست تعریف کردن، حتی خود فرزانه همین باعث دوستی من و آذر فرق شد که فرزانه رفت و گفت من داشتم راجع به فلانی حرف می‌زدم، این اومد زد تو گوش من. آذر فرق از من پرسید چجوری تو هم چی اتفاقی افتاد، گفتم این داشت میگفت فلانی مثل منی، نه اینکه داشته راجع به فلان ها به هم باش آزد دوست صمیمی من شد. و این خوبی که اینا باز بشه، این همه مزخرفات آدم ها راجع به آدم از زن خودشون یار میشن و حرف میزنن در واقع کم روشن میشه.
1: درسته، 100%. به حال خیلی از شما ممنون، امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشید.
0: من شما تا هوا گرمی.
1: بله، امیدوارم که هوا خنک‌تر بشه و کلن هوای به اصطلاح مسلط بر فضای کشور ما،
0: جهنم ایران رو بهشت کنیم انشاءالله.
1: بله بله،
0: انشاءالله تعالی.
1: حتما همین گونه خواهد بود. سپاس از شما،
0: شب
1: بدرود.
0: همگی بخیر.
1: شب شما هم بخیر.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته 22 ژوئن 2026 در رابطه با 22 ژوئن 2026 صحبتی خواهم کرد در رابطه با همین تفاهم‌نامه‌ای که الان در جریانه و این مذاکرات، و روی موضوع انگشت خواهم گذاشت، چون واقعیت اینه که از همون روز اولی که لیندزی گراهام صحبت کرد، از این توافق حمایت کرد، برای من مونده بود این سوال که راز حمایت لیندزی گراهام با اون پیشینه و اون حرفاش از توافق چی بود. این جای پرسشیه که چطور شد خود ترامپ تا این حد آمده تن داده به این توافقنامه شرم‌آور که از نظر من ننگین هم است. هفته قبل صحبت کردم و اون 14 ماده شو ریز تو برنامه عنوان کردم، تا اینکه الان به اصطلاح که اینو بررسی میکنیم، ولی تا جایی خودمون اطلاع داریم حقایق رو خواهیم گفت. و بعد در رابطه با ساواک، اون چیزی که خود مجاهدین میگن که تحت بمب‌گذاری کرده بوده و حمله پلیس به تظاهرات مجاهدین که اون تظاهراتشون هم توسط حکم دادگاه لغو شده بوده، رفت و برگشت داشت، و حرف فرقه رجوی تو این اصطلاح جریان که حتی با پلیس هم درگیر شدن، حکم دادگاه هم نپذیرفتن. این حقایق این داستان چیست و اهداف این فرقه رجوی که میگن برای حمایت از داخل ایران و ممانعت از اعدام ها این تظاهرات برگزار کردیم. در قسمت آخر تو رابطه با برگ برنده پهلوی صحبت خواهم کرد که چیست برگ برنده پهلوی، چرا رو با رشته، چرا این همه به اصطلاح حمایت مردمی و حتی سیاسی هم داره از طریق شخصیت های دیگر. کوتاه هم در رابطه با علی جوانمردی که حرفایی که تفسیر کرده، حرفای جی دی ونس و عطف به ترامپ و غیره اینا، که آمریکا یا ترامپ یک دیکتاتور رو با یک دیکتاتور دیگه تعویض نمیکنه، اونجوری که خودش میخواد تفسیر رو تبیین میکنه حرفای ترامپ رو در صدای آمریکا که الان یکی تازه شده. پیشاپیش عرض کنم که من پنجشنبه ها چون 2 ساعت وقت دارم، اون 20 دقیقه آخر رو اختصاص میدم به پرسش پاسخ ها، یعنی اگر سوالاتی هست، چون دستم باز پنجشنبه امروز 1 ساعت وقت است، با این حال چک میکنم اگر سوالی بود باز پاسخ خواهم داد، ولی روزای پنجشنبه اون زمان اگر پرسشی بود در رابطه با مسائل روز یا این فرقه رجوی یا هر سوالی که از خود منم دارین، من میتونم توی اون برنامه پاسخ بدم بهتون. پیشا پیش همین امروز خبر رسید که آقای علی شاکری زند درگذشت. من اینو به خانوادهشون و دوستانشون و فعالین سیاسی تسلیت میگم. وقتی خودم هم شنیدم خیلی ناراحت شدم. خب فعالی بود، صادق بود و مستقل بود، و یک چیزی هم که میخوام بهش توجه بدم، وقتی که هزارخانی درگذشت، ایشون راجب هزارخانی تقریبا چندی خاطره نوشت و حرف که بسه حرفایی زد، بعد اونجا گفت که این رجوی آدم خور بوده، یعنی رجوی رو یه حیولای آدمخوار معرفی کرد که این همه کشت و غیرنا فقط به خاطر منویات شخصیش. از این نظرم که برای من خیلی حائز اهمیت بود که این شجاعت و صداقت رو داشت که تاریخ رو اینطور نگاه کنه و حقایق رو به این شکل خیلی واضح بیان کنه. در هفته پیشم ترک کردیم که پیام خود مجتبا این که من مخالف بودم، نمیدونم که با این خود محتوای به اصلاح توافق، من گفتم خب جا میخواد که بذاره برای آینده که مسئولیت رو نپذیره و یا حتی اگر برهمم خورد پای این که نخوابه، یعنی الان که نه چیزی به بار نه بداره، این پیشا پیش هنوز هیچی نشده، این موضع گرفته. خب این همون خصلت خود خامنه‌ای هم بود، خامنه‌ای هم دور اول هم همین کار کرد، در جای دیگه هم همین کاری میکرده، جا خالی میده، برخلاف خمینی که این توان و ظرفیت رو داشت به لحاظ پایگاهی که داشت، مخصوصا میان نیروهای این رژیم، حتی مسئول جنگ خودش پذیرفت، به رغمی که هاشم رفسنجانی اصرار میکرد که بذار من مسئول شکستا باشم، خودش اومد پذیرفت. چرا؟ چون میدونست که اگر خودش بگه من جام زهر رو سر کشیدم و آب رو مارمل کردم، جامعه کمتر دوچار تنش میشه تا اینکه رفسنجانی بیاد بگه و بیشتر تلاطم ایجاد بشه. راه و بست از این زاویه. من تاکید کنم الان که این مذاکرات هست، من آینده‌ای یا فرجامی برای این مذاکرات قائل نیستم از هر حیث. از من برهم زدن این مذاکرات دست رژیمه. رژیم هر بار میتونه با یه اشارک، با یه چشمک به حزب الله میزنه این مذاکرات رو تعطیل کنه. بیدلیل نیست که نعیم قاسم اومده وسط این میدون از کربلایی شدن لبنان سخن گفته، گفته به هیچ وجهم کوتاه نمیام، سلامونم پس نخواهیم داد، امنیت لبنان که با ماست در مقابل این اسرائیل هرگزم کوتاه نخواهیم آمد. و خب یک زمانی همین حزب الله لبنان تحت عنوان غزه فرداش هفته اکتبر، فردا هفته اکتبر حمله کرد به لبنان با راکت و غیره اینا، اونجا جنگ شروع شد بین اسرائیل و لبنان. الان که غزه در کار نیست، الان که حتی آتش بس شده، الان که حتی به تفاهم رسیدن تی اون 14 ماده، چرا حزب الله داره هی راکت میزنه؟ علتش اینه که رژیم هدایتش میکنه، رژیم به هر شکلی که بتونه در این راه برای رسیدن به اون اهدافی که داره اقدام خواهد کرد. واقعیت اینه که این رژیم به لحاظ ماهیتی، جنسش، ذات بلد فقید، ذات اسلامیش، ذات وجودیش که ضد آمریکا، ضد اسرائیل، اصلا با جنگ عین صدر اسلام با جنگ راهش پیش میره و باز میشه، راهبرد نظام از هر حیث نیازمند شرایط راهبردی با آمریکا، یعنی نه جنگ نه صلح. سه هفته قبلم گفتم نه جنگ و نه صلح 47 ساله که بوده، بعد اینم خواهد بود، چون صلح از نظر من و بسیاری که اون تحلیلگران دیگر تو قاموس این رژیم نیست، حتی میتونه تابوت این نظام این رژیم باشه. صلح یعنی خلأ سلاح شدن استراتژیک راهبردی انقلاب اسلامی، دیگه نیازی به سپاه قدس نیست، نیازی به نیابتی ها نیست که ام القرای اسلامی رو بخوان توی خاورمیانه شکلش بدن. پس این رژیمی که بود و نبودش، وجودش اوجب واجباتش که حفظ نظام، اول حفظ نظامه به هر طریقه که ممکن، به همین دلیل آمده از پای این توافق. از نظر من اگر اون مسیر اولیه، همون ریتمی، همون ضرباهنگی که روز اول نه اسفند زدن خامنه ای اون برای سرش بودن، اون ریتم، اون آهنگ، اون نیت بود، این جنگ الان، این جنگ و این رژیم الان توی این نقطه اصلا نبود. رژیم الان دست بالا رو داره. ترامپ روز 31 خرداد باز تو این شبکه ایس بود فکر کنم که اینطور نوشته که ایران باید جلوی فوراً جلوی نیروهای نیابتی شو که خودش در لبنان پول زیادی خرج شده رو سد کنه که بگیره تا دردسر ایجاد نکنن، یعنی همون روزی که دارن این مذاکره رو میکنن، یعنی تا اومدن برای که مذاکره این حملات شد، فیل هوا کرد رژیم دیگه، مذاکره رو اعلام کردن، تفاهم رو به اصطلاح امضا کردن، قرار اون مذاکرات هم هست، اما رژیم تحریک میکنه حزب الله رو یا آجو شلیک کن. خب وقتی شلیک میکنه اسرائیل بلا درنگ جوابش میده و بایست هم درستش هم همین است، نبایست کوتاه بیاد و کوتاه هم نمیاد، چون که ترامپ هم از بازی اینا خسته شده، تازه اولشه، باید صابون این رژیم به تن ترامپ هم بخوره، اون وقت میفهمیم که چجور تو رو آلت دست قرار میدن، چجور به تمسخرت میکشن، چجوری به لجنت که میکشن، چجوری تحقیرت میکنن. نشناختی، هنوز رو در رو نشدی با این رژیم، ولو اینکه هر تهدیدی هم کنی الان تهدید فایده نداره که تبل تو خالیه، تو اون ورجو من این ورجو اینجوری تهدید کنی دهشه که نمیارزه. اون زمانی که حتی جنگم بود صرف تهدید میکردی، باز فقط تا جایی جواب داشت که بگی زیر ساختاتو میزنم، تو این ترم میآمد پای تفاهم. ترامپ خطاهای بسیار زیادی در چند روز بعد شروع جنگ کرد، هی کوتاه اومد، چون نمیخواست، راهبردی نداشت برای ادامه جنگ، نمیخواست قیمت کافی بده. چراشو یه بحث جداگونه است که ممکنه هزینه باشه و نخواد قیمت سنگینی بده، مسئله داخل اقتصادی غیر اینا، اما واقعیت اینه که ترامپ الان تهدیدم کنه که رژیم نباید درد سر ایجاد کنه، اگر این کار رو بخواد اصلا هم کنه دوباره ضربه بسیار شدیدی به اونا خواهد زد مثل هفته پیش اما شدیدتر. هفته پیش هم زدی، اما برای رژیم اون حملات چیزی نیست. واقعیت اینه که از نظر من و اون چیزی که تو اخبار و این شواهدی که بین اینها حاکمه، بین رژیم و آمریکا و اون چیزی که طرفین اصلی این میز یعنی قطر و خود پاکستان بیرون میزنه، اختیار و فرمان میز مذاکره دست رژیمه، رژیم دست بالا رو داره، رژیم راحت میتونه چراغ این مذاکره رو اتاقش رو خاموش کنه یا روشن کنه، و به همین دلیله حتی اونجا هم که رفتن این تنش بود، حتی از این نظر حاضر نشدن با همدیگه واسه کنار همدیگه عکس بگیرن، البته این یه معنی داره، نه این که اینو در نظر بگیریم که چون نمیخوام واسه کنار همدیگه عکس بگیرن یا حتی تو جلسه نمی اومدن پیش خبرنگاران، حاضر نبودن هیئت رژیم بیاد، بلکه خب تبعاتی برای داخل کشورم داره، چطور عباس عراقچی و قالیباف بیاد کنار جی دی ونس و کوشنر اونجا که بشینه و عکس بگیره و لبخندم بزنن، اصلا امکان پذیر نیست. از این منظر که اینا یک ضرور مسئله هست، میگفتن که تا تو را دوم مرا پسر یاد است، دوستی من و تو برباد است، این هم از همون جنس است. پس این از سوی این رژیم که اساسا تو جنس این رژیم صلح با آمریکا، توافق با آمریکا، اونم تو زمینه هسته‌ای، موشکی، نیابتی، قبلا تروریسم اضافه میکردن، اصلا امکان پذیر نیست، چون اساس جنگ همین است، ابزارهاش همین است، میکانیزم ها همین است، رو میکانیزم ها که نمیشه خلصلاح کرد، ایدهش اینه، ایده راه بردیش امولغراست، گسترش اسلامه، پوزه دشمن رو، شیطان بزرگ رو به خاک مالوندنه. مگر ممکنه ابزارهاش رو از دست بده؟ هسته‌ای، موشکی، نیابتی و غیر اینا غیر ممکنه. و به همین دلیل ترامپ داره اشتباه میکنه. مگر ترامپ کوتاه بیاد که در بخشای بسا حتی بیشتر از برجام پیشین در سال 94 کوتاه آمده است و این ننگین است. برگردیم سمت ترامپ و آمریکا. از نظر من برداشتن تحریم ها باید از تایید کنگره بگذره و با مخالفت هایی که اونجا هست هم تو کنگره، چه دموکرات ها چه جمهوری خواهان، که با این توافق موافق نیستن، حرفای زیادی دارن روش. اگرچه خود ترامپ هم عنوان کرده که پول هایی که رژیم داره و تو دست ایناست عادی میگه که اینا رو باید پس بدی، ولی به این راحتی هم نیست. و یا اون تحریم ها و غیر اینا، یعنی مشکل فقط یک چیز خاص نیست. موضوع دیگری که خود ترامپ هم مرتب خیلی دائم، هم قبلا هم تو این به اصطلاح از 20 ژانویه که اسلام سر کار تا همین چند وقت پیش، مرتب از سیاست هایی که اوباما و بایدن داشته بهشون حمله میکرده از هر نظر. اما همین جی دی ونس معاونش که دیروزم نشسته بود سمت راست ترامپ اونجا حرف میزدن، از نظر من موازهی که جی دی ونس داره خیلی جا از اوباما و بایدن هم عقب تره. انگار که یه بایدن در کنار خود ترامپ به عنوان معاونش نشسته و الان سکاندار هدایت این مذاکره است. این جی دی ونس یه ماه نیم پیش گفت ما نمیخوایم داخل باتلاق گرفتار بشیم. این نظرش این بود اصلا جنگ باتلاقه. این نظریه غالب شد تو وزارت خارجه، تو اون ساختار تصمیم گیری، و این مهم بود. بس همین امروز از دو تا تحول خیلی مهم تو این مذاکرات سوئیس خبر داده. میگه در صورت آزادسازی دارایی های رژیم، پول اون صرف خرید محصولات کشاورزی آمریکا خواهد شد. و حالا اون به اصطلاح که محصولاتی گفته از سویا و ذرت و گندم و غیره اینا، اما میگه این پولش در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. اینا کشکه این حرفا. میگه یکی از اهداف اسلام ما توی این مذاکرات ایجاد سازوکاری برای نحوه استفاده از داره های مسدود شده ایران در صورت آزادسازی اوناست، که هدف این سازوکار که اطمینان حاصل کنه که منابع مالی آزاد شده به مردم ایران کمک میکند و صرف حمایت از فعالیت های تروریستی نمیشود. اینو ونس اینطوری میگه. واقعیت چیه؟ از نظر من اینها حق بازی های ونسه، نه فقط تبلیغاتیه، نه حق بازیه. این حرف ها رو در برجام 94 نیست، سال 94 نیست، حدود 11 سال پیش هم همینا مطرح شده بود. خب این که ویس میگه صرف تروریسم و غیر اینایی که بسید نخواهد شد، حتی فرض کنیم همین دارایی ها صرف خرید چنین موادی بشه، فرض کنیم، خب اگر قبول کنیم که حرف ونس که صحیح هست، سوال اینجا میاد پس پول فروش نفت و گاز و این مواد پتروشیمی و این همه صادراتی هم که داره و قاچاق مواد مخدر و کالاهای دیگه، خب اون پول رو صرف کارهای هزینه های اقتصادی غیره نمیکنه. این پول نفت و پتروشیمی و گاز و ما به اصطلاح صنایع معدن و غیره اینا رو همه رو میاد خرج همین تروریسم، هسته ای، موشکی، نیابتیش میکنه. یعنی از این جیب به اون جیبه. مگر سال 94 اون حجم پولی که آمد، اون همه تحریم ها که برداشته شد، چیزی به جیب مردم اضافه شد. توی این 10 ساله مگر قشر 2 هر روز لاغرتر، ضعیفتر، کمبویتر نشده به قشر 3 افزوده شده؟ الان ما قشر 2 نداریم، نمونه های ازش باقی مونده. این قشر 2 فقط محصول همین جنگ 4-5 ماهه که نیست، که محصول این 10 ساله است، هرچی اومده که بیشتر شده. پس اینم دروغه، حق بازیه. خب پس ما شاهدیم که خود ونس هم تازه میگه که برخی از این رسانه ها و گزارش هایی که منتشر شده تو شبکه های فلان فلان ها جزئیات این طرح به درستی بازتاب نداده. آقا طرح یک دست اومده، اون 14 مادهش جزئیاتش هم اومده. قبلا هم گفتن که همین 14 ماده است، 2 صفحه هم است. ونس حرف راست رو نمیزنه، به هر ضرب زوری هست، توف چسبونی که از هفته قبلم گفتم، میخواد این خط رو پیش ببره. واقعیت اینه که به غیر این باز گفته جمهوری اسلامی با دعوت دوباره از بازرسان آژانس موافقت کرده. اینو طول نشست خبری همه سوئیس گفته که هم دیروز نشست بود هم امروز، میبخشید، یعنی همون تا امروز هم بوده. اینا میگه این بازرسی، این اقدام رو یک نقطه عطف مهم و نخستین گام برای پایان دائمی به برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران توصیف کرده. بعد توجه کنید، اینی که بالا میگه این رسانه ها تو جزئیات و غیر اینا خوب بازتاب که نمیدن، آقا تو اینجا معنی کلماتت به لحاظ سیاسی و حقوقی میفهمی. میگی برنامه تسلیحات هسته‌ای، یعنی تو سخنان جدی ونس هیچ حرفی از غنی‌سازی تو صفر بیل میرم نداریم نیست. آمریکا غنی‌سازی رو پذیرفته، مگر در اون برجام 11 سال پیش همین تعهدها رو رژیم نداده بود؟ اگر مراجعه کنیم به اون سالها، بر اساس اون توافقی برجامی که 1394 که بوده، ایران مجاز بوده که اورانیوم رو تا سقف 3.67% غنی‌سازی کنه. این میزان برای اون مصارف صلح‌آمیز و سوخت نیروگاه بوشهر بوده. خب سقف غنی‌سازی که ایران بهش تعهد داشته اون زمان 15 سال بوده. حساب کنید 94 تا الان که 95، 11 سال ازش رد شدیم. تازه اون زمان میزان ذخایری که ایران مجاز بود تنها تا سقف 300 کیلوگرم بود، الان حدود 20 تن از اینا داره، 3.5%. 410، بعضا میگن 20، به اصطلاح که بعضا میگن 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% داره. بعد تازه نسل سانترفیژها هم که قرار نبود که رشد پیدا کنه، همون نسل اولی که بود توی همون ساعت کار کنه. رژیم به اینا پایبند بود یا نبود؟ گذشته نشون میده که حرفی که جی دی ونس الان میخواد تحویل مردم ایران بده که برنامه تسلیحات هسته‌ای، اصلا کل هسته‌ایش باید برچیده میشد، چون از همه چی کوتاه اومدین. بعد میگه قول دادن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن. خب قبلا فتوای بالاتر از این بود، فتوای خامنه‌ای هم بود، ولی دیدیم که داره تا کجا میره. مگه شما نبودین؟ مگه همین ترامپ نبود که میگفت اگه ما حمله نکرده بودیم 2-3 هفته دیگه بمب اتم ساخته بود؟ اون حرف ترامپ قبول کنیم یا این حرف شما رو؟ اون حرفا رو قبول کنیم یا این راه حل شما رو؟ سوال اینجاست که چرا چنین توافقی یا تفاهم‌نامه‌ای داره پیش میره؟ انگیزه ترامپ با آمریکا چیست؟ تازه توی این مدت 60 روزه که هست، یه پارامتر دیگر منافع اسرائیل و نقش لابی اسرائیل در کنگره آمریکا، در سیاست گذاری آمریکا که واقعیت اینه که بدون حل فصل مسئله راهبردی و امنیتی اسرائیل امکان پیشبرد توافق در رابطه با ایران نیست، غیر ممکنه. ایران یعنی منظورم رژیم جمهوری اسلامی. خب پس الان مسئله حقوق بشر رو اینی که حذف کردن، حتی مسئول گزارشگر حقوق بشر روی این انگوش گذاشته که اصلا میگه نقشی نداره مردم حقوق بشر و این کشتارها، اعدامها و این جنایات و این سرکوبها تو این توافق. اونم حتی حرف داره، منهای مردم ایران. پرسش اینجاست که راز حمایت لینزیگیر هم از توافق چیه؟ من از روزی که این توافق شد، یعنی همون تفاهم اولیه، وقتی شنیدم که لینزیگراف هم از این حمایت کرده، همین سوال برام بود. چطور ممکنه لینزی از ترامپ و این توافق که شرم‌آورم است از این حمایت کرده باشه؟ نه تنها سکوت نکرده بلکه حمایت کرده، چون روبیو رو آدم میفهمه. خب رأس وزارت خارجه است، نمیتونه اعتراض کنه. روبیو هم تا حالا نیومده هستن یه کلمه حرف بزنه تو رابطه با این طرح. معلومه تو دلش چی است. از نظر من موافق نیست، ولی نمیتونه علنی رد کنه به هر شکلی که هست، و به همین دلیل هم که تا حالا وارد نشده است. تازه قرار است شنبه تا پنجشنبه سفر کنه به کشورهای حوزه خلیج فارس تو همین رابطه. لینزیگراهام یه رازیه اینجا پشت پرده این انگیزه ترامپ رو از این تفاهم، از این توافق رو میشه اونجا فهمید، چون دوست نزدیکشه. اصلا مخالفت با توافق ضعیف که بدون حل فصل اساسی مسئله هسته‌ای یا حتی مطرح کردن مسائل به اصطلاح اون موشکی و موشک‌های دوربرد و حتی نیابتی است، اصلا جای سواله. این لینزیگراهام کسی بود که وقتی هم مذاکره شروع شد گفت، قبل اونم میگفت، تو اصلاحش هم میگفت، گفت اصلا مذاکره با این رژیم جای سواله، این مذاکره پذیر نیست، اشتباه اساسی غلطی که ترامپ داره با این مذاکره میکنه. قبلا هم حتی دو سه ماه پیش هم گفته بود، چند بارم گفت، گفت که ببین حتی اگر هر توافق بدی هم بشود بیاید کنگره، ما تصویب نمی کنیم. تازه اون موقع سه ماه پیش هیچ کسی در ذهنش نبود، هیچ کسی، که این 14 ماده که میگن که رژیم میگفت، همه میگفتن این طرح نیست، از قضا همون 14 ماده خود رژیم بود که از سه ماه پیش این درسی میداد، اینی که اصلا نمیپذیرفت. حالا چی شده که لینزیگراهام اینجوری میاد اینا رو اسلام میپذیره؟ خب میدونی، خب اینجا جای سواله، چون این حداقل من میدونم لینزیگراهام از پشت پرده اطلاع داره. ما فقط نمیتونیم بگیم که چرا ترامپی کار کرد. لینزیگراهام که مخالف هر گونه سازش و یا حتی مذاکره با آمریکا بوده، میگفت هر توافق بدی هم اصلا تصویب نمی کنیم، ما وای میستیم جلوش، صد می کنیم تو کنگره. چرا این پذیرفت؟ این سواله. لینزیگراهام هم دیروز هم گفته من چهار ساعت و نیم با ترامپ حرف زدم تو همین رابطه، از نزدیک اصلا که باش بوده. بعد اینجا گفته که این حرفای ترامپ هم زده، ترامپ هم به نوع همین حرفا رو زده بود. بعد خود لینزیگراهام هم میگه که ترامپ در صورت شکست مذاکرات کنترل تنگ هرمز رو بازور در دست خواهد گرفت. همین دیروز گفته که میگه این ترامپ اگر این مذاکرات ناکام باشه، قصد داره کنترل هرمز رو در اختیار بگیره و برای کشتی‌های گرفته آمد میکنن عوارض دریافت کنه. میگه بیایید راه حل دیپلماتیک را امتحان کنیم، فکر میکنم شکست خواهد خورد. او سپس پرسید بعد از آنچه اتفاقی خواهد افتاد؟ لینزیگراهام میگه من روز جمعه 4.5 ساعت با رئیس جمهور ترامپ بودم. به نظر من اتفاق بعد این خواهد بود. هشدار داده که اگر این توافق شکست خورد، یعنی شکست بخوره، رئیس جمهور ترامپ با استفاده از زور کنترل تنگه هرمز در دست خواهد گرفت و از همه کسانی که عبور مرور میکنن برای تامین هزینه این عملیات عوارض دریافت خواهد کرد و در سال 2006 نیز توافقهای ابراهیم را گسترش خواهد داد. حالا این در حالیه که دارن این هیئت رژیم آمریکا دارن با همدیگه این مذاکرات انجام میدن. واقعیت چیست؟ حرفای لیندزی گراهام عین همون حرفای ترامپه، اما هیچ ضامن حقوقی و بین‌المللی نداره که ترامپ بتونه چنین کاری کنه که عوارض بگیره کشتی‌هایی که میره که بخواد جبران خسارت بشه. حتی اروپایی ها غیر اینا تن نخواهند داد به اینا. این همون حرفای یامفتیه که ترامپ زده. ما تعجبم از لیندزی گراهامه. چه منافعی هست، چه عللی باعث شده که لیندزی گراهام که 100% با این گونه توافق و مذاکرات مخالف بود، رد میکرد، ضدش بود، حالا 100% تو جبهه ترامپه؟ آیا فقط همون به اصطلاح که بحث قیمت ندادن راهبردی ترامپه؟ آیا تو باطلاق گیر کردنه؟ آیا عطف به مسائل اقتصادی و وضعیت مالی رای دهندگان یا مالیات دهندگان مردم آمریکاست؟ یا انتخاباتی که نوامبر هست و اگر اون جنگ پیش میره ممکن با شکست مواجه بشه؟ و یا چیز دیگری که من به ذهنم که نمیرسد؟ از این چیزهای فضایی، نم توری توتعه، از اینا رو من بهش اعتقادی ندارم که مثلا اینا یه نیروی پراگمات تو رژیم تشخیص دادن که بخواد با اینا بره. نه، انگار که نیروی پراگماتی تو رژیم هست که ما نمیشستیم تو این 47 ساله. و اون رژیم عمود خیمش ولی فقیه، از خمینی تا خامنه‌ای تا این یکی سومیش هست، روی میچرخه. همون سید علی خامنه‌ای که روز اول اومد تو خبرگان گفت اصلا شرم‌آور اینا، از خجالت اصلا من بیام جانشین ولی امر مسلمین میشم، اصلا میخندید با خودش؟ حالا تو دلش خوشحال بودا میخندید ولی میگم مثلا من اصلا کسی نیستم که دو سال بس سه سال بعد دیدیم اصلا به هیچ خدایی بنده نبود. از خود منتظری و از هاشمی رفسنجانی فلان همه رو مثلا هی محدود میکرد و رو میکرد. همین مجدبام که الان اینجوریه، هنوز کسی ظاهرش هم ندیده است، اگر بیاد دو سال بعد اگر باشه اینه ببینیم اصلا قابل مقایسه با روز اولش نیست. ذات قدرت، ویژگی قدرت همینه. خب پس این حرف ها هم به اصطلاح مفته. این حرف ها در حالی داره شکل میگیره که این گفتگوها در سوئیس همچنان ادامه داره و حتی تا 1:13 بامدادم که به وقت محلی سوئیس که تو این هتلی که مال قطریاست و عجب ترکیبیه، میگن هم پاکستانی ها هستن هم قطری ها هستن، ترکی هم دست داره، هر ستا اینا هم ضد اسرائیلی و خود قطر هم همیشه نقش منفی داره و به سود ایران کار میکنه، یعنی این رژیم. و قبلا هم هشدارهای امارات متحده احساسی که داده بود نسبت به این قطر که اینا پشت پا میزنن و همکاری میکنن و خیانت میکنن. خب آخرین چیزی که تو این رابطه بخوام به صحبت کنم، مهمترین نکاتی که در دور نخست این مذاکره بین ایران و آمریکا و سوئیس بوده، یکیش توافق بر سر نقشه راه 60 روزه است. از نظر من این هم زیر سوال، واقعی نیست 60 روزه و اگر چنین چیزی باشه باز هم خیلی چیزا باقی خواهد بود. حالا ما هستیم و این 60 روز، روز اولش اونجوری شروع شده. دو، تشکیل کارگروه کاهش تنش در لبنان که با مشارکت همین قطر و پاکستان بوده، اجرای توقف عملیات نظامی تو لبنان. اینم به نظر من دکمهش دست خود رژیمه. و اگه حزب الله بخواد حمله کنه، اسرائیل حمله میکنه. اسرائیل گفته ما نیازی به یه وجب، جایترین حرف اسرائیل یعنی خود نخست وزیرش، نیاز به یه وجب از خاک لبنان رو نداریم، اما برای حفظ امنیتمون، برقراری امنیتمون، از خاکش از اون 10 کیلومتر پایینتر نمیاییم، اونجا هستیم، واستادیم اونجا، خطاشو که مشخص کرده. بعد این که ایجاد خط ارتباطی تو رابطه با تنگه مثل هرمز بین آمریکا و به اصطلاح همین رژیم که برای جلوگیری از حوادث و سوء تفاهم حالا شلیک میکنن، اسمش میزن سوء تفاهم، و تضمین امور ایمن این کشتی های تجاری از تنگه هرمز. اینم آقا 100 تا از این کانال ها بذاریم، کسی که میخواد آتیش کنه خب آتیش میکنه دیگه. اصلا جنگ اساسا بین همین هاست، سوء تفاهمی نیست، سوء تفاهم راحت حل میشه، اینجوری مینیزه میکنن حقایق رو. نه اینا یعنی ماسمالی کردن این کارها با این عبارت، و به نظر من راه حلی توش نیست. بعد اینکه عباس عراقچی هم میگه آزادسازی بخشی از دارایی ها، که خود اون بیانیه مشترک بین قطر و پاکستان صادر شده اشاره‌ای به آزادسازی دارایی ها نشد.

میخوشو که بکوبن اینا کوتاه نمیان و میگن هشل شبی هم هست، حوسی هم که هستن، فاطمیون هم هستن، رژیم دیگه. آخون دست بگیر داره، آخون دست بده نداره که. نه اینها نشناختن این آخونده رو، بذار صابونشون به تنشون بخوره که بدونن اینا اصلا خبریه. یکی هم که نقشی که محور قطر پاکستان داره، همین که قطر هم اضافه شده دیگه، واویلا، این اساسا به نفع مردم ایران نیست، به زیان مردم ایرانه. خب در همین 24 ساعته فقط یه دلار کاهش قیمت نفت داشتیم که به 79 دلار رسیده، دیروز تا 80 دلار بود. موضوع دیگر خود رژیم هست که اینم بالا عنوان کردم که با هر گونه تشریفاتی تو رابطه با این مذاکره سوئیس و به اصطلاح سوئیس و خود قالیباف رد کرده بوده و به اصطلاح تراس کرده بود. یه موضوع دیگری هم که هست، فشار زیادی است که از طرف قوه قضاییه به مردم داره میاره، مثلا به هنرمندان و به اصطلاح خود دانشجویان، که ما شاهد نامه سرگشاده صدها دانشجویان به اصطلاح شریف هستیم که در اعتراض به تشدید فضای شهید امنیتی رو تو دانشگاه ها اصلا اونجا نوشتن، خیلیه، صدها نفر تو این فضا هی داره باز میشه. حسین علیزاده بود که محکومیت هنرمندان به شلاق رو نشانه بازگشت به عصر حجر دونسته. ترامپ یه بار گفت که شما رو به عصر حجر برمیگردونیم، این رژیم و واویله ها شروع شد. حرف واقعیت اینه، ما تو عصر حجر هستی، به خاطر یه حجاب دارن سرکوب میکنن و این شرط دیگه است که به خاطر یک ترانه خوندن و به همین خاطره و به همین خاطره که میبینیم که همون حکم شلاق هم زدن به اون 8 تا خواننده و آهنگساز و نوازنده ایرانی که تو کنسرت کاروانسرا رو راه انداخته بودن. خب میگه عصر حجر جلوی چشم ماست، ما با این رژیم مواجه هستیم که حدود 74 ضربه شلاق رو برای خانم پرستو احمدی نوشتن و اون 8 تن دیگر. شرم‌آور نیست؟ خواننده میهن، هنرمند، آهنگساز، فخر این میهن باشه درازشون کنن شلاق بزنن بهش. بعد این جماعت که الان واویلاست، مخالفین پهلوی همه شدن موافقین این توافق. چرا؟ چون میگن که هر جنگی بشود از نظر اونا این رژیم برود، پهلوی حاکم خواهد شد. دارن این توافق رو باد میزنن. مریم رجوی که اصلا ذاتن با این رجوی ضد هر گونه تفاهم و توافق و مماشاتی بوده در این 47 سال با آمریکا، اینا هم این وری قش کردن. چرا؟ چون نیاز نیست که شامشون تیز باشه بو بکشن، بو کشیدن نیست، به عینه همه شون فهمیدن این رژیم بره پهلوی حاکمه، بنابه انتخابات، بنابه رأی مردم، حضور مردم. و به همین دلیل چیزی که قبلا من برای اولین بار روشنگر کردم تو اسفند 1399 که مجاهدین خامنه ای رو ترجیح میدن به پهلوی، تو کیهان لندن انتشار دادم اینا، الان دیگه اصلا عمومیت داره، شامل همه شونه، پنهان کردنی نیست. موضوع دیگر، موضوع حمله پلیس به مجاهدین در پاریس بوده که اینا تضاد گذاشته بودن. قبلا گفته بودن 100,000 نفر اونجا جمع میکنیم، از آوریل بوده، از یه ماه و نیم هم که دارن تبلیغاتشو میکنن، میگن 800 تا اتوبوس بوده که خواسته مثلا هم که مثلا بیاد اومدن اینا. من همینجوری سرانگشتی 800 تا رو که به اصطلاح حساب میکنم، 800 تا 340 تا که مثلا توش باشه، چون اون ترکیبا رو که من تشخیص میدم که چقدر سوار میکنم میارن، تقریبا فوش میشه مثلا 30,000 تا. بعد اون 70,000 نفر از کجا میارین؟ یعنی آمارا که تو یه جایی هم که گفتن 80,000 نفر، بعد گفتن 70,000 نفر، ولی توی این اتوبوس هم بعضا میگن 800 تا،
توی جایی گفتن 600، یعنی

0: اصلا به اصطلاح حرفاشون باید اون آماری که میدم واقعی باشه دیگه. من همه فیلماشون رو که دیدم، همه این فیلمایی که این حرفا رو دارم میزنم، دیروز و پیروز این فیلم رو دیدم. این تظاهرات رو گذاشته بودن در مخالفت با اعدام هایی که در داخل ایران می شود در برابر موج اعدام ها، ولی شعارهایی که پس از اینکه لغوم شده بود بیرون میادن فقط مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر بود. فلش اصلی این تظاهرات فقط ضد پهلوی بود، ربطی نداشت به 30 خرداد. یعنی اون داستان نمیدونم روز زندانیان سیاسی و غیره اینا، نه، فقط ضد پهلوی بود. خبر رسید که پلیس ممنوع کرده، بعد خود مجاهدین کنفرانس مطبوعاتی گذاشتن همون روز جمعه از بنیاد به اصطلاح که میتران جیلبر میتران بوده، از اون بنیاد اومد، این اعضای فرقه هم بودن که گفتن آقا جون وزیر خارجه فرانسه با عباس الاخشی صحبت کرده و اونجا سازش کردن بر اساس فشاری که رژیم آورده تظاهرات ما رو لغو کرده. اتهام اول به این سو بود. پس از اون اومدن حرفای دیگری رو زدن. واقعیت اینه که همین دیروز هم وقتی این تظاهرات رو رفتن به دادگاه شکایت کردن، دادگاه اول که گفت که نه نمیتونن لغو کنن، بعدن دادگاه هم لغو کرد، گفت احتمال به اصطلاح خشونت هست و نمیدونم طرفداران سلطنت یا این رژیم بیاد جو مانع بشه یا بمبگذاری بشه، این باعث لغو بشه. اینو از رو مت براتون خواهم خوند، ولی واقعیت اینه که خود محسن رضایی که سرکرده این فرقه در پاریس هست، من تعجب کردم، بلنگو دستش بود، برای دیگران داشت حرف میزد که میگفت با اینکه دولت نذاش، پلیس فرانسه به اصطلاح نذاش، ممنوع کرد، البته حکم دادگاه هم بودا، دادگاه هم گفت تظاهرات رو لغو میکنیم، گفت ما ممنوعیت رو براش قائل نیستیم و انجام میدیم تظاهرات رو. برای خود منم جای سوال بود، چون خود موجودین معمولا چنین کاری رو نمیکردن، ولی این بار کردن چون حکم دادگاه بود. عین این کارو تو آلبانی هم کرده بودن، حکم دادگاه بود و حق بازرسی داشتن. خب اهداف به چالش کشیدن حکم دادگاه برای این فرقه رجوی چی هست؟ از نظر من اینا می‌خواستن قدرت خودشونو در اعمال سیاست و حق در اعمال سیاست هاشون و حق برگزاری تظاهرات در هر موقعی که میخوان، در هر شرایطی میخوان، میخوان اعمال کنن، قدرت نمایی بود. بعد هر درگیری با پلیس که خود مجاهدین میگن 50 نفر زخمی شده، دست اون حسن عیبی شکسته میگه، یه نفرم که قفسه سینش میگه شکسته. حسن عیبی همون فردی هست که تو شورا قبلا اخراجش کرده بودن، چون با زن سفارتی رژیم که با اون پرستو رژیم رفته بود. یعنی چند تا نقطه مجاهدین اخراج کردن، باز اینو جذبش کردن. مجاهدین از این نیروها رو خیلی دارن جذب میکنن با هر فسادی که داشتن، چون نیازمندن، نیرو ندارن. ایزن الان هم میگن این حسن عیبی که دستش به اصطلاح شکسته. واقعیت اینه که این مجاهدین چون هر گونه درگیری با صاحب رسانه‌ای داره، اسمشون مطرح میشه، نیازمند این بودن. حتی تو گرد همایی روز اول دوم که نزدیک 65 شخصیت سیاسی از جهان جمع کرده بودن تو همون فرانسه که نزد خود مریم رجوی، که مریم رجوی اینقدر تشنه و نمیدونم گرسنه سخنرانیه که هم روز اول سخنرانی کرده تو گرد همایی، هم روزی که دوم. بعد اونجا این فیلم ها رو پخش کردن که داره پلیس فرانسه هواداران این به اصطلاح فرقه رو به اصطلاح کتکشون میزنه. پلیس گفت آقا جون حق ندارین. پلیس نگفته، گفت آقا حکم ماست، دولت گفته، بعد دادگاه هم اینو تایید کرده، دادگاه هم گفته. مجاهدین به حکم دادگاه هم راضی نشدن که لغو شده و تو 3 جا این تظاهرات رو که برگزار کردن حساب کنی از اون 100,000 نفری که میگفتن یا 8,000 نفری که آدم میگفتن، سه جا تظاهرات بوده بین 100 تا 200-300 نفر پراکنده. این همه کجا؟ 800 تا اتوبوسی که اصلا کجا؟ یعنی این دروغایی که واقعا فلهی دروغ میگن، نجومی دروغ میگن، خیلی وحشتناکه. تو این فرقه من فیلمشو هفته قبل نشون دادم که 85 تا 90% تظاهر کنندگان اوکراینی بودن تو برلین تو انقلاب ضد سلطنتی 20 بهمن سال قبل، همش به اصطلاح که دروغه. بعد اینا خوشحالی میکنن از بازتاب رسانه‌ای که اسم مجاهدین میاد. رسانه های فارس زمان ایران انتشار ندادن جز این به اصطلاح بی بی سی و ایزن صدای آمریکا هم که 5-6 تا داشت که اینا رو پشتیبانی میکنه. خب موضوعی که اینجا میخوام بگم سهرانی مریم رجویه که من اینو یه لحظه بیام پخش کنم بینم.
1: دادگاه اداری پاریس امروز با استناد به گزارش‌های اطلاعاتی اعلام کرد که تظاهرات 30 خرداد در معرض حمله رژیم ایران و بقایای سلطنت است و ساواک تهدید به بمبگذاری در این تظاهرات کرد. عجب. و از طرفداران خودش خواسته که راهپیمایی را مسدود کنند. بقایای شاه، همدستان و آلت فعلهای رژیم در مواجهه با مردم و مقاومت ایران هستند. آنها از هر حرکتی که نشانی از مجاهدین و شورای ملی مقاومت داشته باشد به خود می لرزند، چرا که این جنبش را بالاترین مرز سرخ و جدیترین تهدید موجودیت خود می دانند. خمینی از ابتدا
0: تو همین رابطه توریسری هم آورده بودن، خود توریسری هم صحبت کرده بوده. توریسری قبلا هم وکیل این فرقه بوده، خب جمهوری خواه بوده، بعد یه بارم کانده ریاست جمهوری شده بوده، توی آلبانی هم اومده بوده سال 92 توی نوروز سال 1992 یه روز اومد تو قرارگاه راش که ندادن. من تو این برنامه هم گفتم خب حرفام به اصطلاح که مستند است، تقریبا 3300 نفری که اون زمان توی اون قرارگاه بودیم حرفای رجبی رو شنیدیم که گفته بود که این توریسلی برای اینکه یه شب بیاد تو عراق، عیدم بود، یعنی همون ببخشی کریسمس هم بود، یعنی همون یا کریسمس بود یا سال نو، که توهین‌آمیز میگفت، معذرت میخواه، میگفت یه شب پیش زنش نخوابه بیاد اینجا، 250,000 دلار از ما پول گرفت. حالا همین میاد یه خوششخصی میکنه، مریم باش دست کن میده، بعد از این اشرفیان میگه، بعد مریم میگه که حالا این فیلمش هست که من فرصت دیپخش کنم، هی مریم میگه برگرد پشت سرت نگاه کن، اون واینسکرین که هست این زنای مجاهد پیرن سیاه و که سر قرمز دارن براش هی دست کن میدن، هی مریم میگه دست کن بده، یعنی به توریسلی میگه تو همش دست، یعنی فقط برای همین جگاراست. همه شخصیت ها که آورده تم اصلی حرفای اینا ضد پهلویه. من چون اینا رو 70-80 گاهن 90% میشناسم، تو این چند سال همین تاییدم گفتم ای جان بردم بس، حتما ضد پهلوی هم به اصلا صحبت کرده. اینجا اول جان بردش است ولی توریسلی صحبت کرده.
2: 47 سال بعد حالا بیای پاریس نزدیک و به دولت فرانسه بگیم که اونها حق ما رو برای تظاهرات من میکنن، سلب میکنن، چون هواداران پهلوی ممکنه آشوب ایجاد کنن. این دو تا نکته رو به من میگه، یکی این که پهلوی هیچی نیاموخته و اعتبارش تماما از بین رفته در هر گونه آینده ای از ایران، پس بکش کنار.
3: To our friends in Ashraf,
0: اینجا همون جایی که مردم بهش
2: با دانمون جمع می شدیم و وقتی این افراد جدید می دیم بهش می گفتیم پدر تو در دوران جنگ چه کار می کرد. بهش خواهد رسید به هر رستوران و هر قهوه خونه در تهران و هر شهری در سراسر کشور. کودک وقتی تاریخ من عمویی من پدر در اشرف بودن کوتاه نیامدن در اشرف بودن هرگز تسلیم نشدن کوتاه نیامدن و کنار نکشیدن.

0: مریم با دست میگه به فرستگی برگرد کوثر که نگاه کن به اونا هم دستتون بده، همون زنان تو اشرف هم. هزار بلا اومده سر زنان اشرف.
1: ببین این یه هزینه کلانی داشتش، تقریبا 65 تا شخصیت آورده از سراسر جهان، از آمریکا و کانادا و خود اتحادیه اروپا. خب این هزینه های کلانی داشته، خودشون میگن 800 اتوبوس. ببین اینا که میان تقریبا میگه روز اول دوم که بوده، یه روز قبلش هم میان، یه روز به اصطلاح اگه بعدش هم بیان 4-5 روز اینجا، همه هزینه های بس سفر از پروازی هتل ها غیر اینا، پولی که اینا دریافت میکنن، اجرتی که دارن که برای سخنرانی هر کدوم به هر میزان صحبت میکنه و بسته به مایه ای که میذارن، مثلا همین آلخو ویدال کوادراس تو اسنادش هم هست 800 هزار یورو مجاهدین بهش پول داده بودن. به دو حزب وکس که تو اسپانیا بود، ضد مهاجر هم بود ضد مسلمان بود، 6 ماه حقوق رهبر حزبش رو میدادن. اینا خب سنادش هست، بعد دویچه وله هم نشار داده بوده. اینجور پول پاشی های میلیونی هست، ولی در قسمت آخر صحبت خواهم کرد که برگ برنده پهلوی چیست. پس اگر این هست که اینا چنین به اصطلاح صحبت هایی کردن، واقعیت چیست؟ میگه دادگاه اداری اینطور گفته که تو پاریس امروز در حکم خود اعلام کرده که دستور ممنوعیت پلیس شامل دلایل کلیشه‌ای و عاری از هر گونه اطلاعات زمینه است، که میگه اینها گفتن که چون تهدید به اصطلاح که درگیری هست، این تظاهرات در معرض اصطلاح که خطر هست و سلطنت طلب ها ایرانی هم که نقش دارن غیر اینا، بهتره که برگزار که نشه. اما واقعیت چیه؟ خب میگه حکم این دادگاه همچنین اضافه میکنه که جنبش سلطنت طلب از طریق یکی از عناصر فعال خود به نام محمد صادقی آهنگر، که این یه هنرمندیه که همین یه سال و نیم پیش، 2 سال پیش از ایران فرار کرد و اومد تو خارج کشور، همون هنرمندیه که سپاه هم رفته بوده که دنبالش، از اون پنجره خونه آویزون شد، حتی فیلمش رو زنده پخش میکردن، نمیدونم توی فیسبوک یا اینستا اینا. این همون فرده. حالا گویا این فرد خب هوادار پهلویه، این فرد رو منتسب میکنه به ساواک، اصلا نه به سن سال این میخوره، نه اینکه یک سال نیم پیش اصلا تو این تو ایران زندگی میکرده. میگه از طریق یکی از عوامل فعال خود، یعنی ساواک، محمد صادق آهنگری که به خاطر مواضع تهدیدآمیزش به ویژه نسبت به نیروهای امنیتی فرانسه و رئیس جمهور به اسم فرانسه شناخته شده، از هواداران خود خواسته تا راهپیمایی رو مسدود کنه. تازه حکم دادگاه هم نیومده که این ضد فرقه رجوی بوده، میگفت علیه نیروهای امنیتی فرانسه بوده و مکرون شناخته شده هم است، از هواداره خودش، یعنی پهلوی که نخواسته، این محمد صادقی از هواداره خودش. آخه بگه هواداراش مثلا بس کیان؟ بله. و واقعیت اینه که من آیا یک دو دقیقه وقت است؟ بله بله. این دادگاه خب مثل پرسش میاد، اگر چنین فردی تهدید کرده فلان کرده، راحت میشه کشید گنده. اگه کسی گفته ما بم میذاریم و ساواکی بوده و اینقدر اطلاع داره، میشه اینو کشون تو دادگاه. این حرف های فرقه رجوی فقط فرافکنیه، با اینکه از قبلا پهلوی خودش این رژه رو محکوم کرده و این به نظر من بیپرنسیبیه، بی اخلاقی، هر چیزی رو منتسب کنی به خود پهلوی و حتی دور از ذهنه که ساواکی که اون زمان بوده پس از 47 سال، الان نزدیک 80 یا 90 سالن، اصلا خیلی هاشون زنده نیستن، اگرم باشن اینا اصلا نفرات اجرایی نیستن. پس اینا اتهام زنی هست و چون وقت نیست من حرفای دیگرم رو تو این رابطه برای برنامه آینده خواهم گذاشت. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدین. ممنونم از همتون.

دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: درود، درودی گرم تقدیم همه شما عزیزای دل و جانم. این برنامه ما کمی متفاوته. تو این برنامه میخوایم شما رو با پادکستی آشنا کنیم که 4 بخشش در فضای مجازی با موضوع سوگواری پخش شده، صدایی که از دل یک باور مشترک متولد شد. این باور که هر انسانی داستانی داره، دغدغه‌ای داره و سوالی داره و گاهی هم دردی جانگداز در دل و افکارش داره که شاید کمتر فرصتی و یا گوش شنوا و یا همدلی برای بیانش پیدا نکرده. به همین دلیل ما پادکست روانیار شهرنگار رو شروع کردیم، چون باور داریم شنیدن فقط گوش دادن نیست. شنیدن یعنی تلاش برای فهمیدن، درک کردن و احساس کردن و در کنار هم بودن. ما نمیخواییم فقط حرف بزنیم. ما میخواییم صدای شما را بشنویم. از تجربه های شما بیاموزیم. به پرسش های شما بپردازیم و از دغدغه های روزمره شما درباره مسائل فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی و سیاسی با هم گفتگو کنیم. به همین دلیل در این برنامه در کنار 2 نفر از عزیزانم در این تیم هستیم که در شکل گیری این پادکست نقش بسیار مهمی دارن. ما درباره هدف این برنامه و مسیر پیش رو و اینکه چجوری میتونیم ارتباط نزدیکتری رو با شماها داشته باشیم صحبت کنیم. شهرنگار متعلق به ما 3 نفر نیست. شهرنگار زمانی معنا پیدا میکنه که شما هم بخشی از این گفتگو باشید. پس از همین حالا از شما دعوت میکنیم. پرسش ها، تجربه ها، دغدغه ها، درد ها و رنج ها و پیشنهادات خودتون رو از طریق این برنامه و اطلاعاتی که در تمام فضای مجازی خود من و شهرنگار مکتوب شده با ما در میان بذارید. بلکه شاید بتونیم کاری برای یکدیگر بکنیم. امشب عسل مرکزی عزیزم از اعضای مدیریت رسانه شهرنگار، دانش آموخته گرافیک و مددکار اجتماعی در کنار ماست و همچنین کیارش معنوی عزیزم از اعضای مدیریت رسانه شهرنگار، کارشناس سایبری و امنیتی. هر دوی شما یک جهان خوش آمدید. فقط فکر میکنم عسل جان مایکت بسته است. عسل جان بذار با شما شروع کنم. به من بگو که یه مقدار از خودت بیشتر بگو. من خیلی کوتاه از شما گفتم، یه مقدار از خودت بیشتر بگو.
1: شما سپاس از اینکه به ما این فرصت رو دادید که اینجا بیایم و خودمون رو معرفی کنیم. درود بر خوبمون. عسل مرکزی هستم، دانش آموخته گرافیک، مددکار اجتماعی، متولد اصفهان، 21 سال آلمان هستم و تجربه های مختلفی دارم در حوزه کاری، از کار در رادیو خبرنگاری گرفته تا مددکاری اجتماعی. در خدمتتون هستم.
0: حالا میام سراغ کار مددکاری. کیانش جان، شما این سومین باری که در این برنامه شرکت میکنید. مسئله امنیت و سایبری خیلی خیلی پوینت مهمیه و در این برنامه شهرنگارم میخواییم بیشتر ازت بشنویم که چگونه مردم با خیال راحت میتونن در کنار ما باشن. حالا بریم سراغ عسل دوباره. عسل جان، یه مقدار در مورد مددکاری اجتماعی به ما بگو و مهمترین فکر میکنی به عنوان یک مددکار که 21 سال در آلمان زندگی میکنی و کار مددکاری هم داری انجام میدی و فکر میکنم به من گفتی که با مهاجرینم در ارتباط هستی، فکر میکنی دغدغه مردم چیه؟
1: راستش مددکاری اجتماعی حالا در حوزه‌ای که من کار میکنم، در حوزه ادغام و مهاجرت، دغدغه مراجعه کننده های من بیشتر فرزندانشون هست. اینکه فرزندانشون در محیط آلمان بتونن ادغام بشن و بتونن رشد و پیشرفت داشته باشن، اینکه خودشون اینجا رشد و پیشرفت داشته باشن، بتونن در محیط کار آلمان ادغام بشن و برای این ادغام شرایط مختلفی، هر فرد یک شرایط مختلف داره که باید حالا اون شرایط رو داشته باشه، از یادگیری زبان گرفته تا تحصیلاتی که داره. ولی مهاجرینی که در آلمان هستن اکثرا از کشورهای جنگ زده میان، اکثرا از کشورهای میان که مشکلات سیاسی یا اقتصادی دارن و تراما تجربه کردن. خیلی هاشون هستن فرزندانشون جلوی چشمشون کشته شدن و خب اینها باعث میشه که یک مقدار ادغام اینها طول بکشه، زمان ببره، به خاطر اینکه این ذهن، مغز باز نیست که بتونن زبان آلمانی یاد بگیرن در 40 سالگی، در 50 سالگی. و اینجا از طرف دولت ما این افراد رو تحت پوشش قرار میدیم. مثلا الان چون که ما در روانیار هم در مورد سوگ صحبت کردیم، میخوام به این مسئله پل بزنم که اینجا وقتی فرزندی از دست میره یا خانواده‌ای فرزندش رو از دست داده، دولت حمایت هایی میکنه اون خانواده رو که بتونه این سوگواری رو بگذرونه، این دوره سوگواری رو بگذرونه و به یک روزمرگی برسه که بتونه دوباره روی دو پای خودش بایسته. چیزیه که این چیزی هستش که ما توی ایران متاسفانه نمیبینیم. اینجا گروه هایی وجود داره، تراپیست هایی وجود داره و تمام رایگان. این خدماتی هستش که دولت و حکومت رایگان به مراجعه کن... به اون شهروندانش میده که یک جامعه سالم داشته باشه. توی ایران اینطور نیست. بچه های مردم رو میکشن، به قتل میرسونن و بعد تازه با بچه های دیگه اینها رو تهدید میکنن که سر بچه های دیگه تون هم این بلا رو میاریم. و این خانواده ها تنها ماندند، اگرچه مردم ایران بسیار مردم نجیبی هستن، بسیار مردم با فرهنگ و با شعوری هستن و من از هنجا دستشون رو میبوسم، دور همدیگه رو دارن، اما اون سیستم، اون حکومت زامبیوار داره این مردم رو میخواد تارومار کنه، روح و روانشون رو تارومار کنه. و من خیلی خوشحالم بانو بابک که شما به ما این افتخار رو دادین در کنار ما این برنامه روانیار رو بسازیم، به خاطر اینکه منی که آلمان نشستم و تمام ذهنم در ایران هست، پیش خانواده هایی هست، مادر و پدرانی که همسن منن، میبینم فرزندانشون پرپر شدن به خاطر آزادی، بخواد در راه میهن جان فدا شدن. اینکه بتونیم یک قدم کوچکی برای مردم برداریم که امیدوارم واقعا به دستشون برسه و و بتونن ازش استفاده بکنن، این برای من کمی آرامش بخشه.
0: دقیقا اتفاقا آلمان یکی از کشورهای مثل کشورهای اسکندیناوی خیلی خیلی بهتر به نظر من، حتی بهتر از بریتانیاست. من هم سرویس اصلا درست کردم برای خانواده های میدلیستی خاورمیانه‌ای و دقیقا میدونم درد کجاست و حتما باید در این مورد یه برنامه مخصوص بذاریم، به خاطر اینکه با اینکه یه همچین امکاناتی دارن که مردم هیچ چیشو در ایران ندارن، اما قدر این کشورها رو نمیدونن. این یکی از دردهای بزرگ ماست. بریم سراغ کیارش عزیزم که بسیار بسیار ضروریه که در کنار هم هستیم. کیارش جان، این کار فناوری و رسانه، یه مقدار از خودت بگو، از این رسانه و کار فناوری بگو و اینی که چقدر سکیوریتی مهمه، یا اینکه چقدر مهمه که از این طریق ما بتونیم صدای مردم رو بشنویم و صدای مردم به جان و دلمون برسه و بتونیم بشنویمش.
2: پاینده ایران، درود میفرستم خدمت شما همیهنان عزیزمون درون ایران و شنوندگان بینندگان گرامی میهن تیوی و همچنین همکار عزیزم بانو اصل مرکزی. عرضم به خدمتون که ما دقیقا به همین فکر کردیم، اینکه چه راهی رو میتونید برای مردم ایران ایجاد کنید که باشون ارتباط بگیرید، یک ارتباط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی. و در این مورد خب ساعت ها فکر کردیم، خب دوستان جمع شدیم، با همدیگه جلساتی داشتیم و تصمیم گیری شد که این رسانه شهرنگار رو بتونیم داشته باشیم که هم تو مسائل سیاسی، تحلیل سیاسی، هم بتونیم تو مسائل اجتماعی و چه مسائل فرهنگی که ما از فرهنگی بسیار غنی و چندین هزار ساله برخورداریم اینو بتونیم استفاده بکنیم، معرفی بکنیم، جشنای ایرانی رو معرفی بکنیم، توی مسائل اجتماعی بتونیم روانی ها رو با شما بانو میترا عزیز داشته باشیم که افتخار دادیم و خیلی خوشحالیم که هستیم در خدمتتون. و عرضم به خدمتتون مورد بعدی این که ما بتونیم ارتباط بگیریم با این دوستانی که احتیاج به کمک هایی از نظر روانیاری، از نظر روانشناسی، از دیدگاه سیاسی اجتماعی بخوان مسائلی رو بدونن، بشنون، ما بتونیم ارتباط برقرار کنیم. راه های امنی برای این دوستان برقرار هست، همچنین ما راه امن دیگری در صددش هستیم که به زودی زود اونم رو اندازی میشه در روی وبسایت ما که دوستان میتونن از طریق کامنت هایی که زیر اون پستی که برای هر برنامه‌ای که دوست دارن کامنت بذارن بنویسن، حالا اونجا اگر مسئله ضروریه، اون تیک ضروری و نمیخوان نامشون فاش بشه رو به تیک بزنن که ما متوجه بشیم و کامنتشون انتشار ندیم. حالا یه نظراتی هم هست، نظرات عمومی، دیدگاهات عمومی، که اون کسی اون تیک رو نمیزنه و دوست داره حالا نامش، سوالش، هر چیزش پخش بشه، ولی ما کلاً سعی میکنیم که دیدگاه ها رو بدون نام و فقط به صورت کامنت نمایش بده. در این مورد هم توی وبسایت بعد بفهمید.
0: یعنی هر کسی که دلش نمیخواد، خب چون ما خارج از کشورم داریم دیگه، مهاجرین و دیاسپورای خارج از کشور، اونا خیلی راحت هم میتونن نام خودشون رو همه چون بگن، ولی از داخل کشوره که ممکنه که احساس کنن که راحت نیستن. و همین خاطر واقعا نقش خودت کیارش جان چقدر ضروریه در این پادکست ما، برای اینکه آگاهی و حرفه شما و تخصص شما امنیت میاره برای همه و به خصوص به خود ما امنیت میده. چرا ما که هیچ نگران، من که شخصا هیچ نگرانی از امنیت خودم ندارم، با اینکه خیلی هم تهدید میشن به عنوان یه ایتیست کافر ملحد هم، ولی واقعا به من و شما و اصل امنیت میده، به خاطر اینکه ما احساس میکنیم اگر کاری داریم میکنیم برای دیگران امنیت داره. این به خود ما چقدر احساس آرامش میده، اعتماد میده به کار خودمون. فکر میکنی که نقش خودت، حالا از خودت بگو، برای توسعه این پادکست چیه؟ بذاری من فقط تو پرانتز به عزیزان بگم ما 4 برنامه اوردی پخش کردیم. واقعا من سالیان ساله با گروه های مختلف، تیم های مختلف، تلویزیون های مختلف کار کردم. انقدر راحت، انقدر حرفه‌ای کار شروع شد که من شخصا چون از کار حرفه‌ای من خیلی لذت میبرم، به همین خاطر یک احساس خیلی خیلی متفاوتتر مثبتتری رو پیدا کردم به هر دوی شما که این تیمی که ما هستیم چقدر راحت با هم تونستیم در کنار هم حرفای همدیگر رو بشنویم، پیشنهادات همدیگر رو بشنویم. این یکی از کارهای بزرگ تیم ورکی که حالا اگر زمان داشته باشیم این مقدار در موردش حتما صحبت میکنیم. یکی از پادکسترم حتما من میذارم در مورد روش سالم تیم ورک که ما نداریم. خودت فکر میکنی که این توسعه برای توسعه پادکست واقعا نقش تو چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
2: خواهش میکنم دوستان، ما در همه زمینه سعی میکنیم هر کسی یه گوشه از کار بگیره که همه دوستان فعال هستن، این کار رو انجام میدن. منتها نقش من بیشتر هم نقش تو این زمینه حمایت کننده است، همین که توی مسائل ادیت کارهای تصویریش، تهیه پوسترها و این چیزها، خب من کمک میکنم به دوستان، در کنارشون هستم. اما حقیقتش رو بگم نقش من با دوستان، یعنی با خود شما عزیزان، با هم این یک پازل کنار هم میچسبه و اون نمایان میشه. معنیش اینه که ما واقعا داریم کار تیمی میکنیم، به کسی واقعا تکیه نداریم که حالا اگه امروز کیارش نبود خب دیگه کار روانیار این هفته میمونه. نه، همه دوستان واقعا اهل فن هستن، اهل تکنیک هستن، زحمت میکشن و هر کسی نباشه یکی دیگه جاشو پر میکنه. دست به دست هم دادیم، با هم دیگه داریم این کارو ایجاد میکنیم، درست میکنیم، که واقعا من افتخار میکنم به تیمی که دارم، با اینکه تعداد من تعداد رو نمیگم، انقدر کمیم که هر کسی فکر میکنه یک 50 نفری پشت این تیم وایستاده، اما واقعا این 50 نفر رو من نمیدونم، صفرش رو باید برداریم. ما 5 نفر هستیم به اضافه خود شما که داریم این کار رو انجام میدیم، و این باعث افتخاره که با همچین دوستانی فریخته و لحاظ فنی بالا ما داریم کار بکنیم، و امیدواریم که همیهنان عزیزمون ما رو حمایت کنن. چگونه حمایت کنن؟ ما اصلا به حمایت مالی و این چیزها نیاز نداریم، و اصلا تا آخر اون درخواست نخواهیم که حمایت این که ویدیوها رو به اشتراک بگذارن برای عزیزانی، خصوصا برنامه شما بان میترا که میتونه به خیلی عزیزان داغ دیده، مخصوصا خانواده این جان فدایان میهن کمک بکنه، واقعا میتونه کمک کنه. من همیشه برنامه شما رو گوش میکنم، به خود من که واقعا توی خارج از کشورم هستم کمک کرده این برنامه. پس این برنامه نه تنها به دوستانی که عزیزی رو از دست دادن به هر دلیلی، اونایی که جان فدا هستن که به کنار به هر دلیلی، بلکه به دوستان مهاجر در خارج از کشورم، همیهنان عزیز خارج از کشورم میتونه بسیار کمک بکنه. پس این برنامه رو خواهشم به اشتراک بگذارید تا همه همیهنان ازش بهره ببرن و بتونن بهش دسترسی پیدا کنن. ما دسته فایل تصویری، صوتی و پادکست داریم انتشار میدیم، سعی میکنیم در رسانه های دیگه و پلتفرم های دیگه هم فعال باشیم. هم اکنون وبسایت داریم، یوتیوب داریم، اینستاگرام داریم، تلگرام داریم که راحت دوستان ایران میتونن فایل صوتی از توی تلگرام با حجم بسیار پایین دانلود کنن و گوش بکنن. این برنامه بود که ما چیدیم که فقط و فقط در خدمت همیهنانمون باشیم، در کنار شاه عزیزمون، تیم عزیزشون بتونیم یه گوشه از کار رو بگیریم و بتونیم به همیهنانمون خدمت کنیم.
0: دقیقا. اولا سپاس از خلوص نیت و تواضعی که از خودت نشون دادی عزیزم. منم نباشم یه نفر دیگه میتونه جای منو بگیره بدون شک. یا رایت ابس، دقیقا درست میگی عزیزم. خیلی مهمه که ما به قول این انگلیسی میگن down to earth، یعنی پامون زمین باشه، رو هوا نباشه، با منیت حرف نزنیم، با منیت منم منم نکنیم، هممون دست همدیگر رو بگیریم، پای حضیر پای همدیگر رو خالی نکنیم. این یکی از دردهای فرهنگی ماست که فراوان هم در خانه و خانواده و جامعه و فرهنگ و مذهب و سیاست دیدیم. اصل جانم، کار گرافیک میکنی و من صدام برات میفرستم، مثل برق، موزیکی که انتخاب کردی عالی، پوزایی که میکنی اصلا عالیه، من خیلی خیلی لذت میبرم از خودت و از این کار گرافیکت که انجام میدی و در مورد شهرنگاه و در مورد این پادکست و اهمیت این پادکست بیشتر از تو بشنویم.
1: خواهش میکنم. البته موزیک و جناب کیارش معرفی کردن که من بگم، برای اینکه ما خیلی سختی کشیدیم.
0: آره بس بگم یه موزیک اول اصل انتخاب کرده بود، من و کیارش قبول نکرد، خودش هم خیلی راضی نبود. بعدی که برای ما فرستاد، من یه دفعه احساس کردم خوشبختانه فهمیدم که کیارش هم گفته و مثل برق کیارش یه پیانو بر فرستاد. و وقتی هم که میشنوید، پادکست های ما 12 تا 15 دقیقه بیشتر نیست، برای همین مخصوصا تایمش کمه که راحتتر بتونن مردم دانلود کنن، راحتتر بتونن بشنون. و حالا از خال خودت بگو، باقیش خودت بگو.
1: خواهش میکنم. البته کار گرافیک رو من ایران دانشگاه گرافیک خوندم و شاغل بودم به عنوان گرافیست تا وقتی که اومدم اینجا. اینجا حالا هر از گاهی کار گرافیکی میکنم، گاهی برای شهرنگار حالا یه کار خیلی کوچیک میکنم، ولی کار روانیار، کار تدوین صدا هست که من این رو در زمانی که اینجا رادیو کار میکردم خب بسیار انجام میدادم، تجربه زیادی دارم تو این مورد و تدوین میکنم صدا رو و موسیقی رو. و
0: پس که میشه ادیتینگ، درست میگم؟ آره. و این در مورد کار ادیتینگ صحبت بود، در مورد رادیو صحبت کرد، یه مقدار در مورد تجربه در رادیو و چی بود و در این مورد صحبت کن، و همچنین در مورد تدوین یا ادیتینگ.
1: خواهش میکنم. رادیو رو من زمانی که اینجا دانشجو بودم در چارچوب کارآموزی دانشگاه وارد رادیو شدم و حالا
0: کدوم
1: اونجا
0: رادیو
1: یه مقدار
0: دوست داری
1: ها؟
0: اسمشو بگی؟ اسمشو دوست داری بگی؟
1: رادیوی
0: چرا؟
1: محلی رادیوی محلی شهرمون بود،
0: به
1: رادیو
0: فارسی؟
1: کوتکوس اسمش.
0: به فارسی؟
1: نه آلمانی.
0: به آلمانی، اوکی.
1: بله.
0: اسمشو میخوای بگی؟
1: اسم رادیو،
0: بله، اسم
1: رادیو
0: اون برنامه یا رادیو؟
1: اسم برنامه تاوملند بود. رادیو اسم رادیو که خب رادیوی محلی شهرمون بود و من وارد شدم و زمانی که خب اونجا هم کار خبر نویسی، نوشتن گزارش، گرفتن گزارش، تمام این کارها رو انجام میدادم. سال 2010 بود اتفاقا با موج سبز همراه بود اون موقع، ببخشید بهار عربی همراه بود اون موقع. و اون زمان من وارد رادیو شدم و بعد کارآموزیم که تمام شد، من یک برنامه ای رو کانسپتش رو نوشتم و قرار شد که اتفاقا برنامه مخصوص کودکان بود، کانسپتش رو نوشتم و قرار شد که این تولید بشه، که هم تولید کردم هم گویندگیش رو کردم و خب سال 2011 این برنامه کاندید رادیو پرایز آلمان شد. بیش از 300 برنامه کاندید شده بودن که خب برنامه من جزو 3 برنامه اول شد. بله و حالا شانس اینو داشتم که تو این فستیوال شرکت کنم و البته خب ما رادیومون یه رادیوی خصوصی بود و یه رادیوی دولتی جایزه رو گرفت، ولی خب همین که اونجا هم بودم خیلی خوب بود، تجربه خیلی خوبه بود و اون به من خیلی کمک کرد و این تدوین رو اونجا من یاد گرفتم که چطور موزیک رو با گویندگی میشه میکس کرد و چطور میشه یک برنامه رو گوش نواز کرد.
0: و چقدر کار کیارش آسون تر شد با حضور تو.
2: دقیقا دقیقا.
0: خیلی خیلی. و چقدر خوشحالم در کنار کار مددکاری حرفه هم یاد گرفتی. این خیلی مهمه. یکی از تو پرانتز باره بذارم. یکی از کارهایی که خیلی خیلی مهمه ما بکنیم، همیشه سعی کنیم یه حرفه ای رو یاد بگیریم در کنار هر رشته ای که خوندیم. برای اینکه اون حرفه دستیه، اون حرفه خیلی متفاوت، در هر جای دنیا زبانم بلد نباشی تو میتونی گلیم خودتو از پا در بیاری. از پا در بیاری، درست گفتم که گلیم خودتو
2: از آب
0: از آب؟
2: از آب
1: از آب در بیاری.
0: از
2: من
0: آب
2: بدتر
0: در
2: از
0: بیاری.
2: شما از انبان میتونم. بله.
0: و خیلی مهمه اصلا کار مددکاری کجا اون کجا، ولی چقدر مهمه و چقدر به خودت لذت میده. منم کار ادیتینگ خیلی دوست دارم، همینطوری یاد گرفتم ادمینم خیلی کمک میکنم، یه جایی از بعضی ادمینام بهترم میشم و لذت میده، به خودمونم خیلی لذت میده. به هر حال خیلی خیلی خوشحالم چون مددکارم هستی. این دیگه برای من خیلی جالب تر شد، برای اینکه با کسی همراه هستم که دنیای روان مردم رو میشناسه، مشکلات مردم رو میشناسه، خانوادگی، فردی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، به خصوص که در خاور ما در اروپا هستیم، در اروپا خاورمیانه یا خیلی زیاد، آلمان که زمان سوریه خیلی خیلی تعداد زیاد شد اومده، ولی متاسفانه واقعا جای تاسف، بسیار جای تاسفه که روسری ها زناشون روسری هاشون رو محکم تر کردن وقتی اومدن در آلمان، با اینکه با داعش و با حزب الله و با طالبان طرف هستن، ولی هنوز درک نکردن کجا اومدن. ما قدردان نیستیم، ما خاورمیانه یا همیشه طلبکاریم و اینجاست که گیر کردیم متاسفانه. به هر حال خیلی خیلی خوبه که شهرنگار در کنار یه مددکار اجتماعی که کارش هم تدوین و ادیتینگه، کار گرافیک هم میدونه، و کار ما رو ما رو تیمو خیلی آسون تر کرده. یه چیزی که من صادقانه بگم، خب کارمه، خودشیفتگی هم سالیان سال کار کردم و شدیدن هم حراسناکم از شخصیت های خودشیفته و منیتی در هر زوایای زندگی هر فردی. و سوفار من همیشه میگم سوفار یعنی تا به حال، برای خودم هم میگم تا به حال دیگه، ما باید بگیم تا به حال. تا به حال شروع عالی و همروکاری با شما، چون رو هوا من میگیرم کرکتر خودشیفته رو یعنی طرف تلفنی صحبت میکنه با من، حالا چه به خاطر ترافی چه به خاطر مسائل سیاسی، کافیه برای من که کجا داره میاد. و از شما دو نفر، خب من الان سومین باری که با کیارشتان دارم برنامه میذارم، واقعا این احساس از ثانیه اول کیارشتان ازت نگرفتم و با اصل جانم که شروع کردیم دوباره با صحبتاش اصلا این احساس رو نگرفتم. اینو ما باید ترویجش بدیم، برای خودمون ترویجش بدیم و واقعا امیدوارم بتونیم یکی از نمونه های خوب تیم ورک بشیم خودمون. چون من برای شما کار نمی کنم، شما برای من کار نمی کنیم، ما برای همدیگه کار، ما در کنار همدیگه برای مردم داریم کار میکنیم بدون کوچکترین توقعی، چه مالی چه عاطفی، هیچ کدوم. چون خب

0: گفتم چهار تا برنامه ما شروع کردیم، از سوگواری هم شروع کردیم. حالا شما به من بگید که کجاها پخش شده، به چه صورتی مردم میتونن از شماره 1، 2، 3 امروز شماره 5، 4 پخش میشه، درسته؟
1: بله
0: پخش شد،
1: بله امروز
0: پخش
1: چهار
0: شد،
1: پخش شد
0: پخش
1: دیگه.
0: شد. آره این 4 حتما حتما برید
1: بله
0: ببینید. آره پنجشنبه هم شماره 5، یعنی دوشنبه و پنجشنبه. باقی شما کیارتون شما بگید به
1: خواهش
0: من
1: کنم.
0: که چجوری مردم میتونن، از چه طریقی میتونن بیان و وصل بشن، از چه طریقی میتونن بیان ببینن، از چه طریقی چجوری راحت میتونن دانلود بکنن، همه این کارهای تکنیکیش رو لطفا شما به ما بگید.
1: خواهش میکنم. ببینید ما در پلتفرمامون کاملا این برنامه رو پخش میکنیم که عمدهش از توی یوتیوب و تلگرام. چرا یوتیوب و تلگرام؟ خب وبسایت هم هست، و البته اینم بگم وبسایت همون لینک یوتیوب اونجا هست که دوستان و همیهنان میتونن اونجا تماشا بکنن.
0: اسم
1: اما چون که
0: وبسایتتون هم بگین،
1: خواهش
0: هر
1: میکنم
0: کدومی که
1: وبسایت ما
0: میگین فقط اسمش هم ببر، آیدیش هم بگین، ولی anyway زیر این برنامه و زیر برنامه های دیگه هم میگه،
1: بسیار
0: ولی
1: عالی.
0: شما هم
1: بله
0: بگید.
1: وبسایت ما www.شهنگار.info که همجور که شهنگار فینگلیش نوشته میشه ما همون ساده گذاشتیم، و آیدی هایی هم که داریم درون تلگرام، درون ارزم به خدمتتون اینستاگرام و یوتیوب همون @office_شهنگار. دوستان میتونن حالا اون لینک هایی هم که شما پایین میگذارید حتما به اینها دسترسی پیدا بکنن، هرچند که تو تلگرام تمام لینک های صفحات اجتماعی اونجا هست که دوستان میتونن روش کلیک بکنن و وارد صفحات اجتماعی بشن. اما برنامه های ما همه از هم وبسایت پخش میشه، چه به صورت صوتی که حتی دوستان ایران میتونن اگر که اونجا فیلترینگ نباشه و فیلتر نشده باشه وبسایت اونجا مراجعه بکنن و صوتیشو گوش بکنن که حجم بسیار کمی داره، یا تصویری، حالا تصویری که نیست، یک تصویری هست ولی صدا پخش میشه که در یوتیوب هست، مستقیم از طریق وبسایت هم میتونن برن اونو پلی کنن و از طریق یوتیوب میتونن اونو گوش بکنن، تماشا بکنن. و از طریق اینستاگرام شوربختانه ما نمیتونیم حجم بالا رو اونجا آپلود بکنیم و صوتی این اجازه داده نمیشه تو اینستاگرام، یه فضایی که بهتر میدونید و همینان هم همچنین بهتر میدونن. ولی توی تلگرام هم اونجا برای دانلود چه فایل صوتی چه فایل تصویریش با کیفیت پایین گذاشته میشه که به ویژه دوستان درون ایران که دسترسی به اینترنت و دانلود بسیار سرعت پایین دارن و حجم اینترنت بسیار حائز اهمیت براشون، چون اینترنت گرون قیمت رو میخرن، ما سعی کردیم با کمترین حجم اونجا بذاریم که دوستان بتونن اونجا دانلود بکنن. و من اینجوری بگم راست صافیشو بگیم، دو تا آهنگه که دوستان بخوان دانلود بکنن این حجم این فایل اندازه دو تا ترک آهنگه که این دوستان بخوان دانلود بکنن، بسیار کم حجم و سریع هم دانلود میشه. و برنامه های ما خب برنامه هایی هست که الان اجتماعی همونجور که خودتون در جریان این همکاری میکنن، روانیاره، برنامه ای که داریم برای فرهنگی درست میکنیم، جشنهای ایرانی، تاریخ ایران، و اینها به زودی انتشار داده میشه، به زودی میاد بیرون، که یکی از دوستانم داریم متخصص تو این بخش که حتما به ما یاری خواهد داد و تو اون زمینه به ما کمک خواهد کرد. و برنامه دیگه که داریم دفترچه مرحله اضطرار از پروژه شکوفایی است که ما اومدیم اونو به صورت صوتی و پادکست کردیم که هممیهنان درون کشور و خارج از کشور که وقت کمی دارن یا اصلا با خوندن زیاد جور نیستن، میخوان اونو بشنون، بهتر بفهمن، چون آدم با شنیداری بهتر میفهمه، یا نمیدونم در حال رانندگیه نمیتونه کتابو بخونه یا اون دفترچه رو بخونه، میتونن اینو به صورت صوتی داشته باشن، گوش کنن، فرا بگیرن و آشنا بشن با این دفترچه‌ای که دوستان عزیز در پروژه شکوفایی به ویژه دکتر سعید قاسم نژاد بسیار زحمت کشیدن در این مورد. این هم یکی از برنامه دیگه ما داریم ویدیوهای کوتاهی پخش میکنیم از زمان شاهنشاه آریامهر به عنوان یک گذر تاریخی، ربط داره به اون زمان، مثلا الان جام جهانیه، ما نشون میدیم که تو اون زمان فوتبال ما چقدر ابهت داشت، ورزش ما چقدر قدرت داشت، خارج از بحث سیاست مردمین بود اون تیم، و یه بحث دیگه هم بودیم.

0: یه برنامه دیگه هم داریم ما برای جان فدایان، یعنی جان فدایان میهن، که من اونو خودم ادیت میکنم. هر لحظه که ادیت میکنم قلبم به آتیش میشه. من با دوستان وقتی صحبت میکنم میگم ای خدا، من دوست دارم این برنامه رو کار کنم، چون واقعا اسم اینا هر ثانیه بایستی آورده بشه، از یاد نباید برده بشه. از این سمتم قلبم آتیش میگیره، چه جوونایی، چه نوجوانایی، چه بچه هایی و چه آدم هایی، انسان های فرهیخته ای که ما از دست دادیم تو این 18 و 19 دی و این جنگی که با جمهوری اسلامی شکل گرفت و قتل عام شدن. این برنامه یک مقدار ادیتش باسه من دردناکه، ولی با جون و دل این برنامه رو کار میکنیم، داریم میریم جلو. بسیار هم بازدید خوبی داره همه برنامه ما، به ویژه تو اینستاگرام. ما تو 3 هفته، ما تازه 3 هفته کار شروع کردیم از 0 تا 100ش، و بسیار فالوورهای خوبی در اینستاگرام داریم، وبسایت بسیار خوب دیده میشه، یوتیوب هم خوب دیده میشه، انتظار داریم بیشتر دیده بشه، و سعی خودمون میکنیم در شأن مردم ایران، مردم ایران و فرزندان دلیر این کشور برنامه هایی بسازیم که بتونن نگاه بکنن به تاریخشون، به ملتشون افتخار بکنن، از اون طریق هم به اون خانواده های داغدید و اینا با برنامه شما، برنامه زیبا و فوق العاده آموزنده روانیات، بتونیم کمک بکنیم که اونها بتونن با این مشکلات کم و بیش کنار بیار، چون آزادی نزدیکه و ما اینها را سالم میخواییم اللحاظ روانی برای ایران آمد.
1: شاید خوشحالم که شهرنگار از ابعاد مختلف شکل گرفته و سعی میکنه که حجمم کمتر بشه. حتی اون موزیکی هم که پخش میشه دوباره با حجم خیلی پایینه برای یوتیوب، که چون اصلا تصویر ما صوتی بود که تصویر نفس منم نباشه، به خاطر اینکه مردم راحت تر میتونن فقط بشنون این حرفا رو. ما میخوایم بشنویم. من خیلی وقتا با ریسرچ هایی که میکنم تو یوتیوب واقعا اصلا تصویر نگاه نمی کنم روش، بعضی وقتا هم که اصلا باید بذارم رو 2 سرعت رو زیاد بکنم برای اینکه تعداد خیلی زیاده برای ریسرچ، و تصویر اصلا نمی بینم. با افکارم تصویر سازی می کنم اصولا، برای اینکه معمولا یه دونه فرزن، البته ممکنه خوله چل باشم ولی لوس نیستم اصلا و تصویر پردازی هم خیلی خیلی خیلی خیلی زیاده. معمولا تک فرزند تصویر پردازیش خیلی بیشتره، و وقتی که شما هر کسی صحبت میکنه، از دردش صحبت میکنه، از زندگی صحبت میکنه، این فیلم سینمایی من میبینم لحظه به لحظه، و این صدا الان مردم حوصله ندارن، وقت ندارن بخونن، و همین خاطره که بیشتر صوتی شده همه چی، و این حجمم پایینه. خیلی خیلی راحت شما میتونید، خوشبختانه همراه هستیم ما با دفترچه گذار، با دفتر شاهزاده، با عزیزان، ما همراه شاهزاده هستیم، نه پیشروش هستیم نه پسروش، همراه با شاهزاده و تیم شاهزاده هستیم، و این خیلی خیلی مهمه، و امیدوارم که از ابعاد مختلف بتونیم آگاهی رسانی بیشتر بکنیم واقعا، و مردم بتونن با خیال راحت تر چه در برنامه های دیگه شما آگاهی پیدا کنن، چه در برنامه روانیار شهرنگار بتونن به سوالای خودشون، چون سالهای سال من با پرسش و پاسخ کار کردم، با رادیوهای مختلف هم کار کردم اتفاقا پرسش و پاسخ، امیدوارم بتونیم ذره واقعا قطره از این اقیانوس درد و رنج و سوگ بتونیم ذره بتونیم کمک بکنیم. اصل جانم، به نظر خودت مخاطبان ما چه دغدغه‌هایی دارن فکر میکنی، و چه پرسش‌هایی فکر میکنی دارن و میتونن داشته باشن؟
2: دغدغه‌هایی که دارن مخاطبینمون، حالا دو نوع مخاطب ما داریم، مخاطبین درون مرز داریم و مخاطبین دیاسپورا و برون مرز. عزیزان درون مرز، من باهاشون، با خیلی ها در ارتباطم و خیلی غمگینند مثل مخاطبین دیاسپورا، اما غمی که در ایران عزیزان ما دارن تجربه میکنن یک جنس دیگه است. اون صحنه هایی که اونها دیدن، ما اگر از دریچه حالا موبایل و تلویزیون دیدیم، اونها اون رو تجربه کردم. کسی به من گفتش که باورت نمیشه لژ کفش ما توی خون بود و راه میرفتیم. و اینها تراماهایی هستش که واقعا تراپی نیاز داره. یعنی من نمیدونم مردم چطور میتونن این صحنه ها رو بتونن فراموش کنن، یا فراموش که نمیشه، بتونن روش کار کنن که باهاش کنار بیان. دغدغه هاشون این هاست، همسایه عزادارشونه، همسایه که بچهش توی زندانه، همسایه که بچهش تو نوبت اعدامه. دغدغه های مردم داخل ایران، مخاطبین ما، این هاست. دیاسپورا داستانش فرق میکنه، غم دوری از وطن رو داره، خیلی ها تبعیدی هستن، نمیتونن به ایران برگردن، عذاب وجدان دارن که چرا ما ایران نبودیم، چرا ما اصلا زنده ایم، داریم نفس میکشتیم. و من با عزیزان ایرانی اینجا که صحبت میکنم به من میگن ما دنبال تراپیست فارسی زبان میگردیم، اصلا اینجا پیش آلمانی ها که میریم میشنوند، ولی فقط میشنوند، اون درک نمیکنن، اون عمق دردی که توی قلب ما هست نمیتونن متوجه بشن، چون تاریخ زیسته ما رو، اون تجربه زیسته ما رو هم ندارن. حالا از سنین مختلف گرفته، از دهه 60، تجربیات دهه 60 هست، جنگ ایران و عراق هست، کمیته و گشت ارشاد هست، کوی دانشگاه هست، موج سبز هست، تمام اینا هست. و الان جنبش مهسا هست، الان انقلاب ملی، انقلاب شیر و خورشید، تمام این زخم ها و درد هایی که خوردیم و التیام نیافته و اومدن و باز هم روش زخم زدن و این زخم رو عمیق تر کردن و خون ریزی داره میکنه، یعنی الان دقیقا داره خون ریزی میکنه. اینها نیاز به کمک دارن، یعنی بچه های خارج از کشور هم نیاز به کمک دارن و دردشون کمتر از بچه های داخل ایران نیست، ولی جنسش فرق میکنه.
1: یکی متفاوت جنسش، دومم الان خوشبختانه تو این 10 ساله اخیر به خصوص همه جا فارسی زبانم پیدا شده، فارسی زبانم داریم. اما مسئله‌ای که خیلی خیلی مهمه، دنیای غرب فرهنگ ما رو نمیشناسه، دین اسلام رو نمیشناسه، پیچیدگی های این تضادهای درونی ما رو نمیشناسه. برای همین براش خیلی عجیبه صحبت هایی که میشنوه. و من تو همون سرویس میدلیستی رو که درست کردم، واقعا همکارای غربی من مینداختن رو سر من، گفتم ما نمیتونیم بفهمیم، بعد نمیرفتن، یعنی یک جلسه میرن و دیگه بر نمیگید، معجزه میخوان از تراپی یا از مددکار اجتماعی، تو باید معجزه کنی برای ما. یعنی تمام ضعف های فرهنگیمون ما تو کوله بارمون گذاشتیم و آوردیم با خودمون، و در تمام سالهایی که تو این کشور زندگی کردیم سعی نکردیم فرهنگا رو نگاه کنیم، یاد بگیریم، گلچین کنیم، فرهنگای بد خودمون رو، منفی خودمون رو بذاریم کنار، به نفعمونه، به نفع خود و خانواده و بچه ها و نسل هامونه. نمی کنیم، تازه با تعصب خیلی بیشتر، گردنمونم این رگاش خیلی زخیم میشه که همه پایین هم، ما فقط بالاییم. این خطرناکه، اینا مشکله. و میفهممت، کاملا درکت میکنم که چقدر سخت. من تو کار نشستم، تلفن رو برم داشتم، وقتی نمیومد تلفن میکردم، چون پول که نمیخواست به من بده، به زنگ میدادم بهش میگفت باش تراپی میکردم، یا این فقط بعد 6 جلسه فقط بیان، اصلا برای چی دارن میان برای تراپی؟ نمیتونن اعتماد کنن، میترسن. مثلا من یادم سال پیش یه آقای عراقی بود، حدود 50 خورده سالش بود، 10 سال بود تو لندن زندگی میکرد، و من هنوز پلیس که رد میشه تمام تنم میلرزه. یعنی آسیب هایی که دیدن، پست تروماتیک استرس دیسوردر، یا همون من بهش میگم یک آسیبایی پست تروماتیک استرس، یعنی شما آسیب هایی میبینید لحظه ای که بعد دائما فلش بک میشه برای شما متاسفانه. و اینو سربازای آمریکایی بیشتر گرفتن این مشکلات بعد از جنگ ایران و عراق. نه ببخشید، عراق، وقتی رفتن برای عراق، برای صدام حسین. و این یک حالا یکی از صحبتمون رو می‌ذاریم برای PTSD، پست تروماتیک استرس دیسوردر، حتما، برای اینکه به خصوص در این 14 و به خصوص در این 18 و 19 بسیاری گرفتار این پست تروماتیک استرس دیسوردر شدن، خیلی زیاد. کابوس های وحشتناک میبینن، لحظه های میاد و میره، جان عزیز مردم واقعا شدیدن در خطر قرار میگیره، چه فیزیکی و چه روحی روانی، که حالا بعدا در موردش صحبت میکنم. کیارش جانم، به نظر تو چیکار، چجوری میتونن تماس های حالا چه نوشتاری و چه صوتی چجوری میتونن بذارن؟ یه بخش اول صحبتت گفتی که میتونن اونو دوباره تکرار کن، در کجا باید برن که تیک بزنن که من نمیخوام اسمم و مشخصاتم گفته بشه. یکی اینو بیشتر توضیح بده. یکی دیگه اینه که از چه راه های دیگه از این فضای مجازی مردم میتونن با ما تماس بگیرن و سوالاتشون رو مطرح کنن.
0: خواهش میکنم. ببینید اون مسئله ای که گفتم برای تیک زدن و اینا، این یک برنامه است که به زودی اجرا خواهد شد، یعنی تا نهایتا هفته آینده این هم اجرا میشه، هم اطلاع رسانی میشه داخل شبکات و صفحه اجتماعی ما. اما دوستان همین الان
1: منم
0: بله سپاس از مهرتون، سپاس. و همچنین دوستان میتونن کامنت بذارن در تلگرام، اون کامنت ها بازه که بتونن کامنت بذارن، همچنین میتونن دایرکت بدن به اینستاگرام ما و اونجا ذکر بکنن که نامشون نمیخوان فاش بشه و فقط سوالشون رو بکنن. اونجا هم حتی میتونن به حتی آیدی های و آیدی شخصی ما در اینستاگرام هم میتونن پیام بدن. ما با
1: نه
0: کمال میل
1: من حالا به خاطر تجربه خیلی زیادی که با رادیوهای مختلف و با برنامه تلویزیونی پرسش و پاسخ داشتم، من فکر میکنم که با خود شما تماس نگیرن، برای اینکه خیلی خیلی براتون سخت میشه. بهتره که اگر امکان داره یه شماره واتساپ برای مردم بذارید. ولی تمنای من، خواهش من از همه عزیزان اینه که قصه تعریف نکنید، خیلی خلاصه دردتون رو بگید، سوالتون رو مطرح کنید، صوتی و نوشتاری کافیه. و اگر به فرض مشکلی دارید، چند تا از مسائلی که فکر میکنید ممکنه، من مثلا میخوام اگر باهاتون صحبت میکردم باید ازتون سوال میکردم، اونا رو مثلا بنویسید. مثلا بگم چند سال ازدواج کردم، مثلا بچه دارم، مشکلم با همسرم، مثلا اگر مشکل زناشویی، چون در هر موردی برای ما بفرستید، من با جان و دلم در کنارتون هستم، چون تخصصهای مختلف دارم. اگر مسئله سیاسی همینطور هر مشکلی که دارید سوالتون رو مطرح کنید. چند تا از سوالهایی که ممکنه من اگر بودم ازتون باید میپرسیدم، اونا رو برای من بنویسید. این برای من کافیه. در برنامه روانیار آینده، در برنامه روانیار شهر نگار آینده، ما ممکنه الان فقط یه لحظه به فکرم رسید، ممکنه که ما بخشی رو بذاریم برای پرسش و پاسخ. یعنی این برنامه خودمونو که هر هفته دارین، یه بخش دیگر هم میذاریم برای پرسش و پاسخ، من جواب پرسش ها رو میدم و پیشنهاداتتون رو حتما بفرستید. مثلا دلتون میخواد در مورد چی صحبت کنید. یه خبر خوب دیگه، هفته آینده دوشنبه در مورد کودکان و سوگواری کودکان من صحبت میکنم و اینی که خانواده چگونه باید با کودک سوگوار برخورد کنه. اینم برای هفته آینده داریم، دوشنبه و پنجشنبه. پس باز من و عسل و کیارش ازتون خواهش میکنیم کوتاه بنویسید و کوتاه صوت بذارید برای ما که ما بتونیم راحت تر، چون من میدونم تعداد خیلی زیاد میشه با تجربه های قبلی که دارم و هیچ قصوری ما نمی کنیم و نگاه میکنیم، سعی میکنیم مرتب نگاه کنیم. اگر ممکنه یه چیزی هم یادتون نره، ممکنه بعضی وقتا سوالی شما مطرح بکنید که 5 نفر دیگه هم تقریبا همون سوالو دارن. فکر نکن عزیز دلم تو تنها قربانی این دنیا هستی. من از کاخ تا کوخ همیشه گفتم در این کره زمین همه ما آسیب خوردیم، منتهی که بیشتر یکی کمتر، و بسیار هم ممکنه شباهت زیاد داشته باشه، به خصوص که به فرض ما ایرانی، ما افغانا، چون از کشورهای مختلف هم برای من میفرستید. این افغانای عزیزم برای من بفرستید، دنیای افغانها رو خوب میشناسم، فرهنگتون رو خوب میشناسم، درد جان و جگرخونیتون هم خوب میدونم. به هر حال مسئله اینجا اینه که پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید. ما در کنار شما با دل و جانمون، این تیم در دل و جانش با که در کنار شما خواهد.
0: خواهش میکنم
1: کیارش
0: جان.
1: جان، الان با شما الان باید برم سراغ عسل یا بیام سراغ
0: نه
1: شما؟
0: من فقط خواستم یه نکته بگم در همون زمینه که شما گفتید، من اضافه کنم، شما رو تکمیل بکنم که ما قصد داریم که یک شماره رو در اختیار هم میهنان و فارسی زبانان، همونجور که شما گفتید، هر کسی که زبان فارسی رو بلده و به ما گوش و جان و دلش رو میده میتونه با ما تماس بگیره و اون شماره رو ما اختصاص میدیم به فقط همیهنان عزیزمون و فارسی زبانان که سوالات خودشون رو و حتی پیشنهاداتشون رو بتونن به ما برسونن و حتما در اسرع وقت اون کار انجام میشه و تا هفته آینده چه در وبسایت ما چه در صفحات اجتماعی ما اطلاع رسانی خواهد شد.
1: دقیقا. و به اضافه اینه که بعضی از نسلهای جدیدتر ممکنه که فارسی رو بلدن، میتونن وقتی میشنون کاملا میفهمن، نوشتاری نمیتونن بنویسن، میتونن حتی به انگلیسی ما میتونیم ترجمهش کنیم، نگران نباشن، میتونن به انگلیسی برای ما بفرستن اگر خیلی سخته براشون، ولی فقط به شرطی که بتونن، چون برنامه فارسیه، بتون فارسی رو بلد باشن، بدونن که وقتی میشنون میفهمن منظور چیه. اونم ما هیچ مشکلی نداریم، انگلیسی بفرستید یا به هر زبان دیگری بفرستید، ما ترجمهش میکنیم و جواب سوال شما رو خواهیم داد. عسل جانم، چشماندازی که شما فکر میکنی برای این روانیار شهرنگار هست چیه به نظرت؟
2: پشمنداز که خب ببینید، ما میخوایم گروه مخاطبمون مردم ایران هستن و میخوایم باهاشون در ارتباط باشیم، بشنویم ازشون که چه موضوعی براشون جذابیت داره، چه موضوعی رو ما باید روش کار کنیم و چشماندازمون اینه که بتونیم به این هدف برسیم که خودمون رو نزدیک کنیم به مردم و مردم به ما بگن که کجا بریم، که چه چیزی میخوان بشنون، چه نیازی دارن الان، مخصوصا مردمی که داخل ایران هستند. چون ما نیستیم، من 21 سال ایران نیستم، نرفتم ایران، دورم و نمیدونم اونها الان در این شرایط چه چیزی رو نیاز دارن، ولی اونها هستند که باید به ما بگن و ما با گوش جان میشنویم و انجام میدیم. ببخشید،
1: اصلا هنوز کار مددکاری میکنی؟
2: بله.
1: عالیه. پس لطف کن خودت هم این برنامه رو به همه معرفی کن.
2: چشم.
1: مخصوصا فارسی. البته به کردی و به عربی هم یاد گرفتم هر دو این. البته خودم فارسم ولی اون زبان هم یاد گرفتم و سرویسی هم که برای انشست رو کردم به این زبانهای مختلف، خودم کلاسهای مختلف میذاشتم، گروه های مختلف بسته میدم. اگر برنامه مونم عربی بود حتما در کنار عرب های عزیز اونم بودم، اگر کردی بود همچنین، ولی به هر حال ما سه کشور داریم که فارسی صحبت میکنه و این سه کشور هم کم غم ندیدن، به خصوص افغانستان و ایران و طبیعتا میدونم عزیزای لبنان، نه جنوب لبنان البته، و همچنین سوریه، عراق، همه اینا آسیب خورده جمهوری، یمن، همه اینا داغم شده جمهوری اسلامی هستند و یک ملت‌های مختلف از این کشورها متاسفانه واقعا نابود شدن از دست این جمهوری اسلامی ننگی.
2: یه چیزی فقط در این مورد میخواستم بگم، ببخشید که خیلی این بحث اعتماد بسیار مهمه. من خب مددکار اجتماعی فارسی زبان هستم، اینجا دارم کار میکنم، عزیزان افغانستانی، تاجیک، ایرانی بیشتر به من اعتماد دارن، بیشتر میان پیش من تا عزیزان عرب زبان، عزیزان سوریه‌ای، اونا کمتر اعتماد دارن. یکی از دلایلش هم خب مذهب هست که خب من آدم مذهبی نیستم و اونها براشون مذهب بسیار مهمه. اما به هر حال حتما من برنامه روانی ها رو بهشون معرفی میکنم و مطمئنم که بازخورد خیلی خوبی خواهد داشت.
1: عرب ها به خصوص سوریه ها ما رو با ما عصبانی هن. چون هنوز نتونستن تفکیک کنن ملت و امت رو، چون ایران هنوز جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی و سپاه پاسداران و بسیجی این بلا رو سر سوریه آوردن. مردم عصبانی هن از ما، در صورتی که ما بسیار متفاوتیم، ما ملت متفاوت. اینا هنوز نتونستن جا بندازن برای و میدونیم که 500 هزار نفر کشته شدن. قاسم سلیمانی دستش در خون 500 هزار نفره در کنار بشار اسد و کل خامنه ای و همه اینا. اینا خیلی وحشتناک بود اتفاقاتی که براشون افتاد، خیلی درد. لبنان یکی از زیباترین کشورهای کوچیک خاورمیانه است که در گذشته عروس خاورمیانه بهش میگفتن. و ببینید لبنان رو چیکار کردن، ولی هنوز لبنان متفاوته با سوریه. برای اینکه مردم لبنان، چون من یک از کارام تخصصان فرهنگ شناسیه، مردم لبنان خیلی به ما شبیه هم. نه جنوب لبنان، شیعه رو ولش کنیم این طرف ها، این ور قضیه رو نگاه کنیم، مسیحی ها، دروزی ها خیلی متفاوتن و خیلی فرهنگشون به فرهنگ ما نزدیکه. از شاد بودن زود بتونن خودشون رو جمع جور کردن. مصری ها هم همینطورن، خیلی به ما نزدیکه. به هر حال اگر که کیارش جان اگر بخوای یک جمله با مخاطبان ما برای برنامه شهرنگار روانیار و یا اصلا کلا برنامه شهرنگار که از ابعاد مختلف هست، اگر جمله ای داری فکر میکنی اون جمله چی میتونه باشه در پایان؟
0: خواهش میکنم. ببینید، من 23 سال عمرم و راستای مبارزه با جمهوری اسلامی گذاشتم. افتخار دارم که از روز اولی که جزء اپوزیسیون این رژیم ننگین بودم، پادشاهی خواه بودم و پشت شاهمون رضا شاه دوم بودم، هستم و خواهم بود تا لحظه ای که مرگم باشه. از همیهنانمون همینو میخوام، یعنی اینکه پشت اول شاه باشن، گوش به فرمان ایشان باشن، به ایشان اعتماد کنن، به تیمی که ایشان تشکیل داده اعتماد بکنن و رسانه هایی که در راستای این مسیری که فراهم شده، انقلاب شیر و خورشید ایران که به زودی به پیروزی خواهد رسید، دنبال بکنن این رسانه ها رو، حمایت بکنن. هیچ حمایتی جز حمایت معنوی شما نیاز نیست. واقعا حمایت بکنین از این رسانه ها. این رسانه ها جز خود شما کسی ندارن، برای دل شما کار میکنن، برای شما کار میکنن. رسانه ما این چند نفری که هستیم، باور بکنید بعضی موقع شبانه روزی کار میکنیم، شب نمیخوابیم تا یه ویدیو ادیت بشه، حتما سر وقتش به احترام مخاطبی که بهش قول دادیم بیاد بیرون. اما ما این کارا دلی انجام میدیم با کمال میلمون، بدون هیچ منت برای مخاطبین. انتظار این کمترین چیزی که داریم حمایت بکنن، لایک بکنن، به اشتراک بذارن و ما رو
1: کامنت هم بذارن. کامنت هم
0: بله بله این به ما انرژی میده. این تنها چیزیه که به ما انرژی میده تا ما بهتر، هرچند که اگر کامنت نذارن ما دست تک تکشون هم میبوسیم و خدمتگزار مردم ایران هستیم بدون هیچ منیت، بدون هیچ چشتشتی. اما این به ما انرژی بیشتر میده تا برنامه های بهتر رو بیشتر بتونیم بسازیم.
1: چه ساعت های دوشنبه و پنجشنبه پخش میشه؟
0: خواهش کنم، ما
1: به وقت
0: ساعتی
1: ایران.
0: که بزر...
1: به وقت ایران
0: بله بله به وقت ایران من فکر میکنم ساعت 7:30 تا 8 شب ایران بشه. بعضی موقع ما هم حالا اونقدر انتهایی نیستیم، خوشخور نیستیم که ساعت ما قرار گذاشتیم 7 به وقت ایران پخش بشه، اما گاهی اوقات 7:30 8 میشه. ولی دیگه بین 7 و 8 شب به وقت ایران حتما برنامه ها پخش.
1: چون اگر که این فیکس بشه دیگه آدم خداگاه و ناخداگاه میخواد منتظر سر اون ساعت
0: بله.
1: روتین میشه براش، چون روتین خیلی مهمه.
0: ما حتما سه هفته شروع کردیم ولی حتما
1: آره، بعد فراموش نکنیم. من شما اصل جان اون تیم، این تیم خیلی فرق، خیلی کارهای دیگه داریم. یعنی فقط کارمون فقط این نیست و همین خاطر ممکنه یه ذره این ور اون ور بشه ولی سعی میکنیم که سر ساعت دوشنبه و پنجشنبه سر همون ساعت پخش بشه. عزیزان بیان. فقط خواهش دیگه که من دارم اینه که شیر کنید، خصیص نباشید، لایک کنید، خصیص نباشید، برای خانواده هاتون بفرستید، توی گروه های خصوصی خودتون، توی گروه های واتساپتون، گروه های تلگرامتون، اینستاگرامتون شیر کنید، دایرکت کنید. اینا کار، اینا حداقل کاریه که شماها میتونید بکنید به عنوان بیننده. اینه که وقت میشه یک همبستگی برای نجات ایران. اصل جانم، شما جمله آخر چیست؟
2: من تمام چیزهایی که جناب معنوی گفتند رو تکرار نمی کنم، اما هم ولی نظرم به ایشون نزدیکه. اما من فقط میخواستم خواهش کنم، اضافه بر تمام اون چیزها میخواستم خواهش کنم که در کنار روانیار مردم پادکست پروژه شکوفایی رو هم شیر کنن و برای همدیگه بفرستن، به خاطر اینکه این پروژه، این پادکست بسیار پادکست مهمی هست و ممکنه خیلی از افراد بهش دسترسی نداشته باشن، وقت نداشته باشن که بخوننش، و این خیلی مهمه. این به نظر من خواندن و دانستن این چگونگی این پروژه و برنامه‌ای که برای دوران گذار چیده شده یک وظیفه ملیه و همه باید در اون رو بدونن و آگاه باشن تا بعداً بتونن تصمیم درستی برای کشور بگیرن، تا بتونن با آگاهی تصمیم بگیرن. و ازشون خواهش میکنم که این پروژه، این پادکست رو هم برای همدیگه بفرستن و آگاهی رسانی کنن. و یکی دیگه این که به حواشی هم نپردازن، ما وقت برای پرداختن به حاشیه داریم و اینها دست اندازهایی هستن که خیلی هاش توسط جمهوری اسلامی جلوی پای ما گذاشته میشه. ما نباید به اونا توجه کنیم، باید روی هدفمون متمرکز باشیم تا بتونیم بالاخره ایرانمون رو از چنگال این اهریمنا نجات بدیم.
1: حرفی که شاهزاده دائما دارن میگن، چهار فاسد همیشه به دنبال حواشی هستن که ما رو منحرف بکنن از هدف اصلیمون. هدف اصلی ما براندازیه، هدف اصلی ما در کنار شاهزاده. ما خیلی خوشبختیم که شاهزاده رو داریم. من در روانشناسی میگم یک انسان سالم دغدغه‌مند واقعی، مادامی که ما یک همچین رهبری رو داریم، هیچ غمتون نباشه. میدونم الان بالا پایین دارن مردم میشن با صحبت ها و مذاکره هایی که داره میشه، ولی ما بیبی رو داریم، قبلش شاهزاده رو داریم، ما یک ملت داریم، یک ملت آگاه که در خاورمیانه تکه، که میخواد این حکومت، این جمهوری اسلامی بدون اما و ولی باید براندازی بشه، و در کنارش ما بیبی رو داریم و بعد ترامپ رو داریم. اینا نگران نباشید، جامعه جهانی هم میدونه جمهوری اسلامی باید برود، اینا الان متوجه شدن. و بی بی جان دقیقا دشمنش با ما و کل کشور اسرائیل میدونن که ما یک دشمن داریم فقط، فعلا فعلا، اون هم این جمهوری ننگین آدم خاره. پس قصتون نگیره، ناراحت ناامید نشین. جمهوری اسلامی میخواد شما ناامید شید، چهار فاسد میخواد شما ناامید بشید. چهار فاسد با بی شرفی میگه جمهوری اسلامی بماند اما شاهزاده نیاید. این نهایت بیشرفی چپول هاست. اینجاست که ما یه همچین ثروتی رو داریم مثل شاهزاده و یک ملت شجاع و یک خانواده شجاع که رقص سوگ کردی شماها. شماها تاریخ ساختید ای عزیزای دل من که داغدار و دادخواهید. ما یک ملت دادخواه هستیم. به همین خاطر ما پیروز خواهیم شد. جاوید شاه، پاینده ایران بانوی اشغال شده ما. ما یک ملت به واقع کبیر و پر افتخار هستیم. ایرانمون رو با افتخار خودمون پس خواهیم گرفت. سپاسگزار هر دوی شما هستیم.

0: چجور آدمی هستی؟ یکم از خودت بگو.
1: من یه ناسیونالیستم، دشمن کمونیستم، ولی از اونجا که رئالیستم یه خورده سوسیالیستم. من پیرو خیامم، اگزیستانسیالیستم، ولی دارم یه فاز اسپیچوال، فکر نکن که آتئیستم.

0: مرسی به دوستان من، مرسی. برای اینکه برسیم همه آهنگا رو بزنیم، ما چند تا از کارا رو کوتاه تقدیمتون میکنیم.
1: شنیده شدن صدای انفجار.

0: کن، تمام سرمایه‌مون رو رفتی نون و کنسرو و تونمایی خریدی.
1: سورپرایز، یه دستگاه ربات مارکت خریدم. همه اون چیزایی که گرفتم رو میذاریم این تو، خودش برامون میفروشه. تو این شرایط اقتصادی کلی پول در میاریم.
2: چجوری؟
1: پیجشون رو میذارم، برو تو پیجشون میفهمی چجوری.
3: همگی شما تبریک میگم، خیلی خوشحال هستم که امشب در جمع هنرمندان هستم و باعث افتخار منه که امشب در اینجا حضور دارم و خوش آمد میگم به یکایک شما عزیزان. اجازه بدید یک آهنگ من بخونم به یاد زنده یاد هایده، یکی از آهنگای قشنگی است که ایشون خوندن، با شعری از آقای اردلان سرفراز و آهنگی از آقای محمد حیدری به نام سوغاتی.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به همه هممیهنان گرامی، من جلال ایجادی و برنامه‌ای رو که در این لحظه مشاهده می‌کنید، برنامه‌ای در راستای اندیشه آزاد و اخبار درست هست که در چارچوب فعالیت تلویزیون میهن پخش می‌شود. امیدوارم که هر کجا که هستید خوب باشید و برابر این امروز روز بسیار بسیار گرمی است عزیزان من. من نمیدونم در آمریکا به اوضاع چجوری هستش، ولی در اروپا و از جمله ما که در فرانسه هستیم بسیار گرم هست و وقتی میگیم بسیار گرم یعنی امروز روی خط 41 درجه 42 درجه بوده. البته پاریس یک کمی کمتر بوده، ولی به هر حال همه از دست این گرمای شدید فراری هستند و البته گفته می شود که این نوع گرما در ماه ژوئن واقعا بی سابقه بوده و این امر نتیجه به هم خوردن سیستم اقلیمی جهان می باشد و بنابراین آنچه که مهم هستش اینه که به هر حال ما ببینیم که ریشه‌هاش از کجا میاد و به علاوه در لحظه کنونی چجوری آدم ها میتونن از زندگی خودشون حفاظت بکنند و اونهایی که شرایط شکننده مربوط به تندرستی دارن باید مواظب باشن که به هر حال از دست نروند، به خاطر اینکه به هر حال ما باید کماکان زندگی بکنیم و زمانی که تلاش باشد و گرما بالا باشد و به میزان کافی استراحت و آب خوردن نباشد و غیر و غیره، اینها میتواند نتایج بدی داشته باشد. خب این بنابراین لحظه بسیار بسیار گرم در فرانسه هستش و اون چی که حالا من میخواهم برای شما مورد بحث قرار بدهم این هستش که به هر حال ببخشید من این نکته رو برای اینجا بنویسم. میهن تیوی، من نمیدونم که دوستان الان از طریق یک کانالی وارد میشدن، یک سیستمی وارد میشدن به نام سالین که سالین ما در واقع یه مقدار به هم خورده، ولی که شما اگر تمایل داشته باشید میتوانید بروید و از طریق یوتیوب ما رو تعقیب بکنید. خب نکته اولی که میخواستم با شما در میان بگذارم دوستان عزیز من، بحث بر سر این هستش که خامنه‌ای کشته شد. کشته شدن خامنه‌ای واقعا چقدر اهمیت داره؟ اگر خاطرتون باشه به هر حال انقلاب اسلامی که در سال 1357 به قدرت رسید و طبقه جدیدی رو با ایدئولوژی جدیدی بر سر ایران حاکم کرد، این طبقه جدید به نمایندگی خمینی بود و این خمینی در کنارش بازاری ها، افراد که در واقع حتی افراد کارمند، افراد مربوط به محیط‌های دانشگاهی، افراد همچنین مربوط به محافل کارگری و افراد در ضمن اوباش و تبهکاران همه و همه عملا در کنار هم قرار گرفتند. در اون لحظه به هر حال جامعه ایران از نظر خواستای دموکراتیکش بسیار ضعیف بود و یا دستخوش فراموشی شده بود که مسئله دموکراسی رو مد نظر داشته باشد، هرچند که در دوران دوم پهلوی راجع به دموکراسی و آزادی صحبت میشد، ولی به ناگهان از زمانی که خمینی گفت من غلبه دارم و رهبری در دست من هست، همه این خواستا در واقع فراموش شد و جامعه جامعه‌ای بود که از خود و خواسته های دموکراتیک خود که تا حدودی وجود داشت تهی شد. همه گفتند که بله مسئله استبداد شاه و بله مسئله ضد آمریکایی بودن اصله، و یادشون رفت یک طرف اینکه به هر حال خمینی دارای چه دار و دسته‌ای هست، چه ایدولوژی خطرناکی است، به خاطر اینکه ذهنیتی که به هر حال مردمان ایران داشتن و از جمله روشنفکران بسیاری در اون زمان داشتن ذهنیت شیعه‌گرا بود و احساس آرامش با خمینی داشتند و خمینی را مظهر در واقع چی؟ مظهر دنیای جدید می دیدند. روشنفکران و شاعران و نویسندگان بسیاری شیفته خمینی بودند. دانشجویان دانشگاه های زیادی، یعنی دانشگاهیان و همچنین استادان و دانشجویان شیفته خمینی بودند. و اون لحظه ای که به هر حال ما می توانیم فکر بکنیم که دارای انتقاد نسبت به استبدادی که در زمان پهلوی بود می توانستیم باشیم، مسلمه، ولیکن به افراد همه در غلطیدن. اونهایی هم که در واقع صحبت از دموکراسی می کردند و آزادی می کردند، آزادی مطبوعات می کردند و این حرفا، به افرادگری در غلطیدن، زیرا دارای استحکام کامل در باورهای دموکراتیک خیش نبودند. خب این آدم ها بنابراین پیرو بلافاصله خمینی شدند. خمینی بر سر کار آمد و خمینی با تمام دار و دسته های به اصطلاح کمیته چی و همچنین دار و دسته های جاهلان، دار و دسته های در واقع حاشیه نشینان تبهکار، این گروه های ضربتی که به هر حال در اون لحظه عملا به وجود آمده بود و با توجه به خودفروختگی که اینها داشتن یا ایدولوژی اسلامی که داشتن یا وفاداری به رهبری که داشتن و غیر ذلک، همه خودشون رو بسیج کردند و بنابراین سرکوب همه جانبه در دستور کار قرار گرفت و همان فردای انقلاب اسلامی 1400 نفر از ارتشیان، افسران ارتش و همچنین شخصیت‌های غیر نظامی متعلق به دوران پهلوی کشته شدند. و حتی جامعه این آتش رو داشت که میگفت باز هم اعدام. ولی به هر حال اگر برای بخشی این مسئله جنبه نظری و ذهنی داشت و در واقع جنبه این نبود که خود اونها برن اعدام بکنن، ولی یعنی جناحایی از جنبش سیاسی ایران مانند توده‌ای ها، مانند اکثریت ها، مانند رنجبران و غیر ذلک، اینها کسانی بودن که تا آخر، تا آنچه که مایه داشتن با جمهوری اسلامی و تمام داردسته های اسلامی همکاری کردند. این یک واقعیتی است. خب بالاخره خمینی بر سر کار آمد و به مدت 10 سال ولی فقیه شد. در قانون اساسی ایران اگر شما توجه بکنید صحبت از این هستش که دین رسمی دین اسلام، مذهب رسمی مذهب شیعه هستش و شیعه اثنا عشری هستش، یعنی 12 امامی، و تمام قوانین ایران از جمله قوانین جزایی ایران ملهم اصلی از ایدولوژی اسلامی هستش. به این ترتیب مدلی به وجود آمد در زمان خمینی، مدلی سیاسی، یعنی توتالیتاریسم سیاسی، و خیلی ساده اون گفت من در دهان دولت میزنم و قلمها رو میشکنم، در دهان کسانی که بخوان انتقاد بکنن میزنم و هیچ کسی نمیتوانست ادعای خودمختاری بکنه به اساس فکری. و او گفت حزب فقط حزب الله، و این تجلی توتالیتاریسم اسلامی و سیاسی بود. اسلامی به خاطر اینکه قرآن و اسلام شیعیگری به عنوان باور جمهوری اسلامی و همچنین ایدئولوژی منعکس در اسناد جمهوری اسلامی و سیاست‌های روزمره جمهوری اسلامی بود، و از سوی دیگر هم مسئله استبداد یا توتالیتاریسم سیاسی به این معنا بود که جز خودی‌هایشون، گرایش‌هایی که در درون حکومت بودند یا تا حدودی حاشیه‌ای بودند، اونها تا میزانی قابل تحمل بود برای خمینی، ولی بقیه همه باید به خصوص از سال دوم که شروع به سرکوب مستقیمت، همه و همه باید به زندان میافتادند و شکنجه میشدند. پس بنابراین ما با آغاز یک توتالیتاریسم سیاسی و اسلامی مواجه هستیم، مانند توتالیتاریسم هیتلر، مانند توتالیتاریسم استالین، منتها این شکل و محتوای شیعه رو داشت. و همه سرکوب هایی که در اون زمان صورت گرفت به نام دین و به نام اینکه انقلاب توده ها هستش و انقلاب الهی هستش، و بنابراین کسی علیه این انقلاب نباید اقدام بکنه، قیام بکنه. تا اینکه ما میرسیم به مرگ خمینی 10 سال بعد، در اون زمانی که به حال جنگ ایران و عراق هم آغاز شده بود که حدود 8 سال طول کشید و بیش از 1 میلیون در دو طرف کشته شدند، و علارغم لجاجت عملا خمینی این جنگ میتوانست زودتر پایان بپذیره، ولیکن خمینی گفت نه، ما میریم تا کربلا. و این بیان جهادگرایی این توتالیتاریسم اسلامی بود. بعد از اون ما لحظه ای رو مشاهده می کنیم که در فیلم مستند هم آمده است، بس بر سر این هستش که به دنبال خمینی چه کسی باید ولی فقیه باشد. خب ولی فقیه بنابر به اصطلاح تعریفی در قانون اساسی شده، باید ولی هستش که آیت الله عالی قدر باشه، مجتهد باشه، بر تمام امور غلبه داشته باشه، مسائل ایران و جهان رو باید بشناسه. این توصیف هایی هستش که در درون قانون اساسی آمده است. خب چنین توصیف هایی در مورد خود شخص خمینی به هیچ وجه صداقت نداشت، زیرا او فردی مرتجع، فردی بسته، فردی بود که فقط اسلام رو میشناخت، عرفان رو میشناخت، و بنابراین آنچه که میشناخت ضدیت با جهان غرب رو میشناخت، و در ارتباط با جهانبینی های جدید، علم، فلسفه، واقعیت جهان کنونی، جغرافی های جهانی هیچ چیز نمیدانست. این عنصر جهل بر جامعه ما غلبه پیدا کرد. و پس از اون ما میرسیم به این لحظه ای که لحظه به اصطلاح فصل جدیدی از جمهوری اسلامی هستش، و باید رهبر جدید انتخاب بشود، و رهبر جدید با شگردهای رفسنجانی باندهایی هستند که بین خودشون قدرت رو تقسیم کردن و با همدیگر قول قرار میذارن که چی؟ که به ترتیب خامنه‌ای تبدیل بشه به چی؟ به ولی فقیه. و اکبر رفسنجانی تبدیل بشه به رئیس جمهور و تبدیل بشه به یک فرد نیرومند. و اون صحنه‌ای که در بسم الله مجلس خبرگان هست، که خود اون افراد به اصطلاح طرفداران خمینی قبول نمی توانستن بکنن که به هر حال شخصی مانند خامنه‌ای بیاید به سر به اصطلاح سیستم سیاسی و مذهبی ایران قرار بگیرد، زیرا او مجتهد نبود، آیت الله نبود، بلکه حجت الاسلام بود. ولی حجت الاسلام به محض اینکه با شگفت و تقلب رفسنجانی آمد و لحظه ای که دیگر خمینی مرده بود گفت بله آقا به ما گفته که این بهترین است و از همه ما مستعدتر است. و به این ترتیب با بلند شدن به قول خودشون با اقامه در درون مجلس خبرگان گفت صلوات بفرستین و با صلوات فرستادن خامنه‌ای تبدیل شد به آیت الله و تبدیل شد به ولی فقیه جمهوری اسلامی. و در لحظه ای که در واقع او تبدیل می شد به ولی فقیه، مجلس خبرگان فقط می توانست دیگر در اون لحظه تایید کرده بود. خب برای ما قابل تأسف نیست که اینها باندها چگونه سر همدیگر رو کلاه میذارن. من فقط بیان واقعیت رو دارم میکنم و بحث من در دفاع از این جناح یا اون جناح نیست، اینکه این باندهای مختلف شگردهای مختلف برای تصرف قدرت دارند. و بالاخره ما میدونیم که بنابر تعریف مربوط به مجلس خبرگان نمیتواند تغییر بدهد در تمام اون مسیری که عملا ولی فقیه تعیین شده است. او دیگر نمیتواند تغییر بدهد ولی میتواند پیشنهاداتی احتمالاً بکنه و غیر و غیری، تا اینکه زیرا ولی فقیه مادام العمر باقی میماند و بنابراین مجلس خبرگان دار و دسته‌ای هستند، یک وسیله مذهبی هستن که فقط توجیه باید بکنن در لحظه ابتدایی رو، بعدش هم که مانند همه در واقع افراد آخوند باید سرشون رو بیاندازن پایین و در برابر رهبر جدید سر تعظیم فرود بیاورند. همه اونها مزدوران ولی فقیه شدند، جزی راه دیگری نبود. زیرا هرچند که ولی فقیه جدید از نظر مراتب مربوط به سلسله مراتب شیعگری بالای بالا نبود، ولی از این به بعد در واقع دارای قدرت سیاسی و اهرم‌های اقتصادی، بودجه و رسانه‌ای رو در دست خودش متمرکز نگه داشته بود. خب و این ماجرا 37 سال گذشت دوستان عزیز من، و چه آرزوهایی که برای مردم در واقع باقی مانده بود و باقی مانده است. ولی یکی از این آرزوهای بزرگ این بود که مردم واقعا میخواستن که چی؟ که خامنه ای نابود بشود، بمیرد. زیرا میدانستن که خامنه ای نقطه مرکزی این جمهوری اسلامی هستش و خامنه‌ای که بیمار بود، خامنه‌ای که مرتجع بود، خامنه‌ای که اهل در واقع انتقام بود، انتقام علیه غرب، همه علی‌رغم بیماری‌هاش ولی همینطور زنده باقی مانده بود. و گاهی اوقات مردم ایران ابراز امیدواری میکردن، میگفتن که امیدوارن بمیره این فرد، هرچی سریعتر بمیره. ولی او نمرد و همون دورانی هم که شدیدترین بیماری ها داشت بیشترین در زم خشونت ها رو انجام داد. دوستان عزیز من یادتون باشه، از جمله مورد آخر یعنی قتل عام 40,000 نفری مردم ایران در دیماه سال پیش. بنابراین اون چی که برای مردم باقی مانده بود جز یک امید خوشحالی چیزی دیگری باقی نمونده بود، به خاطر اینکه همه دوره‌های مختلف مبارزه کرده بودند و همیشه هم گفته بودند که مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر ولی فقیه، بر ولایت فقیه. ولی خامنه اونجا بود و دستورات و سیاست های جنایتکارانه خود رو ارائه می داد. تمام تصمیم های کلان و غیر کلان در دستور بود. و حتی من شنیدم که یکی از خود این افراد رژیمی مطرح میکرد که به عنوان نمونه فلان کتابخانه فلان محله در تهران وقتی که مسئولش باید عوض میشد حتما نظر خامنه‌ای رو جستجو میکردن. بنابراین ریز و درشت تصمیم ها به خامنه‌ای وابسته بود و خامنه‌ای هم یک سلسله افراد مستقیم و غیر مستقیم رو تنظیم کرده بود. همه آخوندهایی که به عنوان نماینده خمینی بودند در شهرهای مختلف، در نهادهای مختلف و از جمله در درون سپاه پاسداران و همه اینها مانند خود خامنه‌ای بودند، مرتجه، مزدور، همه اینا لشکری که در کل ایران بود. و به علاوه نه تنها این لشکر نمایندگان خامنه‌ای و همچنین تعیین امام جمعه ها توسط خامنه‌ای، اینها یک سلسله افرادی هستن که یک لشکر عظیم رو تشکیل میدن که حرفهای خامنه‌ای رو باید ببره و اطاعت مردم یا نهادهای گوناگون رو باید بیاره به اطلاع خامنه‌ای برساند. به علاوه نهادهایی که در درون جمهوری اسلامی به وجود آمدن وجود داشتن کدومها بود؟ مجلس خبرگان زیر کنترل مستقیم خامنه‌ای بود، شورای نگهبان به همین ترتیب، قوه قضاییه به همین ترتیب، تمام سیستم مربوط به پارلمان اسلامی، افرادی که باید می آمدن و دارای به صلاح خصلت اسلامی باید می بودن بر اساس معیارهایی بود که خامنه‌ای باید تایید می کرد. خامنه‌ای همه جا در تمام شبکه‌هایی که به وجود آمد و در درون اداره‌های مختلف، سازمان‌های تبلیغاتی، سازمان‌های انجمن‌های دینی و همچنین تمام شبکه‌های رسانه‌ای جمهوری اسلامی، همه و همه زیر چتر و در واقع ایدئولوژی خامنه‌ای بودند. سیاست داخلی خامنه‌ای، سیاست خارجی خامنه‌ای، جنگ خامنه‌ای، سیاست دولت خامنه‌ای، تأیید رئیس جمهور خامنه‌ای، تأیید نامزدهای برای ریاست جمهوری خامنه‌ای، همه جا خامنه‌ای بود. و وقتی میگوییم توتالیتاریسم یعنی همین، هیچ نهادی به شکل دموکراتیک نمیتوانست عمل بکند. خامنه‌ای و مزدورانش بر تمامیت ایران غلبه داشتند. خب این فرد با این همه قدرت علی‌رغم بیماری‌هاش، ولی حرص او برای داشتن قدرت مطلقه و نه تنها خود او، بلکه دوستانش، بلکه خانوادهش، بلکه نظامی که بر پایه پیوندهای زناشویی خود را تقویت و به اصطلاح نیرومند کرده بود، همه با هم ارتباطات خانوادگی داشتند که از نظام حمایت بکنند. خب به این ترتیب دوستان عزیز من، ماجرا چگونه به این توان جلو برود؟ راه هیچ راه فراری نبود، هیچ منفذی یا روزنه یا پنجره باز نبود، همه بسته بودند. و میرسیم به حمله آمریکایی ها و اسرائیلی ها. جنگ 12 روزه صورت گرفته بود سال پیش و جمهوری اسلامی ضربه های گوناگون و وسیع را خورد و میرسیم به جنبش دیماه، جنبش گسترده، جنبش گسترده ای که از جمله گسترده تر شد به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی. جنبش به وجود آمده بود، در جریان بود از بازاری ها دانشجویان، ولی میرفت که با فراخوانی که آقای پهلوی داد ابعاد جدیدتری به خود بگیرد. این جنبشی که آماده شده بود متوجه شد که یک آلترناتیوی هم وجود دارد و او میگوید بیایید بیرون، و بنابراین مردم گسترده به میدانها و خیابانها پا گذاشتند. خب در این لحظه چه اتفاق میافته؟ خامنه‌ای متوجه میشه که در واقع دیگر نمیشود پنهان کرد که بخشای مهمی از خیابان پهلوی رو فریاد میزنند. آلترناتیو به وجود آمده بود. آلترناتیو در خارج از کشور نبود، در داخل بود. آلترناتیو گروهک کوچولوی ایکس و ایگرگ نبود، بلکه یک حجم عظیمی از مردم ایران فریاد میزدند پهلوی برمیگرده. و در این لحظه هستش که خامنه‌ای بلافاصله با توجه به آمادگی که به وجود آورده بودن دستور قتل عام میگه، و برابر این با تمام امکاناتی که وجود داشت به روی مردم تیراندازی کردن، شلیک کردن، با مسلسل‌ها با ماشین های خودشون از بالای مسجدها، از بالای مراکز وابسته به سپاه و بسیج، هر جا که امکان بود مردم رو درو کردن. این ماجرا چگونه صورت گرفت؟ خامنه‌ای این تصمیم رو گرفت و به لاریجانی گفت این کار رو برید انجام بدهید. تو من میخواهم خیابان ها ساکت باشد. و لاریجانی جنایتکار دستور رو برد پیش نیروهای سرکوب و خون ریختند. به دنبال این ماجرا اتفاقهای بزرگی که روی داد و تا امروز ادامه داره، عزیزان، سه رویداد مهم یا سه مرحله مهم رو در نظر بگیرید. یک، آغاز بمباردمان و در همون لحظه اول کشتن خامنه‌ای با افراد زیادی که در درون اون جلسه و در محل اقامت او بودند. مرحله دوم، زدن لاریجانی و دیگران. و مرحله سوم، آغاز تنگه هرمز و زمزمه برای مذاکره و برآمد چهره جدید مانند قالیباف. این سه نقطه رو توجه بکنید، بسیار مهمه. ولی تمرکز رو میخواهم بدم روی همان مورد اول، یعنی مرگ خامنه‌ای. مرگ خامنه‌ای آغاز سرنگونی جمهوری اسلامی هستش. چرا؟ به خاطر این که گفتم چه اهمیت اساسی وجود خامنه‌ای داشت. یک نظام توتالیتر که متکی بر ولی فقیه هستش. خب اگر هم ما میدانیم که خود خامنه‌ای نمیخواد، دلش میخواست که به هر حال افراد مطمئن به ویژه بچهش در واقع به دنبال او رو بگیره اون حرفا، ولی در این حال مخالفین زیاد بودن در درون آخوندها و به همین خاطر هم هستش که تردید داشت و هنوز انتخاب نکرده بود جانشین خود رو. به این ترتیب خامنه‌ای که تنها فرد رفرانس مذهبی متکی بر شیعه‌گری هست، او منفجر میشه و کشته میشود. نابودی خامنه‌ای یک تحول بزرگ در نظام جمهوری اسلامی است. ببینید خامنه‌ای ستونه، دوستان عزیز من، این ستون کشته میشود، بنابراین مجموعه نظام به ارتعاش میافته. شما و من همه این ارتعاش ها رو نمیبینیم برای اینکه بیرون از اون نظام هستیم، ولی واکنش های بعد، اتفاق های بعدی، رویات های بعدی به ما نشان داد که چه میزانی این مرگ تعیین کننده بوده برای فروپاشی درونی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی بله ادامه داد. در همون زمانی که آمریکا داشت میکوبید با اسرائیلی‌ها روی مرکز نظامی، روی سیستم پهپادی، روی سیستم‌های موشکی، نیروی هوایی ایران رو داغون کرد، سیستم دفاعی ایران رو نابود کرد. همین های واقعیت‌های جدیدی در درون جمهوری اسلامی هستش که اتفاق افتاد. پس بنابراین این اتفاق‌ها اتفاقهای ناچیزی نبود، ولی از جمهوری اسلامی انتظار نداشته باشید که بیاید بگوید که من شکست خوردم. هرگز، ولی خورد این شکست را. بنابر گزارشی که اسرائیل ها دادن، 2000 نفر از افراد سپاهیش در همون روزهای جنگ نابود شدند و رده های بالا، رده 1، رده 2 در درون سپاه نابود شدند. خب شما فکر میکنید که یعنی هیچ اتفاقی نیفتاد و جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامی پیشینه؟ ببینید یک مطلب اساسی است. ما تا زمانی که مجموعه این دستگاه وجود داره، سیستم قضایی، سیستم سیاسیش، دادگاهاش، همه و همه وجود داره، کماکان نظام جمهوری اسلامی است و ما خواهان نابودی همش هستیم. ولی در این حال در نظر داشته باشید از نظر داده‌هایی که در دست ما هستش، وقتی که جمهوری اسلامی ضربه های محکم میخورد، این ضربه ها ناچیز نیستند، کاری هستند، گیجی، چند گانگی، تفرقه و کسانی که در واقع وفادار به خامنه‌ای بودند. متا خود اونها رئیس باندهای مختلف بودند، رئیس مافیاهای گوناگون بودند. خب دارن یک لحظه دارن فکر میکنن که خب ارباب رفت، چرا من نباشم؟ این وحدت ها و این ائتلاف ها دوباره باید تعریف میشد. باید تعریف میشد. نظام جمهوری اسلامی نظامی هستش که سیاسیان وجود دارن، نظامی ها وجود دارن، تکنوکرات ها وجود دارن، ایدولوگ ها وجود دارن و اینها دارای سهم های مختلف هستند، دارای نقش های مختلف هستند، به سلسله مراتب بالاییشون وابسته هستند. خب وقتی که رهبر نابود می شود، سیستم تصمیم گیری به شدت مختل میشه. چه کسی داره از اون بالا دیگه خبرها رو میرسونه و یا دستورها رو میرسه؟ نه، او دیگه رفت، تمام شد. خب حالا که تمام شد، پس چه کسی داره اقدام میکنه؟ و حالا کسی که پایین تر هست، چرا اون نباید بالا باشد؟ بنابراین تردید نسبت به یکدیگر، عدم اعتماد نسبت به یکدیگر، ولی در این حال در برابر آمریکا، در برابر اسرائیل، در برابر کشورهای عربی باید بگوید که ما هیچی دست نخورده، هممون هستیم. خب این تبلیغات بود و غربی ها هم افتادن در ایدام، میگفتن ببینید چه قویه. وقتی موشک های جمهوری اسلامی پرتاب میشد، بله موشک ها به خاطر جایگاه هایی که داشتن و مخفی بود پرتاب میشد به شکل آنارشیک به سوی کشورهای عربی و هدف های نظامی غیر نظامی رو. بیشترین موشک ها روی کشورهای عربی افتاد، روی خود اسرائیل حدودا گفته می شود 500 موشک فرستاده شد که اکثریت قریب به اتفاق اونها توسط گنبدهای در واقع دفاعی اسرائیل مورد تخریب قرار گرفتند. بنابراین این همه دیوانگی که جمهوری اسلامی می کرد که علیه تمام همسایگان خودش بزنه، این نتیجه چیه؟ نتیجه درایت هستش؟ نه، دیوانه شده بود و در ضمن در واقع این حساب هم میکرد که خب من اینها رو میزنم به خاطر که اینها متحدین آمریکا هستند و آمریکا در این جاها در واقع دارای پایگاه هست. حال آنکه میتوانست اگر عقلانیتی داشت میتوانست به ترتیب دیگری اقدام بکنه که اینها رو علیه خودش نشوراند، ولی کم این صحنه آشوب، این صحنه بمب‌اندازی یک واقعیت عظیم رو داشت میپوشاند و این هم که در داخل خود رژیم چه آتشا که بپا نشده است، چه جنگ های باند ها که بپا نشده است. و به همین خاطرم هست که من میگویم مرگ خامنه ای سرآغاز روند سرنگونی جمهوری اسلامی هستش. کار پایان نگرفته عزیزان من، به هیچ وجه. ما در مرحله سوم هستیم و در مرحله سوم یک، خامنه‌ای با 50 نفر نابود شد. دو، لاریجانی با یارانش نابود شدند. سه، آقای ترامپ مهره‌ای رو گیر آورده مانند قالیباف و سعی میخواد بکنه که سیستم در واقع فشار خودشو از طریق مذاکره و از طریق قالیباف به پیش ببرد. آیا پیروز خواهد شد یا نه، ما خواهیم دید بعدن. برای اینکه اینهایی که سر کار هستن نسل جدیدی نیستن، همون نسل پیشینه، اونتا کسانی هستن که جانشون هنوز گرفته نشده است، همون باندها. اشهی جدیده؟ نه. رحیمی جدیده؟ نه. وحیدی جدیده؟ نه. وحیدی که یک تروریستی هستش که در آرژانتین در واقع سابقه جهانی داره. طائف جدیده؟ نه. خب این افراد برابره هستن، اینا کسانی هستن که به هر حال در گام اول و دوم کشته نشدن و امروز برخی از اینها مانند پزشکیان، مانند قالیباف در جستجوی هستن که میگن بیایید مذاکره بکنید، ما راه دیگه ای نداریم. همین حرفای پزشکیان رو گوش کنید، همین امروز و دیروز میگفت از زمانی که تنگه هرمز بسته شد، یعنی خودشون بستن، یک بشکه نفت هم نتوانستند بفروشند. و یعنی چی؟ یعنی درآمد نفت به صفر. و میگوید ما از کیسه دولت به نیروهای سپاه دادیم، پول دادیم و بنابراین برای ملت خرج نکردیم، بلکه به سپاه دادیم که سپاه بتونه به بمباردمان خودش ادامه میدهد. و میگوید احتمال این هست که مردم به پا خیزند. میگفت ترس من از این است که مردم به خیابانها بیاید. برای این یک واقعیت هستش، اون میترسه از مردم ایران. مردم ایران ضربه شدیدی خوردند با قتل عام. و امروز در شرایط بد، واقعا بد اقتصادی، تورم، بیکاری قرار دارد. ولی که ما میدونیم که جنبش های اجتماعی جنبش های مکانیکی نیستند. لحظه ای که باید حرکت به وجود بیاید، یک مجموعه عواملی هستش که این عوامل دست به دست هم دیگر میدهند. ولی همین روزهای اخیر هم اگر شما توجه بکنید، جنبش دانش آموزان، بازنشستگان، کشاورزان، بله وجود داره، امروز هم وجود داره. ما به ابعاد جنبش پایا در دیماه نرسیدیم، روشنه که نشه، به خاطر اینکه ضربه های بسیار محکمی علیه جنبش وارد ساخته شد. و نگران این هستم که مردم، که این نیروهای وحشی دوباره با مسلسل به جان اونها بیافتن. این یک واقعیتی هستش، هر روز داره در ایران اعدام میشه عزیزان من. ولی علی رغم این جنبش چیزهایی رو که ما نمیفهمیم و سرریز میکنه، میاد بالا، یک اتفاق کوچک تبدیل به یک حادثه بزرگ میشود. بله این احتمالش هست. خب یک طرف خطر در ارتباط با خیزش های جدید در ایران هستش، از سوی دیگر اقتصاد در به داغونه عزیزان من، اقتصاد ایران در به داغونه. خود پزشکیان این رو میگه، پولی نیست، بیکاری بیداد میکنه، تورم بیداد میکنه، بخشای مهمی از صنایع پتروشیمی یا ضربه خوردن، بمباردمان شدن، یا اینکه در واقع دیگر نمیتوانند نقش خود رو داشته باشند. نفت نمیتواند حرکت بکند، تولید کنندگان کوچک نمیتوانند دارای آرامش و امنیت باشند. خب همین ها یعنی چی؟ یعنی اقتصاد. اقتصاد یعنی چی؟ مربوطی به یک کشور، مدیریت کلان اقتصاد با کیست؟ با دولت. پس بنابراین دولت میبینید که در چه وضعیت استیصالی قرار داره، که اقتصادش برباد برباد برباد رفته است عزیزان من، مدیریت اجتماعیش برباد برباد رفته است، مدرسه ها در واقع و دانشگاه به همین ترتیب دارای بحران شدیدی هستند. حتی جمهوری اسلامی نمیتواند به راحتی حقوق کارمندان خودش رو یا نظامی خودش رو بپردازه. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه پولی زیادی نمانده، به خاطر اینکه نفت در واقع پول نمی آورد. اینها بردن، چاپیدن و در بانکهای خودشون اضافه و اضافه اضافه کردند، ولیکن اون پولها رو که نمی آرن جلو برای دردهای اجتماعی. بنابراین امروز داره مذاکره صورت میگیره، میان به ژنو،

علیه آمریکا هستند، علیه اسرائیل هستند، کسانی هستند که در واقع امروز به نحوی به حاشیه رونده شدن، مانند کسانی که مربوط به جبهه پایداری هستند، جلیلی ها و غیر و ذالک. خب اینا برابری، اینا همه بحرانه. جمهوری اسلامی می رود امضا می کند، شما فکر می کنید که با امضا کردن در واقع اوضاع به پایان، نه به پایان نمی رسد. بحران در درون خودشون، دعواها در درون خودشون ادامه پیدا می کنه. و به همین خاطر هم هستش که قالیباف جرأت نداره که با هیئت نمایندگی آمریکا یه عکس بگیره. دوستان عزیز من، یه عکس به خاطر چی؟ به خاطر این حریفانش در جستجوی زدن بیشتر او هستند. ولی به هر حال قالیباف در نوعی ائتلاف با بخشی از سپاه پاسداران، جناحی از اصلاح طلبان، جناحی از افراد تکنوکرات ها و خودش که هم سپاهی هم فرد سیاسی مربوط به سلام مدیریت مجلس اسلامی هستش، و به این ترتیب هستش که این ائتلاف شکننده از یک طرف داره سرکوب میکنه مردم رو، از یک طرف دیگه داره با غرب مذاکره میکنه، از یک طرف دیگه با باندهای مختلف خودش در جدال هستش و داره مرمت کاری میکنه و داره در واقع تعمیر میکنه. و همه اینها اسمش جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی مطمئن باشید گام به گام در حال نابودی هستش. حتی اون لحظه ای هم که امضا بکنن که معلوم نیست چه موقعی خواهد بود، خواهید دید این بندها دیگه گسسته و از سوی دیگه مردم میتوانند دوباره به صحنه برگردند. خب چند نکته هم در ارتباط با نتایج این مذاکرات ژنو. نتیجه مذاکرات ژنو این بار دومی که به هر حال اینها در کنار هم قرار گرفتن چه بود؟ یک طرف شما میشنیدید جمهوری اسلامی میگفت پولها رو دارن به ما میدن، داره وارد میشه، نمیدونم آمریکا رو تو دهن آمریکا میزنیم، نمیدونم تنگه هرمز رو نخواهیم داد. همین سیستم های تبلیغاتی ادامه دارد در نزد افراد مجلس، در نزد ایدولوکاش، در نزد به اصطلاح داردست های گروه های گوناگون جمهوری اسلامی، از طرف خود سپاه، از طرف خود افرادی مانند خود پزشکیان. همین ها مجموعه عناصر ایدولوژیک و پروپاگاندای جمهوری اسلامی هستند. و وقتی که کسانی انتقاد میکنن بهشون اختیار دادن که نه، شما انتقاد نکنید که بگویید که کاری که دارید میکنید، مذاکره با تبلیغاتی که دارید میکنید، اینها در تناقض هستن. گفت هیچی نگویید شما. آنچه که ما تبلیغ میکنیم، به فرض میگیم که ما قوی هستیم، ما تنگ هرمز رو پس میدیم، چه بسا داریم در واقع با آمریکایی‌ها میگیم که بله تنگ هرمز ما نمیخواهیم در واقع امتیاز پیشین رو نگه داریم. و به همین خاطر هم اعلام میکنن که برای 60 روزی که مورد مدت این مذاکرات هستش ما دستی نمیگیریم. این نتیجه چیست؟ نتیجه این هستش که اونها با آمریکایی‌ها دارن مذاکره، با آمریکایی‌ها دارن محکم کاری میکنن در ارتباط با منافع خودشون. برابری تبلیغاتی که جمهوری اسلامی میکنه شما رو نباید گول بزنه. این تبلیغات برای خوراک داخلیه، برای رهبران خود، برای هم رهبران هم توده های فناتیک داخل ایران هستش و همچنین محافلی که در سطح جهان هستند که شیفته جمهوری اسلامی هستند. خب اینها رو داشته باشید، ولی در این حال ببینید که چه امتیازهایی میده. در این به اصطلاح نشستی که صورت گرفت قرار بر این شد، یک کمیته به اصطلاح سرپرستی مذاکرات رو در نظر گرفتن که این کمیته
باید گزارش های گوناگونی که بهش میرسه رو مورد توجه قرار بده و نوعی

به اصطلاح پیلوتاژ یا در واقع مدیریت این دوران مذاکرات رو داشته باشد. یک. دو، کمیسیونی به وجود آمد، به وجود آوردن که برای به اصطلاح بررسی مسئله اتمی و چگونگی روش های رسیدن به این کنترل هستش. کمیسیون دوم. سوم، کمیسیون دیگری به وجود آمد برای بررسی مسئله تحریم ها و اینکه این تحریم ها و از جمله دارایی ها چگونه به هر حال بتواند احتمالا جمهوری اسلامی از امکانات پول برخوردار بشود یا به اصطلاح تحریم های دیگر. ولی هم آمریکا و هم ونس اعلام کردند که به هیچ وجه تا به امروز هیچ گونه پولی به طرف جمهوری اسلامی سرازیر نشده، واریز نشده است. حالان که جمهوری اسلامی میگوید که یا به نحوی خبرهایی رو که میرسه اونها رو بدونی که وارد بشه اینا به طور ضمنی تایید میکنه. مثلا به ما گفته شد که 3 میلیارد از طریق قطری ها به جمهوری اسلامی داده شده. نه، آمریکا این کار رو نکردن. بنابراین این کمیسیون، کمیسیون مربوط به تحریم هستش. کمیسیون سوم مربوط به این هستش که اگر اختلافاتی به وجود می آید، این در این دوره 60 روزه اختلافات رو مورد بررسی قرار دادن و یک کمیسیون حل اختلاف هستش. تالا چهار تا شد. پنجم، یک کانال ارتباطی به وجود آوردن که بین در واقع بین آمریکایی‌ها و جمهوری اسلامی که اینها بتوانند در واقع قبل از اینکه به بحران جدیدی تبدیل بشه مداخله بکنن و مسائل رو مورد بررسی خودشون قرار بدن و از بحران جلوگیری بکنن، پیشگیری بکنن در واقع. بنابراین ارتباط مستقیم و ظاهرا این ارتباط مستقیم تا به امروز در دستور کار نبود که آمریکا یا با جمهوری اسلامی ارتباط مستقیم داشته باشند. و مورد بعدی، حالا بگیم ششم، این استش که یک نهادی، یک ساختاری در ارتباط با لبنان پیش آمده و مطرح شده که در درون این ساختار در واقع جمهوری اسلامی، آمریکایی‌ها هستند، قطری‌ها و همچنین پاکستانی‌ها و بنابراین حزب الله و ببخشید و همچنین لبنانی‌ها، فکر می‌کنم اینا نمی‌دونم گفتم یا نه، لبنانی‌ها هستند. بنابراین پنج دولت و در این زمینه اسرائیلی‌ها و حزب الله در درون این ساختار نیستند و اینها در تلاششون در این باید بشه که ببینن چجوری راه حل هایی برای آرام کردن جبهه لبنان میتوانند به وجود بیارن. این مجموعه نتایجی هستش که برمیگرده به این نشست ژنو. خب نشست ژنو ادامه خواهد داشت یا نشست های ژنو، حالا ژنو نباشه در شهرهای دیگر، اینا تصمیم گرفتن که بنابراین طی دو ماه مذاکره بکنه. آیا در طی این دو ماه مذاکره اونها بدون درگیری خواهد بود؟ بدون اختلاف خواهد بود؟ بدون در واقع رقصاندن های جمهوری اسلامی خواهد بود؟ نه، نمیدانیم. هیچ تضمینی وجود نداره، به خاطر اینکه خود جمهوری اسلامی یکی اینکه بسیار بسیار مکار هستند و از سوی دیگر داردست‌های گوناگونشون زیر فشار متقابل قرار دارن و اونها نمیخواهند در واقع بازنده بشن. بنابراین اگر جناح‌های ائتلافی کنونی میخواهند هیجای پای خودشون رو صف بکنن، ولی اونهایی که به حاشیه رانده شدن مانند جلیلی ها و غیر و غیره، اینا فکر میکنید که آرام میشینند و آرام نگاه میکنن؟ نه، بنابراین در همین مسیر 60 روزه اونها هم به حرکت در می آیند. و به علاوه در درون سپاه ما نمی دانیم، در درون خود بیت خامنه‌ای، خود به اصطلاح مجتبی، بالاخره این فرد مرده، جسد هستش
یا اینکه یک جسد زنده هستش، یا اینکه قادر به تفکر هستش. ما نمیدانیم، و چه بسا تمام این بامبولک هایی که به عنوان به اصطلاح اطلاعیه صادر میشه فقط و فقط افراد خود سپاه باشند، مانند وحیدی ها و ذوالقعد ها و غیر ذلک. خب به این ترتیب هست که ما توجه باید داشته باشیم که جمهوری اسلامی ماجرایی که آغاز کرده برای مذاکره چندین جنبه داره، چندین هدف داره. هدف آمریکایی‌ها مغلوب کردن جمهوری اسلامی و اینکه جمهوری اسلامی بالاخره از مسئله اتمی دست بردارد. و به همین خاطرم کمیسیونی که در همین امشب اعلام کردم، اولین کمیسیون مربوط به همین مسئله غنی‌سازیه، مسئله اتمی هستش. حالا که جمهوری اسلامی گفته نه ما راجع به این مذاکره نمی کنیم، باشه حالا تا 2 ماه دیگر، ولی آمریکایی‌ها دیدید به جمهوری اسلامی در واقع قبولوندن، جمهوری اسلامی قبول کرد که کمیسیون در این زمینه باز بشه و راجبش صحبت بشه، چیزی رو که قبول نداشتند. پس اینا بیان چیست؟ بیان این استش که جمهوری اسلامی در ضعفه. اگر جمهوری اسلامی امروز میپذیرد که وارد مذاکره با آمریکایی بشود، بیان استیصال، درماندگی و ضعف جمهوری اسلامی هستش. نمیتوانند ادامه بدهند. چه کار بکنند؟ خب اینها یک قدرتی دارن، قدرت ایدولوژیکشون، که اینها به لحاظ دوگماتیزمشون، به خاطر افراطیگریشون، به خاطر شیعگریشون، به خاطر امام زمانیگریشون، به خاطر تمام این در واقع مایه های ایدولوژیک و فناتیکی که اینها دارن، اینها هی میتوانن مقاومت بکنن، مقاومت بکنن، ولی جناهایی از اینها که میبینن که به هر حال تا کی باید شعار بدند، و به علاوه قدرت از دست همه اونها بیرون میره. آمریکا نمیتواند کنار بیاید و کوتاه بیاید، و به علاوه وضعیت اقتصادی داغونه. پس چه کار بکنن؟ افرادی که در درون سپاه هستند، خب به طبع زمانی که در واقع مناسبات عادی پسوردا به وجود بیاید، خب چه بسا برای سپاه که همه جا در واقع به صراحت انحصار خودشو داره اعمال میکنه، برای خوشایند نیست. ولی دوستان عزیز من، همین باندهای مختلف سپاه همون جایی هم که در واقع منشه های باز بشه، سرمایه گذاری های باز بشه، تحت عنوان دولت ایران، تحت عنوان در واقع نهادهای عجیب و غریب داخلی یا به اصطلاح بخش خصوصی وارد معامله خواهد شد. این رو در نظر داشته باشی. اینها بسیار بسیار مرموز و بسیار بسیار دروغ برداز هستند و برای حفظ منافع خودشون همه این عوافریبه ها، تمام این دروغ پردازی ها رو خواهند کرد. یادتون باشه. و ما به هر حال تا زمانی که همه این جناهای گوناگون بر سر کار هستند، حتی مدلی که مدل یک کمی تلطیف شده برای خود آمریکایی‌ها باشد، که خود ترامپ هم گفتش که بعد رژیم تغییر کرده، تغییر کرده، منظورش همین هستش که خود به اصطلاح قالیباف باید بالا بیاید، میگفت کسی از داخل رژیم باشد، بنابراین قالیبافه، و بنابراین نسبت به شاهزاده پهلوی هیچ گونه اعتمادی ندارد، به مردم ایران اعتمادی ندارد و به نحوی سوء استفاده کرد از جنبش مردمی. و همین امروز هم که دارن قراردادها رو مورد مذاکره قرار میدن، چشمشو بسته روی همه اعدامهایی که روزمره داره صورت میگیره. آیا آقای ترامپ نمیتوانست از همین جمهوری اسلامی بخواهد و در تمام تریبون های جهان اعلام بکنه که یکی از شرایط ما در واقع قطع چی؟ همه اعدام ها و آزادی همه زندانی های سیاسی باید باشه؟ چرا نمیگوید؟
به خاطر اینکه برای جمهوری اسلامی خوشایند نیست و او نمیخواهد اونها را زیر فشار بیشتری قرار بدهد. جانیان اسلامی خواهند کشت. به این ترتیب دوستان عزیز من، تا زمانی که این نهادها و این در واقع ایدولوژی و این باندهای گوناگون علارغم جابجایی هاشون، علارغم اینکه اینها بتوانند به در واقع معامله با آمریکا بپردازند، برای ما که چیزی تغییری نمیکنه. ما آزادی میخواهیم، ما دموکراسی میخواهیم، ما حقوق شهروندی میخواهیم، ما گروه دینی و در واقع قدرت دینی و قانون اساسی دینی نمیخواهیم، ما طرفدار قدرت لاییک هستیم. خب این ماجراها که حل نشده که و حل نمیشه. به این ترتیب مبارزه ما ادامه خواهد یافت. مطمئن باشید همین مجموعه شکست های جمهوری اسلامی، همین روندی که روند سرنگونی جمهوری اسلامی هست، ادامه پیدا میکنه و در نهایت ما میرسیم به لحظه ای که شور انقلابی باز هم بالا میآید و بنابراین در برابر طوفان های مربوط به جامعه و زلزله هایی که در داخل خود جمهوری اسلامی هستند و فشارهای گوناگونی که در جهان وجود دارد، جمهوری اسلامی از پای خواهد افتاد. و یادمون باشه در این جهان ما چه بسا دوستان کمی داریم به عنوان متحدین بین‌المللیمون، و امروز در این لحظه به هر حال مردم اسرائیل همسوی با ما هستند، با ما ایرانی هستند. دستشون درد نکنه. ولی یادتون باشه در همین لحظه چپهای فرانسه آقای ملانشون جشن موسیقی میگذارند و در این جشن موسیقی پرچم جمهوری اسلامی رو در میدان مربوط به فعالیت‌های نمایش خودشون قرار میدن. ملانشون جریان چپ افراطی فرانسه در خدمت تبهکاران جمهوری اسلامی هستند. این چپ است، چپی ارتجاعی، چپی در خدمت اسلام، اسلام سیاسی، اسلام طاعون. سپاس از شما.

شما تبریک میگم. خیلی خوشحال هستم که امشب در جمع هنرمندان هستم و باعث افتخار منه که امشب در اینجا حضور دارم و خوش آمد میگم به یکایک شما عزیزان. اجازه بدید یک آهنگ من بخونم به یاد زنده یاد هایده. یکی از آهنگای قشنگی است که ایشون خوندن با شعری از آقای اردلان سرفراز و آهنگی از آقای محمد حیدری به نام سوغاتی.

مرسی، خیلی ممنون، تشکر. به افتخار امیر بدخش عزیز دست بزنید. مرسی، خیلی ممنون.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: احمد مقربی فرزند حسن در سال 1300 توی تهران متولد شد. اون دوره اول مدرسه رو در دبستان ترقی و دوره دوم رو در دبیرستان ثروت یا ایران شهر فعلی درس خوند. احمد دو برادر به نامهای مهدی و مصطفی داشت. با مرگ پدر در 13 سالگی احمد، مادرش به دلیل مشکلات مالیش اون رو به اهواز پیش سرتیپ پزشک علی شفا، معاون بهداری ارتش داعش فرستاد و اون هم احمد رو به دبیرستان شاپور اهواز فرستاد و اون در این دبیرستان دیپلم گرفت. با پایان تحصیلات متوسط احمد در سال 1319 توی دوره فنی راه و ساختمون که توسط وزارت راه برگزار شد شرکت کرد و وارد مدرسه فنی راه و ساختمون وزارت راه شد و در شهریور 1321 از این مدرسه فارغ التحصیل شد و یک ماه بعد با دیپلم عالی برای انجام خدمت وظیفه عمومی به دانشکده افسری تهران رفت و در رشته مهندسی دانشگاه افسری خدمت کرد. سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اینکه از آخرین ویدیوهای ما قبل از همه اطلاع پیدا کنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید.
2: من سرلشکر احمد مقربی، جانشین رئیس اداره پنجم ستاد بزرگ ارتش تاران هستم.
1: اون با تسلط بر زبان انگلیسی در سال 1322 به درجه صدفان سومی نائل شد و به دفتر ساختمان لشکر دو مرکز معرفی شد. لشکر دوم بعد از تأسیس اداره مستشاری در ارتش به خاطر تسلط مقربی به زبان انگلیسی اون رو به این اداره مأمور کرد و در پایان خدمت نظام وظیفه در ابتدای سال 1323 به دلیل نیاز اداره مستشاری به مترجم زبان انگلیسی در سمت مترجم درجه 3 این اداره به صورت قراردادی استخدام شد. اون در آغاز سال 1326 به سمت مترجم درجه 1 نائل اومد و در پایان همون سال بر طبق مصوبه سپهبد حاج علی رزم آرا، رئیس وقت ستاد ارتش، مبنی بر تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به رسمی با درجه معادل سروانی به صورت رسمی در ارتش شاهنشاهی استخدام شد. مقربی توی 29 تیر 1329 برای طی دوره‌های مقدماتی و تخصصی در رشته مهندسی به آمریکا اعزام شد. طی 13 ماه 5 دوره مقدماتی افسری مهندسی، دوره تخریب مخصوص افسران رشته مهندسی تجهیزات مکانیک افسری مهندسی، دوره عالی رشته افسران مهندس و دوره ذخیره و تصفیه آب مدرسه مهندسی ارتش آمریکا رو پشت سر گذاشت و با رتبه ممتاز به ایران برگشت. محمد رضا شاه توی سال 1332 به درخواست مقامات مافوق سروان مقربی برای تبدیل وضعیتش موافقت کرد و زمینه رو برای رشدش توی سازمان ارتش برای تصدی مسئولیت‌های فرماندهی و امیری مهیا کرد. اون در سال 1334 سرهنگ دو، در سال 1338 سرهنگ تمام، در سال 1349 سرتیپ و در سال 1353 به درجه سرلشکری ارتقا یافت. احمد مقربی در سال 1330 با فاطمه مقربی ازدواج کرد و اولین دخترش در سال 1332 به دنیا اومد. خانواده مقربی تا سال 1341 صاحب یک پسر به نام فرهاد و 4 دختر به نامهای فرخنده، فیروزه، فرشته و فرنگیز بود. مقربی که تا سال 1337 در اداره مستشاری شاغل بود، از اون سال وارد اداره 4 ستاد بزرگ ارتشداران شد. اون در دی 1339 برای چندمین بار به مدت 6 برای آموزش دوره فرماندهی و ستاد به آمریکا اعزام شد. بعد از برگشت به ایران به وزارت کشاورزی منتقل و 3 آجودان سپهبد اسماعیل ریاحی وزیر کشاورزی شد. اون بعد از بازنشستگی ریاحی به ارتش برگشت و بار دیگه به اداره 4 رفت. مقربی توی 29 فروردین سال 1345 برای بار چندم و برای طی کردن دوره آموزشی 3 به آمریکا سفر کرد و 2 بعد در سال 1347 به درجه سرتیپی ارتقا یافت. اون از سال 1348 تا زمان دستگیری در سال 1356 در اداره 5 ستاد بزرگ ارتشداران اشتغال داشت. مقربی از سال 1354 جانشین اداره 5 بود. اون در تاریخ 4 دی ماه 56 به جرم جاسوسی برای اتحاد جماهیر شوروی اعدام شد. اون به مدت 30 برای کاگب خدمت میکرد و 11 به طور مستمر با اسم رمز مرد با سفارت شوروی در تهران در ارتباط بود. اون برادر دکتر مصطفی مقربی بود. بعد از لو رفتن سرلشکر احمد مقربی، ساواک داستان سرایی ها و روایت های ناقص و پر ابهامی رو در خصوص نحوه شناسایی سرلشکر مقربی بر سر زبون ها انداخت. مهمترین اطلاعات درخواست شده از مقربی توسط روس‌ها شامل معرفی افسران ناراضی از حکومت که در ساواک اداره 2 و اداره 3 شاغل بودند، اطلاعات پرواز در مسیر نوار مرزی ایران و شوروی با خلبانان آمریکایی، ایجاد پایگاه در حاشیه کویر، طرح‌های توسعه نیروی دریایی، هدف دیدار مقامات سیاسی و نظامی خارجی از ایران، عملیات ارتش ایران در ظفار عمان، خرید اقلام نظامی از آمریکا و اخبار رسیده از اداره 2 ستاد بزرگ بود. سرلشکر مقربی اطلاعاتی چون تصمیم ارتش برای خرید سیستم موشکی هاگ، هواپیمای F-14، موشک‌های پدافند هوایی راپیر انگلستان، هواپیماهای سنگین ترابری 707 و 747، خرید F-16، خرید 5 ناوچه سریال سیر فرانسوی، خرید هواپیماهای ویژه شناسایی هوایی، خرید تانک‌های چیفتون و اسکورپیون و موشک‌های ضد زره تاف رو به روس‌ها داد. مقربی در بازجویی‌هاش از مواضع فرماندهان و مدیران ارتش و اینکه کدوم یک در اداره‌های مختلف احتمال همکاری با کاگبه رو داشتند سخن گفت. همچنین از نفوذ روس‌ها در کادر درجه‌داری و بایگانی اداره 2 ارتش سخن گفت و موجب شناسایی بدنه جاسوسان شوروی در ارتش شاهنشاهی ایران شد. کوزیچکین توی خاطراتش نوشت ماجرای سرلشکر مقربی یکی از بزرگترین اشتباهات رزیدنسی کاگبه توی ایران محسوب میشه و به همین جهت زیاد هم حیرت انگیز نبود که مقام‌های مرکز توی مسکو این چنین تشنه آگاهی به علل لو رفتن سرلشکر مقربی باشند، در حالی که بنابر دستور محمد رضا پهلوی مبنی بر الزام تهیه فیلم و عکس از مراسم اعدام ساواک یا ضد اطلاعات ارتش ایران، این رویه درباره مقربی متوقف شد. وظیفه تهیه عکس و فیلم بر عهده ساواک یا ضد اطلاعات ارتش بود، با وجودی که در ابتدا قرار بود سروان محمد بهره‌بر که بعدها تا مقام سرتیپ 2 ارتقا پیدا کرد از این مراسم فیلم و عکس تهیه کنه. اما نیم ساعت قبل از بردن مقربی به میدان تیر تهیه فیلم و عکس از مراسم لغو شد و بعدها هم هیچ فیلم و عکسی از مراسم اعدام و حتی جنازه مقربی منتشر نشد. این رفتار مشکوک و مبهم شایعه اعدام نشدن سرلشکر احمد مقربی رو تقویت کرد. یکی دیگه از موارد مشکوک و پر ابهام پرونده سرلشکر مقربی ادعای مقید بودن اون به مقدسات و مناسک دین اسلام بود، در حالی که دوستان و همکارانش در ارتش اون رو فردی عیاش، خوشگذرون، مالندوز و جاه طلب معرفی می‌کردند. توی وصیت‌نامه‌ای که بعدها به دستخط مقربی توسط ساواک منتشر شد، اون شخصی مؤمن به معتقدات مذهبی و نمازخوان معرفی شد، در حالی که همکاران و دوستان مقربی اون رو هوادار و حامی بهائیان توی ایران معرفی کردند. در یکی از گزارش‌های ساواک به تاریخ 19 آبان 1354 اومده، در مهمانی باشگاه آمریکایی‌ها توی شب گذشته تیمسار سرلشکر مقربی امیر اداره پنجم بر اثر مصرف زیاد مشروبات الکلی به حالت مستی دیده شد که به وسیله منبع از سالن به نحو غیر محسوس به خارج هدایت گردیده. سپهبد جلال پژمان رئیس اداره چهارم ستاد بزرگ ارتش داران در کتاب خاطراتش با اشاره به سابقه آشنایی طولانی مدت با سرلشکر مقربی نوشت: مقربی همواره در زمان مقرر برای نهار در اتاق خودش نماز میخوند و پرونده هایی رو دور خودش بر زمین گذاشته و مطالعه میکرد. نماز خوندنش پوشش برای رونوشت برداشتن از مدارک ارتش بود. زمان نهار هم که کسی در اتاق نبود، فرصت مناسبی برای این کار بود. ضد اطلاعات ارتش سالها قبل از دستگیریش با اشاره به روحیه ریاکاری و تظاهر مقربی نوشت: اون حریص، مهیل یا فریبکار، مادی، محافظه‌کار و متظاهر. در اسناد ساواک گزارشی از بهایی بودن سرلشکر مقربی منتشر شد. ساواک توی گزارش دهم از آذر 1356 نوشت: یک نفر سرلشکر به نام مقربی که رئیس اداره پنجم ستاد بزرگ ارتشداران بوده، کلیه اسرار نظامی ارتش ایران رو برای دولت شوروی فاش کرده و الان بازداشت و تحت بازجویی. سرلشکر مقربی از بهائیان بوده و از جانب بهائیان پشتیبانی میشد و فعلا قراره که دولت به همین سبب روی کلیه بهائیان که کارمند دولتن تجدید نظر کنه. منصور رفیع‌زاده رئیس ایستگاه ساواک توی آمریکا در خاطراتش نوشت: در سال 1975 تیمسار اویسی برای من فاش کرد که به یک افسر عالی رتبه ارتش در مورد جاسوسی برای روسها زنینه. اویسی معتقد بود که ساواک و واحد اطلاعات ارتش که در اون موقع زیر نظر تیمسار مقدم قرار داشت نمیتونن فرد خاطی رو گیر بیارن. در سال 1977 ساواک شواهدی به دست آورد که نشون میداد سرلشکر احمد مقربی رئیس طرح و برنامه برای اتحاد شوروی جاسوسی میکنه. بعد از اون ارتش بود نصیری ریاست ساواک خودش شخصا هدایت عملیات کشف روابط مقربی با کاگبه رو به عهده گرفت. مدت کوتاهی بعد از دستگیری مقربی، هنگامی که تیمسار نصیری از واشنگتن دیدن می‌کرد، دریادار استنسفیلد ترنر رئیس سیا ازش برای صرف نهار توی ستاد سیا دعوت به عمل آورد. سر نهار ترنر از تیمسار نصیری در مورد سرنخی که ساواک رو به فعالیت‌های مقربی مشکوک کرده سوال کرد. تیمسار نصیری کل عملیات رو برای ترنر تشریح کرد و اونقدر گرم صحبت بود که یادش رفت نهارش رو بخوره. ترنر از شنیدن ماجرا بسیار خوشحال بود، اما رفیع‌زاده از شواهدی که ساواک از فعالیت‌های جاسوسی مقربی به دست آورد سخن نگفت. حتی درباره کل عملیات که نصیری برای ترنر تشریح کرد سکوت کرد. ردزنی و شناسایی سرلشکر احمد مقربی در زمان خودش نظام جاسوسی شوروی رو دایره برون مرزی این کشور با چالش بزرگی روبرو کرد. اما ابهام در سرنوشت حقیقی اون و صدها سوالی که درباره سطح بسیار بالای صمیمیت مقامات سیاسی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکایی و غربی با سرلشکر مغربی وجود داشت، بعد از 46 سال همچنان بی پاسخ مونده. منابع: پرونده انفرادی بازجویی مورخ 14 فروردین 1328 سازمان عقیدتی سیاسی آجا، پرونده خدمتی سرلشکر مغربی فصلنامه مطالعات تاریخی سال 19 شماره 73 تابستان 1400، یوری مودین 5 دوست کمبریجی من، احمد کسایی پور نشر کارنامه 1375، روبرت روسو جنگ آذربایجان در 1324 فصلنامه مطالعات تاریخی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های تاریخی شماره 36 بهار 1391. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت می‌کنید. اگر می‌خواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما دوستان گرامی هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. در برنامه امروز ما بار دیگر در خدمت استاد محبوبه بیات هستیم، بازیگر توانا و تاثیرگذار عرصه تئاتر و سینما و کارگردان تئاتر. امروز در واقع ششمین قسمت گفتگومون رو ادامه میدیم با خانم بیات عزیز و این برنامه‌های ما، این سلسله گفتگوهای ما با خانم بیات ادامه خواهد داشت و من فکر می‌کنم ما در طی این برنامه‌ها خواهیم توانست به یک نگاه تازه و متفاوتی به تاریخ نمایش و سینمای ایران دست پیدا بکنیم، بدون شک، به خاطر اینکه ایشون از اواخر دهه 40 به صورت مستقیم در عرصه ابتدا تئاتر و بعد در عرصه تئاترهای تلویزیونی و تئاترهای صحنه‌ای در تهران و سینما و سریال‌های تلویزیونی حضور مداوم داشتن تا اوایل دهه 90 در ایران و یک تاریخ زنده هستن از تاریخ نمایش ایران، واقعا این تاریخ زنده محسوب میشن، ضمن اینکه یک نگاه مستقل و فارغ از تنفر شیفتگی هم دارن نسبت به قضايا. این قضیه بسیار اهمیت هست، دارای اهمیت این قضیه و یه شخصیت ملی هستن، شخصیت پادشاهی خواه هستن. به همین علت ما بسیار مفتخر هستیم که در این طی این برنامه‌های متعددی که تاکنون داشتیم و خواهیم داشت در خدمت ایشان بوده هستیم و خواهیم بود. خانم بیات عزیز، بسیار سپاسگزارم از اینکه بار دیگر دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. درود به شما.
2: درود به شما، درود به تلویزیون میهن عزیز که فرصت ایجاد میکنن که همه دوستان یا نظراتشون رو بگن و در روشنگری در واقع همراه مردم ایران هستن.
1: سپاس از شما. بله، ما هم تشکر میکنیم از در واقع مدیران و در واقع صاحب امتیازان این تلویزیون، خصوص آقای سعید بهمانی عزیز و هما خانم نازنین. خب ما به ترتیب زمانی داشتیم میرفتیم جلو. یکی از فیلم های تلویزیونی که شما در اوایل دهه 50 در اون حضور داشتید به عنوان بازیگر که امروز کمتر ازش صحبت میشه، این که فیلم نامش هم حاوی در واقع مضمون جنجالی هم بود به نسبت فضای آن زمان کلن سینمای ایران، حالا چه در عرصه سینما و فیلم های تلویزیونی چه در عرصه فیلم های سینمایی، ولی به هر حال در مورد این فیلم کمتر صحبت میشه. فیلم بهار پشت پنجره سال 1953 بود، ساخته شهریار پارسیپور، شادروان شهریار پارسیپور، برادر شهرنوش پارسیپور. خب شهرنوش ما میشناسیم، به هر حال ممانی نویسنده مطرح هم پیش از انقلاب و به خصوص پس از انقلاب حضور گسترده‌ای داشتن در عرصه داستان نویسی. اما خب شهریار
2: متأسفانه یه خورده راهشون رو کج کردن. من شهرنوشو خیلی دوست داشتم، خیلی شخصیت قرص و محکمی داشت، قلم زیبایی بود داشت، اون توبا و معنای شبش رو واقعا دوست داشتم، ولی الان نمیدونم چرا یه مقدار ریل عوض کرده و حیفم میاد. شهریارم که روح شاد، بچه خیلی خوبی بود، شاد بود، خیلی جوان بودیم هممون، اولین کارش رو

0: داشته بود، ولی من اون زمان بس بازی کرده بودم، یه خورده جلوتر از شهره بودم و فیلم خانوادگی زیبایی بود در ارتباط با منی که شوهر داشتم و شهره که معشوقه شوهر من بود، بحثایی که بین ما می شد و نگاهی که به اون نوع زندگی می شد. البته نگاه خود من به ازدواج همیشه همین هست که عشق، اگر هم تازه ازدواج با عشق باشه، بعد از یک مدت هیجانش از بین میره. اگر نتونه به رفاقت و همراهی و همدلی ادامه بده و اعتماد متقابل ادامه بده، بعد از اینکه 2 سال اون عشق و اون هیجان فاتحش خونده است، طبیعیه که خب هر دو زوج، زنها در ایران بیشتر احساس افسردگی میکنن چون آزادی عمل ندارن مثل قبل، نداشتن کلن، و مردها راحت تر میتونن برن یه تجدید فراشی بکنن، یه گشت و گذاری بکنن، حالا یا برگردن دوباره به همسرشون یا برنگردن. خب اینا یک معضلات پیچیده اجتماعی در مورد بچه ها، در مورد آیندهشون، و اینی که ما اصلا چقدر حق داریم خواسته های خودمون رو دنبال کنیم، بچه ها چقدر سد راه هستن، و به هم دلیل من اصلا با ازدواج مخالفم.
1: درسته. شما فقط یک بار ازدواج کردین دیگه،
0: من
1: یعنی کوتاه هم بود فکر
0: خنده
1: کنم،
0: داده فکر کنم
1: کوتاه بود.
0: من یه بار لج مامانم کردم، 3 ماه عقد یه آقای بسیار محترمی شدم که هیچ نوع هم گرایی نداشتیم، 3 ماه عقد بودم، از لج مامانم گفتم هر کی بیاد زنش میشم میرم، اینقدر به من سخت میگیری فلان، و بعد همون سر عقدم که دیگه پشیمون شدم و عمو جانم اینا گفتن نمیشه، مهمون ها هستن و خلاصه. طرف که اومد دو اتاق عقد، گفتم ببین من شوخی کردم، من اصلا قصد ازدواج ندارم، من طلاق میگیرم، خودت وعده نده، حالا اجازه بده شاید من تونستم تو رو قانع کنم. گفتیم باشه، ما 3 ماه جنگیدیم تا این آقا ما طلاق. خلاصه خنده دار بود داستان ما، کشدار بود و عصاب خورتون بود و همه چی. ولی ازدواج واقعی من در واقع تو دهه 70 اتفاق افتاد، بعد از سریال مهر و ماه که ایشون منو تو اون سریال دیده بود و دلش رفته بود و از یکی از همکارا خواهش کرده بود با من آشناش کنه، بیاد از من برای اون بازی تشکر کنه، که ایشون اومد و موندگار شد و ایشون استاد دانشکده علم و صنعت بود و تخصصش متالورژی بود، بسیار آدم با سوادی بود، بسیار آدم با مطالعه بود، ولی متاسفانه به قول فروغ فرخزاده 7 سالگی، 7 سالگی و مادر دیکتاتور و مادری که بچه رو با ترس مجبور میکنه دروغ بگه تو همه چیز، حتی رفتن سر کوچه بگه نه من سر کوچه نبودم تو زیر زمین. عادت دروغ باعث شد که بعد از 20 سال ما اصلا
1: پس 20 سال زندگی کردی، من فکر می‌کردم کمتره. خب
0: نه
1: مال
0: بیست
1: چه سالی بود دقیقا ازدواجشون؟ همون دهه 60 بود دیگه. پس
0: همون زمانی که پخش اون سریال مهر و ماه
1: آره
0: بود، دفعه سال 70 اون زمان ها بود.
1: بله دهه 70 بود نه دهه 60، من اشتباه، بله بله
0: سال 75 برادر منو کشتن و اینا بود،
1: بله
0: که مشکلات روحی منم شروع شد که کمک کرد به طلاق.
1: درسته. بله خب داشتیم به اون فیلم بهار پشت پنجره اشاره می کردیم، قصهش هم من تا اونجا کار که میدونم از خود شهرنوش بود، یعنی داستان اصلی فیلمنامه از یک داستانی به نام عصر آفتابی یک روز زمستانی که مال شهرنوش بود برگرفته شده بود. یعنی اهمیتش اینه که بالاخره شهرنوش هم که به هر حال اون زمان
0: بله
1: تازه داستان
0: قلم
1: نویسیش رو
0: خوبی
1: شروع
0: بود،
1: کرده بود.
0: سناریو قشنگی بود و به هر حال زمانی بود که تلویزیون دیگه توی خونه های مردم جا باز کرده بود و به هر حال پروژه هایی رو هم داشتن دیگه به عرضه می کردن که از حالت بیشتر سرگرمی به بیشتر آموزندگی تبدیل شه. بعد از تلویزیون ثابت پاسار که تئاترای زنده با اینا داشتن، مردم عادی بیشتر می رفتن سراغ سریال های مراد برقی و نمیدونم سریال هایی که باهاشون یه جوری هم جنسی باشه، شبیه به زنده خودشون باشه یا آمال خودشون باشه. و بعد دیگه کم کم شروع شد که بحث‌های اجتماعی تر و فلسفی تر و موشکافانه تر و اینا رو در نمایش های تلویزیونی ما داشته باشیم.
1: درست. این سه تا بازیگر بیشتر نداشت دیگه، یعنی شما بودید که نقش همسر اون مرد رو بازی میکردین، اون بازیگر مرد رضا کیکاووسی بود و خانم
0: بله
1: شهره
0: من
1: آبراشیو هم که
0: نمیشناختم چون
1: آره
0: شهرم اولین کار سینماییش بود،
1: اولین کار
0: اولین
1: درسته
0: کار
1: اینم
0: دوربینش بود.
1: بله بله این نکته قابل توجهه که اتفاقا ندیدم خود خانم آقداشلو هم زیاد بهش اشاره کنه، چون
0: خب
1: از میان
0: نه دیگه
1: کارهایی که
0: آدم
1: ایشون
0: ها
1: با
0: که
1: بله
0: آدم ها اون جاهایی رو که خیلی تو چشم نبودن رو که نمیگن. الان
1: درست
0: شما بعد از اینجا شورش 57 همه این آدمایی که به آلافولوف رسیدن همه پدراشون کارخونه دار بودن، نمیدونم اون خلبان بوده، اون نمیدونم مهندس
1: درست
0: بوده، اون فلان بوده. یارو نمیگه من از تو روز آمدم گیوه تفاهم بود، هنوز سواد خوندن نوشتنم به زور داشتم، رفتم تو این سیستم آدم شدم. همه برای خودشون صاحب فامیل هستن. مردم اصولا یکی روزهای سختی رو که داشتن دلشون نمیخواد مطرح کنن، میخوان نشون بدن همیشه موفق بودن، از اول مورد پذیرش بودن. من حتی یه خاطره عجیبی دارم که این درس بزرگی هست برای زندگی من و من فکر میکنم اگر هر کس درست بهش دقت کنه درس بزرگی هست برای همه مردم که تو ارتباطاتشون دقت کنن. ما یه دوستی داشتیم که خب خیلی همیشه از احوالش رو به راه بود و شرایط خوبی داشت و فلان و بهمه دان. یه روز این به من زنگ زد که من دخترم دچار مشکل شده، کمک میخوام اینا. خلاصه دیدیم دختر رفته شیطونی کرده و داستان اینا هم براشون تو خانواده مهم بود. ما رفتیم به دختره رو بردیم دکتر و مسائلش رو حل کردیم. حالا این خانم که دوست من بود و تمام روز ما حتما باید به هم زنگ میزدیم، مسائل هم خبر میگرفتیم، دلتنگی هامون رو همیشه با هم مطرح کردیم، بعد از اون دیگه تلفن های من رو جواب نداد وقتی مشکلش حل شد. بعد اتفاقا عزت الله فولادوند شاهد این ماجرا بود. گفتم ازی چرا این، من که کار بدی نکردم، من رفتم مسئله‌اش رو حل کردم، اینقدر وحشت زده شده بود و ناراحت بود دنیا. خب تو متوجه نیستی آخه، آدم ها دیگه تو رو نمیخوان وقتی تو شاهد ضعفشون بودی، شاهد این بودی که محتاج شدن و ناتوان شدن و به تو متوسل شدن و از تو خواستن. مشکل حل میشه ولی بعد دیگه نمیخوان تو رو ببینن که یاد ضعف خودشون و ناتوانی خودشون بیفتن. و همین یک رابطه چندین ساله رو تموم کرد.
1: درسته بله.
0: میگم این
1: اشاره
0: درس
1: شد.
0: بزرگی شد.
1: بله اشاره کردین به آقای عزت الله فولادوند برای برخی دوستانی که شاید حالا البته بعید میدونم کسانی که با نام ایشون آشنا نیستن همین اندازه اینجا من ذکر بکنم که ایشون بدون شک جز دو ستای اول در زمینه ترجمه کارهای فلسفی هستند از نظر دقت نظر و احاطه به مسائل فلسفی، به خصوص فلسفه سیاسی، و با انتشار اولین کارشون در اواخر دهه 40، گریز از آزادی اریش فروم، ایشون در واقع نام خودشون رو به عنوان یه مترجم حرفه‌ای ثبت کردن تا سالهای پس از انقلاب که کارهای بسیاری از ایشون منتشر شد، از جمله جامعه باز و دشمنانش کارپوپر و کارهای از هایک و خیلی کارهای متعدد دیگه، بسیار بسیار گسترده از کار ایشون، چون اسم ایشون رو بردین و ببینم دوستی نزدیکی شما داشتید یک دوره با ایشون.
0: ایشون تنها عشق زندگی من بودن.
1: آه چه جالب.
0: ما 4 سال با هم زندگی کردیم عاشقانه.
1: بله.
0: و خیلی از این که دوباره من اصلا اینی که بعد از این شورش ایشون یه مقدار افسرده شده بود، من کوشش کردم که دوباره به ترجمه به پردازه. کوپر هنوز نصف کاره بود، بعد دیگه خودم گفتم میشینم کار میکنم براتون، برای که اون زمان همسر ایشون با بچه ها ایران رو ترک کرده بود، فرانسه مقیم شده بود. من گفتم من کمک میکنم که شما دوباره به روحیت رو پیدا کنید و بهترین کار برای شما ترجمه است. و بسیار
1: صداتون یه ذره خانم بیاد، صداتون اومد پایین، سطح صدا، شدت صدا، نمیدونم دستتون که یه ذره بگین، حالا دوباره. آره
0: میگم ایشون بعد از اینکه پاکسازی شدن، از ایشون دارایی بودن، مأمور در شرکت نفت بودن، پاکسازی شدن، یه خورده روحیش رو باخته بود، خانم بچه هاش هم رفته بودن. من دوباره به ایشون فشار بردم که حتما ترجمه رو دوباره شروع کنن، حتی اون پوپر و اینا با نوشتای کتاب باشون رو من در می آوردم، یه نوشتم کمک می کردم. و بعد مثلا چون فلسفه، متنای فلسفی بسیار پیچیده است برای خواننده عادی که به فلسفی فکر نکنه، مثل کارهای مثلا فاکنر شما میبینید خوندنش سخته، نه نقطه داره نه ویرگوله، همینجوری مینویسه. این که من مثلا بعد وقتا برای ساده نویسی کردن فارسی هم بهشون کنسه میدادم. و اون 4 سالی که ما با هم عاشق بودیم واقعا زندگی پرباری بود برای من، برای که ایشون منو به در واقع مرتب کرد چجوری کتاب، من کتاب زیاد میخوندم ولی آشفته و پریشون و همه جوره، ایشون منو تقریبا استاندارد کرد که چه خطی رو برم، چه جوری کتاب بخونم، چه جوری کمک بگیرم از کتاب و با همینو. و بهترین زمانهای زندگی ما همون آخر شب بود که میشستیم راجع به کتاب و اینا صحبت میکردیم و چای آخر شب رو میخوردیم و با هم بحثهای خیلی طولانی میکردیم. و خب دوستان ایشون میومدن میشستیم بحث و صحبت های سیاسی و اینا میکردیم، که خب متاسفانه به دلایل خیلی بدی این رابطه به هم خورد.
1: بله خیلی جالب بود، اینو برای اولین بار بود که در جای عمومی شما اینو ابراز میکردید، خیلی جالب بود چون به هر حال هم آقای
0: که عاشقی کردن جرم نیست، عاشقی حق من، یه زنی مجرد بودم، ایشون هم اون زمان بود.
1: نه منظور من جرم بودن یا جرم نبودن نبود، نه خیلی هم جالب، نه از نظر این که به هر حال این قضایا رو به هر حال که کمتر گفته میشه، این جسارت شما رو میرسونه و این که به هر حال میدونم که قطعا در زندگی آقای فولادمن شما نقش مهمی داشتید، همچنان که اشاره کردین، چون من خودم به هر حال دور تا دور شاهد بودم، به خاطر اینکه به هر حال کار من، رشته اصلی من خب جامعه شناسی و فلسفه بود، با آقای فولادمن من بارها صحبت کردم، منزلشون رفتم، بارها کاراشون رو کامل، بخش زیادی از کاراشون رو خوندم.
0: منزل من دو تا خونه اون برتر و ایشون بود.
1: آه ده هم پاسداران بودیم.
0: ما شماره 12 بودیم، ایشون 18.
1: بسیار عالی. بله، ما هم به گونه همسایه شما بعدها شدیم، البته اون زمان نه، اون زمان که شما صحبت، ولی نه، نکته جالب این هستش که آقای فولادوند، اینو من کامل میتونم تایید کنم، چون که ایشون بارا اشاره کرده بودن که من واقعا بر حسب اتفاق بودش که ترجمه رو ادامه دادم بعد از انقلاب، چون قبل از انقلابشون دو تا کار بیشتر ترجمه نکرد، به هر حال مشغول کار
0: آلبر
1: اداری
0: کامو
1: بودن.
0: گریز از آزادی بود.
1: دقیقا. و بعد از انقلاب بودش که میدونم قطعا با توضیحاتی که دادید مشخص شد که شما تاثیر بسیار زیادی داشتید، یعنی موتور محرکه ایشون بودید برای کارهای ترجمه، و خیلی در
0: من
1: دستور ایشون
0: یواشکی
1: مسئول
0: حق
1: بودید.
0: به گردن این جامعه خیلی دارم. خیلی ها رو من حمایت کردم، به جایی رسیدم و بعد البته خودم تو سایه موندم. خیلی، حتی توی این لباس پوشیدن، من اولین کسی بودم در تلویزیون که لباس جمهوری اسلامی نمی پوشیدم، دامن بلند می پوشیدم با لباس مردونه، پیرن مردونه
1: درست.
0: اینا، که حالت یونیفرم نباشه، و بعد لباس سنتی که بعد دیگه دوستان دنبالش رو گرفتن. ما آغاز کننده ها معمولا دیگه فراموش میشیم، میریم
1: درسته.
0: سایه.
1: بله. حالا در مورد این فیلم چون داشتیم صحبت میکردیم، این فیلم انتهای پایانی این داستان فیلم به کجا میرسه؟ این فیلم بهار پشت پنجره، گفتین که شخصیت اصلی مرده وارد رابطه، در واقع رابطه موازی میشه دیگه، اون رضا کیکاو، اون مردی که نقشش رو رضا کیکاووسی ایفا میکرد، با شهره آقلاشلو وارد رابطه میشه، شما همسر این آقا بودید. قضیه آخرش چی میشه این فیلم؟ چون ما نسخه از این فیلم الان نداریم در دسترس، دوست دارم شما در مورد فیلم بیشتر توضیح بدین.
0: خب طبیعتا تو قصه های تلویزیونی معشوقه میره کنار، یارو مازرش میمونه، ولی من و شوهره همیشه میخندیدیم که این آقایی که انتخاب کردن بر نقش شوهر ما اصلا در اون اندازه نیست که سرش رو هوا کنیم. نه
1: راست.
0: بازیگر قوی بود، نه مرد مثلا خاصی بود، کلی با شهره پشت صحنه میخندیدیم من دست این ماجرا.
1: اصلا
0: من
1: انتخاب کی
0: طبیعت
1: بود؟
0: چیزی
1: انتخاب خود
0: بود،
1: تهیه کننده این فیلم خود تلویزیون بود؟ رادیو
0: نه
1: تلویزیون
0: خود،
1: بود؟
0: ولی فکر میکنم خود تلویزیون بود، ولی خود پارسیپور در واقع ماها رو انتخاب کرده بود.
1: از چه
0: بعد
1: طریقی
0: که
1: با ایشون،
0: دنبال
1: شما شما از چه
0: بازیگر
1: طریقی با
0: خوبی بود،
1: پارسیپور، ببخشید، شما از چه طریقی با شهریار پارسیپور مربوط شدید؟
0: من بهم تلفن کردن گفتن بیا با یه فیلم صحبت کنیم هم.
1: درست.
0: بعد اونجا با شهره آقداشلو آشنا شدم که یه رفاقت صمیمی تقریبا بود، یک سالی طول کشید که ما باز از اون دوستایی بودیم که 4 ساعت که من بودیم با آیگین آقداشلو و دوستان. و خب به هر حال چیز شهره با بخور آیدین با خیلی از آدم روشن فکر، مثلا مثل خود آیدین نقاش، نویسنده روزنامه نگار، مثل بهنام ناطقی و اینا بودن که ما از این طریق، من باعث که همین یک مش دوستان دیگه ای باشم که نگاهشون کمی غربی تر بود، نگاهشون غیر سنتی تر بود، به قولی روشن فکر بودیم با هم، و باعث شد که من پای صحبت خیلی از دوستان متفاوت با دوستان قبلی بشینم و وارد یه جامعه دیگه باز بشم. ببین، من تصورم بر اینه که حتی یک آدمی که تو خیابون به شما سلام میکنه رد میشه، یه مأموریتی داره، هیچ چیز اتفاقی نیست. هر آدمی در مسیر شما قرار میگیره یک مأموریتی داره که یک دریچه دیگری رو به نگاه شما باز کنه. حتی اون آدمی که سلام میکنه این دریچه رو شما باز میکنه که شما با مهربانی جواب بدید، بگید روز شما هم بخیر، یا بگید روزت بخیر رد شد، یا اصلا جواب ندید. حتی یک همچین لحظه برای نگاه شما، برای تربیت شما، برای یادگیری شما در کائنات برنامه ریزی شده است که شما باید یاد بگیرید که خب این مسیر رو درست رو انتخاب کنید. ما همش در حال آموزش و یادگیری هستیم. حتی به قول می گفتن تیمور لنگ مورچه رو دید از دیوار می تو زندان، مورچه رو دید از دیوار میره بالا یک هسته بزرگ و با خودش میبره، هی میفته دوباره میبره. ببینید میگه برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. این نگاه مذهبی نیست، خلقت به شما این فرصت رو میده که با آدم های مختلف برخورد کنی، رابطه ایجاد کنی، بیاموزی و یاد بدی.
1: درست. حالا چون اشاره کردین، حالا چون اشاره کردین به آشناییتون با خانم آقداشتو که از طریق همین فیلم مهیا شد، نظرتون در مورد به عنوان یک هنرمند حرفه‌ای از دریچه حرفه‌ای بازیگری، نظرتون نسبت به بازیگری خانم آقداشتو از ابتدا تا کنون چیه دقیقا؟ بخواییم به لحاظ فنی کمی توضیح
0: شهره
1: بدیم ویژگی های
0: بازیگر
1: مثبت.
0: فوق‌العاده خوبیه، شهره بازیگر فوق‌العاده خوبیه و زن جذابیه، استانداردهای زیبایی رو نداشت، مثلا بینی فلان لب فلان قد بلند نمیدونم، ولی یه کاریزمای خاصی داشت و یک اعتماد به نفس غریزی داشت که وقتی وارد جای میشد هجوم می آورد و شرایط رو تحت تاثیر قرار میداد و بعد بازیگر خوبی بود، ولی متاسفانه یک مرزهایی رو که برای من خیلی مهمه، مثل همین میهم پرستی، مثل این استوار بودن رو عقاید، مثل اینکه با هر کسی آدم نمیتونه دوست بشه، نسبت دوست به هر بی سر و پا نتوان داد نمیدونم فلان، و همینم هم باعث شد برای اینکه من آدمی گوشه گیرتری بودم، مثل شهره اونجوری اجتماعی بودم. از نظر خلقیاتش یک جوری به نظر من، البته یک مهر گستردم نبود که بگیم این آدمیه که قلبش به روی همین بازه، برای که مشکلات دیگرون براش اصلا مهم نبود، ولی از سفور محله رو میگرفت ماچ میکرد تا رئیس و وزیس و فلان. یه روز محمد علی کشاورز گفت من اصلا تحملش نمی کنم، چرا؟ و هیچ فرقی بین من و درمون دمی در نمیذاره، همه رو میگه قربونت برم. خب این یه زمانی شما میگید که یک آدمی مهر گسترده داره تو قلبش، همه آدم ها رو دوست داری، زندگی آدم ها براش، ولی در مورد شهره این گونه نیست. اون فقط دوست داره که بخانش، جلب توجه کنه و یک قله ای از بازیگری برای خود در تصورش بود که خب بهش هم رسید. براش مهم نبود که امروز مثلا بره تبلیغ خاتمی رو بکنه یا الان بیاد تبلیغ پادشاهی بکنه. مسئله مهم این بود که چه گروه هایی کمک میکنن که این پله های تقریب را بده کنن. خب این خصوصیات فردیه، من نمیتونم، من به ما ازا، ما به ازا نمیرم دوستی کنم با کسی به دلیل به دست آوردن. بازیگریش خوبه، خب مثلا همون سوت دلان که قرار بود اول به من پیشنهاد کرد، حاتمی بعد گفت تو صورتت غربی شهره رو گذاشت، یا همون گزارش کیارستمی که باز همین داستان بود براتون گفتم قبلا. این باعث شد که اینا به دو تا بازی های بسیار قشنگ بود، خیلی پیچیده بود و در یک زمانی شهامت خاصی هم از یک بازی در می طلبید، کاملا خلاف اون نوع زنی بود که ما در سینمای فارسی می دیدیم. نه پتانسیلش خوبه، سواد شفاهیش هم چون پای آدمای با سواد میشینه، سرتیتری خوبه، سرتیتری، ولی خود مقاله رو نمیخونه معمولا. ولی
1: درست.
0: خب
1: نقش
0: ببین،
1: آیدین
0: آدم باش
1: آقداشلو
0: خوش
1: چطور بود؟
0: میگذره.
1: نقش آیدین آقداشلو در اعتلای شهره آقداشلو زیاد بود یا نه؟
0: خیلی
1: آیدین.
0: مهم بود، آیدین بود که در واقع با سواد بود، مقاله می نوشت، نظریه داشت، نمیدونم به عنوان روشنفکر مطرح بود و ارتباط های گسترده مطبوعاتی این و اون. خب اینا همه خیلی مهمه. بعدم که رفت تو دفتر شهبانو کار گرفت آیدین، بعد اونجا دیگه خب پله ترقی شد، همونجا هم پله ترقی شهره هم شد که رفت تو سازمان سینمایی و بعد دیگه اون فیلم های خاص و استثنایی رو خارج از مرز سینمای
1: درست.
0: فارسی ما بازی کرد.
1: فیلم شطرنج بادم بازی کرد البته قبل از اینا، یعنی
0: بله
1: بعد از اون
0: اینا
1: فیلم
0: همه
1: بهار.
0: همه به
1: بله
0: ربطی داریم به اینکه زندگی اینا تغییر کرد. یعنی یه
1: درست.
0: آپارتمان کوچولوی خیلی زیر معمولی توی کاخ یه دفعه تبدیل شد به یک باغ بزرگ نیاوران و بعد دیگه نشست و برخاست با شاپورها و مهمونی های شاپورها.
1: درست، چون
0: من
1: آیدین آقداشلو
0: یادمه،
1: اون موقع ارتباطاش خیلی گسترده شد با محافل مرتبط با
0: بله،
1: دربار و اینها،
0: آیدین
1: درسته؟
0: کلن یک آدم جاه طلبیه که اونم از هیچ مانعی چیز نمی کنه.
1: بله، بعد از نکته جالب همینه، ایشون اون زمان به شدت نزدیک شد به خصوص از طریق شهبانو، دفتر شهبانو با خیلی ها رایزنی کرد و به حال
0: بعدم رفت
1: رئیس موزه شد
0: تابلو
1: دیگه، رئیس
0: خمینی
1: موزه
0: گرفت،
1: رضا عباسی شد دیگه، بله رئیس موزه رضا
0: مدیر
1: عباسی
0: رو
1: شد. بله، بعد دیگه بعد از انقلاب هم با اینکه پست رسمی نگرفت به شدت با سیستم نزدیک شد و به قدری نزدیک سیستم شد که عملا هر کتاب مهمی در عرصه تاریخ هنر یا در زمینه مثلا به حال نقاشی که منتشر میشد، ایشون حتما باید جز مشاورای اصلی وزارت ارشاد بود و به عنوان کارشناس
0: همیشه
1: اصلی موزه
0: همیشه
1: ها
0: دوست
1: نقش
0: داشت
1: ایفا
0: که
1: میکرد.
0: نزدیک قدرت باشه و تصمیم گیر باشه. اولین
1: بله
0: کسی بود که تابلو خمینی رو کشید و
1: دقیقا دقیقا، اصلا
0: و
1: اول
0: بعد
1: انقلاب
0: هم
1: ایش
0: ما
1: پس
0: دیگه
1: بید.
0: مثلا رابطمون، حتی شوهرم که از ایران رفت، من با آیدین سلام علیکمون و رفت آمدمون برقرار بود. حتی مثلا هر در روز یه باری اومد سر میزد به من، کتاب میخرید میورد، تلفن میکرد میگفت چی لازم داری، میگفتم کتاب. من خیلی وقتا ممنون کار بودم دیگه، شر و شرط کاری خوب نبود، بعد کتاب میگرفت میورد. من هفته دیگه که زنگ زد میگفتم کتاب، میگفت تو کتاب ها رو میخونی یا میخونی؟ آخه من هفته پیش مثلا 10 کتاب برای تو بردم. میگفتن خب کار دیگه نداره، من تو داشتم نشستم دارم مطالعه میکنم، میدونی که اهل رفت آمد و بیرون اینا نیستم. آیدین از یک نقطه نظر رفیق خوبی بود که زمانی که تو آشفته ای، به هم ریختی، ذهنت مرتب نیست، مثلا زنگ میزنیم یا اون زنگ میزنیم در چه حالی، میگه حالم خرابه، با 2 تا جمله میتونه آرومت کنه. مثلا یادم یه روز زنگ زد گفت حاله چطوره، گفتم هیچی، اصلا اینقدر حالم بده، خسته شدم از این همه مزاحمت و درد سر و این شرورای دور و بر. گفت میتونی را چارش چیه؟ گفتم چیه؟ گفت بمیر. گفتم آره، بس فکر کنم. گفت نه، واقعیتش اینه که فروغ فرخزادم تا وقتی زنده بود هر چی دلشون خواست بهش گفتن، وقتی مرد همه شدن رفیق گرمابه و گلستانش، همه باهاش خاطره ساختن، همه باهاش نمیدونم در رفیق بودن، همه عاشق بودن. تو هم اگه میخوای کسی اذیتت کن نکنه، مثل فروغ برو بینید. ببین یه جمله به آدم میگه تو یه دفعه به خودت میاد. اینو خب من با آقای نصرت کریمی هم داشتم، عزیز دلم، که وقتی حالم پریشون بود همیشه ایشون با یه جمله کوتاه یا انگار آب رو آتیش آدم میریختن. دوست خوب فهمیده خیلی مهمه. ولی خب من همیشه و با آیدینم گفتم چه کار داری میکنی تو، با خودم دشمنی میکنی انگار فلا. من دعوای چیزی ندارم با کسی، با همه اینا رفاقت داشتم، با روبیا داشتم، برای که از سوادشون استفاده کردم، از دانششون استفاده کردم، گفتگو داشتیم، از تجربهاشون استفاده کردم. ولی همیشه هم اعتراضم رو میکردم. نهایت هم همشون به من گفتن تو خری، آخه تو خیلی احساساتی هستی، رومانتیکی، به درد این کارا نمیخوری. نهایتش هم من قول بچه ها دماغم اینجوری بزن دوتن دارم بچه احساساتی، ولی من حرفم رو میزدم. و بعد یه سای آخر دیگه خیلی گندش در اومد آیدین توی زنبازی ها شد، توی کس که صحبت بازی ها شد اینا بود دیگه. و یکی بود خدایا که توی این مطبوعات بوده واقعا اکتشافات کرد توی روابط آیدین. تو من سرم کنجکاوی کسی نمی کنم، کسی رو خبر از خیلی چیزاشون هم نداشتم، چون شخصیشون رو به من رفتیم. بعد دیدم نه واقعا دیگه این شخص خیلی بی آبرویه، به خصوص توی این داستان تابلوها که میاره پاریس میفروشه، دلالی. بعد سر شاهرخ قیاسی خیلی از دستش دلخور شدیدم که چرا این شاگرد تو بود و چرا، چون این بچه سالمیه، اهل فساد و نمیدونم مجلسی و فلان نیست و اهل سری کار خلاف نیست، حمایتش نکرده. دیگه کم کم بینمون فاصله.
1: بله، به هر حال صحبت در مورد ایشون زیاد هست، در مورد آیدین آقلاشو. البته من امروز فقط در رابطه با چون خانم شهره بود یه اشاره هم خواستم بکنم در نقشی که داشت، ولی
0: بله
1: بله
0: خیلی
1: متاسفانه
0: موثر بود.
1: بله متاسفانه ایشون خیلی حاشیه زیاد داشت. متاسفانه خیلی از روشنفکرای ایران به خاطر نقطه ضعفایی که داشتن، خود سیستم اطلاعات برای اینکه اینا رو بتونه تو چنگ خودش نگه داره، زنهای مختلف رو میفرستادن و به حالا بهش میگیم یه پرستو در این سالها، و آتومی گرفتن. و به همین علت برای اینکه اینها در چارچوب جمهوری اسلامی کار کنن، اینها رو میفرستادن، آتومی گرفتن و اینها رو مجبور میکردن که کاملا در خط سیستم باشن. و اینا هم چون به قول شما برخی از افراد مثل خود آیدین علاوه بر این نقطه ضعفی که الان اشاره کردی، نقطه ضعفی در رابطه با روابط متعدد جنسیشون داشت، اینا دیگه باید ذکر کنیم، غیر از این آدم جاه طلبی هم بود، تو جعل آثار و هنری بسیار متاسفانه دست داشت، یعنی در همون قاچاق در واقع.
0: از نظر حرفه‌ای
1: بله.
0: هم آدم صادقی نبود. من
1: نه.
0: خیلی نقاشی‌هاشو دوست نداشتم. آیدین بیشتر از اون که خلاق باشه در هنر کپی کار بود در واقع.
1: بله
0: اینجوری از دیگرون چیز می‌کرد. ببین مسئله مهم اینه که ما ایرانمون متأسفانه وطن پرستی که از خودش بگذره و در خدمت میهن باشه نداریم. ما بیشتر هنرمندامون در خدمت خودشون بودن.
1: درسته، بله
0: و هستن.
1: درست. خب برسیم به حالا اینو من از بهار پشت پنجره فاصله بگیریم و مسائل مرتبط با خانم آقداشتو، آقای آیدین آقداشتو، که اینها رو میتونیم بعدها دوباره بپردازیم بهش. در رابطه با تئاترهایی که اجرا کردید قبلا صحبت کردیم، اما یک مسئله موندش، چون قبلا من دیدم شما اشارات زیادی داشتید در رابطه با پشت صحنه تئاتر ایران، که برای خود شما هم در اون زمان هم این حاشیه هایی که کم نبودن زیاد ایجاد شد، حاشیه سازی ها. یکی از این مسائل فکر می کنم سر قضیه بنگاه تئاترال بود که قبلا توضیح دادیم، آقای نصیریان این رو نوشته بود و کارگردانی کرده بود و خیلی از هنرمندای مهم به اصطلاح تئاتر اون زمان که مرتبط بودن با همین گروه آقای انتظامی و نصیریان حضور داشتن، شما هم حضور داشتید در بنگاه تئاترال. قبلا هم این نمایشنامه رو به انهای مختلف نصیریان نوشته بود و اجرا کرده بود، مثلا به اسم پهلوان کچل، قبل از اینکه بنگاه تئاترال رو پروبال بده. یه جوری میشه گفتش که بنگاه تئاترال فرم در واقع توسعه یافته،
0: مدرنه.
1: بله توسعه یافته و مدرن تر شده پهلوان کچل بود که خود ایشون نوشته بود تو دهه 40، یادم میاد مجله سخن چاپ شده بود. حالا اینا رو مسائل دیگه است. مسئله اصلی این هستش که در این جریان یادم قرار بر این بود که آقای بزرگمهر رفیعی فیلمی بسازه بر اساس همون اجرای صحنه بنگاه تئاترال که تئاتر تخت حوزی بود دیگه، در جشن هنر هم اجرا شد. این جریان این فیلم چه شد؟ جریان فیلم آقای بزرگمهر رفیعی که متاسفانه نسخه دیگه باقی نمونده برای ما، ولی میدونم این فیلم رو ظاهرا ایشون تلاش کردش که فیلمی بر اساس بنگاه تئاترال بسازه. در مورد این قضیه لطفا توضیح بدیم و حاشیه هایی که ایجاد شد بین برخی از اختلاف هایی که بین بازیگران رخ داد و چه بازیگران مرد چه بازیگران
0: زن. همون اول مشکل این شد که ما زمانی که توی اجرای 25 شهریور بودیم، یه دفعه صبح خانم مهین شعبی زنگ زد به دوره تئاتر، گفت برادرمو کشتن و من نمیتونم بیام دیگه کار کنم. ورور جادو رو ایشون بازی میکرد، دختر قصه رو فرزانه تاییدی بازی میکرد. ما هم مثلا جزو دسته ارکستر و دسته مطربا بودیم، مثلا من رقاص دسته مطربا بودم که تو جشن هنرم هنوز اون در واقع اجرا بود. بعد یه دفعه این شد که برادر ایشون از کارمندای ساواک بود و متاسفانه تروریست ها زده بودنش رو خیابون و خب برادر دیگه حالش خیلی بد بود. من و آقای عناصری سریع زنگ زد به انتظامی، نصیریان رو پیدا نکرد، زنگ زد به انتظامی گفت چی کار کنیم و این شب نمیاد. بعد این نمایش هم مثلا برای یه ما پیش فروش شده بود، اصلا سالن فول میره. بعد عزت بدون معطلی گفت محبوبه رو پیدا کنی، گفت محبوبه اینجاست، گفت برای که اون هم از اول نمایش با ما بوده، هم دیالوگا رو حفظه، هم میدونه بازی چیه، بلافاصله لباسی مهین رو هم قدش کنین، آمادش کنین یه تمرین بریم برای یه اجرای شب مهین جو به جای مهین باز. ما گفتیم خب این برای مثلا تا این هفته ما چلو ما اینا فلان اینا عزادار هم دید کارم شد. ما رفتیم شب رو صحنه و دیگه تا شد که هرچی سعی کردن مهین رو برگردونن گفتن نه این الان خیلی بهتر از اون کار میکنه. و
1: ببخشید یعنی شما در این اجرا نقش ورور جادو رو داشتید به جای مهین شهابی؟
0: بله. بعد از فوت برادرش نقش رو دادن به من. بعد ما گفتیم حالا 7 روز عزاداری، شب شب با بازی میکنیم تا مهین بیاد. دوستان اومدن گفتن باید بریم منزل خانم شاهابی به قول یارو از عزادرش بیاریم بیاد سر کار. انتظامی گفت نمیخواد الان، اون بزار حالش خوش نیست، این پیس هم شاده بهانه هایی آوردن، چون ترجیح میداد من بازی کنم، چون ورور جادو اول با ماسک و حالتی مثل هیولا بود، بعد این ماسکو که برمیداشت یه زن خوشگل آرایش کرده و موهای قرمز و پیرن دکولته و اینا میومد رو صحنه، خیلی چیز شد. تا اونجای ماجرا داستان خوب پیش میرفت و من به سبب شخصی مشکلی نداشتم تا فرزانه تاییدی متاسفانه بعد از اینکه این جایزه رو گرفت و اینا یه خورده رفتارش تغییر کرد متاسفانه بعد از
1: به جایزه گرفت، بعد از اینکه جایزه سپاس رو گرفت تو سینما منظورتونه؟
0: آره.
1: به خاطر
0: آره.
1: هشتمین روز هفته.
0: آره رفتارش یکم تغییر کرده بود و خیلی خوردار معاب شده بود و خیلی من در این را بیانم بود و بعد انتظامی پشت صحنه هی میگفته ببین محبوب چقدر خوب بازی میکنه، این که خیلی بهتر از من این داره بازی میکنه، خیلی تاثیرگذارتره، خیلی جذابتره، فلان فهمیدان. فرزانه اونجا ویرش میگیره که یعنی چی، مثلا شروع که پشت صحنه نمیدونم پشت پا زدن به منو، یا من جلو دوربین جلو صحنه داشتم حرف میزدم پشت سر من با بازیگر دیگه حرف میزد که من دیالوگم رو گم کنم و از این کارا. ما هی میرفتیم با این بزرگترا میگفتیم، میگفتیم که آقا این داره اذیت میکنه ما رو رو صحنه. میگفتن خب میگی بود از بلش کن چیکارش کنیم.
1: صداتون باز رفت پایین ها خانم بیات عزیز، صداتون سطحش میاد پایین. یه لحظه الان اومد پایین دوباره صحبت.
0: آره میگفتن که میگفتن چیکارش کنیم، خب این دیگه چیز حالت تهاجمی داره و دیوونه بازی در میاره و چی بهش بگیم داستان درست میکنه و اینا. خلاصه این اختلاف ها موند و موند و تا ما رفتیم سر فیلم همین گنگا تئاترال که سه تا دوربین تو استدیو آقای بزرگمهر رفیعی تحصیل کرده یا آمریکا اومده استاد دانشگاه میخواد اینو به فیلم بیاره رو در واقع فیلم. حالا اون گرمای استدیو که این همه پروژکتور تا بستون، این یک دفعه پروژکتورا میترکی دوباره تو عوض کنن، بعد تا دوربین تو از هر زاویه بگیری دیگه تو مونتاژ میتونی خاکی تو سرش بریزی. متاسفانه آخرش معلوم شد که این فیلم مثلا حتی مونتاژش امکان پذیر نبوده، اینجوری که گفتن من دقیق دیگه پشت پردار نمید، ولی مسئله اون شد که اصلا فراموش شد. ولی ما سر کار که بودیم این با فرزانه تعدی، چون فرزانه هم یه مدت توی امریکا بود، انگلیسی حرف می زدن که تو برو خونه منم میام و اینا با یه خونه دیرتر میام و از این برنامه ها با. بعد فرداش که می مدن هی سر زنه گیر می داد به من بزرگ می رفت.
1: آها میگین بزرگ، ببخشید فرزانه تعدی با بزرگ مهر رفیعی انگلیسی صحبت می کردن و با هم قرار مدار می زاشتن. آها
0: آره، یه روز من بایستادم دیدم که این باز دوباره هی ایرادای شابدالعظیمی از من میگرفت و چیز میکرد و هی من میروند عقب. یه روز دیگه عصبانیش دیدم، گفتم آقای رفیعی شما انگلیسی میدونید و دوستانتون میدونن، ما هم بلدیم، یعنی اون جمله هایی که شما میدین و ما هم بلدیم، ولی چرا شما ها نمیدین پشت برین بری تو خونه های هم دیگه بشین اشغال کنین از زندگی تو لذت ببرین، چرا پای ما رو وسط میکشین اونجا شب با کلاس تو تهه میذارین، این یعنی چیزی که شما هر روز میای روز سر کار با من مشکل داری، این دوربینت با من مشکل داره، به حرکت دوربینت با من مشکل داره و همش حالت پرخاشی داری دیگه. گفتم بابا من هم با ژاندارم هیچ کس نیستم، هر کی هر کاری میخواد شب بره تو خونش بکنه، به من چی؟ ولی چرا پای ما رو وسط میکشیم برای اینکه خانومو خوشحال کنیم؟ چرا میاین علیه یکی دیگه میزنین؟ عصبانی شدم اینا دیگه، اومدن و من آروم کردن و فلان، خب بقیه هم حواسشون بود که من حرف درست میزنم. بعد خودش اومد اوت خواهی کرد و گفت ببخشید اصلا من متوجه نبودم. گفتم عزیزم من ژاندارم هیچ کس نیستم، برید هر کار دلتون میخواد بکنید، ولی من نمیفهمم چرا شما دارم دو جمچین هست، من باید یکی رو وسط کشین برش یه برنامه ریزی تهاجمی درست کنید. اون گذشت و بعد گفتم یه بار دیگه من ببینم کسی داره از این حرکت علیه من میکنه دیگه جواب من این نخواهد. گذشت چند روز گذشت، حالا یه هفته بود گذشت، من یه اتاق بزرگ بود مثل اتاق کنفرانس، میز بزرگ وسطش بود، یه میز تحریرم بود و صندلی. فرزانه جلوی میز رو صندلی نشسته بود، من پا پشت میز اومدم نشستم، در باز کردم اومدم رفتم پشت صندلی، فرزانه پشتش به من بود، اصلا ندید من اومدم تو سالن. شروع کرد با بچه ها صحبت کردن و پای بازیگری رو پیش کشید که این یارو خراب بود و فلان بود و بهمدان بود و اینا، اونام داشتن از خاطره های قدیمی هاشون میگفتن و فلان کنن پیشه، مثلا این بود این بود. یه دفعه فرزانه گفت آره این محبوبه بیاد، اونا که روشون به من بود منو میدیدن گفتن وای نه این حرفا چیه فرزانه، اینا رو نگو. گفت نه دیگه اینم هم نمیدونم فلانه هم فلانه هم فلان. اون دیگه دست باچه شد، من از جام بلند شد اومدم گیسش رو گرفتم، گفتم ببین من خوش بلد نیستم بدم، این دفعه میزنم ات، دفعه دیگه اون وقت برنامه دیگه است. من یه هفته بیش بهتون گفتم پای من وسط حرفاتون نکشین، پلش داد رو میزه بزرگه. یک دفعه رفت توی راهروها شروع کردی زدن این فلان کاره من پشت، این فلان کاره من زد، این فلان کاره، اسکاندالی به پا کرد تو وزارت فرهنگ و هنر. منم نشسته بودم رو صندلی آروم، کار خودم کرده بودم، جوابی شد و بودم نشستم. فوری صدا میره بالا، آقای پهلوت میگن که ببین ببینین چی شده، میرن میگن یه هنرپیشه تازه کار اومده زده تو پوش یه هنرپیشه قدیمی. میگن کی با کی؟ میگن محبوبه بیات زده تو پوش فرزانه تاییدی. میگه خب تقصیر فرزانه تاییدیه، محبوبه بیات چرا تو پوش آذرفخ نمیزنی؟ چرا تو پوش جمل شیخی نمیزنی؟ فرزانه تاییدی هر روز با همه دعوا داره، هر روز با همه مشکلی داره، آرامش نداری این زن. آقا اینا که میخواستن برن طرف فرزانه رو بگیرن این مدت کلاب و معاونه و فلان، بعد از حرف آقای فرگور دورشون شد. میگم من حتی دانشجو بودم ایشون منو میشناخت، اینقدر چیز بود احاطه داشت به کار ما ها. دیگه برق برگشت و همه اومدن و من آروم کنن و فلان و فلان. گفتم مگه هفته قبل من تو همین وزارت خونه نگفتم آقا پشت سر من مزخرف نگیم، حرفی دارین بیاین به خودم بگیم جوابتونه بدم، سوالی دارین جوابتون بدم.
1: ولی حالا اینجا سوال پیش میاد خانم بیات عزیز. خانم قبلا هم شما اشاره کردید با این با وجود این اختلافی که پیش آمده بود، ولی خانم فرزانه تاییدی معرف شما بود به آقای کیمیایی برای بازی در فیلم گبس ها، درسته؟
0: اون مال قبل بود.
1: اون مال قبلش بود؟
0: خیلی آره، هنوز فرزانه اخلاقش خوب بود، درست بود، پشت صحنه با هم رفیق بودیم. میگم حتی من مثلا یه پولوور برای خودم بافته بودم خیلی خوشش اومده بود، دو روزه رفتم کامبو خریدم براش نشستم، مال من سبز بود، برای اون گل بهیشو بافتم. رابطه اون خیلی دوستانه و عمیق بود، رابطه من و فرزانه از زمانی که من جای مهین شعابی اومدم رو صحنه خراب شد.
1: یعنی ایشون هم از دوستان نزدیک مهین شعابی بود؟
0: نه اینا هیچ کدوم با هم دوست نبودم، به سیاست دیگه هنرم، کسی با کسی رفیق نیست، هستی به منفعت داره، هنرم به سیاست رفاقت توش معنا نداره.
1: درست. یه مسئله دیگه هم بود، در قرار بودش که یه اجرای دیگه ای که از بلبل سرگشته انجام بشه قرار بود شما نقش کولی رو بازی بکنین، همون نقش خانم معین شعابی قبلا اجرا کرده بود و این کار انجام نشد، درسته؟ این
0: بله
1: مربوطه به همین قضیه؟
0: آره رفته بود. آخه اون موقع چون خودش و شوهرش و برادرش هم که کشتن از کارمندای ساواک بودن، یه جور باجگیریایی میکرد دیگه که تکون بخورین من لطم میدم دیگه. رفته بود به نصیریان گفته بود من اجازه نمیدم محبوب اون نقش رو بازی کنه، چون من قبلا بازی کردم، آقا جون تو جوان بودی اون نقش رو بازی کردی، الان دیگه تو پا به سن گذاشتی و طبیعیه یه جوان تر بیاد اون نقش رو کار کنه. گفته بود که نه، من این نقش رو اجازه نمیدم کسی غیر از خودم بازی کنه. نصیریان منو صدا کرد گفتش که ببین حوصله درد سر ندارم محبوب. اون موقعی بود روابط خوب تو خیلی هم من به نصیریان احترام میذاشتم، میکردم آدم درستگاریه. گفت ببین حوصله درد سر ندارم، اومدی میگه من با این فلان فلان شده اصلا نمیخوام کار کنم، کار مشترک کنم. گفتم اجازه بدیم پس من برم گریه کنم، چون من این نقش رو خیلی دوست داشتم.
1: این
0: اومدم
1: قضیه
0: رفتم
1: ببخشید
0: خونه دو...
1: خانم بیاد، این قضیه بعد از بونگای تئاتراله
0: نه قبل از خونه.
1: قبلش بود؟ آها قبلش بود. بعد یه توضیح هم بدین در مورد برادر خانم معین شهابی که توسط چه گروهی کشته شد، اسم کوچیکشون چی بود یادتون است؟
0: من زیاد نه، به فامیل خود مهین شهابی، فامیل شوهرش بود،
1: بله هوشنگ،
0: فامیلش چی
1: هوشنگ در واقع
0: بود؟
1: که ترانه سرا و ملودی
0: بله
1: ساز هم
0: هوشنگ
1: همسر
0: شهابی
1: معین
0: بود که
1: شهابی بود.
0: آدم مرد شریف نازنینی بود، ولی خب بر اسم مهین نمیدونم تو شن خودش
1: آها
0: بود.
1: ولی
0: مهین شهابی
1: برادرشون
0: اومده بود،
1: توسط برخی از این چریک های فدایی فکر
0: فکر
1: کنم کشته
0: میکنم
1: شدن.
0: این مجاهدین مجاهدین
1: مجاهدین.
0: بودن.
1: آها کار ایشون در واقع مرتبط بودش با همین ردیابی گروه های چریکی نه؟
0: نمیدونم من
1: آها
0: اصلا با مهینش وقت صمیمیت
1: نشد.
0: آنچنانی پیدا نکردیم، چون این از روز اول برای من کار گرفت.
1: درسته بله. خب ما به دقایق پایانی برنامه نزدیک شدیم، به هر حال این گفتگوی ما ادامه خواهد داشت. از شما بسیار سپاسگزارم، نکات جالبی بود امروز هم، حتما مورد
0: خب
1: پسند.
0: برای که خوب بود، برای که این داستان دعوای من و فرزانه تاییدی رو یک عده رفتن هر چی که خودشون دلشون خواست تعریف کردن، حتی خود فرزانه همین باعث دوستی من و آذر فرق شد که فرزانه رفت و گفت من داشتم راجع به فلانی حرف می‌زدم، این اومد زد تو گوش من. آذر فرق از من پرسید چجوری تو هم چی اتفاقی افتاد، گفتم این داشت میگفت فلانی مثل منی، نه اینکه داشته راجع به فلان ها. به هم باید شد آزد دوست صمیمی من شد. و این خوبی که اینا باز بشه، این همه مزخرفات آدم ها راجع به آدم از زن خودشون یار میشن و حرف میزنن در واقع کم روشن میشه.
1: درسته 100%. به حال خیلی از شما ممنون، امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشید.
0: من شما تا هوا گرمی.
1: بله امیدوارم که هوا خنک‌تر بشه و کلن هوای به اصطلاح مسلط بر فضای کشور ما،
0: جهنم ایران رو بهشت کنیم انشاءالله.
1: بله بله
0: انشاءالله
1: تعالی.
0: تعالی.
1: حتما همین گونه خواهد بود. سپاس از شما،
0: شب
1: بدرود.
0: همگی بخیر.
1: شب شما هم بخیر.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. برای اکثر مردمایی که تو خاورمیانه زندگی میکنن کلمه جاسوس واژه چندان غریبی نیست. فقط در ایران در طی دوره‌های مختلف ما جاسوسایی رو داشتیم که از رده بالاترین مقامات مملکت بودن. این داستان از قدیم بوده، در حال حاضرم هست و با توجه به همین پیشینه تاریخی به احتمال زیاد در آینده هم ادامه خواهد داشت. اما در این زمینه یکی از عجیب‌ترین داستان‌ها مربوط به مصر میشه. داستان فردی به نام اشرف مروان. اشرف مروان اهل مصر بود و به یک باره جاسوس اسرائیل از آب در اومد. اشرف مروان در دوم فوریه 1944 در مصر

متولد شد. خاندانش بسیار سرشناس بودند. پدر بزرگش یک روحانی با نفوذ در زمان خودش بود و پدرش یک ژنرال عالی رتبه در ارتش مصر بود. مسیر زندگی مروان از همون دوران نوجوانی تغییر کرد. در سال 1965 زمانی که تنها 21 سال داشت با مدرک لیسانس مهندسی شیمی از دانشگاه قاهره فارغ التحصیل شد. بعد هم به خدمت سربازی رفت. در همون سال اتفاقی افتاد که زندگیش رو برای همیشه تغییر داد. اون با مونا ناصر آشنا شد، دختر 17 ساله جمال عبدالناصر. ناصر از علاقه مروان به دخترش باخبر شد و نسبت به این علاقه بسیار احساس خطر کرد. ناصر فکر میکرد اشرف مروان بیشتر از این که به این دختر علاقه داشته باشه شیفته قدرت پدرش شده. علیرغم همه مشکلاتی که وجود داشت، در جولای 1966 ناصر رضایت داد که دخترش با اشرف مروان ازدواج کنه. خیلی‌ها دلیلش رو اصرار بیش از اندازه مونا میدونستن و گویا ناصر هیچگاه به این ازدواج راضی نبود. در سال 1968 مروان به استخدام دفتر ریاست جمهوری در اومد. مقام بالا دستی مروان کسی بود به نام آقای سامی شرف، مرد شماره یک سیستم اطلاعاتی مصر، کسی که جمال عبدالناصر خیلی بهش اعتماد داشت. یک سال بعد مروان و مونا صاحب فرزند پسری شدن به اسم جمال. بعد هم برای ادامه زندگی به لندن مهاجرت کردند. مروان به همه گفته بود که قصد داره در انگلیس ادامه تحصیل بده. جسته گریخته خبرهای از زندگی پر ریخت و پاش مونا و مروان به گوش جمال عبدالناصر میرسید. ناصر مخالف یک چنین رفتارهایی بود و دوست نداشت یک چنین رفتارهایی در خاندانش باشه، چون کلن مردم مصر هم در فقر زندگی میکردن و اگر چنین رفتارهایی دیده میشد نسبت به خانواده جمال عبدالناصر بدبین میشدن. به همین دلیل از دختر و دامادش خواست که هرچه زودتر به مصر برگردن. هر دو برگشتن و مروان دوباره زیر دست سامی شرف شد و به دفتر ریاست جمهوری برگشت. از سال 1968 تا 1976 مروان یک پست خیلی معمولی در دفتر ریاست جمهوری داشت. پست چندان مهمی نبود. درست در همین زمان بود که مروان تصمیم گرفت دست به یک کار باور نکردنی بزنه. کاری عجیب که آینده خودش و کشورش رو برای همیشه تغییر داد. یک روز که در لندن حضور داشت به یکی از باجای تلفن رفت. اون با سفارت اسرائیل در انگلیس تماس گرفت و ازشون خواست با یکی از مقامات امنیتی صحبت کنه. در ابتدا کسی این تماس رو جدی نگرفت. مسئولین سفارت فکر میکردن که قضیه سرکاریه. اما مروان چند بار این کار رو انجام داد. در نهایت هم موفق شد یک پیامی برای مسئولین امنیتی اسرائیل بذاره. مروان خودش رو به طور کامل معرفی کرد و اینکه تمایل داره اطلاعاتی رو در اختیار سازمان امنیت اسرائیل بذاره. اون هیچ شماره تماسی به اسرائیلی‌ها نداد. اما از اونجایی که فردای همون روز قرار بود به مصر برگرده، قول داد تا بعد از ظهر دوباره با سفارت اسرائیل تماس بگیره. زمانی که دوباره تماس گرفت، هیچ پاسخی دریافت نکرد. این بار مروان شماره تلفن هتلش رو به کارمندای اسرائیلی داد. موساد همچنان اهمیتی به این تماس‌ها نمیداد. اما به طور اتفاقی درست در همون زمان یک شخص بسیار مهم در انگلستان حضور داشت. فردی به نام شموئل گورن که از مقامات بلندپایه موساد در اروپا بود. اون اطلاعات زیادی از کشورهای عربی داشت و به محض اینکه اسم اشرف مروان رو شنید فوراً اونو شناخت. از اونجا که مروان خیلی به سیاست مصر نزدیک بود، موساد سالها قبل برای اشرف مروان پرونده درست کرده بود و مقامات رده بالای موساد با این اسم آشنا بودند. اعضای موساد سریعا دست به کار شدند و قبل از اینکه مروان به سمت مصر پرواز کنه باهاش تماس گرفتن. از اونجایی که زمان محدود بود ازش خواستن به سفارت بیاد و اونجا هم با هم جلسه بذارن. شاید هر دو طرف اصلا فکر نمی‌کردن که این قرار ملاقات سرآغاز دهه‌ها عملیات مختلف در هر دو کشور بشه. اسم مستعاری که برای مروان انتخاب کردن به خوبی نشون میداد که موساد به چه مهره با ارزشی دست پیدا کرده. اسرائیل اسم اشرف مروان رو انجل گذاشت، به معنای فرشته. هیچ کس تا به امروز نمیدونه چرا اشرف مروان که داماد شخص اول مملکت بود و خودش هم از یک خانواده رده بالا میومد و از قضا میلیاردرم بود، اومد و اینقدر راحت به کشورش خیانت کرد. بعضی میگن مروان از جمال عبدالناصر کینه شخصی داشت، چون ناصر با ازدواج مروان با دخترش مخالف بود. کارشناسا میگن ناصر به دامادش یک پست معمولی در دفتر ریاست جمهوری داد تا هم جلوی چشمش باشه و همین که هوای بلند پروازی به سرش نزنه، که همه این موارد باعث شده بود مروان از جمال عبدالناصر کینه به دل بگیره. ولی همه اینایی که گفتیم حدس و گمانه، چون از زمانی که مروان داماد خانواده ناصر شد و از زندگیش هم بهتر شد.
بعد از مرگ جمال عبدالناصر در سال 1970 مروان روند پیشرفتش رو در دولت بعدی هم ادامه داد، یعنی دولت انور سادات. سادات دوست داشت که همچنان از خانواده ناصر حمایت کنه، به همین دلیل همچنان مروان رو در گروه‌های نزدیک به خودش نگه می‌داشت. استعداد و تجربه مروان خیلی زود مورد توجه انور سادات قرار گرفت. سادات مروان رو مسئول سیاست خارجه دولت کرد. در سال 1973 جنگ اعراب با اسرائیل آغاز شد. مروان در طول جنگ همچنان برای اسرائیلیا داشت کار میکرد. نکته عجیب اینجاست که بعد از مرگ ناصر رابطه مروان با اسرائیل گرمتر هم شد. مروان در ادامه رابطه نزدیک هم با عربستان سعودی و لیبی برقرار کرد. اون قصد داشت در جریان جنگ با اسرائیل از عربستان و لیبی سلاح بخره و این سلاح و کمک‌های مالی رو در اختیار ارتش مصر قرار بده. همزمان هم داشت یک نقش مهمی در تحریم نفت خاورمیانه به آمریکا ایفا میکرد. یعنی ببینید در چند تا جبهه این داشت کارهای عجیب و غریبی انجام میداد، هم برای ارتش مصر، هم برای اسرائیل، هم داشت یه ضربایی به آمریکا وارد میکرد. حالا داستان بحران نفتی آمریکا چی بود؟ زمانی که جنگ عرب و اسرائیل آغاز شد، آمریکا تمام قد از اسرائیل حمایت کرد. کشورهای عربی به همراه ایران تصمیم گرفتن قیمت نفت رو یک شبه افزایش بدن تا از این طریق به آمریکا فشار بیاد. یکی از افرادی که خیلی در این افزایش قیمت نفت نقش داشت همین آقای اشرف مروان بود. پس تا الان دیدیم اشرف مروان در سه جبهه سه تا کار مختلف رو داشت انجام میداد. با اسرائیل در ارتباط بود، از اون طرف از ارتش مصر حمایت میکرد، براشون پول و سلاح جور میکرد، بر سر تحریم نفت برای آمریکا هم داشت نقش ایفا میکرد. همین کارها باعث شد تا بحران نفتی سال 1973 اتفاق بیفته. این بحران تا دو سال بعدترش یک رکود اقتصادی وحشتناک رو در کشورهای غربی به وجود آورد. انور سادات وقتی دید مروان چقدر با استعداده، اون رو مسئول مذاکرات مستقیم با قذافی در لیبی کرد. قرار بود مصر از قذافی هواپیمایی جنگی میراج بخره. این هواپیما خیلی میتونست در جنگ با اسرائیل به مصر کمک کنه. این معامله با موفقیت انجام شد و اشرف مروان تبدیل به یکی از مهمترین مهره‌ها در مصر و در کل جهان عرب شد. مروان با این نفوذ و قدرتی که به دست آورده بود وارد بازار خرید و فروش اسلحه شد. از همین بازار سیاه ثروت هنگفتی به جیب زد. مصر شدیداً به دنبال راهی میگشت تا بتونه صحرای سینا رو از چنگ اسرائیلی‌ها در بیاره. این صحرای بزرگ و استراتژیک بعد از جنگ 6 روزه به دست اسرائیلی‌ها افتاده بود. پس گرفتنش هم کار آسونی نبود و نیاز به یک اتحاد ملی و یک ارتش قدرتمند داشت. از اونجا که مروان به بالاترین سطح سیاسی کشور رسیده بود، خیلی راحت میتونست محرمانه‌ترین اطلاعات و نامه‌ها رو در اختیار خودش داشته باشه. اطلاعاتی که میتونستن برای اسرائیل بسیار حیاتی باشن. اطلاعاتی مثل استراتژی جنگی ارتش مصر، اطلاعات پیچیده نظامی و اسناد مذاکره بین مصر و شوروی برای دریافت سلاح از شوروی. یک چنین اتفاقی شاید هیچ وقت برای هیچ کشوری رخ نده. یعنی شما بتونید فردی رو به عنوان جاسوس در اختیار داشته باشید که در این حد اطلاعات محرمانه در دستش باشه. اطلاعات محرمانه که اون در اختیار مقامات اسرائیل قرار میداد باعث شد تا بتونه با رده بالاترین مقامات این کشور در ارتباط باشه. افرادی مثل گولدا مائیر نخست وزیر اسرائیل، موشه دایان وزیر جنگ و هایم بارلو از افسران رده بالای نظامی اسرائیل. این اطلاعات نه تنها مقامات اسرائیلی رو نسبت به اتفاقاتی که در مصر داشت رخ میداد باخبر میکرد، بلکه بهشون راهکار هم نشون میداد که قدمای بعدی اسرائیل چی باید باشه. مروان بسیاری از عملیات های ارتش مصر رو برای اسرائیل ها لو داد. حتی بهشون گفته بود انور سادات قراره تحت چه شرایطی جنگ رو آغاز کنه. یکی از این شرایط برمیگشت به زمانی که ارتش مصر بتونه هواپیمای جنگی و موشک های دوربرد رو بخره، بتونه این موشک های دوربرد رو به دست بیاره. تجهیزاتی که خیلی برای مصر حیاتی بودن و با اونا میشد ضربات مهلکی رو به اسرائیل وارد کرد. اما به یک باره یک اتفاق عجیب افتاد. در 19 آوریل سال 1973 اشرف مروان به موساد اطلاع داد که مصر داره خودش رو برای یک حمله قریب الوقوع در ماه می آماده میکنه. همین اطلاعات باعث شد تا اسرائیل خودش رو آماده کنه. اونا هزاران نفر از نیروهای ذخیره‌شون رو به مرزهای مصر فرستادن. فقط ظرف مدت کوتاهی 35 میلیون دلار هزینه کردن تا ارتش آماده مقابله با مصر بشه. اما این حمله هیچگاه اتفاق نیفتاد. چند ماه بعد از این اتفاق اون یک سری اطلاعات جدیدتر در اختیار موساد قرار داد. بهشون گفته بود تا 14 ساعت دیگه ارتش مصر قراره به شکل غافلگیرانه به اسرائیل حمله کنه. این بار این حمله واقعا اتفاق افتاد و ارتش اسرائیل هم ضربه خورد.
اما اکثر مقامات اسرائیلی اهمیتی به هشدارهای مروان نداده بودند. بعد از این اتفاق بود که یک شکاف عمیق بین دو تا از مقامات رده بالای اسرائیل شکل گرفت. یکی ژنرال ایلای زائیر بود. این فرد اصلا به مروان اعتماد نداشت و حس می‌کرد که مروان داره برای سیستم اطلاعات مصر کار می‌کنه. نفر بعدی مسئول موساد بود، فردی به نام زاوی زامیر. زامیر به طور کامل به مروان اعتماد داشت، در حالی که ایلای زائیر فکر میکرد مروان بخشی از یک پروژه فریبه. اون حس میکرد مروان یک مأمور اطلاعاتی مصریه که داره با هر دو گروه همکاری میکنه، در واقع داره از روشهای سنتی روسها استفاده میکنه. حالا این روش سنتی روسها چی بود؟ در این روش مأمور اطلاعاتی 95% از اطلاعات درست رو در اختیار دشمن قرار میده. 95% از اطلاعات کاملا درسته، اما دقیقاً در یک لحظه حساس اون 5% مابقی رو به صورت غلط میاد میده. اسرائیل میدونست که مصر هنوز قدرت نظامی برای به دست آوردن صحرای سینا رو نداره. طبق گزارش‌های اشرف مروان، ارتش مصر خیلی ضعیف‌تر از ارتش اسرائیل بود. اون گفته بود انور سادات فقط برای مردم مصر داره پروپاگاندا میکنه و مردم معمولی فکر میکنن ارتش مصر خیلی قدرتمنده، در حالی که در واقعیت چنین چیزی نیست. اون به موساد گفته بود مصر تنها در حالتی حمله میکنه که سوریه با مصر همپیمان بشه و در این جنگ بهش کمک کنه. اگر سوریه نیاد، مصر به تنهایی نمیتونه از پس اسرائیل بر بیاد. به هر حال مصر شدیداً به هواپیما و موشک نیاز داشت، بدون اونها امکان نداشت از پس اسرائیل بر بیاد. ایلای زائیر که دیگه به مروان اعتماد نداشت، از مقامات اسرائیل پرسیده بود چطور امکان داره یک سیاستمدار جوان مصری اینقدر راحت به سفارت اسرائیل در لندن رفت آمد داشته باشه و کلی اطلاعات به شما بده، هیچ کس هم تو مصر کاری به کارش نداشته باشه. اون گفته بود به هر حال سفارت اسرائیل تحت نظارت تمام ارگان‌های بین‌المللیه و 100% خبر این رفت آمدها به گوش مقامات مصر رسیده. اون طرف گود انور سادات بدون هیچ اطلاع قبلی آماده نبرد با اسرائیل شده بود. ارتش مصر هنوز نتونسته بود خودش رو مجهز کنه و خیلی از اون تجهیزات نظامی که به دنبالش میگشت رو هنوز نتونسته بود به دست بیاره. مروان از این حرکت انور سادات باخبر شد و تمامی این اطلاعات رو در اختیار موساد قرار داد. اما باز هم اسرائیل اهمیتی به این اطلاعات نداد. اسرائیل فکر کرد مثل دفعه قبل که مروان بهشون گفته بود قرار مصر بهتون حمله کنه و حمله صورت نگرفت، این بار هم همینه، داره فریبشون میده و قرار نیست حمله‌ای بشه. این حمله ناگهانی انجام شد و اسرائیل رو غافلگیر کرد. این حمله نشون داد که سیستم اطلاعاتی اسرائیل چقدر گاهی اوقات میتونه آسیب پذیر باشه. در جریان این حمله اونا بیشترین خسارت رو در طی تمام این سالها دیدن. کلی از سربازاشون کشته شدن و تعداد زیادی هم مجروح. یک چنین شکستی از سال 1948 به این ور سابقه نداشت. از اون زمان به بعد مقامات اسرائیلی به مروان شک کرده بودن. اونا نمیدونستن آیا مروان واقعا قصد داره به اسرائیل کمک کنه یا نه، داره مثل یک جاسوس دو جانبه فعالیت میکنه. از یک طرف اطلاعات مروان بود که باعث پیروزی های قبلی اسرائیل شده بود، از اون طرف ممکن بود یک جاسوس دو جانبه باشه که بخش از اطلاعات رو درست میده، یه بخشی رو هم غلط. تا امروز این سوالی که گفتیم پاسخ محکمی نتونستن پیدا کنن، درست مثل انگیزش برای این کار. هنوز مشخص نیست چرا یک میلیاردر مصری که با دختر جمال عبدالناصر ازدواج کرده و کلی پول و ثروت و قدرت داره، اومده و جونش رو به خطر انداخته و داره با موساد همکاری میکنه. حتی بعد از جنگ‌های مصر و اسرائیل اون باز هم این روند عجیب و غریب همکاری‌هاش با اسرائیل رو داشت ادامه میداد. در سال 1981 اشرف مروان یک محموله سنگین اسلحه از آمریکا خرید. به همه گفته بود که قصد داره این اسلحه ها رو به یکی از کشورهای عربی تحویل بده. بعدم مشخص شد اون کشور عربی لبنان بود. همه این سلاح ها رو به لبنان داد و در جنگ داخلی لبنان همین سلاح ها علیه اسرائیل استفاده شدن. همین سلاح افتادن به جون سربازان اسرائیلی. نه تنها زندگی اشرف مروان و کارهایی که انجام میداد همشون پر بودن از سوالات بی پاسخ، که نحوه مرگش هم در نوع خودش عجیب و غریب بود. مرگ اشرف مروان هم پر از راز و رمزها و سوالات بی پاسخ. در 27 جون 2007 مروان از بالکن طبقه پنجم منزل شخصیش به پایین پرت میشه، یک آپارتمان لاکچری و شخصی در شهر لندن. همین سقوط باعث میشه تا در سن 63 سالگی از دنیا بره. اینکه چه چیزی باعث شده بود از بالکن خونش پرت شه پایین معلوم نیست. تنها چیزی که اثبات شده اینه که جنازش پرت نشد، یعنی زمانی که داشت از بالکن پرت میشد هنوز زنده بود. شاهدان عینی افرادی بودند که در ساختمان روبروی منزلش در بالکن طبقه سوم حضور داشتن و این صحنه را از نزدیک داشتن میدیدن. اونا 4 تا مرد بودن و همگی از کارمندان اشرف مروان. اصلا قرار بود اون روز مروان از اتاقش خارج شه و با این 4 نفر جلسه بذاره.
به همین دلیل اونا هم رفته بودن روی بالکن و داشتن مروان رو میدیدن و فکر میکردن به زودی قراره بهشون ملحق بشه. حتی زمانی که مروان دیر کرد بهش زنگ زدن، اون هم جواب داد و گفت به زودی بهشون ملحق میشه. اما چیزی که دقایقی بعد اتفاق افتاد تبدیل به یکی از عجیبترین معماها در تاریخ معاصر شد. این چهار نفر میخواستن مقدمات جلسه رو بچینن که به یک بار صدای فریادی از طرف خونه مروان شنیده میشه. دو نفر از این افراد ادعا کردن که مروان خودش از روی بالکن به پایین پرید و کسی اطرافش نبود، به غیر از یک نفر که از وحشت سر جا خشکش زده بود. اون سه نفر دیگه سریعا رفتن پایین تا به دکتر مروان کمک کنن. اون یک نفری که بالا مونده بود بعدها ادعا کرد که وقتی مروان سقوط کرد، دو نفر به داخل بالکن مروان اومدن، یه سری تکون دادن و رفتن که معلوم نیست دو نفر کی بودن. جالب اینجاست که دکتر مروان سومین مقام اطلاعاتی مصر بود که به یک چنین شکلی جونش رو از دست میداد. اون دو نفر قبلی هم روابطی به طور مستقیم یا غیر مستقیم با سازمانهای اطلاعاتی مصر داشتن. اینکه آیا مروان خودش پریده یا اون از بالکن پرت کردن پایین، سوالیه که تا به امروز بی پاسخ مونده. در سال 2010 تحقیقات بر روی پرونده مروان به پایان رسید. این تحقیقات هیچ نتیجه خاصی نداشت. هیچ کس دقیق نمیدونه در اون لحظه چه اتفاقی افتاد. اما گفته میشه از چند روز قبل از مرگش مروان حس وحشت عجیبی داشت. اون هیچ وقت راجع به خودکشی با کسی صحبت نکرده بود. آخرین باری که با همسرش مونا در منزل تنها بود به همسرش گفته بود شاید همین روزا به قتل برسه. قبلتر هم به یکی از دوستانش گفته بود من کلی دشمن دارم. خانم مونا ناصر، همسر اشرف مروان، بعدها اینطور گفت. مروان چند شب قبل از مرگش مدام درها رو قفل میکرد و بارها و بارها چک میکرد که این درها درست و حسابی قفل شده باشن، در حالی که در طی این 38 سال زندگی مشترک چنین چیزی سابقه نداشت. مونا ناصر اعتقاد داره سازمان موساد عامل اصلی قتل شوهرشه. به هر حال اشرف مروان روابط نزدیکی با سایر سازمانهای اطلاعاتی در سراسر دنیا داشت، هم موساد، هم آمریکا، هم مصر و حتی سایر کشورهای عربی. هر کدوم از اونها میتونستن یک دشمن بالقوه برای اشرف مروان باشن. داستان اشرف مروان تبدیل به یکی از جالبترین داستانهای جاسوسی در سراسر دنیا شد، چون زندگی و مرگ اشرف مروان همچنان مثل یک سوال باقی مونده. داستان زندگی اشرف مروان تبدیل به انگیزه ای شد برای ساخت سریال دی انجل، محصول شرکت نتفلیکس. با مرگ اشرف مروان بسیاری از سوالات تا ابد بی پاسخ باقی موندند.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته 22 ژوئن 2026 در رابطه با 22 ژوئن 2026 صحبتی خواهم کرد در رابطه با همین تفاهم نامه‌ای که الان در جریانه و این مذاکرات، و روی موضوع انگشت خواهم گذاشت، چون واقعیتی که از همون روز اولی که لیندزی گراهام صحبت کرد از این توافق حمایت کرد برای من مونده بود این سوال که راز حمایت لیندزی گراهام با اون پیشینه و اون حرفاش از توافق چی بود. این جای پرسشیه که چطور شد خود ترامپ تا این حد آمده تن داده به این توافقنامه شرم‌آور که از نظر من ننگینم است. هفته قبل صحبت کردم و اون 14 ماده شو ریز تو برنامه عنوان کردم، تا اینکه الان به اصطلاح که اینو بررسی میکنیم، ولی تا جایی خودمون اطلاع داریم حقایق رو خواهیم گفت. و بعد در رابطه با ساواک، اون چیزی که خود مجاهدین میگن که تحت بمب‌گذاری کرده بوده و حمله پلیس به تظاهرات مجاهدین که اون تظاهراتشون هم توسط حکم دادگاه لغو شده بوده رفت و برگشت داشت، و حرف فرقه رجوی تو این اصطلاح جریان که حتی با پلیس هم درگیر شدن، حکم دادگاه هم نپذیرفتن، این حقایق این داستان چیست و اهداف این فرقه رجوی که میگن برای حمایت از داخل ایران و ممانعت از اعدام ها این تظاهرات برگزار کردیم. در قسمت آخر ترات با برگ برنده پهلوی صحبت خواهم کرد که چیست برگ برنده پهلوی، چرا رو برشته، چرا این همه همه به اصطلاح حمایت مردمی و حتی سیاسی هم داره از طریق شخصیت های دیگر. کوتاه هم در رابطه با علی جوانمردی که حرفایی که تفسیر کرده، حرفای جی دی ونس و عطف به ترامپ و غیره اینا که آمریکا یا ترامپ یک دیکتاتور رو با یک دیکتاتور دیگه تعویض نمیکنه، اونجوری که خودش میخواد تفسیر رو تبیین میکنه حرفای ترامپ رو در صدای آمریکا که الان یکی تازه شده. پیشاپیش عرض کنم که من پنجشنبه ها چون 2 ساعت وقت دارم، اون 20 دقیقه آخر رو اختصاص میدم به پرسش پاسخ ها، یعنی اگر سوالاتی هست، چون دستم باز پنجشنبه با امروز 1 ساعت وقت است، با این حال چک میکنم اگر سوالی بود باز پاسخ خواهم داد، ولی روزای پنجشنبه اون زمان اگر پرسشی بود در رابطه با مسائل روز یا این فرقه رجوی یا هر سوالی که از خود منم دارین، من میتونم توی اون برنامه پاسخ بدم بهتون. پیشا پیش همین امروز خبر رسید که آقای علی شاکری زند درگذشت. من اینو به خانوادهشون و دوستانشون و فعالین سیاسی تسلیت میگم. وقتی خودم هم شنیدم خیلی ناراحت شدم. خب فعالی بود، صادق بود و مستقل بود، و یک چیزی هم که میخوام بهش توجه بدم، وقتی که هزارخانی درگذشت، ایشون راجب هزارخانی تقریبا چندی خاطره نوشت و حرف که بسه حرفایی زد، بعد اونجا گفت که این رجوی آدم خور بوده، یعنی رجوی رو یه حیولای آدمخوار معرفی کرد که این همه کشته و غیرنا فقط به خاطر منبیاد شخصیش. از این نظرم که برای من خیلی حائز اهمیت بود که این شجاعت و صداقت رو داشت که تاریخ رو اینطور نگاه کنه و حقایق رو به این شکل خیلی واضح بیان کنه. در هفته پیشم ترک کردیم که پیام خود مجتبی این که من مخالف بودم، نمیدونم که با این خود محتوای به اصلا توافق، من گفتم خب جا میخواد که بذاره برای آینده که مسئولیت رو نپذیره و یا حتی اگر برهمم خورد پای این که نخوابه، یعنی الان که نه چیزی به بار نه بداره، این پیشا پیش هنوز هیچی نشده، این موزر گرفته. خب این همون خصلت خود خامنه‌ای هم بود. خامنه‌ای هم دور اول هم همین کار کرد، در جای دیگه هم همین کار میکرده، جا خالی میده، برخلاف خمینی که این توان و ظرفیت رو داشت به لحاظ پایگاهی که داشت، مخصوصا میان نیروهای این رژیم، حتی مسئول جنگ خودش پذیرفت، به رغم اینکه هاشم رفسنجانی اصرار میکرد که بذار من مسئول شکستا باشم، خودش اومد پذیرفت. چرا؟ چون میدونست که اگر خودش بگه من جام زهر رو سر کشیدم و آب رو مارمل کردم، جامعه کمتر دوچار تنش میشه تا اینکه رفسنجانی بیاد بگه و بیشتر تلاطم ایجاد بشه. راه و بست از این زاویه. من تاکید کنم الان که این مذاکرات هست، من آینده یا فرجامی برای این مذاکرات قائل نیستم از هر حیث. از اون من برهم زدن این مذاکرات دست رژیمه. رژیم هر بار میتونه با یه اشاره، با یه چشمک به حزب الله میزنه این مذاکرات رو تعطیل کنه. بی دلیل نیست که نعیم قاسم هم اومده وسط این میدون از کربلای شدن لبنان سخن گفته، گفته به هیچ وجهم کوتاه نمیام، سلامم پس نخواهیم داد، امنیت لبنان که با ماست در مقابل این اسرائیل هرگزم کوتاه نخواهیم آمد. و خب یک زمانی همین حزب الله لبنان تحت عنوان غزه فرداش 7 اکتبر، فردا 7 اکتبر حمله کرد به لبنان با راکت و غیره اینا. اونجا جنگ شروع شد بین اسرائیل و لبنان. الان که غزه در کار نیست، الان که حتی آتش بس شده، الان که حتی به تفاهم رسیدن طی اون 14 ماده، چرا حزب الله داره هی راکت میزنه؟ علتش اینه که رژیم هدایتش میکنه، رژیم به هر شکلی که بتونه در این راه برای رسیدن به اون اهدافی که داره اقدام خواهد کرد. واقعیت اینه که این رژیم به لحاظ ماهیتی، جنسش، ذات ولایت فقیه، ذات اسلامیش، ذات وجودیش که ضد آمریکا، ضد اسرائیل، اصلا با جنگ عین صدر اسلام با جنگ راهش پیش میره و باز میشه، راهبرد نظام از هر حیث نیازمند شرایط راهبردی با آمریکا، یعنی نه جنگ نه صلح. 3 هفته قبلم گفتم نه جنگ و نه صلح 47 ساله که بوده، بعد اینم خواهد بود. چون صلح از نظر من و بسیاری که اون تحلیلگران دیگر تو قاموس این رژیم نیست، حتی میتونه تابوت این نظام این رژیم باشه. صلح یعنی خلع سلاح شدن استراتژیک راهبردی انقلاب اسلامی. دیگه نیازی به سپاه قدس نیست، نیازی به نیابتی ها نیست که ام القرای اسلامی رو بخوان توی خاورمیانه شکلش بدن. پس این رژیمی که بود و نبودش، وجودش اوجب واجباتش که حفظ نظام، اول حفظ نظامه به هر طریقه که ممکن، به همین دلیل آمده از پای این توافق. از نظر من اگر اون مسیر اولیه، همون ریتمی، همون ضرباهنگی که روز اول 9 اسفند زدن خامنه ای اون برای سرش بودن، اون ریتم، اون آهنگ، اون نیت بود، این جنگ الان، این جنگ و این رژیم الان توی این نقطه اصلا نبود. رژیم الان دست بالا رو داره. ترامپ روز 31 خرداد باز تو این شبکه ایس بود فکر کنم که اینطور نوشته که ایران با جلوی فوراً جلوی نیروهای نیابتیشو که خودش در لبنان پول زیادی خرج شده رو سد کنه که بگیره تا دردسر ایجاد نکنن، یعنی همون روزی که دارن این مذاکره رو میکنن، یعنی تا اومدن برای که مذاکره این حملات شد، فیل هوا کرد رژیم دیگه، مذاکره رو اعلام کردن، تفاهم رو به اصطلاح امضا کردن، قرار اون مذاکرات هم هست، اما رژیم تحریک میکنه حزب الله رو یا آجو شلیک کن. خب وقتی شلیک میکنه اسرائیل بلا درنگ جوابش میده و بایست هم درستش هم همین است، نبایست کوتاه بیاد و کوتاه هم نمیاد، چون که ترامپ هم از بازی اینا خسته شده، تازه اولشه، باید صابون این رژیم به تن ترامپ هم بخوره، اون وقت میفهمیم که چجور تو رو آلت دست قرار میدن، چجور به تمسخرت میکشن، چجوری به لجنت که میکشن، چجوری تحقیرت میکنن. نشناختی، هنوز رو در رو نشدی با این رژیم، ولو اینکه هر تهدیدی هم کنی، الان تهدید فایده نداره که تبل تو خالیه، تو اون ورجو من این ورجو اینجوری تهدید کنی دهش یکی نمیارزه. اون زمانی که حتی جنگم بود صرف تهدید میکردی، باز فقط تا جایی جواب داشت که بگی زیر ساختاتو میزنم، تو این ترم میآمد پای تفاهم. ترامپ خطاهای بسیار زیادی در چند روز بعد شروع جنگ کرد، هی کوتاه اومد، چون نمیخواست، راهبردی نداشت برای ادامه جنگ، نمیخواست قیمت کافی بده. چراشو یه بحث جداگونه است، یه ممکنه هزینه باشه و نخواد قیمت سنگینی بده، مسئله داخل اقتصادی غیره اینا، اما واقعیت اینه که ترامپ الان تهدیدم کنه که رژیم نباید درد سر ایجاد کنه، اگر این کار رو بخواد اصلا کنه دوباره ضربه بسیار شدیدی به اونا خواهد زد مثل هفته پیش اما شدیدتر. هفته پیشم زدی، اما برای رژیم اون حملات چیزی نیست. واقعیت اینه که از نظر من و اون چیزی که تو اخبار و این شواهدی که بین اینها حاکمه، بین رژیم و آمریکا و اون چیزی که طرفین اصلی این میز یعنی قطر و خود پاکستان بیرون میزنه، اختیار و فرمان میز مذاکره دست رژیمه، رژیم دست بالا رو داره، رژیم راحت میتونه چراغ این مذاکره رو اتاقش رو خاموش کنه یا روشن کنه، و به همین دلیل حتی اونجا هم که رفتن این تنش بود، حتی از این نظر حاضر نشدن با همدیگه واسن کنار همدیگه عکس بگیرن، البته این یه معنی داره، نه اینکه اینو در نظر بگیریم که چون نمیخوام واسن کنار همدیگه عکس بگیرن یا حتی تو جلسه نمی اومدن پیش خبرنگاران، حاضر نبودن هیئت رژیم بیاد، بلکه خب تبعاتی برای داخل کشورم داره، چطور عباس عراقچی و قالیباف بیاد کنار جی دی ونس و کوشنر اونجا که بشینه و عکس بگیره و لبخندم بزنن، اصلا امکان پذیر نیست. از این منظر که اینا یک ضرور مسئله هست، میگفتن که تا تو را دوم مرا پسر یاد است، دوستی من و تو برباد است، این هم از همون جنس است. پس این از سوی این رژیم که اساسا تو جنس این رژیم صلح با آمریکا، توافق با آمریکا، اونم تو زمینه هسته‌ای، موشکی، نیابتی، قبلا تروریسم اضافه میکردن، اصلا امکان پذیر نیست، چون اساس جنگ همیناست، ابزارهاش همیناست، میکانیزم ها همیناست، رو میکانیزم ها که نمیشه خلسلا کرد، ایدهش اینه، ایده راهبردیش ام القراست، گسترش اسلامه، کوزه دشمن رو، شیطان بزرگ رو به خاک مالوندنه. مگر ممکنه ابزارهاش رو از دست بده؟ هسته‌ای، موشکی، نیابتی و غیره، اینا غیر ممکنه. و به همین دلیل ترامپ داره اشتباه میکنه. مگر ترامپ کوتاه بیاد که در بخشای بسا حتی بیشتر از برجام پیشین در سال 94 کوتاه آمده است و این ننگین است. برگردیم سمت ترامپ و آمریکا. از نظر من برداشتن تحریم ها باید از تایید کنگره هم بگذره و با مخالفت هایی که اونجا هست هم تو کنگره، چه دموکرات ها چه جمهوری خواهان، که با این توافق موافق نیستن، حرفای زیادی دارن روش. اگرچه خود ترامپ هم عنوان کرده که پول هایی که رژیم داره و تو دست ایناست عادی میگه که اینا رو باید پس بدید، ولی به این راحتی هم نیست. و یا اون تحریم ها و غیره اینا، یعنی مشکل فقط یک چیز خاص نیست. موضوع دیگری که خود ترامپ هم مرتب خیلی دائم، هم قبلا هم تو این به اصطلاح از 20 ژانویه که اسلام سر کار تا همین چند وقت پیش، مرتب از سیاست هایی که اوباما و بایدن داشته بهشون حمله میکرده از هر نظر. اما همین جی دی ونس معاونش که دیروزم نشسته بود سمت راست ترامپ، اونجا حرف میزدن، از نظر من موازهی که جی دی ونس داره خیلی جا از اوباما و بایدن هم عقب تره. انگار که یه بایدن در کنار خود ترامپ به عنوان معاونش نشسته و الان سکاندار هدایت این مذاکره است. این جی دی ونس یه ماه نیم پیش گفت ما نمیخوایم داخل باتلاق گرفتار بشیم. این نظرش این بود اصلا جنگ باتلاقه. این نظریه غالب شد تو وزارت خارجه، تو اون ساختار تصمیم گیری، و این مهم بود. ونس همین امروز از دو تا تحول خیلی مهم تو این مذاکرات سوئیس خبر داده. میگه در صورت آزادسازی دارایی های رژیم، پول اون صرف خرید محصولات کشاورزی آمریکا خواهد شد. و حالا اون به اصطلاح که محصولاتی گفته از سویا و ذرت و گندم و غیره اینا، اما میگه این پولش در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. اینا کشک این حرفا. میگه یکی از اهداف اسلامات توی این مذاکرات ایجاد سازوکاری برای نحوه استفاده از دارایی مسدود شده ایران در صورت آزادسازی اوناست، که هدف این سازوکار که اطمینان حاصل کنه که منابع مالی آزاد شده به مردم ایران کمک میکند و صرف حمایت از فعالیت های تروریستی نمیشود. اینو ونس اینطوری میگه. واقعیت چیه؟ از نظر من اینها حق بازی های ونسه، نه فقط تبلیغاتیه، نه حق بازیه. این حرف ها رو در برجام 94 نیست، سال 94 نیست، بود 12 سال پیش هم میخشید 11 سال پیش هم همینا مطرح شده بود. خب این که ویس میگه صرف تروریسم و غیره که مثلا نخواهد شد، حتی فرض کنیم همین دارایی ها صرف خرید چنین موادی بشه، فرض کنیم، ما خب اگر قبول کنیم که حرف ونس که صحیح هست، سوال اینجا میاد پس پول فروش نفت و گاز و این مواد پتروشیمی و این همه صادراتی هم که داره و قاچاق مواد مخدر و کالاهای دیگه، خب اون پول رو صرف کارهای هزینه های اقتصادی غیره نمی کنه. این پول نفت و پتروشیمی و گاز و ما به اصطلاح صنایع معدن و غیره اینا رو همه رو میاد خرج همین تروریسم، هسته‌ای، موشکی، نیابتیش میکنه. یعنی از این جیب به اون جیبه. مگر سال 94 اون حجم پولی که آمد، اون همه تحریم‌ها که برداشته شد، چیزی به جیب مردم اضافه شد. توی این 10 ساله مگر قشر 2 هر روز لاغرتر، ضعیفتر، کمبویتر نشده به قشر 3 افزوده شده؟ الان ما قشر 2ی نداریم، نمونه های ازش باقی مونده. این قشر 2 فقط محصول همین جنگ 4-5 ماهی که نیست، که محصول این 10 ساله است، هر چی اومده که بیشتر شده. پس اینم دروغه، حق بازیه. خب پس ما شاهدیم که خود ونس هم تازه میگه که برخی از این رسانه ها و گزارش هایی که منتشر شده تو شبکه های فلان فلان ها جزئیات این طرح رو به درستی بازتاب نداده. آقا طرح یک دست اومده، اون 14 مادهش جزئیاتش هم اومده. قبلا هم گفتن که همین 14 ماده است، 2 صفحه هم است. ونس حرف راست رو نمیزنه. به هر ضرب زوری هست، توف چسبونی که هست، که هفته قبلا هم گفتن میخواد این خط رو پیش ببره. واقعیت اینه که به غیر این باز گفته جمهوری اسلامی با دعوت دوباره از بازرسان آژانس موافقت کرده. اینو طول نشست خبری همه سوئیس گفته که هم دیروز نشست بود هم امروز، میبخشید، یعنی همون تا امروز صبح هم بوده. اینا میگه این بازرسی، این اقدام رو یک نقطه عطف مهم و نخستین گام برای پایان دائمی به برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران توصیف کرده. بعد توجه کنید، اینی که بالا میگه این رسانه ها تو جزئیات و غیر اینا خوب بازتاب که نمیدن. آقا تو اینجا معنی کلماتت به لحاظ سیاسی و حقوقی میفهمی، میگی برنامه تسلیحات هسته‌ای، یعنی تو سخنان جدی ونس هیچ حرفی از غنی‌سازی تو صفر بیل میرم نداریم نیست. آمریکا غنی‌سازی رو پذیرفته. مگر در اون برجام 11 سال پیش همین تعهدها رو رژیم نداده بود؟ اگر مراجعه کنیم به اون سالها، بر اساس اون توافقی که برجامی که 1394 که بوده، ایران مجاز بوده که اورانیوم رو تا سقف 3.67% غنی‌سازی کنه. این میزان برای اون مصارف صلح‌آمیز و سوخت نیروگاه بوشهر بوده. خب سقف غنی‌سازی که ایران بهش تعهد داشته اون زمان 15 سال بوده. حساب کنید 94 تا الان که 95، 11 سال ازش رد شدیم. تازه اون زمان میزان ذخایری که ایران مجاز بود تنها تا سقف 300 کیلوگرم بود، الان حدود 20 تن از اینا داره، 3.5%. 410، بعضا میگن 20، به اصطلاح که بعضا میگن 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% داره. بعد تازه نسل سانتریفیوژا هم که قرار نبود که رشد پیدا کنه، همون نسل اولی که بود توی همون ساعت کار کنه. رژیم به اینا پایبند بود یا نبود؟ گذشته نشون میده که حرفی که جی دی ونس الان میخواد تحویل مردم ایران بده که برنامه تسلیحات هسته‌ای، اصلا کل هسته‌ایش باید برچیده میشد، چون از همه چی کوتاه اومدین. بعد میگه قول دادن که سلاح هسته‌ای نداشته باشم. خب قبلا فتوای بالاتر از این بود، فتوای خامنه‌ای هم بود، ولی دیدیم که داره تا کجا میره. مگه شما نبودین؟ مگه همین ترامپ نبود که میگفت اگه ما حمله نکرده بودیم 2-3 هفته دیگه بمب اتم ساخته بود؟ اون حرف ترامپ قبول کنیم یا این حرف شما رو؟ اون حرفا رو قبول کنیم یا این راه حل شما رو؟ سوال اینجاست که چرا چنین توافقی یا تفاهم‌نامه‌ای داره پیش میره؟ انگیزه ترامپ با آمریکا چیست؟ تازه توی این مدت 60 روزه‌ای که هست یه پارامتر دیگر منافع اسرائیل و نقش لابی اسرائیل در کنگره آمریکا، در سیاست گذاری آمریکا که واقعیت اینه که بدون حل فصل مسئله راهبردی و امنیتی اسرائیل امکان پیشبرد توافق در رابطه با ایران نیست، غیر ممکنه. ایران یعنی منظورم رژیم جمهوری اسلامی. خب پس الان مسئله حقوق بشر رو اینی که حذف کردن، حتی مسئول گزارشگر حقوق بشر رو این انگوش گذاشته که اصلا میگه نقشی نداره مردم حقوق بشر و این کشتارها، اعدامها و این جنایتها و این سرکوبها تو این توافق. اونم حتی حرف داره، منهای مردم ایران. پرسش اینجاست که راز حمایت لینزی گراهام از توافق چیه؟ من از روزی که این توافق شد، یعنی همون تفاهم اولیه، وقتی شنیدم که لینزی گراهام هم از این حمایت کرده، همین سوال برام بود. چطور ممکنه لینزی از ترامپ و این توافق که شرم‌آورم است از این حمایت کرده باشه؟ نه تنها سکوت نکرده بلکه حمایت کرده، چون روبیو رو آدم میفهمه. خب رأس وزارت خارجه است، نمیتونه اعتراض کنه. روبیو هم تا حالا نیومده هستن یه کلمه حرف بزنه تو رابطه با این طرح. معلومه تو دلش چی است. از نظر من موافق نیست، ولی نمیتونه علنی رد کنه به هر شکلی که هست، و به همین دلیل هم که تا حالا وارد نشده است. تازه قرار است شنبه تا پنجشنبه سفر کنیم به کشورهای حوزه خلیج فارس تو همه رابطه. لینزی گراهام یه رازیه اینجا پشت پرده، این انگیزه ترامپ رو از این تفاهم، از این توافق رو میشه اونجا فهمید، چون دوست نزدیکشه. اصلا مخالفت با توافق ضعیف که بدون حل فصل اساسی مسئله هسته‌ای یا حتی مطرح کردن مسائل به اصطلاح اون موشکی و موشک‌های دوربرد و حتی نیابتی است، اصلا جای سواله. این لینزی گراهام کسی بود که وقتی هم مذاکره شروع شد گفت، قبل اونم میگفت، تو اصلاحش هم میگفت، گفت اصلا مذاکره با این رژیم جای سواله، این مذاکره پذیر نیست، اشتباه اساسی غلطی که ترامپ داره با این مذاکره میکنه. قبلا هم حتی دو سه ماه پیش هم گفته بود، چند بارم گفت، گفت که ببین حتی اگر هر توافق بدی هم بشود بیاید کنگره، ما تصویب نمی کنیم. تازه اون موقع سه ماه پیش هیچ کسی در ذهنش نبود، هیچ کسی، که این 14 ماده که میگن که رژیم میگفت، همه میگفتن تحریص، از غذا همون 14 ماده خود رژیم بود که از سه ماه پیش این درسی میداد، اینی که اصلا نمیپذیرفت. حالا چی شده که لینزی گراهام اینجوری میاد اینا رو اصلا میپذیره؟ خب میدن، خب اینجا جای سواله، چون این حداقل من میدونم لینزی گراهام از پشت پرده اطلاع داره. ما فقط نمیتونیم بگیم که چرا ترامپی کار کرد. لینزی گراهام که مخالف هر گونه سازش و یا حتی مذاکره با آمریکا بوده، میگفت هر توافق بدی هم اصلا تصویب نمی کنیم، ما وای میستیم جلوش، صد می کنیم تو کنگره، چرا این پذیرفت؟ این سواله. لینزی گراهام هم دیروز هم گفته من چهار ساعت و نیم با ترامپ حرف زدم تو همین رابطه، از نزدیک اصلا که باش بوده. بعد اینجا گفته که این حرفای ترامپ هم زده، ترامپ هم به نوع همین حرفا رو زده بود. بعد خود لینزی گراهام هم میگه که ترامپ در صورت شکست مذاکرات کنترل تنگ هرمز رو بازور در دست خواهد گرفت. همین دیروز گفته که میگه این ترامپ اگر این مذاکرات ناکام باشه، قصد داره کنترل هرمز رو در اختیار بگیره و برای کشتی هایی که رفته آمد میکنن عوارض دریافت کنه. میگه بیایید راه حل دیپلماتیک رو امتحان کنیم، فکر میکنم شکست خواهد خورد. او سپس پرسید بعد از آنچه اتفاقی خواهد افتاد؟ لینزی گراهام میگه من روز جمعه 4.5 ساعت با رئیس جمهور ترامپ بودم. به نظر من اتفاق بعد این خواهد بود. هشدار داده که اگر این توافق شکست خورد، یعنی شکست بخوره، رئیس جمهور ترامپ با استفاده از زور کنترل تنگه هرمز در دست خواهد گرفت و از همه کسانی که عبور مرور میکنن برای تامین هزینه این عملیات عوارض دریافت خواهد کرد و در سال 2006 نیز توافقهای ابراهیم را گسترش خواهد داد. حالا این در حالیه که دارن این هیئت رژیم آمریکا دارن با همدیگه این مذاکرات انجام میدن. واقعیت چیست؟ حرفای لیندزی گراهام عین همون حرفای ترامپه، اما هیچ ضامن حقوقی و بین‌المللی نداره که ترامپ بتونه چنین کاری کنه که عوارض بگیره کشتیهایی که میره که بخواد جبران خسارت بشه. حتی اروپایی ها غیر اینا تن نخواهند داد به اینا. این همون حرفای یامفتیه که ترامپ زده. ما تعجبم از لیندزی گراهامه. چه منافعی هست؟ چه عللی باعث شده که لیندزی گراهام که 100% با این گونه توافق و مذاکرات مخالف بود، رد میکرد، ضدش بود، حالا 100% تو جبهه ترامپه؟ آیا فقط همون به اصطلاح که بحث قیمت ندادن راهبردی ترامپه؟ آیا تو باطلاق گیر کردنه؟ آیا عطف به مسائل اقتصادی و وضعیت مالی رای دهندگان یا مالیات دهندگان مردم آمریکاست؟ یا انتخاباتی که نوامبر هست و اگر اون جنگ پیش میره ممکن اون با شکست مواجه بشه؟ و یا چیز دیگری که من به ذهنم که نمیرسد. از این چیزهای فضایی، نم توری توطئه، از نور من بهش اعتقادی ندارم که مثلا اینا یه نیروی پراگمات تو رژیم تشخیص دادن که بخواد با اینا بره. نه، انگار که نیروی پراگماتی تو رژیم هست که ما نمیشستیم تو این 47 ساله. بابا رژیم عمود خیمش ولی فقیه، از خمینی تا خامنه‌ای تا این یکی سومیش هست، روی میچرخه. همون سید علی خامنه‌ای که روز اول اومد تو خبرگان گفت اصلا شرم‌آور اینو از خجالت من بیام جانشین ولی امر مسلمین میشم، اصلا میخندید با خودش؟ حالا تو دلش خوشحال بودا میخندید ولی میگم مثلا من اصلا کسی نیستم که. 2 سال بس 3 سال بعد دیدیم اصلا به هیچ خدایی بنده نبود. از خود منتظری و از هاشمی رفسنجانی فیلان همه رو مثلا هی محدود میکرد و ارو میکرد. همین مجدبام که الان اینجوریه، هنوز کسی ظاهرش هم ندیده است، اگر بیاد 2 سال بعد اگر باشه اینه ببینیم، اصلا قابل مقایسه با روز اولش نیست. ذات قدرت، ویژگی قدرت همینه. خب پس این حرف ها هم به اصطلاح مفته. این حرف ها در حالی داره شکل میگیره که این گفتگوها در سوئیس همچنان ادامه داره و حتی تا 1:13 بامدادم که به وقت محلی سوئیس، که تو این هتلی که مال قطریاست و عجب ترکیبیه، میگن هم پاکستانی ها هستن هم قطری ها هستن، ترکیه هم دست داره، هر ستا اینا هم ضد اسرائیلی و خود قطر هم همیشه نقش منفی داره و به سود ایران کار میکنه، یعنی این رژیم. و قبلا هم هشدارهای امارات متحده به اصطلاح که داد

و اگر چنین چیزی باشه باز هم خیلی چیزا باقی خواهد بود. حالا ما هستیم و این 60 روز، روز اولش اونجوری شروع شده. دو، تشکیل کارگروه کاهش تنش در لبنان که با مشارکت همین قطر و پاکستان بوده، اجرای توقف عملیات نظامی تو لبنان. اینم به نظر من دکمش دست خود رژیمه. و اگه حزب الله بخواد حمله کنه، اسرائیل حمله میکنه. اسرائیل گفته ما نیازی به یه وجب، جایترین حرف اسرائیل یعنی خود نخست وزیرش، نیاز به یه وجب از خاک لبنان رو نداریم، اما برای حفظ امنیتمون، برقراری امنیتمون، از خاکش از اون 10 کیلومتر پایینتر نمیاییم، اونجا هستیم، وایستادیم اونجا. خطاشو که مشخص کرده. بعد این که ایجاد خط ارتباطی تو رابطه با تنگه مثل هرمز بین آمریکا و به اصطلاح همین رژیم که برای جلوگیری از حوادث سوء تفاهم حالا شلیک میکنن ها، اسمش میزنن سوء تفاهم، و تضمین امور ایمن این کشتی های تجاری از تنگه هرمز. اینم آقا 100 تا از این کانال ها بذارید، کسی که میخواد آتیش کنه خب آتیش میکنه دیگه. اصلا جنگ اساسا بین همین هاست، سوء تفاهمی نیست، سوء تفاهم راحت حل میشه. اینجوری مینیزه میکنن حقایق رو. نه، اینا یعنی ماسمالی کردن این کارها با این عبارت، و به نظر من راه حلی توش نیست. بعد این که عباس راخشی هم میگه آزادسازی بخشی از دارایی ها، که خود اون بیانیه مشترک بین قطر و پاکستان صادر شده اشاره به آزادسازی دارایی ها نشده است، ولی اینا دارن هی درز میدن که اینجوری که وارد کنن، چون رژیم نیاز داره به اون پولا، سعی میکنه هم زمان بخره، هم بازسازی کنه از هر نظر، هم اون خطوط نیابتیاشو اعمال کنه. رژیم قبلا میگفت که لبنان مرز سرخ ماست، اون آخر سریا همین عباس راشی میگفت غزه است. فردا غزه هم که مثلا میخوشو که بکوبن اینا کوتاه نمیان، میگن هشل شبی هم است، حوثی هم که هستن، فاطمیون هم هستن. رژیم دیگه آخوند دست بگیر داره، آخوند دست بده نداره که. نه، اینها نشناختن این آخونده رو، بذار صابونشون به تنشون بخوره که بدونن اینا اصلاش خبریه. یکی هم که نقشی که محوری قطر پاکستان داره، همین که قطر هم اضافه شده دیگه واویلا، این اساسا به نفع مردم ایران نیست، به زیان مردم ایرانه. خب در همین 24 ساعته فقط یه دلار کاهش قیمت نفت داشتیم که به 79 دلار رسیده، دیروز تا 80 دلار بود. موضوع دیگر خود رژیم هست که اینم بالا عنوان کردم که با هر گونه تشریفاتی تو رابطه با این مذاکره سوئیس و به اصطلاح سوئیس و خود قالیباف رد کرده بوده و به اصطلاح تراس کرده بود. یه موضوع دیگری هم که هست، فشار زیادی است که از طرف قوه قضاییه به مردم داره میاره، مثلا به هنرمندان و به اصطلاح خود دانشجویان، که ما شاهد نامه سرگشاده صدها دانشجویان به اصطلاح شریف هستیم که در اعتراض به تشدید فضای شهید امنیتی رو تو دانشگاه ها مثلا اونجا نوشتن، خیلیه، صدها نفر تو این فضا هی داره باز میشه. حسین علیزاده بود که محکومیت هنرمندان به شلاق رو نشانه بازگشت به عصر حجر دونسته. ترامپ یه بار گفت که شما رو به عصر حجر برمیگردونیم، این رژیم و واویله ها شروع شد. حرف واقعیت اینه، ما تو عصر حجر هستی، به خاطر یه حجاب دارن سرکوب میکنن، و این شرط دیگه هست که به خاطر یک ترانه خوندن، و به همین خاطره و به همین خاطره که میبینیم که همون حکم شلاق هم زدن به اون 8 تا خواننده و آهنگساز و نوازنده ایرانی که تو کنسرت کاروانسرا رو راه انداخته بودن. خب میگه اصل حجر جلوی چشم ماست.

با این رژیم مواجه هستیم که حدود 74 ضربه شلاق برای خانم پرست و احمدی نوشتن و اون 8 تن دیگر. شرم‌آور نیست؟ خواننده میهن، هنرمند، آهنگساز، فخر این میهن باشه درازشون کنن شلاق بزنن بهش. بعد این جماعت که الان واویلاست، مخالفین پهلوی همه شدن موافقین این توافق. چرا؟ چون میگن که هر جنگی بشود از نظر اونا این رژیم برود، پهلوی حاکم خواهد شد. دارن این توافق رو باد میزنن. مریم رجوی که اصلا ذاتن با این رجوی ضد هر گونه تفاهم و توافق و مماشاتی بوده در این 47 سال با آمریکا، اینا هم این بری قش کردن. چرا؟ چون نیاز نیست که شامشون تیز باشه بو بکشن. بو کشیدن نیست، به عینه همه شو فهمیدن این رژیم بره، پهلوی حاکمه، بنابه انتخابات، بنابه رأی مردم، حضور مردم. و به همین دلیل چیزی که قبلا من برای اولین بار روشنگر کردم تو اسفند 1399 که مجاهدین خامنه ای رو ترجیح میدن به پهلوی، تو کیهان لندن انتشار دادم، اینا الان دیگه اصلا عمومیت داره، شامل همه شونه، پنهان کردنی نیست. موضوع دیگر، موضوع حمله پلیس به مجاهدین در پاریس بوده که اینا تضاد گذاشته بودن. قبلا گفته بودن 100,000 نفر اونجا جمع میکنیم، از آوریل بوده، از یه ماه و نیم هم که دارن تبلیغاتشو میکنن، میگن 800 تا اتوبوس بوده که خواسته مثلا که مثلا بیاد اومدن اینا. من همینجوری سرانگشتی 800 تا رو که به اصطلاح حساب میکنم، 800 تا 340 تا که مثلا توش باشه، چون اون ترکیبا رو که من تشخیص میدم که چقدر سوار میکنم میارن، تقریبا فوش میشه مثلا 30,000 تا. بعد اون 70,000 نفر از کجا میارین؟ یعنی آمارا که تو یه جایی هم که گفتن 80,000 نفر، بعد گفتن 70,000 نفر، ولی توی این اتوبوس هم بعضا میگن 800 تا، توی جایی هم گفتن 600 تا. یعنی اصلا به اصطلاح حرفاشون باید اون آماری که میدن واقعی باشه دیگه. من همه فیلماشون رو که دیدم، همه این فیلمایی که این حرفا رو دارم میزنم، دیروز و پیروز این فیلم رو دیدم. این تظاهرات رو گذاشته بودن در مخالفت با اعدام‌هایی که در داخل ایران می‌شود در برابر موج اعدام‌ها، ولی شعارهایی که پس از اینکه لغوم شده بود بیرون میادن فقط مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر بود. فلش اصلیه این تظاهرات فقط ضد پهلوی بود، ربطی نداشت به 30 خرداد. یعنی اون داستان نمی‌دونم روز زندانیان سیاسی و غیره، اینا نه، فقط ضد پهلوی بود. خبر رسید که پلیس ممنوع کرده، بعد خود مجاهدین کنفرانس مطبوعاتی گذاشتن همون روز جمعه از بنیاد به اصطلاح که میتران جیلبر میتران بوده، از اون بنیاد اومد، این اعضای فرقه هم بودن که گفتن آقا جون، وزیر خارجه فرانسه با عباس عراقچی صحبت کرده و اونجا سازش کردن بر اساس فشاری که رژیم آورده تظاهرات ما رو لغو کرده. اتهام اول به این سو بود. پس از اون اومدن حرفای دیگری رو زدن. واقعیت اینه که همین دیروز هم وقتی این تظاهرات رو رفتن به دادگاه شکایت کردن، دادگاه اول که گفت که نه نمیتونن لغو کنن، بعدن دادگاه هم لغو کرد، گفت احتمال به اصطلاح خشونت هست و نمیدونم طرفداران سلطنت یا این رژیم بیاد جو مانع بشه یا بمبگذاری بشه، این باعث لغو بشه. اینو از رو مت براتون خواهم خوند، ولی واقعیت اینه که خود محسن رضایی که سرکرده این فرقه در پاریس هست، من تعجب کردم، بلنگو دستش بود برای دیگران داشت حرف میزد که میگفت با اینکه دولت نذاشت پلیس فرانسه